0: Tàu Vân Đi Outlet nhiều
1: nhiều.
0: hơn. Có một cái bản tin mà Kinh Luân cũng hơi buồn lắm, đó là cách đây một tháng có một cái cái cửa hiệu gọi là Saks Office.
1: Ở đóng hả?
0: Đóng rồi.
1: Really? Office?
0: Yeah. Saks Office, yeah.
1: Đóng rồi.
0: Cái tiệm Saks Office thì vẫn còn mở. Nhưng mà Saks Office là những cái đồ mà
1: nó rẻ.
0: Người ta đã qua và cái mùa đó đó.
1: Cái mùa ta
0: người ta đẩy vô đó.
1: Ồ, đóng rồi hả?
0: Yeah, đóng mất tiêu rồi.
1: Ồ, cái đó xưa hot lắm, man.
0: Yeah. Cái luôn rất thích đi cho đó, nó vừa rẻ mà nó vừa đẹp.
2: Nó có giống Ross không? Bự hơn hả?
1: Không, cái này brand name không hả?
0: Saks Off thì nó bán đồ brand name nhiều.
1: Brand name không
0: mà những đồ cái mùa nó qua season.
2: Tức là qua mùa.
0: Yeah, hồi xưa
1: giống như mùa đông thì mình mua đồ mùa hè, mùa hè mua đồ mùa đông.
0: Hồi xưa nó cũng có một cái tiệm gọi là mỗi cái tiệm lớn thì sẽ có
1: một cái tiệm nhỏ. Diện Garia, nó tên là gì quên mất tiêu rồi. Của tụi mèn tự nhiên quên tên, man.
0: Saks Fifth thì có gọi là Saks Off Fifth. Còn Neiman thì nó có được gọi là Last Call
1: đúng rồi.
0: Yeah, Last Call là cũng của Neiman.
1: Của Neiman Marcus.
0: Thì bây giờ tiệm đó đóng thì cứ luôn buồn lắm. Đi mua đồ thì hơi đau bụng tí xíu. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cái luôn vẫn đi mò nha. Có nghĩa là một tháng cũng có thể đi hai lần.
1: Mẹ.
0: Cái lý do là tại sao? Dắt con đi chơi thôi. Rồi, cho nó khuây khỏa thôi. Nó cũng muốn ra đường.
1: Nó khó đi mò lắm mà.
0: Gặp hai đứa nhỏ nó đi vô mò, đi vòng vòng, nó chơi rồi. Nó con bé thì nó 16, 17 tuổi, thế nó đi mua make up đồ này nọ. Thì nó cũng thích đi. Thì thằng nhỏ thì nó vô, nó có cái tiệm, nó thích là cái tiệm bán Pokemon đó. Pokemon Card đó. GameStop đó. Thì nó cũng đi vòng vòng đó. Thì nó cũng khuây khỏa thôi chứ không có gì. Nhưng mà từ cái dạo lần gần đây đó, không biết Mai Phương chắc ít đi mò, Nguyên Khối đi mò không để ý. Hồi xưa nó có cái hồi xưa cái mò Garia cách đây 10-15 năm nhìn nó sáng sủa sạch sẽ lắm. Đẹp lắm.
1: Bây giờ tệ lắm hả?
0: Bây giờ thì nó hơi tạp nham. Mà mình nói thẳng ở đây là mấy đứa nít mà Mỹ đen á. Nó vô đó nó không có gọi là behavior. Nó không có ta.
1: Nó là lối, nó ôm sòm, nó lao đúng không?
0: Nó lao.
1: Nó lao.
0: Lao rồi mặc đồ, con nít
1: mặc
0: gì
1: quần
0: mặc xài đồ. Con trai thì mặc quần xẻ tới đồ gối. Con gái thì mặc lên tới kéo cái quần mà nó ngắn quá, lòi cái mông đó đó. Mình thấy nó có, mặc dù đó là cái văn hóa của họ, nhưng mà mình thấy nó không có thuần phong mỹ tục thế nào cả.
2: Yeah.
1: Nó thay mình thấy là nói cái inappropriate để mà đi ra public.
0: Yeah, mà nhiều lắm. Bây giờ mà cái lối nói thẳng là mình để như vậy nè. Người Mỹ trắng người ta đi tới đâu thì bắt đầu, giống như mình lấy ví dụ là đi mall đi, những cái mall mắc tiền, những cái mall lớn đi, thì người Mỹ trắng người ta vào trước. Thời gian sau cái Á Châu mình theo, đi vào theo. Thời gian sau nữa thì người Mỹ đen đi vào theo, lúc đó người Mỹ trắng chuyển qua một cái chỗ khác. Đó, nó vậy đó. Giống như ở đây nó có cái khu gọi là khu River Oak. Cái lúc mà nó mới mở ra đó, không thấy một bóng dáng. Hiếm lắm mới thấy một người vài người Mỹ đen vào, nhưng mà có tiền mới vào thôi. Bây giờ thì hằng hà sa số. Tại vì nó có bán nhà hàng, đồ ăn. Thì họ chỉ vô đó, họ ăn rồi họ chụp hình, họ khoe lên Facebook thôi. Nhưng mà công nhận là nó ồn ào, nó lao thật.
1: Mỹ đen thì lao lắm.
0: Lao lắm. Nhiều khi mình đi trong cái mall mà tự nhiên nghe một cái tiếng la lớn mà nó đùa giỡn với nhau thôi.
2: Giỡn thôi.
0: Mình nghe mình cũng khó chịu, mình giật mình cũng khó chịu nữa. Và cách đây trong vòng năm nay, cái mall Garia đã có hai vụ nổ súng. Ngoài parking lot. Chỉ vì giành nhau chỗ đậu xe thôi.
2: Wow.
1: What?
0: Yeah, bắn chết tại chỗ luôn.
2: Rồi.
0: Bởi vì mình thấy bây giờ đi cũng phải cẩn thận. Kiếm chỗ đi thì không biết bây giờ lựa đi đâu bao giờ. Nhưng mà ngày cách đây 2 ngày Kinh Luân có thấy cái tin này rồi. Nhưng mà bữa nay Nguyên Khôi đưa ra thì Kinh Luân xin đọc cho quý vị nghe. Coi quý vị có đồng ý với là cái policy của cái mò này hay không. Tin này dựa trên bản tin của đài KSOU Houston. Đó là thương cái mò Willowbrook Mall đó sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm tạm thời đối với thanh thiếu niên vào 2 ngày thứ 7 trong tháng này. Các lệnh giới nghiêm này được đặt ra nhằm phản hồi lại những bài đăng trên mạng xã hội vốn cho thấy nguy cơ xảy ra các cuộc tụ tập gây mất trật tự và thiếu sự giám sát của thanh thiếu niên. Người chủ cái mall này không cung cấp thêm chi tiết về nội dung, nhưng người này cho biết là công ty cho biết chính sách này sẽ được áp dụng vào thứ bảy ngày 2 tháng 5 là tuần vừa rồi và ngày 9 tháng 5 sắp tới đây như một phần chương trình yêu cầu của sự giám sát của phụ huynh. Đó là lệnh giới nghiêm dành cho khách hàng dưới 18 tuổi, bắt đầu hiệu lực từ 2 giờ chiều. Thanh thiếu niên nào phải đi cùng với người lớn 21 tuổi trở lên thì mới được vào. Nếu mà muốn vào mo thì phải trình giấy tờ.
2: Yeah.
0: Nghĩa là được ID.
1: Nhưng mà mười mấy dưới 18 tuổi làm gì? Là bắt buộc phải có ID.
0: Phải có ID.
1: Không có ID không cho vô.
0: Okay, yeah, bắt buộc phải có ID. Và nếu mà đi với người mà trên 21 tuổi.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay, ok.
0: Tại người đó bắt buộc phải có ID rồi. Người ta cho nói như vậy. Từ 2 giờ chiều phải đi cùng với cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm trên 21 tuổi. Các nhân viên an ninh sẽ túc trực tại các lối vào để kiểm tra giấy tờ tùy thân của những khách hàng nào trông có vẻ như 17 tuổi trở xuống. Mai Phương coi chừng. Đấy, đi vào cũng thể bị hỏi ID. Những khách hàng không trình thẻ ID hợp lệ 18 tuổi trở lên sẽ phải đi cùng với người lớn mới được phép ở lại trong cái khu trung tâm khu thương mại này. Mai Phương với Nguyên Khô và quý vị có đồng ý với cái việc này không? Mới nghe ra thì mình thấy nó lộ cái này nó chiếm cái quyền tự do của người ta quá. Nhưng mà một lần nữa thưa quý vị, cái mall là một cái private property.
1: Private mà cái luật của họ đưa ra phải chịu thôi chứ.
0: Bắt buộc phải chịu. Nhưng mà Mai Phương có đồng ý không? Nếu mà bây giờ có đứa anh gái hay là đứa anh trai dưới 18 tuổi mới đi mall vào ngày thứ bảy, bắt buộc mẹ phải đi theo mặc dù Mai Phương không muốn đi.
2: Mai Phương thấy cũng ok.
1: Mình là đồng ý hoàn toàn.
2: Mai Phương thấy cũng ok. Tại vì nhiều khi mình nghĩ là mình không đồng ý là tại vì mình nghĩ là con mình nó ngoan đi. Mình ví dụ vậy. Nhưng mà cái luật này nó áp dụng cho tất cả mọi người. Thì để nó ngăn ngừa những cái vấn đề mà như nãy giờ Kinh Luân nói đó, là các em nó tụ tập, nó quấy rối.
0: Tụ tập phá phách đó.
2: Phá phách rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Thì mình nghĩ là mình tuân thủ thì cũng tốt cho mình thôi.
0: Nhưng mà Nguyên Khôi với quý vị có đồng ý Kinh Luân là cái luật lệ này đặt ra không phải dành cho những em người Á Châu hay người Mỹ Trắng.
1: Dĩ nhiên là mình không đánh đồng hết, nhưng mà đa số những vụ lộn xộn,
0: right.
1: Rõ ràng, yes. Mình đồng ý hoàn toàn. Và mình, nếu chỉ có 2 tuần thôi, mình hy vọng cái này sẽ là một cái tiền lệ luôn.
0: Có nghĩa là cho sau này luôn.
1: Yes.
0: Hiện giờ thì ý là 2 tuần này thôi. Chỉ có cái Willowbrook Mall này thôi. Là có cái luật lệ này, điều luật này. Và chỉ trong 2 tuần là tuần vừa rồi và tuần sắp tới. 2 tuần xét nghiệm thôi. Nhưng mà người ta nói nếu mà thấy tình hình có vẻ tốt hơn, thì người ta sẽ áp dụng lâu dài.
2: Có thể là những cái mall kia là họ chưa có bị những cái chuyện xảy ra, cho nên là họ chưa ra luật, đúng không? Chứ mà Phương nghĩ nếu mà họ đã bị những cái chuyện mà sự cố xảy ra vậy thì chắc chắn là họ cũng sẽ phải nghĩ tới một cái cách nào đó chứ.
1: Và mình nghĩ thêm một điều này nữa, tất cả những cái entrance của cái mall đó, nếu mà làm cho nó safe hơn đó, mình nghĩ cái mall nào cũng có security và có metal detector.
0: Cái mall nó lớn lắm mình coi.
1: Những cái gate đó, những cái đường thường thường lớn lớn, nhưng mà thường thường mỗi cái mall vô nó cũng khoảng chừng 7-8 cái gate thôi, đâu nhiều hơn.
0: Bây
1: đó.
0: Giờ mình lấy cái nào?
1: No, cái không phải là cái cửa tiệm nha, cái mall thôi.
0: Cái entrance, cái entrance thôi. Của vào từ mall đi vào trong cái
1: nó có nhiều gate đó.
0: Man, nhiều chứ. Nhiều ghê lắm. Bây giờ mà Nguyên Khôi chưa tính là đi vào xong rồi đậu xe 4 tầng lầu đi là có 4 cái lối vào khác nhau nữa. Nó nhiều lắm.
1: Nếu mà cái đó là chỉ có áp dụng cho Galleria thôi, đúng không? Chứ còn Willowbrook Mall làm gì có tầng lầu.
0: Yeah, Willowbrook Mall thì không cần cái đó. Nhưng mà nếu mà áp dụng
1: Galleria là chắc chắn thì chắc khó lắm, tại vì nó có tới 3 tầng lận.
0: Mai Phương, Nguyên Khôi và quý vị có đồng ý Kinh Luân là các em dưới 18 tuổi đi vào mall không phải đi mua sắm.
2: Đi chơi.
1: Đi chơi.
2: Nhưng mà ngày xưa tiền mình cũng phải
1: tiền
2: đâu
1: có đi làm đâu đi.
2: Tại Phương làm ở trong cái mall nhỏ thôi đó, cũng ít có nít lắm. Mà mấy vừa rồi tự nhiên thấy cũng thấy có mấy đứa nhỏ nhỏ đó, con trai đi vô mà đúng nó ồn thiệt nha, có 4-5 đứa thôi mà đi ngang qua là nó cũng đi cà lẹt cà sẹt vậy đó, nó rất là ồn.
1: Và hơn nữa chắc mình nghĩ đa số phụ huynh người Việt mình, thí dụ mà con dưới tuổi thành niên đó, chắc cũng hiếm khi nào mà cho con mình đi mall một mình lắm
2: đúng
1: ha.
2: Chắc, yeah. Chắc
1: hiếm lắm đúng
2: không?
1: Hiếm lắm ha.
2: Đi lái xe rồi sao đúng không, dưới tuổi thành niên làm sao có lái xe được, không muốn đi mình phải
1: mình,
2: có phụ
1: mình
2: huynh
1: biết
2: chở đi
1: ở
2: chứ.
1: Nhà đó là có một người, có ông bố thì đứa con nhỏ thôi, nhưng mà mỗi lần chở đi mall đó hay đi theo rồi chở đi coi phim với bạn đó là Hi cũng ngồi ngoài xe Hi đợi, chứ không đi đâu hết. Chứ mình nghĩ người Việt Nam mình nghĩ chắc để mà con đi mò một mình là chắc ít.
0: Ít lắm, cũng có nhưng mà rất
1: ít.
0: Kinh Luân lúc nào cũng phải đi với hai đứa, nếu mà nó muốn đi thì bắt buộc phải đi chung với nó.
1: Tại vì mình nói mình thả nó rồi, xong nó gọi mình cũng đâu an tâm đó.
0: Dạ. Trong khi đó thì quý vị thấy mình không, cái này có gọi là kỳ thị không ta? Nhưng mà thật ra cái nó là sự thật như vậy. Đấy, mình thấy những đứa trẻ người Mỹ trắng, người Á Châu, cái người Mỹ nó cũng hiền này, hiền lắm. Nó không có quậy phá, nó không có,
1: nó không có lao.
0: Yeah, nó không có lao.
1: Người da đen thì không biết làm sao mà cứ mặc quần xệ này nhá. Mình nói thiệt nha, mình ghét lắm. Mình rất là ghét. Mình ghét lắm. Mình mà mình nói, mình cũng đã nói với hình như không biết mình nói ai, mình mà chủ mo mình thấy ai quần xệ bắt đuổi ra hết, mình nói thiệt.
0: Yeah.
1: Mình ghét lắm. Cái thứ nhất họ rất là lao, rồi dâm nhảy lên nhảy xuống, rồi nói chung là làm những cái gì á đầu nào
0: làm chuyện đấy đó,
1: chướng mắt lắm,
0: họ làm những cái chuyện để ý
1: chướng mắt lắm.
0: trong cái thời gian mà COVID á, mình thấy như vậy nè, sau cái thời gian COVID khoảng 6 tháng tới 1 năm, cái Garia Mall tự nhiên đông hẳn lên mà người da màu rất là nhiều. Mai Phương có biết là họ cầm tiền mặt đó, họ cầm, họ đi trong mà họ cầm một sắp tiền mặt như vậy nè,
1: cầm thẳng ra ngoài vậy.
0: Yeah, cái kiểu như đi khoe khoang, mình không biết lý do tại sao là như vậy. Được gì ta, người ta đâu có sợ mình, người ta đâu có nể mình hơn đâu,
1: đúng rồi,
0: người ta cũng đâu có admire mình hơn đâu, mà tại sao phải đi khoe như vậy? Trong khi đó mình cầm trong tiền mà mình móc ra cái mình sợ thấy tiếng luôn, mình sợ nó để ý nữa chứ. Nhưng quay trở lại là quý vị, cái luôn biết là sẽ có nhiều người Việt, người Á Châu mình có thể là đồng ý cái việc này, nhưng mà đối với các em sắc dân khác thì có thể là họ không chịu, tại vì nó đó là cái quyền, nó quyền tự do của họ. Họ quyền tự do đi lại, nhưng một lần nữa đó là cái private property. Không có thể là mà vô chỗ đó mà la lối sùm quậy phá rồi chạy tới chạy lui. Cái có những cái ưu điểm mà cấm các em dưới 18 tuổi vào mall sau 2 giờ. Có những cái điểm như vậy là họ giảm thanh thiếu niên tụ tập mà không có người lớn đi kèm. Thứ nhất, giúp hạn chế trộm cắp, phá hoại và bạo lực. Ok. Về môi trường mua sắm thì họ nói các em dưới 18 tuổi không phải là người mua sắm.
2: Đúng.
0: Các em chỉ có đi ăn chứ với lại
2: đi
0: chơi thôi, chứ không có mua sắm gì cả. Như vậy thì cái môi trường mua sắm trong mall sẽ tốt hơn, tại vì gia đình và người lớn cảm thấy là an tâm hơn,
2: đúng rồi, an toàn hơn.
0: Yeah, không khí yên tĩnh và ít hỗn loạn hơn. cái nữa là dễ quản lý bảo vệ, dễ nhận biết người vi phạm, trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng. Mang tính phòng ngừa thay vì xử lý sau khi sự việc xảy ra. Còn một cái nhược điểm mà khi cấm các em trẻ dưới 18 tuổi đi mall là như vậy, tức là hạn chế tự do của các em trẻ. Thay vì người ta nói mall là một cái chỗ nào đó indoor, nó an toàn hơn, nó dễ kiểm tra hơn, thì bây giờ các em không được đi nữa, thì các em phải đi ra ngoài cái park hay là sau đó thì nó không an toàn. Lái xe quậy phá ngoài đường thì cũng không an toàn bằng trong mall. Gây cảm giác không công bằng với những người có ý thức.
1: Thì cái gì nó cũng có cái bề, cũng sẽ như vậy. Nhưng gọi ý thức thì mình nói làm chi nữa.
2: Nhưng mà so sánh ra thì nó có nhiều cái lợi hơn.
1: Lợi hơn. Và hơn nữa là mình nghĩ là đi mall có nhiều em thật sự á, thí dụ nói bố mẹ thả con ở mall, nhưng mà vừa thả xong á, là có hẹn bạn, có thể là lên xe người bạn nào đó đi.
0: Dạ đúng.
1: Đi làm gì biết được.
0: Dạ. Có một cái điều này người ta nói là Kinh Luân thấy là nó đúng nè. đó là nguy cơ phân biệt và đối xử. Việc thực thi có thể không đồng đều, dễ dẫn đến thiên vị về chủng tộc hoặc hoàn cảnh xã hội.
1: Đúng.
0: Cái này chắc chắn, khi mình nói với cái này thì như lúc đầu mình đã nói đó là đa số các em Á Châu
1: là ok.
0: Là ok.
1: Đúng.
0: Right. Không có cái việc quậy phá la lối tụ tập trong mò. Cái đó không có, thì chỉ còn một vài sắc dân còn lại thôi. Mỹ trắng là chắc không có đâu. Mỹ trắng không có đó. Chỉ còn hai sắc dân còn lại
1: là Hispanic với lại Black thôi.
0: Dạ.
1: Đen thôi.
0: Cái đó là cái mà người ta nó có nguy cơ dẫn tới phân biệt đối xử. Nhưng mà
2: Mai Phương nghĩ rằng nếu như vậy thì họ sẽ phải tìm cách họ thay đổi cái hành vi thôi. Tại vì bây giờ nếu mà mình vô đó, mình chính vì những cái sự quậy phá đó mà nó dẫn tới những cái người ta đưa ra những cái luật như vậy. Những cái luật này có thể mở mà, cái này là nó chỉ mới có áp dụng được có 2 ngày thôi. Hai ngày trong tuần thôi, cũng chưa có phải là một cái quy định mà nó sẽ last long luôn như vậy. Đó, thì mấy Phương nghĩ cái gì cũng vậy, cũng phải dẫn đến, tức là giống như người Việt Nam chúng ta đi ở Việt Nam thì chúng ta có thể có những cái culture riêng, nhưng mà khi đến Mỹ rồi thì chúng ta phải thay đổi, có những cái mà chúng ta cần phải thay đổi để mà chúng ta phù hợp với lại
1: nhưng
2: cái
1: mà
2: môi trường
1: mình,
2: sống.
1: Mình nghĩ Willow Brookmore, những cái người bán hàng, những cái tenant trong đó thì mình nghĩ là sau 2 tuần họ cũng có thể make report với lại cái người đó là coi cái số sale nó như thế nào, rồi lấy ý kiến từ những người shopper ông ta. Nếu mà cái số sale đó được cái sự phản hồi tích cực thì mình nghĩ là cái đó they may extend it. Cái nào nó cũng depend on cái sale đúng không?
0: Yes.
1: Yeah, depend on cái sale.
0: Cũng sẽ depend on cái sale. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà kinh luân đi vào đó mua đồ cho con đi mà không dắt nó đi thì cũng không được. Bắt buộc phải dắt nó đi. Không, nhưng mà cái luật này nó có nghĩa là nó có cho
1: bố mẹ
0: các em đi với bố mẹ.
1: Nó dĩ nhiên
0: đi với người lớn.
1: Cho dù với lại không phải bố mẹ, cô chú anh chị em người nào là trên 18 tuổi. Vậy thôi.
2: Nói chung là trên 18 tuổi và có ID thôi.
1: Chứng minh trên 18 tuổi đi với cái những người tuổi vị thành niên. Vậy thôi.
2: Giống như là có người quản lý đó, không có phải là tụ tập phá phách.
1: Chứ không phải là
2: cấm. Hình như một người chỉ có được quản lý có 4 người, một 4 trẻ em à.
0: Phải không?
2: Mà Phương thấy gì đó. Một người lớn chỉ được quản lý có 4 trẻ em dưới tuổi vị thành niên thôi, không có quá nhiều.
0: Cái luôn có đọc như vậy nè. Là nếu một nhóm người, một nhóm trẻ em vào mà có người lớn đi, thì đúng, Mai Phương, như Mai Phương nói cái phần đó đúng. Có nghĩa là chỉ người ta chia ra
2: đúng
0: là 4 người một nhóm.
2: 4 người một nhóm thôi.
0: Chứ không có cho một lúc mười mấy người đi vào một nhóm đó.
2: Giống như là một giống như Mai Phương mà dẫn nguyên đám nít 10 đứa vô là không được. Chỉ được tối đa
1: 4 người.
2: Dạ, 4 người thôi.
1: Là 1 kèm 4.
2: Giống như cô giáo giữ trẻ vậy đó. Tức là một cô chỉ giữ được 4 em thôi.
1: 1 kèm 4.
0: Như vậy có công bằng không ta?
1: Yes, có gì đâu công bằng.
2: Mấy Phương thấy bình thường
1: mà. Bình thường, chứ không công bằng.
2: Mấy Phương thấy bình thường mà. Nếu như mà có những thì tất nhiên là đối với những đứa trẻ mà nó hay quậy phá thì cái luật này đưa ra, là cái quy định này đưa ra thì tụi nó sẽ không thích.
1: Mà
2: tất
1: nhìn,
2: nhiên rồi.
1: Mà nhìn thêm cái big picture nữa, mà mấy đứa bé mà đi không có guardian nữa mà tụi nó có quậy phá gì á, cái người bị ảnh hưởng là bố mẹ nó đó.
0: Dạ. Nhưng mà như vậy là thôi. Bây giờ ví dụ như 2 gia đình, 8 người đi. Một gia đình 4 người, dắt 4 đứa con vào, 2 gia đình là 8 người. Đâu có khi nào mà bố mẹ đi kèm với 4 người đó đâu. Cho tụi nó vào tới đó, tụi nó chạy nhau.
1: Tụi nó ok, hẹn ở chỗ này. Rồi tụi bay đi, rồi 2 tiếng nữa gặp đây không thầy. Rồi, bố mẹ đi shop đồ bố mẹ, mấy đứa nhỏ đi shop đồ mấy đứa nhỏ. Thì, nhưng mà cái đó cũng còn ok.
0: Nhưng mà trong khi đó nó quậy phá rồi sao? Rạ chị sẽ nhiệm.
2: Không,
1: mà thường
2: cái người dẫn theo có ID mà lúc mà qua
1: đó,
2: cửa
1: cái
2: món, có ID mà.
1: Ý cho luôn là khi
0: vô
1: mà vô
0: trong
1: đó,
0: đó rồi.
1: Nó chia ra, nó không có đi chỗ.
2: Không đi chỗ thì kêu bố mẹ lại.
1: Giống như là ông...
2: kêu cái người mà quản lý đó, kêu cái
1: giống
2: người chịu trách nhiệm đó.
1: Muốn đi mua giày người lớn, mấy đứa nhỏ đi Pokemon đi. Đâu đi theo.
0: Phải chia ra đi chứ đâu có đi kèm kèm.
1: Nhưng mà mình lại nghĩ như thế này. Nhưng mà thường thường những cái đứa trẻ đó chịu đi với bố mẹ kiểu đó thường thường mấy trẻ mấy đứa bé ngoan không à, nó không có phá
0: à,
1: thường, đúng không?
0: Đúng
1: bé ngoan không, nó có phá, nó chịu đi với bố
2: chứ
1: mẹ là
2: sao đi với bố mẹ cũng đâu dám phá kiểu đó được,
1: nó phải không có
0: phá.
2: Không có những đứa thì nó lì, Mai Phương biết có những đứa mà nó vô nó đòi mua đồ không được vậy là đạch luôn.
1: Mấy
2: đó
1: mấy đứa đó là khác rồi,
2: mấy đứa
1: đó là cũng
2: mấy đứa là quá nhỏ,
1: mấy đứa đó là kè kè theo bố mẹ chứ được quà thôi. Nhưng mà những người đứa mà teenager mà đi với bố mẹ đi, chị đi với bố mẹ đi, thường thường mấy đứa đâu có phá.
2: Thì đúng rồi.
1: Đứa phá là chỉ cái đứa là đi với là, bạn bè.
2: Đúng rồi, tụ tập riêng, rồi phá phách thôi.
0: À, như vậy thì nói tóm lại là cái việc mà Mai Phương và Nguyên Khôi đồng ý với cái việc là dưới 18 tuổi muốn đi mò phải có bố mẹ đi cùng.
1: Yes.
0: Có nghĩa là khi các em chưa đủ 18 tuổi thì các em chưa có cái quyền gì cả. Có nghĩa là chưa đủ tuổi đi bầu thì không có quyền gì hết.
1: Đúng.
0: À.
1: Đúng. Bố mẹ phải take care hoặc là gửi cho ai đó. Mình nghĩ cái đó make sense. Nhưng mà again, nếu mà cái luật đó đưa ra chi quy lúc mò mà những người trong đó thấy cái sale nó giảm đáng kể thì có lẽ là sẽ bỏ.
2: Tức là họ cũng phải base ở trên cái tình trạng kinh doanh của họ thôi. Họ phải tính toán cái nào có lợi, cái nào không có lợi. Nhưng vì thực sự ra cái luôn với Nguyễn Khôi cái mall nào cũng có security hết trơn á. Đúng không?
1: Yeah, nhưng mà gì chuyện gì nó đâu có tới kịp.
0: Không có cách nào tới security kịp. Đông bằng người đi mall cả.
1: Tại vì thường thường họ đứng vòng vòng đó thôi. Thường thường những người đó là chỉ có chuyện gì, nhưng mà thực sự cái mall bự lắm, họ đâu có tới kịp. Nhưng mà thật sự cái Willowbrook Mall là một cái mall thật sự nói chung là cũng là khá giả đó, tại vì khu đất Mỹ Trắng cũng nhiều. Trên nọt mà ngay đường 1960 phải không ta? Đúng rồi, M160 đúng rồi. Willowbrook Mall đúng rồi. Nó có những cái mall mà ngày xưa rất là lớn mà đóng cửa luôn, cũng tại là Mỹ Đen. Đó là Greenpoint Mall.
0: Okay.
1: Ở ngày 45 đó. Đó.
0: Shop Town Mall.
1: Nhưng mà ngày xưa bán đồ, nhưng mà bây giờ nó rất là đông nha, bán vàng không.
0: Bây giờ nó chuyển qua thành business rồi.
1: Business rồi, yeah. Ok.
0: More
1: nhưng
0: là
1: mà,
0: business.
1: Nhưng mà cái Greenpoint đó, trước nó hot lắm, ngay gần phi trường lớn đó. Riết rồi đã đổi tên thành Greenpoint Mall.
0: Bị cướp hoài.
1: Cướp rồi, giết người, cái khu đó nó terrible. Mà toàn là Mỹ Đen, rồi Mỹ, bây giờ đóng luôn. Còn không hiểu sao cái thằng West Oak Mall đó, cái chỗ đó cũng lành mà sao lại hay là khu đó
0: không
1: nó
0: có ID phải
1: không, có ID nó vắng quá hay sao ta,
0: vắng quá. Bây giờ nó chuyển thành một cái giống như cái venue cho người ta mướn, người ta làm mấy cái chợ thì phải
1: đó.
0: Quý vị có đồng ý với cái việc mà một cái ví dụ là Willowbrook Mall bắt đầu có một cái luật là sau 2 giờ chiều nếu các em dưới 18 tuổi muốn vào mall sẽ phải bắt buộc đi chung với bố mẹ, nếu không thì phải đi chung với lại một người lớn hơn 21 tuổi, giống như một cái guardian đi chung với em. Không có hai người đó là người trên 21 tuổi hay bố mẹ thì các em không được vào mò. Quý vị có đồng ý với việc đó hay không? Xin gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560, 713-931-1560, hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Cái luôn nghĩ là 99% bố mẹ ở châu là gật đầu.
1: Yes.
0: Yes.
1: I think so.
0: Ngoài ra thì sẽ có những cái sự bàn cãi xung quanh cái việc mà tại sao không cho các em một cái quyền tự do đi vào một cái chỗ đó. Một lần nữa, cái mall là một cái private property, không phải là cái public place. Quý vị không có thể nào mà... Như vậy thì tại sao họ không cấm cái việc mà mặc quần xẻ ta?
2: Hình như là tại vì ở đây, ở Mỹ nó không có cái gọi là gì? Thuần phong mỹ tục hả? Không có được đi ra ngoài đường thôi, chứ còn nếu mà ăn mặc sao thì đó là cái quyền cá nhân, đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Mặc dù Mai Phương cũng rất là ghét nha, không thích, mà cũng nghĩ chứ nước Mỹ tại vì tự do quá cho nên không có cấm được, chứ thực sự ra nếu mà cấm được thì cũng nên.
0: Tại vì những cái món đó đều có cái code of conduct hết, và cái luôn có đọc một vài cái conduct là cái quần đó là phải shirt and shoe, no slipper luôn. Bắt buộc phải có shirt and shoe, slipper maybe, nhưng mà cái quần sẽ nó không có cái guideline cho cái quần.
2: Thì đó.
0: Cái đó là cái problem.
1: Không, nhưng mà slipper thì cũng nên bỏ đi, mình đâu lâu mình đi mall cũng mang dép không à.
0: Vâng, thưa quý vị, xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: đừng chạy dò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Một lần nữa số phone để quý vị tham gia chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560 hay comment trên Việt TV Radio Network, Facebook của Việt TV Radio Network. Kinh Luân mong muốn quý vị gọi vào để chia sẻ về một cái mò ở Houston để đưa ra trong tuần vừa rồi và sẽ áp dụng trong đã áp dụng rồi trong tuần vừa rồi và tuần này. Đó là cái mall Willowbrook tại 1960 FM phía bắc của Houston đã đưa luật ra như vậy. Sau 2 giờ chiều ngày thứ bảy, các em nào muốn vào mall phải đi với người lớn. Các em dưới 18 tuổi muốn đi vào trong mall vào ngày thứ bảy 2 giờ chiều trở đi bắt buộc phải có một người lớn đi kèm. Trung tâm cái mall này cho biết là cái luật này làm như vậy để nhằm đề cao sự thận trọng tối đa sau khi xuất hiện các hoạt động gần đây trên mạng xã hội. Có nghĩa là Mai Phương như vậy nè, là họ thấy trên các mạng xã hội nhan nhản bắt đầu có những cái post nói là
1: gathering cái chỗ
2: kêu gọi tụ tập
0: tại cái Willowbrook Mall này. Nên họ sợ. Và họ đã đưa ra cái luật luôn. Cái luật này chỉ áp dụng trong tuần vừa rồi và tuần này thôi quý vị. Nhưng nếu trong tương lai họ thấy cái luật này nó đem lại cái lợi ích cho mall cũng như giống như những người mà làm việc trong mall đó thì họ sẽ áp dụng lâu dài luôn. Cái luật này như vậy, bắt đầu từ 2 giờ chiều bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều phải đi cùng với cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm giám sát. Cái người đó phải 21 tuổi trở lên, phải có ID. Các nhân viên an ninh công cộng sẽ túc trực tại các lối vào để kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người khách hàng trông có vẻ như 17 tuổi trở xuống. Những khách hàng không xuất trình được ID từ 18 tuổi trở lên sẽ phải đi cùng người lớn mới được phép lưu lại trong cái mall này. Một người lớn có thể giám sát tối đa 4 thanh thiếu niên và phải luôn ở bên cạnh họ trong suốt thời gian đó.
2: Vậy là Kinh Luân cũng không có thể cho đứa nhỏ đi chơi Pokemon riêng rồi.
0: Bắt buộc phải đi kèm.
1: Bắt buộc phải đi kèm nó.
2: Rồi.
0: Cũng hơi mệt.
1: Mệt chứ.
2: Nhưng mà nó, mình mệt không bằng nó. Lúc mà mình đi coi đồ nó cũng sẽ rất là mệt.
1: Nó cũng sẽ rất là chán.
2: Nó sẽ rất là chán.
0: Dạ đúng. các quan cái trung tâm thương mại của Willowbrook Mall này cho biết là cái việc này đó chỉ áp dụng cho tạm thời thôi. Họ hy vọng biện pháp này sẽ không phải trở thành thông lệ thường xuyên hay là dài hạn mà chỉ áp dụng trong thời điểm hiện tại nhằm giúp duy trì môi trường an toàn. Một lần nữa, chính sách này chỉ hạn trong 2 ngày thứ bảy đầu tháng 5, tức là thứ bảy vừa rồi và thứ bảy tuần này sắp tới đây. Không biết có ai đi mall Willowbrook Mall vào thứ bảy tuần vừa rồi không? Xin gọi vào để chia sẻ cùng với anh em chúng tôi nhé. Bây giờ xin phát cho cái luôn M 9978 ạ. Hello.
2: Dạ, xin chào.
1: Hello.
3: Dạ, xin chào. Xin chào chị Lân, Nguyên Khôi và chị Mai Phương.
1: Hello, anh Bảo.
3: Dạ, em đồng ý với cái luật này, luật này vút á. Anh quá là con em trên 18 hết rồi.
0: Ok.
3: thật sự thôi, em thường suy nghĩ của em và em thấy thôi là đa số những em mà dưới cái tuổi mà họ quy định để vô mo thì cái thành phần mà họ ăn cắp đồ rất là nhiều và nó phá cũng rất là cao. Cũng giống như các anh chị nãy giờ thảo luận với nhau, nếu mà có cha mẹ đi theo thì thật sự là những đứa con nó rất là ngoan. Và những cái em mà không có cha mẹ đi theo, em không bao đồng hết, tất cả mọi em đều là phá phách hết. Nhưng mà cái phần phá phách nó sẽ cao hơn những em đi một mình mà cái em đó tốt. Nó sẽ cao hơn. Và cái phần mà những cái mò đó nó bị thất thu nhiều hơn là những cái em đi một mình dưới cái tuổi quy định mà các em mua. Thì các em mua cái số tiền mà các em mua nó sẽ ít hơn những cái em mà vô đó phá phách để làm cách thì nó lại nhiều hơn. thì thà là họ lấy cái đất kia họ chặn lại thì họ cũng mất đi một số em ngoan mà họ là muốn đi phải kêu cha mẹ, phải kêu Guardian đi theo, thì bị mất cái kỳ thu đó. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì họ cũng nói lên một điều là cái người security họ không có đủ bản lĩnh, thì nói nghe nó hơi là mạnh dạn một chút, là không bảo vệ được những đồ ở trong cái mo, nên chính vì vậy họ muốn có cái guardian hoặc là cha mẹ đi theo, gửi có chuyện gì xảy ra thì là cha mẹ là người thi cho cái tội đó và cái món đồ đó, thì nó
2: dạ.
3: Ngay tại chỗ đó, dạ. Nên cái đó cũng là một cái chuyện rất là tiện. Đối với em đồng thuận với cái mo nào mà đưa ra cái luật đó, em rất là happy. Và chỉ có một cái hơi buồn một cái thôi, là tại sao mình đi bầu cử mà cái luật này đi vẫn chưa đưa ra được, là phải có ID thay vì cái người do đi hành phải có cái ID để mình đi vô mo rất muốn bốn đứa trẻ. Em chỉ hơi buồn cái đó thôi, dạ.
0: Anh bảo nói lại cái chỗ đó, anh bảo
1: anh nói lại không hiểu cái đó.
0: Anh nói về luật bầu cử là sao?
3: Dạ, ok. Thay vì bây giờ cái người mà dắt bốn đứa trẻ đi vô thì ít nhất thì nếu người ta sợ mình dưới tuổi quy định thì người ta khỏi hỏi mình cái ID.
0: Dạ vâng. Phải không? Dạ vâng.
3: Đó. Nhưng mà tại sao đi bầu cử mà không được đi được hỏi cái ID thì em nghĩ hơi buồn không?
0: ok, cái luận hiểu ý.
1: Hiểu rồi.
0: Cái dụng ý sâu xa của anh rồi.
2: Ủa nhưng mà anh Bảo đã từng đi bầu ở đâu mà người ta không hỏi ID anh Bảo không? Mai Phương rất là thắc mắc cái chuyện này á.
3: Không. Thường là những tiểu bang đảng Cộng Hòa là không có chuyện đó xảy ra, chị Mai Phương.
2: Dạ.
3: Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
0: Dạ.
3: Dạ.
2: Mà anh bảo cho Mai Phương hỏi là ngoài cái ID ra thì Mai Phương biết rằng mình xin lỗi anh, tại vì anh nói tới chuyện này cho nên Mai Phương muốn hỏi kỹ, tức là mình phải có cái phiếu bầu cử nữa thôi anh, chứ đâu phải là ai đi vô không có ID cũng được quyền bầu đâu, đúng không? Không lẽ giờ một cái người
1: tại vì mình không có ở bên những tiểu bang dân chủ mình không biết, nhưng mà ở Texas này nó mình không những có ID còn phải thêm cái thẻ cử tri nữa.
2: Đúng, đó là cái phiếu bầu chứ, anh phải có cái phiếu bầu anh mới được.
3: Ở đây. Dạ, không gì
0: ở đây không cần thẻ cử tri.
2: Phải có thẻ cử tri chứ.
1: Mình đi hỏi mà, sao không hỏi mà anh?
2: Phải đem theo cả hai, thẻ cử tri và ID.
0: Đâu cũng cần đem theo thẻ cử tri.
1: Sao bữa họ hỏi mình ta?
0: ID đủ rồi.
3: Cái tiểu bang tích xịt của mình.
2: Dạ.
3: Khi mà chị đã resist ơi.
2: Dạ.
3: 4 năm về trước rồi, mà chị lúc nào không có thay đổi gì, chị không có gì hết, mà lúc nào chị cũng đi bầu hết, hàng năm nào chị cũng đi bầu hết, thì chị không cần phải đem theo thẻ cử tri hoặc là cái phiếu bầu.
2: Dạ.
3: Hoặc là 2 năm chị không bầu, chị tới năm thứ 4 chị bầu cũng vẫn hiệu lực. Dạ. Còn từ trước tới giờ chị chưa bao giờ chị register vô để được để được đi bầu.
1: Thì nó hỏi thẻ cử tri.
3: Dạ.
1: Có thể là cho những người mà lần đầu tiên hoặc là bằng bao nhiêu năm mình không bầu thì họ sẽ hỏi.
0: Dạ, tại vì cái thẻ cử tri nó gửi về hàng năm để nó mình fill out. Đó thì mình đã fill out rồi, mình không cần phải cầm cái thẻ cử tri để bầu nữa, mình cầm cái ID thôi.
1: Hình như là mình có thẻ cử tri như nó mới gửi về cho mình nữa nè.
2: Mình có thẻ cử tri chứ.
0: Dạ.
1: Có.
2: Dạ.
1: Mình mới gửi về nữa thì phải.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Họ gửi về hoài.
1: Hoài à, đúng rồi.
2: Mà nếu như không
1: có cần thì phải fill out nữa đúng không?
2: Nhưng mà nếu mà không có cần thì phải gửi làm gì?
0: Chỉ cần unless mình đổi địa chỉ hay làm gì đó thì mình fill out cái tờ đó.
1: Còn không thì cứ vậy thôi.
2: Với lại có một cái Phương cũng ngạc nhiên nữa là cho dù là một tiểu bang dân chủ hay là cộng hòa thì ở mỗi một cái chỗ mà bầu
1: phòng
2: cử
1: phiếu á,
2: phòng phiếu đều phải có đại diện của cả hai đảng ở đó chứ, tại sao, đúng không?
0: Đó, nhưng mà
2: đều phải có cả hai đảng
0: anh,
2: chứ.
0: Anh Bảo nói cũng có cái lý là California không cần ID. New York
2: nhưng mà
0: không
2: phải có phiếu bầu chứ.
0: Bây giờ không cần ID, mình cầm cái phiếu bầu vô ai làm gì được mình? Mai Phương hiểu Luân nói không? Bây giờ Mai Luân lấy cái phiếu bầu của Mai Phương
1: thì đúng
0: bầu,
1: thì có đúng.
0: Mà Luân không cầm cái ID theo
1: thì không biết là ai đâu.
0: Không sao biết là ai đâu.
1: Tại vì không biết,
0: không
1: họ không biết là ai.
0: Cầm phiếu bầu thôi.
1: Nhưng mà không biết là không biết có ai ở New York hay là Cali. Mình không ở đó mình không biết.
2: Đúng rồi, mình phải hỏi những ở cái tiểu bang khác, chứ còn tiểu bang của mình là bắt buộc là phải có rồi đó.
1: Bắt buộc.
2: Không thể nào mà có cái chuyện vậy được.
3: Chị Mai Phương, thường các tiểu bang để nhân chủ em ví dụ tiểu bang Cali đi, em ví dụ thôi nha.
2: Dạ.
3: Cái luật của thống đốc họ đưa ra ra cái luật là đông á cứ vô là bầu, dù cho chị là người đảng cộng hòa cứ đang coi cuồng phiếu thì chị cũng đâu có được quyền hỏi, nên chính vì vậy nên họ mới được được bỏ phiếu.
2: Dạ.
3: Đó là tại sao đó chị. Dạ.
2: Dạ.
1: Vâng, rồi cảm ơn anh Bảo.
0: Cảm ơn
1: nhiều.
0: Anh Bảo. Dạ. Như vậy nè Mai Phương, tiểu bang California, mình lấy ví dụ California và New York, Mai Phương không cần ID, tại vì Mai Phương đã register rồi.
2: Okay. Nhưng mà vậy thì lấy cái gì chứng minh mình là cái người đó?
0: That's a problem. Mai Phương đi bầu thì Mai Phương chỉ cần nói cái tên, địa chỉ nhà và ký giấy và chữ ký của mình thôi. Giống như Kinh Luân đi bầu đi. Kinh Luân nói là ok, tôi ở cái nhà đó đó. Là địa chỉ của nhà Mai Phương.
2: Yeah.
0: Kinh Luân vào bầu, Kinh Luân ký giấy tờ. Mặc dù Mai Phương, nếu mà Mai Phương đi bầu rồi thì họ biết là Kinh Luân không có gian lận được. Nhưng mà nếu mà Mai Phương khoảng 70-80 tuổi không đi bầu rồi sao? Luân sẽ dùng cái cách đó để Luân đi bầu. Tại vì người đó không đi bầu được. Đó. Thì nó đại khái đó là như vậy. California và New York đa số là những tiểu bang dân chủ thì họ dễ dàng hơn cho việc đi bầu. Đó là cái mà gây tranh cãi rất là nhiều.
2: Mai Phương thấy cái chuyện đó thì nó cũng không thể chấp nhận được. Đi bầu là phải có ID, hoặc là at least là một cái gì đó chứng minh rằng tôi là cái người đó, tôi và tôi có thẻ cử tri,
0: okay,
2: thì mới được đi bầu.
0: Như vậy thì Mai Phương đồng ý cái đạo luật đang đưa ra.
2: Tức là phải chứng minh được.
0: Bắt buộc phải có ID mới đi bầu được.
2: Phải chứng minh được mình là cái người được quyền đi bầu.
0: Yeah.
2: Bà ơi,
0: okay.
2: Đúng rồi.
0: Như vậy thì bây giờ mình đổi đề tài qua tí xíu đi. Right. Có những người chống đối cái việc đó. Rất nhiều người chống đối cái việc đó. Họ đưa ra rất nhiều lý do. Họ nói là cái này kỳ thị chủng tộc. Rồi lý do tức cười như vậy nè. Người ta là những người da màu không đi bầu được. Lý do tại sao? Tại vì họ không có cái cơ hội để đi lấy ID. Họ nhà nghèo, không có xe đi đi lấy ID. Ở vùng sâu, vùng xa, không có tiền.
2: Phương
0: để
2: nghĩ chắc cái này nói chuyện lên cho nó có nói chứ cái chuyện thì thật rất là nó vô lý, dễ sợ luôn.
0: Rất
2: đó.
0: Là vô lý.
2: Thí dụ như không có ID, không có người đó không có bằng lái xe, người ta cũng có thể có một cái ID riêng để mà gọi là chứng danh chứ, hoặc
1: nói
2: là ít
1: là
2: nhất là một
1: không
2: cái working permit hay là gì đó.
1: Không có lái xe thì Phục cũng phải có nó gọi là cái ID.
2: Hoặc ID, là cái passport hay là
0: yeah,
2: một cái gì đó, hoặc là cái thẻ làm việc đi, đúng không? Để mà chứng minh rằng tôi là cái người đó và tôi có quyền đi bầu, thì cái quyền đi bầu đó nó based trên cái thẻ cử tri mà nó phải match cái tên.
1: Và cái đi mình cũng off topic một chút, cái này vui lắm. Mình có người bạn Việt Nam mới qua, cổ đi thi bằng viết thôi. Ok, bằng viết thôi. Thường thường mà viết là họ đưa mình tờ giấy đúng không?
0: Yeah.
1: Ok. Khoảng tuần sau đưa về bằng lái luôn. Cái bằng lái y chang bằng lái của mình luôn. Đề là chữ driver license luôn, bằng lái y chang. Không có gì khác hết. Có driver license number, ngày sinh tháng đẻ, có expiration date, everything the same.
2: Còn đẹp hơn bằng lái của mình bây giờ đó.
1: Mình nói là ồ, sao mày hên quá vậy?
2: Có problem gì?
1: Mày chắc DPS họ làm lộn. Nó đưa cho mày, chắc mày không cần đi thi luôn.
0: Khoan, Nguyên Khôi nói lại coi. Là người này đi thi bằng viết.
1: Đi chỉ lấy cái bằng viết thôi.
0: Đi lấy bằng viết.
1: Là thường thường bằng viết là được tờ giấy đúng không?
0: Ok.
2: Được tờ giấy để mình đi học lái.
1: Để mình đi học lái đúng không?
0: Yeah.
1: Một tuần lễ sau đưa nguyên cái bằng lái luôn. Y chang của mình luôn. Texas Driver
0: rồi,
1: License.
0: Khoan nha. The ID is different than the driver license nha.
1: Yeah. Yes, nhưng mà cái này đề chữ là driver license.
0: Ok.
1: Ok, có số driver license number.
0: Ok.
1: Expiration date luôn. Everything the same. Cái okay. Mày hên quá vậy? Hay là làm lộn ta?
0: Có thể họ làm lộn hay là mình có thể
1: no.
0: Có thể làm cái gì đó.
1: No,
0: có thể là
1: đằng sau có đề chữ là
2: gì đó,
1: 21 gì
2: đó.
1: Là có nghĩa là cái này là cái bằng
2: tạm
1: là anh
2: được quyền lái.
1: Quyền lái, nhưng mà ở kế bên phải có người chơi 21 tuổi.
0: Đúng.
1: Đâu có biết mình nói ủa sao mày hên rồi cái nó cũng mừng lắm, đỡ tốn mấy trăm đi học lái.
2: Nhưng mà xong mình nói chứ ủa sao mà phải bày ra thêm cái bằng này cho nó tốn kém, đúng không? Nhưng mà có người thì lại nói rằng nhưng mà như vậy thì có những người ta chỉ muốn có cái ID thôi, người ta không có lái xe, là có thể người ta sẽ
1: dùng cái ID.
2: Để làm cái ID để mà bay
1: mà tự nhiên
2: hay gì kia thôi.
1: Gửi về cái mình check của mình ra ủa y chang
0: quay trở lại cái việc mà Mai Phương nói là hoàn toàn đồng ý cái việc phải cần ID để đi bầu. Thì hiện giờ tại Quốc hội Hoa Kỳ đang tranh cãi rất là nhiều về cái Safe Act này. Dạ. Là cái Safe Act, Safe Act viết tắt của chữ Safeguard American Voter Eligibility Act. Vẫn còn đang tranh cãi nhiều lắm. Nhiều người ta không chấp nhận cái công việc là cái việc là phải có ID mới đi bầu. Mình thấy cũng lạ lắm, tại sao? Ở đây làm bất cứ gì cũng cần ID cả.
2: Dạ.
1: Right.
0: Bây giờ xin phép cho cô lên ngoài 7786 ạ. À. Hello.
4: Hello Kim Lung. Hello anh Khôi cũng như
1: Hello. Hello. Chào anh. Khỏe anh luôn.
4: Cái như anh Khôi mới nói á, một cái người nào bạn nào của anh Khôi có khi mà đi thi bằng viết á, họ gửi về cho mình cái mình kêu là cái ID đi.
2: Dạ.
4: Cái đó cũng y chang như là
1: bằng lái
4: của chính thức, nhưng những cái người đó là họ vì lý do là họ học ở trong trường ra.
1: Đúng rồi.
4: Khi mà anh đi đó thì
1: học trong trường ra, ok,
4: giống như kiểu anh học ở trong một cái lớp mà
1: của Việt Nam
4: dạy lái xe đó.
1: Yeah, của Việt Nam. Yes, ok.
4: Của Việt Nam cũng có, mà của Mỹ cũng của Mỹ thì em thấy mấy đứa high school này không có, nhưng mà của trường của Việt Nam họ sẽ nộp cái giấy khi mà mình thi cái bằng viết, xong cái họ nộp cái bằng viết lên cho mình pass rồi đó, xong cái mình họ nộp cái giấy đó lên cho cái chỗ DPS á, thì DPS họ sẽ gửi về cho mình một cái bằng tạm thôi, để giống như mình cầm cái đó mình
1: leo học lái
4: tập lái rồi khi nào mình đi thi đó, khi nào mình đi thi lái thì thay vì mình đi thi lái thì cái dưỡng mà mình trên đường trong cái thời gian mình học mà mình đi thi lái mà mình bị cái gì đó thì mình đưa cái đó ra, thì người cảnh sát mà chuyên môn thôi, những cái người chuyện cảnh sát mà hoặc làm lâu năm thì họ mới biết, chứ những cái người cảnh sát mới vô đôi khi họ không biết cái đó là cái gì. Họ đấy đấy, tại sao mày có bằng viết mà mày lại đưa như vậy nha, anh hiểu không?
1: Tại hiểu.
4: Em đã bị một lần rồi, khi mà bà xã em lái xe, khi bà xã em cũng đi học như vậy, rồi họ gửi về nó cũng có như vậy, rồi đến chừng mình đi ra đường cái bị một cái cô cảnh sát thổi quay đèn lại, thì mình đưa hai cái ra, cái họ nói tại sao mày lại có hai cái đi như vậy, cái họ là phải gọi cho một người cảnh sát mà có kinh nghiệm tới cái coi, xong cái họ nói với vậy nếu mà mày có cái bằng chính thức thì cái bằng này không cần nữa, cái họ cắt họ bỏ đi. Thì cái đó là khi mà mình học ở trường mình học trong trường Mỹ, trường Mỹ thì em không biết, nhưng mà trường Việt Nam thì họ có cái
1: dạ đúng rồi anh, anh tôi nói đúng, cái cô này học trường Việt Nam, nhưng mà thường thường ngày xưa đó thì mình cứ thấy cái bằng đó bằng tờ giấy thôi. Tự nhiên họ gửi về y chang cái bằng lái vậy.
4: Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ họ gửi mà cho mình một cái thẻ giống y chang như bằng lái luôn.
1: Anh ra mình nói,
0: nhưng mà anh Tuấn nè,
4: những cái cảnh sát mà
0: anh cho cái Luân hỏi như vậy nè,
4: những cái cảnh sát mà mới vô nghề
1: cũng chưa biết,
4: không biết cái đó.
0: Nhưng mà hình như bây giờ cái luật mới như vậy nè Nguyễn Khôi, là mình nếu mà mình đi học lái xe ở trong trường học ra đúng giờ, đúng ngày giờ rồi, hình như không cần phải đi thi nữa thì phải.
1: No.
0: Là cái người đó
1: có thể
0: apply vào cho mình luôn.
1: Không. Người đó sẽ test cho mình.
4: Không.
0: Đúng rồi. Phải không anh?
4: Dạ không anh. Dạ không anh. Cái đó mình vẫn phải đóng tiền đi thi, giống như mấy đứa con nít như em đang có con bé 16 tuổi.
1: Ủa là mình vẫn phải tới DPS mình thi với lại người Mỹ hả?
4: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mình vẫn phải lấy một... Nó có hai cái trường hợp. Một là mình lấy hẹn ở DPS mình tới cho con mình thi thì không tốn tiền. Nhưng mà nếu mà ở cái chỗ mà họ dạy cho mình lái xe đó, mình phải đóng 80 đồng. Thì mình thi tại chỗ đó luôn.
0: Mình thi ngay chỗ học lái xe.
1: Thôi chỗ lái xe luôn.
4: Mình học đó luôn.
0: Xong,
4: mấy cái người train cho mình á, họ sẽ là người chấm điểm.
1: Đúng rồi.
4: Xong rồi họ... điền form vô mình ký tên vô rồi
1: cái anh Tuấn có dạy cho con anh lái không?
4: Dạ không, tức là em cho chỗ nó đi vô cái trường đó, trường nó học trong high school.
1: Trong high school đúng rồi.
4: Cho nên là trong trường đó họ dạy hết luôn.
1: Nhưng mình nghĩ là theo mình thấy kinh nghiệm là bố dạy cho con hay là vợ dạy cho chồng khó lắm, không
0: bao giờ được.
1: Khó lắm đúng không anh?
0: Đứa con gái cái Luân 16 tuổi hiện giờ
1: khó lắm. Anh Tuấn công nhận khó đúng không? Giảm được đâu phải không?
4: Dạ đúng rồi.
1: Gây lộn á.
4: Về vấn đề gây lộn. Thứ hai nữa đó là, dạ, thứ hai nữa là nó sau này nó sẽ bị bắt chước theo cái kinh nghiệm lái xe của mình. Thí dụ như anh mà lái giỏi á thì không nói gì, anh mà nói lái ẩu á thì sau này nó sẽ lái ẩu, mà anh lái chậm thì chậm rồi vậy gì đó.
2: Dạ.
4: Nó sẽ bắt chước y chang vậy như vậy.
5: Dạ.
4: Tại vì khi mà nó mình train cho nó rồi mình cứ la rồi mình cứ
1: nhằn. Và nó đúng cái này thì người bạn đó
4: sau này nó sẽ theo như vậy.
1: Và người bạn đó, người con dạy lái xe mà nó nói là đứa nhỏ dạy lái xe cho nó, cái cô đó mà cô đó nói là lái xe xong nhức đầu luôn.
5: Dạ đúng
1: là cái kiểu như nói đó là nếu mà cái người lái giỏi mà cái người kỹ quá là sẽ nhức đầu, mà thằng nhỏ đó bắt mẹ nó là phải trước khi lái phải đứng vào vòng coi chiếc xe có cái bị gì hay không, rồi nhấc bỏ lấy cái ngón tay đụng vào cái bánh xe có cái mềm hay không, rồi chắc coi mấy con ốc cái bỏ xe nó có lỏng hay không. Nó quá.
0: Vâng, cảm ơn Tuấn đã tham gia chương trình nhé.
2: Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ.
0: À, Kinh Luân đang nhức đầu cái vụ này, đó là đứa con 16 tuổi.
1: Dạ, bữa đó phải không?
0: À, không cách nào. Nó nói tại sao Daddy không dạy để đỡ tốn tiền đi học. Nó, no way, tao thả tốn tiền thôi chứ.
1: Dạ, bữa đâu.
0: Kêu vô là chửi lộn đấy. À, có một cái kinh nghiệm xương máu. Khi mà Kinh Luân mới qua Mỹ này, ông bố dạy mẹ lái xe.
1: Ừ.
0: Thì bà mẹ mới nói như vậy nè. Tại sao anh dạy em nói xem anh cứ la nạt em hoài xong nó từ từ được. Thì ông bố Kinh Luân nói là tại vì cái đèn đỏ đang kia em không dừng lại. Bây giờ em nói em ơi đèn đỏ kìa. Em nói từ từ lại nhé. Em vượt ra cái đèn đỏ nó rồi thì anh phải la. Thì cái đó là người nhà không dạy người nhà được
1: đâu.
0: Rất là khó.
2: Yeah.
0: Bây giờ xin phép cho Kinh Luân được mời 9898 ạ. Hello.
2: Dạ xin chào.
1: Hello.
2: Dạ xin chào ạ.
6: Ồ, dạ. Chào cà phê tối.
1: Dạ hello anh.
2: Dạ.
1: Anh này lái chiếc chiếc xe tốn xăng này như anh uống bia nè.
6: Anh nói sao?
1: Anh nói là em mình nhớ giọng của anh. Anh lái chiếc xe mà tốn xăng như là uống bia đó phải không?
6: Chiếc V12 Aventador. Ủa chủ đề mới là gì? Mình mới rảnh mình mở nghe cái bằng lái vậy.
1: Không, chủ đề đó là thật sự đó là cái Willow Brookmore họ không cho con nít dưới tuổi vị thành niên vào mo, trừ trường hợp là đi với lại một người lớn trên 21 tuổi. Anh có đồng ý không?
0: Nhưng mà và sau đó là như vậy đó anh, là chuyển qua vấn đề là ID.
2: Chứ sao ID đi bầu cử?
0: ID đi bầu cử. Rồi cuối cùng anh Khôi anh dắt qua
6: nghe
0: luôn.
6: Là bằng lái gì đó mà đi thi vậy, mình nói là đi thi mà đậu bằng tuyết thì không cần, thì nó cấp cái bằng lái tạm thời gì đó, mình nghe mình tưởng
1: dạ là tại vì họ gửi về cái bằng lái nó y như bằng lái của mình vậy đó, cho mình nghĩ là cô đó xếp được mấy trăm đồng để khỏi đi thi, nhưng mà thật sự là không phải, cho nên anh rồi anh Tuấn anh mới gọi phải không ta, đúng là anh nói là cái đó là nếu mà những người nào mà học trong trường đó thì họ sẽ DPS họ sẽ gửi về cái đó cho mình.
0: Ok. Anh cho luôn là anh có con chưa?
6: Anh nói sao?
0: Anh có con chưa?
6: Có con gì?
1: Có con. Có con
6: hả?
2: Con yeah. Cái á.
6: Nhưng mà mình cứ có nhưng mà mình dạy thì mình không có dạy, mà hồi nãy mình gọi vô nói là nếu mà chủ đề bằng lái á thì không biết là có ai tin cái vụ này không ta, tức là có bây giờ mà ở Mỹ này nha, là đi thi đậu bằng viết nhưng mà không cần thi bằng lái mà vẫn có bằng lái đàng hoàng 10 năm, có tin không?
2: Đó
1: hồi nãy mình cũng
2: nói
1: đó.
2: Hồi nãy nói chuyện đó đó anh.
1: Có chuyện đó đó.
2: Cho nên là anh coi
1: nhưng
2: lại nha.
1: Nhưng mà thật sự té ra là không phải.
2: Không phải vậy anh ơi, anh lật cái mặt đằng sau đi.
1: Anh ủa không, nhưng mà cái này anh này lấy xe
2: anh
1: lâu
2: có
1: rồi.
2: Có lâu chưa? Tức là anh của anh hay rồi. Là của trường hợp mới?
6: Ok, nếu mà anh chị hỏi thì mình nói thật luôn, chính bản thân mình là cách đây lâu lắm rồi. Là lúc mình đi bằng lái, bằng viết á, ở Houston này đây nè, ngay chỗ mà cái trạm mà ngay đường Cúc với là Bel Air đó.
1: Đó đầu Thị Hóa.
2: Rồi. Dạ, yes.
1: King Solomon, đúng rồi. Đúng rồi.
6: À, không phải như trước đó luôn.
1: Hồi trước là đầu Thị Hóa, đúng rồi, cái đó là lâu rồi, cái DPS, ngay cái đó lâu rồi.
6: Của DPS á.
1: Dạ, đúng rồi, trước mình thi đó mà.
6: Thì nó dẹp rồi, nhưng mà lúc đó mình thi ra tại đó Việt Nam qua thì cũng không có nhiều á. Lâu rồi, hồi năm đầu năm 90 á.
1: Dạ đúng rồi.
6: Cuối năm 80 á. Thì mình lúc mới mới chuẩn bị vô, mới ra high school. Thì nghe nói là đi thi, mấy đứa bạn đi thi cái mình
5: mình mới đi thi bằng viết thì tương đối nó dễ đó. Hồi xưa là nó chưa có tiếng Việt, mình thi tiếng Anh thì đậu một lần thôi, đậu một lần một thôi. Cái sau nó cho mình cái tờ giấy ngay tại chỗ, tờ giấy bản mà
1: đúng rồi,
5: bản A4 bình thường, nó tờ giấy trắng đó,
1: tờ giấy A4 đúng rồi,
5: temporary permit. Thì mình cầm cái đó thì nó chơi cho giới hạn như 3 tháng, mình nhớ lâu lắm rồi nha. Cái sau đó cái đùng cái tự nhiên mình chợ không thấy đâu, nó kêu bước cái thiếu là thi bằng lái, thì mình không thấy đâu, thấy nó gửi mình cái thẻ bằng lái trang bằng thiệt luôn.
0: Như vậy là anh không cần đi thi bằng lái luôn.
5: Mình nói thật chứ.
2: Dạ.
5: Từ hồi sang Mỹ tới giờ mình
1: chưa đi thi,
5: chưa bao giờ phải thi bằng lái.
1: Dạ anh lái xe em bị ticket lần nào chưa?
5: Nó đâu có thi bằng lái bị.
1: Nó giỡn thôi. Nó giỡn thôi, nhưng mà có lẽ là cái sức tầm đâu đó cũng có nhầm lẫn chứ hả?
5: Chạy dữ lắm rồi.
2: Dạ.
5: Đâu bị gì đâu.
1: Lâu lâu cũng nhầm lẫn hả?
0: Cũng có thể.
2: Mà anh đã renew cái bằng lái đó chưa?
1: Ồ, anh là từ 80 là chắc chắn là renew nhiều lần lắm rồi.
2: Dạ.
1: Mà đúng ngày xưa là cái DPS ngay đường khúc với lại Bel Air, mình nhớ mình cũng thi ngay đó mà. Ngày xưa họ còn để hai cái cây để mình, hai cái cây nó dở ra thôi, nhưng mà có lẽ là cái sức tầm đâu đó cũng có nhầm lẫn chứ hả?
5: Chạy dữ lắm rồi.
2: Dạ.
5: Đâu bị gì đâu.
1: Lâu lâu cũng nhầm lẫn hả?
0: Cũng có thể.
2: Mà anh đã renew cái bằng lái đó chưa?
1: Ồ, anh là từ 80 là chắc chắn là renew nhiều lần lắm rồi.
2: Dạ.
1: Mà đúng ngày xưa là cái DPS ngay đường khúc với lại Bel Air, mình nhớ mình cũng thi ngay đó mà. Ngày xưa họ còn để hai cái cây để mình, hai cái cây để mà mình parallel trong đó nữa, mình cứ nhớ hoài.
0: Anh ơi, các câu hỏi

0: Dạ Tân Bình cũ lúc
1: Dạ
0: trước
1: đúng
0: hồi
1: rồi.
0: đó ai cũng ra
1: Đó
0: đón
1: đó
0: xe
1: chợ
0: theo Lê Bạc Trinh như đó một buổi sáng.
1: chợ Kim Hưng chứ không phải chợ Tân Bình. Lúc đó là chợ Kim Hưng.
0: Trời, trời
1: Chợ Kim
0: đúng
1: Hưng
0: rồi
1: dạ
0: lâu
1: vâng.
0: lắm rồi đúng rồi
1: Anh ơi,
0: đúng rồi
1: anh có con và con anh tới tuổi
0: đừng có
1: lái
0: nói
1: xe
0: ai.
1: chưa có con? Anh chưa có con đúng không? Anh chưa có con mà thí ví dụ như anh nghĩ anh có con đó anh có dạy nó lái được không?
0: Có như không để tự nó lấy mình trai lai nó thôi chứ mình không có
1: Anh lái
0: không
1: được.
0: có chạy giống như chạy cũng như xưa mình chạy cho lên
1: Dạ vâng.
0: chạy bạc cân nón đó rồi tự nó quen thôi à.
1: Dạ,
0: Đúng
1: ok. Vâng, cảm ơn anh
0: rồi.
1: nhé. Bây giờ xin phép cho lên
0: Dạ
1: mời
0: cảm ơn
1: một
0: anh.
1: người cuối cùng nha, 5004 ạ. Hello.
0: Dạ xin chào.
1: Hello.
2: Hải Phương, Bình Tân, Hòa Nguyên.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: xin chào anh.
2: Cho mình có ý kiến chút xíu. Xưa người ta thi bằng lái, mình thi chỗ này đổi chỗ kia thi, ngày mình thi ba bốn chỗ không cần ai biết, không có meter, không có gì hết trơn á.
1: Ồ,
2: Lúc
1: có nghĩa.
2: đó lúc đó
1: Ủa, lúc đó
2: lúc
1: không có
2: đó là
1: computer
2: có
1: link á
2: bằng
1: ta.
2: gì
1: Lúc đó không có computer anh.
2: không có cần meter liền đúng như vậy.
1: Ồ.
2: Rồi có bằng gì phải nhờ mình thi bạn của bà năm nay 60 tuổi bị tim mà mỗi lần gặp cảnh sát là phải run bà hoài bà lấy
1: Dạ
2: hỏi
1: em không bị tin
2: nào
1: cả máy
2: đâu
1: sáng
2: mà
1: cũng rung mà anh.
2: cảnh sát bà run kỳ lắm mà nó run lấy là lên là bà chạm được là cuối cùng mình suy nghĩ hoài cái mình cũng liều mạng làm thử coi sao đưa bà vô lấy giấy ra cái mình ngồi xe bà vừa đưa ra ngoài cảnh sát sắp sửa lại đậu ngay cái đường ở bên chỗ mà 290 gì Tacoma gì
1: Dạ
2: đó
1: 290 Tacoma đúng
2: tức
1: rồi.
2: quá mình chơi liệu
1: Đúng rồi.
2: cái trong đơn mấy cái đơn đưa cái giấy đó để female mình để chữ tả female mình thấy chỗ đó thì viết đen lấy đen sửa lại chữ male lại nhảy lên tải là lấy ra mình đậu đậu rồi cái nó nói muốn gì kia mình đâu dám cho bả vô vô sợ nó gặp con đó làm sao mình nói thôi đi về hỏi sao vậy đi về nhà chiều khoảng chừng sắp sửa đóng cửa 3 giờ anh đi lại lắp vào mình sửa lại chữ mail lại kêu bà đi vô mình đi theo đang có gì thông dịch sửa lại là chữ phim này ép lại ví dụ nó có hỏi sao thằng nó mấy người ta không có đi em thấy cái chỗ này nó cứ sửa ra cái lui
1: Ok.
2: sao mà mừng quá trời ơi thiệt tình
1: Vậy là bây giờ
2: mày thấy là
1: là
2: bạn
1: cái
2: đó
1: cô đó
2: mày
1: vẫn chưa biết
2: chưa
1: lái.
2: có ai dám
1: Biết rồi.
2: chưa biết lắm nhưng mà có bằng là mình giúp giùm bả sao bả lái được
1: À,
2: bả lái mình bả lái cũng được
1: cũng như mẹ của mình có bằng lái mà đâu biết
2: nhưng
1: lái đâu.
0: có nghĩa
2: thì
0: là
2: đó
0: dạ
2: là
0: cái
2: ý
0: cô
2: mình
0: đó
2: nói
0: là gặp cảnh sát là run
1: luôn
0: là không được thôi chứ
1: coi như
0: còn
1: là
0: vẫn
1: nervous
0: lái
1: quá
0: xe
2: thì
0: được.
2: cũng phải gặp gặp cảnh sát rồi lái thì lái
0: dạ
2: được
0: dạ
2: mình mới tức mình khi cục cảnh sát đấy cảnh sát ở đâu có giống như mình thi ba bốn lần năm lần mà mình giúp giùm bả rồi già rồi mình suy nghĩ năm mấy tuổi mà mình còn trẻ lắm đó mình đi học về bà gì mình kêu chạy tập bả tập hoài xuống cuối cùng ấy bữa đó là mình làm vậy cái mình được đậu luôn được mình đó là thấy đúng là cảnh sát nó làm lề mà nó cũng như là anh người nào lo gì thi người nào lo làm gì hết lý là nó không hỏi là sao chữ này male female vậy tại Việt Nam là chết mồ rồi
1: Vâng, cảm ơn anh
0: dạ
1: nhé.
0: dạ cảm ơn câu chuyện của
1: Dạ,
0: anh
1: cảm ơn đã
0: dạ
1: tham gia chương trình. Mà anh như anh này, anh nói đúng đó là hồi xưa Kinh Luân có nhớ mang máng là thi ở bên đây không được, đi qua chỗ
0: ông chú
1: khác
0: khác.
1: thì hình như là như vậy đó, không biết bây giờ được hay không. Vâng, cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
3: Qua và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound.

0: Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
2: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
8: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất phụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Quý vị có biết rằng, chỉ với 30 mỹ kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng. Và chỉ với 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 17042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
9: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam
7: trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026, một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng một phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
7: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cà bẹ xanh bệnh 9 sen bao, cà rộ 1 đồng 29 bao, táo phu di 99 sen bao, nước tương no 1 đồng bình 9 chai, nước mắm hiệu rác câu 7 đồng 99 chai, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền được với 8 đồng 99, để dọn chút kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, hệ thống lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh của hãng NVIDIA có tên là Super Micro đã làm mát bằng không khí được trưng bày tại hội nghị có tên là NVIDIA GTC Conference ở tại San Jose của California của Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 17 tháng 3 của năm nay. Giám đốc điều hành của công ty này đó là Jensen Huang cho biết công ty đang bắt đầu sản xuất các bộ gia tốc loại AI H200 cho khách hàng ở tại Trung Cộng, là một dấu hiệu cho thấy là tiến triển trong nỗ lực quay trở lại thị trường quan trọng này. Vào ngày 19 tháng 3, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo là bắt giữ đồng sáng lập của Super Micro, đó là Wally Law, bởi vì vai trò của ông trong việc chuyển lậu khoảng 2.5 tỷ đô la máy chủ AI bị hạn chế sang Trung Cộng. Mặc dù phần lớn truyền thông tập trung vào mức độ táo bạo của tội phạm này, có một khía cạnh quan trọng hơn của buổi bê bối là ít được chú ý hơn. Ẩn ở trong báo cáo của báo chí của Bộ Tư lệnh và Tư pháp đó là những chi tiết đáng chú ý về cách thức kế hoạch này thực sự hoạt động và lý do tại sao nó có thể né tránh được các biện pháp kiểm soát xuất cản của Mỹ trong thời gian dài. Báo cáo xác nhận chìa khóa thành công của Law là một công ty Đông Nam Á vô danh nằm ở tại trung tâm của toàn bộ hoạt động. Và các lãnh đạo tại công ty này phối hợp với lại những kẻ đồng phạm trong Super Micro để mà đặt hàng và cung cấp giấy tờ giả. Và sau khi nhận được máy chủ, thì các đơn hàng được chuyển tiếp sang Trung Cộng với hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong gần 2 năm, thì các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ bị đánh lạc hướng và tạo điều kiện cho nhóm Super Micro thực hiện các giao dịch ngày càng táo bạo hơn. Tại sao hoạt động buôn bán lậu này không bị phát giác sớm hơn và có thể lập luận rằng kế hoạch này quá tinh vi và một hệ thống kiểm soát xuất cảng vốn đã quá tải khó có thể phát giác ra. Tuy nhiên trên thực tế đáng thất vọng là thảm họa Super Micro không phải là thất bại về nguồn lực mà là thất bại về trí nhớ thể chế. Được biết năm 1998 thì Ủy ban Thượng viện và các vấn đề chính phủ đã điều tra sự việc được gọi là ChinaGate, bê bối tài trợ tranh cử có liên quan đến cuộc bầu cử năm 1996. Báo cáo kết luận rằng Trung Cộng đã sử dụng các công ty Đông Nam Á này nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, với bằng chứng mạnh mẽ cho thấy là việc sử dụng doanh nghiệp và cá nhân làm trung gian đang trở nên ngày càng phổ biến trong các tổ chức tình báo và quân sự của Trung Cộng. Một mục tiêu trọng tâm của cuộc điều tra đó là Lippo Group, là một tập đoàn lớn của Indonesia do Mota Riyadi và con trai của ông này đó là James Riyadi điều hành, bị cáo buộc chuyển tiền của nước ngoài vào chính trị của Hoa Kỳ. Lippo Group là một công ty Indonesia không phải của Trung Cộng, nhưng mà báo cáo của Thượng viện kết luận rằng gia đình Riyadi có mối quan hệ lâu dài với lồng cơ quan tình báo của Trung Cộng. Hơn nữa, trong thập kỷ trước đó thì Lippo Group đã thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với là các ngân hàng nhà nước Trung Cộng và công ty China Resources, là một tổ chức được tình báo Mỹ xác định là bình phong cho các hoạt động quân sự và tình báo của Trung Cộng. Và trong suốt các cuộc điều tra của Quốc hội, một chiến lược rõ ràng đã xuất hiện, đó là Bắc Kinh nuôi dưỡng các doanh nhân hoạt động bên ngoài lãnh thổ chủ quyền của mình, đặc biệt là các công ty có hoạt động thương mại tại Trung Cộng và quan hệ tài chính đối với lại các thực thể có liên quan đến nhà nước. Việc Lippo Group đặt trụ sở tại Jakarta, chứ không phải là tại Bắc Kinh, chính là một điểm mấu chốt. Vị trí ngoài Trung Cộng là một lớp vỏ bọc lý tưởng. Công ty châu Á vô danh trong bản cáo trạng này có nhiều điểm tương đồng đáng kể đối với là trường hợp trong ChinaGate. Danh tính của công ty này vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà công ty máy tính có tên là Megaspeed có trụ sở ở tại Singapore đang bị Bộ Thương mại của Hoa Kỳ điều tra vì hành vi tương tự. Những điểm tương đồng với là ChinaGate là rất rõ ràng. Giống như Lippo Group, Megaspeed được thành lập ngoài Trung Cộng và thuộc sở hữu của công dân của Singapore, tạo ra một cấu trúc doanh nghiệp mà trên giấy tờ dường như là nằm ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy là Megaspeed là một nhánh của Seven Road International, là một công ty game của Trung Cộng được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư có mối liên hệ đối với là nhà nước. Thượng nghị sĩ Tom Curtin thậm chí đã gọi Megaspeed là công ty tách ra từ chính phủ của Trung Cộng. Sự phát triển nhanh chóng của công ty này đã trở thành khách hàng
mua chip Nvidia lớn nhất Đông Nam Á đặt ra những câu hỏi giống như là từng khiến cho gia đình của Riyadi bị điều tra. Ai thực sự đứng đằng sau công ty này và nó phục vụ lợi ích cho ai? Sau một thảm họa thì việc chỉ ra sai lầm trong phán đoán là một điều dễ dàng, và các cơ quan kiểm soát xuất cảng của Mỹ xứng đáng được hỗ trợ và ghi nhận vì nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên điều quan trọng là phải rút ra một bài học đúng đắn và sự bê bối super macro, và đồng thời ghi nhớ những bài học đắt giá trong quá khứ. Với công ty ẩn danh mà Bộ Tư pháp đề cập thì Trung Cộng một lần nữa cho thấy các quân cờ của họ nằm rải rác ngoài biên giới và các vòi bạch tuộc tài chính của họ có ảnh hưởng thực sự và nghiêm trọng. Tuy nhiên, dấu hiệu của một bên trung gian Trung Cộng đã được nhận diện gần 30 năm trước. Các cơ quan kiểm soát xuất cảng ngày nay không cần một chiến lược sàng lọc mới, mà họ chỉ cần đơn giản là xem lại những báo cáo phân tích cũ mà họ đã có sẵn.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Gosuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosuru ngay tại Vinashop 1-855-8255.

0: Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop ngày hôm nay là thứ hai, thứ sáu cuối tuần rồi ạ. Thì cũng đã hết gần một tuần, thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texada.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị, và hôm nay cũng là ngày 1 tháng 5, đầu tháng 5 rồi, lẹ quá ha.
0: Dạ đúng.
1: Chưa hết gì tháng là trôi qua tới nửa năm mất tiêu rồi, dạ, mới đón Tết này mà đã là nửa năm rồi. Và cũng trong tháng 5 này chúng ta sẽ có nhiều lễ lắm, ví dụ như Modern Day rồi Memorial Day nữa. Nên mà tạm thời gần nhất đi thì chúng ta sẽ đón mừng lễ Modern Day. Thì ngày hôm nay Vinashop cũng sẽ có nhiều món quà cho quý vị nha quý vị. Đặc biệt nhất đi chúng ta gọi vào live show, các bà mẹ ơi hay là các chị ơi ơi có mua hàng cho mẹ của mình, hay là các chú có mua hàng cho vợ mình, thì cũng tranh thay gọi liền vào Vinashop thì mình cũng sẽ có món quà nho nhỏ nhân dịp Mother Day nha quý vị. Và dạ, không biết món quà đó là quà gì thơ hả?
0: Dạ vâng, thì món quà đó chính là thạch treo lì ạ. Đây, một hộp thạch treo lì như thế này. Trong hộp này mình sẽ có là 10 gói ạ. Mỗi gói như thế này đây ạ. Một gói nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này ạ. Dạ, thì một hộp này mình sẽ có là tới 180g. Trong đây có 10 gói, một gói vậy là 18 gram á quý vị. Cái thạch này thì nó thạch treo này, thạch treo lì này nó bị matcha, mọi người xé ra và ăn. Nó giúp cho quý vị là ví dụ như là đề, nó giúp cho mọi người giảm cân, làm cho nó no. Dạ ví dụ hôm nay sáng sớm mình không ăn thì mình sẽ ăn cái gói này vô. Nó giúp cho quý vị, nó sẽ làm cho no bụng nữa.
1: Dạ đúng rồi. Ví dụ như quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp treo lì matcha như thế này. Vừa thứ nhất là trong cái hộp treo lì matcha, tác dụng của nó thứ nhất là mỗi gói như vậy nó sẽ cung cấp cho quý vị 2000 calorie, rồi hỗ trợ cho quý vị là trạng thái no giả để quý vị đỡ ăn thêm những cái món ăn vặt. Ngoài ra trong đây nó cũng sẽ cung cấp nước thêm cho cơ thể của mình. Tại vì khi quý vị cũng biết rồi, cơ thể mình sẽ toàn là nước, mà khi mình thiếu nước thì cơ thể mình cũng sẽ rất là khó chịu. Hoặc đôi lúc mình vô tình mình không có cầm một chai nước nào đó mình uống mà cảm thấy là cơ thể mình đang bị mất nước rồi đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái gói treo lì này để cho mình dùng. Thì nó cũng bổ sung cho quý vị, và đồng thời nó cũng là cái món ăn mà nó ngon ngay cái miệng của mình trước nè. Khi trước khi vô tới cuốn họng là cái mình sẽ cảm nhận ngay được cái vị sực sực của cái treo lì, rồi cái vị nhẫn nhẫn của matcha. Thì quý vị cũng biết là matcha là sản phẩm này cũng hỗ trợ cho quý vị nhiều về thí dụ như giải stress trong cơ thể của mình đó. Thì khi quý vị ăn cái thanh này vào rồi, nó cung cấp thêm calorie và lượng nước cho mình, cơ thể mình nữa, thì rất là tốt. Những quý vị nào trước ngày hôm trước chúng ta có đi đâu đó chơi vô tình là hay có những cái triệu chứng còn lại, ví dụ như là chóng mặt nhức đầu đó, thì mình cũng có thể sử dụng cái này, nó cũng giúp cho mình hangover cái cơ thể của mình luôn nha quý vị. Thì ngày hôm nay sẽ được free ngay một hộp cho quý vị khi quý vị mua hàng trên 100 Mỹ Kim, nhưng mà lưu ý hãy gọi vào live show giúp em thì chúng ta mới được những sản phẩm này, còn sau show thì chúng ta sẽ không có quà tặng này nha quý vị. Và số hotline của Vinashop đã mở ra rồi, đó là 1-855-558-8000. Quý vị có order những sản phẩm nào thì nhanh tay gọi liền giùm em. Một tiếng like của chúng ta thôi cũng sẽ rất là nhanh, nên chúng ta thấy được cái tủ đồ của mình gần hết cái gì thì tranh thủ ngày hôm nay order luôn nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay và rất là nhiều promotion trước mặt của Hoàng Thơ và chị Anh Thư nữa ạ. Dạ thì promotion ngày hôm nay thì trước tiên là về mỹ phẩm đi ha chị Thư. Dạ, mỹ phẩm trước mặt Hoàng Thơ đây ạ. Đây, một cái gói như thế này ạ, một cái túi như thế này, mình sẽ có một hộp cushion, một cái bảng mắt và son, và có thêm sữa rửa mặt nữa ạ. Một gói như thế này thôi ạ.
1: Dạ, nhiều quá ha.
0: Dạ vâng.
1: Nguyên một cái túi cho quý vị tiện ích cầm đi du lịch, đi chơi
0: dạ,
1: luôn
0: à.
1: Khi mà quý vị nhận về tay quý vị là nguyên một cái bát như thế này luôn nha quý vị. Tức là chúng ta sẽ được free ngay một cái túi sách trong suốt như thế này, và chống mưa đó quý vị. Những ngày này là trời cũng đang mưa rồi đó, thì chúng ta có đi đâu cầm những cái đồ không có giá trị thì bỏ vào trong cái túi này, sách lên trên người. Tại vì nhiều khi đây là cái túi trong suốt mà đôi lúc chúng ta bỏ những cái hàng giá trị người ta thấy thì nó hơi đáng một xíu. Thì chúng ta lấy những cái hàng nào bình thường thôi, ví dụ như son nè, rồi những cái đồ vật linh tinh của mình.
0: Dạ,
1: mà không có quan trọng á, chúng ta bỏ vào đây để chúng ta xách đi chợ chẳng hạn, hoặc là đi chơi gì đó vân vân, hoặc là bỏ cho mấy cái đồ ăn cho mấy bé để đi học cũng ăn theo cũng được. Đó thì coi như nguyên một cái bát này nó tiện lợi cho quý vị. Trong đây nó sẽ có những cái cushion để chúng ta vừa make up nè, vừa chống nắng ha Thơ ha.
0: Dạ,
1: trong
0: đúng
1: đó nó có những cái gì chẳng
0: Thơ. Trước tiên là ví dụ như bây giờ em sẽ lấy ra cho quý vị coi coi luôn.
1: Mình khui thử dạ, cái bát khui xem.
0: Dạ, ừ. Đầu tiên đây, cái này thì là sữa rửa mặt Cofferu ạ. Cái này là sữa rửa mặt. Dạ vâng, đây là một loại sữa rửa mặt của Cofferu đến từ Hàn Quốc ạ. Thì cái sữa rửa mặt này, trên cái sữa rửa mặt, cái đầu cọ nó sẽ có những cái silicone để mình giống như là massage đồ này kia luôn á quý vị. Dạ đây, em mở cho quý vị coi như thế này. Dạ đây, một tiếp nó như thế này ạ. Dạ, đây là một sản phẩm là sữa rửa mặt. Tiếp theo nữa là một bảng mắt và thêm một set son nữa ạ. Đây. Dạ đây, một bảng mắt. Dạ, một bảng mắt mình sẽ có 9 ô ạ, 9 màu luôn ạ. Dạ đây, những màu là rất quen thuộc và dễ đánh cho quý vị ạ. Và mình sẽ có thêm một cái cây son dưỡng và một cây son thổi nữa ạ. Dạ, đây là một bảng mắt. Dạ đây, em mời chị Thư gọi chị. Đây, còn này là hộp Cushion. Đây, hộp Cushion đến từ Hàn Quốc luôn ạ. Một hộp như thế này thì mình sẽ có một hộp kem trong đây sẵn rồi và thêm hai lõi refill trong đây nữa ạ. Dạ,
1: tiện wow. Lợi quá ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Trời ơi, xài có nhiều quý vị xài lâu lắm mới hết một cái lõi gì một cái lõi bên trong thì cũng yên tâm đi, tại vì sản phẩm này spa nó còn xa lắm. Với lại thứ hai nữa là chúng ta đi ra ngoài đường á, chúng ta cũng dặm nhẹ cái lớp phấn này lên, tại vì quý vị biết không, trong đây nó đã có chống nắng rồi, mà đi đâu đi chăng nữa hay là mình làm việc ở trên máy tính thôi cũng vậy, hoặc là làm trong tiệm nail cũng vậy, thì chúng ta vẫn nên có một cái lớp chống nắng ở bên ngoài để cho nó cover cái gương mặt của mình, cái làn da của mình nó không có bị tối màu với lại không bị nhiều cái đốm nám nâu, đốm nâu nữa. Đó. Còn đối với khi chúng ta đã dặm phấn rồi mà mình lại không có dặm thêm một ít nào đó bên trên phấn mắt á, thì tự nhiên cái gương mặt mình nó nhạt làm sao đó quý vị. Thì chúng ta ít nhất là trong đây cũng sẽ có những cái màu để chúng ta tạo khối, ví dụ như cái màu đen đen sậm sậm thế này chúng ta có thể dặm lên, rồi chúng ta một là tạo khối hai bên đây cho cái gương mặt mình cảm thấy nó thon lại, hoặc là tạo một khối mũi đó để cho cái mũi mình có vẻ cảm thấy cao lên, hoặc là kể cả dặm trên cái phần mắt của mình để cho nó có một cái độ sâu nào đó, cảm thấy cho người ta nhìn vào thấy độ sâu của mình đó. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng. Ngoài ra chúng ta có dùng thêm những cái phấn nhũ này nè, chúng ta chấm nhẹ ở cái xương gò má của mình hoặc là ngay đầu mũi của mình để tạo ra cái hiệu ứng loại là căng bóng đó quý vị. Đã, thì những cái này chúng ta làm nhẹ thôi, không cần quá nổi bật đâu, thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái gương mặt của mình đó rất là khác biệt và rất là dễ thương khi chúng ta đi ra đường. Rồi, và cái điểm nhất thích nhất của anh Thư đó là một cái set này nó sẽ có hai cây son. Đây, một cái cây son màu như thế này nhìn rất là đẹp nha, cái packaging rất là quý phái nha quý vị. Đây là son dưỡng có màu nha quý vị, chúng ta chỉ cần kéo nó lên và màu, quý vị nhìn thấy màu rất là đỏ đúng không, nhưng mà không phải đỏ như vậy đâu quý vị, nhìn thấy nè, một lớp thôi nè là thấy đã hơi nhạt thôi rồi. Anh Thư chơi luôn nhiều lớp luôn, biết cho quý vị nhìn cũng không có lên được bao nhiêu màu hết, nên quý vị yên tâm, những quý vị nào mà muốn cái son của mình trên môi của mình có cái màu nhạt thôi, có độ dưỡng nhất định, màu vừa vừa ứng ứng, thì quý vị có thể yên tâm xài cái son này. Quý vị nhìn thấy nó rất là đỏ nhưng mà đánh lên rồi thì hoàn toàn không thấy đỏ. Bây giờ anh Thư quét rất là nhiều lần lắm luôn mà quý vị có thấy trên tay anh Thư không, cũng đâu có đỏ bao nhiêu đâu, có chút ửng một xíu thôi, nên quý vị rất là thích cái sản phẩm này. Và khi quý vị đánh xong rồi, để lỡ như có ăn hay có chùi hay cái gì thì nó vẫn có một cái lớp dưỡng ở trên môi của mình lại, và khi quý vị đánh lâu trên da, trên môi của mình nó cũng sẽ có một cái lớp những nhọn gọi là mới lớp màu nhẹ ơi là nhẹ trên môi của mình nữa, chứ nó không có hoàn toàn bay màu ra hết. Đó, đây là gọi là son dưỡng có màu nha quý vị. Một cây như thế này không thôi á, bán lẻ không cũng rất là mắc tiền rồi, mà còn bonus thêm một cây son thỏi này nữa nè. Đó, rất là dễ thương. Cái son thỏi này cho quý vị thử luôn, đánh lên xong rồi tán ra giùm em nha. Đó, nó cũng ửng cho quý vị thôi chứ nó không hề đậm, để nên quý vị yên tâm luôn. Những cái màu này rất là ưng ý luôn á, thiệt tình là nhìn nó không thể nào mà đi ra ngoài kiếm cái loại nào mà riêng lẻ nhưng mà màu đẹp như thế này. Mà cái hộp này không cũng đã 65 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Rồi còn cái hộp Cushion, đi đâu chúng ta cũng phải make up thêm một xíu.
0: Dạ đúng rồi. Cái hộp Cushion này thì mình sẽ cũng có giá là khoảng 77 Mỹ Kim rồi đó quý vị.
1: 77 Mỹ Kim mà chúng ta có 3 lõi để dùng luôn. Mỗi lõi gì trong vòng khoảng 3 tháng cho tới 6 tháng tùy theo quý vị lựa chọn. Tùy quý vị đánh nhiều hay đánh ít. Đây là một lõi nè, là bản chất ở trong đây là sẵn một lõi cho quý vị rồi, và quý vị nhìn thấy cái lớp bông này cũng rất là sang trọng nè, dùng tặng cho Modern Day thì cực kỳ thích luôn. có luôn cho quý vị một cái bông mút này nè. Bông mút này mình đi ra ngoài mình mua một cái không là không có cái loại này đâu nha quý vị. Thường khi quý vị đi ra ngoài mà mua lẻ cái bông mút này nè, nó rất là mỏng, mà cái độ đàn hồi của cái bông mút với lại cái độ mà xốp của nó sẽ hoàn toàn không có ưng ý như là nó đi kèm với lại sản phẩm đâu. Nên là khi quý vị mua refill thử thì quý vị sẽ thấy nó sẽ khác biệt lắm. Và có hình như có một vị khách trên đường live thôi hả?
0: Dạ vâng, số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
0: Dạ.
2: À, em ơi, chị thấy hôm nay có lên mấy cái mỹ phẩm hả?
1: Dạ đúng rồi, dạ, chị vâng. Hôm nay là gần Mother Day rồi á, nên là có chương trình cho Mother Day đấy ạ.
2: Chờ mua để đi theo rồi.
1: Chị định mua
2: là nó có mấy cái chống nắng không em?
1: Dạ có, dạ, cái Fusion này có chống nắng chị.
2: À, rồi chị định lấy thêm kem chống nắng nữa với lại cái bộ dưỡng hồi bữa trước chị mua dùng ok luôn á.
1: Dạ, bộ dưỡng của Insodom hả chị?
2: Dạ. Chị mua thêm hàng luôn nha.
1: Dạ, dạ rồi, dạ, chúc rồi. Có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi là cho chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
1: Trước mắt thì em cứ ghi nhận này đây rồi em tặng cho chị cái hộp treo lì.
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
1: Tại vì một cái túi sách như thế này là cũng khoảng bình thường nha quý vị. Nếu quý vị mua thì sẽ là khoảng 172 Mỹ Kim lận đó. Đây chị em coi 172 Mỹ Kim luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cho Modern Day thì chúng ta chỉ có giá là 142 thôi. Là gồm tới 3 món và thêm một cái túi sách nữa, coi như là 4 món cho quý vị luôn, một cái túi như thế này, một cái bát như thế này luôn, 142 Mỹ Kim cho quý vị thôi. Đó, rất là hời trong ngày hôm nay. Và đặc biệt thích anh Thư thích nhất là cái cushion như thế này. Loại cushion này á, là khi quý vị đánh lên á, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị chống lão hóa cho làn da của mình luôn. Và nó có một cái lớp ẩm nhẹ trên làn da của mình, nó không có làm cho quý vị cảm thấy bị khô khi đánh cushion. Và đây có hai lõi refill thêm, tức là ba lõi chúng ta dùng rất là lâu.
0: Dạ thì mình mua một set này là mình sẽ xài. Nếu mà tính không lầm thì tại vì em xài là em một lõi refill á, thì giống như cái hộp của em đang xài á, một lõi refill em xài tới gần một năm trời em mới hết.
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ. Dạ thì một hộp này mình có thể là xài nguyên một set này có thể xài hơn một năm đó chị quý vị. Dạ.
1: Tại vì nếu quý vị mà xài gọi như kiểu Hoàng Thơ là xài là khi nào lên show make up lên mình mới xài đúng không? Nhưng mà nhiều cái vị khách đó là đi làm cần phải xài thường xuyên thì hoặc nó mau hết cái khoảng gần 3 tháng đó.
0: Hoặc là mình đi chơi được đó thì mình xài thì nó cũng sẽ nhanh hơn
1: rồi. Tùy theo mình dặm nữa. Có nhiều khách dặm cũng rất là nhẹ tay đó, rất là thích. Dặm lên rồi thì cũng khoảng 3 đến 6 tháng thôi, nói chung là sử dụng lâu. Thì nguyên một cái túi như thế này luôn, rất là hời cho quý vị ngày hôm nay 142 Mỹ Kim thôi. Dạ. Rồi, ngoài ra thì khi quý vị gọi vào live show á, thì gọi vào số 1-855-558-8000 order trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trelly Matcha nha quý vị. Đây là sử dụng một cái hộp như thế này giá trị cũng tới 29 Mỹ Kim rồi nè quý vị.
0: Mình chỉ cần gọi vào live show mình mua hàng với trên 100 Mỹ Kim là mình được tặng món quà trị giá tới 29 Mỹ Kim luôn à. Dạ. Dạ thì cái deal này rất là tốt. Và ngoài mỹ phẩm ra thì mình cũng sẽ có thêm về một sản phẩm nữa, đó chính là nước uống ạ. Thì mọi quý vị cũng sẽ đã biết là Yuki Collagen của Vinashop ạ. Yuki Collagen của Vinashop đây, một hộp như thế này ạ, mình sẽ có là 30 gói 145 Mỹ Kim. Mình hiện nay thì mình đang có cái chương trình, đã quay lại cái chương trình luôn hả chị, là mua 2 được tặng 2 ạ. Wow, mấy bữa trước là mua 2 tặng 2 thì đã hết cái deal đó rồi. Bây giờ đã quay lại với cho quý vị mua 2 tặng 2 thì cô Yuki Collagen này mình sẽ được tới 8.400 ml collagen. Và mình có Fucodan và có yến và có những cái vitamin như vitamin A, B, C và D và rất là nhiều nữa.
1: Dạ đúng rồi. Một hộp Yuki Collagen như thế này ở ngoài thị trường thì thông thường là sẽ có collagen bình thường thôi, khoảng 2.000 hoặc là 5.000 thôi, rồi có vitamin là hết rồi. Dạ. Nhưng riêng đối với vải Vinashop thì là đây là một công thức riêng của Vinashop nha quý vị, thì tới 8.400 mg collagen. Và đặc biệt nhất á, là collagen này nó chiết xuất từ cá. Thì ban đầu chị cứ nghĩ là chiết xuất từ cá chắc nó thể tanh lắm.
0: Dạ,
1: nhưng mà không nha quý vị, nó rất là nhẹ nhàng, cái mùi của trái cây đó, mùi trái đào, nên nó không hề uống vô là sẽ quý vị sẽ không nhận biết ngay là collagen từ chiết xuất từ đâu. Thì trên thị trường có rất là nhiều collagen, chiết xuất từ động vật có nè, từ thực vật có nè, mà động vật thì thông thường sẽ là những con khác chứ không phải là con cá, ví dụ như từ bò ra chẳng hạn, hoặc là những cái da của những cái con đó, nó sẽ cái collagen nó sẽ không tốt bằng cái collagen của cá. Thì hôm nay chị cũng có gặp một chị khách á, chị cũng chuyên hay bán collagen, xong cái chị muốn nói là cái collagen chị hay bán á giờ chị muốn đổi. Chị muốn đổi xem có cái loại nào mới lạ hay không để chị nhập và chị bán. Thì chị mới giới thiệu thử cái collagen, Yuki collagen này. Thì chị mới nói, ồ, Yuki collagen này, collagen thì chiết xuất từ đâu em? Thì chị mới nói là từ cá, salmon. Chị nói, ồ, nói vậy thì rất là that's good luôn. Tại vì collagen từ cá nó rất là tốt nha, rất là tốt cho cơ thể. Nó không làm cho chúng ta bị gọi là bị béo phì hay là nó ảnh hưởng gì cơ thể mình hết. Đó, ngoài ra còn có thêm fucodan nữa thì cực kỳ tốt luôn. Chị không nghĩ tới là ở Vinashop em lại có một sản phẩm kết hợp như vậy. Thế là chị cũng order để chị mua, chị thứ nhất chị dùng thử trước, tại vì dùng thử rồi sau đó chị mới mua nhiều để chị về chị bán lại đó em. Thì cũng hôm nay cũng rất là xin rất là nhiều để cho những cái việc nào đang chuẩn bị mua để dùng hoặc là mua cho tặng mẹ, chúng ta sẽ có một cái điều rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Quý vị sẽ mua 2 hộp được tặng ngay 2 hộp chỉ từ đây cho tới Mother Day thôi. Nên những quý vị nào đang xem live show có thấy những cái promotion này thì bên em sẽ giữ lại cho quý vị trong vòng khoảng 2 ngày, tại vì nhân dịp Mother Day thì khoảng 2 ngày live show chúng ta thì chỉ giữ lại promotion này. Nên những quý vị nào có đang xem live thì tranh thủ gọi vào order ngay nha quý vị. Và khi order 2 tặng 2 như thế này rồi thì chắc chắn trên 100 Mỹ Kim rồi, quý vị sẽ được mặc nhiên được tặng ngay một cái hộp Cherry Matcha.
0: Một hộp Cherry Matcha có trị giá tới 29 Mỹ Kim. Và cái gói như thế này thì mọi người, quý vị sẽ thấy một hộp bự mình sẽ có là 30 gói. Mình uống trong vòng một hộp, mình uống trong vòng 1 tháng à. Và một gói như thế này thì quý vị uống, có một số cô chú, một số cô hồi bữa trước hỏng là có một số cô nói là con ơi sao cái này nó khó uống à, tại vì cô lúc đó thì có hướng dẫn cô lại cách uống thì cô đã uống theo cách hướng dẫn của Vinashop của mình. Thì là cô nói ồ uống như vậy thì nó sẽ không có bị như là bị sạc, giống như là tại vì cô trước đó là cô uống là một cần, cô xé ra cô uống uống hết luôn, uống một lượt là uống hết luôn, cho nên là nó hơi khó cho cô. Dạ, còn khi mà hướng dẫn cho cô thì cô uống là cách là xé ra và uống nhấp nhấp nhấp từ từ á, thì cái được mình nếm được cái vị của nó cũng là rất là ngon nữa à. Ngoài ra thì ví dụ như cô có thể pha với đổ vô một cái ly, cô pha với nước lạnh rồi cô bỏ đá vô cô quậy lên cô uống cũng rất là dễ, hoặc là cô bỏ với những cái nước chuốt đồ này kia thì cũng rất ngon nữa à. Cô đã áp dụng và cô đã mua thêm rất nhiều nữa à.
1: Đúng rồi. Thì thông thường khi mà chúng ta uống một cái gì đó số một cái một hơi mà uống nhiều nước cùng một lúc đi, ví dụ một ly nước bình thường của quý vị cũng vậy, cỡ ly nước như đây đi chẳng hạn, quý vị cầm quý vị tu lên một lần thì chắc chắn là quý vị sẽ thấy khó chịu, không hề thấy gọi là thưởng thức của cái nước như thế nào. Rồi nước nó dẫn vào cơ thể nó cũng không có thời gian để nó đầu nó thẩm thấu, để mà nó phân phát đi cơ thể nữa, mà nó sẽ chạy bục lèo xuống như xuống dưới dạ dày của mình luôn. Đó, thì nó sẽ không có kịp phân tán đi những cơ quan khác. Thì đôi khi là những cơ quan mình uống nước thì chứ mình nói đủ đủ thì chứ mà nó vẫn thấy cảm thấy cơ thể vẫn thiếu nước. Đã, những cái bộ phận nội tạng của mình vẫn chưa có đủ nước. Đã, vì lý do vậy thì chúng ta cần phải uống nhấp nhấp từ từ để cho nó có cái độ thẩm thấu. Thì Yuki Collagen cũng như vậy, quý vị cũng phải uống từ từ, từng ngụm nhâm nhi, hoặc là chúng ta có thời gian rảnh thì xé cái gói này ra bỏ vào cái ly nước, rồi bỏ thêm tí đá, bỏ thêm tí nước trái cây vào để chúng ta khuấy lên rồi chúng ta uống. Có thể lai rai cũng uống trong vòng khoảng trong vòng 10 đến 15 phút cũng được. Đó, nhưng mà phải kiểu nhâm nhi như vậy thì cái collagen nó mới thẩm thấu vào người của mình. Còn nếu mà em xé ra em uống cái ực giống như là em đang bị ép uống thuốc vậy đó thì lúc đó tự nhiên cái cảm giác mình uống collagen nó không còn hiệu quả nữa. Cảm thấy là sao uống collagen thì giống cực hình quá vậy. Đó, thì thông thường chúng ta nên uống từ từ thôi, uống cho một cái tâm trạng thiệt là relax hết cỡ nha quý vị. Và cái này thì thông thường mình sẽ uống vào buổi tối ha Thơ hả?
0: Dạ đúng rồi, uống vào buổi tối để giúp cho, ví dụ như là giúp cho mình dễ ngủ, giúp cho uống trước tiên là mình sẽ được thấy là uống càng nhiều mình sẽ càng thời gian tách tham thời gian mình sẽ thấy da mình nó mỏng ra, săn chắc hơn, sáng da hơn, và ví dụ như những cái đốm nám tàn nhang rồi nó đỡ đi bớt đi ạ.
1: Thì có nhiều cũng nhiều quý vị cũng nói rằng sao mình xài collagen thời gian dài rồi, cũng mấy liệu trình rồi mà lại thấy cái cơ thể hoặc là làn da của mình nó không có thay đổi gì hết vậy. Nhưng mà thực chất là như của anh Thư cũng phân tích rồi, nếu quý vị đang ở một cái trạng thái là khỏe khoắn bình thường, quý vị uống vô quý vị sẽ thấy nó bình thường, tại vì cơ thể mình cũng đang có cái tiến độ là cảm thấy nó đang khỏe khoắn rồi, chúng ta sẽ không thấy một cái sự khác biệt gì hết. Nhưng nếu mà quý vị đang ở trong một cái trạng thái là thiệt là mệt mỏi nè, hoặc là cảm thấy chán chường nè, hoặc là làn da mình sậm màu đi và cảm thấy nó mình không được happy lắm, thì khi đó quý vị uống collagen vào rồi thì mình sẽ cảm thấy một cái khác, đó là sẽ thấy cơ thể mình nó sẽ được hỗ trợ thêm, cấp ẩm thêm, rồi cảm thấy trong người nó khỏe hơn. Hoặc là những cô chú nào mà đang bị đau xương đau khớp, tự nhiên cái mình uống cái trong đây nó có collagen nó bôi trơn cái lớp xương của mình nữa mà, thì tự nhiên quý vị uống thời gian rồi quý vị sẽ thấy được cô cảm thấy cô đi được đỡ hơn, đỡ đau hơn, cái khớp xương khi duỗi ra duỗi vô nó cũng sẽ đỡ bị nghe tiếng kêu khô khan hơn đó, thì lúc đó mình sẽ biết ngay cái tác dụng của nó.
0: Dạ vâng
1: chứ còn bây giờ cơ thể mình đang không có gì hết, như em không thấy gì hết, em uống vô em thấy nó cũng bình thường thôi.
0: Dạ đúng không?
1: Nhưng mà em thử thì em ngưng, em không bổ sung gì hết chẳng hạn, rồi mỗi thời gian em quay trở lại em nhìn thấy thì em sẽ thấy ngay là em đã bị xuống sắc.
0: Dạ đúng ạ. Và ví dụ như là hôm ví dụ đi mình hay như là mình ngủ rồi kia, mình cái mặt mình cũng chị cũng biết cái mặt mình thì mình bụi bặm rồi đi lên giường mình nằm là cái mặt nó sẽ dơ, nằm lên gối thời gian không lâu thì nó cũng sẽ dơ cái mặt mình sẽ làm lại cho mình những vết thâm. Mình không sức kem, mình không uống những cái collagen nó sẽ làm cho những vết thâm nó càng thâm thêm. Mình sẽ uống những cái collagen này giúp cho nó sáng hơn và nó như là nó ấy cho mình
1: đúng
0: để
1: rồi,
0: mình
1: chí ít là nó níu kéo cái sự lão hóa của mình.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nó kìm hãm lại sự lão hóa của mình trước cái đã đi, rồi tính sau đi, những cái khác tính sau đi. Tại vì tuổi tác mình càng lớn thì sự lão hóa nó sẽ càng phát triển nhanh hay chậm là tùy theo cơ địa mỗi người. Có người không dùng gì hết thì chắc chắn sự lão hóa nó sẽ đến với vị nhanh hơn. Còn nếu quý vị có dùng những cái sản phẩm hỗ trợ về xương cốt và những cái sản phẩm làm đẹp từ trong ra ngoài thì chắc chắn rồi cái sự lão hóa nó sẽ từ từ nó chậm lại. Giống như tại sao là người ở Mỹ và người Việt Nam cái làn da sẽ khác nhau ở chỗ đó ha. Còn thời lượng chương trình thì chắc bây giờ đã hết rồi đó quý vị, nhưng mà có rất là nhiều sản phẩm nữa thì thôi hẹn quý vị ở show sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm.
4: Hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn.

0: tay, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Diễm Thi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Ý Vậy Đình News.
1: Tối hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi xin được điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Người đàn ông của Ukraine đau buồn trước cái chết của vợ sau vụ tấn công của Nga khiến cho 5 người bị thiệt mạng.
1: Hãng tin Fox của Iran cho biết có 2 hỏa tiễn của Iran bắn tàu chiến của Hoa Kỳ.
0: Thủ tướng Israel nói việc mua các phi cơ F-35 và F-15 AI sẽ tăng cường ưu thế trên không của Israel.
1: Tổng thống Donald Trump thông báo chiến dịch mở lại ở điểm Hormuz.
0: Tòa án liên bang cấm gửi thuốc phá thai Mifepristone qua đường bưu điện. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Diễm Thi.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới ngày hôm nay cho biết một người đàn ông ở Ukraine đau buồn trước cái chết của vợ mình sau vụ tấn công của Nga khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Một người đàn ông ở Ukraine đau buồn trước cái chết của vợ sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thị trấn Morava thuộc vùng Kharkiv ở phía đông bắc của Ukraine khiến cho 5 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo các giới chức của Ukraine cho biết, vào ngày hôm nay, Thống đốc Ole cho biết là ít nhất 10 ngôi nhà, một tòa nhà hành chánh, 4 cửa hàng, một xưởng sửa xe và một cơ sở kinh doanh thực phẩm đã bị hư hại trong vụ tấn công này. Ông cũng cho biết có 2 người đàn ông và 3 người phụ nữ đã bị thiệt mạng, 18 người khác thì bị trọng thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nghiêm trọng và đã được đưa đến bệnh viện. Các công tố viên khu vực cho biết, lực lượng Nga dường như đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo loại Iskander,

0: Lượng cứu nạn đã đăng hình ảnh một tòa nhà bị hư hại mái và vỡ cửa kính. Lính cứu hỏa dập tắt một chiếc xe hơi đang cháy. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Nga. Nhưng chính phủ Moscow thì phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc chiến, dù các cuộc tấn công của họ đã khiến cho hàng ngàn dân thường bị thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 của năm 2022.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Iran tuyên bố là hai hỏa tiễn của Iran đã bắn trúng tàu của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lên tiếng và bác bỏ điều này. Một tàu chiến của Hoa Kỳ dự định đi qua eo biển Hormuz đã bị buộc quay đầu sau khi mà phớt lờ cảnh báo của Iran. Hãng tin Fars đưa tin hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 5, và dẫn các nguồn tin địa phương cho biết là hai hỏa tiễn đã bắn trúng con tàu khi nó di chuyển gần với là thành phố Jas. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc này và khẳng định không có tàu nào của Hoa Kỳ đi qua và bị trúng đạn. Hải quân của Iran cho biết họ đã ngăn chặn các tàu chiến của Hoa Kỳ tiến vào khu vực eo biển Hormuz bằng cách đưa ra lời cảnh báo dứt khoát. Và hãng tin Fars của Iran cho biết là hai hỏa tiễn đã bắn trúng tàu chiến gần cảng Jas, nằm ở cửa ngõ phía nam của eo biển Hormuz, nơi hải quân của Iran có căn cứ.
0: Kính thưa quý vị, Thủ tướng Israel nói việc mua các phi cơ F-35 và F-15IA sẽ tăng cường ưu thế trên không của Israel. Vào Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu đã xác nhận kế hoạch mua các phi cơ chiến đấu mới, bao gồm chiếc phi cơ F-35 Lightning II và F-15IA. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi thông tin về thỏa thuận này được công bố, trong đó nêu rõ kế hoạch mua hai phi cơ chiến đấu mới gồm các phi cơ F-35 và F-15IA từ các công ty Lockheed Martin và Boeing, với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ Mỹ Kim. Thỏa thuận này đã được chính phủ Israel ký kết là bước đầu tiên trong kế hoạch trị giá 350 tỷ shekel, tức là khoảng tương đương 119 tỷ Mỹ Kim, nhằm để tăng cường ưu thế trên không của quốc gia này.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Iran nói rằng eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái trước chiến tranh. Vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5 vừa qua, thì Phó Chủ tịch của Quốc hội Iran, ông Ali Nizad, cho biết tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Điều này cho thấy là lập trường cứng rắn hơn của Iran đối với lại tuyến hàng hải chiến lược này. Phát biểu trong chuyến thăm ở tỉnh phía nam đó là Hormuz, thì ông Nizad đã nhấn mạnh Iran sẽ không lùi bước trước eo biển, và đồng thời ca ngợi vai trò của người dân địa phương và lực lượng vũ trang đang đồn trú tại đây. Ông cũng cho biết là một dự luật đang được soạn thảo sẽ cấm vĩnh viễn tàu thuyền Israel đi qua biển Hormuz, và đồng thời từ chối quyền quá cảnh đối với lại các quốc gia mà Iran coi là thù địch, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về một ý tưởng thỏa thuận đối với lại Iran, nhưng mà vẫn đang chờ đợi nội dung chi tiết.
0: Tòa án ở Israel gia hạn giam giữ hai nhà hoạt động trên đoàn tàu hướng tới Gaza. Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, theo một luật sư cho biết, một tòa án Israel đã gia hạn thêm 2 ngày lệnh tạm giam đối với hai nhà hoạt động bị bắt giữ trên một đoàn tàu viện trợ hướng tới dải Gaza và bị lực lượng Israel chặn lại trên vùng biển quốc tế gần Hy Lạp. Hai người bị bắt giữ đó chính là ông Saif Abu Khershek, quốc tịch Tây Ban Nha, và Thiago Avila, quốc tịch Brazil. Họ bị phía Israel đưa về nước, trong khi có hơn 100 nhà hoạt động ủng hộ cho Palestine khác trên các con tàu đang được đưa tới đảo Crete của Hy Lạp. Các nhà hoạt động này thuộc đoàn tàu Global Summit được tổ chức nhằm để phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza của Israel. Các con tàu đã rời hải cảng Barcelona ở Tây Ban Nha vào hôm 12 tháng 4 và bị chặn lại vào cuối ngày thứ Tư 29 tháng 4.
1: Chuyển sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà ở tại thủ đô Ấn Độ khiến cho ít nhất 9 người bị thiệt mạng. Giới chức địa phương tại thành phố New Delhi cho biết vào rạng sáng ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5, thì một vụ cháy lớn tại tòa nhà ở tại thủ đô Ấn Độ đã khiến cho ít nhất là 9 người bị thiệt mạng. Đám cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng tại khu vực có tên là Vivek Vihar, khi mà ngọn lửa lan rộng qua các căn nhà ở tầng 2, 3 và 4 của tòa nhà dân cư gồm có 4 tầng. Nhiều phần của tòa nhà đã bị cháy đen và khói vẫn bốc ra ngay cả sau khi mà đám cháy được dập tắt. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ở nhiều tầng khác nhau của tòa nhà. Chính quyền địa phương cho biết tình trạng thi thể khiến cho việc xác định giới tính của nạn nhân trở nên khó khăn và cần phải tiến hành xét nghiệm DNA.
0: Cũng trong dòng tin Á Châu, một bản tin tiếp nối cho biết là con voi bị khống chế sau khi nổi điên tại lễ hội đền thờ khiến cho một người bị thiệt mạng tại Ấn Độ. Một con voi được đưa đến phục vụ lễ hội tại đền đã nổi điên và giết chết một người ở tiểu bang Kerala thuộc miền Tây Nam của Ấn Độ vào cuối tuần qua. Giới chức địa phương đã phải sử dụng súng bắn thuốc gây mê để khống chế con voi, sau đó thì xích nó vào một cái cây gần khu vực đền. Nạn nhân bị giẫm chết chính là tài xế đã vận chuyển con voi đến lễ hội. Con voi cũng làm bị thương một người và phá hỏng nhiều chiếc xe hơi khác. Truyền thông địa phương đưa tin, một vụ con voi nổi điên khác cũng đã xảy ra cùng ngày tại tiểu bang Kerala, khiến cho một người bị thiệt mạng, đã làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng voi nuôi nhốt trong các lễ hội đền chùa. Các chuyên gia và các nhà hoạt động cho rằng, căng thẳng, tiếng ồn và việc phải đứng trong đám đông suốt thời gian dài có thể khiến cho những con voi nuôi trở nên nguy hiểm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump thông báo chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Vào ngày 3 tháng 4, thì Tổng thống Donald Trump thông báo từ hôm thứ Hai hôm nay, tức là 4 tháng 5, sẽ bắt đầu chiến dịch có tên là Project Freedom, với lực lượng lớn gồm có tàu khu trục mang hỏa tiễn, hơn 100 máy bay chiến đấu và khoảng 15.000 binh sĩ, sẽ để mà đưa các tàu hàng mắc kẹt từ hơn 2 tháng này có thể đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Trump gọi đây là hành động nhân đạo. Tuy nhiên, Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu Mỹ can thiệp. Iran lập tức cảnh báo là sẽ tấn công nếu quân đội Mỹ tiến vào khu vực eo biển và coi đó là vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 4 vừa qua. Tehran vào cuối tuần qua đã gửi một đề xuất mới gồm có 14 điểm tới Washington. Trong kế hoạch này, thì Tehran đưa ra một loạt yêu cầu rút lực lượng Hoa Kỳ khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và việc đóng băng tài sản của nước này, bồi thường, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế có liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở tại Lebanon. Hồ sơ hạt nhân không được đề cập trong kế hoạch, trong khi đây lại là một vấn đề then chốt đối với lại Mỹ và Israel.
5: Kính thưa quý vị, nợ công của Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt tổng sản lượng kinh tế cả năm. Nợ công của Hoa Kỳ tính theo phần nợ do công chúng nắm giữ đã vượt qua toàn bộ tổng sản lượng nội địa là GDP của cả năm. Theo số liệu mới của Cơ quan Phân tích Kinh tế, đến ngày 31 tháng 3, phần nợ do công chúng nắm giữ là vào khoảng 31,27 ngàn tỷ Mỹ Kim, trong khi GDP của 12 tháng vừa qua chỉ vào khoảng 31,22 ngàn tỷ, đưa tỷ lệ nợ lên 102% GDP so với mức là 99,5% hồi cuối tài khoá năm ngoái. Nếu tính cả các khoản chính phủ nợ lẫn nhau, tổng nợ liên bang đã vượt ngưỡng 39 ngàn tỷ Mỹ Kim. Trong bản tiên lượng mức nợ công của Hoa Kỳ do Văn phòng Ngân sách Quốc hội công bố vào hồi tháng 2, cho biết nếu như chính sách hiện hành không thay đổi, phần nợ do công chúng nắm giữ có thể lên tới 108% GDP vào năm 2030, vượt mức khoảng 106% sau đệ nhị thế chiến và tiến tới khoảng 120% vào năm 2036, với khiếm hụt ngân sách hàng năm vượt 3.000 tỷ Mỹ Kim. Việc nợ công vượt 100% tổng sản lượng GDP không phải là điểm sụp đổ ngay lập tức của nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng chính là dấu hiệu cho thấy nhiều bất bên.
4: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump thất bại trong nỗ lực lấy dữ liệu cử tri và can thiệp tổ chức bầu cử tiểu bang. Thưa quý vị, một thẩm phán liên bang hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 5 đã bác đơn kiện của Bộ Tư pháp yêu cầu là tiểu bang Arizona là phải cung cấp danh sách cử tri đầy đủ, bao gồm cả các thông tin nhạy cảm như là một phần hồ sơ của vấn đề an sinh xã hội. Và đây là thất bại lần thứ 6 trong năm nay của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước đó, thì các thẩm phán liên bang tại California, Massachusetts, Michigan, Oregon và Rhode Island cũng đưa ra các phán quyết tương tự. Và trong những sự việc này, thì các thẩm phán gồm cả những người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm đều thống nhất rằng chính phủ liên bang không có lý do chính đáng hoặc là cơ sở pháp lý để mà có thể yêu cầu các dữ liệu chưa được bảo mật nhằm giám sát quy trình bầu cử tiểu bang. Hiến pháp của Hoa Kỳ quy định rõ ràng rằng quyền tổ chức và quyết định bầu cử thuộc về từng tiểu bang riêng biệt. Giới quan sát đã nhận định đây là một đòn giáng mạnh và tham vọng chưa từng có của Tổng thống Donald Trump nhằm mở rộng vai trò của chính phủ liên bang vào quy trình bầu cử vốn thuộc thẩm quyền của địa phương.
5: Tòa liên bang cấm gửi thuốc phá thai tên là Mifepristone qua đường bưu điện. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 5 vừa hạn chế quyền tiếp cận một trong những phương thức phá thai phổ biến nhất tại Hoa Kỳ là bằng cách ban hành lệnh cấm gửi đơn thuốc Mifepristone qua đường bưu điện. Phán quyết yêu cầu chỉ được phân phối thuốc phá thai trực tiếp tại các phòng khám. Quyết định này đã bác bỏ các quy định hiện hành do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm liên bang FDA thiết lập. Phá thai qua tư vấn từ xa được FDA cho phép vào năm 2021. Tính cho đến nửa đầu năm 2025, hơn 1/4 số ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện qua hình thức này. Dù phá thai bị cấm hoặc là hạn chế tại 20 tiểu bang, hơn 100.000 bệnh nhân mỗi năm tại các khu vực này vẫn nhận được thuốc qua bưu điện nhờ vào các đạo luật bảo vệ từ các tiểu bang khác. Phán quyết này sẽ bị kháng cáo lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ và được xem là thách thức lớn nhất đối với chính sách phá thai tại Hoa Kỳ kể từ sau phán quyết lật ngược án lệ Roe v. Wade vào năm 2022, thời điểm mà mở đường cho các tiểu bang thực thi lệnh cấm phá thai.
4: Hãng hàng không Spirit Airlines đã bị phá sản. Hãng hàng không có tên là Spirit Airlines giá rẻ chính thức ngừng hoạt động vào ngày thứ Bảy 2 tháng 5 và trở thành một nạn nhân lớn đầu tiên của ngành hàng không toàn cầu vì giá nhiên liệu tăng. Hãng hàng không Spirit Airlines đã gửi ra thông báo như sau. Thưa quý khách hàng, tất cả các chuyến bay bị hủy và dịch vụ hàng không của chúng tôi không còn hoạt động nữa. Cùng với lại thông báo trên là 17.000 nhân viên phải nghỉ việc và hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ ngay lập tức. Đối với lại một hãng hàng không giá rẻ vốn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận như là Spirit Airlines, thì mức tăng giá xăng dầu bất ngờ mất này đã là một nhát dao cuối cùng. Và dù tung nỗ lực tái cấu trúc sau lần phá sản đầu năm 2025, thì hãng hàng không này vẫn không vượt qua khó khăn khi mà chi phí vận hành vượt xa khả năng chi trả.
6: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 48.947.21 điểm, giảm 1.12%. Chỉ số Nasdaq 25.067.80 điểm, giảm 0.19%. Chỉ số S&P 500 7.201.45 điểm, giảm 0.40%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4460, tăng 1.55%. Giá dầu thô hôm nay $105.21 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,528 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 163.300.000 một lượng và bán ra 166.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.367 đồng Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Kính thưa quý vị, xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam và bản tin đầu tiên cho biết Phạm Đoan Trang trong số 10 trường hợp khẩn thiết 2026 về tự do báo chí. Nhà báo, nhà đấu tranh tên là Phạm Đoan Trang của Việt Nam có tên trong danh sách 10 trường hợp khẩn thiết nhất 2026 liên quan đến tự do báo chí do hơn 40 cơ quan truyền thông toàn cầu cùng hợp tác trong liên minh One Free Press lập nên. Tờ Forbes dẫn tin đúng vào ngày tự do báo chí thế giới, tức là chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5. Về trường hợp nhà báo Phạm Đoan Trang của Việt Nam, Liên minh One Free Press cho biết năm 2021, Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, bài viết về dân chủ, tự do ngôn luận, nhân quyền và bạo lực của cơ quan công an. Trong thời gian bị giam, sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng, bà bị viêm xoang, viêm khớp, các vấn đề phụ khoa và cả cơn đau chân kéo dài. Bà bị từ chối điều trị y tế bên ngoài và bị chuyển đến nơi giam giữ cách xa gia đình gần 1.600 km như là một hình thức trừng phạt bổ túc.
4: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là vợ thuê 4 thanh niên chém chồng vì nghi ngoại tình. Kính thưa quý vị, nghi can có tên là Nguyễn Thị Sương, 60 tuổi, ở Cần Thơ, bị bắt cùng 4 nam thanh niên từ 22 tới 29 tuổi. Được bà ta thuê để chém người chồng vì nghi ngờ ông này đang ngoại tình với một phụ nữ khác ở tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 5, thì nghi can Sương đã bất bình vì ông Hờ là chồng của bà đã bỏ nhà đi để lại nợ nần và tự ý chuyển ra Phú Quốc sinh sống. Và bà cũng nghi ngờ rằng ông Hờ đã cặp bồ tại đảo này. Do vậy thì bà Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa, 26 tuổi, đánh ghen cùng với lại ông Hờ với thù lao là 40 triệu đồng. Vào ngày 18 tháng 4, thì Nghĩa đã rủ thêm 3 đồng phạm ra Phú Quốc tìm ông Hờ. Tại khu vực gần phi trường Phú Quốc thì nhóm 4 tên này đã dừng xe chờ sẵn rồi xông vào đánh chém nhiều nhát vào vai tay của ông Hờ, khiến cho nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án thì nhóm nghi can đã nhanh chóng rời bỏ hiện trường nhưng mà bị công an địa phương lần theo dấu vết và bắt giữ. Khi bị đưa về đồn thì nghi can Sương và nhóm thanh niên trên thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên.
5: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là cháy một chiếc xe hơi chở pin, hai thiếu niên bị thiệt mạng, tài xế thì bị bắt giữ. Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ anh Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, người lái chiếc xe hơi bị cháy tại một cây xăng ở Đà Nẵng, khiến cho hai thiếu niên bị thiệt mạng. Theo tờ Thanh Niên đưa tin vào ngày hôm qua, trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tháng 5, Duy An lái chiếc xe hơi chở hai em 17 tuổi và 16 tuổi làm công cho một điểm vui chơi trẻ em. Khi xe tấp vào cây xăng 90 cạnh quốc lộ 1 để đổ xăng, anh An xuống xe, nhân viên vừa cắm vòi bơm xăng thì chiếc xe hơi bất ngờ bốc cháy từ cốp xe. Nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa trong vài phút. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người bàng hoàng khi thấy thi thể của hai em trong chiếc xe này. Khi bị bắt, Võ Nguyễn Duy An khai rằng do quá hoảng loạn lúc xe bị cháy nên anh ta không biết cách xử trí để cứu hai thiếu niên trong xe. Tại hiện trường, công an nhìn thấy cốp xe chứa hơn 20 khối pin loại 24V cùng với 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.
4: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết hàng tấn cá nuôi lồng bè ở trên sông Lam đã bị chết trắng. Vào sáng ngày 4 tháng 5, trao đổi với lại Tuổi Trẻ Online, thì ông Bùi Thanh Dũng là Phó Chủ tịch xã An Sơn, Nghệ An, đã xác nhận đã nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện tình trạng cá chết sông Lam chưa rõ nguyên nhân. Và theo ông Dũng, thì ngoài cá nuôi của người dân trong lồng bè chết, thì cá tự nhiên bên ngoài cũng đã bị chết và trôi dạt vào bờ. Và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, địa phương ghi nhận tình trạng cá chết trên sông Lam. Cùng lúc này, nhiều nhà nuôi cá lồng bè trên sông Lam đoạn qua thị trấn Anh Sơn cũ đang tập trung vớt cá chết. Và theo thống kê ban đầu, thì toàn xã Anh Sơn có khoảng 15 nhà nuôi cá lồng bè ở trên sông Lam. Phần lớn thì các gia đình đều có tình trạng cá chết. Chúng tôi đang giao cho các phòng chuyên môn phối hợp cùng với lại người dân để thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân cá chết. Ông Dũng tuyên bố như vậy.
5: Xin được chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống. Kính thưa quý vị, tranh cãi xu hướng dùng AI nhân bản người yêu cũ. trong một bản tin cho biết là giới trẻ của Trung Cộng đang dùng AI để tái tạo tính cách, giọng nói người yêu cũ để trò chuyện, dấy lên tranh cãi về ranh giới đạo đức và sự lệ thuộc công nghệ. Xu hướng này tạo bản sao kỹ thuật số của người cũ, bắt nguồn từ một dự án mã nguồn mở có tên là College Q do Zhao Tayani, là một kỹ sư trí tuệ nhân tạo AI tại Thượng Hải phát triển. Ban đầu hệ thống được thiết kế nhằm để số hóa kiến thức, kinh nghiệm làm việc của nhân viên, giúp cho doanh nghiệp lưu trữ tri thức nội bộ. Khi công cụ phổ biến, giới lập trình bắt đầu ứng dụng vào cả đời sống. Nhiều người dùng hệ thống này để tạo bản sao của những người nổi tiếng như là Elon Musk hay là Steve Jobs. Bất chấp cảnh báo của kỹ sư Joe về việc không dùng nền tảng để sao chép con người, tính năng S-Partner Skill, tức là tạm dịch bản sao người yêu cũ, vẫn lan truyền. Bà Wang Qiu là chuyên gia tư vấn hôn nhân tại Quảng Đông, cảnh báo công nghệ này dễ tạo ra sự gắn bó quá mức, cản trở việc xây dựng các mối quan hệ thực tế. Còn dưới cấp độ pháp lý, thì luật sư Zhong từ một công ty luật tại Quảng Đông cho biết, hành vi sử dụng lịch sử trò chuyện hoặc là dữ liệu của người khác để tạo AI khi chưa có sự đồng ý là vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
4: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, Met Gala, một đêm hội xa hoa của giới siêu giàu. Met Gala tại New York từ lâu là một sự kiện xa hoa bậc nhất lịch sử thời trang, phản chiếu mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa nhà thiết kế, người nổi tiếng và giới tinh hoa. Nhưng mà khi các tỷ phú công nghệ gia nhập cuộc chơi, thì buổi tiệc năm nay có thể trở thành một kỳ Met Gala gây tranh cãi nhất từ trước cho tới nay. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào danh sách khách mời và những bộ cánh mà họ khoác lên người trong đêm khai mạc triển lãm có tên là Costume Art ở tại Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật có tên là Metropolitan. Giá vé khoảng 100.000 đô la một vé, và trong khi một bàn tiệc lên tới 350.000 Mỹ Kim, và khách mời chỉ có thể mua vé khi mà được bảo tàng đích thân mời. Nhưng đáng chú ý nhất là chính sự xuất hiện của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos trong vai trò chủ tịch danh dự và đồng thời là một nhà tài trợ chính, sải bước trên bậc thềm bảo tàng cùng với lại 450 khách mời. Sự tham gia của họ làm dấy lên một nhiều đồn đoán, bao gồm cả tin đồn đó là Jeff Bezos có thể thâu tóm Condé Nast, là công ty mẹ của Vogue, là một đơn vị đứng sau chương trình Met Gala. Cái này mình không đi tiệc một năm thôi, một lần thôi.
5: Một lần.
4: Mình trả tiền nhà được 10 năm.
5: Đâu, không đi dự tiệc một bàn tiệc thôi là mua được căn nhà, 350 ngàn là mua được căn nhà.
4: Thì đó, nếu mình mua trả Đức thì trả một lần, còn nếu mình trả góp thì trả trong 10 năm là hết căn nhà.
5: Trời ơi, thiệt luôn.
4: Quá trời, quá
5: sao mà cái khoảng cách giữa giới siêu giàu và người bình thường như chúng ta nó xa nhau vậy hả anh Quang Trương?
4: Thôi, hết kết chương trình đi rồi về bắt đầu mình mơ tiếp.
5: Dạ, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi xin được kết thúc chương trình tin tức tối hôm nay. Quang Trương và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình tin tức này lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác và gió, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 58 độ. Gió nam tây nam từ 20 đến 30 dặm một giờ, có thể có gió giật mạnh hơn. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 63 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 62 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 65 độ. Gió nam tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 55 độ và thấp 43 độ. Gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 63 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 75 độ. Gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 52 độ. Gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 64 độ và thấp 55 độ. Gió tây tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ. Gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Hồ Sơ Mật.

Thưa quý thính giả, không phải ông hoàng nhạc pop Elvis Presley hay đại văn hào Ernest Hemingway, mà chính Marilyn Monroe mới là người từng đứng đầu nhóm 10 nhân vật lịch sử vĩ đại nhất Hoa Kỳ. Cũng không phải Elvis Presley hay Ernest Hemingway, mà chính cái chết của Marilyn Monroe mới tạo ra một cơn chấn động tại Hoa Kỳ. Mặc dù chỉ khoảng 48 tiếng sau khi nữ thần sắc dục tắt thở, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận chính thức rằng Marilyn Monroe chết do sử dụng thuốc ngủ quá liều. Nhưng gần 50 năm sau cái ngày 5 tháng 8 năm 1962 đầy oan nghiệt đó, người ta vẫn tiếp tục truy tìm nguyên nhân khiến nữ minh tinh màn bạc này đường đột từ giả cõi đời. Tư liệu càng thu thập được nhiều thì nghi ngờ về cái chết của Marilyn Monroe càng cao. Phải chăng cô gái tóc vàng quyến rũ này đã trở thành vật hy sinh cho một âm mưu lớn? Trong chương trình Đằng Sau Những Bí Ẩn hôm nay, Nam Dương mời quý thính giả khắp nơi cùng tiếp tục theo dõi phần thứ hai của hồ sơ Dựng Lại Vụ Án Marilyn Monroe.

Như những gì Marilyn Monroe bộc bạch trong cuốn băng ghi âm, bác sĩ tâm lý Rob Greenstein cung cấp cho công tố viên John Minor. Cô đã nhiều lần đứng trước gương ngắm nhìn những đường nét trên cơ thể và thấy nó mới gợi cảm làm sao. Số đo cả ba dòng đều thật hoàn hảo. Nhưng tại sao cô đào tóc vàng lại lận đận trên đường hôn nhân tới vậy? Đó là bởi anh chàng hàng xóm James Dougherty chỉ có thể giúp bé gái Norma Jean Morrison thoát khỏi cảnh bơ vơ, chứ không thể làm bệ phóng cho một Marilyn Monroe khát khao thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio không cần tới một người đàn bà bốc lửa, còn nhà biên kịch Arthur Miller thiếu ngọn lửa tình yêu cháy bỏng. Gặp John Kennedy, Marilyn Monroe như tìm thấy người đàn ông của đời mình và nghĩ tới cuộc hôn nhân lý tưởng giữa một cô đào nổi danh và anh chàng tổng thống đa tài. Con tim rộn ràng nhịp yêu của Marilyn Monroe mách bảo cô phải tấn công dồn dập và nắm lấy thật chắc John Kennedy. Chính vì vậy, sau lần gặp gỡ tại nhà Peter Lawford, Marilyn Monroe liên tục gọi điện cho John Kennedy, nhiều lần hóa trang thành thư ký riêng của John Kennedy để dễ bề lẻn vào tòa Bạch Ốc gặp người tình. Thậm chí, Marilyn Monroe còn liều lĩnh tâm sự với một số người bạn và bác sĩ tâm lý Rob Greenstein, mong muốn thay thế Jacqueline trở thành đệ nhất phu nhân. Nhưng sự lộ liễu quá đáng trong tình yêu của Marilyn Monroe cuối cùng cũng khiến John Kennedy không thể nào chịu đựng thêm nữa. Ngọn lửa tình tắt dần trong người vị tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Từ yêu chuyển sang ghét, rồi lo lắng. Để rút êm, John Kennedy đã nhờ cậy em trai mình là Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy tới khuyên nhủ Marilyn Monroe, hy vọng cô đào này từ bỏ ý định điên rồ của mình. Nhưng điều mà John Kennedy không ngờ tới là vị thuyết khách này rốt cuộc đã không thể cưỡng lại sức hút ma quái, nhanh chóng trở thành người tình bí mật nữa của người đẹp Hollywood. Thế chân kiền bất đắc dĩ trong tình yêu giữa Marilyn Monroe và hai anh em nhà Kennedy được hình thành. Rất khó nói ma lực của Marilyn Monroe là việc tốt hay cơn ác mộng. Bởi nếu như không có sức hấp dẫn khó chối từ, Marilyn Monroe sẽ không thể trở thành một minh tinh màn bạc hàng đầu ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Nhưng cũng có thể chính sức hấp dẫn ấy đã khiến Marilyn Monroe tự biến mình thành một con thiêu thân tình yêu. Ngày 29 tháng 5 năm 1962 có lẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ với Marilyn Monroe, bởi đó là sinh nhật lần thứ 45 của John Kennedy. Dường như Marilyn Monroe đã chờ đợi dịp này từ rất lâu để ra mắt bàn dân thiên hạ. Dần lên mình chiếc đầm xẻ lưng, mỏng manh, bó sát cơ thể, đặt riêng nhà thiết kế người Pháp Jean-Louis làm. Marilyn Monroe tự tin tới mừng sinh nhật người tình. Quà tặng của Marilyn Monroe dành cho John Kennedy cũng thật đặc biệt. Một chiếc đồng hồ vàng, mặt sau khắc dòng chữ Jack, tên gọi thân mật của John Kennedy. Marilyn Monroe mãi mãi yêu anh. Ngoài hộp là những dòng chất chứa yêu thương. Nhân dịp sinh nhật anh, em muốn bộc bạch đôi lời từ trái tim. Hãy để những người đang yêu chìm trong hơi thở của nhau. Hãy để những bông hồng tung hương khoe sắc trong tiếng nhạc. Hãy để ngọn lửa tình yêu cháy từng ánh mắt đôi môi. Cuộc đời này đâu còn nghĩa lý gì nếu không được yêu anh chứ. Việc Marilyn Monroe có mặt tại buổi sinh nhật thực sự đã khiến John Kennedy cảm thấy vui mừng, bởi nó không chỉ thỏa mãn thói hư danh của John Kennedy mà còn như một minh chứng hùng hồn cho thấy tổng thống rất hấp dẫn công chúng. Nhưng những gì Marilyn Monroe mang tới bữa tiệc khiến John Kennedy đứng ngồi không yên. Từ chiếc giấy mà cô không hề giấu giếm gọi đó là bộ trang phục dành cho Kennedy, tới chiếc đồng hồ viết lên lời lộ liễu và cả bài hát chúc mừng sinh nhật tổng thống, đều không khỏi làm mọi người càng rõ hơn về mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Sau ngày 29 tháng 5 đáng nhớ ấy, cuộc tình tay ba giữa Marilyn Monroe
và anh em nhà Kennedy vẫn được duy trì, nhưng quan hệ ngày càng căng thẳng. Marilyn Monroe ngày càng lộ rõ tham vọng thay thế Jacqueline trở thành đệ nhất phu nhân. Những lời cảnh cáo nghiêm khắc đã được anh em nhà Kennedy đưa ra, nhưng Marilyn Monroe vẫn như con thiêu thân lao theo ngọn lửa, thường xuyên không giữ mồm giữ miệng. Trong khi đó, các địch thủ chính trị và đảng phái đối lập đang nỗ lực thâu thập những tài liệu bất lợi cho John Kennedy. Thậm chí, băng nhóm xã hội đen ở Chicago dưới sự chỉ huy của ông trùm Giancana cũng lao vào cuộc báo thù bởi John Kennedy đã không giữ đúng cam kết khi tranh cử, đó là không truy tố một số tên tội phạm để đổi lại những lá phiếu ủng hộ ở tiểu bang Illinois. Phát hiện tay chân của Giancana lén đặt máy nghe trộm ở nhà Marilyn Monroe và cả ở trụ sở Bộ Tư pháp, anh em nhà Kennedy tá hỏa, lập tức ý thức được mức độ nguy hiểm trong quan hệ với Marilyn Monroe, quyết tâm thoát khỏi sự đeo bám của cô đào tóc vàng. Anh em nhà Kennedy thay đổi số điện thoại, giảm các cuộc gặp gỡ. Rõ ràng, cả anh em nhà Kennedy đều muốn nói lời giã từ với người tình nguy hiểm này. Cảm nhận được sự trở mặt của anh em nhà Kennedy, ngày 20 tháng 7 năm 1962, Marilyn Monroe quyết định phá bỏ giọt máu của Robert Kennedy tại một bệnh viện ở Los Angeles ngày 2 tháng 8 năm 1962, ra tối hậu thư rằng nếu anh em nhà Kennedy không giải thích rõ nguyên nhân xa lánh cô, thì vào tuần sau cô sẽ tổ chức họp báo để nói rõ mối quan

Marilyn Monroe không ít lần tìm cách tự sát để thu hút sự chú ý của công chúng. Điều này đã được FBI xác nhận trong những bản báo cáo liên quan tới nữ thần sắc dục. Thậm chí, FBI cũng biết rằng trước khi chết không lâu, Marilyn Monroe đã bàn với người bạn gái là diễn viên điện ảnh Jane Carmen về ý định tự tử của mình. Theo Marilyn Monroe, nếu phải chết, cô sẽ mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, chải tóc, trang điểm cẩn thận, uống một liều thuốc ngủ lớn và lên giường nằm trong tấm chăn trắng tinh. Một người bạn sẽ được thông báo về việc này và có nhiệm vụ chỉnh dáng cô cho ngay ngắn, sau đó dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng. Tuy nhiên, hiện trường vụ án lại cho thấy một quang cảnh hoàn toàn khác. Rõ ràng đó không phải là những chất liệu làm nên vở diễn của Marilyn Monroe. Hơn nữa, như đã nói ở trên, những biểu hiện trước ngày 5 tháng 8 năm 1962 của Marilyn Monroe cho thấy ngôi sao màn bạc này không hề muốn chết. Lần theo những trang tài liệu đã giải mật của FBI, nhà văn gốc Australia sống ở Los Angeles, Philip Moura, phát hiện cái chết của Marilyn Monroe có vẻ rất giống với một vụ tự sát, nhưng thực tế lại liên quan tới một âm mưu vô cùng đen tối. Trong đó, Marilyn Monroe là nạn nhân. Peter Lawford biết Marilyn Monroe vừa bị sa thải, không được tham gia phim Something Got to Give. Peter Lawford cũng biết Marilyn Monroe thích tìm kiếm thái độ đồng cảm từ người khác. Và thế là gợi ý dựng một màn tự tử giả nhanh chóng được Marilyn Monroe chấp nhận. Sự ngờ nghệch và quá tin tưởng vào bạn bè của Marilyn Monroe đã khiến cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Theo tài liệu của FBI, những nhân vật bị lôi kéo tham gia vào âm mưu này gồm Peter Lawford, bác sĩ tâm lý Rob Greenstein và nữ quản gia Juni Morris. Marilyn Monroe mù quáng nghe theo kế hoạch của Peter Lawford, uống thuốc ngủ Secanol do bác sĩ tâm lý Rob Greenstein kê và chờ đợi những người bạn tốt bụng đến cứu mình. Nhưng Marilyn Monroe không biết rằng Peter Lawford đã làm một cuộc xoán ngôi, đưa cô từ vị trí đạo diễn xuống làm diễn viên, và vở kịch đã được đẩy lên cao trào mới với phần kết là sự ra đi mãi mãi của một quân tốt thí. Không ai khác ngoài Marilyn Monroe. Nữ minh tinh màn bạc của chúng ta càng đợi thì những bạn của cô càng mất dạng. Marilyn Monroe buộc phải nhấc điện thoại gọi điện cho bác sĩ tâm lý Rob Greenstein, nói rằng cô muốn rửa ruột. Bác sĩ tâm lý Rob Greenstein yêu cầu Marilyn Monroe chờ đi, và thân chết cũng chỉ đợi có vậy thôi, để dung lưỡi hái nhắm vào cô đào xấu số. Hơn chục năm theo nghiệp diễn, Marilyn Monroe đã xuất hiện trong một loạt bộ phim. Từ Let's Make It Legal, As Young As You Feel, rồi Monkey Business, Don't Bother To Knock và Niagara. Ở vai nào, Marilyn Monroe cũng để lại dấu ấn riêng của mình, sống động và rất hấp dẫn. Ngay cả ở vai diễn cuối cùng trong vở giả kịch, Marilyn Monroe cũng quá thân rất tốt vào nhân vật, nhưng điều đáng trách là cô không nhận được sự hợp tác của các bạn diễn. Lẽ ra Marilyn Monroe phải sáng suốt, không nên hùa theo sự sắp xếp của Peter Lawford, bởi anh chàng diễn viên kiêm nhà báo này là con rể của nhà Kennedy. Và lúc đó, mối quan hệ giữa Marilyn Monroe với anh em nhà Kennedy đang trong tình trạng rất căng thẳng. Marilyn Monroe muốn níu kéo, anh em nhà Kennedy lại muốn rũ bỏ. Để níu kéo, Marilyn Monroe đã gọi điện thoại cho John Kennedy qua máy điện thoại công vụ ra tối hậu thư tiết lộ cuộc tình tay ba. Nhằm rũ bỏ, ngay ngày hôm sau tối sinh nhật, John Kennedy đã bí mật phái người tiêu hủy chiếc đồng hồ quà tặng của Marilyn Monroe và cho nhân viên thân tín tới nhà nhiếp ảnh gia Matthew Creamy thu hết những bức ảnh và phim chụp trong buổi sinh nhật. Tuy nhiên, cả hai việc này, thủ hạ của John Kennedy đã không làm tròn. Người được giao tiêu hủy chiếc đồng hồ quà tặng của Marilyn Monroe
đã vì lòng tham mà giữ nó lại, rồi sau này mang ra bán đấu giá. Người thực hiện nhiệm vụ thâu phim ảnh chụp buổi sinh nhật để lọt hai tấm. Một tấm chụp hai anh em nhà Kennedy và Marilyn Monroe, một tấm chụp cô Đào áp làn môi căng mọng vào ly rượu. Nhưng còn cái miệng không biết giữ gìn của Marilyn Monroe thì thật khó mà xử lý. Do đó, việc Peter Lawford dàn xếp để Marilyn Monroe ra đi vĩnh viễn một cách tự nguyện là một kế sách tuyệt vời. Nhưng liệu Peter Lawford có phải là kẻ chủ mưu

0: liên quan tới cái chết của Marilyn Monroe. Các nhà chức trách Hoa Kỳ sớm có kết luận rõ ràng. Hồ sơ vụ án cũng nhanh chóng được khép lại. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của Marilyn Monroe vẫn khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi. Cùng với thời gian và sự dày lên của những chồng tài liệu thu thập được, ánh mắt của những người quan tâm tới cái chết của cô đào tóc vàng đều hướng về phía anh em nhà Kennedy. Sau đây, chúng ta hãy thử xem xét một số tình tiết liên quan. Khi chết, tay phải Marilyn Monroe nắm chặt ống nghe. Trong túi ngủ là mảnh giấy nhào nát ghi số điện thoại của tòa Bạch Ốc. Rất có thể Marilyn Monroe đã gọi điện cho John Kennedy trước khi ra đi. Sau khi Marilyn Monroe qua đời, phóng viên ảnh William Goodfield của tờ New York Herald Tribune đã thực hiện một cuộc phỏng vấn bác sĩ tâm lý Rob Greenson qua điện thoại. Ông Rob Greenson đã phải rất khó khăn trong việc trả lời những câu hỏi do phóng viên William Goodfield đưa ra. Cuối cùng, không chịu nổi, vị bác sĩ này đã phải hòa lên.
1: Tôi không thể giải thích hay biện minh điều gì hết. Hãy đi mà hỏi Robert Kennedy.
0: Năm 1985, trong lần trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh Quốc, khi nhóm làm chương trình thâu dọn máy móc chuẩn bị ra về, quản gia Eunice Murray lúc này đã 83 tuổi, ôm đầu khóc nấc lên.
1: Tại sao? Tại sao tới tuổi này rồi mà tôi vẫn còn phải che giấu điều đó?
0: Trước khi chết vào năm 1997, Sidney Goulart, chuyên gia làm tóc, người bạn tâm tình của nhiều ngôi sao Hollywood, tiết lộ trong cuốn hồi ký của mình rằng trước khi chết vài giờ, Marilyn Monroe gọi điện cho cô. Giọng Marilyn Monroe như phát điên lên.
1: Robert Kennedy đang ở đây, đe dọa tôi, la hét vào tôi. Tôi đang có quan hệ với anh ấy, tôi cũng có quan hệ với John Kennedy nữa.
0: Marilyn Monroe còn cho biết Robert Kennedy tới Los Angeles vào chiều ngày 4 tháng 8, không những để cắt đứt quan hệ với cô, mà còn cảnh cáo cô về việc gọi điện tới tòa Bạch Ốc. Marilyn Monroe nức nở.
1: Tôi sợ quá. Tôi đã biết nhiều bí mật đang diễn ra trong tòa Bạch Ốc.
0: Trên cơ sở nội dung cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện với quản gia Eunice Murray năm 1972, Kabuki, một nhà báo chuyên viết về Marilyn Monroe, có quan hệ rất thân tình với Marilyn Monroe, từng nhận đề nghị chấp bút cho cuốn tự truyện của Marilyn Monroe một tháng trước khi cô đào tóc vàng này chết, đã bắt tay thực hiện tác phẩm Bí mật của Marilyn Monroe. Đáng tiếc, tháng 5 năm 2000, Kaburi đột ngột ra đi, để lại đứa con tinh thần sắp tới ngày khai nhụy. Cho dù vẫn còn dang dở, nhưng bí mật của Marilyn Monroe cũng đủ để người đọc cảm nhận tư tưởng xuyên suốt của tác phẩm. Đó là cái chết của Marilyn Monroe là kiệt tác của anh em nhà Kennedy. Theo Kabuki, sở dĩ anh em nhà Kennedy mưu sát Marilyn Monroe là nhằm loại bỏ hai nỗi lo. Một, John Kennedy sợ Marilyn Monroe tiết lộ những vụ đi đêm của mình với các băng đảng xã hội đen trong lần tranh cử tổng thống năm 1959. 2. Robert Kennedy sợ tiền đồ chính trị của mình sẽ bị hủy hoại. Một khi có người phát giác việc Marilyn Monroe có thai với mình, buộc phải đi phá bỏ. Do đó, anh em nhà Kennedy quyết định giết người diệt khẩu. Cadbury cho rằng việc lên kế hoạch được giao cho em rể Peter Lawford. Người trực tiếp hành động là bác sĩ tâm lý Rob Greenson, người theo dõi nhất cử nhất động của Marilyn Monroe và phải báo cáo cho bác sĩ tâm lý Rob Greenson là quản gia Eunice Murray. Tối ngày 4 tháng 8 năm 1962, bác sĩ tâm lý Rob Greenson tới thăm Marilyn Monroe tại tư gia, nói dối rằng có một loại thuốc chữa bệnh mất ngủ rất tốt, mà thực chất là barbiturate. Marilyn Monroe rất tin tưởng vị bác sĩ tâm lý Ralph Grinston, thường xuyên tâm sự những điều sâu kín, nên sau khi uống thuốc an thần đã để ông ta tìm. Nửa đêm, quản gia Eunice Murray phát hiện Marilyn Monroe đã chết thật, liền báo cho bác sĩ tâm lý Ralph Grinston, và câu chuyện sau đó diễn ra đúng như kịch bản dạch sẵn. Trong cuốn sách của mình, Cadbury còn chỉ ra rằng trước khi Marilyn Monroe chết không lâu, Peter Lawford đã tới nhà John Kennedy ở Massachusetts. Vài ngày sau, quản gia Eunice Murray cũng có mặt tại đây, và vé phi cơ của hai người đều do nhà Kennedy chu cấp. Đúng 20 năm sau cái ngày 5 tháng 8 đầy oan nghiệt đó, một số người đã yêu cầu xem xét lại vụ tự tử của Marilyn Monroe. Nhưng vấn đề là hai nghi can số 1 theo nhóm người này để đối chất là John Kennedy và Robert Kennedy đều không còn. John Kennedy bị bắn chết ở Dallas tháng 11 năm 1962. Robert Kennedy thiệt mạng trong vụ ám sát tại California tháng 6 năm 1968. Nên phiên tòa đã không được mở. Tới tận bây giờ, vẫn chưa có một phiên tòa nào được mở ra để thụ lý vụ án này. Và như vậy, xét về mặt luật pháp, người ta vẫn phải tôn trọng kết luận của các nhà điều tra về nguyên nhân cái chết của Marilyn Monroe, đó là sử dụng thuốc ngủ quá liều. Và thưa quý vị, những gì nêu trên chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Bởi suy cho cùng, phán quyết của tòa án mới là kết luận có giá trị pháp lý.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là phần 2 của hồ sơ dựng lại vụ án Marilyn Monroe trong chương trình Hồ Sơ Mật trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những hồ sơ mật sắp tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chương trình bảo hiểm sức
3: 03, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Gian Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Gian Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Diễm Thi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình hôm nay là vào tối thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế đầu tiên. Thưa quý vị, bản tin quốc tế đầu tiên có liên quan tới Ba Lan. Vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5 vừa qua, thì Thủ tướng của Ba Lan Donald Tusk cho biết Ba Lan đã không thấy bất kỳ một tín hiệu nào về việc binh sĩ của Hoa Kỳ có thể rút khỏi Đức Quốc sẽ được điều chuyển sang khu vực khác thay vì quay trở lại Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 5, thì Ngũ Giác Đài thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một quốc gia đồng minh NATO và là nơi đặt căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ tại châu Âu, trong bối cảnh bất đồng liên quan đến cuộc chiến tại Iran và căng thẳng thương mại làm gia tăng rạn nứt trong mối quan hệ Hoa Kỳ và Âu Châu. Ngũ Giác Đài cho biết việc rút quân dự trù sẽ hoàn tất trong vòng 6 cho tới 12 tháng tới. Đức hiện là nơi đồn trú của khoảng 35.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đang tại ngũ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở tại Âu Châu. Theo các giới chức thì việc rút quân này sẽ đưa số lượng binh sĩ của Hoa Kỳ tại châu Âu trở về mức tương đương với lại trước năm 2022. Đó là thời điểm mà Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở tại Ukraine, khiến cho chính quyền lúc đó của ông Joe Biden tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
1: Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Leo kỷ niệm ngày tự do báo chí vào Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5. Đức Giáo Hoàng Leo đã đánh dấu ngày tự do báo chí thế giới bằng việc lên án các vi phạm kéo dài đối với tự do báo chí trên toàn cầu, đồng thời tưởng niệm các phóng viên bị thiệt mạng khi đang tác nghiệp tại các khu vực xung đột. Phát biểu sau buổi cầu nguyện vào Chủ nhật hàng tuần tại công trường St. Peter, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết ngày này nhấn mạnh cả tầm quan trọng của báo chí độc lập lẫn những mối đe dọa ngày càng gia tăng mà các phóng

0: viên đang phải đối mặt. Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các tín hữu tưởng nhớ những nhà báo và phóng viên đã bị thiệt mạng, đặc biệt là tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngày Tự do Báo chí Thế giới do Liên Hiệp Quốc bảo trợ và được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 hàng năm, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các cơ quan truyền thông đang chịu áp lực hoặc là kiểm duyệt, đồng thời tưởng niệm những nhà báo đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là Ukraine tấn công hai tàu chở dầu gần cảng Novorossiysk của Nga vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5. Thì Tổng thống của Ukraine ông Zelensky cho biết là quân đội của Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu của Nga tại vùng biển gần lối vào hải cảng có tên là Novorossiysk ở trên Hắc Hải. Một đoạn phim do văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố cho thấy một phi cơ điều khiển từ xa trên biển đang lao về phía một con tàu ngoài khơi. Và những tàu chở dầu này đã được sử dụng để mà vận chuyển dầu mỏ. Cuộc tấn công này là một sự kiện mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa để nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, với mục tiêu là làm suy yếu nguồn tài trợ chủ chốt cho nỗ lực chiến tranh của chính phủ Moscow. Chiến dịch này được chỉ huy bởi tham mưu trưởng đó là Andriy Hanatov với sự tham gia của cơ quan an ninh Ukraine, SBU và hải quân của nước này. Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào kho cảng dầu của Nga ở tại cảng có tên là Novorossiysk. Novorossiysk đã trở thành căn cứ trọng yếu của hạm đội Hắc Hải Nga sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo của Crimea đang bị chiếm đóng và qua đó làm gia tăng tầm quan trọng của nơi này như là một trung tâm cả về quân sự lẫn hậu cần.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về những đoạn phim mới đây ghi lại các cuộc tập trận quân sự tại Morocco trong bối cảnh hai binh sĩ của Hoa Kỳ được báo cáo là mất tích. Thưa quý vị, Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, Bộ Chỉ huy Lục địa Châu Phi của Hoa Kỳ cho biết hai quân nhân Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận chung African Clan 2026 đã bị mất tích gần khu vực huấn luyện là Cap Tra, gần với thành phố Tantan của Morocco vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5. Bộ Chỉ huy Lục địa Châu Phi cho biết lực lượng Washington, Morocco cùng với các đối tác khác đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, bao gồm lực lượng trên bộ, trên không và cả trên biển. Thông báo cũng cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và hành động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Cuộc tập trận African Lion là cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất của Bộ Chỉ huy Lục địa Châu Phi của Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội Washington, các đồng minh NATO và các quốc gia đối tác châu Phi.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là lính cứu hỏa đã dập tắt một đám cháy sau cuộc tấn công của Nga khiến cho hai người thiệt mạng ở tại vùng Odessa. Vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5, thì Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia cho biết lực lượng cứu hỏa đã dập tắt một đám cháy sau một cuộc tấn công của Nga khiến cho hai người thiệt mạng ở tại vùng Odessa của Ukraine. Đoạn phim được công bố cho thấy là lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa tại các khu nhà dân. Cuộc tấn công đã làm hư hại nhiều ngôi nhà, khiến cho một người thiệt mạng và ba người bị trọng thương, và đồng thời đánh trúng cơ sở hạ tầng quan trọng. Khi nói đến việc thuyết phục Nga đàm phán hòa bình, thì nhiều quan điểm cho rằng Hoa Kỳ là cường quốc duy nhất có khả năng khiến cho chính phủ của Moscow phải nhượng bộ. Tuy nhiên, Nga hiện chưa cho thấy bất kỳ một dấu hiệu nào về việc sẽ tự nguyện chấm dứt các hành động thù địch trong tương lai. Trong bối cảnh thế giới đang bị phân tâm bởi cuộc chiến tại Iran, thì Nga lại đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
0: Tiếp nối là một bản tin có liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Bali đẩy mạnh phân loại rác thải khi lệnh cấm chôn lấp bắt đầu có hiệu lực. Tại các điểm thu gom rác tạm thời trên khắp quần đảo Bali, người dân đang dần thích nghi với những quy định mới về việc thay đổi cách hòn đảo này giải quyết về vấn đề rác thải đang ngày càng gia tăng. Theo các hướng dẫn tại những điểm rác thải trong khu dân cư, thì các loại rác được thu gom theo từng ngày và công nhân phải phân loại chai nhựa cũng như là bao bì vào các bao lớn. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Bali đang chuẩn bị đóng cửa theo từng giai đoạn bãi chôn lấp rác thải lớn nhất của mình, khu vực Sonwon rộng 32 hectare tại Denpasar là bãi rác lớn nhất trên đảo. Người dân ở địa phương cho rằng việc phân loại rác cần trở thành một văn hóa chứ không chỉ là quy định. Rác hữu cơ có thể dùng làm phân bón, giúp nông dân trong bối cảnh giá cả tăng. Kể từ ngày 1 tháng 4 của năm nay, chính quyền tỉnh Bali đã ban hành lệnh cấm rác hữu cơ tại bãi rác Suwon, nơi đã hoạt động hơn 40 năm qua. Giới chức cho biết bãi rác này chỉ tiếp nhận rác thải còn lại cho đến cuối tháng 7, trước khi đóng cửa hoàn toàn vào ngày 1 tháng 8 của năm nay.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Bắc Hàn gọi các cáo buộc của Hoa Kỳ về mối đe dọa an ninh mạng là bịa đặt. Vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5 vừa qua, thì hãng thông tấn KCNA cho biết là Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn đã bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng chính phủ của Bình Nhưỡng là mối đe dọa mạng lưới toàn cầu và gọi đây là một sự bịa đặt nhằm biện minh cho chính sách thù địch lâu dài của chính phủ Washington. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn cho biết là Hoa Kỳ đang lan truyền thông tin sai lệch về cái gọi là mối đe dọa mạng không tồn tại từ Bắc Hàn bởi vì mục đích chính trị, và gọi các cái cáo buộc là vu khống vô lý nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước của Bắc Hàn. Phát ngôn nhân cảnh báo rằng chính phủ của Bình Nhưỡng sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của công dân trong không gian mạng. Phía Hoa Kỳ nhiều lần đã cáo buộc Bắc Hàn tiến hành các cuộc hoạt động do nhà nước bảo trợ, bao gồm tấn công mạng lưới toàn cầu, đánh cắp tiền điện tử và ngoại quốc nhằm tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí. Và chính phủ của Washington đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với lại các nhóm tin tặc của Bắc Hàn. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và bản tin đầu tiên cho biết trí tuệ nhân tạo AI có thể phát giác ra ung thư tuyến tụy sớm trước khi có triệu chứng. Một nghiên cứu mới đây của Mayo Clinic cho thấy trí tuệ nhân tạo AI có thể phát giác dấu hiệu ung thư tuyến tụy sớm hơn 3 năm trước khi bệnh nhân được chẩn đoán bằng phương pháp thông thường. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Gut, mô hình AI đã phân tích hàng loạt các phim chụp CT và phát giác ra những bất thường mà bác sĩ X-quang có thể bỏ sót. Kết quả cho thấy AI có khả năng nhận ra dấu hiệu sớm của căn bệnh cao gấp 3 lần so với con người. Ung thư tuyến tụy hiện có tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 13% và được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai vào năm 2030. Khoảng 80% bệnh nhân được phát giác khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Các nhà nghiên cứu cho biết mô hình AI được huấn luyện từ các phim CT của bệnh nhân này sau khi được chẩn đoán là ung thư. AI đã học cách nhận diện những thay đổi rất nhỏ trong mô tuyến tụy, bao gồm cả các dấu hiệu có liên quan đến tế bào bất thường và hệ miễn dịch khó phát giác.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết chính quyền Tổng thống Trump kháng cáo lệnh ngăn cắt giảm khuyến cáo chích ngừa trẻ em. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang kháng cáo một phán quyết của tòa liên bang vốn tạm thời ngăn cắt giới chức y tế Hoa Kỳ cắt bớt số mũi chích ngừa được khuyến cáo cho trẻ em trên toàn quốc. Đơn kháng cáo xin xét lại phán quyết ban hành vào ngày 16 tháng 3 của thẩm phán liên bang Brian Murphy. Khi đó thì ông thẩm phán Murphy đã chặn quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Robert F. Kennedy Jr. công bố hồi tháng 1 nhằm chấm dứt các khuyến cáo rộng rãi cho tất cả trẻ em chích ngừa cúm mùa, rotavirus, viêm gan E, viêm gan B, một số dạng viêm màng não và virus RSV đã gây bệnh đường hô hấp. Phán quyết cũng đã được buộc phải đình hoãn một phiên họp của Ủy ban Cố vấn Chủng ngừa do ông Kennedy bổ nhiệm. Lệnh tạm hoãn này vẫn còn hiệu lực trong khi tòa cứu xét đơn kháng cáo. Vụ kiện do Hiệp hội Nhi khoa của Hoa Kỳ cùng với lại một số tổ chức y khoa khác nộp tại tòa liên bang ở tại Boston, ban đầu tập trung vào quyết định ngưng khuyến cáo chích ngừa COVID-19 do đa số trẻ em và phụ nữ mang thai. Sau đó thì được bổ túc để mà phản đối việc cắt giảm lịch chích ngừa trẻ em trên toàn quốc và những thay đổi đối với lại Ủy ban Cố vấn về Chủng ngừa.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh để mở rộng tiết kiệm hưu trí cho người không có 401k. Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp chỉ thị lập một trang mạng của chính phủ để người dân tại Hoa Kỳ có thể tìm và so sánh các chương mục tiết kiệm hưu trí cho khu vực tư nhân cung cấp, nhắm vào hàng chục triệu công nhân không được chủ nhân cung cấp kế hoạch hưu trí. Mục tiêu là giúp cho họ sớm có kế hoạch tiết kiệm trước khi chính phủ liên bang bắt đầu chương trình góp phần tương xứng vào các khoản dành dụm hưu trí của người đi làm có lợi tức thấp trong năm tới. Sắc lệnh yêu cầu Bộ Ngân khố lập một trang là trumpira.gov, hoạt động cho chương mục hưu trí, nơi mà người không có 401k tại sở làm có thể xem, so sánh và mở các chương mục IRA do các định chế tài chính tư nhân cung cấp, đồng thời đủ điều kiện nhận khoản tiền góp đối ứng của liên bang nếu như thuộc diện lợi tức thấp. Chương trình Safe March phát xuất từ đạo luật được thông qua năm 2022 dưới thời của Tổng thống Joe Biden, cho người khai thuế độc thân đủ điều kiện được chính phủ góp tối đa là 1.000 Mỹ Kim mỗi năm trực tiếp vào chương mục 401k, IRA hoặc là Roth IRA.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là máy bay Boeing 767 đã hạ cánh sát phi quê và va trúng xe tải. Theo cảnh sát của tiểu bang New Jersey, thì một chiếc máy bay Boeing 767 đã hạ cánh tại phi trường Newark Liberty, đã va vào một cột đèn đường và xe tải trên phi quê gần đó vào ngày 3 tháng 5, khiến cho tài xế xe tải đã bị thương. Theo hãng tin CNN, thì chiếc Boeing 767 này của hãng hàng không United Airlines bay từ Venice của Ý, di chuyển tới tốc độ là 257 km/h khi mà bay qua tuyến xa lộ New Jersey Turnpike ngay bên ngoài phi trường. Phát ngôn viên cảnh sát của New Jersey đó là ông Charles Merchant cho biết trong một tuyên bố rằng theo điều tra ban đầu thì một bánh từ càng hạ cánh của máy bay và phần dưới thân của máy bay đã va vào cột điện và xe tải. Sau đó thì cột này đổ vào chiếc xe Jeep. Trên 200 hành khách và 10 thành viên của phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay.
0: Thưa quý vị, GameStop đề nghị mua eBay với giá là khoảng 55,5 tỷ Mỹ Kim. Nhà bán lẻ trò chơi điện tử của GameStop ngày hôm nay đã đưa ra một đề nghị là mua lại eBay với giá khoảng 55,5 tỷ Mỹ Kim trong nỗ lực biến nền tảng này thành đối thủ cạnh tranh với Amazon trong lĩnh vực mua bán hàng online. GameStop đề xuất mức giá là 125 Mỹ Kim mỗi cổ phiếu, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu, cao hơn khoảng 46% so với giá trung bình của eBay. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, giám đốc điều hành GameStop là ông Brian Cohen tin rằng eBay có thể và sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều, đồng thời đặt mục tiêu biến nền tảng này thành một doanh nghiệp trị giá hàng trăm tỷ và trở thành đối thủ thực sự của Amazon. Theo những ước tính của công ty, thương vụ này có thể giúp tạo ra khoảng 2 tỷ tiền tiết kiệm chi phí mỗi năm trong vòng 12 tháng sau khi hoàn tất. Qua đó sẽ nâng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của eBay từ 4,26 Mỹ Kim lên thành 7,79 Mỹ Kim trong năm đầu tiên.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, tranh cãi xu hướng dùng AI nhân bản người yêu cũ. Giới trẻ của Trung Cộng đang dùng AI để tái tạo tính cách, giọng nói người yêu cũ để mà trò chuyện, dấy lên một tranh cãi về ranh giới đạo đức và sự lệ thuộc vào công nghệ. Xu hướng tạo bản sao kỹ thuật số của người yêu cũ bắt nguồn từ một dự án mã nguồn mở có tên là Color Skill do Joe Tianyi, là một kỹ sư trí tuệ nhân tạo ở tại Thượng Hải phát triển. Ban đầu thì hệ thống này được thiết kế nhằm số hóa kiến thức, kinh nghiệm làm việc của nhân viên, giúp doanh nghiệp lưu trữ trí thức nội bộ. Khi công cụ phổ biến thì giới lập trình bắt đầu ứng dụng vào đời sống cá nhân. Nhiều người dùng hệ thống này để tạo bản sao của những người nổi tiếng như là Elon Musk hay là Steve Jobs, bất chấp cảnh báo của kỹ sư Joe về việc là không dùng nền tảng để mà sao chép con người, tính năng Expertner Skill, tức là bản sao người yêu cũ, vẫn lan truyền. Bà Wang Qiu là chuyên gia tư vấn hôn nhân tại Quảng Đông đã cảnh báo công nghệ này dễ tạo ra một sự gắn bó quá mức, cản trở việc xây dựng các mối quan hệ thực tế.
0: Cũng trong dòng tin đời sống, một bản tin tiếp nối cho biết là bác sĩ ở Nam Hàn nêu ra 5 loại thực phẩm có thể ngừa ung thư. Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, bác sĩ tên là Nam Sang-gon là chuyên gia phẫu thuật tuyến vú và tuyến giáp với 15 năm kinh nghiệm cho hay, mỗi bữa ăn được chăm chút kỹ lưỡng hàng ngày chính là một phương thuốc để chữa bệnh kỳ diệu. Từng công tác tại trung tâm ung thư vú thuộc bệnh viện Severance thuộc Đại học Y khoa Yonsei, ông Nam đi đầu trong việc chẩn đoán chính xác để phát giác ra sớm và điều trị căn bệnh ung thư hiệu quả. Để hỗ trợ phòng ngừa ung thư, chuyên gia này gợi ý 5 nhóm thực phẩm vàng nên có mặt trong thực đơn mỗi ngày. Đứng đầu danh sách là các loại rau họ cải như là súp lơ xanh, bắp cải và súp lơ trắng. Nhóm tiếp theo là thực phẩm lên men như là kim chi và tương đậu nành lên men. Bên cạnh việc bổ túc đạm thực vật thì việc lựa chọn nguồn chất béo lành mạnh cũng đóng vai trò then chốt. Trong đó, dầu tía tô và dầu hạt lành là những đại diện thuộc nhóm omega 3 thực vật. Và danh sách các thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa ung thư còn có cả cà chua và tỏi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và tin giải trí.
2: Hàng sale chợ tăng hơn từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cà bẹ xanh bệnh 9 cent pound, cà rộ 1 đồng 29 pound, táo Fuji 99 cent pound, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu Red Câu 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trung 1 đồng 29 chai, hạt nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, hộp bỏ liền được với 8 đồng 99, để dọn chút Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Thủ tướng của Nhật Bản hứa là sớm phóng vệ tinh của Việt Nam do Nhật sản xuất lên quỹ đạo. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều xem việc phóng vệ tinh có tên là Lotus Sat No. 1 và vận hành ổn định nó là một bước tiến và đưa hợp tác không gian giữa hai nước lên tầm cao mới. Và trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae, hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian đã được đề cập trong các cuộc thảo luận. Sau hội đàm vào ngày 2 tháng 5, Thủ tướng của Nhật Bản và hai bên đã chứng kiến việc trao văn bản sửa đổi thỏa thuận về trao đổi dữ liệu vệ tinh. Và trong cuộc gặp với lại một nhóm nhỏ phóng viên Việt Nam vào tối ngày 2 tháng 5 tại Hà Nội, thì phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Nhật Bản đó là Sakata Nasuko chia sẻ việc sửa đổi thỏa thuận sẽ đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn dữ liệu vệ tinh trong ứng phó thiên tai và nông nghiệp. Lotussat No. 1 là vệ tinh quan sát trái đất bằng công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam, được sản xuất bởi một công ty của Nhật Bản nhờ sự hỗ trợ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, kiểm tra điện thoại rồi cướp tiền ảo, ba cựu công an đã được giảm án tù. Ngày hôm nay, Tòa Phúc thẩm tối cao tại Hà Nội đã xét xử vụ án lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản có liên quan đến ba cựu cán bộ thuộc Bộ Công an của Trung tâm 1. Theo như báo VN Express đưa tin, án sơ thẩm xác định năm 2021, bị cáo tên là Dương Tuấn Anh là phó giám đốc Trung tâm 1 cùng với hai bị cáo Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ thuộc cấp, được phân công xác minh một vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành khác. Trong lúc kiểm tra, bị cáo Lợi phát giác tài khoản Binance của cô T có 12 tỷ đồng vào thời điểm đó. Theo hướng dẫn của bị cáo Tuấn Anh, bị cáo Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H, chuyển đổi số Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của bị cáo Tuấn Anh. Tại phiên phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt này, bị cáo Lợi xuất trình được các tình tiết mới nên được giảm từ 9 năm xuống còn 7 năm tù.
0: Chồng sát hại vợ và con rồi chém luôn cả cha mẹ ruột. Thưa quý vị, theo tờ báo Tuổi Trẻ, khoảng 12 giờ trưa của ngày 3 tháng 5, thì người dân của ấp Kỳ Châu đã nghe tiếng la thất thanh từ nhà của nghi can Phú, cho nên chạy đến và phát giác cha mẹ của nghi can Phú chạy từ nhà ra ngoài đường trong tình trạng bê bết máu, hô hoang là con trai đã giết vợ và cháu nội. Nhận tin báo thì công an và người dân đã cùng nhau khống chế, tước vũ khí và bắt giữ nghi can Phú trong tình trạng kích động mạnh. Vào trong nhà để kiểm tra, mọi người phát giác cô Đoàn Thị Tuyền, 32 tuổi, quê Cà Mau, là vợ của nghi can Phú và con trai đầu lòng mới có 2 tháng tuổi, đã bị thiệt mạng ngay phía sau nhà. Bà Hoa, một nhân chứng tại hiện trường dẫn lời của cha của nghi phạm cho biết là khi phát hiện con trai đã bị sát hại vợ và cháu nội, thì hai vợ chồng ông lao vào can ngăn thì bị nghi can Phú cầm dao tấn công. Hai ông bà chạy thoát ra bên ngoài và kêu cứu hàng xóm. Theo bà Hoa thì nghi can Phú là người ít nói. Những năm qua, người này chỉ chí thú làm ăn, chăm lo cho mẹ già và không đam mê cờ bạc.
1: Vịnh Nha Trang ô nhiễm vượt ngoài mức cảnh báo. Thưa quý vị, tình trạng nước biển ở Vịnh Nha Trang thường xuyên bị nhuộm đen do nước thải sinh hoạt hàng ngày không được xử lý, lại xả trực tiếp ra biển đã và đang gây ra ô nhiễm nặng nề cho cả khu vực. Theo báo Người Lao Động đưa tin vào ngày hôm nay, một thực tế không thể chấp nhận là nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị và cả chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản hàng ngày cứ đổ trực tiếp ra Vịnh Nha Trang. Điều đáng nói hơn là tình trạng này đã kéo dài và lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua, bất chấp phản ứng của người dân. Nói với báo Người Lao Động về tình trạng này, ông Đàm Hải Vân là giám đốc ban quản lý Vịnh Nha Trang cho rằng gốc rễ của vấn đề là nhiều chung cư, khách sạn, nhà hàng, những cơ sở lưu trú và gia đình của người dân đã tự ý đấu nối ống xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa trái phép. Thải trực tiếp nước sinh hoạt ra đường, chảy xuống hệ thống thoát nước rồi tuồn luôn ra biển sai quy định.
0: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, sau đây đó là dung mạo của Hoa hậu Hoàng Vũ Phi Luật Tân 2026. Đại diện cho tỉnh La Union đăng quang cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn bậc nhất Phi Luật Tân vào tối ngày 2 tháng 5 ở tại Pasay, thì Bi Milan Wydowski đã giành vé đến Miss Universe lần thứ 75 diễn ra tại Puerto Rico vào tháng 11. Và cô tên đầy đủ đó là Beatrice Rebecca Milan Wydowski, 25 tuổi. Bi mang hai dòng máu Phi Luật Tân và Mỹ, sinh ra và lớn lên ở tại Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin. Trước khi đến với lại Miss Universe Phi Luật Tân, thì cô từng là người đẹp Mỹ tại Miss Earth 2024, đoạt Á hậu 2. Và cô tốt nghiệp ngành lịch sử và mối quan hệ quốc tế tại Đại học Wisconsin Madison của Hoa Kỳ. Và sau cuộc thi Miss Earth, thì cô chuyển về Phi Luật Tân sinh sống và theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Thời trung học thì Bi từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như là ballet, solo và thuộc đội tranh biện của trường, và cô ủng hộ các dự án về môi trường giúp đỡ người lao động di cư. Bi từng tham gia hỗ trợ cộng đồng người tị nạn và có sáng kiến nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối nhận định Met Gala, đêm hội xa hoa của giới siêu giàu. Met Gala tại New York từ lâu đã là sự kiện xa hoa bậc nhất lịch sử thời trang, phản chiếu mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa những nhà thiết kế, những người nổi tiếng và giới tinh hoa. Nhưng khi các tỷ phú công nghệ gia nhập cuộc chơi, buổi tiệc năm nay có thể trở thành kỳ Met Gala gây tranh cãi nhất từ trước cho đến nay. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào danh sách khách mời và những bộ cánh mà họ khoác lên trong đêm khai mạc triển lãm Custom Art tại Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Giá vé là khoảng 100.000 Mỹ Kim, trong khi một bàn tiệc lên tới 350.000 Mỹ Kim và khách mời chỉ có thể mua vé khi được bảo tàng đích thân mời. Nhưng đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos trong vai trò là chủ tịch danh dự, đồng thời là nhà tài trợ chính, sải bước trên bậc thềm bảo tàng cùng với 450 khách mời. Sự tham gia của họ làm dấy lên nhiều đồn đoán, bao gồm cả tin đồn là Jeff Bezos có thể thâu tóm Condé Nast là công ty mẹ của Vogue, đơn vị đứng sau Met Gala. Dạ, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi xin được kết thúc chương trình tin tức News at Night. Quang Trương và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác và gió, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 20 đến 30 dặm một giờ, có thể có gió giật mạnh hơn. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 63 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 65 độ, gió nam tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 55 độ và thấp 43 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 63 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 75 độ, gió bắc nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 52 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 64 độ và thấp 55 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
9: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất phụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Quý vị có biết rằng, chỉ với 30 mỹ kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng. Và chỉ với 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ, mồ côi khuyết tật, mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281 658 6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
10: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mật phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Kính thưa quý vị, hệ thống lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh của hãng NVIDIA có tên là Super Micro đã làm mát bằng không khí được trưng bày tại hội nghị có tên là NVIDIA GTC Conference ở tại San Jose của California của Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 17 tháng 3 của năm nay. Giám đốc điều hành của công ty này đó là Jensen Huang cho biết công ty đang bắt đầu sản xuất các bộ gia tốc loại AI H200 cho khách hàng ở tại Trung Cộng, là một dấu hiệu cho thấy là tiến triển trong nỗ lực quay trở lại thị trường quan trọng này. Vào ngày 19 tháng 3, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo là bắt giữ đồng sáng lập của Super Micro, đó là Wally Law, bởi vì vai trò của ông trong việc chuyển lậu khoảng 2.5 tỷ đô la máy chủ AI bị hạn chế sang Trung Cộng. Mặc dù phần lớn truyền thông tập trung vào mức độ táo bạo của tội phạm này, có một khía cạnh quan trọng hơn của buổi bê bối lại ít được chú ý hơn. Ẩn ở trong báo cáo của báo chí của Bộ Tư lệnh và Tư pháp đó là những chi tiết đáng chú ý về cách thức kế hoạch này thực sự hoạt động và lý do tại sao nó có thể né tránh được các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ trong thời gian dài. Báo cáo xác nhận chìa khóa thành công của Law là một công ty Đông Nam Á vô danh nằm ở tại trung tâm của toàn bộ hoạt động. Và các lãnh đạo tại công ty này phối hợp với là những kẻ đồng phạm trong Super Micro để mà đặt hàng và cung cấp giấy tờ giả. Và sau khi nhận được máy chủ, thì các đơn hàng được chuyển tiếp sang Trung Cộng với hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong gần 2 năm, thì các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ bị đánh lạc hướng và tạo điều kiện cho nhóm Super Micro thực hiện các giao dịch ngày càng táo bạo hơn. Tại sao hoạt động buôn lậu này không bị phát giác sớm hơn và có thể lập luận rằng kế hoạch này quá tinh vi và một hệ thống kiểm soát xuất cảng vốn đã quá tải khó có thể phát giác ra. Tuy nhiên trên thực tế đáng thất vọng là thảm họa Super Micro không phải là thất bại về nguồn lực mà là thất bại về trí nhớ thể chế. Được biết năm 1998 thì Ủy ban Thượng viện và các vấn đề chính phủ đã điều tra sự việc được gọi là ChinaGate, bê bối tài trợ tranh cử có liên quan đến cuộc bầu cử năm 1996. Báo cáo kết luận rằng Trung Cộng đã sử dụng các công ty Đông Nam Á này nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, với bằng chứng mạnh mẽ cho thấy là việc sử dụng doanh nghiệp và cá nhân làm trung gian đang trở nên ngày càng phổ biến trong các tổ chức tình báo và quân sự của Trung Cộng. Một mục tiêu trọng tâm của cuộc điều tra đó là Lippo Group, là một tập đoàn lớn của Indonesia do Mota Riyadi và con trai của ông này đó là James Riyadi điều hành, bị cáo buộc chuyển tiền của nước ngoài vào chính trị của Hoa Kỳ. Lippo Group là một công ty Indonesia không phải của Trung Cộng, nhưng mà báo cáo của Thượng viện kết luận rằng gia đình Riyadi có mối quan hệ lâu dài với lồng cơ quan tình báo của Trung Cộng. Hơn nữa, trong thập kỷ trước đó thì Lippo Group đã thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với là các ngân hàng nhà nước Trung Cộng và công ty China Resources, là một tổ chức được tình báo Mỹ xác định là bình phong cho các hoạt động quân sự và tình báo của Trung Cộng. Và trong suốt các cuộc điều tra của Quốc hội, một chiến lược rõ ràng đã xuất hiện, đó là Bắc Kinh nuôi dưỡng các doanh nhân hoạt động bên ngoài lãnh thổ chủ quyền của mình, đặc biệt là các công ty có hoạt động thương mại tại Trung Cộng và quan hệ tài chính đối với lại các thực thể có liên quan đến nhà nước. Việc Lippo Group đặt trụ sở tại Jakarta, chứ không phải là tại Bắc Kinh, chính là một điểm mấu chốt. Vị trí ngoài Trung Cộng là một lớp vỏ bọc lý tưởng. Công ty châu Á vô danh trong bản cáo trạng này có nhiều điểm tương đồng đáng kể đối với là trường hợp trong ChinaGate. Danh tính của công ty này vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà công ty máy tính có tên là Megaspeed có trụ sở ở tại Singapore đang bị Bộ Thương mại của Hoa Kỳ điều tra vì hành vi tương tự. Những điểm tương đồng với là ChinaGate là rất rõ ràng. Giống như Lippo Group, Megaspeed được thành lập ngoài Trung Cộng và thuộc sở hữu của công dân của Singapore, tạo ra một cấu trúc doanh nghiệp mà trên giấy tờ dường như là nằm ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy là Megaspeed là một nhánh của Seven Road International, là một công ty game của Trung Cộng được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư có mối liên hệ đối với là nhà nước. Thượng nghị sĩ Tom Curtin thậm chí đã gọi Megaspeed là công ty tách ra từ chính phủ của Trung Cộng. Sự phát triển nhanh chóng của công ty này đã trở thành khách hàng
mua chip Nvidia lớn nhất Đông Nam Á đặt ra những câu hỏi giống như là từng khiến cho gia đình của Riady bị điều tra. Ai thực sự đứng đằng sau công ty này và nó phục vụ lợi ích cho ai? Sau một thảm họa thì việc chỉ ra sai lầm trong phán đoán là một điều dễ dàng, và các cơ quan kiểm soát xuất cảng của Mỹ xứng đáng được hỗ trợ và ghi nhận vì nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên điều quan trọng là phải rút ra một bài học đúng đắn và sự bê bối super macro, và đồng thời ghi nhớ những bài học đắt giá trong quá khứ. Với công ty ẩn danh mà Bộ Tư pháp đề cập thì Trung Cộng một lần nữa cho thấy các quân cờ của họ nằm rải rác ngoài biên giới và các vòi bạch tuộc tài chính của họ có ảnh hưởng thực sự và nghiêm trọng. Tuy nhiên, dấu hiệu của một bên trung gian Trung Cộng đã được nhận diện gần 30 năm trước. Các cơ quan kiểm soát xuất cảng ngày nay không cần một chiến lược sàng lọc mới, mà họ chỉ cần đơn giản là xem lại những báo cáo phân tích cũ mà họ đã có sẵn.

0: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Chi Phương, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày hôm nay triển khai Project Freedom, tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ hộ tống các tàu hàng dân sự mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay do xung đột với Iran đi qua eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ gọi đây là hành động nhân đạo, tuy nhiên Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu Mỹ can thiệp. Chiến dịch giải tỏa Hormuz dự kiến huy động lực lượng lớn, gồm tàu khu trục mang tên lửa, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để đưa các tàu hàng qua eo biển Hormuz. Hiện có hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Iran lập tức cảnh báo sẽ tấn công nếu quân đội Mỹ tiến vào khu vực eo biển, coi đó là vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Thông tin viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran cho biết thêm.
5: Le président de la commission des affaires étrangères du Parlement iranien,
6: chủ tịch ủy ban đối ngoại của Quốc hội Iran đã cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào eo biển Hormuz đều sẽ là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư sẽ không bị quản lý bằng những dòng tweet ảo tưởng của Trump. Căng thẳng tăng thêm một nấc mới sau những tweet mới nhất của Donald Trump. Một tàu thương mại neo đậu gần cảng Al-Fayha thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị trúng một quả đạn. Tối qua, truyền thông Iran cũng đưa tin rằng thủy thủ đoàn của một số tàu đang neo đậu gần bờ biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được cảnh báo phải rời tàu ngay lập tức. Về phía mình, Iran đã ra lệnh giữ lại một tàu khác gần bờ biển Iran để kiểm tra giấy tờ. Sự việc diễn ra trong lúc các cuộc đàm phán hậu trường giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Phía Mỹ cho biết họ đã bàn giao cho Pakistan thủy thủ đoàn của con tàu Tuska bị chặn giữ hôm 19 tháng 4 và con tàu này sau đó sẽ được trao trả cho phía Iran.
4: Hãng thông tấn Fars của Iran ngày hôm nay cho biết lực lượng hải quân nước này đã bắn hai tên lửa nhắm vào một tàu khu trục của hải quân Mỹ tìm cách tiến vào eo biển Hormuz, khu vực gần như bị đóng hoàn toàn đối với các hoạt động hàng hải kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Không nêu rõ nguồn, hãng tin Iran cho biết tàu chiến Mỹ Sintrit đã vi phạm các quy định về hàng hải và an toàn hàng hải gần cảng Chaska và đã bị tấn công bằng tên lửa sau khi phớt lờ cảnh báo của hải quân Iran. Tuy nhiên, quân đội Mỹ trên mạng X đã phủ nhận thông tin này. Dù căng thẳng leo thang, theo hãng tin AFP, Washington và Tehran vẫn duy trì các kênh đàm phán gián tiếp qua trung gian, song hai bên có bất đồng lớn. Để tạo cơ hội nối lại các cuộc đàm phán, Tehran cuối tuần qua đã gửi một đề xuất mới gồm 14 điểm tới Washington và phía Mỹ đã phản hồi, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran hôm Chủ nhật. Còn theo hãng tin Tasnim, trong kế hoạch này, Tehran đưa ra một loạt yêu cầu, đó là rút lực lượng Mỹ khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và việc đóng băng tài sản của nước này, bồi thường, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Liban. Hồ sơ hạt nhân dường như không được đề cập đến trong kế hoạch, trong khi đó lại là vấn đề then chốt đối với Mỹ và Israel.
7: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố kế hoạch quy mô lớn chưa từng có nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và quyền tự chủ chiến lược. Ngoài việc mua thêm chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ, Thủ tướng Israel đưa ra chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng tương đương với 100 tỷ euro. Từ Jerusalem, thông tấn viên Michel Paul tường thuật.
8: Tại các căn cứ không quân Israel, đây là lúc phải tăng cường năng lực. Vào lúc mà đang diễn ra cuộc xung đột trải rộng trên nhiều mặt trận, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bật đèn xanh cho việc mua hai phi đội tiêm kích tiên tiến để khẳng định ưu thế thống trị về mặt công nghệ. Ông nói, chỉ trích, chúng ta mua thêm hai phi đội chiến đấu cơ mới F-35 và F-151A. Những thiết bị này tăng cường ưu thế áp đảo trên không của Israel. Các phi công của chúng ta có thể đến bất kỳ nơi nào trên không phận Iran và họ sẵn sàng thực hiện điều đó nếu cần thiết, hết lời dẫn. Ngoài những chiến đấu cơ mới có khả năng tấn công những vị trí cốt lõi của nước Cộng hòa Hồi giáo, Thủ tướng Israel vạch ra một bước ngoặt hướng tới chủ quyền công nghiệp tuyệt đối. Ông đặt cược vào một khoản đầu tư trị giá tương đương khoảng 100 tỷ euro để tự sản xuất đạn dược và chiến đấu cơ trong một thập niên tới. Đây là mục tiêu kép, giảm bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, lá chắn tài chính này là một gánh nặng. Giới chuyên gia cảnh báo là mức nợ công của Israel có thể tăng vọt đến 80% GDP.
9: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
7: Xung đột kéo dài tại eo biển Hormuz đang đe dọa uy tín của Tổng thống Mỹ. Cuối tuần vừa qua, hơn 3.300 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, kêu gọi chính quyền Donald Trump đưa ra giải pháp trước tình trạng lạm phát, cải thiện sức mua. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với cách điều hành hiện nay của Nhà Trắng ngày càng suy giảm trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ dự trù diễn ra vào tháng 11 tới. Tường trình của thông tấn viên Karin Nutten tại New York.
4: Donald Trump tiếp tục xem nhẹ những quan ngại của người dân Mỹ và khẳng định mọi thứ sẽ trở lại bình thường, đặc biệt là giá xăng sẽ giảm mạnh ngay khi eo biển Hormuz được mở trở lại. Tuy nhiên, những tuyên bố này khó có thể trấn an cử tri. Những người được hứa hẹn sẽ có chi phí cuộc sống giảm đi và cũng là những người sẽ đi bầu trong 6 tháng tới. Hiện giá xăng đã tăng vọt như năm 2022 khi Nga khai chiến tấn công Ukraine. Cuối tuần qua, các cử tri này đã xuống trở lại bình thường, đặc biệt là giá xăng sẽ giảm mạnh ngay khi eo biển Hormuz được mở trở lại. Tuy nhiên, những tuyên bố này khó có thể trấn an cử tri. Những người được hứa hẹn sẽ có chi phí cuộc sống giảm đi và cũng là những người sẽ đi bầu trong 6 tháng tới. Hiện giá xăng đã tăng vọt như năm 2022 khi Nga khai chiến tấn công Ukraine. Cuối tuần qua, các cử tri này đã xuống đường, bày tỏ nỗi bất bình. Một phụ nữ chia sẻ, nhiều gia đình

0: con đủ ăn, còn gia đình chúng tôi thậm chí không còn tiền đổ xăng để đưa đón con đi học. Chúng tôi buộc phải lựa chọn giữa việc trả hóa đơn tiền điện và đổ đầy bình xăng. Thật là nản, từ ngữ trong nguyên văn. Một người biểu tình khác thì nhận định, đáng lẽ ra ông Trump phải đầu tư vào các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nhưng ông ấy lại đẩy chúng tôi đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Một cuộc thăm dò mới đây chỉ ra rằng, chỉ 27% người Mỹ ủng hộ cách điều hành kinh tế của ông Trump, trong khi 63% phản đối. Tình trạng này làm cho phe Cộng hòa lo ngại. Mặc dù Nhà Trắng liên tục khẳng định nền kinh tế hiện tại khả quan hơn thời của Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, tuy nhiên lập luận này càng trở nên khó thuyết phục trước thực tế đời sống khó khăn của người dân.
1: Karine Auton, New York RFI.
2: Hôm nay tại Erevan, thủ đô Armenia, lãnh đạo nhiều nước châu Âu và Canada tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 8 để thảo luận về an ninh khu vực và toàn cầu. Anh Vũ lược thuật.
3: Nhiều nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các quan chức Liên Âu tham dự hội nghị, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt. Khách mời đặc biệt của hội nghị là Thủ tướng Canada Mark Carney. Giới quan sát đánh giá Canada là một đồng minh quan trọng của châu Âu trong bối cảnh trật tự thế giới cũng như quan hệ đồng minh phương Tây đang bị xáo trộn do tác động từ Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine, Cộng đồng Chính trị châu Âu tập hợp gần như toàn bộ các quốc gia châu Âu, dù là thành viên hay không của Liên hiệp châu Âu hoặc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ngoại trừ Nga và Belarus. Chủ đề của hội nghị khá đa dạng, từ hỗ trợ Ukraine chống tội phạm ma túy đến các vấn đề an ninh trong bối cảnh thế giới bất ổn và chính sách của Donald Trump. Ngoài ra, hội nghị cũng thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Armenia, quốc gia đang tìm cách xích lại gần Liên Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga. Chính quyền Moscow cảnh báo Armenia rằng việc gia nhập Liên Âu là bất khả thi.
2: Ngay sau thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu sẽ có hội nghị Liên Âu và Armenia, cho thấy tiến trình hai bên xích lại gần nhau, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây trong khu vực. Phần lớn người Armenia ủng hộ hội nhập vào châu Âu, nhưng cũng có nhiều người nghi ngờ về tính khả thi của dự án này trong tương lai gần. Thông tín viên Tali Uzon tại Erevan ghi nhận một vài ý kiến của giới trẻ.
4: Pour la population arménienne, l'Europe semble à portée de main.
5: Đối với người dân Armenia gia nhập Liên hiệp châu Âu như ở trong tầm tay, 72% trong số họ mong muốn điều này và quy trình xin gia nhập đã được Quốc hội Armenia khởi động từ năm ngoái. Tại Erevan, thế hệ trẻ đã mệt mỏi với di sản Xô Viết. Như nữ sinh ngành tiếng Anh này cho biết, cô nói, tôi nghĩ Liên Âu là một giải pháp dân chủ cho Armenia, nó sẽ có ảnh hưởng về văn hóa, hoặc ít nhất là đối với giới trẻ, bởi vì ở đây vẫn còn tồn tại một cách nhìn cũ rích về sự việc. Tuy nhiên hiện tại, Armenia vẫn phụ thuộc vào Moscow, Nga đang kiểm soát các cơ sở hạ tầng công cộng của nước này, khí đốt, điện và đường sắt, cũng như là có một căn cứ quân sự ở phía bắc của Armenia. Cô sinh viên nói tiếp, xin trích. Nếu như Armenia gia nhập Liên Âu, họ sẽ phải cắt đứt các mối liên hệ về kinh tế và quân sự với Nga, điều mà phía Moscow sẽ không hài lòng. Chúng tôi sẽ bị coi là kẻ phản bội, và tôi nghĩ họ sẽ can thiệp giống như là nước Nga đã làm với chính phủ ở Georgia. Bóng ma nước láng giềng Georgia vỡ mộng châu Âu cũng là một bài học đối với một sinh viên trong ngành truyền thông. Anh cho biết châu Âu phần nào đã bỏ rơi Georgia khi mà các đảng thân Nga lên nắm quyền. Đó là một thực tế mà chúng ta cần ghi nhớ để không tin rằng châu Âu sẽ giải quyết mọi thứ cho chúng ta như một phép màu. Một đảng thân Nga có thể thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và chúng ta sẽ bị thụt lùi cả chục năm chỉ trong chốc lát. Một tháng trước cuộc bầu cử lập pháp tại Armenia, hội nghị thượng đỉnh lần này khẳng định rõ bước chuyển hướng sang châu Âu của đảng cầm quyền.
2: Liên quan đến chiến sự Ukraine, trong hai ngày cuối tuần mùng 2 và mùng 3 tháng 5 vừa qua, Nga và Ukraine sử dụng hàng trăm thôn tấn công lẫn nhau, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Phía Ukraine khẳng định đã nhắm vào nhiều tàu chiến của Nga, đồng thời đe dọa tăng cường oanh kích các cơ sở năng lượng của Nga. Trong chuyến công du 3 ngày đến Úc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã hội đàm với đồng nhiệm Úc Anthony Albanese ngày hôm nay. Trọng tâm của cuộc gặp xoay quanh việc cung cấp năng lượng bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc chiến ở Trung Đông. Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng và đất hiếm. Chi Phương cho biết thêm.
0: Trả lời báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae

0: ngay tại Kerch khẳng định việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra những hậu quả to lớn đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Úc để phản ứng nhanh chóng. Hai nước muốn tăng cường khả năng tự chủ trong việc bảo đảm nguồn cung ứng. Theo hãng tin AP, Úc cung cấp một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Nhật, còn Tokyo là một trong năm nhà cung cấp xăng và dầu diesel lớn nhất cho Úc. Hai nước cũng đã đưa ra một loạt tuyên bố nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh, các thỏa thuận song phương mà hai bên ký kết sẽ mang lại lợi ích cho người dân Nhật Bản và Úc. Họ sẽ ít bị tác động hơn trước những cú sốc toàn cầu như hiện nay là do xung đột ở Trung Đông. Hai bên cam kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng hiện tại và duy trì dòng chảy thương mại mở đối với các mặt hàng năng lượng thiết yếu, theo trích dẫn từ AP. Hai bên cũng đã thảo luận về Trung Quốc, tình hình tại Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung, hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, ý nói đến việc Trung Quốc kiểm soát và thao túng thị trường đất hiếm, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng.
1: Về tình hình Biển Đông, hôm qua Trung Quốc cáo buộc Philippines cho người đổ bộ lên một rạn san hô có tranh chấp, trong khi Manila tuyên bố sẽ điều tàu để xua đuổi các tàu Trung Quốc được cho là đang tiến hành nghiên cứu khoa học bất hợp pháp. Thanh Hà lược thuật.
2: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết lực lượng tuần duyên Trung Quốc xác định là đã có 5 người Philippines đổ bộ bất hợp pháp lên đảo Sandike, tức là đá Hoài Ân, nhưng không nêu rõ Bắc Kinh có hành động gì tiếp theo hay không. Trong khi đó, thì phía Philippines cũng tố cáo 4 tàu Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu khoa học biển bất hợp pháp mà không có thẩm quyền pháp lý hoặc là không có sự đồng ý từ phía chính quyền Philippines. Tuần duyên Philippines cũng cho biết là họ đã phát hiện 2 tàu Trung Quốc ở Isbayat, tức là cực bắc Philippines, gần với đảo Palawan, tại khu vực có tranh chấp đảo San Ho Jackson, tức là bãi hải sâm, và một tàu khác ở gần bãi cạn Scarborough mà tên gọi của Trung Quốc là bãi Hoàng Nham. Manila xem hành động nói trên của Bắc Kinh là xin trích vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đồng thời đe dọa sẽ điều động máy bay và tàu chiến để xua đuổi các tàu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng kêu gọi Philippines xin trích ngừng ngay lập tức các hành động nguy hiểm và giữ khoảng cách với tàu thuyền Trung Quốc. Hiện tại thì cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như là Đại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh chưa phản hồi về yêu cầu bình luận của Reuters.
1: Trong lĩnh vực y tế, trong một tuyên bố chung được công bố ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Y sĩ Không Biên giới và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế lên án tình trạng bạo lực gia tăng mang tính hệ thống nhắm vào các cơ sở hạ tầng và các nhân viên y tế trong các cuộc xung đột gần đây trên toàn thế giới.
0: Tuyên bố chung nhắc lại nghị quyết 2286 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua cách này 10 năm, lên án các cuộc tấn công và những đe dọa nhắm vào những người bệnh, người bị thương và các nhân viên y tế, bệnh viện cùng các cơ sở y tế khác. Thế nhưng, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn cách này 10 năm. Các tổ chức này lấy làm tiếc về thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các dịch vụ y tế, không phải là thất bại về luật pháp mà là thất bại trong quyết tâm chính trị, theo trích dẫn từ AFP. Chỉ riêng năm 2025, hơn 1.300 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế trên toàn thế giới đã được ghi nhận, khiến ít nhất 1.900 người thiệt mạng, từ các bệnh viện tại Gaza, Syria, Liban cho đến Ukraine hay Miến Điện, Sudan, v.v. Các cơ sở y tế, các xe cứu thương và nhân viên y tế bị rơi vào tầm ngắm. Các tổ chức này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cần thiết để chấm dứt bạo lực nhắm vào ngành y tế và tăng cường các biện pháp bảo vệ, bảo đảm thực hiện các cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và khách quan cần phải được thực hiện ngay sau khi các cuộc tấn công xảy ra, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Tòa Thánh Vatican ngày hôm nay xác nhận Giáo hoàng Leo XIV sẽ tiếp Ngoại trưởng Marco Rubio vào ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 5, sau cuộc hội kiến riêng với Giáo hoàng, lãnh đạo ngoại giao Mỹ có tín ngưỡng Công giáo, có kế hoạch gặp Ngoại trưởng và là nhân vật số 2 của Vatican. Chuyến công du Vatican của Ngoại trưởng Mỹ lần này được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa chính quyền Trump và Tòa Thánh.
3: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump, anh Vũ trình bày.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các lời đe dọa trước đó và chính thức tuyên bố rút một lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bắt nguồn từ những chỉ trích của ông Merz đối với cuộc chiến của Mỹ tại Iran và chiến lược của Washington. Hôm 1 tháng 5, ông Trump đã công bố kế hoạch rút 5.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Đức, một thành viên NATO, trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Tiếp sau đó, trong một thông cáo phát đi, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quyết định này dựa trên một cuộc rà soát toàn diện về bố trí lực lượng của Bộ Quốc phòng tại châu Âu, có tính đến yêu cầu của chiến trường và điều kiện thực tế tại chỗ. Phía Berlin đã ghi nhận quyết định này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ rút bớt quân là điều đã được dự đoán trước, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm an ninh của mình. Các quan chức cao cấp của NATO cho biết họ không hề được thông báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trước khi được công bố hôm thứ Sáu. Giới phân tích đánh giá đây là quyết định không mang tính chiến lược nhất quán mà chủ yếu là phản ứng chính trị mang tính bộc phát cá nhân, thiếu sự chuẩn bị và phối hợp của nội bộ liên minh. Ở châu Âu, Đức là nơi đặt nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, bao gồm các bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Ramstein. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng được triển khai tại đây trong khuôn khổ răn đe của NATO. Vào thứ Bảy, ông Trump còn tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự tại Đức sẽ bị giảm nhiều hơn đáng kể so với con số 5.000 binh sĩ ban đầu, nhưng không nêu cụ thể mức giảm cũng như thời điểm thực hiện. Theo nhiều nguồn tin, thông báo này khiến Bộ Chỉ huy NATO hoàn toàn bị bất ngờ và thiếu chi tiết nghiêm trọng. Mọi thứ không có chi tiết vì Donald Trump đơn giản là đã tự đưa ra con số này, một nguồn tin Mỹ nói với kênh Euronews, và con số 5.000 quân chỉ mang tính biểu tượng mà Donald Trump tự đưa ra để gây ấn tượng trong việc đối đầu với Thủ tướng Đức. Chính sự mơ hồ này khiến nhiều nguồn tin cho rằng con số 5.000 binh sĩ không xuất phát từ một đánh giá quân sự cụ thể. Một yếu tố đáng chú ý là thời điểm công bố quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Berlin, đặc biệt sau khi Thủ tướng Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ liên quan đến Iran và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phản ứng của Donald Trump dường như mang tính đối đầu trực tiếp như một sự đáp trả chính trị hơn là một điều chỉnh quân sự có kế hoạch. Việc rút quân không thể hiện như một phần chiến lược tái cơ cấu lực lượng Mỹ ở châu Âu mà giống như một công cụ gây áp lực trong quan hệ ngoại giao. Về mặt quân sự, thuần túy tác động của việc rút 5.000 binh sĩ có thể không quá lớn. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, vai trò của công nghệ vũ khí chính xác và năng lực triển khai nhanh quan trọng hơn số lượng quân nhân đóng cố định. Hơn nữa, các nước NATO cũng đã chuẩn bị trước khả năng Mỹ điều chỉnh lực lượng vì họ biết điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã tăng cường năng lực quốc phòng trong thời gian gần đây. Vấn đề chính ở đây là yếu tố chính trị và niềm tin chiến lược. Một số nghị sĩ Mỹ và các quan chức châu Âu lo ngại rằng những quyết định kiểu này làm suy giảm độ tin cậy của cam kết an ninh Mỹ trong NATO. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chuck Reed, thành viên quan trọng của Ủy ban Quân lực Thượng viện, chỉ trích quyết định này là đáng lo ngại, cho rằng nó cho thấy cam kết của Mỹ với đồng minh phụ thuộc vào tâm trạng của Tổng thống. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ hậu quả lâu dài đối với các liên minh và an ninh quốc gia Mỹ. Đây không phải là lần đầu ông Trump đưa ra ý tưởng tương tự. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng đe dọa rút khoảng 10.000 quân Mỹ tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Điều này càng củng cố nhận định rằng các tuyên bố rút quân của Donald Trump nhiều khi chỉ mang tính chính trị hơn là một kế hoạch hành động dài hạn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, Trọng Thành thực hiện và giải đáp câu hỏi vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này.
4: Thưa
0: Cuối tháng 4 năm 2026, chính quyền Nhật Bản ban hành một thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí, các vật tư thiết bị công nghệ quốc phòng, một số nhà quan sát đánh giá là bước ngoặt lịch sử, được coi là đảo ngược lại chính sách cấm hoàn toàn việc xuất khẩu vũ khí được xác lập từ năm 1976. Vì sao Tokyo lại đưa ra chính sách nói trên vào lúc này? Câu hỏi thứ nhất là chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ cụ thể những gì trong các hạn chế xuất khẩu vũ khí?
4: Trước khi chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đưa ra thông báo ngày 21 tháng 4, trong lĩnh vực quân sự, các công ty Nhật Bản chỉ được phép xuất khẩu các thiết bị phi sát thương thuần túy mang tính phòng thủ. Theo nhận định của hai chuyên gia về quốc phòng Úc Elias Youssef và Andrew Oros, Viện Tư vấn Stimson, thì điểm quan trọng nhất là các sửa đổi mới nhất này đã xóa bỏ các quy định trước đây chỉ cho phép xuất khẩu trong 5 lĩnh vực. Đó là các phương tiện chống mìn, giám sát, cảnh báo, vận tải và cứu hộ. Quy định mới ủy quyền cho Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản cấp phép chuyển giao trang thiết bị sát thương hoàn chỉnh đến 17 chính phủ mà Tokyo đã thiết lập các thỏa thuận sản xuất chung hoặc hợp tác quốc phòng chính thức. Mặc dù còn nhiều hạn chế được nới lỏng, việc chuyển giao vũ khí sát thương đến các quốc gia tham gia xung đột đang diễn ra vẫn bị cấm, ngoại trừ các hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như khi quốc gia tìm kiếm vũ khí để chống ngoại xâm. Bất kỳ việc chuyển giao nào như vậy sẽ phải có sự phê chuẩn của Thủ tướng, Chánh văn phòng Chính phủ, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Trước thay đổi lớn này, về cơ bản nền công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xây dựng lực lượng phòng vệ quốc gia. Kể từ đầu thập niên 2010, chính quyền tiền nhiệm Shinzo Abe đã có nhiều nỗ lực để nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu đối với vũ khí và công nghệ quân sự để khuyến khích phát triển vũ khí chung với các đồng minh nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Nhưng nỗ lực này nhìn chung không mấy thành công do còn nhiều hạn chế về quy định luật pháp. Các công ty vẫn e ngại việc bán vũ khí ra nước ngoài, theo một bài tổng thuật của Reuters về việc Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí.
0: Những lý do chính nào khiến chính phủ Nhật Bản quyết định thông qua chính sách nói trên vào lúc này?
4: Hai lý do nổi bật được giới quan sát chú ý nhiều. Thứ nhất là với công luận trong nước và đồng thuận chính trị nội bộ. Nhật Bản vốn là quốc gia mà đông đảo dân chúng vẫn tin tưởng vào truyền thống chủ hòa được xác lập sau đệ nhị thế chiến. Theo nhiều thăm dò dư luận gần đây, thì đa số người dân Nhật vẫn phản đối việc xuất khẩu thiết bị có khả năng sát thương, với tỷ lệ phản đối dao động từ 48 cho đến 67% và mức ủng hộ biến động từ 25 cho đến 44%, tùy theo các nhóm tuổi và đảng phái chính trị. Việc Thủ tướng Sanae Takaichi lên nắm quyền từ cuối năm 2025 quyết định tổ chức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn vào đầu năm nay và đã giành được hơn 2/3 số ghế là một diễn biến quan trọng. Reuters nhận định là quyết định mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí được thúc đẩy bởi chiến thắng bầu cử lớn và bà Takaichi không còn bị cản trở bởi đối tác trong liên minh lâu đời phản đối những thay đổi triệt để hơn. Thủ tướng Nhật Bản rảnh tay hơn trong việc ban bố các chính sách thúc đẩy các nhà sản xuất tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động xuất khẩu vũ khí. Một số công ty quốc phòng Nhật Bản cho biết là sẵn sàng chuyển hướng đầu tư do bớt lo ngại về việc bán vũ khí ra nước ngoài có thể khiến khách hàng người Nhật bất bình. Reuters dẫn lời của ông Kenji Kobayashi, phụ trách bộ phận quốc phòng của tập đoàn Toshiba, nhận xét là hiện nay rủi ro về việc danh tiếng của công ty có thể bị hoen ố không còn như trước đây nữa. Toshiba, nhà sản xuất hệ thống phòng không, cho Reuters biết là có kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 người trong 3 năm tới và hiện đang xây dựng các cơ sở thử nghiệm và sản xuất vũ khí mới. Công ty cũng đã quyết định thành lập riêng một bộ phận coi sóc việc xuất khẩu các phương tiện quân sự. Lý do thứ hai dẫn đến sự thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Nhật Bản là các áp lực địa chính trị và an ninh ngày càng lớn. Đây cũng là điều được Thủ tướng Nhật khẳng định rõ. Xin trích, trong một môi trường an ninh ngày càng khắc nghiệt thì không quốc gia nào có thể bảo vệ hòa bình và an ninh của mình. Đơn phương và các nước đối tác hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị quốc phòng là điều cần thiết. Việc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng sẽ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của mỗi nước và cuối cùng ngăn chặn bùng nổ xung đột, từ đấy góp phần vào an ninh của chính Nhật Bản. Ít ngày trước khi nội các của Thủ tướng Takaichi chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương, Nhật Bản và Úc đã ký một hợp đồng xuất khẩu quân sự thuộc loại lớn nhất của Nhật kể từ sau đệ nhị thế chiến với 3 tàu khu trục lớp Mogami, tổng trị giá hơn 7 tỷ đô la.
0: Sự bất lực tương đối của Mỹ và đòi hỏi từ các đồng minh phải chăng là lý do trực tiếp nhất khiến Tokyo quyết định điều chỉnh chính sách?
4: Bài tổng thuật của hãng tin Reuters về vấn đề này nêu bật sự bất ổn trong chính sách của Tổng thống Mỹ như đe dọa rời khỏi Liên minh NATO hay đe dọa xâm lược đảo Greenland ở châu Âu, đang thúc đẩy nhiều quốc gia phương Tây nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Theo ông Masahiko Arai, phụ trách về mảng quốc phòng của tập đoàn Mitsubishi, thì các đề xuất đang đến từ khắp nơi. Ba nhà ngoại giao châu Âu xác nhận với hãng tin Anh về việc chính sách nới lỏng xuất khẩu vũ khí, thiết bị công nghệ quân sự của Nhật Bản mang lại cơ hội giảm bớt sự phụ thuộc nặng nề vào vũ khí Hoa Kỳ. Trong số các khách hàng tiềm năng mới của Nhật Bản có quân đội Ba Lan hay hải quân Philippines là những nước đang nỗ lực hiện đại hóa để đối phó với thách thức từ Nga và Trung Quốc. Ngay trước khi chính quyền Takaichi đưa ra chính sách mới, Ba Lan và Nhật Bản đã chuẩn bị các điều kiện cho việc gia tăng hợp tác trong hệ thống chống drone hay chiến tranh điện tử. Theo ông Mariusz Bogusiewski, một đại diện ngoại giao của Ba Lan tại Nhật Bản, tập đoàn WB của Ba Lan, một trong những nhà thầu quốc phòng tư nhân lớn nhất châu Âu, đã ký một thỏa thuận về drone với công ty chế tạo máy bay Shinmaiwa của Nhật Bản vào hồi năm ngoái. Theo như nào quan sát thì ngoài việc chính sách thất thường với các đồng minh, các kế hoạch bán vũ khí ra nước ngoài của Washington thường bị chỉ trích vì giao hàng muộn, chi phí tăng, cũng như các khống chế đối với các công nghệ quốc phòng sau khi đã được chuyển giao, lâu nay vẫn là điều gây thất vọng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi các cuộc chiến tại Ukraine hay tại Trung Đông đang đặt các công ty chế tạo vũ khí Mỹ vào tình trạng quá tải. Theo một quan chức đảng cầm quyền Nhật Bản, tham gia soạn thảo chính sách an ninh thì một trong những mục tiêu của việc thay đổi quy định của Nhật Bản là xây dựng các chuỗi cung ứng quốc phòng ở châu Á không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Tình hình hiện nay là một cơ hội cho Tokyo.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ tuyên bố rút bớt quân tại Đức, chiến tranh Iran gây thiệt hại cho kinh tế thế giới, Ukraine có khả năng trở thành Afghanistan của Nga. Trên đây là một số vấn đề được báo Pháp chú ý hôm nay.
0: Theo báo La Croix, Donald Trump làm NATO yếu đi khi tuyên bố giảm hẳn quân số lính Mỹ ở Đức, khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương hoang mang. Tuy nhiên, từ khi quay lại nắm quyền tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã nhấn mạnh châu Âu không phải là ưu tiên của ông.
6: Quay mặt lại với chiến lược của Mỹ từ 80 năm qua, ông Trump cho rằng NATO tốn kém lạc hậu và ông không thân thiện với các chính phủ châu Âu vốn đang trung thành với nguyên tắc dân chủ tự do. Châu lục bị kẹt giữa một nước Nga hiếu chiến và một đồng minh Mỹ ngày càng ít tin cậy. Như vậy cần phải tăng cường quân sự, đảm nhận các vai trò chính trong NATO, theo La Croix. Còn Liberation nhận định, vậy là sau Thủ tướng Sanchez của Tây Ban Nha, Tổng thống Macron của Pháp và Thủ tướng Meloni ở Ý, đến lượt ông Friedrich Merz bị thất sủng. Đó là vì cách đây một tuần, khi nói chuyện với học sinh một trường trung học, Thủ tướng Đức than phiền là ông Trump không có chiến lược trong cuộc chiến với Iran, một cuộc chiến tranh đã biến thành sự sỉ nhục cho nước Mỹ. Như vậy chẳng khác nào ông nói Trump là đần độn. Tổng thống Mỹ cuối tuần này trả đũa bằng một loạt biện pháp như tăng thuế quan từ 15% lên 25% đối với xe hơi châu Âu mà chủ yếu là xe của Đức và rút trên 5.000 chàng GI về nước.
0: Liberation cho rằng đây là đòn nặng cho Thủ tướng Đức vì ông luôn muốn giữ quan hệ tốt với Donald Trump, không chỉ để bảo vệ kỹ nghệ xe hơi mà còn nhằm duy trì sự gắn bó giữa Hoa Kỳ và Đức hậu đệ nhị thế chiến.
6: Trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tháng 3, Thủ tướng Đức vẫn là người bạn và là nhà lãnh đạo tuyệt vời theo ông Trump. Nhưng nay, ông Merz bị coi là bất lực trong việc lập lại trật tự một đất nước đang suy sụp, tệ hại về chính sách năng lượng cũng như nhập cư. Châu Âu cũng mất đi mối chì liên lạc cuối cùng với Nhà Trắng, có lẽ ngoại trừ Mark Rutte, Tổng thư ký NATO. Theo các chuyên gia, thì không phải việc rút quân Mỹ là đáng lo nhất, mà là việc từ bỏ dự án đặt hỏa tiễn hành trình Tomahawk tại Đức. châu Âu không có được lời hỏi tiễn, vốn đóng vai trò răn đe với Nga. Một trong những hậu quả có thể là Đức gia tăng tái vũ trang, Bạc Lan hiện mạnh tay chi cho quốc phòng. Nhưng thật ra Hoa Kỳ cũng cần đến châu Âu. Các căn cứ quân sự tại đây là trung tâm hậu cần thiết yếu cho quân đội Mỹ. Hiện có 86.000 lính viễn chinh Mỹ đóng tại châu Âu, riêng tại Đức đã là 39.000, đứng nhì sau Nhật Bản và có hẳn một bệnh viện lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.
0: Trong lĩnh vực kinh tế, bài xã luận Iran thuế quan trông là kẻ phóng hỏa nền kinh tế thế giới. Báo Lezeco cho rằng, do gặp khó khăn ở vùng vịnh, Tổng thống Mỹ quay sang tấn công các đồng minh phương Tây, và như vậy châu Âu đành phải phản ứng.
6: Ông Trump tuyên bố chiến tranh đã kết thúc để không phải thông qua quốc hội về cuộc chiến với Iran, nhưng cũng không loại trừ khả năng tấn công tiếp, và Tổng thống Hoa Kỳ lại lao vào một cuộc chiến thương mại mới với châu Âu bằng cách đánh thêm thuế vào xe hơi nhập khẩu, một cách để trừng phạt việc châu Âu thiếu hăng hái trong việc giữ an ninh eo biển Hormuz, đặc biệt là nhắm vào Đức vì đã dám chỉ trích Hoa Kỳ. Lezeco nhận định ông Trump luôn lảng tránh mỗi khi không suôn sẻ, chiến lược này đã lỗi thời. Nhưng các quyết định gần đây của ông làm hại lâu dài cho kinh tế thế giới. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, mỗi ngày trôi qua lại tác động đến nhiều lĩnh vực. Người Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá xăng, nhưng không thể bằng các nước châu Á đang vất vả vì thiếu xăng dầu. Tăng trưởng của châu Âu bắt đầu chật vật, lạm phát đã trên 3%, trong khi kinh tế Mỹ vẫn vững chắc nhờ đầu tư khổng lồ vào trí thông minh nhân tạo và các đại công ty dầu lửa. Làm thế nào đối phó với các khiêu khích của ông Trump? Châu Âu vẫn còn vũ khí trả đũa vì thỏa thuận thương mại vẫn chưa được Nghị viện châu Âu thông qua, nhưng việc thực hiện Hiệp định Mercosur vốn ít được chú ý có vẻ là lời đáp tốt nhất. Nếu biết dựa vào sức mạnh của chính mình về kinh tế, quốc phòng, thương mại, thì kẻ phóng hỏa là Trump phải chăng lại là người giúp châu Âu đoàn kết lại?
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về chiến tranh ở Ukraine, nhà địa chính trị học Dominic Moisi đặt vấn đề lên trên Lezeco, liệu Ukraine sẽ là Afghanistan của Putin? Cũng như Liên Xô trước đây, Nga ngày nay chừng như không thể chiếm nổi Ukraine bằng quân sự, và xã hội Nga ngày càng chán nản.
6: Cách đây 40 năm, hai tuần sau thảm họa Chernobyl, tác giả đến Moscow, những người dân thủ đô Nga rất lo lắng về thức ăn nước uống. Họ nói với ông rằng không thể tin tưởng vào chế độ. Chính Chernobyl xã hội đã góp phần làm sụp đổ Liên Xô. Người dân Nga chắc rằng các nhà lãnh đạo đã nói dối. 40 năm sau, hầu như không thay đổi gì. Chế độ tiếp tục lừa dối nhân dân và xã hội Nga bắt đầu công khai bày tỏ thái độ chán chường. Chiến tranh Ukraine đã thay cho Afghanistan trước đây, với kết quả cũng chẳng mấy thuyết phục. Thiệt hại rất cao ngay trên đất Nga. Trở ngại chính cho tham vọng Liên Xô ở Afghanistan là địa lý, còn đối với Putin ở Ukraine có thể là công nghệ. Drone đã bù đắp cho sự chênh lệch sức mạnh. Điều khác biệt với tình hình Liên Xô cách đây 40 năm, không chỉ về bối cảnh quốc tế, đặc biệt là sự thay đổi của Hoa Kỳ. Trump không phải là Reagan, Putin cũng chẳng phải là Gorbachev, thậm chí ngược lại, Ronald Reagan là một tổng thống nhạy cảm và tích cực, đã nhìn ra trước cả các cố vấn sự khác biệt giữa Gorbachev và những người tiền nhiệm. Sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo đã dẫn đến hồi kết của chiến tranh lạnh, còn Trump và Putin lại gần gũi với nhau bằng sự cay độc. Cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông làm lợi cho Nga trong ngắn hạn với tiền thu được từ dầu khí, và thế giới không còn chú ý tới Ukraine. Nhưng chính là Kiev đang ghi điểm Moscow thất bại trong cả đối nội lẫn đối ngoại. Cuộc xâm lăng làm Nga cạn tiền và bị yếu đi. Sự cách biệt với Trung Quốc trở thành một hố sâu khổng lồ. Nga thụt lùi về chiến lược ở châu Phi, đặc biệt là Mali, và về chính trị ở châu Âu với thất bại của Viktor Orbán ở Hungary. Chỉ có lá bài Donald Trump mới giúp cho Putin duy trì được ảo tưởng.
0: Cũng về Ukraine, trả lời phỏng vấn của Le Figaro, ông Benjamin Haddad, bộ trưởng đặc trách châu Âu của Pháp, nhấn mạnh đến việc sau 4 năm chiến tranh, châu Âu vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Kiev chứ không bỏ rơi như Vladimir Putin từng hy vọng.
6: Ông chủ Điện Kremlin ngỡ rằng châu Âu sẽ chia rẽ, chấp nhận việc đã rồi, như vụ xâm lăng Georgia năm 2008, sáp nhập Crimea năm 2014. Nhưng hiện nay hầu như toàn bộ kinh tế và quân sự viện trợ cho Ukraine là của châu Âu và mới nhất là gói tín dụng 90 tỷ euro sau khi thủ tướng mới của Hungary không phủ quyết mới cách đây một năm sau scandal với ông Zelensky ở phòng bầu dục. Người ta ngỡ rằng Ukraine sẽ phải nhanh chóng quy phục Mỹ, châu Âu đang đứng ngoài làm khán giả chứng kiến vụ đầu hàng. Nhưng Pháp đã lập liên minh các quốc gia tình nguyện để bảo đảm an ninh một khi ngưng bắn được thiết lập. Cần phải thực tế, Donald Trump không phải là một hiện tượng thoáng qua, mà thế hệ mới của cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều muốn ưu tiên cho chính sách với Trung Quốc theo chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, vì vậy cần tái vũ trang, giảm lệ thuộc vào công nghệ, kỹ nghệ hay năng lượng. Thách thức không chỉ đến từ Hoa Kỳ, mà hàng công nghiệp Trung Quốc sản xuất thừa được trợ giá ồ ạt, có thể chôn vùi những mảng lớn kỹ nghệ châu Âu, châu lục tỉnh thức trong một thế giới mà đạo lý và luật pháp quốc tế bị coi nhẹ trước vũ lực. Theo ông Haddad, NATO trong 10 năm nữa sẽ đổi khác, với các nước châu Âu đóng vai trò trung tâm. Các nước láng giềng như Ukraine, Moldova và các nước Baltic đều muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu, cho thấy sức thu hút của mô hình Liên hiệp. Ireland tổ chức trưng cầu dân ý để tham vấn về việc gia nhập Liên Âu, Canada tham dự Cộng đồng Chính trị châu Âu CPE và Liên minh các quốc gia tình nguyện. Anh Quốc 10 năm sau Brexit tìm cách xích lại gần Liên hiệp châu Âu, còn Armenia, nơi tổ chức hội nghị CPE lần này, muốn áp dụng các tiêu chí châu Âu, cố thoát khỏi vòng kim cô Nga. Chiến tranh Ukraine chưa kết thúc, thậm chí nếu có ngừng bắn, Moscow vẫn tiếp tục là mối đe dọa an ninh, nhưng Putin vốn ngỡ chiếm được Ukraine trong vài ngày đã thất bại thê thảm. Trên lĩnh vực khảo cổ, Liberation cho biết một nhà cổ sinh viên học nghiệp dư vừa công bố phát hiện hàng loạt vỏ trứng khủng long tại Montpellier, dù không phải là một sự đột phá, một lần nữa cho thấy sự phong phú của loại hóa thạch này ở miền nam nước Pháp.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam liệu có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Junior tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bạo bắt đầu xuất hiện, cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Junior. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
8: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
7: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
8: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 82 lý về phía Tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
7: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
8: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
4: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
8: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển chung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
4: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
7: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
8: Bãi Cỏ Rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines, mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
7: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
8: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường chín đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời, đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lớn ác, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
9: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận playoff knockout. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua, cho nên hai cái đội này đó lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận playoff. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco khít khao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại cái đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từng đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là kích sao để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
3: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
9: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn. Trận mà Arsenal và Atletico đó thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain và Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước. Mà họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn, đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói về vấn đề phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich ấy, thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật ấy, thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Bayern Munich ấy, có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. Sút bóng thì Paris Saint-Germain sút nhiều hơn, nhưng mà cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Paris Saint-Germain có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
3: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
9: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele nè, Douye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha, với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm, lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên được gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
3: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của Anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Ngày mai thứ ba mùng 5 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà phụ trách với chủ đề Rời OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, nói về chủ đề Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Mathieu phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Ambridge.
12: Điện thoại 832-939-89. 56 939 8956.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
19: Ừ, bà đang...
18: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
19: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
18: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
19: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
18: IntelliOne ngay góc đường Buôn và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
20: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
21: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
22: ghế massage Infinity,
21: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
20: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
23: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
24: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
25: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
26: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
27: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
28: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn...
4: Bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Tôi là nhạc sĩ,

0: khỏe.
1: Hồi xưa đó khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng, mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi, nhưng mà sau này á thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á tôi bị vấp cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 1855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
4: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
6: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
7: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm, cũng như chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
6: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, chương trình ngày 4 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Tổng thống Trump lại loan báo là sẽ khai triển chiến dịch mở lại eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày thứ hai hôm nay, ngày 4 tháng 5. Trong khi đó, về tình hình tại Trung Cận Đông, bất chấp lệnh ngừng bắn, chiến sự giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại miền nam Lebanon. Liên quan tới thời sự châu Âu, hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại quốc gia Armenia. Về thời sự liên quan tới Á Châu, nữ thủ tướng Nhật tới Úc để thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, người hùng sau vụ khủng bố tấn công 911 đang ở trong tình trạng nguy kịch. Và một phi cơ của hãng hàng không United Airlines đâm vào cột điện và một chiếc xe tải tại gần phi đạo ở phi trường Newark, New Jersey. Liên quan tới thời sự y tế và sức khỏe, một cơ quan được cho là bí ẩn nhất cơ thể có tên gọi khoa học là thymus, đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và ung thư. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, tin tức đều loan tin đồng loạt là

0: Kỳ tích y học tại Việt Nam. Bệnh viện hàng đầu Singapore gửi bệnh nhân sang Việt Nam để tìm sự sống. Và chuyện một ngành học ở Việt Nam được các chuyên gia đánh giá không bao giờ thất nghiệp. Sinh viên được săn đón ngay khi vừa mới ra trường. Kỳ tích y học của Việt Nam là gì? Và nghề gì mà không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam? Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng nay. Nhưng ngay sau đây Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp và cập nhật về tình hình cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Mời anh.
1: Dạ vâng. Cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ càng ngày càng có nhiều cái điều lạ nhưng mà cũng dễ đoán được. Thứ nhất, điều lạ nhất là bây giờ đây Iran đưa ra đề nghị 14 điểm. Trong cái thời gian vừa qua, đôi bên căng thẳng, Hoa Kỳ thì rõ ràng là không thể tiếp tục cuộc chiến được, cho nên Hoa Kỳ tự động nói rằng là cuộc chiến đó là coi như đã chấm dứt. Và mặc dù Hoa Kỳ đe dọa rằng tiếp tục sẽ tiếp tục cuộc chiến nếu như là Iran không chịu, thì Iran cũng hòa đàm và Iran đưa ra một đề nghị hòa bình mới và yêu cầu Hoa Kỳ giải quyết trong vòng 30 ngày. Đó là một kế hoạch 14 điểm, trong đó người Mỹ phải dỡ bỏ cái lệnh phong tỏa hiện nay mà Iran đang làm, tức là hai bên đều phong tỏa khu vực đó hết, và Hoa Kỳ cũng không cho những cái chiếc tàu nào mà được Iran cho đi qua, mà Hoa Kỳ vẫn không cho đi qua, cho nên đôi bên đều phong tỏa eo biển nói trên. Và bây giờ Iran muốn rằng Hoa Kỳ đồng ý với Iran để cho cái eo biển đó được tự do đi lại, nhưng tự do đi lại cũng đi lại về phía Iran mà thôi, bởi vì Iran sẽ áp đặt lên mọi cái điều kiện họ, trong đó có một điều kiện quan trọng nữa, tức là họ phải, ai đi qua phải trả tiền, đó là điều mà họ muốn. Và đồng thời họ không có nhắc gì đến cái vấn đề gọi là uranium còn bao nhiêu không ai biết, và sẽ có được hay không thì cái đó là Hoa Kỳ quyết định để mà thương lượng với họ. Và họ muốn, họ không nhắc đến cái chuyện này, nhưng mà họ nói rằng đề nghị mọi việc trong đó, ngoài trừ trường hợp uranium, yêu cầu Hoa Kỳ quyết định trong vòng 30 ngày. Nhưng mà trong 30 ngày đó, khi Hoa Kỳ thương lượng với họ là chắc chắn họ sẽ đưa cái điều khoản uranium đi vào. Thì đó là một trong những điều mà người ta dự đoán tình hình. Ông Trump thì nói rằng ông không hài lòng với cái đề nghị của Iran. Và ông nói rằng ông sẽ tiếp tục mở tự do và ông sẽ giải tỏa uranium trong thời gian gần đây, trong thời gian mới nhất và ngắn nhất. Và ông yêu cầu mọi người, và nghĩa là ông yêu cầu các quốc gia là sẽ đi theo những cái điều kiện của ông. Tuy vậy thì dù Hoa Kỳ có giải tỏa đi nữa thì phía uranium họ không giải tỏa thì không hiểu Hoa Kỳ sẽ làm thế nào. Cho nên dầu muộn dầu không thì chúng tôi đoán là tình hình sẽ đi đến chỗ là đôi bên sẽ thương lượng, và trong đó vấn đề uranium sẽ được đưa vào để giải quyết mọi vấn đề hiện nay ở tại Iran và Hoa Kỳ.
0: Vẫn như cũ, nếu chúng ta theo dõi tin trong suốt cả tuần lễ vừa qua, không có điều gì mới hết cả. Cái được gọi là một cái kế hoạch mới đưa cho trung gian Pakistan, trong đó có 14 điểm, không có ngừng chế tạo vũ khí hạt nhân trong 14 điểm đó. Đây là cái điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ, là không cho Iran làm chuyện này. Không có ở trong cái đề nghị mới 14 điểm thì chắc chắn 100% là sẽ bất thành rồi. Chưa kể là những cái yêu sách của Iran đưa ra cũng không có gì mới, cũng thuộc loại gọi là rượu cũ nhưng mà bình mới. Thứ nhất, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh phong tỏa và cấm vận trừng phạt đối với Iran. Chuyện này nếu Iran nghe lời cũng có thể gỡ bỏ lệnh trừng phạt và cấm vận dầu hỏa cũng như là về vấn đề tài chính. Trong khi đó, cái yêu sách kế tiếp Mỹ cũng sẽ không bao giờ đồng ý là yêu cầu Lebanon rút ra khỏi cuộc chiến tranh với lại Hezbollah, cánh tay nối dài, đàn em thân tín được tổ chức khủng bố nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tài trợ đang hoạt động ở bên ngay trong lòng Lebanon, sát nách với Israel. Israel sẽ không đời nào để cho Mỹ chấp nhận điều này. Điều kế tiếp là Iran yêu cầu Mỹ rút tất cả các lực lượng quân đội ra khỏi những các quốc gia đồng minh của Mỹ ở trong vùng vịnh Ba Tư và chấm dứt cái được gọi là mọi hành động thù nghịch. Tổng thống Trump nói rồi, no way, Jose. Mặc dù là ông nói rằng những cái tín hiệu có tích cực và Iran là muốn tiếp tục đàm phán, cho nên tin tức cũng có loan là cái tia le lói cơ hội đàm phán cũng có thể xảy ra. Cho dù có đàm phán cũng sẽ không đi đến đâu. Đó là cái quyết định cuối cùng của một số các nhà phân tích về chiến sự và thời cuộc. Thế còn cái tuyên bố của Tổng thống Trump là khai triển chiến dịch mở lại eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày hôm nay là gì? Chiến dịch đó gồm có những gì? Áp dụng vũ lực quân sự chăng?
1: Thì chắc chắn là Hoa Kỳ muốn áp dụng vũ lực quân sự, nhưng mà dĩ nhiên Hoa Kỳ không đánh Iran. Hoa Kỳ sẽ làm áp được sao? Bởi vì Hoa Kỳ nếu giải quyết được vấn đề Iran mà Iran thì vẫn nói rằng là họ sẽ cho những chiếc tàu nào, họ sẽ ngăn cản vấn đề eo biển Hormuz, không cho những chiếc tàu nào đồng minh của Hoa Kỳ và của Israel được đi qua. Còn những tàu nào mà họ cho đi qua thì họ sẽ lấy lệ phí. Nếu như bên đó đồng ý thì họ mới cho đi qua. Thế thì dĩ nhiên điều này họ có ngăn cấm đi nữa thì chỉ về phía họ. Còn về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng ngăn cấm về cái phía đất của biển của Oman và về phía bên kia mà thôi. Chứ Hoa Kỳ không thể làm được Iran. Trừ phi Hoa Kỳ đánh Iran mà chúng tôi dám nghĩ rằng là Hoa Kỳ không có thể mở một mặt trận mới nữa, mặc dù rằng cái vấn đề này là vấn đề then chốt, bởi vì Hoa Kỳ đang kẹt về nhiều chuyện và Hoa Kỳ khó có thể hành động quân sự hiện nay trên đất Iran.
0: Lần này thì chưa chắc, tại vì cũng có những cái diễn biến, những cái động thái mới nhất và tin tức cập nhật từ hãng thông tấn Reuters cho biết đó, là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran lại lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ rằng bất kỳ cái sự can thiệp nào vào eo biển Hormuz sẽ là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và Iran sẽ trả thù. Ngoài ra thì Tổng thống Trump cũng tweet cho biết là một tàu thương mại đang đậu ở gần cảng El Faza sát với lại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã bị trúng một cái hỏa tiễn của Iran. Và tối ngày hôm qua thì truyền hình nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đưa tin là thủy thủ đoàn của một số tàu đang neo đậu gần đó, gần bờ biển UAE, đã nhận được cảnh báo phải rời ngay lập tức. Tất cả những cái manh động này, những cái động thái này nói lên điều gì? Chắc chắn có một cái cuộc oanh kích nữa là tối thiểu. Bởi vì hôm thứ Bảy, khuya thứ Bảy, tin tức CNN cũng có loan khoảng hơn 20 chiếc vận tải cơ C-130 chở vũ khí và nhiều lực lượng quân đội cũng lại áp sát vùng Vịnh Ba Tư. Thành thử ra chúng ta chờ xem trong cuối ngày hôm nay sẽ nổ ra những tin tức mới nhất như thế nào. Liên quan tới chuyện chiến tranh và chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra ở tại miền nam Lebanon với lại Israel và lực lượng Hezbollah. Bất chấp lệnh ngừng bắn mà Hoa Kỳ đã loan báo là đã đạt được sau các cuộc thảo luận tại Hoa Kỳ. Mời cơ.
1: Dĩ nhiên là lệnh ngừng bắn mà Hoa Kỳ nói rằng đã đạt được, tức là hai bên chính quyền Israel và đã ký với chính quyền Lebanon về vấn đề họ sẽ không cố oanh tạc Lebanon. Nhưng mà phần lớn cái việc này nói chung chung và người ta nghĩ rằng là có thể chỉ bàn đến cái chuyện rằng Hoa Kỳ, Israel sẽ không bỏ bom ở trong vùng thủ đô Beirut hoặc là miền Bắc của cái thủ miền Bắc của cái vùng phụ cận của thủ đô Beirut, nhất là cái hướng Israel từ sông Litani tiến lên mạng Bắc Nhưng mà bởi vì từ sông Litani tiến lên mảng Nam thì hoàn toàn yên tĩnh do vấn đề Israel đã chiếm đóng vùng này và đã đuổi tất cả dân chúng ở trong vùng ra khỏi nơi đó. Thành ra không thể nào mà có thả bom ở vùng Nam. Bây giờ nghe nói thả bom ở vùng biên giới, ở vùng của Lebanon thì chỉ có vùng phía Bắc của sông Litani mà thôi. Và cái vùng này đánh tận Beirut, nhưng mà những điều kiện mà Hoa Kỳ đã ký với là Lebanon mà nói rằng Israel sẽ không có đánh nữa, thì vấn đề này tôi nghĩ rằng chỉ không đánh ở trong một vùng của thủ đô mà thôi, còn nếu ra ngoài thủ đô và trên cái vùng phía bắc của sông Litani thì Israel vẫn thả bom như thường. Vào cuối tuần vừa qua họ nói rằng họ tìm được cái đường hầm và họ đã thả bom cái đường hầm đó. Đó là chuyện xảy ra trong cuối tuần vừa rồi.
0: Như chúng ta biết, tin tức cũng đã đều loan là Israel Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố là sẽ triệt hạ cho bằng được, nhổ cỏ tận gốc lực lượng Hezbollah, tương tự ông như ông đã làm với lại lực lượng Hamas, đều là tay chân của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thành thử ra, cũng tin tức trong cuối tuần cho biết là nội các chiến tranh của Israel đã lên một cái kế hoạch mới để có thể dứt điểm lực lượng Hezbollah đang hoạt động ở tại miền Nam Lebanon. Dĩ nhiên là vẫn sẽ cố gắng không làm cái sự thiệt hại cho dân chúng và người dân của Lebanon như là phần lãnh cơ vừa mới nói. Nhưng làm sao có thể tránh được ít nhất là một cách tối thiểu. Chiến tranh mà bom bay đạn lạc bắt buộc là phải có những cái sự thiệt hại. Về tình hình liên quan tới Á Châu, đặc biệt là chuyến công du 3 ngày của nữ thủ tướng Nhật bà Sunny Takaichi đã tới Úc, và trọng tâm của cái chuyến công du này đó là thiết chặt cái sự hợp tác về quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Cho tới nay thì Trung Cộng đã lên tiếng phản đối gì chưa?
1: Dạ chưa, Trung Cộng không có nói gì về cái vụ này. Tuy nhiên đây là một trong những quốc gia mà phải nói rằng hai quốc gia này đều là đạo quốc hết. Và nếu như mà họ liên kết được với nhau thì họ sẽ có thể mở rộng được cái vùng kiểm soát quân sự của họ. Hoặc là ít ra họ cũng gây ảnh hưởng để cho Trung Cộng không có thể quá đáng ở trong cái vùng mà hiện nay đang tranh chấp, ví dụ như những cái vùng đất ở xung quanh, những hòn đảo xung quanh ở Australia, tức là Úc, là những cái nơi mà Trung Cộng đã dùng chính sách vành đai và con đường đưa ảnh hưởng đến rồi. Và hiện nay thì Trung Cộng vẫn dùng cái vấn đề Biển Đông ở tại Việt Nam là một trong những cái vấn đề mà họ vẫn cho rằng là vùng nó cũng đang vùng đang tranh chấp, vân vân. Nói chung thì vùng biển là vùng Trung Cộng đang làm, và hiện nay thì phía Hoa Kỳ đã phải nói rằng Hoa Kỳ đã buông cái chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của họ rồi. Họ không có thể, họ ít khi họ nhắc đến cái vụ Ấn Độ nữa, bởi vì Ấn Độ có vẻ như là trên mọi việc khó khăn đối với Hoa Kỳ. Và ông Trump thì phải nói rằng khó đoán được ông muốn cái gì và ông làm cái gì, nhưng mà rõ ràng ông cũng không có muốn Ấn Độ, và ông cũng không muốn thương thuyết với Ấn Độ, cũng như rằng mời Ấn Độ đi vào trong cái phía lực lượng của phía đồng minh của Hoa Kỳ. Cho nên vấn đề Ấn Độ phải là họ đang đóng một vai trò trung lập hết sức là phải nói rằng là đi dây ở giữa hai cái bên Trung Hoa Cộng sản và vấn đề Hoa Kỳ.
0: Sở dĩ mà tôi hỏi anh cái câu hỏi là Trung Cộng đã lên tiếng phản ứng gì chưa là bởi trong cái bản tin của hãng ABC News quốc gia Úc Châu đó có loan một cái chi tiết là Úc và Nhật Bản cũng đã thảo luận về vấn đề Trung Quốc, và hai thủ tướng đã bày tỏ một cái mối quan ngại về những cái hình thức cưỡng ép kinh tế của Trung Cộng liên quan tới chuyện thao túng thị trường đất hiếm và hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng như đã từng làm đối với lại một số các quốc gia trên thế giới, trong đó có ngay cả Hoa Kỳ. Trung Cộng cũng đã tuyên bố chống lại cái cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump và đưa ra cái lời đe dọa là hạn chế đất hiếm xuất cảng trong sang Hoa Kỳ.
1: Trong vấn đề đất hiếm hiện nay đó, phía Nhật Bản họ đã loan báo nhiều rồi. Lần trước là họ đã tìm ra được một số đất hiếm ở ngay ở vùng đáy biển của họ. Họ nói rằng đất hiếm ở đó cũng có thể có được, và họ nghĩ rằng họ đã tìm ra được một số vùng có đất hiếm ở đáy biển, và họ cho rằng cả đó là quan trọng. Cho nên vấn đề hôm nay họ họp với Úc, và họ cũng nói về vấn đề đất hiếm giữa đôi bên. Úc cũng là một cái hải đảo, và vì vậy cho nên Úc cũng có thể có đất hiếm như trong trường hợp mà Ấn Độ đã vừa Nhật Bản đã tìm ra. Cho nên nếu hai bên đều tìm ra được có đất hiếm ở đáy biển thì vấn đề Trung Cộng đang làm bá chủ về đất hiếm có thể nói rằng nhẹ nhàng đi một chút, và họ có thể nếu họ tìm ra được thực sự nhiều thì đó là một vấn đề mới và vấn đề lớn cho Hoa và cho thế giới, và cho nhất là những cái gì mà Trung Cộng đang thao túng về đất hiếm ở trên thế giới.
0: Đối với nước Úc đó thì họ là một cái quốc gia có một cái mỏ kèn lớn nhất thế giới trong suốt nhiều thập niên qua, mà không có một cái nước nào sản xuất nhiều như họ hết cả. Cũng là một trong những cái loại kim loại như mà bình thường để chế tạo ra những cái cơ khí hạng nặng. Bản tin kế tiếp có liên quan tới hội nghị thượng đỉnh được gọi là Cộng đồng Chính trị Châu Âu khai mạc tại Armenia ngày hôm nay, với nhiều lãnh đạo của các quốc gia châu Âu và Canada đã tham dự, và đây được cho là hội nghị lần thứ 8 để thảo luận về an ninh khu vực và toàn cầu. Tin tức cũng cho biết là Tổng thống Macron của Pháp đã đến để mà tham dự hội nghị này. Vai trò của nước Pháp đối với lại cộng đồng chính trị Âu Châu trong cái thượng đỉnh này như thế nào?
1: Thưa anh, nước Pháp và dĩ nhiên là trong cái vấn đề cộng đồng châu Âu thì nước Pháp và nước Đức là đóng cái vai chính ở trong đó. Cũng như là Thụy Điển, cũng như là vấn đề Đan Mạch hay là Bỉ là những quốc gia phải nói rằng lớn ở trong đó. Nhưng tuy nhiên thì ảnh hưởng của nước Pháp vẫn là mạnh nhất. Và Đức thì gần đây đã có những xích mích với Hoa Kỳ nữa. Cho nên vấn đề châu Âu càng ngày họ càng nghĩ rằng cần phải có những tình trạng độc lập. Cho nên hội nghị Armenia của họ là một trong những cái hội nghị mới mà để có thể kết hợp thêm với vài nước nữa không phải châu Âu, nhưng mà có thể mang áp lực đến cho Hoa Kỳ. Đó là cái việc họ làm. Tại sao họ họp Armenia? Armenia là một quốc gia ở về phía bắc của Iran và ở phía nam của nước Nga, tức là họ gần như là cái vùng ở giữa biên giới ở giữa Nga và Iran, xung quanh vùng biển Caspian với lại là vùng Ukraine. Vì đó là một trong những cái biển đất mà người ta nghĩ rằng dùng họp ở Armenia thì có thể rằng là sẽ làm cho người Nga chú ý và người Iran cũng chú ý. Đó là một trong những vấn đề họ muốn rằng phiên họp đó được coi trọng và mọi người phải coi rằng những phiên họp đó có thể đưa đến nhiều quyết định ảnh hưởng đến các cái vấn đề uy thế chính trị trong vùng. Do đó mà họ cả mời cả nước Anh cũng như họ cũng có nói chuyện về Ukraine cũng đưa đến để có thể nói chuyện cùng với nhân dịp có các lãnh đạo của châu Âu và người Anh, thì họ cũng có thể nói chuyện về Ukraine bên lề của hội nghị.
0: Ông Zelensky, tổng thống Ukraine, cũng có tham dự. Như anh nói thì Thủ tướng Anh cũng đã có mặt và nhiều quan chức cao cấp của Liên hiệp Âu Châu đã tham dự hội nghị. Chỉ riêng là Thủ tướng Đức, ông Friedrich Merz, vắng mặt. Có lẽ là vì đang nghiền ngẫm những cái kế hoạch để trả thù, đấu khẩu lại với lại ông Trump hay sao?
1: Đối bên thì rất là rắc rối với nhau khi mà ông được chúng tôi xin nhắc lại để quý vị nhớ là Thủ tướng Đức chế rằng là ông Trump không có việc, và ông Trump ông chế ông Trump ở những cái chỗ gì anh, tôi không nhớ ông chế ông Trump cái gì anh.
0: Rất nhiều những rất cái nhiều điều. Dạ. Dạ. Nhưng tức mà cá nhân trả thù vặt cá nhân vì dạ. Đức không có ủng hộ ông Trump, không có đáp ứng cái yêu cầu của ông Trump, cũng như là muốn một số các nước thành viên của NATO ủng hộ để mở lại eo biển Hormuz trong cuộc chiến với lại Iran.
1: Và cái khi mà ông Trump, ông Đức đã tỏ ý chế ông Trump trẻ con hay là chế trong cái vụ mà thương thiệt với Iran sau đó, thì ông Trump tức giận và ông Trump đòi rút quân khỏi nước Đức. Và giảm bớt quân đi, và ông đã làm thiệt. Cho nên phải nói rằng nước Đức cũng hơi lúng túng, và nước Đức ông Thủ tướng Đức có vẻ dấu dịu, và cái lý do này ông cũng không muốn đến gần Iran để họp, tức là họp ở Armenia hay sao, và là ông không đi đến họp trong cái vụ này.
0: Chúng tôi sẽ trở lại và khai triển thêm về một số những cái chi tiết lý thú đó ngay sau khi mà trở lại phần nghỉ giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các cơ sở thương mại.

0: xuyên chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Chương trình này được bảo trợ bởi
11: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
13: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
14: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 4 tháng 5 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng của thành phố New York, cũng là cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và là người hùng sau cuộc khủng bố 911 năm 2021, đã được đưa vào nhà thương trong tình trạng nguy kịch. Tin tức rời chót sáng nay cho biết là đã ổn định phải không anh?
15: Nhưng mà đã ổn định nhưng vẫn còn nguy hiểm lắm.
14: Lý do là vì tuổi cao sức yếu hoặc là có một cái bệnh gì nan giải?
15: Dạ vâng, hồi tháng 9 năm ngoái, ông bị một cái tai nạn xe hơi. Bị một cái tai nạn xe hơi ở New Hampshire. Và do đó ông gãy cột xương sống. Và ông bị chấn thương nặng trong cái tai nạn nói trên. Và khi ông vào nhà thương, lúc đó thì êm. Rồi về nó cùng em, nhưng mà anh biết rằng là những người gãy xương sống thì thường thường rất là khó đi lại. Và từ đó nó có thể sinh ra rất là nhiều biến chứng khác, nhất là vấn đề tuổi cao nữa. Thành ra vấn đề ông bị này có thể ông chết được. Thành ra người ta kêu là critical condition, ông khi ông vào nhà thương là có thể chết được. Nhưng mà may là người ta chặn lại được.
14: Cũng xin cầu chúc cho ông được bình an. Nhắc tới ông thì có nhiều những cái sự kiện mà gây chú ý lắm. Ngoài cái sự kiện là sau cái vụ khủng bố 911 đó, ông làm việc ngày đêm không mệt mỏi.

0: để mà coi như là ủy lạo tinh thần cũng như là thúc giục những cái cơ quan chữa cháy và cứu hỏa ở khắp New York ở trong cái vụ mà tập sập hai cái tòa tháp đôi World Trade Center. Rồi cái sự kiện cũng gây chú ý cho ông là ông đã bị thất bại khi mà làm luật sư để bào chữa cho cái vấn đề phiếu bầu Dominion của Tổng thống Trump. Ông với lại bà, một bà nữ luật sư nữa, tôi quên tên
1: một
0: rồi.
1: Bà nữ luật sư.
0: Tôi, tại vì bà đó cũng ít được nhắc tới, ngoại trừ khi mà ra tòa. Còn ông Rudy Giuliani thì nổi tiếng cho nên nhớ tên. Đã bị thất bại trong cái vụ bào chữa đó. Và tới cái độ mà khi mà ông bị quay, bị các công tố viên của bên phe Dân Chủ và những người coi như là chống lại Tổng thống Trump quay như trong chóng, ông bị toát mồ hôi hột. Tới cái độ mà ông nhuộm tóc, không biết là mới nhuộm hay là trong vòng sau bao nhiêu giờ mà mồ hôi ra, cái màu của thuốc nhuộm tóc nó nhễ nhại xuống trên trán mà giống như là một cái vết tro đen như vậy. Nhìn ông tội nghiệp lắm, lúc đó thì ông cũng đã luống tuổi và đã già rồi. Nhưng cái vụ bảo chữa đó cho Tổng thống Trump không có thành công. Tiếp tục với chuyện cũng được cho là khá là hy hữu, như chúng tôi với anh Phạm Cơ cũng đôi lần trong cái tinh thần vui đùa, khôi hài. Đó là cái chuyện mà chuyện máy bay mà đụng người dưới đất là cái chuyện mà hiếm khi xảy ra, cho nên người ta hay thề độc là nếu mà tôi nói xạo anh, tôi bị máy bay đụng. Nhưng mà thực tế đã có những cái chuyện đã xảy ra. Cái vụ này mới nhất là chuyến bay của hãng United Airlines chở 221 hành khách và phi hành đoàn trên đường để đáp xuống phi đạo. Đặc biệt là trong cái tình trạng thời tiết không được ổn định. Cái phi đạo này tin cho biết đó, là một cái phi đạo ngắn hơn là những cái phi đạo khác. Chỉ trong trường hợp gió ngược chiều không đáp được những cái phi đạo dài đủ để mà có được cái độ an toàn tuyệt đối thì phải cần đáp xuống cái phi đạo này, cho nên nó nằm ở bên rìa của cái phi trường Newark, New Jersey và sát với lại cái xa lộ. Cho nên chuyến bay của hãng hàng không United này đã đâm vào một cột điện và sau đó là đâm luôn vào một chiếc xe Jeep, chiếc xe SUV đang chạy trên xa lộ. Có ai bị chết hoặc là bị thương như thế nào không?
1: Thưa anh, thực tế là nó cũng phải đâm vào cột điện, nó vướng cái cột điện thôi. Tại vì nó bay thì có thể rằng là nó bay
0: quá thấp,
1: chiều cao rồi, nhưng mà gió nó áp xuống, thành ra khi xuống họ đụng nhầm, họ vớt cái chóp của cột điện. Và chính vì vớt cái chóp cột điện thành ra họ không sao, họ cũng có thể đáp xuống được an toàn. Nhưng mà cột điện đó nó gãy, và khi nó gãy nó đập vào một chiếc xe chữa lửa, làm cho chiếc xe đó nó người tài xế bị thương nhưng mà không có nặng. Thành ra mọi việc an toàn, không có ai thương. Người tài xế cũng ok, tại vì chiếc xe đó bị cột điện đụng nhầm thôi. Nhưng mà chắc không đụng người tài xế, thành ra không sao. Và hành khách thì trên phi cơ sau khi đó thì họ cũng đạp xuống được, không có chuyện gì.
0: Đó là tin khó tin nhưng mà có thật, chuyện đã xảy ra. Tiếp tục với bản tin, trở lại với lại tình hình chính trị ở tại Vương quốc Anh. Tin tức cho biết là Đảng Xanh thuộc cánh tả của nước Anh đang tìm cách để lật đổ các địa phương được cho là thành trì của Đảng Lao động. Liệu có thực hiện nổi không?
1: Thưa anh, cái chuyện này là chuyện vùng bờ vì thực hiện nổi hay không thì người ta chưa biết được, nhưng mà cái vùng này là một cái vùng mà phải nói rằng Đảng Lao động rất là mạnh trong cái vùng này, nhưng mà bây giờ đây cái chỗ mà họ đang tranh chấp đó thì có thể bị thua, cho nên Đảng Lao động rất là lúng túng trong cái vùng này. Hiện nay thì tình hình Đảng Lao động phải nói rằng trong sau cái vụ bầu cử mà ở London ngày 7 tháng 5 từ này đây đó, thì sẽ tới những cái một loạt bầu cử khác nữa trên đất Anh. Thành ra mà nếu cái chỗ mà nặng nề như vậy bị thua thì những chỗ khác cũng có thể rất là gay cấn và cũng có thể bị thua, cho nên phía Đảng Lao động đang lo lắng vô cùng.
0: Cách đây 2 ngày cũng có tin là Thủ tướng Anh bị coi như là mở hồ sơ để điều tra cái vụ gọi là đạo đức chính trị. Nhưng mà giờ chót thì đã được coi như là nghị viện của Vương quốc Anh bác bỏ, và cái nghị quyết đó coi như là không thành. Cũng là bắt đầu xuất phát từ một cái đảng cánh tả là đối thủ chính trị của đảng của ông Stemmer.
1: Đảng bảo thủ đồ này rất là yếu, không có làm gì được. Và đảng lao động, mà lâm kỳ này thì đảng lao động như vậy mà đảng bảo thủ vẫn chịu là cũng là thiệt.
0: Ông Tony Blair đó, trước ông này mấy người hình như cũng từ đảng bảo thủ hay là đảng lao động.
1: Ông Tony Blair là đảng lao động nhé.
0: Lao động hả? Tại vì ông Tony Blair tôi nhớ là cũng có cả một tuần tin dồn dập xuất hiện về ông khi ông ra ông tái tranh cử, nhưng mà lần đó ông thất bại. Là phụ nữ Anh đã ủng hộ ông nhiệt tình tới độ mà họ đi mua nội y, tức là quần lót đó, có hình của ông và có tên của ông để mà họ mặc để đi biểu dương lực lượng. Và chuyện đó là chuyện có thật ở tại nước Anh, tự do mà, Anh là một cái nước dân chủ. Rồi bản tin kế tiếp là bản tin tôi cho là cũng khá là đáng chú ý. Đó là một cái cơ quan, một cái nội tạng của con người chúng ta được gọi, được coi là bí ẩn nhất trong cơ thể của mình. Tên khoa học và y khoa là thymus, đóng một cái vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và ung thư. Trước hết xin mời anh Phạm Cơ giải thích thymus là cái tuyến gì, nằm ở đâu?
1: Dạ vâng. Cái tuyến thymus này nó rất là, nó nằm ở ngay cái xương ức của mình, phía sau cái xương ức, mà nó cũng nhỏ cho nó không có lớn, mà từ xưa tới giờ người ta ít nghĩ tới đó, và cậu thấy nó không có quan trọng gì, cũng giống như là dĩ nhiên là nó cũng quan trọng hơn cái ruột thừa. Ruột thừa thì phải nói rằng là người ta đã rõ là nó ít khi làm được chuyện gì quan trọng, nhưng mà cái thymus người ta vẫn nghĩ rằng là nó quan trọng, nhưng mà họ vẫn chưa tìm ra được nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà và ít khi nó gây ra bệnh tật lắm, nhưng mà gần đây thì người ta mới thấy rằng là người mà họ gần đây là sau cái vụ COVID-19 và thống kê nhiều đó, thì người ta thống kê, người ta là tự nhiên người ta thấy tìm ra được ở trong đó, tức là người nào mà không có thymus thì không có sống lâu, tức là cái thymus của họ bị hư, bị bệnh hoặc là phải cắt đi, thì những cái số người đó họ chết sớm. Cũng như rằng là nếu họ bị ung thư mà họ không có thymus thì họ để dễ chết hơn là họ có ung thư mà có thymus. Cho nên cái thymus nó có những cái nhiệm vụ mà phải nói rằng nó nằm đằng sau và nó đi đó, nó không có nổi trội, nhưng mà người nào có thymus thì sống lâu hơn những người không có thymus, và người nào có thymus mà có ung thư thì họ lại qua được cái bệnh ung thư dễ, nghĩa là đối với ung thư không có làm được họ nhiều, cho bằng nếu mà họ không có thymus thì cái ung thư tương tự như vậy sẽ giết họ liền. Thành ra đó là cái vấn đề mới nhất hiện nay sau cả cái cuộc thống kê người ta thấy, và có thể rằng là trong tương lai chừng 1-2 năm nữa là có những cái chuyện chính thức về cái chuyện này.
0: Tôi cũng vì tính hiếu kỳ máu nhà báo mà, cho nên tôi đã tìm trên AI qua cái nguồn của Gemini AI được biết đó. Thymus trong tiếng Việt có nghĩa là cái tuyến ức, và cái vị trí của nó nằm ở
1: xương ức
0: trong lồng ngực, ngay phía sau cái xương ức. Và cái chức năng chính của cái tuyến thymus là vô cùng quan trọng của cái hệ miễn dịch, nơi mà các tế bào lympho, thường được gọi trong y khoa là tế bào T vào anh, trưởng thành và hoàn thiện. Câu hỏi của tôi đặt ra với anh Cơ một lần nữa, bởi vì anh chuyên về lĩnh vực y khoa. Thymus có bà con liên hệ gì với anh em gì, chị em gì với lại thyroid không?
1: Được không.
0: Thyroid là cái bướu cổ, hai này khác
1: hoàn toàn khác nhau. Không có dính líu gì hết, giống như là da đen và da trắng vậy thôi.
0: Anh ví von như vậy. Người ta nói anh kỳ thị anh thì cứ nói là không có bà con sẽ giống như Phạm Cơ và Vũ Kiểm.
1: Hai sắc chân người khác nhau hẳn.
0: Mình là cùng là giống da vàng. Bản tin kế tiếp cũng liên quan tới y tế và sức khỏe, đó là một cái vụ bùng phát một cái loại virus gọi là hantavirus. Theo giải thích của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, World Health Organization, đã xảy ra trên một cái chuyến tàu du lịch MV Honduras. Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Và trong số những người này, có ai bị tử vong không?
1: Có một người, ít nhất là hai người chết. Ba người bị bệnh, mà ít nhất là có hai người chết.
0: Cái virus này là virus gì?
1: Còn đây là một con virus mà người ta thấy rằng là nó ở trong cái chỗ nào mà có chuột nhiều. Có chuột nhiều, tức là chuột thì có thể nó miễn nhiễm với con virus này, thành ra nó mang con virus này đến. Và những chiếc tàu thì ai cũng biết rồi, những chiếc tàu du lịch đôi lúc thì rất là đẹp đẽ về bên ngoài, nhưng mà có thể trong cả cái hang cùng ngõ hẹp
0: bên trong là
1: bên trong
0: chuột
1: thì
0: không?
1: Nó có chuột nhiều. Bởi vậy cho nên những cái con chuột này tình cờ lại có, vì một cái số chuột nó có virus nó mới gây lộn xộn
0: như vậy thì có nghĩa là, tôi đoán thôi nha, thực ra thì cũng không dám đoán tại vì đây là cái lĩnh vực y khoa, tức là nếu mà có liên quan tới loài chuột đó, cái virus hantavirus này nó có dính dáng gì tới bệnh dịch tả, dịch hạch không?
1: Không.
0: Như vậy thì đổ oan cho loài chuột.
1: Nó có thể là nó dịch hạch nó gây ra rất là nhanh và nó rất là mạnh, còn cái con này nó chỉ gây ra những cái bệnh phải nói rằng là hô hấp là chính.
0: Đổ oan cho loài chuột cũng dễ thương, cho nên mới có một tác phẩm tôi với anh Cơ có lần nhắc rồi, Of Mice and Men. Giữa chuột và người có nhiều cái đồng thuận lắm. Quý vị nên nhớ là những cái cuộc nghiên cứu và coi như là thí nghiệm lâm sàng trước khi mà lâm sàng cho loài người là từ loài chuột trước, cho nên đừng đổ thừa.
1: Cái lẽ chuột nó cần giống cầm một con giống chuột gọi là con cô bay. Hao dùng con chuột mà được dùng để thí nghiệm trong y khoa rất là mạnh. Chuột họ cũng dùng thí nghiệm trong y khoa nhiều.
0: Of Mice and Men, một tác phẩm của nhà văn Hòa Lan đã đạt giải coi như là Nobel văn
1: John
0: trường.
1: Steinbeck, dạ phải không anh?
0: John Steinbeck của Hoa Kỳ, nhưng mà ông gốc là Đài Loan. Tôi nói lộn, không phải nói lộn, nhưng mà xin nói rõ lại. Cảm ơn anh đã nhắc chi nhớ. Tiếp tục với một cái bản tin về xã hội bạo loạn của Hoa Kỳ. Vẫn tiếp tục có xảy ra lai dai những cái vụ như vừa mới xảy ra ở tại một cái câu lạc bộ thể thao thể dục ở tiểu bang Oregon. Đó là một người đã lái một chiếc xe chở đầy những chất nổ và khí propane lao vào một câu lạc bộ thể thao nổi tiếng ở Portland, Oregon vào hôm thứ Bảy, đã gây ra một số những trường hợp thiệt mạng. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng, thì đây mấy cái vụ mà thực sự ra cái vụ này người ta cũng không hiểu rằng là cái người này họ có thể họ định làm cái gì đó, nhưng mà họ chưa làm thì chiếc xe đó nổ, thành ra họ chết mất. Rồi bây giờ cuộc điều tra thì người ta đang điều tra, thành ra cũng không rõ chi tiết về cái vụ này như thế nào, nhưng mà người ta thấy rõ ràng là khi chiếc xe này nổ ở cái câu lạc bộ thể thao lúc 3 giờ sáng đó thì cháy, và họ nhìn thấy trong ở phía trong nhiều thiết bị nổ tự chế, rồi có một cái bình chứa propane, tức là bình chứa hơi đốt lớn, và nó nổ luôn. Và đó là một trong những điều người ta nghĩ rằng là anh này anh tính làm một cái gì đó, là một, bởi vì nếu mà không có chiếc xe này có chất nổ thì cái propane này nó không có nổ được. Đó là một trong những điều mà họ nghĩ rằng là có thể có một vụ gì đó mà họ chưa có tìm ra được nguyên nhân, nhưng mà cái người này chết rồi.
0: Thì đó là cái khó để mà biết được cái nguyên nhân, bởi vì can phạm đã bị chết trong cái vụ này. FBI và cảnh sát đều chỉ loan báo, họ cho rằng đây là một cái hành động đơn lẻ thôi, từ con sói đơn độc, chứ không có mang cái tính cách là có cái nhóm hoặc tổ chức nào đứng ở đằng sau lưng, cho nên trấn an cộng đồng là không nên lo lắng.
1: Có thì tôi xin nói một chuyện nữa là thường thường mà khi mà có một cái bộ phận nào đó họ tổ chức khủng bố thì họ, nghĩa là họ có cái một cái dấu hiệu rất là rõ mà họ gọi là có cái tiếng ồn ào ồn ào là sao? Tức là có ra lệnh. Có ra lệnh tức là trên trung ương ra lệnh xuống rồi tỉa ra và truyền xuống, cho nên nó có cái trên các cái mạng xã hội đó hoặc là cái mạng về tin tức đó, nó bùng nổ ra những cái tín hiệu cho thấy người ta xài rất nhiều những cái điện thoại, xài rất nhiều, thành ra họ nghĩ rằng là có biến cố. Bằng cỡ là trong vụ 911, khi mà họ thấy rằng tự nhiên cái hệ thống mà báo động nó báo động là sắp có biến cố, mọi người đều sợ không biết chuyện gì xảy ra, cho đến 911 thì đây vụ này thì không có những cái
0: con sói đơn độc thôi, hành động đơn độc, con sói đơn độc.
1: Người ta nghĩ là thường thường.
0: Những cái tổ chức và mạng lưới mà khủng bố thì mới có thể sử dụng
1: kích động, nó ồn ào
0: cái biện pháp, sử dụng cái biện pháp đó để mà tìm manh mối điều tra được. Tại miền Nam California lại xảy ra một cái vụ một số người ăn cắp đồ đạc hàng hóa ở tại Home Depot rồi đi bán lại. Đây không phải là lần đầu. Nó xảy ra tràn lan ở trên nước Mỹ rất nhiều lần và nhiều vụ. Và cái vụ mà, những cái vụ mà lớn và ghê gớm nhất là chúng ta nhớ cái thời George Floyd hoặc là Black Lives Matter đó. Họ mang xe họ tới Home Depot để ăn cắp sau khi họ đã coi như là phóng hỏa đốt cháy bởi vì cảnh sát bất lực, đứng khơi khơi không làm gì hết cả. Bây giờ thì cái chuyện này không có gì bạo loạn hết cả, nhưng mà những cái băng đảng trộm cắp họ đã có được những cái,
1: họ ăn cắp cái này, họ ăn cắp từ cái tổng kho của Home Depot.
0: Sau hết là phần thời sự liên quan tới Việt Nam, đó là cái tin được cho là kỳ tích y học của Việt Nam ta. Bệnh viện hàng đầu của Singapore gửi bệnh nhân sang Việt Nam ta để tìm sự sống. Mời anh cơ.
1: Dạ vâng, phải nói rằng là đây là một cái thành công của hai bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện về các bà bầu, sanh nở, sảng thai và bệnh phụ nữ. Và bệnh viện Nhi Đồng 1 là bệnh viện trẻ em. Thế thì có những cái thai nhi thôi nha, tức là nó nằm trong bào thai chưa có sinh ra nhưng mà người ta đã định bệnh được là có những cái thiếu sót trong cơ thể, ví dụ như thiếu cái động mạch, nó chỉ nghẹn, tức là nó không có cái lỗ thông vào, nó thông vào mà nó bị bít cái lỗ, bây giờ phải mổ để lấy ra. Thế thì người lớn thì mổ là chuyện dễ, nhưng mà trẻ em bào thai làm sao mổ, cái chuyện nó khó. Và Việt Nam ở bệnh viện Nhi Đồng họ khám phá ra ở bên Từ Dũ đưa qua Nhi Đồng mổ được. Thành ra mà phải nói rằng mổ từ trong bào thai, mổ nghĩa là dùng những dụng cụ soi đủ thứ chuyện hết để mà mổ người bệnh nó còn sống, người sản phụ còn sống và cái thai trong bụng của họ, rồi mổ xuyên qua cái thai đó để mà mở ra một cái lỗ động mạch bị ép lại, nó không có mở ra, đành cứu sống được thai nhi và sản phụ nữa. Thành ra phải nói đây là một trong những cái kỳ tích mà hiếm thấy ở trong một cái nước cộng sản như là nước Việt Nam.
0: Thưa quý vị, kế tiếp là tin về một cái ngành học được các chuyên gia đánh giá là không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, đến độ mà sinh viên được săn đón ngay từ khi ra trường. Đó là ngành gì vậy anh cơ?
1: Dạ, và đó là một cái ngành mà người ta kêu là biomedical. À không, medical mà medical engineer.
0: Không, trong cái bản tin tôi có
1: biomedical engineering. Tức là khi mà anh chế ra những cái máy ở trong nhà thương và sử dụng những cái máy đó như thế nào, thì cái đó phải có căn bản về y khoa và có căn bản về vấn đề kỹ thuật, rồi từ đó cái ngành đó nó mới nghiên cứu cả hai thứ đó và nó chế ra được những cái máy. Chỉ những anh chế được cái máy thì anh phải biết bệnh, anh mới nghĩ ra được cái máy. Thành ra cái nghề này hiện nay đang phát triển. Thì từ xưa tới giờ người ta nghĩ đến y khoa chứ đến khi họ nghĩ tới biomedical, và họ cũng có nghĩ tới nhiều, và dĩ nhiên cái ngành này nó đã mở rộng lớn mà sâu xa rồi, nhưng mà lần đầu tiên bên Việt Nam người ta thấy cái chuyện này và họ mở ra những cái lớp đó bên Việt Nam. Và học sinh thì dĩ nhiên là khi tốt nghiệp là được săn đón, bởi vì cả một cái nước mà mới chỉ mở ra một cái trường đại học trường đại thôi thì đó là một cái điều đương nhiên mà biomedical thì anh thấy ví dụ như người sản phụ mà mổ ở trong cái bào thai vậy thì cũng phải có máy móc của biomedical engineering. Yeah.
0: Đồng ý. Thành thử ra hai cái tin vừa rồi đó, cái kỳ tích về khoa cũng như là cái chuyện mà chúng ta nên khuyến khích các bạn sinh viên nên học về cái ngành biomedical engineering, kỹ sư về y sinh học cũng như là về y tế, giúp ích rất nhiều cho xã hội và cho tương lai của Việt Nam đang phát triển. Các tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network, chương trình ngày mùng 4 tháng 5 với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng cảm ơn các cơ sở bảo trợ và các nhà thương mại. Xin kính chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Ừ, ba đang...
6: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
6: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 1855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Thường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
6: Tuyết Nhi xin chào chị Thường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào tất cả quý vị đang theo dõi Việt Radio.
7: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Chào. Xin lỗi quý vị, tôi lấn cấn bởi vì không biết phải xưng hô như thế nào cho phải phép. Tuần trước chào chị đó thì cô nói là không nên gọi cô là chị. Có lẽ là sợ lớn tuổi hơn tôi hay sao đó, bây giờ chào em hay là chào cháu để cho nó đúng đây. Để cho cô trẻ lại. Ok, cảm ơn cô hàng cà phê. Chào Tuyết Nhi.
6: Chị Minh, mỗi lần mà anh Kiểm làm với những host khác, anh Kiểm có hay lấn cấn gì không chị?
5: Anh Kiểm lúc nào cũng lấn cấn hết trơn. Anh Kiểm là lúc nào cũng lấn cấn hết. Thấy kêu tên là ok.
7: Ok, rồi, cảm ơn cô hàng
5: cà phê. Thấy là mình khó, không biết là...
7: Đồng ý như vậy ha, tức là tuần tới gặp lại.
5: Chào Tuyết Nhi.
7: Chào Tuyết Nhi là ok ha.
5: Không có cô, chị, em gì hết, chào tên là được
7: không
5: rồi.
7: Cháu chát gì
6: đối
7: hết.
6: Với em thì không thành vấn đề.
7: Ok, rồi.
6: Thành vấn đề.
5: Dạ, tụi mình cũng thích vậy đó, kêu thẳng tên. Mình bằng tuổi, tự nhiên mình kêu người ta chị ngọt xớt, cũng thấy cũng cũng kỳ đúng không? hay là mình lớn hơn, mình kêu người ta chị... cũng không có nên, nếu mà mình không có quá thân thiết hay gì, thân thì khác rồi, thân thì mình nói chuyện khác rồi, nhưng mà tụi mình thấy mình cũng thích kêu thẳng tên.
7: Okay. Dạ. Chứ không kêu chị hàng cà phê được hả?
5: Chị cô gì cũng thôi, chào tụi mình là thấy là nó vừa thân thiết, nó vừa gần gũi mà nó
7: mời
5: vừa cho... đủ phép lịch sự nữa.
7: Mà cho cô có cảm tưởng trẻ hơn hả?
5: Không, tại vì cái đó không có chị, không có em gì hết, là nó neutral. Nó không có già, không có trẻ gì hết. Cứ
7: okay,
5: cứ tên mà làm tới thôi là rồi. Thấy ok.
7: Xin
5: giống
7: vâng.
5: Như là từ mình gặp Tuyết Nhi, trường mình không có chào cưng, chào em, chào gì hết á. Chào Tuyết Nhi là thấy nó dễ chịu nhất. Hay là mình ai mà gặp mình kêu tên, mình cũng thấy cảm thấy dễ chịu nữa. Chào người đẹp, chào cưng, chào chị, chào cô, chào gì cái đó này, mình thấy nó cũng có cái ấy. Neutral.
7: Nào, lúc hù stalking nào. Hôm nay chịu nói về cách xưng hô trong phòng phát thanh đòi hàng. Ok,
5: yeah.
7: Nói tiếp đi cưng.
5: đương nhiên là thí dụ như chú cơ thì có quá khoảng cách rồi, chú 80 tuổi rồi không thể nào chào cơ, chào phạm cơ được.
6: Nhưng mà nếu mà anh Kiểm thì sao, không để tôi như gặp chào Vũ Kiểm cũng đâu được, cũng phải anh đúng không? Nói chung là cũng tùy theo cái tình thế và tùy theo cái cách thân mật và cái độ tuổi.
7: Tôi dễ tính, dễ chịu lắm cô ơi, cô muốn kêu tôi sao cũng được.
5: Okay. Tại vì anh Kiểm á, là nếu mà chào Vũ Kiểm không á thì nghe nó trống trải, thành ra anh Kiểm anh nói là anh có tên bốn chữ.
7: Vũ Kiểm nhà quê. Đó. Nghe nó không
5: thì
7: có
5: nó
7: bị...
5: nghe nó không có bị trọc lóc. Chào Vũ Kiểm không thì nghe nó kỳ.
6: Em thật sự là bây giờ em mới biết cái nickname của anh Vũ Kiểm chứ
7: nhiều lắm. Vũ
5: Kiểm
7: nhà quê, Vũ Kiểm cù lần trong vấn đề trí thông minh nhân tạo AI, cách sử dụng Facebook hoặc là máy móc điện toán. Tôi y tờ,
5: em thấy là tổng hợp tất cả các gọi là các nickname của anh Kiểm là một cái nickname mà gọi là bao trùm hết đó. Dễ nhất là Vũ Kiểm khiếu trọ.
7: Khó chịu hả?
5: Ủa biết nó
7: không? Khó chịu thì nó còn ngon lành hơn là nhà quê và cù lần chứ cô nói gì vậy? Okay. Tôi phải có uy có oai sao tôi mới khó chịu được chứ? Đâu phải dễ mà trở thành một người khó chịu được. Thôi tiếp tục đi. Ngày hôm, tài hôm nay là gì?
5: Ngày hôm nay á, là Tường Minh thấy là ở mấy đứa giới trẻ đó, Gen Z đó, là tụi nó thích cái mua cái gọi là túi mù á. Túi mù nghĩa là một cái món đồ bỏ trong một cái bịch siêu lại mà mình

0: thì mới biết tạo cái sự bất ngờ mà nó mắc tiền lắm nha.
1: Cái đó không phải Gen Z, Tuyết Nhi cũng rất là thích cái đó chị Minh. Không phải cái gì thế, mình thích cái cảm giác là
0: Bất
1: mình
0: ngờ.
1: không biết cái gì trong đó, thích sự bất ngờ.
0: Bỏ tiền ra mà mình không có biết là mình biết là cái loại nhưng mà mình không biết là cái chính xác là cái trong đó cái gì, có thể mình bị mua trùng nữa.
1: Đúng rồi,
0: Mua
1: bị
0: trùng.
1: hoài à, tốn biết bao nhiêu tiền, nhiều lúc mua một đống vậy nè, xong mà về gỡ gỡ rỡ ra
0: Gỡ
1: trong đó có
0: ra
1: tầm mấy chục giống như vậy, tại vì mình thích cái con đó, xong mình
0: giống
1: muốn mua cho
0: như
1: cặp gỡ đó, kiếm cho bằng được cái con đó, nhưng mà mua hoài cũng không có.
0: con thí dụ như là Mickey đi, tụi mình cũng có nữa nhưng mà tụi mình cũng có mua nữa nhưng mà cảm thấy bực mình lắm. Tại vì bắt buộc tại mình thích con Mickey mình phải mua nhưng mà mình không có thích cái vụ mà túi mù đó. Túi mù nghĩa là mình không biết là bên trong là cái gì, khi mà mình xé cái bao ra đó thì mình mới biết. Thành ra tụi nhỏ nó hay kêu là túi mù, nó kêu là blind box đúng không, là mình không biết, mình mù, mình không biết cái gì trong đó đó. Thì không biết làm sao mà dần dần tí như không có cảm thấy là bực mình. Khi mà mình mua mình mười mấy đồng con mà mình mua
1: Đâu có
0: cũng
1: mắc
0: tùy theo
1: á,
0: loại,
1: tùy theo loại, có
0: tùy theo
1: loại Tuyết
0: loại.
1: Nhi mua có trăm mấy đó mà mở ra không không bây giờ bực mình cũng cực vui lắm, tại vì cái cảm
0: Hai
1: giác nó
0: cái ba cái bốn
1: cái
0: cái
1: cảm
0: luôn
1: giác
0: luôn.
1: nó ngộ lắm, khi mà mình tìm cái con đó đúng không, cái mình mở ra
0: Không
1: không
0: phải.
1: phải, cái mình đi mua tiếp, nhưng mà cái surprise là cái cảm giác mà khi mình mở nó ra mà mình thấy được cái con mà mình muốn, trời ơi nó không biết nói sao. Nó rất trên này cho anh Kiểm không biết, anh
0: Anh
1: Kiểm có chơi đó
0: Kiểm
1: không, có chơi được chơi
0: nãy
1: đó không?
0: giờ tôi cố gắng để mà theo dõi, tôi nghe tôi hiểu nhưng mà theo không kịp. Đúng cái đề tài này tôi cù lần không biết một Thì
1: tí
0: mới gì bởi hết. vậy mới phải giải thích, mình có một cái Ok, không món biết. đồ đó, Ok. thí dụ như là một cái bộ sưu tập đó nó có 6 cái món đồ nhưng mà mình mua đó nó bỏ trong một cái túi nó sealed lại, mình không có biết ở trong đó là cái gì hết, Ok. giống như là blind box đó, là mình Rồi. không có biết gì hết.
1: Đâu, để em giải thích cho anh Kiểm rõ nè ha. Nó sẽ có một cái collection. Ví dụ nó có
0: Bộ sưu tập
1: 12
0: đó
1: bộ sưu tập, có 12 con đó. Nó cho anh
0: con
1: hình
0: đó là con gì cái
1: nó,
0: đã,
1: nói
0: một
1: chung là
0: cái
1: cái
0: bất
1: bộ
0: kỳ con gì à?
1: nó nhìn hình rất là dễ thương, hình búp bê nè, rồi hình
0: Ok,
1: nó
0: con búp
1: búp
0: bê, rồi
1: bê,
0: giờ
1: em
0: cứ
1: nói vậy đi
0: hiểu
1: ha,
0: là vậy đi
1: đại
0: rồi.
1: khái, rồi nó sẽ có 12 hoặc 16, 24 gì đó trong một cái hình đó cho anh Kiểm coi hết. Thì tất nhiên trong đó em nói giờ 12 con đi ha, thì sẽ có một con anh Kiểm thích nhất đúng không, phải lựa ra một
0: Mình
1: con mình thích nhất
0: có được 11 con rồi mà
1: đó,
0: còn thiếu một con nữa
1: rồi
0: cho đủ
1: anh
0: bộ sưu
1: Kiểm
0: tập.
1: sẽ mua hết. Đâu phải anh Kiểm mua 12 con về anh Kiểm mở ra là 12 con đó đâu. Nhiều lúc 12 con anh Kiểm mua về mở ra chỉ có 6 con thôi. Nó làm cho mình
0: Nó
1: phải mua
0: giống
1: hoài, mua
0: nhau.
1: hoài vậy đó. Nhưng mà
0: Mì trùng á.
1: cái cảm giác của anh hiểu không? Khi mà anh thích cái con đó mà anh mở ra, anh mua. Ví dụ anh mua cả 100 con đi mà con cuối cùng anh mở ra được á, con đó. Trời ơi, cái cảm giác
0: Không không lôi cuốn được
1: nó
0: tôi.
1: lôi cuốn.
0: Tôi chỉ có thích búp bê biết nói thôi chứ còn búp bê giả Nói thì
1: chung là một cái sưu tập
0: không.
1: gì đó đó, một cái
0: Không, tôi
1: món
0: không
1: gì
0: sưu
1: đó.
0: tập búp bê thời giờ, búp bê thiệt.
1: Nó có
0: Tôi
1: nhiều lắm chứ không phải là chỉ có búp bê, nó
0: chỉ
1: nhiều
0: có
1: món
0: búp bê
1: đồ lắm.
0: biết nói thì mới lọt vào mắt xanh tôi thôi. Thì thấy là tụi nhỏ rần rần mình cũng có chơi cái sưu tập đó một thời gian, chân đầy trong phòng hết trơn á, cũng mắc á, tính ra là
1: Đúng
0: khá khá là
1: rồi,
0: đắt
1: cái con
0: tiền á.
1: clone the dog của Misky, con nó mắc lắm nhà em
0: Dạ.
1: toàn luôn.
0: Nếu như mà quý vị thấy trên màn hình có coi ấy, thì sẽ biết là chúng tôi đang nói gì. Diễm Thi diễn tả cũng rất là cụ thể rồi, gọi là một cái điều bất Diễm ngờ.
1: Thi
0: Ôi xin lỗi, Tiết Nhi làm với Diễm Thi riết lộn. Tiết Nhi diễn tả rồi nhưng mà để rõ hơn thì trên màn hình cũng có. Cái đó là cái đánh vô cái tâm lý bất ngờ mà những cái nhà sản xuất đó, họ biết là người ta rất là thích cái những cái điều bất ngờ mà sẵn sàng cứ như là đi tìm đi tìm đi tìm, như là mở ra là không biết gì bên trong hết, rất là bất ngờ. Trong cái cuộc đời của mình á, không biết là đối với anh Kiểm, quý vị bên ngoài hay là Tuyết Nhi đó, thích bất ngờ không, thích người ta tạo cho mình bất ngờ không, sinh nhật bất ngờ, một món quà bất ngờ, một điều gì đó bất ngờ, surprise đó. Có tạo cho có thích không? Anh Kiểm thích không? Tôi cho là cái đó chỉ khi qua Mỹ mình mới biết được cái đó, tức là cái gì cũng surprise. Việt Nam làm gì có cái chuyện mà làm tổ chức sinh mặt surprise. Tôi không nói thời mấy cô lớn lên sau 75, ok, thời tôi không có cái chuyện đó, cho nên

0: Lần đầu tiên mới nghe ok, tạo surprise, tạo bất ngờ thì thấy thú vị. Trẻ con nó thích cái đó, tôi đồng ý. Tôi không có dám có ý kiến đó. Tại vì cái đó là cái văn hóa của tụi nó, lớn lên nó hấp thụ ở bên này. Phần tôi không thích cái gì ngạc nhiên hết cả. Ngạc nhiên nó cũng có nguy hiểm, con dao hai lưỡi, ok. Bất thình lình, cô tạo một cái ngạc nhiên, tôi đi đâu đó cô dình, thí dụ như vậy, hoặc vợ đi, xuất hiện ở ngay đó, để cho tôi ngạc nhiên là chết ngay.
1: Chết, không biết lúc đó ai là người ngạc nhiên.
0: Ai là người ngạc nhiên đó, cái đó là cái không
1: Chết.
0: còn thú vị nữa và
1: Chết.
0: đầy lo lắng, tôi nói thiệt.
1: Tạo cho anh cảm giác surprise nhưng mà không biết ai là người bị
0: Đúng rồi, chính xác.
2: surprise. Tiết Nhi có thích không?
1: Tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu mà nói về bích đệ thì em lại không thích surprise. Tại ví dụ như là sinh nhật em thì mình thích cái ấm cúng hơn là phải plan, ví dụ mình làm cái gì cho cái ngày đó. Còn surprise thì birthday em không thích surprise. Dưới số thì là bạn bè thì surprise cho mình, nhưng mà còn ví dụ như là người yêu hay là chồng này nọ thì không thích surprise birthday.
2: Tại sao?
1: Mọi người mỗi ý, ví dụ như em thì ví dụ như birthday thì mình sẽ đi đặt một cái nhà hàng nào đó mình thích. Birthday mình mà mình thích rồi mình chọn món quà mình thích luôn. Chứ mình
2: Không
1: không.
2: thích quà surprise luôn hả? Mình phải chọn hả? Quà mình chọn luôn hả?
1: Đúng rồi, quà
0: Quà
1: mình
0: surprise
1: chọn.
0: nhiều khi không xứng đáng.
1: Đúng,
0: Thực
1: tại
0: tế
1: vì
0: mà.
1: em thực tế lắm. Em thích cái đó là anh, em thích cái đó. Em thích hoa đó, anh, em thích hoa đó. Để chi? Để
0: Logic. Đúng ý.
1: mình đúng ý mình. Nhiều lúc mình không nói người ta surprise được, không đúng ý rồi luôn, không là giận nữa. Nên em
0: Đúng
1: thấy có cái
0: rồi.
1: đó em.
0: Đúng.
1: Birthday thì em thẳng lắm, ví dụ như em thích món đó đó, em thích hoa đó, em thích ăn nhà hàng đó.
0: Rất
1: Chỉ
0: thực tế và
1: nói cho biết
0: có
1: như
0: lý.
1: vậy rồi tự lo.
2: Rồi còn ngoài ra thì có cái gì mà thích? Tại vì Tiết Nhi là thích
1: Xé túi mù là đồ chơi của em
2: xé
1: thôi.
2: túi mù. Xé túi mù là thích cái cảm giác bất ngờ không biết bên
1: Đúng.
2: trong là gì, nhưng mà lại bớt đê lại không thích.
1: Tại vì cái trò chơi của em, riêng của em thì em phải thích, em thích, nhưng mà khi mà đụng vô cái chuyện mà serious thì em không thích.
2: Mà có khi nào có một cái gì đó không phải là đồ chơi mà trong cuộc đời ai làm cái gì đó surprise cho Tiết Nhi mà Tiết Nhi cảm thấy thích không?
1: Hình như có không ta? Không á.
2: Không luôn hả?
1: Không, không có surprise gì em hết á. Tại vì thường á là ví dụ em đi chơi với bạn thân em đi, nó cũng biết tính em là em thích cái đó, thường surprise là chỉ những cái dịp như là birthday này nọ thôi, thì họ biết mình thích cái đó rồi nên thành ra họ họ làm rồi mình thấy cũng bình thường, không có gì surprise hết. À không có.
2: Tụi mình cũng đang thắc mắc, chưa hiểu mình nữa, mình cũng chưa hiểu mình nữa. Có những thứ không thích surprise, tại vì là người ta expect mình, ví dụ như sinh nhật đi, người ta nghĩ là mình sẽ tối đó mình ở nhà chẳng hạn như
1: Thì
2: vậy thôi.
1: đó, cái đó là cái quan trọng đúng không?
2: Nhưng mà tối đó mình làm thêm, mình nhận lời mình làm cover cho một ai đó, mình ở lại mình làm trễ, xong giận.
1: Đúng rồi, thì
2: Xong
1: đó
2: về
1: lý
2: giận.
1: do tại sao mà em không thích surprise trong những cái ngày mà quan trọng đối với mình và cái người mình thương. Tại vì mình phải thẳng thắn là anh ơi, em thích cái nhà hàng đó, em thích cái hoa đó, em thích cái món hàng, món quà đó cho birthday của em. Chỉ nói như vậy thôi rồi để cho người ta lo. Chứ mình surprise cái giống như chị nói, bạn thì nhiều lắm. Ngày đó tự nhiên surprise đặt nhà hàng, đặt bánh, đặt đồ luôn, mình đi chơi bạn cái là xong.
2: Tiêu
1: Đúng
2: tùng.
1: không anh Kiểm?
2: Trái nhà mà
0: Đúng
2: trái cửa.
0: không? Dĩ
1: Phải
0: nhiên
1: như
0: là mình
1: vậy phải
0: tôn
1: không?
0: trọng mỗi
1: Tôn
0: người
1: trọng
0: có một cái ý thích, nhưng mà
1: nữa.
0: cái chuyện surprise như tôi nói nhiều khi nó đưa lại cho mình những cái phiền phức.
1: Phiền phức
0: Đúng.
1: dạ.
2: Nhưng mà đúng là tụi mình cũng chưa hiểu mình luôn á. Có những cái surprise mình cũng cảm thấy thú vị lắm nha. Một cái món quà surprise, một cái hoa surprise, một cái gì đó surprise, tự nhiên không nói gì mình hết, tự nhiên á làm
1: Ý
2: mình
1: chị nói là gửi hoa surprise hả? Cái đó thì khác,
2: thì
1: cái đó
2: bởi
1: thì
2: vậy
1: khác.
2: mình nói là có những cái gì đó mà
1: nhưng
2: mình
1: mà nó nhưng mà
2: surprise
1: nó
2: mà
1: cũng
2: mình
1: vậy
2: làm cho mình
1: nè,
2: vui không?
1: nhưng mà nó ngộ nè, cái người mà thương chị họ sẽ biết chị thích hoa gì, khi họ tặng rồi thì cũng không có gì gọi là surprise nữa.
2: Nhưng mà tại vì mình không có nghĩ là cái lúc đó là cái chuyện gì, nó không phải chỉ hoa thôi, có những cái điều nó nhỏ nhỏ nó bất ngờ cho Tiết Nhi hay là cho anh Kiểm, ở trong cuộc sống nó có nhiều cái thứ mình làm cho nhau để tạo cái bất ngờ, tạo cái niềm vui cho nhau lắm. Nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng thích chứ. Không biết là đối với quý vị thì như thế nào, có thích những cái điều bất ngờ mình tạo cho nhau niềm vui bất ngờ nha. Đừng có bất ngờ mà đau lòng thì chắc chắn là mình không có bàn tới rồi. Mình nói là mình tạo cái những cái niềm vui bất ngờ. Tụi mình thấy là mà anh Kiểm nói là cái mấy người lớn mình không có làm surprise này cái nọ, chứ thấy bạn bè làm bất đê surprise dữ lắm. Có người thì đoán được, tại vì cái gần gần cái tới ngày đó mà có cái gì đó nó không có bình thường, người ta ắt cọt mình đi tới một cái nhà hàng đó.
1: Không thì em có nói với chị là tùy theo cái người đó làm surprise cho mình, ví dụ như người thân, bạn trai hay là chồng gì đó thì nó khác. Còn bạn bè, tất nhiên bạn bè surprise thì vẫn vui. Ví dụ như mình trong trong chỗ làm mình làm việc này, tự nhiên tới ngày birthday mình có người tặng cái bánh happy birthday cả office thì nó surprise, đó là một cái vui. Nhưng mà về em mà surprise mà nói về nhưng mà những cái mà mình quan trọng với mình á thì lại rất không thích
2: surprise đó. Mà quà thì cũng không thích, nhưng mà nếu mà tụi mình lại thích surprise cái vụ đó nhà, tụi mình không bao giờ nói là em thích cái món gì đâu.
1: Vậy thích surprise quà.
2: Không có thích nói, là mình có thích mình cũng không nói nữa.
1: Vậy hả? Sao ngộ vậy ta? Em thích thì em nói à?
2: Mình thích mình cũng không nói.
1: Chị không nói thì sao người ta biết mà hiểu chị được? Ví dụ như mình thích cái gì mình nói,
2: người
1: phải
2: ta
1: nói ra chứ.
2: Người ta đủ quan tâm thì người ta biết.
1: Không, nói chị nói vậy là sai. Đối với em á, cho dù chồng đi chăng nữa, mình thích cái gì mình phải nói. Mình không nói người ta không biết.
2: Không biết. Nói ra thì không ai biết hơn.
1: Không ai biết, phải nói. Mà đàn ông lại thích phụ nữ phải thẳng thắn như vậy nha.
2: Phải không? Anh Kiểm mới thích. Em nói thẳng là cái birthday của em thích cái đó để anh
0: cái Bob Hermes.
2: Người ta cũng phải liệu cơm gấp mắm chứ, người ta cũng biết là ông xã hay là người yêu của mình là cái khả năng tới đâu chứ. Mình nói quá làm sao có được.
0: Đồ tham lam.
2: Đúng rồi, mình tự nhiên mà bây giờ xã mình làm ba cọc ba đồng mà kêu là Bob hơi mệt rồi này cái nọ, làm gì mà có.
0: Tôi ước gì các cô tức là quý chị em phụ nữ đó trở lại thời ngày xưa của Việt Nam chúng ta, đừng có học đòi phú quý sinh lễ nghĩa qua tới Mỹ rồi tổ chức bất đây bất điếc gì cho nó mệt.
2: Không phải là chỉ bất đề, Modern Day sắp tới nè.
0: Modern Day là khác, mà đó là cũng văn hóa Mỹ. Ok. Việt Nam của chúng ta ngày nào cũng là ngày của mẹ. Tôi
2: rồi,
0: chỉ nói về ngày bất đề.
2: Ngày nào
0: thôi.
2: Anh mua quà
0: hả?
2: Thường thường anh mua quà tặng cho vợ, cho người yêu là anh mua lúc nào? Bây
0: không
2: giờ
0: có ngày
2: như
0: nào
2: là
0: hết cả.
2: Mấy cái ngày okay. Mà
1: nói chung với anh Kiểm là cái chữ mua quà thì không có trong trong suy nghĩ của anh Kiểm.
0: Không có trong từ
2: vậy
0: điển.
2: Vậy thì anh làm điều gì bất ngờ cho người yêu
0: ngày
2: hay là
0: mẹ
2: vợ?
0: Đó, tôi đã nói nhiều lần rồi. Vợ là vợ. Vợ không phải mẹ tôi. Tôi không có nhiệm vụ phải tổ chức cái gì cho vợ trong ngày Mother's Day. Vợ có thể là mẹ của con tôi. Ok. Nhưng mà không phải đẻ ra tôi. Chỉ là một cái xương sườn cụt.
2: Vợ không có công đẻ ra anh nhưng mà có công nuôi dưỡng anh.
0: Tôi không ke nhưng mà không phải là mẹ tôi. Làm sao có công nuôi dưỡng được, cô nói chuyện tầm sàm.
2: Trời ơi, lo
0: đi,
2: ăn, lo uống, lo ngủ, lo nghỉ, lo bệnh, lo đau, lo ăn, lo mặc,
0: cái
2: lo nuôi dưỡng
0: cái
2: rồi còn gì
0: nữa. Thiên chức của người vợ.
2: Thì đó, có công nuôi dưỡng đúng
0: phải
2: rồi.
0: Phải biết như vậy mới xứng đáng là người vợ được. Tức là phải biết công dung ngôn hạnh mới là người vợ tốt. Ok.
2: Thì đó, công
0: còn
2: dung ngôn hạnh đầy đủ.
0: Học đòi phú quý sinh lễ nghĩa qua Mỹ có tí tiền, tổ chức bất đê bất điếc cái gì cũng lợi dụng để mà tổ chức hết quá đáng.
2: Coi như là anh Kiểm là
1: tội
2: suốt đời.
1: Cho, em thấy là tội cho
2: tội
1: cho
2: chị người
1: già,
2: ấy.
1: Người ấy.
2: Tội cho người ấy.
1: Em nghĩ anh Kiểm có tính đó hơn hồi xưa, Kiểm đừng có lấy vợ. Anh Kiểm sống độc thân vậy, sướng hơn cho nhiều người. Người ta phụ nữ mà anh không cho người ta bất đề đâu phải qua Mỹ mới có, ở Việt Nam cũng có nha anh nha. Phụ nữ mà lại không cho người ta đòi hỏi cái này cái nọ, kỳ cục. Nó kỳ cục quá à, không hiểu luôn.
0: Tuyết Nhi à, cô không nói đâu, ai nói cô cầm đâu.
1: Không, cái này là em thấy sự thật đúng không? Nếu mà tánh anh
0: khai cô
1: tánh,
0: phải...
1: tánh anh Kiểm như vậy thì không nên lấy vợ luôn, ở một mình luôn.
2: vô rừng ở đi rồi, vô rừng ở với khỉ đi.
1: Không nên
2: nhiều khi
1: vợ.
2: Khỉ nó cũng cần cho nó trái chuối nữa. Nói chi là con người đúng không? Trời ơi.
1: Sợ anh Kiểm luôn á, em thì lần đầu. Đây là lần thứ hai em làm chung với anh Kiểm. Mà em thấy là em rất sợ. Rất sợ anh Kiểm.
0: Ủa, có nên nhớ khăng khăng cái lời cô Tường Minh nói. Ổ kiến lửa, cô suy nghĩ đi.
2: Ổ kiến lửa đó.
0: Cho nên
2: đụng vô nó cắn
0: liệu
2: chết.
0: Mồm,
1: anh
0: liệu
1: Kiểm
0: miệng.
1: Có còn anh em gì không chị? Anh phải Kiểm nói cho người ta né.
2: Anh né anh Kiểm mà còn rồi cái né luôn anh.
1: Né.
2: Không, anh em mỗi tính mỗi người, mỗi tính mỗi khác. Chỉ có anh Kiểm là đặc biệt thôi. Chứ anh em khác. Thì có thấy không, già anh em mỗi người mỗi mỗi tính đâu ai phải ai cũng giống ai đâu, thành ra anh Kiểm là coi như là sinh vật đặc biệt rồi. Anh nói là quý hiếm rồi cần bảo tồn. Anh nói mà chính anh nói mà.
0: Endangered species, những con
2: sách đỏ.
0: Trong sách đỏ.
2: Sách đỏ.
0: Sắp sửa tuyệt chủng cho nên cần phải.
1: Nhưng mà đối với chị là anh Kiểm là coi như một người là không biết tặng quà mà cũng không thích surprise. Vậy căn cuộc đời anh em không hiểu là cái gì làm anh vui anh Kiểm.
0: Không, tôi có cái niềm vui riêng của tôi. Đó là cái chuyện thiên cơ bất khả lực. Trở lại với, thôi đừng khai thác, đừng phỏng vấn tôi, trở lại với đề tài đi.
2: Một lát nữa qua phần thứ hai thì mời quý vị, trong cuộc đời quý vị có thích những cái điều bất ngờ người khác đem đến cho mình không, những niềm vui bất ngờ đó đem đến cho mình hay không? Có khi nào bị bể xô không? Mình muốn tạo cái bất ngờ cho người ta, nhưng mà nó bị phản tác dụng, nó bị bể xô, có hay không chia sẻ, cũng là một cái kỷ niệm vui. Chúng tôi mời quý vị nhé, 7139311560. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: sao Sương chạy dò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh không?
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Good morning, sunshine. Bước qua phần thứ hai rồi. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị có thích những điều bất ngờ khi mà người thân, gia đình, người yêu, bạn bè gì đó tạo cho chúng ta hay không? Và có khi nào tụi mình gọi là bể xô đó, tác dụng ngược không? Muốn bất ngờ mà người bất ngờ là mình đó. Không biết là đối với quý vị phía bên ngoài như thế nào, mời quý vị gọi vô chia sẻ cũng là một cái vui vui, những cái kỷ niệm vui. Không biết đối với quý vị thì có thích những cái điều bất ngờ không? Anh Tôm nói là lần đầu tiên nghe túi mù đó, chắc đa số là thất vọng. Mới đầu cũng cũng vui, mới đầu cũng vui nhưng mà giỡn lâu quá mệt. Giống như là Tuyết Nhi nói là quá trời luôn á, mua
1: Nhiều
0: hả
1: lắm.
0: nhiều lắm luôn á. Cái đó là cái cách người ta làm tiền đó, người ta
1: Đúng.
0: đánh vào cái tâm lý thích bất ngờ đó, người ta làm tiền á. Chứ nếu mà người ta bán một set 12 con, 12 cái món đồ chơi á, là người ta đâu có bán được nhiều đâu, là mua vậy là không có còn gì thú vị nữa hết đó. Phải tìm kiếm, phải chờ đợi, mà cái con cuối cùng đó đó là cái con hiếm lắm, họ sản xuất sao hơi hết hay là họ sản xuất ít hay là gì đó, kiếm không có ra, rồi làm cho trên mạng á, là người ta đi trade, người ta đi bán cái khu này á, thì người ta bán cái con, có cái con này cái khu kia, người ta bán cái món kia, rồi nó tùm lum hết trơn á. Hồi đó tụi mình đi kiếm mà cái bộ sưu tập cũng chưa trọn vẹn nữa, rồi chán quá
1: Dạ
0: bỏ
1: vâng
0: luôn.
1: ạ. Em thì em mê đến nỗi mà bạn em rồi những người quen của em là mua, mà thường là ở đó là New York là nhiều nhất. Mua New York đó, gửi về thùng thùng cho em, mấy thùng đó, để em gửi em mở. Nhưng
0: Mà ngồi
1: mà
0: mở
1: mở mở mệt luôn á, tại con tí tí tí, chỉ biết con mà nhỏ nhỏ mình hay mở mở một thùng
2: tôi
1: mấy
2: thấy cũng lạ,
0: thùng. Thế
2: tôi không dám hỏi tuổi của Tuyết Nhi nhưng mà coi như là cũng lớn rồi mà lại thích ba cái trò đó
1: ai cấm?
2: hả?
1: Ai cấm?
2: Dĩ nhiên đâu ai cấm được ai, đồng ý, nhưng mà ngạc nhiên đó là lý do tại sao mà các con buôn, tức là cái nhà mà bán hoặc là ai nghĩ ra cái cách thương mại đó là thành công
1: Tại vì
2: rồi.
1: em thấy là cái đó là nó rất là thú vị nha, nó
2: Ừ.
1: vui lắm luôn á, nó vui
2: Già
1: lắm
2: hơn
1: cả.
2: cô như cô hàng cà phê Tường Minh mà cũng còn mê nữa thì thôi chịu
0: Cũng
2: thua.
0: có, mình cũng có đi cái thời đó thì Tuyết Nhi cũng biết đó là hả, cũng có để trong office nhiều lắm, bây giờ dẹp rồi. Nhưng mà tốn quá à.
1: Tốn
0: cái
1: tiền
0: đó
1: lắm.
0: là cái đó là cái lý do tài chánh, mình thấy là mình theo cái bộ sưu tập đó mình tốn quá nên là mình thôi.
1: Nhưng mà nó làm rất là dễ thương chị Minh, nó
0: thì
1: làm
0: thì
1: đưa vô
0: đúng thì
1: cái
0: đúng cái
1: nhà.
0: phần dễ thương thì mình không có nói rồi, thì dễ thương người ta mới mua. Nhưng mà 12, thí dụ một set 12 cái vậy đó mà mình cứ trùng hoài à. Thí dụ như từ con thứ nhất tới con thứ 12 đó, thí dụ cái con thứ năm, cái đồ, cái món đồ thứ năm á, mình vô hoài, mình trùng hoài luôn, có ba bốn năm con luôn, ba bốn năm
1: Cái
0: thứ
1: này
0: luôn.
1: mới vui nè, tại tôi như chơi nhiều á, không có tiếng đi mua nhiều á, bạn có người bạn thân lúc nào hay cũng mua lần order New York rất là nhiều, mà mỗi lần mua chị biết là gỡ ra là như chị nói là đâu thể nào mà tìm được cái con mình thích đâu. Thế là sau này tôi như rủ hai đứa nhỏ nhà chơi chung để
0: Sao
1: mình
0: giống mình
1: có
0: quá vậy?
1: cơ hội mình mua thêm không, chứ mình mua nhiều quá thì mình bị la. Rồi hai đứa nhỏ mua chung rồi cái nào mà mình không thích á, mình đẩy qua mình cho nó lại.
0: Thì vậy cũng vậy, nó cũng chung
1: Đủ chung phải không, đủ chơi chung
0: rồi,
1: phải
0: chơi chung
1: không?
0: rồi, tự tự cảm thấy là chắc là thôi giờ tốn kém quá nên cái đó là vì lý do tài chánh, mà không biết là không có phải là vì lý do tài chánh quá tốn kém rồi mình ngưng hay không. Nếu mà không có phải gì như vậy đó thì mình có sẽ tiếp tục hay không thì mình cũng chưa biết nữa.
1: Nhưng mà tại vì nó không có điểm dừng chị, nó ra nhiều lắm, hết bộ sưu tập này tới bộ kia nó làm hoài nó không có hết,
0: Đang như bây giờ dừng chưa?
1: nó vẫn còn,
0: Nhưng
1: em vẫn còn chơi.
0: mà
1: Em vẫn còn chơi.
0: hôm nay chọn đề tài đúng người, nhưng mà cái đó là cái mà người ta đánh vô tâm lý con người thích thích bất ngờ. Đó là cái tâm lý đó ai cũng có hết. Còn đối với quý vị thì ngoài cuộc sống á, quý vị có thích những cái điều bất ngờ hay không? Ví dụ như là birthday, quà tặng bất ngờ. Tường Minh thì thích quà tặng bất ngờ lắm. không bao giờ nói. Hồi nãy Tuyết Nhi nói giờ sao không có nói, không có nói thì người ta đâu có biết.
1: Chị phải hiểu cảm giác của em đúng không? Là giống như là nhà mình trồng gì mình dùng cái đó, birthday, Christmas hay là Mother Day, tất cả cái gì mình cũng có cái đó hết rồi nên nó
0: mày...
1: mình phải nói. Nó không có còn gì gọi là khi mà mình nhận món quà mà lúc nào cũng như vậy vậy vậy hết, chị thấy nó.
0: Nhưng mà trong tủ đồ của tiệm của Tuyết Nhi nó có nhiều món mà.
1: Nhưng mà nó cũng suy ra nó cũng là cái đó thôi.
0: Người ta muốn không được, người ta muốn được tặng vàng không được, Tuyết Nhi là vàng gì chơi, lạ lùng.
1: À nhưng... không chị, nhiều lúc tặng xong cái lấy bỏ vô lại. Nên thành ra mình phải lấy cái gì mình thích.
0: Tụi mình chỉ sợ nhất đó là mấy anh á là bất cứ dịp gì á cũng thắt cái nơ ngang người nói đây, anh tặng cho em cả cuộc đời anh rồi. Cái đó là
1: không có nói gì tặng.
0: Anh tặng cho em cả cuộc đời của anh rồi, anh là cái máy ATM của em còn cần gì nữa, em còn cần đòi gì nữa.
2: Cuộc đời bất công không quý vị? Tại sao cái gì cũng phải là quý ông tặng cho quý bà? Có bao giờ chúng tôi có cái gì ngược
1: có
2: lại
1: chứ.
2: Sau nãy giờ hai cô không nói.
1: Tại vì em đâu có, anh đâu có hỏi.
0: Thì bây giờ hỏi là mấy anh cũng có thích những người vợ làm những cái điều bất ngờ không? Một bữa dinner cơm tối bất ngờ, một món quà bất ngờ, một cái điều gì đó bất ngờ cho các anh thì các anh có thích hay không? Đó cái là cũng ngược lại mà.
2: Thế phụ nữ ngày nào cũng là một sự bất ngờ hết, tôi rất thích.
1: Ủa tại sao nãy nó không thích?
0: Lật như bánh tráng vậy đó.
2: Không thích những chuyện đó. Còn bây giờ nghe tôi nói kỹ nè. Ngày nào cũng em cũng là một cái sự bất ngờ của anh hết thì
0: bất
2: tôi
0: ngờ
2: vô
0: là
2: cùng
0: thích. Bất ngờ là bất ngờ như thế nào?
2: Không đủ giờ để giải thích cho cô đâu.
0: Thế
2: cô,
0: đó bây giờ anh nói là muốn ngày nào vợ của mình.
2: Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy, bây giờ năm nào cũng surprise birthday cho anh. Ê, mấy gọi bạn vậy, surprise làm thử birthday cho chồng tôi, surprise vậy. Làm hoài như vậy, surprise nó sẽ không còn là surprise. Thế thì tại sao không tạo ra bất kỳ một cái dịp nào đó trong một ngày nào đó, một
0: đó
2: ngày
0: mà.
2: Của mọi bởi ngày
0: vậy, vậy
2: đều là một cái sự bất ngờ hết, cho nhau hết.
0: Hôm bữa
2: nó thú vị hơn không? Đúng không?
0: Hôm bữa Diễm Thi có làm đề tài, nó là cô này á, là cái bữa tối đó muốn nấu đồ ăn ngon để về làm một cái món đặc biệt, coi như là công phu lắm, để chồng về, surprise chồng. Mà chồng không về, đi qua nhà bạn sửa đồ. Xong rồi giận, tại vì bỏ nhiều công phu tâm sức vô quá.
1: Nhà em thì lại không ai muốn em tạo cảm giác bất ngờ đâu anh.
2: Đó, thì người vợ đó là cũng thuộc loại là vợ đậu đoảng, không biết là tạo kế hoạch. Nếu đã có tâm làm như vậy thì phải biết, ok, chồng mình hôm nay đi đâu đó. Ý tôi nói ngày nào, khoảnh khắc nào có được cũng tạo cho nhau một cái sự bất ngờ thì cũng đều thú vị hết.
1: Ý
2: chứ đừng chờ.
1: Anh Kiệm mới nói là vợ phải để ý có chồng đi đâu hả?
2: Không phải.
1: Ai đâu mà ở không
2: chứ
1: làm
2: không
1: chuyện
2: phải.
1: Đó anh.
2: Không. Nhắc phone một cái, hỏi thăm nhau một cái vậy thôi chứ không cần phải nói tẹt ra. Nhưng mà tôi nói tí dụ, năm nào cũng tới birthday mới làm một cái bất ngờ thế, hoặc là nấu một món ăn nào đó. Thế tại sao những cái lúc bất thình lình, bất chợt chồng vừa đi làm về, anh, em có cái đề nghị, ý định này, anh với em đi ra ngoài ăn tối nay. Nó là một cái sự bất ngờ ngẫu nhiên nhưng mà là rất là trùng hợp và là thú vị. Ok, không cần phải bớt đây.
0: Cái chuyện
1: thấy nó bình thường, không có gì là bất ngờ.
2: Thì bởi vậy, những cái chuyện tôi cho là không bình thường hay cô cho là bình thường thôi, tôi không nói.
0: Ví dụ như
2: được.
0: Tự nhiên kêu là thôi tối nay mình đi ra ngoài
2: tôi
0: ăn đi thì đâu có bất ngờ đâu.
2: Tại sao không bất ngờ? Bình thường người
1: không,
2: chồng đó lúc nào cũng phải về nhà ăn cơm, vợ đã nấu sẵn rồi.
1: Bất ngờ là anh Kiểm, vợ anh Kiểm nói là anh ơi đây, mình ra ngoài ăn mà bất ngờ với chị là anh Kiểm chịu đi, chứ thường là anh Kiểm sẽ không đi. Đúng không? Nếu mà anh Kiểm chịu đi đó là một sự bất ngờ đó với chị.
0: Chịu đi là bất ngờ đó. Không,
2: đừng
0: em
2: xuyên tạc nữa.
0: em thấy bất ngờ là vợ nói đi anh ơi, tối nay anh thoải mái rủ bạn đi nhậu đi nha.
2: Chuyện đó là cái chuyện bình thường.
1: Em thấy cũng bình thường chị.
2: chuyện đi nhậu đó là cái quyền của người chồng, muốn đi đứng như sao cũng được. Ok.
0: Bởi vậy không biết là đối với quý vị thì như thế nào nha. phone nãy giờ chưa có reo, không biết là
2: hơi khó nói tại vì đàn ông đâu có biết về búp bê búp biết gì đâu.
0: Đâu có nói búp bê đâu, nói là có bất ngờ trong cuộc sống không, mình có thích cái chuyện bất ngờ không, từ cái chuyện mà cái tâm lý mà xé túi mù mà làm cho người ta thích thú như vậy á, thì trong cái cuộc sống mình có thích những cái điều bất ngờ không, những món quà bất ngờ mình không biết ở trong đó như thế nào, ngay cả mình, ngay cả các đứa nhỏ cũng vậy đó. Khi mà mình nhận một cái món quà gói kín lại, mình không có biết ở trong đó là cái gì á, cái tâm lý mình háo hức, mình mở quà, cái lúc đó là cái lúc vui nhất, là mình mở quà người ta tặng cho mình. Thí dụ như ngày birthday đây có nhiều món quà, rồi mình mở ra, cái cảm giác lúc mở quà nó rất là thú vị, cho nên người ta mới gói lại, chứ người ta đâu có cầm đưa thẳng thì cái món quà đó
1: đúng,
0: đâu.
1: Thì nó cũng đúng, giống như là nãy em nói, ví dụ birthday em nói là em nói với cái người ấy của em là ok em thích, ví dụ em thích cái đó mấy món gì đó, thì người ta đi sẽ mua cho mình. Thì đó, khi mà người ta mua thì mình cũng có một cái bất ngờ, tại mình đưa ra nhiều món quá mà nhưng mà
0: at least không biết là cái gì không,
1: nhưng mà at least thì chị phải đưa ra cái gì mà chị thích, đúng không? Chứ mà cái đó là tại vì mình với người đó là vợ chồng hay là cái gì đó, còn mà bạn bè bình thường thì mình không có làm, không có nói được.
0: Bây giờ bạn bè bình thường mấy đứa nhỏ nó cũng có wish list nữa,
1: thì cái đó con nít được. Còn hoặc là bạn bè mà mình làm birthday thì thường là hay có wish list với nhau là mình thích cái gì, nhưng mà cái đó cũng là cái sự bất ngờ, tại wish list nó có ít nhất là phải 10 món trở lên,
0: có wish list nữa. Dạ, cho nên là bây giờ thẳng thừng ra đóng như vậy, mình trong wish list mình biết là không biết là những họ sẽ cho mình gì, cái món gì trong wish list cũng có một chút xíu rất bất ngờ thôi. Còn những cái bất ngờ lớn hơn á thì sao, giống như là Maria Trang nói là mình không có nói là mình thích cái gì, mà người ta làm đúng ý mình, là một người tinh tế
1: hay ha,
0: đúng ý luôn. Có một người nói mình đó là ủa sao mình làm gì cho bạn mà không thích hết chứ, tại vì người ta để ý, ủa sao mình mua cái gì cho bạn mình cũng thấy bạn thích cái món đó, tại vì đó là người ta biết mình cần cái gì. Người ta nói là một miếng khi gói đói bằng một gói khi no, hay là người ta nói là gái đúng chỗ ngứa, hay là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Mình đang cần cái đó, mình không có nói cho ai biết hết, nhưng mà tự nhiên một cái người nào đó tinh tế nhất, có để ý nhất, thì họ sẽ biết là cái gì cần cho mình, cần cho cái cuộc sống của
1: hay
0: mình
1: hả?
0: Mà cái đó cảm giác thú vị hơn nhiều. Ví dụ mình đưa ra nói anh ơi em cần cái món đó, thì nó bình
1: thường
0: quá.
1: Nhưng mà cái đó có thể là tùy, ví dụ như hay có thế nào mà em đòi hỏi cao không, tại vì như mình phải cho người ta thời gian để người ta chuẩn bị, chứ mình nói một hai ngày hoặc là mình để cho người ta tự suy nghĩ ra thì chắc không ra. Có thể là mọi tính mọi người mọi khác, tính của em thì nó lại không như vậy.
0: Người ta mà để ý mình, người ta thương mình, hay là người ta biết đó là người ta chuẩn bị, thí dụ như là sắp tới bậc đê của mình thì chẳng hạn, nên người ta suy nghĩ lâu lắm. Chứ không phải là tới đó đụng đến, ta biết ngày mình mà, ta biết ngày tháng của mình mà, ta muốn suy nghĩ cho mình một cái món gì đó mà nó phù hợp với mình, mà người ta cảm thấy mình sẽ thích.
1: Làm sao người ta biết được chị?
0: Tức biết
1: là ví dụ người ta sẽ không, ý là người ta cũng sẽ gợi ý hỏi với chị,
2: hỏi AI biết đó. AI sẽ trả lời.
1: Không, ý em nói là thí dụ như là bạn trai chị đi sắp tới birthday chị, thì tất nhiên là quen nhau bạn trai sẽ biết chị thích cái gì, nhưng mà cũng không thể nào biết hết 100% là cái món đó chị có thích hay không, thì thế nào cũng phải dò ý của chị, đúng không?
0: Thì người ta dò kín đáo, người ta đâu có người ta để ý, người ta quan sát một cách kín đáo.
1: Hay vậy hả?
0: Ta quan sát một cách kín đáo lắm, người ta không có nói ra, nhưng mà cái đa số là người ta sẽ làm rất là đúng. Cái người tinh tế, cái người tinh ý là mà những cái món quà lớn hơn cái sự đòi hỏi của mình, ngoài cái sự tưởng tượng của mình đó, nó thí dụ như là mình nói ok mình chỉ cần vậy thôi, cái standard của mình vậy thôi, nhưng mà người ta còn hơn vậy nữa thì mình có
1: chắc có thể là em khác, tại vì những cái mà em cần thì em đều mua được hết. Nên những cái nào mà em hơn tầm với hoặc là không muốn với tới thì em phải nói thôi.
0: Có thể mình cũng có thể mua được nữa, nhưng mà cái chuyện mà cái mình bây giờ ở đây thì ai cũng mua được quà hết, nhất là mấy ông là mua quà được, hay là bây giờ mua quà, tự mua quà cho mình được. Phụ nữ ở đây cũng đi làm ra tiền, cũng tự có thể sắm những cái
1: nhưng mà thí dụ chị tự làm ra tiền giờ kêu chị bỏ ra 10.000 chị mua cái túi chị mua không? Đúng không? Phải không?
0: Mà còn chưa mua nó đâu 10.000.
1: Thí dụ hoặc là 2.000 chị mua không? Không, đúng không? Tùy theo người. Ví dụ như em làm ra tiền, em có thể em sẵn sàng em đáp ứng cái nhu cầu tiêu xài của em có thể em bỏ tiền để em mua những cái món năm, ví dụ em thích cái túi đó 2.000, 3.000, 5.000, em sẵn sàng bỏ tiền để em mua, thì em lại không cần những cái đó để surprise em nữa.
0: Ừ. Ví dụ như bây giờ làm biết là Tiến Nhi thích một cái tour du lịch đi chẳng hạn, một cái tour đó tự nhiên cái mua cho mình một cái voucher như vậy đi, thí dụ thôi, có thể là không có đúng vô Tiết Nhi, nhưng mà sẽ thống ba mẹ của mình cũng vậy nữa. Tới bước đê suy nghĩ hoài, ba mẹ mình không thiếu gì hết, tiền bạc ba mẹ có không có rồi, cái gì cũng có rồi, mua cái gì cũng thấy thừa hết trơn á, cái tự nhiên cái mua cho một cái voucher đi du lịch hay là một cái vé đi Việt Nam chẳng hạn, nó bất ngờ tự nhiên đó thì thôi.
1: Mua voucher phải cho tiền thêm chứ cho đi đó, vé không là thấy
0: cái voucher kèm theo cái
1: tiền bao thư,
0: cái bao thư nữa. Ồ đi nè, con subscribe ba mẹ, con cho ba mẹ một cái chuyến đi vậy đó, ba mẹ bút đi chừng nào cũng được, thời giờ ba mẹ tự chọn.
1: Thích quý, ha,
0: quý vị thích không?
1: Thích chứ.
0: Trời ơi thích chứ.
1: Nhất là những người lớn tuổi thì rất là thích những cái đó.
0: Đúng rồi. Bình thường á kêu là mua vé cho đi du lịch nghe không đi đâu, nhưng mà những cái dịp như vậy đó, những cái bất ngờ như vậy đó là sẽ thích ha. Ok, con mua cho ba mẹ một cái tour này nè, ta lo cho ba mẹ từ A đến Z luôn. Ba mẹ chọn ngày đi là đi đó.
1: Đi á. Nhưng mà nếu mà kêu mà tự mua bỏ tiền thì rất là
0: không đi đâu, tiếc tiền lắm, không đi đâu. Nhưng mà con cái thành ra đối với người lớn tuổi họ cũng thích những cái bất ngờ vậy.
1: Nhưng mà đối với chị bây giờ chị thích cái gì bất ngờ nhất trong cuộc đời của chị? Thích cái gì?
0: Những cái tụi mình không có thích một cái món.
2: Tôi thích đủ thứ hết.
0: Những hàng cái có nhiều cái bất ngờ lắm. Thí dụ như là một cái đang làm cái có ai gửi cho mình ly cà phê, thí dụ như vậy đó, nó nhỏ xíu à, nhưng mà surprise mình không biết, nhưng mà nó đúng lúc. Thí dụ thôi nghe, cái này là chỉ một cái thí dụ thôi. Những cái gì mà người ta chứng tỏ là người ta quan tâm tới mình, nó đúng lúc, nó rất là đúng lúc. Thí dụ như thấy mình bệnh, người ta gửi cho mình một cái bó hoa ngay cái lúc đó, với một cái lời chúc là chúc mau khỏi bệnh, là người ta có sự có quan tâm, người ta có để ý. Hay là người ta thấy mình ngồi làm hơi ngáp ngáp hay là gì đó, ta gửi tới một ly cà phê. Cái đó nó nhỏ, nó không có cần phải 5.000, 10.000 gì hết đó, mà cái đó là cái quan tâm trong cái cuộc sống hàng ngày.
1: Đó là những cái đuôi của chị Minh đó anh Kiểm.
0: Mình chỉ thí dụ thôi, những cái điều nó nhỏ.
1: Chứ người thường thì không ai làm vậy.
0: Thí dụ như người ta thấy mình nó bất tiện trong một cái chuyện gì đó trong cái cuộc sống của mình, người ta để ý, người ta thấy là mình phải hand on cái này cái kia, mà người ta nghĩ là người ta có thể giúp mình giải quyết cái chuyện đó, để cho cái cuộc sống mình nó dễ dàng hơn. Những cái chuyện nhỏ, thí dụ như là bây giờ thấy em đi dọc đường hay bị hết pin, người ta mua cho em một cái cục pin để em chạc cái đó, em mua được, nhưng mà người ta chứng minh được là người ta quan tâm mình, ta để ý những cái chuyện hàng ngày của mình về để cho mình có cái cuộc sống nó thuận lợi, nó dễ dàng hơn, thì em có thích không?
1: Tùy theo cái người đó là ai, tại vì đối với em ấy, cái cuộc sống của em nó rất là đơn giản. Hầu như là những cái sinh hoạt của em mỗi ngày hay là những cái gì mà em thích theo, những cái quán là em đi ăn trước giờ chỉ có như đó thôi. Nên thành ra nếu mà nói mà để surprise em, ví dụ như là em thích ăn cái món đó rồi mua cho em, thì đó cho em nó cũng bình thường, tại vì em đã thích món đó mấy chục năm rồi. Nó không có gì thay đổi cuộc sống của em như vậy.
0: Nhưng mà mình không có đòi, mình không có
1: đòi, đúng,
0: mình không có
1: mua,
0: nghĩ tới luôn, nhưng mà người ta biết
1: đúng.
0: Cái lúc đó cái này người ta đi ăn, người ta nghĩ cái này là cái người đó thích ăn nè.
1: Thì đúng rồi, tại đó là mình đã gieo đầu người ta rồi.
0: Thì đúng rồi, mình gieo vô đầu người ta, nhưng mà người ta có nghĩ tới.
1: Đúng rồi, người ta có nghĩ thì người ta sẽ mua cho mình. Ví dụ như là ta nhìn cái đó người ta biết là mình thích.
0: Bây giờ bây giờ thấy giống như Tuyết Nhi thích ăn cái bánh rép ở ngay cái chỗ đó. Cái người ta đi tới đó, người ta đem về cho Tuyết Nhi. Mà lúc đó là Tuyết Nhi không có kêu. Thí dụ chẳng hạn vậy. Hay là nó nhiều trong cái cuộc sống mà mình có thể tạo bất ngờ với nhau lắm.
1: Chả có gì bất ngờ, tại mười mấy năm nó đã như vậy rồi chị, nó không gì bất ngờ.
0: Mình vẫn bất ngờ nha. Vẫn bất ngờ. Các anh Kiểm thì thôi không biết làm sao nữa. Anh Kiểm nó đòi bất ngờ là mỗi ngày luôn. Mà tụi mình không dám đâu, mỗi ngày sao được, đâu ra mỗi
1: đâu
0: ngày.
1: Đâu ra mỗi ngày anh.
0: Giống như là Tuyết Nhi nói là mỗi ngày là còn như bất ngờ
2: mỗi
0: nữa.
2: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tức là mỗi ngày một cái khác.
1: Thấy anh là không vui.
2: Khác chứ không
1: em, phải. Em không biết anh vui thì anh chọn em. Bởi vậy em mới hỏi anh là mỗi ngày anh chọn niềm vui. Vậy đối với anh cái gì làm anh vui?
2: Thì khi nào tiếng cơ bất khả lộ.
0: Mời quý vị nha, ông Từ Minh đang cần phải coi quý vị ở ngoài có nghe được không. Cái này ta này dễ cho mọi người lắm, nó không có khó. Cái chuyện mà bất ngờ hình như ai cũng có nhận trong cuộc đời của mình, ai cũng có từng trải qua từ nhỏ tới lớn, cũng có những người này người kia từ bạn bè tới gia đình sẽ tạo những cái điều bất ngờ cho mình, mình thích hay không thích. Và mình có tạo những cái bất ngờ trong cái cuộc đời của mình dành cho người khác, những người thân yêu của mình hay là bạn bè của mình hay không. Kết quả như thế nào? Cảm thấy người ta rất là sung sướng hay là có tác dụng ngược gì không?
1: Tác dụng ngược.
0: Có bị bể xô bao giờ không? Lần đầu, chị đừng tin ảnh. Ảnh nói vậy thôi, trên người ảnh chỉ có miệng là mạnh thôi.
2: Anh nào anh Kiểm,
0: anh Kiểm đó.
2: Ai comment vậy? Thanh Thanh.
0: Thanh Thanh nói.
2: Nghe cái ý là biết Thanh Thanh rồi.
0: Làm gì có chuyện vợ lo cho chồng cái ăn cái ngủ của thời chồng thời buổi này.
2: Tại sao không? Vẫn còn chứ sao lại không? Cái chuyện,
0: chuyện
2: không có cái
0: ngày.
2: Đồ chồng chúa vợ tôi nhưng mà không. Gọi em là gia trưởng đó. Thì vẫn còn.
1: Em có người lo cho chồng em, không cần lo.
2: Gia trưởng thì vẫn
0: cũng
2: còn.
0: Cũng quan tâm, thấy ho hen cũng hỏi thăm, thấy bệnh hoạn cũng hỏi thăm. Cũng không lo, thí dụ như không lo cái ăn cái ngủ thì cũng lo cái quần áo, lo cái này cái kia. Nói chung là vợ chồng lo cho nhau, không cái này thì cũng cái kia. Cũng có lo. Đụng chuyện là cũng lo chứ, thấy không? Bây giờ thí dụ như giữa đường hư xe kêu ai? Kêu chồng với kêu ai?
2: Những người mà như Thanh Thanh có cái ý tưởng như Thanh Thanh bị gọi là ác phụ, hiểu chưa?
0: Làm gì mà thù ghét Thanh Thanh dữ vậy?
2: Tại vì những cái góp ý của cô cũng độc địa đâu có kém.
1: Anh vậy anh chứng minh đi. Chị nói là anh chỉ có cái miệng là mạnh thôi, vậy anh chứng minh đi.
2: Rất tiếc là tôi chỉ biết là cô nói là cô ở xa Minnesota, hoặc là Tường Minh nói là địa chỉ là cũng ở Minnesota, chưa bao giờ từng gặp, cũng chưa bao giờ nghe tiếng. Làm sao tôi chứng minh với
0: rồi.
2: Một cái người mà khuất mặt được?
0: Yêu khuất mà.
2: Bởi vậy mới nói chuyện về có thực tế.
0: Người khuất mặt là người thế giới bên kia mới gọi là khuất mặt anh ạ.
2: Không. Khuất mặt tức là mình không thấy, giống như là ngày xưa đi học vẽ đó. Thầy vẽ, dạy vẽ nói là vẽ cái gì dễ nhất. Có một học trò đáo để nói dạ thưa thầy vẽ ma. Thầy khen đúng, nói trời sao thế? Sao em lại biết được điều này? Thầy cũng đã học bài học nhập môn của sư phụ thầy nói là như vậy. Bởi vì sao? Ma người ta không biết, người ta không thấy, cho nên muốn vẽ vời cái gì cũng được hết. Vẽ ma là dễ nhất, nghe không? Thanh Thanh
0: mời thứ nhà trên đường dây.
3: Dạ, chào cô sáng.
0: Dạ.
3: Chào Nguyên Nghe Đài.
0: Chào anh Trung.
3: Chào cô Tiết Nhi.
1: Dạ.
3: Chào cô Thường Minh, chào anh Nguyễn Kiểm.
2: À, chào anh Trung.
3: Surprise, tôi hỏi Nguyễn Kiểm một cái nè. Lỡ Nguyễn Kiểm là cấp điện cái có yếu đó, tôi gửi bó hoa cho anh có surprise không?
2: Không. Đàn trời ông ơi, ai trời mà nhận hoa? Thế tôi mạnh dạn, tôi thẳng thừng như vậy đó. Ok. Tôi là đàn ông nam nhi. Ok. Không phải là một đàn ông mặc váy, tôi không phải là phụ nữ. Tôi chỉ nhận hoa, biết nói ba hoa, biết đi.
3: Anh có surprise không?
2: Hoa bằng sao?
0: Anh thấy anh không rồi, anh không surprise đâu.
3: Vậy ha. Ok, Thì theo mai gọi tôi, gọi cho coi thử.
0: Nhưng mà anh Chung, anh có thích surprise anh Chung?
3: Dạ tôi cũng thích surprise, mà có hỏi chưa bao giờ được. Nhưng mà chỉ mong cái surprise là giống như là cô kêu gọi nói mua vé số đi. Để chúng mà Powerball hay gì đó, Mega gì đó thì nhớ tới cô. Rồi mua quà chút surprise.
0: Ngày mai kia, bao nhiêu rồi?
1: 8 mấy triệu.
2: Anh Chung à?
0: Anh Chung ơi, mua Mega hả? Hay là Powerball?
3: Mua cả lúc từng nào cũng mua 20 hết trơn, 10 đồng này, 10 đồng kia.
2: Thấy cái cách không anh nói chuyện mà nịnh đầm phụ nữ như vậy là tôi biết anh thích surprise như đàn bà rồi. Khỏi cần nói gì nữa.
1: Ủa surprise như đàn bà nó khác như thế nào? Surprise đàn ông vậy anh Kiều?
0: Đàn ông khác như thế nào? Giống nhau mà.
2: Khác.
0: Surprise
2: cái
0: là surprise.
2: Cái phản ứng của một cái sự ngạc nhiên của phụ nữ nó khác với cái phản ứng tự nhiên của một
0: đàn
2: người
0: ông
2: đàn
0: cũng
2: ông.
0: Vậy vậy. Bây giờ anh trong đời anh tới từng này rồi á, anh có bao giờ có ai làm cái điều gì đó làm điều ngạc nhiên cho anh chứ anh Chung?
2: Tôi giải thích một cách rất là bình thường và dễ hiểu nè. Cái reaction, cái phản ứng của phụ nữ khi mà được surprise không, là
1: không có, không có.
0: Đâu
2: tại
0: có.
2: Sao không?
0: Người ta rung động trong tim thôi.
2: Honey.
1: Không có rồi đó.
0: Ê, nghe anh Chung nói.
3: Bây giờ, anh Vũ Kiểm, xin lỗi Vũ Kiểm nè. Tôi, anh nói subscribe cho phụ nữ, đúng. Tôi thích làm như surprise mà ta vui là tôi vui rồi. Còn mình thấy người ta mình làm gì mình ta vui là mình thấy vui rồi.
0: Anh đó nói là trong cuộc đời của anh tới bây giờ này luôn á, là 60 mấy tuổi mà anh chưa có ai làm cho anh một cái điều gì bất ngờ, không có bớt đê bất ngờ, không có quà bất ngờ, không có cái gì bất ngờ luôn hả?
3: Dạ chưa con.
0: Chưa luôn, anh thích không?
3: Dạ chưa, dạ thích chứ. Như tôi cũng muốn surprise mình chút thao đồ bo hay kia mà chưa được. Cái đó thì chứ còn ngoài ra, nhưng mà có một cái surprise nữa là con biết cái gì không?
0: Dạ, cái gì?
3: Đó, thật sự surprise không có vui. Surprise là surprise buồn á.
0: Thôi, surprise buồn không tính đâu.
3: Dạ, thì đó, bởi cái surprise đó bởi vì không kể được.
0: Đúng rồi, mấy cái surprise buồn không kể. Mình nói là tạo niềm vui cho nhau bằng cách là đem đến cái sự bất ngờ, tạo bất đê bất ngờ, quà bất ngờ, cái gì đó bất ngờ. Những cái... gì mà nhiều lắm không kể hết được. Dạ.
3: Dạ
0: anh có luôn hả? Vậy chúc cho anh sẽ có nha.
3: Dạ. Cảm ơn cô nhiều.
0: Biết đâu có ngày nào đó anh Kiểm anh tới anh thăm anh bất ngờ sao?
3: Trời cái đó thì cô surprise dữ luôn.
0: Biết đâu có là quê hương ảnh Cali, biết đâu ngày nào đó ảnh về Cali ảnh
2: một năm thương thì về nhiều lần anh vẫn còn chị em ở bên đó.
0: Ảnh xuất hiện ngay trước phòng gym anh tập. Trời ơi, chắc
2: cái đó đâu có gì đâu, surprise.
0: Surprise chứ.
2: Cô nói chuyện, dĩ nhiên surprise ngay bây giờ tôi chưa có số điện thoại của ông Trung. Trước khi tôi tới tôi phải gọi, tôi hẹn ông Trung. Tôi nhân dịp về Cali thăm gia đình. Đang ở đây rồi nè. Ok, có thì giờ không ra gặp nhau. Cái đó còn gì surprise nữa, cô nói chuyện.
0: Không, bây giờ là người ta surprise là thí dụ như là bây giờ là anh Trung không nói gì hết. Tự nhiên cái tới một ngày đó cái anh Trung ghé thăm đài, đài có địa chỉ rồi. Thành ra
2: ông Trung chưa
0: thí dụ chưa
2: được ở trong cái caliber đó. Tôi về Cali nếu tôi surprise là chỉ có những người bạn gái cũ thì tôi surprise đó. Tôi không gọi nói tôi biết ở đâu rồi tôi tới.
0: Tiếc nhiên nó liếc mà nhà sắc như dao cạo luôn.
2: Ủa, cái chuyện đó là cái chuyện thực tế. Tôi đâu có nói đùa.
1: Mà tại sao anh phải surprise?
3: Anh nghe.
2: Cái đó là không phải điều đó là những điều mà các chị em phụ nữ thích sao?
1: Không. Okay. Một đi là không vô lại, thích như surprise.
2: À, thì vậy thì khác.
0: Tự nhiên cái đi
1: surprise bằng cái cũ.
0: Cảm ơn anh Trung. Hy vọng anh Trung sẽ có được những điều bất ngờ vui vẻ nhé.
1: Anh Kiểm thì có nhiều thứ.
3: Dạ, cảm ơn
0: cô. Chào anh. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 7139311560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Good morning sunshine, quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Bất ngờ mà hôm nay cũng bất ngờ luôn. Thường thường đó là bất ngờ, nhưng mà hôm nay bất ngờ là người ta không thích bất ngờ.
4: Cho nên không ai gọi.
5: Chắc nhiều người sợ
3: bất ngờ. Sợ anh Kiểm anh nổi giận bất ngờ.
5: Có nhiều cái bất ngờ mà cũng không ai muốn.
4: Thì tôi thấy có lẽ đúng như vậy trong cái Facebook phải không? Ông gì nè, để tôi coi lại coi. Ông Thom Vũ. Có thật ông cũng họ Vũ như tôi không? Ông comment như thế này. Xin trích nguyên văn. Thưa quý vị. Có ai ưa Lão Kiểm đâu. Thành thử ra chắc không ưa tôi cho nên không gọi vô đâu. Đổi đề tài khác đi.
3: Gì vậy? Có ai ưa?
4: Xạo lờ. Dấu chấm than.
3: Đó. Anh ăn tôm này thiệt á. Anh tôm mà không biết anh tôm có phải là chú Năm không? Tự nhiên
4: tôi
3: từ ngày ấy
4: không
3: anh tôm thù.
4: Còn Thanh Thanh Nguyễn hy vọng không phải Thanh Thanh hoặc là Thanh Thanh Minnesota phải không? Ở trong lúc chờ quý vị gọi vào tôi đọc mấy comment tôi thấy vui vui. Cô góp ý lại thế này. Cay thế 4 chữ K. K là gì vậy?
3: Là cười á, cười.
4: Cười là chữ C cô.
3: Cười á, cười khà đó. Cười mà cười mà cười.
4: Tức là
3: nó có nhiều nụ cười lắm.
5: Không có tin nhắn qua lại.
4: Không. Tôi nói tôi cù lần mà cô, tôi
3: người
4: không
3: ta
4: biết
3: có nhiều,
5: học đi.
3: Người ta có nhiều kiểu cười. Cười ha ha ha ha là cười thoải mái. Cười hi hi hi hi là...
4: Đúng không?
3: Là cười hi hi hi, là phụ nữ hay
4: có
3: cười hi hi.
4: Có một lần tôi nghe có người giải thích với tôi là khi mà người ta comment về ca, tức là giống như là anh đó, ca giống như trong phim
3: cầu. Còn cười, cười khá khá khá khá là cười mà cái như là cười cười điểu anh á.
4: Điểu giả. Thanh Thanh cười điểu tôi phải không?
3: Khá khá khá đó.
4: Ngổ xẻ bao tủ.
3: Báo gì được, làm gì nhau. Làm gì được, Thanh. Trời ơi.
4: Tôi biết thân biết phận, tôi không làm gì được cô Thanh Thanh hết.
3: Nhưng
4: cả.
3: Mà Lão Kiểm nhiều mặt ai mà tin.
4: Thì đó.
3: Sao có, mà.
4: Câu đó ở đâu ra nữa vậy cô?
3: Vào
4: trên
3: phút,
4: YouTube hả?
3: Vào, không, Facebook vào phút thứ 38.
4: Ok, để tôi refresh.
3: Kiếm đi. Món quà bất ngờ mà phụ nữ làm cho đàn ông thót tim nhất. Biết là gì không? Em có bầu. Anh Trảm Phong này hình như là có kinh nghiệm thực tế hay gì đó ta. Vậy mà cũng nghĩ ra luôn. Bồ bịch mới thích bất ngờ, còn vợ chồng nên cùng nhau cảm thông, đồng cam cộng khổ.
4: Tôi thích comment này nè.
3: Ủa vợ chồng không có còn gì bất ngờ hả sao? Vợ chồng không có làm gì bất ngờ cho nhau hết trơn hả?
4: Nhiều chứ, như là comment của Thanh Lợi, Nguyễn Thanh Lợi, anh Kiểm lên sóng lại vua, về nhà rửa chén búa xua việc nhà, lên đài là lệnh chủ nhà, là lệnh của bà đó, và Từ Minh Cà Phê đó, về nhà nhỏ nhà em à cần chi.
3: Trời ơi.
4: Thanh Nguyễn thì làm nhục tôi quá.
3: Mà hình như cũng đúng nghe. Như
4: đúng.
3: Hàng xóm của anh sao mà biết rõ vậy?
4: Tôi không biết hàng xóm hay không. Đúng cho nên tôi thấy nhục nhã.
3: Mà sao bữa sau nay anh khiêm tốn vậy? Mỗi lần anh mà ai nói vậy là anh chửi dữ lắm mà.
4: Tại vì tôi nghe lời cô Maria Trang cũng góp
5: nói,
4: ý
5: nói
4: là
5: đúng.
4: Tôi
5: đúng
4: làm chuyện thân... bất ngờ, toàn những chuyện không có, không thể xảy ra.
3: Ừ.
4: Bởi vậy ai cũng trách tôi hết, khổ thân tôi.
3: Bởi vậy mình đang, anh Kiểm thì thích cái comment của chú Lương nói là gì đó, vợ chồng đồng cam cộng khổ, không có gì bất ngờ nữa hết. Nhưng mà vợ chồng cần bất ngờ hơn cả người yêu nữa đó. Ừ. Thế bây giờ chồng cũng còn tạo cho nhau bất ngờ chứ không thôi là cuộc sống nó bình lặng nữa, nó sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về, rồi ăn tối rồi đi ngủ, không có gì bất ngờ hết thì nó buồn lắm, đúng không? Thành ra cũng trời ơi, còn có vụ thoát tim nữa hả? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, niềm vui đơn sơ như những nụ cười. Vì sao tôi sống? Vì chúng ta cần một trái tim. Có ai biết đây là lời bài hát nào không? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui bài hát. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Trịnh Công Sơn.
4: Còn bài mà cho đời, xin đời một nụ cười là của anh Nam Lộc.
3: Không ai có thể chuẩn bị tâm lý được
4: cho tới ngày nằm xuống hả?
3: Không biết tâm lý gì nữa. Họ phải làm thất vọng để mua thêm, để làm giàu cho họ cái vụ túi mù đó. Còn anh Kiểm không phải ai mà kỳ lạ yếu mà đòi ra gió đó, nên mới bị bất ngờ cái vụ thoát tim á. Anh Tôm là không thích bất ngờ. Sao vậy? Sao đàn ông không thích bất ngờ? Lý do tại sao không thích bất ngờ?
4: Tại vì ông vừa bất ngờ nhận được một cái comment người khác giũa ông khi mà ông giũa tôi.
3: Vậy hả?
4: Thì đó.
3: Mấy người
4: đọc kỹ là đi.
3: Mấy người đó mà thì... không thích bất ngờ là tại vì sợ bật ngửa, có cái gì giấu giếm nên mới sợ, phải không? Anh không thích bất ngờ là có cái gì.
4: Tôi nghĩ là cái nhận xét đó không đúng. Cái chuyện đó đâu có vấn đề gọi là
5: đúng rồi,
4: giấu giếm đâu,
5: đâu
4: mà bật ngửa.
3: Bây giờ đó là Maria Trang hỏi anh nè, như mình nè, mình nói qua hiêu sinh đúng vào ngày cá tháng tư, chuyện tưởng đùa nhưng mà hóa thật, anh có bất ngờ không?
4: Bất ngờ là bởi vì khi cái chuyện đó là chuyện sự thật.
3: Ừ.
4: Lúc đầu tôi tưởng
3: cá
4: chị Maria Trang đùa thật.
3: Tưởng
4: là khi mà Tường Minh xác nhận là Maria Trang qua Texas vì có việc riêng của gia đình và muốn gặp Tường Minh ở nhà thờ La Vang.
3: Anh Kiếm.
4: Gặp Tường Minh tại vì biết Tường Minh sinh hoạt nhà thờ La Vang. Nếu mà gặp tôi ba chân bốn cẳng tôi chạy trước cô rồi.
3: Gặp anh Kiếm.
4: Chạy tới
3: Kiếm.
4: Gặp cô Trang ấy, chứ không phải là chạy
3: bây
4: bỏ
3: bây giờ
4: xa.
3: Maria Trang qua bên Houston muốn gặp anh Kiếm mà không gặp được anh Kiếm, có bất ngờ không?
4: Ủa nếu mà không gặp được tôi thì cái chuyện đó...
3: Tại vì Maria Trang tưởng đâu là anh Kiếm cũng sinh hoạt ở La Vang. Thành ra tới La Vang có hỏi em anh Kiếm đâu.
4: Tôi là con chiên ghẻ mà làm sao mà bén
3: chiên
4: mà
3: dạo
4: giáo đường được. Đó,
3: con chiên dạo.
4: Ừ.
3: Anh mỗi lần anh nói là làm cho Tuyết Nhi đi từ bất ngờ này qua bất ngờ kia luôn. Cái như là...
4: Mới có lần, mới số thứ hai mà từ từ rồi quen.
5: Em lại không nghĩ là với cái thời đại này lại có những người có suy nghĩ như anh Kiểm lên
4: quá là bất ngờ.
3: Được. Quá bất ngờ.
5: Quá bất ngờ, gọi là quá bất ngờ. Nói chung là hôm nay là cái show này cho em.
3: Bất ngờ thú vị không?
4: Tôi nói cô nhiều lần, tôi cù lần lắm.
5: Cái này không phải là cù lần, mà cũng phải là nhà quê. Những anh nói vậy tội những người nhà quê nha anh.
3: Nhà
5: anh nói
3: quê
5: là không được, nhà
3: hơn.
5: Quê người ta rất là, em cũng ở quê nha. Không phải nhà quê là như tính như anh đâu. Tính anh là độc
4: tôi
5: lạ lắm.
4: Là tôi nhà quê không biết xài Facebook.
5: Không,
4: không
5: nhà
4: biết
5: quê
4: xài.
5: Bây giờ người ta xài tới thứ gì ấy.
4: Thì cho nên những người đó hơn tôi, cho nên tôi vẫn...
5: Quê, nhưng mà quê ở đâu mới đúng.
4: Người nhà quê.
3: Chắc là đau.
5: Anh cứ nói quê cả nhà quê, tội những người nhà quê.
3: Các có nghe không? Chắc
5: quê giờ người ta giàu lắm, người ta bán đất, người ta triệu phú không á.
3: Người ta nhà thích cái nhà quê là người ta chân thật, người ta mộc mạc, người
5: đúng
3: ta
5: rồi,
3: chân thật.
5: Phải đánh đá nha anh.
3: Chết rồi, bữa nay có biệt danh đánh đá rồi, cái đó là biệt danh của mình.
4: Nên dùng tiếng Việt cho nó chuẩn, đánh đá không có dùng cho đàn ông.
5: Đàn bà hả?
4: Chỉ có đàn bà, phụ nữ đánh đá cá kình thôi.
3: Còn
4: đàn
3: ông là
4: ông
3: gì?
4: Là, hả?
3: Đàn ông là gì? Đàn ông mà
4: không
3: cái tính
4: có ai
3: đánh
4: gọi
3: đá.
4: Đàn ông đánh đá hết.
5: Chứ là gọi là gì hả chị nhỉ?
4: Nhiều lắm.
5: Anh cho em một cái từ nào phù hợp với anh đi.
4: tôi ngu gì tôi cho một cái từ
5: với em nói đánh đá anh không
4: cô
5: chịu
4: dạy tôi hết. Không ai gọi đàn ông đánh đá cả.
3: Không ai tự đánh đá
4: đập tôi.
3: Không ai tự lụm đá đập đầu mình
5: để em để anh đá anh không chịu.
4: Không ai không ai tự bắn vào chân mình. Cô đừng gài tôi. Ok.
3: Nói gì á, dù là có chậm tiêu, dù là có là cù lần, dù có gì không ai tự nhiên cúi xuống đụng lụm đá mà đập đầu mình hết chân.
4: Từ từ tôi sẽ cho cô biết khi mà những người đàn ông
3: bây giờ
4: có những cái hành xử hoặc là có những cái phát ngôn như là người phụ nữ bị miệt thị, bị cho là đánh đá, thì đàn ông gọi là gì?
3: Bây giờ đó
4: hẹn đàn ông nào?
3: Okay. Thính giả sẽ gọi, thính giả sẽ nói, chẳng bất ngờ chút nào vì khi đi về mới biết. Cái như là Michael Lê á, là Maria Trang đi qua mà không ai biết hết, lúc mà đi về mới nói. Thành thử ra là Michael nói không có bất ngờ tí nào hết á.
4: Cái đó lại là coi như là chơi xấu, đúng không? Thanh Thanh thì lại mới nói là ảnh chỉ thích mắng một mình em thôi. Ảnh nào kệ ảnh, không phải là anh kiểm được rồi.
3: Dạ. Chắc phải lặp lại số điện thoại quá. 713-931-1560. Anh kiểm phải dùng từ là hung. Hung là theo miền Trung á, là hung á. Hung dữ á.
5: Không phải hung dữ nữa. Cái tính anh kiểm cũng không phải gọi là hung dữ.
3: Tôm Vũ
4: có đây. Chữ đó nhưng mà tôi không muốn bị mang tiếng là giống như là dạy đời, cho nên từ từ tôi sẽ nói lúc tôi sẽ nói.
3: Anh Tôm Vũ nói anh là đàn ông lưu manh.
4: Không phải là lưu manh.
5: Không phải
4: lưu manh. Tôm cẩn thận lời nói.
3: Tôm Vũ miệt thị người ta.
4: Không, có quyền tự do ngôn luận, có quyền nhưng mà nên cẩn thận.
5: Hay là người Bắc ta có cái câu là chanh chua á chị.
4: Đôi
3: chanh chua cũng chanh là đàn chua. Bà luôn.
5: Đàn bà.
4: Tôi đùa nghịch nhưng mà tôi nói trong cái sự kềm chế và tôi biết chọn từ chứ lưu, không có
3: lưu manh là khác nha. Lưu manh là khác nha.
4: Đúng.
3: Nhưng mà Thanh Lợi nói đúng nè. Anh kiểm ba gai
4: gần đúng, cái đó là tánh có quyền nhưng mà nên cẩn thận.
5: Hay là người Bắc ta có cái câu là chanh chua á chị.
4: Đôi
3: chanh chua cũng chanh là đàn chua. Bà luôn.
5: Đàn bà.
4: Tôi đùa nghịch nhưng mà tôi nói trong cái sự kềm chế và tôi biết chọn từ chứ lưu, không có
3: lưu manh là khác nha. Lưu manh là khác nha.
4: Đúng.
3: Nhưng mà Thanh Lợi nói

0: phải nâng niu, không cần phải phải nữa. Nhưng mà mình vừa nhớ là một bông, một cây hoa phải cần có sự chăm sóc, phần có vuông bén thì nó mới phát triển đẹp, nó mới bông hoa, nó mới mới tỏa sáng chứ.
1: Tôi đồng ý nhận xét của cô. Tôi đồng ý nhận xét của cô, mà cô cũng vừa tạo ra một cái sự bất ngờ với tôi. Cô lên tiếng bảo vệ phụ nữ quá, tôi chịu thua.
2: Nhưng mà chị có bất thích bất ngờ không?
0: Đúng chứ, ai mong muốn bất ngờ. Cái bất ngờ mới làm mình có niềm vui nho nhỏ, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà đã làm một gia hạnh phúc lớn. Đó là vấn đề ở chỗ là trong gia đình là phải có, như cần phải có chứ, tại sao nói không cần bất ngờ. Chẳng qua là, tại sao đàn ông người Tây người ta có thể mua bất ngờ cho vợ, tặng này tặng kia, mà đàn ông Việt Nam mình không thể dám làm. Chẳng qua là đàn ông cứ nghĩ là phụ nữ vợ là vợ của mình rồi, không cần phải gì nữa. À, như vậy là không có phe, không có đúng, không có công bằng đối phụ nữ.
1: Ghen tị thế rõ.
0: Ganh tị thì cho ganh tị. Mình chỉ nói phát điểm, quan điểm của thời đại bây giờ thôi. Còn hồi xưa thì mình không tin.
1: Đồng ý. Có rất nhiều ông, mặc dù là không phải là trẻ con và không phải lớn lên bên này, mà cũng thức thời. Cái đó mới là gọi là thức thời, mới là Trang Tuấn Kiệt, mới giữ được vợ.
0: Cái này nè. Tại sao khi đi sanh và bên nước ngoài, người đàn ông Mỹ người ta vào để anh chị người ta chứng kiến cái cảnh phụ nữ mà cho mình một đứa con mà nối dõi mà phải vất vả thế nào, sau đó người ta trân trọng, nhưng sao cánh đàn ông Việt Nam không vào, tại vì không nhìn thấy cái cảnh đó. Cho nên khi mới nói là phụ nữ là sanh đẻ là trách nhiệm một bổn phận, em thấy cái đó không có phè, không có đúng với cái ý nghĩ như vậy.
2: Nhưng mà
0: tại vì nếu mà nói bổn phận trách nhiệm, chỉ là người dân làm sao bổn phận trách nhiệm, người dân với nhau chẳng phải thương yêu thì người ta mới cho mình thôi, nói bổn phận trách nhiệm là không có đúng. Nhưng vậy là phủi đi hết những cái công lao khó nhọc của người mẹ mà bao nhiêu thơ nhạc đều lên tiếng ca ngợi và trân trọng cái tình cảm thiêng liêng đó.
2: Bây giờ em hỏi chị kìa, bỏ cái đó đi. Bây giờ em hỏi chị là trong cuộc sống là chị nói là chị thích bất ngờ, thì chị nhận được những điều bất ngờ như thế nào, mà có khi nào có những cái bất ngờ mà chị không có thích lắm không?
0: Nói đúng ra thì đương nhiên bất ngờ không phải là món quà. Chỉ cần một cái quan tâm nhỏ nhỏ. Ví dụ bình thường mình buồn, người tôi thối ngỗ, mình không có quan tâm, không có gì, tự nhiên ngày hôm đó thì tụi mình vui trước, mình nghĩ ông xã kia này ông biết ông có một cái thay đổi chút xíu rồi, như vậy mình cũng vui rồi, đâu cần phải món quà gì lớn lao đâu.
1: Chính xác như lúc đầu tôi nói, đâu cần phải là quà.
0: Anh không thích như vậy, nhưng mà bây giờ ảnh vì mình ảnh làm như vậy thì đó là một cái món quà rồi, không cần phải gì bao lớn lao cả.
1: Mỗi ngày một niềm vui mới, một cái bất ngờ mới. Đi làm về vuốt vai, vuốt lưng hoặc vuốt tóc vợ một cái, khen vợ một câu.
0: Đúng.
1: Khi mà vừa bước xuống cửa là một món quà rồi.
3: Nhiều người nó ngộ lắm, lần lỡ mà mình bất ngờ vậy cái lại có câu hỏi liền á. Anh Kiệm,
1: sao
3: em nghĩ nếu mà anh mà vợ anh mà làm đó là anh sẽ có câu hỏi liền, lý do tại sao? Có nhiều người có.
1: Người bình thường mới hỏi câu đó, còn người hiểu nhau thì không bao giờ đặt cái câu hỏi đó.
3: Có nhiều lúc có nhiều cái bất ngờ, cái người ta sẽ quay trở ngược là người ta hỏi mình là tại sao phải làm như vậy.
2: Thôi tự nhiên cái gây là vuốt tóc vợ cái bất ngờ
1: chứ sao. Cái đó là cái tinh thần, cái yếu tố tâm lý nó còn quan trọng hơn là đồ đạc vật chất. Ok, cô lý tài cái gì cũng có thực mới vực được đạo phải. Ok,
3: cái gì vuốt tóc thì lấy nguyên một vợ, lấy Benjamin để kế bên vuốt xuống
1: nhưng
3: dài
1: mà
3: bất
1: có
3: ngờ
1: mấy
3: chứ.
1: Người vợ nào, người chồng nào nghĩ được điều đó và làm được với cái tâm, với cái tấm lòng thực của mình.
3: Tại vì anh chắc chưa thì không giờ vuốt tóc vợ
1: đâu ấy. Anh Nam mới thấy có những người thực tế là đi làm về chỉ biết ok anh mệt quá, vô ngồi lăn ra trong đó ngồi nghỉ mệt. Chứ còn chỉ cần âu yếm một cái cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm với vợ, với chồng thôi, cái đó mới là cái quan trọng. Ok?
0: Dạ.
1: Chị đồng ý với tôi không? Đúng.
0: Dạ đúng. Với là mình như vậy nè, mình đón nhận cái nhỏ đi, từ nó mới nói cái lớn.
1: Đồng ý.
0: Tại vì bây giờ cái nhỏ mà mình không biết, mình tự nhiên mình hỏi ngược lại, anh có bị điên không, có hâm không?
3: Như vậy có nhiều người vậy chị hả?
0: Đụng vào cái tổn thương của người ta, đụng vào cái lòng người ta đã thay đổi vì mình mà tự nhiên mình đạt được.
1: Thôi chị ơi, đừng giải thích nữa, những con

0: người mà ordinary
1: Em sẽ kể cho
0: person.
1: nghe một cái bất ngờ. Đây là một cái bất ngờ của em. Là bữa đó thằng nhóc con em á, lâu em ít nào em cắt móng tay móng chân cho nó, em ngồi em cắt móng chân cho nó. Xong cái chồng em đi về thấy chồng em nói chứ mẹ, ý mẹ chồng em nói là mẹ của con á là toàn là trả tiền cho ngoài ta làm nail, không bao giờ phải ngồi đó làm cho con. Em không nghĩ là một cái chuyện đó lại là làm cho chồng em bất ngờ như vậy. Không, hôm nay em nói thật, em không nghĩ cái chuyện đó lại làm bất ngờ.
0: Đó là suy nghĩ của
1: Thì
0: Tuyết
1: đó làm cho
0: Nhi,
1: em nói câu nói đó làm cho em cảm giác như ủa
0: của
1: con
0: Tuyết
1: mình cắt móng
0: Nhi.
1: tay mà
0: Okay.
1: có gì đâu mà phải
0: Thì đó là
1: surprise
0: suy
1: như vậy.
0: nghĩ của Tuyết Nhi, suy nghĩ của chị đang on air. Suy nghĩ của tôi, mỗi người đều có một cái suy nghĩ riêng tư, cái đó là cái quyền, đúng
1: Bởi
0: không?
1: bởi vậy cái gọi là anh Kiểm nó là vuốt tốt, đó là bất ngờ, là tại vì á là bình thường không có vuốt cho nên là bất ngờ. Tuyết Nhi á là những cái món đồ vàng bạc này cái kia nọ đó bình thường, tại vì cái đó là mỗi ngày là cảm thấy là bình thường. Cái gì mà người ta có hàng ngày á là người ta không có thấy bất ngờ, nhưng mà cái gì á là đó giờ không có bây giờ mới có thì nó mới bất ngờ. Đó giờ anh Kiệm không có vuốt tóc ai hết trơn á.
0: Vuốt tóc chỉ là một cái hành động, còn nhiều thứ khác nữa chứ không phải là vuốt tóc. Ok, mở miệng khen vợ nói hoặc là hỏi thăm hỏi han vợ hôm nay em ở nhà mệt không cũng là một cái cử
1: Đó.
0: chỉ để ý care tới nhau, to care, to sharing,
1: Đúng rồi.
0: hiểu
1: Dạ.
0: chưa? Ok, tôi
1: Em
0: nói nữa
1: đồng
0: lại
1: ý.
0: bị mang tiếng là tôi dạy đời, tôi dạy tâm lý cho
1: Không.
0: cô nữa. Cô là cái con người thực tế, ok,
1: Không. Cảm ơn
0: material girl.
1: anh đã mở đường cho những người đàn ông khác để làm những điều mà nhỏ nhưng mà
0: Tôi
1: được
0: không
1: đó
0: nói,
1: là
0: thôi
1: trong tầm
0: nói người
1: tay.
0: ta lại nói là tôi dạy đời, tội nghiệp tôi lắm cô ơi. Đàn
1: Không phải dạy
0: ông
1: đời, cái này mình đang trao đổi kinh nghiệm, không phải dạy đời. Nếu những người nào mà nghĩ như vậy thì quá là thiển cận đi, không được.
0: nhiều lắm, thế
1: Cái
0: gian
1: gì
0: này
1: cũng
0: có
1: phải
0: nhiều người nghĩ như vậy
1: cuộc
0: lắm.
1: sống này mến thương lắm, mình phải mở ra chứ mình đâu có thể đóng hoài được. Bữa nào mà không hỏi mới là bất ngờ đó.
0: Thấy chưa? Nhìn cái cách cô trả lời rồi cái mặt của cô, cái môi cô dè biểu như vậy là thấy rồi.
1: Bữa nào mà
0: Ừ.
1: không hỏi thăm vợ, không có quan tâm vợ, cái đó là bất ngờ đó, cái đó là có giận hay là gì đó mới mới mới là không hỏi han, không không có quan tâm, không âu yếm là quá bất ngờ luôn. Sáng ra không hỏi câu nào đó là bất ngờ đó. Nghe anh Kiểm nói mà em không biết có không chị hả? Chị
0: Có
1: nghĩ có không?
0: có
1: Anh Kiểm
0: có
1: anh thật thà lắm, anh có anh mới nói chứ.
0: có gì là có gì
1: Thì nãy giờ anh nói đó là
0: là những điều tôi nói có
1: mỗi
0: thật không,
1: có
0: có
1: không
0: thật
1: không
0: là tôi suy nghĩ như vậy không?
1: có thật là
0: Có,
1: anh làm không chứ đâu phải suy nghĩ. Anh nói cái đó là mỗi ngày anh làm
0: trời ơi
1: mà,
0: cô
1: vậy
0: ơi,
1: là nãy giờ anh chỉ nói mỗi cái đó là những cái anh suy nghĩ thôi chưa làm.
0: tư
1: Suy nghĩ là
0: tưởng.
1: sẽ làm.
0: Ok, tư tưởng xuất phát
1: Tư tưởng
0: từ hành động, xuất phát từ tư
1: không, có
0: tưởng
1: những người nói không mà không làm.
0: là cô.
1: Cảm ơn
0: Ok,
1: chị.
0: cảm ơn
1: Dạ,
0: chị
1: xin
0: nhiều,
1: chúc
0: vui vẻ
1: đài,
0: khỏe chị.
1: chúc sức
0: dạ
1: khỏe với đài. Dạ
0: dạ
1: vâng.
0: vui vẻ. Ừ.
1: Dạ, xin chào chị ạ.
0: Ai nói anh Kiểm gì nói anh Kiểm ơi, ai nói gì thì nói em vẫn yêu anh.
1: Ừ.
0: Nói câu đó vậy,
1: Anh nghĩ ai nói?
0: không lẽ Thanh Thanh?
1: Ê, anh Kiểm đang nghĩ tới Thanh Thanh á, đang tơ tưởng Thanh Thanh á. Ừ, thấy không, cái gì ai nói cái gì cũng nghĩ là Thanh Thanh nói hết.
0: Ờ,
1: Có chuyện gì trong đầu,
0: thôi cô,
1: trong đầu anh Kiểm có Thanh Thanh
0: thôi. Cô gài tôi rồi, tôi chết rồi, tôi mới mở nhìn lại Maria Trang.
1: Ê,
0: Vui vẻ Maria
1: yeah, trong
0: Trang.
1: trong lòng anh Kiểm chỉ
0: Bạn bè
1: có
0: với
1: Thanh
0: nhau
1: Thanh
0: mà vui.
1: thôi. À, em ơi, anh cho em một sự bất ngờ gì vậy anh? Em sách là má lớn rồi, vui không? Anh Kiểm đáo để hung ở đây là hung hăng đó, anh Kiểm hung hăng, hung
0: Hung
1: dữ.
0: hăng.
1: Không phải nữa, cái tính nó cũng không phải là hung dữ nữa. Tại anh Kiểm có làm gì được ai đâu mà hung dữ. Cái đó cũng không phải là hung dữ nữa.
0: Cô nói đúng, tôi thư sinh trói gà không chặt, làm
1: Em
0: gì
1: không,
0: được
1: thì
0: ai.
1: đó em không
0: À,
1: tìm được cái từ nào mà thay thế được cái
0: chú
1: từ.
0: Lương nói là anh Kiểm có tánh tự tin,
1: cho nên thích nói ngược cho vui thôi.
0: Không muốn nói người cho vui, nhưng mà đàn ông cần phải có cái sự tự tin ở trong đời sống.
1: Đúng.
0: Ok, Nếu đời sống mình mà không có cái sự tự tin là sẽ không có thành công
1: Tiết
0: trong
1: Nhi nhớ
0: nhiều
1: nha,
0: lĩnh vực.
1: thứ hai tuần sau mình nói là những người tự tin quá đáng. Dạ.
0: Không, cái đó lại đưa đến khi mà
1: Không,
0: lúc
1: mình sẽ
0: thái quá,
1: nói
0: khi bất cập lúc thái
1: tự
0: quá,
1: tin
0: tự
1: quá
0: tin
1: đáng.
0: quá đáng trở thành ra là tự tôn, tự cao,
1: Đó
0: tự
1: đó,
0: đại.
1: thứ hai mình
0: Nó
1: sẽ bàn về
0: khác,
1: chuyện đó.
0: nó khác. Tự tin khác với lại tự tôn, tự cao, tự đại.
1: Thì đó.
0: Ok ông Lương. Ok.
1: Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Thật ra đấy thì người ta nói gì thì nói, những cái bất ngờ đúng lúc, đúng thời điểm, buồn ngủ gặp chiếu manh, mình biết tạo cho nhau những cái điều bất ngờ vẫn làm cho cuộc sống thú vị hơn, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng về ngày tưởng niệm giáo sư tiến sĩ Nông Duy Trường. Chúng tôi có chị Nguyễn Phúc Anh Lan cũng như là Huyền Thanh trong phòng ghi âm hiện giờ. Xin chào tất cả quý vị và chào chị Anh Lan cũng như là Huyền Thanh.
1: Vâng, chúng tôi là Nguyễn Phúc Anh Lan. Xin kính chào chị Tường Minh, chào Huyền Thanh và chào tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, đây là Huyền Thanh. Xin chào chị Tường Minh, chị Anh Lan và quý vị nghe đài.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái ngày tưởng niệm giáo sư tiến sĩ Nông Duy Trường. Chị là vợ quá phụ của anh Nông Duy Trường. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về giáo sư Nông Duy Trường không? Với tư cách là một học giả, là một con người trong cái đời sống thường ngày, chị có thể chia sẻ một chút xíu về những cái nỗi mất mát lớn lao của chị, cảm nghĩ của chị hiện tại về con người của anh giáo sư Nông Duy Trường như thế nào?
1: Vâng, trước hết là cũng xin cảm tạ quý đài cũng như là chị Tường Minh và tất cả các quý đồng hương đã đến tham dự tang lễ của anh Trường vào tháng 2 vừa qua. Thì sự việc mà anh Trường ra đi là một cái mất mát quá lớn lao, không phải chỉ đối với cá nhân chúng tôi là người vợ, mà còn là đối với Học viện Công dân nói riêng và với cả cộng đồng người Việt của chúng ta ở Việt Nam cũng như là ở hải ngoại này. Bởi vì những cái sự đóng góp của anh rất là âm thầm nhưng mà nó có những cái chiều sâu rất lớn. Ở đây thì tôi chỉ xin nói tên cái phương diện của một người đã từng làm việc và hoạt động với anh trong suốt 32 năm qua. Thì tiến sĩ Nông Duy Trường là một con người nói lên được cái sự kiên cường. Anh chiến đấu với bệnh tật rất là nhiều, nhưng mà quý vị nào mà đã biết anh Trường thì luôn luôn thấy anh có một cái nụ cười trên môi và rất là bình an. Đó là nhờ cái niềm tin sắt đá của anh vào công việc mà anh làm, là đi theo cái con đường của cụ Phan Chu Trinh là khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh. Thì cách đây 20 năm, năm 2005 thì anh đã từ bỏ công việc dạy học tại trường trung học Michael DeBakey High School for Health Profession để làm việc toàn thời gian trong việc thành lập Học viện Công dân với một mục tiêu duy nhất là đem đến những cái ánh sáng tri thức và xây dựng một kho tàng tri thức cho người dân Việt Nam, không phải là chỉ có ở đất nước Việt Nam mà còn là cho trên toàn thế giới. Và một điều mà khi mà chúng tôi bắt đầu đó thì cũng ngần ngại không biết là mình làm thì có được hưởng ứng ở Việt Nam hay không. Thế nhưng mà sau 20 năm thì chúng tôi nhìn lại thì hồi đầu thì mình chỉ nghĩ là chỉ được 3 học trò là may rồi. Mà bây giờ là đã hơn 5.000 học viên và cái website của Học viện Công dân đã có được cái Digital Library mà reach out đến cả 144 quốc gia mà nói tiếng Việt đó thưa chị. Đó là một cái thành quả mà chúng tôi không thể ngờ được. Nhưng mà điều mà tôi nhớ nhất về anh Trường đó là sự kiên trì. Anh không bao giờ bỏ cuộc. Anh bị rất là nhiều những cái căn bệnh mà hiểm nghèo và phải phẫu thuật mà cái ruột nó chỉ còn có một gang thôi. Thì bác sĩ nói rằng là chỉ có thể sống được trong vòng một năm sau khi mổ. Khi đó anh chưa gặp chúng tôi. Thế nhưng mà vì một cái sự kỳ diệu và nhiệm màu của Thượng Đế và của Jesus Christ, của Thiên Chúa mà anh đã được sống. Và cái chúng tôi nghĩ bây giờ nhìn lại thì Chúa muốn anh Trường sống để mà làm một tấm gương về cái sự mà khắc phục những cái khó khăn trong cuộc sống. Và cứ với một cái khúc ruột ngắn như vậy mà anh tiếp tục sống cho đến tới bây giờ và thành lập Học viện Công dân, kết hôn với chúng tôi, cùng nhau chia sẻ những hoạt động. Thì thật ra nhìn lại con đường đó tôi thấy đây là cả một con đường phước hạnh. Bởi vì chính cá nhân chúng tôi đã được học hỏi rất nhiều từ cái sự kiên trì và cố gắng của anh và cả cuộc đời là dành cho nền giáo dục, cho việc công việc giáo dục con người. Bởi vì anh tin là giáo dục là con đường duy nhất có thể thay đổi được con người và thay đổi được xã hội và từ đó thì thay đổi được đất nước.
0: Vậy thì nếu như mà mình dùng 2-3 từ để mình nói về cả cuộc đời của giáo sư Trường thì chị sẽ chọn những từ nào?
1: Em nghĩ là cái từ tận tụy. Tận tụy là bởi vì anh làm việc không ngừng ngay trên giường bệnh. Cái cuốn sách mà chúng tôi sẽ trình bày vào cái ngày tưởng niệm sắp tới là cuốn mà anh hoàn thành khi mà anh đang chống chọi với căn bệnh ung thư, là cái căn bệnh mà đã cướp mất cái cuộc sống của anh. Anh không bao giờ bỏ cuộc. Thành ra tận tụy nghĩa là làm hết mình. Chữ thứ hai là hy sinh. anh có thể làm những việc khác, có những cái chọn lựa để mang đến những cái phúc lợi cho cá nhân, nhưng mà anh hoàn toàn bỏ ra để thì giờ và công sức cuộc cả cuộc đời là như vậy. Và chữ thứ ba là kiên cường. Tôi học được rất nhiều từ chồng tôi về cái vấn đề là chống cự với tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống. Mà chúng ta ai lại chẳng có khó khăn, phải không chị? Bất cứ cuộc sống nào thì cũng có những cái khó khăn đó. Nhưng mà khi mình đối diện với khó khăn, cái thái độ của mình và cái mình không bao giờ quên cái mục tiêu cuối cùng của mình, thì tôi đó là những điều mà tôi học được, tức là hy sinh, tận tụy và kiên cường.
0: Trong cái hành trình 20 năm của ICEVN gắn liền với thầy như thế nào ạ?
1: Anh là người mà sáng lập, thì lúc đầu là thành lập cái trường mà là ngôi trường trực tuyến thôi chị. Trường trực tuyến là trường online, rất là khó, tại vì hồi đó năm thập niên mà 2001-2002 thì việc mà học trường online là một cái chuyện thấy nó có vẻ xa vời, mình không có phải như bây giờ. Thành ra Học viện Công dân là những người đi đầu thành lập một trường online trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Thì từ đó đến nay, bây giờ thay đổi đến khi mà dịch bùng nổ đó, dịch Covid bùng nổ, thì trường chúng tôi phát triển rất là mạnh, là bởi vì đó là phương tiện lúc đó thì trường online trở thành trường. Thì Học viện Công dân đã giữ được cái vai trò tiên phong khi mà thành lập cái ngôi trường trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam.
0: Vậy thì cái điều gì làm cho các công trình dịch thuật của thầy trở nên đặc biệt và có giá trị lâu dài?
1: Vâng, thưa chị, thì đối với những cái việc mà làm cho cái công tác ở thiện nguyện ở Việt Nam thì rất nhiều, nhưng mà những cái đa phần các cái chương trình đó là giúp về vấn đề physical, về nghèo đói, về chữa bệnh, nhưng mà về trí tuệ thì hầu như chúng tôi không có. Vì vậy khi Học viện Công dân nhắm vào là xây dựng một cái kho tàng tri thức, và như nhà tôi đã trình bày trong cái buổi mà kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công dân, là Học viện Công dân là tổ chức đầu tiên mà đã dịch toàn bộ 30 đối thoại của Plato. Plato là một hiền triết gia Hy Lạp rất là nổi tiếng, và người ta nói là cái cuốn Cộng hòa của ông, nếu mà đốt hết sách rồi đó, chỉ còn một cuốn Cộng hòa thôi đó, thì cũng đủ để cho nhân loại có thể hiểu được về cái triết học. Thành ra Học viện Công dân đã chọn con đường khó khăn, đó là đưa hết toàn bộ triết học phương Tây của những nhà triết gia nổi tiếng như Aristotle, Plato, rồi Jean-Jacques Rousseau, và dịch ra Việt ngữ và đem để lên trên cái Digital Online Library để lại cho đời. Và cái kho tàng học thuật này sẽ tiếp tục, dù chúng tôi không còn sống nữa, nhưng mà những cái tài liệu đó sẽ tiếp tục được sử dụng ở trong nước, không phải là chỉ trong nước không, mà trên toàn thế giới, ai mà biết tiếng Việt và lên được online thì sẽ được sử dụng.
0: Mấy ngày nay thì Đài có đọc một cái thông báo về cuốn sách đặc bàn về giáo dục của Emmanuel Kant. Có gì đặc biệt mà thầy lại chọn để làm một cái dịch thuật cuối cùng, một cái tác phẩm cuối cùng của thầy trong lúc bệnh tật như vậy không ạ?
1: Dạ, thì ông Kant, nếu như tất cả chúng ta biết sơ sơ về triết học, thì Emmanuel Kant là một triết gia vĩ đại của người Đức, cũng ngang hàng với Aristotle, với lại Plato, Socrates đó thưa chị. Thì ông chỉ có một cuốn sách mà nói về giáo dục mà thôi. Thì cuốn sách này thật sự là do người học trò của ông lấy tất cả những cái lecture note của ông và làm lại thành một cái cuốn gọi là Bàn về giáo dục. Thì anh Trường chọn cái cuốn này như là cái cuốn xem như là cuối cùng đó, trước khi anh qua đời, là bởi vì cái message, thông điệp chính ở trong đó là gì? Giáo dục là cái phương tiện duy nhất mà có thể thay đổi được con người, thay đổi được tư duy của con người, và từ đó mà thay đổi được cái nếp sống của xã hội, và từ đó lớn hơn nữa là xây dựng được cái sự thay đổi ở trong đất nước. Thành ra giáo dục là rất quan trọng, và trong cái cuốn sách này đó, quý vị nào mà có con đều nên cần có một cuốn, bởi vì nó rất là simple, nó rất là đơn giản, nhưng mà cái lý thuyết ở bên đó nó rất sâu. Thứ nhất là khi mà chúng ta giáo dục con cái, nó phải đi từ gốc, tức là ngay từ khi cháu còn mới lọt lòng ra, tức là ngay từ thuở bé thơ là phải được nuôi dưỡng rồi, rồi phải xây dựng cái tinh thần kỷ luật để mà mình chống lại những cái temptation, cạm bẫy trong cuộc đời. Và thứ ba nữa là cái tri thức, và cuối cùng là mình phải xây dựng cái đạo đức. Tại vì cái đạo đức là mới làm cho chúng ta trở thành một con người thực sự là con người. Có lẽ vì lý do đó mà anh Trường đã chọn cái tác phẩm đó.
0: Dạ vâng. Vậy thì mình nói về cái buổi tưởng niệm ngày chín Tây tháng 5 sắp tới đây, cái ngày này sẽ mang điều gì đặc biệt đến cho người tham dự ạ?
2: Nãy giờ nghe kể về anh Trường cũng như nói về những cái cuốn sách và cái quá trình hoạt động của anh Trường trong mấy chục năm qua, thì em cũng có dịp được làm việc với anh Trường rất là nhiều năm, từ những năm 90 cho tới bây giờ. Cái buổi mà ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 9, vào lúc 2:30 đến 4:30 chiều tại Palace Art Gallery ở trên đường Beechnut, thì cái buổi này đa số là quý vị biết về anh Trường, về giáo dục, về những cái lớp học, cũng như là về những cái câu chuyện giúp các em học sinh, giúp gia đình của mình hiểu thêm cái học ở Mỹ như thế nào, làm sao giúp cho các em hòa nhập, cũng như là gia đình của mình hòa nhập và understand các em lúc mà các em lớn lên học như đây. Và sau này thì tụi em biết anh Trường nói rất nhiều về những cái lớp học online, cũng như là những cái humanity right as well, the education as well. Thì nhưng mà nhiều người không có nhớ ra là anh Trường có rất là nhiều sách và có rất là nhiều nhạc mà anh Trường viết rất là hay. Khi mà hôm bữa tất cả mọi người gặp nhau ở ngay đám ma của anh Trường thì ai cũng hỏi, ô cái này là của anh Trường, ô cái này là viết sách này là cũng của anh luôn hay sao. Thì hôm nay tụi em làm cái này cũng giống như là mỗi năm ICVN đều có một cái chương trình để giới thiệu những cái sách ra mắt mới, cũng như là những cái chương trình hoạt động trong năm cho quý đồng hương biết, cũng như là giúp thêm để ủng hộ thêm cho những cái chương trình học online và học trực tuyến, không phải chỉ ở Việt Nam và ngay cả ở đây, tất cả mọi người đều có thể học và thêm những cái kiến thức này để làm cái hành trình cho mình trong mỗi ngày và tương lai. Thì cái ngày thứ Bảy tới đây đó, là tụi em sẽ có cái buổi hàn huyên, giới thiệu và cho quý vị biết thêm về những cái hoạt động cũng như và những cái tương lai của ICVN và cái quá trình transformation của ICVN trong 20 năm qua, cuộc đời của anh Trường cũng như là những cái sách mà anh Trường có. Tại vì nếu mà quý vị chưa có thì quý vị tới để biết thêm, còn quý vị chưa có học những cái lớp nào mà qua ICVN thì quý vị cũng có thể tới để tìm hiểu thêm và cùng cộng tác thêm với lại cái journey của ICVN trong tương lai. Vì đây là những cái mục tiêu cũng như là những cái đường hướng mà hồi xưa khi mà anh Trường ngồi xuống nói chuyện với lại em, lúc anh Trường muốn lập cái chương trình này thì nó cũng có một vài cái tác động nhỏ nhỏ, là hồi xưa tụi em đi về Việt Nam xây trường với YMCA. Có một nhóm anh chị em ở trong VCSA, thì sau đó sau một thời gian đó thì anh Trường thấy được là bây giờ bắt đầu mình có thể làm được rồi. Có nghĩa là mình có thể bắt đầu bằng những cái rất là căn bản, thay vì mình, tại vì Việt Nam lúc đó thì rất là khó khăn để có thể dạy học, cũng như là tự nhiên đi về mình mở những cái lớp học mà để học về nhân bản, học về con người và học về xã hội thì nó rất là khó. Nhưng mà từ cái căn bản nhất của đời sống á, khi mà mình phát triển thì mình cần cái gì? Mình cần biết đọc, biết viết và những cái giáo dục để có thể giúp mình trở thành một người hữu hiệu hơn cho xã hội cũng như cho chính bản thân của mình. Thì anh Trường mới nói là mình sẽ thành lập cái này và mình sẽ làm như thế nào. Thì hồi xưa đó, lúc đầu thì em có đề nghị là thôi mình dạy cho bên Việt Nam, lúc đó là Việt Nam cũng đang bắt đầu phát triển, thì mình dạy cho mấy anh chị em cũng như là những học sinh ở Việt Nam hiểu về cái cách làm việc và cái cách làm business, giống như là cái bên đây mình có business 101, business 102, thì bây giờ mình dạy cái đó trước. Là tại sao? Tại trong đó những cái principle, how do you conduct, how do you deal, how do you transformation doing business tại Việt Nam, bắt đầu lúc đó sẽ mở ra làm business với lại nước ngoài. Thì nếu mà mình cho họ những cái căn bản đó để họ có thể hòa nhập lên thì từ đó những cái foundation, nghĩa là những cái principle để live life and also work, thì nó sẽ giúp cho người ta đi ngược lại để hiểu những cái căn bản trong cuộc sống để làm người, và trong cuộc sống của mình tại sao mình phải có một số cái sự kiên cường, nhất là trong một cái xã hội rất là khó khăn lúc đó, những cái khó khăn tạo ra điều kiện. Thì cái của anh Trường rất là hay là anh không có nói giống như là nói rõ ra là phải chịu khó, phải tập thể dục, phải này kia thì mới ra này, nhưng mà ảnh truyền đạt bằng những cái kiến thức và những cái thông tin của đời trước cho tới đời nay. Hồi xưa thì em có được một lần học cái lớp lịch sử với anh Trường. Lúc đó anh Trường dạy lịch sử, mà anh Trường kể chuyện rất là hay. Mà những cái lịch sử thì mình nghĩ ngược lại đó, là ngoài những cái tác phẩm mà bên ICVN đã thông dịch lại từ những cuốn của Aristotle, của Immanuel Kant, hoặc là những cái nhà philosophy khác, thì ngay cả Việt Nam mình, câu chuyện lịch sử và những cái tấm gương của những anh hùng Việt Nam của mình thì không hề
1: khóa lịch sử đó,
2: không
1: khóa lịch sử đó,
2: không hề giống như là nhưng mà không có hề là giống như thấp hơn những cái nước khác, mà có thể nói là sâu hơn những cái nước khác. Những cái lịch sử của human
1: điều này chắc generation. Là có lẽ phải reactivate cái khóa học đó để mình nhớ lại thầy Trường khóa học về lịch sử cận đại thưa chị. Yeah. Tại vì lịch sử cận đại thì thật sự nếu mà mình không có giảng theo cái hướng mà gọi là tư duy chung hết á, thì con nít bây giờ đâu có được học. Học ở trong nước chán. Thì nó chật hết rồi, toàn là bác với đảng không á.
2: Thành ra có những cái mà rất là hay là lúc đó cũng là một phần giúp cho em suy nghĩ khác đi về giáo dục thay vì chính trị. Tại vì nói chung là tất cả mọi thứ nếu mình không biết đọc, không biết viết, không đọc được thì không biết gì hết. Thì cái của anh Trường á, một câu của anh Trường nói về cụ Phan Chu Trinh rất là hay là có khai sáng được dân trí thì có thể khai sáng được đất nước của mình. Cho nên học là cái chính, và khi tìm hiểu được và hiểu được những cái căn bản rất là đơn giản, cảm ơn, xin lỗi, dạ, thưa, những cái đó thì cái cách hành xử của mình cũng như là cái cách mà phát triển của cái đất nước của mình á, nó sẽ ngang ngửa với tất cả mọi nơi trên thế giới. Thành ra cái buổi mà ngày 9 tháng 5 này á, là một cái buổi rất là hay, là tại vì mình sẽ có được rất nhiều anh chị chia sẻ và đem ra những cái thông điệp của anh Trường có từ xưa tới giờ để truyền tải thêm, để mình biết thêm, và cũng kêu gọi thêm mọi người là cùng đồng hành để mình tiếp tục phát triển ICVN trong tương lai.
0: Vậy thì ai là người mà chị mong muốn sẽ có mặt ở chương trình này?
1: Vâng, chúng tôi dĩ nhiên là muốn mời tất cả các quý đồng hương nghe được cái talk show này. Nếu mà đã biết về Học viện Công dân, về Hội Văn hóa Khoa học với sự đóng góp của giáo sư Nông Duy Trường trong suốt 31 năm qua, thì mời quý vị đến. Đây là một dịp để chúng ta có thể tìm thấy, hiểu được về cuộc đời của ông và tìm được những cái công mẩu chuyện mà chúng ta cả biết được trong suốt cuộc đời của anh Trường. Nếu quý vị chưa biết đến giáo sư Nông Duy Trường và chưa bao giờ nghe tới Học viện Công dân, thì cũng xin mời quý vị đến để biết được thêm những câu chuyện mà chúng tôi nghĩ sẽ đem đến lợi lộc cho quý vị. Nhất là ngày hôm đó, đặc biệt là chúng tôi sẽ tặng sách, chứ chúng tôi không có bán. Và dĩ nhiên quý vị có thể ủng hộ cho những cái chương trình mà đang được thực hiện tại Việt Nam của Học viện Công dân. Nhưng mà những cuốn sách của anh Trường sẽ được tặng theo first come first serve. Tất cả quý vị đến tham dự buổi ngày hôm đó sẽ được tặng sách và được biết thêm về những cái chương trình mà anh Trường đã là người đứng đầu khai sáng để mà ảnh hưởng đến cho tất cả những giới trẻ ở trong nước cũng như ngoài nước. Ở ngoài nước thì chúng tôi có những cái chương trình trại phát triển kỹ năng lãnh đạo thanh niên lên đường, cũng như là bây giờ thì có trại Yes Camp, tức là Youth Empowerment Summit. Và ở trong nước thì chúng tôi có Vietnamese Youth Leadership Summit. Thì chị Tường Minh có thể tưởng tượng trong 6 năm mà chúng tôi đã impact được 218.000 em thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 18. Mà chỉ hoàn toàn là theo chương trình trực tuyến. Thì đó là những cái impact mà chúng tôi không thể nào ngờ. Mà nó bắt đầu là từ giáo sư Nông Duy Trường đã có cái ý tưởng là thành lập Học viện Công dân. Và bây giờ anh ra đi là vì anh đã làm hết công việc rồi và cái thân xác nó đã mệt lắm rồi. Nhưng mà chúng tôi tin là tinh thần của anh thì sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng tất cả những người mà đã biết anh. và hoặc là chưa biết biết Anh nhưng mà có nghe, thì cũng xin mời quý vị tham dự để cùng nhau tưởng nhớ. Chúng tôi biết là cái weekend đó là Mother Day weekend, thành ra cũng khá là bận rộn. Quý vị chỉ cần đến trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, chương trình sẽ làm rất là ngắn gọn nhưng mà đủ ý, và nhất là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những cái kỷ niệm rất là đẹp, và tốt nhất là của học viên đã dành cho anh Trường. Và ngoài ra đó thì vừa mới đây là tức là tuần trước, cách đây 2 tuần thì tôi vừa mới làm một tổ chức một lễ tưởng niệm ở Toronto, Canada, là nơi thành phố mà tôi cư ngụ hồi trước. Thì rất là cảm động vì có sự hiện diện rất là đông những người mà rất lâu rồi mình không gặp. Thì ở đây cũng vậy, nếu như tất cả quý vị thính giả nghe được cái chương trình này và cảm thấy đã từng biết qua về giáo sư Nông Duy Trường, bởi vì chúng tôi và anh Trường thì cả 30 mấy năm vừa qua không bao giờ ngưng nghỉ hoạt động, và tất cả những hoạt động để phục vụ đồng hương, thì đây là dịp để chúng ta gặp nhau để hàn huyên và tìm hiểu thêm về Học viện Công dân.
0: Vậy thì xin chị nhắc lại những thông tin chính của chương trình để quý thính giả tiện theo dõi và tham dự ?
1: Vâng, thì chương trình sẽ tổ chức là từ 2 giờ rưỡi chiều đến 4 giờ rưỡi ngày thứ Bảy này, tức là ngày 9 tây tháng 5, tại Palette Art Gallery số 10925 đường Bishnut Street, Suite A101, tức là gần ngay bên cạnh office của bà Nga Dung đó. Dạ vâng, là góc đường nào?
2: Dạ, nó nằm ở ngay góc đường Bishnut and Boone.
1: Gần góc đường Boone và Bishnut, tức là ngay ở trọng điểm. Quý vị tìm rất là dễ, chúng tôi xin nhắc lại là số 10925 đường Bishnut Street, ngay văn phòng của cô Nga Dung, và suite là A101. Thì 2 giờ 30 chiều chúng tôi xin được hân hạnh đón tiếp tất cả quý đồng hương, tất cả các em học sinh. Nếu mà các em học sinh ở trường Michael DeBakey nghe được tin này, cũng xin vui lòng phổ biến cho tất cả các bạn học sinh để cùng đến tham dự, để mà tào tiễn thầy Trường lần chót.
0: Dạ vâng, còn 1 phút nữa kết thúc chương trình. Nếu có một lý do duy nhất mà mọi người có thể dành thời gian tới tham dự thì chị nói đó sẽ là cái gì?
2: Theo em nói đó là nếu mà mình đang trong cái hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng vậy hết á, về physically, mentally khó khăn, và cũng như là có những cái động lực nó không có thúc đẩy của mình để cuộc sống của mình có thể thay đổi và làm tốt hơn, thì em nghĩ mình nên đến đây. Tại sao? Mình chỉ cần đến để học một tính của anh Trường thôi, là tính lạc quan và tính yêu đời. Thì từ cái lạc quan và yêu đời đó thì mình sẽ vượt qua hết tất cả những cái khác. Tại cái từ cái phần kiên cường của anh, nhưng mà nếu mà anh không lạc quan để thấy được cái cuộc sống nó sẽ đẹp hơn, và những cái cống hiến hoặc là những cái hành trình của mình đi sẽ tốt hơn cho ngày mai, thì mình sẽ không kiên cường đủ để vượt qua những cái đó nếu mà mình không có tinh thần lạc quan và yêu đời.
1: Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị tại vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tây tháng 5, lúc 2 giờ 30 chiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ đến với quý vị những chương trình tiếp theo.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là hội thoại cộng đồng về những điểm chính cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sắp tới đây. Và chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Xuân, đại diện cho ti bầu cử. Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, xin kính chào chị Tường Minh. Và trước tiên, sơ xin gửi lời cảm ơn việc Việt Radio 1560 AM đã cho phép Xuân đến đây nói chuyện để phục vụ cộng đồng. Và cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, vậy thì sắp tới đây chúng ta có những cái cuộc bầu cử quan trọng nào?
1: Dạ, sắp tới đây là ngày bầu cử quan trọng nhất để Xuân có mặt hôm nay phục vụ quý vị, là mình sẽ nói về cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 26 tây tháng 5 năm 2026. Và suốt chương trình này Xuân sẽ thông báo và cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết để quý vị chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.
0: Vậy thì khi mà mình muốn có tên, đây là cái cơ hội mà quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu của tháng 11, phải không ạ?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Câu hỏi này rất là hay vì rất là nhiều người hỏi là cuộc bầu cử sơ bộ rồi sơ bộ chung kết là như thế nào?
0: Nghĩa là gì?
1: Nghĩa là gì? Dạ, vâng. Cuộc bầu cử sơ bộ là cuộc bầu cử của hai đảng phái. Họ đưa ra những người họ tự chọn cho mỗi chức vụ. Thì cuộc bầu cử sơ bộ là họ chọn cho những ứng cử viên nào tranh cử cho mỗi chức vụ đó. Thì hiện tại có một số chức vụ chưa có người thắng. Thành ra cuộc bầu cử chung kết sơ bộ vào ngày 26 tây tháng 5 này sẽ quyết định ai sẽ đại diện cho mỗi đảng. Cho nên mình mới có cuộc bầu cử chung kết vào ngày 26 tây tháng 5. Nếu quý vị chưa rõ những gì mà thì ví dụ như Xuân giải thích, hoặc là quý vị chưa hiểu rõ hoặc là cần biết thêm, thì Xuân sẽ tiếp tục nhắc lại số phone để quý vị liên lạc, và quý vị cứ thoải mái gọi vào ti bầu cử tại số 713-755-6965 và quý vị bấm số 3. Thì tất cả các nhân viên và các anh chị em người Việt, trong đó có bản thân Xuân, sẽ phục vụ quý vị suốt trong thời gian các phòng phiếu mở cửa hoặc ngày thường từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.
0: Trong cái kỳ bầu cử này là chúng ta bầu cử theo đảng, mình đảng Cộng Hòa thì mình chỉ vote cho những người Cộng Hòa, mình theo Dân Chủ thì mình vote cho đảng Dân Chủ. Nếu như mà bầu cử sơ bộ mà mình bầu cho Cộng Hòa qua bầu cử chính thức đó, thì mình có cái sự khác biệt gì hay không?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Câu hỏi này rất là hữu ích để phục vụ cộng đồng nè. Thì cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 vừa rồi á, là giống như Xuân vừa nói về đảng phái, thì mình sẽ tiếp tục, nếu quý vị đã đi bầu vào tháng 3 vừa rồi thì quý vị vẫn phải tiếp tục bầu cho cái đảng mà quý vị đã bầu vào tháng 3 vào cuộc bầu cử chung kết.
0: Tháng 3 đã bầu Cộng Hòa, bây giờ bầu cho Dân Chủ không được?
1: Dạ không. Quý vị đã bầu Cộng Hòa hoặc là bầu Dân Chủ vào tháng 3 thì quý vị vẫn phải bầu cho cuộc bầu cử, cho đảng đó vào cuộc bầu cử chung kết để chọn ra người mà mình thích. Còn nếu mà quý vị đã không bầu cho cuộc bầu cử sơ bộ, hoặc là quý vị sẽ không bầu cử cho cuộc bầu cử chung kết vào cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tây tháng 11 sắp tới này, quý vị bầu tự do, từ tất cả hai đảng đều nằm chung một lá phiếu. Thì Xuân nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị đã bầu cho đảng nào đó vào tháng 3 vừa rồi, cuộc bầu cử sơ bộ, thì quý vị vẫn phải bầu cho cùng một đảng vào ngày 26 tây tháng 5. Và nếu quý vị không bầu cho hai cuộc bầu cử này, thì cuộc bầu tổng tuyển cử vào ngày 3 tây tháng 11, quý vị có thể bầu cho bất kỳ đảng nào trên lá phiếu của mình.
0: Nếu như mà cái ngày 3 tây tháng 3 vừa rồi mình không có đi bầu thì lần này mình đi bầu được không?
1: Dạ vâng, nếu mà quý vị đã không đi bầu vào ngày 3 cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3 vừa rồi thì quý vị vẫn có thể đi bầu vào cuộc bầu cử chung kết sơ bộ ngày 26 tháng 5 là được.
0: Nếu như bây giờ chúng ta chưa có cái thẻ cử tri thì chúng ta phải làm như thế nào?
1: Dạ, nếu mà quý vị đã có quốc tịch rồi thì câu hỏi của chị Tường Minh rất là hay nè. Tại vì có nhiều người gọi vào, có quý đồng hương gọi vào là: chị Xuân ơi, em muốn đi bầu, nhưng mà em mới thi quốc tịch xong, em muốn đi bầu. Thì Xuân khuyến khích quý vị là mình cuộc bầu, bất kỳ cuộc bầu cử nào, bất kỳ một cuộc bầu cử nào mà quý vị muốn bầu, quý vị phải ghi danh cử tri trong quận Harris mình 30 ngày kể từ ngày bầu cử. Quý vị phải ghi danh trước 30 ngày thì quý vị mới hội đủ điều kiện trở thành một cử tri trong quận hạt Harris để quý vị được đi bầu. Cho nên một lần nữa Xuân xin nhắc lại là nếu quý vị đã có quốc tịch rồi, quý vị vẫn chưa được đi bầu, cho đến lúc quý vị phải ghi danh để trở thành một cử tri của quận Harris.
0: Có những thay đổi gì trong cái luật bầu cử hiện tại không ạ?
1: Dạ, hiện tại thì không có gì thay đổi hết, nhưng mà tại vì Xuân xin nhắc lại là nhiều quý vị nói là sợ đôi khi mấy quý bác á, đi bầu cử sợ đi vào trong sức khỏe không tốt, thì Xuân đây là cái luật luôn hiện hành ở ti bầu cử quận Harris là mình có 3 cách để đi bầu cử. Thứ nhất là thường xuyên là người Việt mình, cử tri người Việt mình thích đi bầu trực tiếp vào trong những địa điểm bầu cử. Đó là cách phổ biến nhất. Và cách thứ hai Xuân xin đề cập rất rõ là ít có người cử tri người Việt nào biết là mình gọi là cách bầu phiếu bên lề đường, là quý vị có thể ngồi trong xe và quý vị lái đến một trung tâm bầu cử nào đó, thì ngay tại đó quý vị sẽ thấy được bảng hướng dẫn và có mũi tên bằng tiếng Việt. Bầu phiếu nơi đây thì quý vị chỉ việc lái xe đến đậu ngay nơi đó, và nơi đó quý vị sẽ thấy một nút chuông màu xanh. Quý vị bấm vào nút chuông thì sẽ có 2 nhân viên bầu cử từ bên trong phòng phiếu ra phục vụ quý vị tại xe của quý vị mà quý vị không cần phải rời khỏi xe mình. Thì đó là cách bầu cử gọi là bầu cử bên lề đường. Và cách thứ ba nữa là quý vị có thể bầu bằng thư, nhưng quý vị phải yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư, thì quý vị phải gọi vào số phone 713-755-6965 để quý vị xin một mẫu đơn. Và chúng tôi có thời điểm hết hạn là thường thường là 11 ngày trước một ngày bầu cử. Trước ngày bầu cử thì quý vị ngày đó là ngày hết hạn để xin lá phiếu bầu bằng thư. Cho nên quý vị biết là mình không thể đi bầu trực tiếp, hoặc sẽ đi du lịch, hoặc là sẽ đi đâu thăm con thăm cháu ở ngoài quận Harris, thì Xuân khuyến khích quý vị hãy gọi vào càng sớm càng tốt. Vì tất cả những gì liên lạc về liên hệ về bầu cử thì chúng tôi phục vụ được, nhưng mà vấn đề di chuyển bằng bưu điện đó thì mình không có quyền nói người ta, hay là có quyền kêu người ta delivery hoặc là giao thư đúng thời điểm cho quý vị. Cho nên nếu quý vị biết là mình sẽ không có mặt trong thời điểm bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử, thì quý vị nhớ gọi vào ti bầu cử và số phone 713-755-6965 để cho ti bầu cử có thể gửi cho quý vị một mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư.
0: Khi mà chúng ta đi tới cái địa điểm bầu cử, chúng ta cần thể phải mang những cái giấy tờ gì?
1: Dạ, chúng ta luôn luôn phải cần 7 cái ID, là 7 thẻ căn cước đó quý vị. Thứ nhất là bằng lái xe của Texas. Cái thứ hai nữa là gọi là căn cước, là căn cước cá nhân là Texas Personal Identification Card. Và cái thứ ba là Texas Handgun, là giấy phép mang súng. Cái thứ tư là nếu mà quý vị ở trong quân đội, US Military ID, là thẻ căn cước quân đội. Và cái thứ năm nữa là Texas Election ID, rồi nếu quý vị mà có ghi danh hoặc là sign up cho cái Texas Election ID, cái thẻ căn cước bầu cử. Và cái thứ năm nữa, cái thứ sáu là US Passport, là quyển sổ thông hành. Quý vị có thể dùng sổ, hoặc là thứ bảy nữa là US Citizenship, hoặc là cái bằng thi quốc tịch của quý vị đó. Nếu quý vị chưa kịp xin thẻ passport hoặc là quyển sổ passport, quý vị có thể đem theo cái giấy mà quý vị thi quốc tịch đậu đó quý vị, US Citizenship Certificate. Mà nếu mà Xuân lặp lại không, kiểu như là mình nói nhanh đó, 7 ID này mà quý vị chưa có chắc á, hoặc là nếu quý vị đã ghi danh rồi mà cho đến ngày mà quý vị đi bầu, quý vị có bị thất lạc giấy tờ hoặc có điều gì đó, thì quý vị cứ vẫn liên lạc vào, thì chúng tôi có cách để hướng dẫn quý vị dùng những cái hồ sơ khác để quý vị có thể đi bầu thay thế cho những cái thẻ căn cước này.
0: Dạ vâng. Vậy thì xin chị cho biết là những gì không nên làm khi đến các địa điểm bầu cử.
1: Dạ, cái điều này là mỗi cuộc bầu cử là chúng tôi đều nhắc với quý vị là khi đi bầu cử đó thì quý vị thường đem theo phone, thiết bị điện tử, hoặc là quý vị chụp hình những người ứng cử viên mà quý vị muốn bầu đó. Thì điều đó Xuân xin nhắc lại là tại bất kỳ phòng phiếu nào trên khắp quận hạt Harris, chúng tôi họ không cho phép quý vị đem vào những thiết bị điện tử như phone hoặc là những thiết bị nghe. Khi quý vị có đem theo với mình đi nữa, quý vị cũng phải tắt và đem vào phòng phiếu. Thì cái đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là bất kỳ quý vị đội nón, đeo khăn hoặc là mặc áo để ủng hộ cho một ứng cử viên nào đó, hoặc có bất kỳ liên hệ về vấn đề bầu cử hoặc là ứng cử viên, hay là một cái điều gì đó để ủng hộ cho ứng cử viên trên lá phiếu, thì điều đó không được cho phép. Mà nếu quý vị có lỡ mặc những áo hoặc là khăn đó, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị mở ra, hoặc là nếu mà quý vị không có mặc cái áo mà không có cách nào thay, thì quý vị có thể, người ta sẽ yêu cầu quý vị đi ra xe hoặc là mặc ngược cái áo lại, chứ theo bộ luật bầu cử thì họ không cho quý vị mặc áo hoặc đeo những cái gì mà ủng hộ cho một ứng cử viên đi vào phòng phiếu. Và cái thứ ba nữa là Xuân khuyến khích quý vị là nếu mà không cho những thiết bị điện tử thì làm sao tôi nhớ tôi bầu cho ứng cử viên nào, thì Xuân khuyến khích quý vị lên trang web của mình coi trước lá phiếu mẫu của mình bằng tiếng Việt tại harrisvotes.com. thì trên màn hình đó quý vị ở góc phải quý vị sẽ click vào tiếng Việt, thì những gì hướng dẫn bằng tiếng Anh quý vị cũng sẽ thấy bằng tiếng Việt, để quý vị thấy được tìm trước lá phiếu mẫu của mình rồi ghi xuống mình muốn bầu cho ứng cử viên nào vào trang nào, thì quý vị sẽ thấy lá phiếu của mình y chang như là lá phiếu của quý vị tại phòng phiếu. Thành ra bằng cách đó thì tiêu bầu cử khuyến khích quý vị là đem theo lá phiếu mẫu của mình hoặc là đem theo những ghi chú viết tay, thì những điều đó quý vị được cho phép tại phòng phiếu.
0: Chúng ta nói về cơ hội việc làm trong những ngày bỏ phiếu trong cái đêm bầu cử. Thường thường thì sẽ có những cái chương trình tuyển dụng các em học sinh trung học, lứa tuổi như thế nào thì các em được tham gia cái chương trình làm việc cho cái địa điểm bầu cử?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Câu hỏi này rất hay, là tại vì cộng đồng của mình á, không nhất là cộng đồng người Việt, ít đi bầu mà cũng ai biết tới những cái chương trình này rất là hữu ích cho các em học sinh. Tại vì các em học sinh thường thường tới lứa tuổi 16, 17 cũng như con của Tường Minh và con của Xuân, thì mình cũng muốn tìm một cái việc gì part time cho các em học cách ra tiếp ứng với xã hội hoặc là một cái môi trường tốt để cho con mình tham gia, thích đi làm part time để cho có chút tiền. Thì đây là một cái chương trình rất hay, và chính cái đội của Xuân là đội training các em cho làm việc vào ngày bầu cử hoặc là đêm bầu cử. Thì trước tiên Xuân xin sẽ nói những cái điều kiện để cho các em tham gia nha. Thứ nhất là các em học sinh 16 và 17 tuổi làm việc cho ti bầu cử vào đêm bầu cử, công việc của các em là gì? Công việc của các em là sẽ nhận lại những thiết bị bầu cử, như là trưởng ban điều hành phòng phiếu họ đem tới những cái máy mà để scan lá phiếu, nhận lá phiếu và thùng phiếu, và những thiết bị mà cần phải đem về để cho ti bầu cử nhận, để làm một cái ra kết quả của đêm bầu cử đó. Thì đó, những gì mà của ti bầu cử đòi hỏi là những lá phiếu là quan trọng nhất. Thì các em khi mà họ tới họ nộp lại những dụng cụ thiết bị đó, thì các em nhận dụng cụ thiết bị đó và đem vào bên trong, rồi cứ tiếp tục chạy ra nhận thiết bị và đem vào bên trong. Thì Xuân thấy công việc nó rất là đơn giản, dễ dàng cho các em học sinh. Thì Xuân khuyến khích quý phụ huynh học sinh, khuyến khích con em mình 16, 17 tuổi đang học tại trường trung học. Thì đây là cách là lợi ích nhất, là giúp cho các em nè tăng thêm uy tín khi nộp đơn xin việc làm trong tương lai, trên cái resume trong tương lai, hoặc là hồ sơ xin vào trường đại học. Tự nhiên những cái này là giúp cho các em có được giờ volunteer credits, và quan trọng nhất là các em được tham gia tích cực trong quá trình dân chủ. Thì Xuân thấy đây là một cơ hội rất là ý nghĩa cho các em. Và điều kiện ít nhất là các em phải là 16 tuổi vào ngày bầu cử, hoặc là các em đang học tại các trường công lập, tư thục, hoặc đủ điều kiện học tại nhà, và phải là công dân Hoa Kỳ. Thì nếu mà các em làm vào ngày bầu cử đó, thì các em sẽ phải xin phép, có sự cho phép của ba mẹ hoặc người giám hộ. Hoặc là nếu mà được huấn luyện, thí dụ Xuân nói là nếu mà làm ngày bầu cử đó thì phải xin phép, còn nếu mà các em làm vào đêm bầu cử đó thì sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều, thì các em vẫn không bị mất một ngày học. Nhưng nếu các em muốn làm việc nhiều giờ hơn để được nhiều tiền hơn, thì các em làm vào ngày bầu cử, thì lúc đó ti bầu cử của nhà hành chánh sẽ gửi một lá thư đến xin phép hiệu trưởng cho các em được nghỉ một ngày để phục vụ. Thì hầu hết là hiệu trưởng cho phép các em phục vụ. Và Xuân nhắc lại một lần nữa, nếu các em hội đủ điều kiện đi làm thì các em sẽ được trả lương 17 đồng một giờ, và các em được huấn luyện, và các em sẽ được trả lương cho lớp huấn luyện đó luôn. Dạ, và gần đây nè chị Tường Minh, ti bầu cử khuyến khích, tại vì các em 16, 17 tuổi thì chưa lái xe được, hầu hết các em chưa lái xe được, thì ba hoặc mẹ sẽ chở các em, drop các em, và là làm xong rồi các em phải ba mẹ quay lại rước các em về. Thì cuộc bầu cử vừa rồi thì đội của Xuân với lại ban giám đốc cũng rút kinh nghiệm ra là ba mẹ hoặc là người giám hộ phải ghé rước. Anyway, thì khuyến khích cha mẹ phụ huynh học sinh, nếu mà quý vị đã có quốc tịch rồi, quý vị đã là cử tri trong quận Harris rồi, thì chúng tôi khuyến khích quý vị cùng ghi danh làm chung với các con em của mình.
0: Vui đó.
1: Thì nó rất là vui, và quý vị thấy được lá phiếu bên trong được nhận như thế nào và cái ti bầu cử sẽ ra làm sao. Thì theo trước đây quý vị cứ nghe về thông tin social media hoặc là thông tin, thì ngay bây giờ quý vị làm chung với con em mình nè, được lãnh lương luôn chứ không có free nha, gọi là pay volunteer. Thì quý vị sẽ thấy được cái cách chúng tôi làm việc như thế nào thực tế và trực tiếp tại ti bầu cử của quận Harris mình. Thì Xuân khuyến khích quý vị nên tham gia với con em mình ha.
0: Dạ vâng, nghe rất là hấp dẫn. Tuy nhiên thí dụ như một cái thí dụ đơn cử cá nhân đi. Con của Thường Minh thì tới tháng 11, tới tháng 10 nó mới sinh nhật là nó mới đủ 16 tuổi. Thì khi nào nó nên ghi danh? Cái khi nào thì nộp đơn và cách nộp đơn như thế nào?
1: Dạ, cảm ơn chị Thường Minh. Rất là hay câu hỏi này nè. Giống như ngày bầu cử, cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sắp tới vào ngày 26 tháng 5. Thì bé gái, bé nhỏ của Xuân á, bé Thiên Cát sẽ sinh nhật của bé là vào ngày 27. Thì bé rất là sẵn sàng muốn đi làm chung với mẹ. Nhưng mà
0: chưa đủ tuổi.
1: Bé chưa đủ tuổi, chỉ có một ngày thôi.
0: Oh.
1: Thì Xuân khuyến khích con là thôi chờ tới tháng 11, ngày 3 tới tháng 11, cuộc tổng tuyển cử thì con đủ tuổi để vào. Thì con của chị Tường Minh là birthday
0: tháng 10.
1: Của bé vào tháng 10. Thì khi
0: tháng
1: birthday của bé là bé có thể làm việc vào cuộc tổng tuyển cử của ngày 3 tới tháng 11. Dạ.
0: Vậy thì khi nào thì mình sẽ nộp đơn?
1: Dạ, thường thường á, giống như chị Tường Minh muốn cho cháu tham gia đi, thường á, đội của Xuân tuyển dụng các em học sinh á, thì bắt đầu 6 tuần trước một cuộc bầu cử để chọn lựa ra các em nào có thể làm việc ở địa điểm nào. Thì nếu mà chị Tường Minh muốn cháu tham gia thì Xuân xin đọc cái số phone để quý vị ghi xuống ha. Rồi là số 713-755-6965, và quý vị gọi vào request yêu cầu là được nói chuyện với đội outreach. Đội outreach là đội tiếp cận cộng đồng đó quý vị. Thì đội outreach là tuyển dụng các em học sinh làm việc vào đêm bầu cử. Thì ngay lúc đó thì giờ chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một cái link, hoặc là nếu mà quý vị có thể tham khảo trên trang web tại harrisvotes.com thì quý vị cũng sẽ thấy là tuyển dụng nhân viên bầu cử, thì dưới cái menu đó thì quý vị cũng thấy học sinh làm việc cho đêm bầu cử. Thì nếu mà khó khăn quá thì quý vị cứ gọi vào, thì cũng như Xuân và các anh chị em trong ti bầu cử sẽ hướng dẫn quý vị rõ ràng hơn, nhanh hơn.
0: Một câu hỏi là bây giờ thì khi mà mình ghi danh vậy thì mình cần nộp những cái chuẩn bị, những cái giấy tờ gì để mình ghi danh cho con em của mình làm việc trong cái đêm bầu cử?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh cho câu hỏi này ha. Thì khi mà đội của Xuân hoặc bản thân Xuân chia sẻ cho các em gọi là cái Google Form, cái mẫu đơn bằng cái form Google đó, thì các em không cần chứng minh gì hết. Các em chỉ cần trả lời online là các em có đủ 16 hoặc 17 tuổi chưa, là birthday nè, là có là US citizen home, là công dân Hoa Kỳ không, là chắc chắn phải có rồi. Và các em đúng đủ 16 tuổi vào ngày bầu cử không. Thì các em chỉ cần trả lời những câu hỏi đó, và các em được biết qua thông tin từ đâu. Thì Xuân không sẵn sàng mở lòng cho các em ghi tên cô Xuân vào. Thì lý do sao các em biết được chương trình này thì qua cô Xuân. Cô Xuân hướng
0: qua
1: dẫn
0: Việt TV, cô Xuân nói chuyện trên Việt TV chẳng hạn, trên radio chẳng hạn. Thì đó.
1: Họ khuyến khích nếu mà để tên cô Xuân thì họ sẽ thuê các em, sẽ tuyển các em. Tại vì khi mà Xuân cũng hết lòng phục vụ cộng đồng và khuyến khích các con cháu, thì gần đây mặc dù ngày cuối tuần chứ cũng có nhiều cháu gọi cô Xuân là con muốn tham gia chương trình, thì Xuân cũng mặc dù ngoài giờ làm nhưng mà vì tấm lòng thương các cháu cũng như con mình thì các cháu tham gia, thì Xuân cũng sẵn sàng trả lời phone và trả lời text cho các cháu vào cuối tuần.
0: Các em đi làm thêm, có thể đi làm thêm chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái các em học được khi mà làm thêm ở cái một cái cuộc bầu cử, tại vì theo kinh nghiệm của chị Xuân làm việc với các cuộc bầu cử nhiều thì thấy tâm tình của các em như thế nào?
1: Thì gần đây Xuân có các em, hồi đó là các em 16, 17 tuổi, các em làm việc vào đêm bầu cử. Nhưng gần đây có một em gọi lại là đang học đại học ở A&M năm thứ 2. Thì em mới liên lạc với Xuân qua ngày cuối tuần, nói cô Xuân ơi, những năm trước con làm bầu cử con rất là thích. Và con cũng có giới thiệu nhiều bạn đến tham gia bầu cử, thì năm nay con 19 tuổi rồi, con tham gia được không? Thì Xuân nói cháu em con vẫn tham gia được, thì bây giờ con là người lớn rồi, con có thể giúp nhiều hơn nữa, và con có thể làm việc nhiều vào những ngày bầu cử sớm, thì con có được nhiều tiền hơn và cái giờ training cũng nhiều hơn. Thì Xuân khuyến khích cháu là cho cũng chia sẻ là cháu nói là con thấy cái chương trình này rất là hữu ích, vì con dùng những cái điểm volunteer credits được đại học nhận con, và họ họ chấp nhận con và họ rất là tôn trọng những
0: cái này. Làm kiếm tiền mà cũng được volunteer credit nữa hả?
1: Dạ vâng, các cháu được cái điều mà ba mẹ quý nhất là các cháu được tham gia trong một môi trường rất là lành mạnh, những cô chú có kinh nghiệm và những nhân viên trực tiếp của chính phủ huấn luyện các cháu, trong đó có cô Xuân. Thì những gì mà các cháu tiếng Việt hoặc tiếng Anh cũng được, gọi cô Xuân hỏi bất kỳ điều gì các cháu thắc mắc hoặc cần biết thì cô Xuân sẽ sẵn sàng trả lời.
0: Dạ vâng, vậy thì người lớn thì phải có quốc tịch rồi, ngôn ngữ thì như thế nào, cũng như là những cái điều kiện khác cho phụ huynh đi theo để cũng làm việc chung với là các em thì như thế nào?
1: Dạ, nếu mà phụ huynh đi làm chung với các em thì điều đầu tiên chắc chắn là cũng phải là, tại vì cái này là cơ quan của chính phủ và mình đụng vô những cái thùng phiếu gọi là lá phiếu sống, thì cái điều kiện bắt buộc là phụ huynh cũng phải là công dân Hoa Kỳ và đã là cử tri ghi danh trong quận hạt Harris. Cử tri đã ghi danh trong quận hạt Harris, và chỉ có hai điều kiện đó thôi. Thứ nhất là quốc tịch Hoa Kỳ, thứ hai là đã ghi danh, đó là cử tri trong quận Harris. Thì phụ huynh có thể tham gia cùng các con em mình làm việc vào đêm bầu cử. Nhưng chỉ có một điều là nếu mà các em học sinh đại học từ 18 tuổi trở lên thì các em có thể làm cho tới khi nào xong, thì có thể là có nhiều lúc vào đêm bầu cử. Nhóm của Xuân làm việc cho tới 3-4 giờ sáng là chuyện bình thường. Nhưng đối với các em học sinh 16-17 tuổi thì các em phải được cho về trước 12 giờ khuya vì các em dưới tuổi
0: giới nghiêm,
1: gọi là Việt Nam
0: curfew
1: giới nghiêm. Dạ, thì lúc đó thì phụ huynh cũng được đi chung các em về luôn.
0: Dạ vâng, cảm ơn các kiểu như là chia sẻ những cái thông tin chi tiết về cái chương trình tuyển dụng các em học sinh trung học trong cái đêm bầu cử và những cái điểm chính cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ. Không biết là tụi mình còn thiếu cái gì không mà dạ, chị Xuân muốn bổ sung thêm gì không ạ?
1: Dạ, thì bây giờ Xuân cũng xin lặp lại là cuộc bầu cử sắp tới. Xuân ở đây hôm nay là để thông báo cho quý vị vào cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sắp tới vào ngày 26 tây tháng 5, ngày bầu cử sớm, bắt đầu vào ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 5.

0: là cơ hội để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu vào tháng 11 sắp tới. Thì đây là điều quan trọng nhất Xuân nhắc lại cho quý vị, là cho dù quý vị đã không bầu vào cuộc bầu cử tháng 3 vừa rồi, quý vị vẫn có thể bầu cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ này vào ngày 26. Nếu quý vị đã không bầu cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 và mà quý vị muốn đi bầu vào bầu cử vào ngày 26 thì quý vị cũng có thể đi bầu. Còn nếu quý vị đã đi bầu vào tháng 3 vừa rồi thì quý vị phải bầu cùng một đảng cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ này. Và cái cuối cùng là nếu quý vị đã không đi bầu cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ hoặc cuộc bầu cử sơ bộ, quý vị vẫn có thể bầu vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thì lúc đó lá phiếu là bao gồm tất cả các ứng cử viên của hai đảng, thì quý vị có quyền bầu cho ai thì là do ý của quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Xuân rất là nhiều. Và đến đây chắc là chúng tôi sẽ khép lại chương trình, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn nhiều những cái buổi talk show nữa, đúng không? Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau. Xin chào tạm biệt.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Và mình lần cuối cùng cho Xuân thông báo là 713-755-6965. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị có thể gọi vào ti bầu cử của nhà hành chánh, hoặc quý vị có thể tham khảo trang harrisvotes.com. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: ở tối ưu.
1: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.1 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv on Facebook, Viettv Online và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online, quý vị có thể email cho Tuấn những cái câu hỏi, các thắc mắc liên quan về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 2 tây tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối thứ Hai, ngày 4 tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 681, đó là 681. Có một số tin tức để gửi tới cho quý vị, rồi sau đó mình có một số câu hỏi để cho Tuấn trả lời cho quý vị mà quý vị để email cho Tuấn luôn. Và trước nhất, rơi vào ngày 30 tây tháng 4 thì Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật để chấm dứt cái tình trạng gọi là government shutdown cho Bộ Nội an. Đây là cái tình trạng mà quý vị nhớ là vào ngày Valentine, ngày 14 tây tháng 2 của năm 2026, Quốc hội không có trích lục hoặc là đưa cái ngân sách cho Bộ Nội an. Đây cái vấn đề liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú mà thi hành nặng tay mà thiệt mạng cho hai người công dân Hoa Kỳ, thì bên Quốc hội không có đưa một số ngân sách cho Bộ Nội an, thì chỉ có Bộ Nội an trong cái tình trạng gọi là không làm việc hoặc là shutdown. Rồi sau đó thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái quyết định hình pháp để tạm thời trả tiền một số cơ quan này qua cái ngân sách riêng mà đã có sẵn cho Bộ Nội an. Bây giờ ngày 30 tây tháng 4 của năm 2026 thì Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật mà bên Quốc hội đã thông ra cho cái ngân sách tạm thời từ đây tới cuối năm cho Bộ Nội an, thì cái ngân sách đó tới 48 tỷ lận cho những cái cơ quan dưới Bộ Nội an giống như TSA, FEMA, Coast Guard, Secret Service và dĩ nhiên cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bộ cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Cho nên đây là một cái funding mà nên có từ tháng 2, nhưng mà tại vì cái vấn đề chính trị cho nên từ tháng 2 cho tới ngày 30 tây tháng 4, nghĩa là 76 ngày, nghĩa là 10 tuần, thì chúng ta thấy cái tình trạng của cơ quan Bộ Nội an đã bị shutdown, thì bây giờ người ta đã có cái funding cho tới cuối năm nay luôn. Cái đó là tin tức đầu tiên. Và tin tức cái thứ nhì mà tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người chúng ta là cái tin tức thông báo của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch vào ngày 27 tây tháng 4 của năm 2026. 27 tây tháng 4 của năm 2026 thì chuyện gì xảy ra? Thì giám đốc hoặc là trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú, ông Joseph L. Lowe đã tuyên bố rằng là cái vấn đề cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch sẽ bắt đầu gọi là hầu một số hồ sơ để tái cú xét lại, để làm những cái thủ tục kiểm tra chặt chẽ hơn. Đây là một cái vấn đề mà nó rất là nhức đầu, especially cho những luật sư giống như Tuấn mà đại diện cho một số thân chủ. Thì cái này nó là như thế nào? Là chúng ta có cái quyết định hình pháp từ đầu năm 2025 của Tổng thống Donald Trump yêu cầu hoặc là bắt buộc những cơ quan cú xét rất là chặt chẽ về những cái quyền lợi giải quyết cho những cái người ở nước ngoài vào đây. Cho nên từ đó thì chúng ta thấy một số quyết định pháp khác, một số tuyên bố khác và một số chính sách khác để thay đổi. Thì trong cái một số chính sách thì cái vấn đề mà cấm một số quốc gia không vào đây, cấm một số quốc gia không được thi hành những cái thủ tục giống như là định cư vào nước Hoa Kỳ để người ta tái cứu xét lại những cái thủ tục. Một số chính sách khác liên quan về tất cả những cái dân tị nạn từ cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden năm 2021 cho tới đầu năm 2025 phải tái cứu xét hết. Thì bây giờ nó thêm một cái tuyên bố của cơ quan sở hữu trí tuệ và nhập tịch, và cái này nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả mọi người, là bắt đầu ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026, cơ quan của sở hữu trí tuệ và nhập tịch sẽ làm thêm một số thủ tục kiểm tra lại cái lý lịch của đơn sự, cho dù đó là hồ sơ thẻ xanh, hồ sơ xin nhập vào quốc tịch, hồ sơ xin chính trị, hoặc là bất cứ cái quyền lợi gì của sở di trú. Thì bắt đầu ngày 27 tới tháng 4 thì sở di trú sẽ làm thêm một số thủ tục để kiểm tra thêm về cái lý lịch của đơn sự. Thì đây là cái tuyên bố của trưởng phòng Joseph Adlow của cơ quan sở di trú và nhập tịch vào ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026. Cho nên cái tuyên bố này nó đi song song với cái policy mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 30 tây tháng 3 của năm 2026. Thì vào ngày 30 tây tháng 3 của năm 2026, cũng là trưởng phòng của sở di trú, ông Joseph Adlow đã đưa ra cái policy memorandum, là cái bản ghi nhớ hướng dẫn cho tất cả những cái nhân viên cơ quan sở di trú và nhập tịch về cái vấn đề giải quyết một số hồ sơ. Thì trong cái văn bản hướng dẫn đó thì nó có những cái tình trạng giống như là phải giữ lại cái hồ sơ, không được duyệt cái hồ sơ, và có những cái tình trạng mà phải làm thêm cái thủ tục cứu xét cao cấp hơn nữa. Cho nên trước nhất là những cái hồ sơ mà bị tạm ngưng không được duyệt, nghĩa là đây là những cái hồ sơ tị nạn chính trị, những cái hồ sơ thẻ xanh liên quan về tị nạn chính trị, những cái quyền lợi, những cái hồ sơ cho một số quốc gia mà gọi là vấn đề mà nguy hiểm cho quốc gia Hoa Kỳ, nó gọi là high risk cho những cái quốc gia này về cái vấn đề an ninh cho nước Mỹ, những cái chương trình xin thẻ xanh theo cái chương trình gọi là diversity, đây là cái vấn đề chương trình rút thăm thẻ xanh mà Việt Nam của chúng ta không có rơi vào, và bất cứ cái hồ sơ nào liên quan tới một số quốc gia mà đã được cái sự gọi là gọi high risk, là nguy hiểm cao cho nước Hoa Kỳ. Thì đây, những cái hồ sơ này cho tới thời điểm này người ta vẫn pause, ngẩn ngưng mà không có duyệt cái hồ sơ này cho một số quốc gia này. Thì cái policy đó, cái chính sách đó vẫn áp dụng nha. Cho nên giả sử giống như thẻ xanh ở bên Lào, thẻ xanh ở bên Campuchia, thẻ xanh của những cái những quốc gia giống như bên Trung Đông hoặc là Africa mà người ta đã làm mà đang trong cái chính sách này, thì cho tới thời điểm này thì sở hữu trí chưa có duyệt hồ sơ cho người ta. Cho nên Tuấn cho một thí dụ đi, Tuấn có một số thân chủ ở bên Lào, một số thân chủ ở Campuchia, thì người ta đang nộp đơn xin thẻ xanh cho ba má người ta, hoặc là người ta đang nộp đơn xin quốc tịch. Với cái chính sách này thì bây giờ sở hữu trí không có quyền duyệt cái hồ sơ thẻ xanh, hoặc là không có quyền duyệt để cho người ta tiền thẻ khi người ta đã thi đậu hết rồi. Cho nên cái chính sách đã đưa ra hai cái tình trạng. Tình trạng đầu tiên là phải hold lại, phải giữ lại. Và cái tình trạng thứ nhì là làm những cái thủ tục cứu xét thêm cao cấp hơn. Thì sở di trú bắt đầu làm cái gì? Sở di trú bắt đầu giảm cái thời gian cho một số quyền lợi xuống. Tính cho cái thí dụ đi, là giả sử trước đây cái thẻ đi làm mà khi quý vị xin thẻ xanh với sở di trú thì nó có giá trị 5 năm, thì bây giờ nó chỉ có 18 tháng thôi. Trước đây quý vị có cái gia hạn thẻ đi làm, khi quý vị nộp cái đơn xin thẻ đi làm, nếu mà thẻ đi làm quý vị hết hạn thì nó tạm thời đi gia hạn luôn, khi quý vị nhận lại, nhận biên lai thì cái đó nó cũng chấm dứt luôn. Bây giờ cái thẻ đi làm nó không còn giá trị 5 năm, nó chỉ còn 18 tháng nữa. Cho nên người ta giảm xuống cái thời gian giá trị của cho một số quyền lợi giống như cái thẻ đi làm, hoặc là miễn lăn tay, bây giờ nó lăn tay thêm nữa và lăn tay nhiều hơn nữa. Và một số hồ sơ mà được tái cứu xét với phương cách là đi phỏng vấn người ta, đi thăm viếng nhà người ta, hoặc là cơ quan việc làm người ta để xác định về cái vấn đề người ta kê khai. Cho nên đó là cái tình trạng mà cứu xét cao hơn. Thì bây giờ cái policy của ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026 thì nó rơi vào cái tình trạng thứ nhì, là phải cứu xét cao cấp hơn cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, chứ không phải là nhất thiết 39 hoặc là 75 quốc gia nữa, mà tất cả mọi người. Cho nên cái kết quả là cái gì? Cái cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là tất cả những cái hồ sơ mà quý vị cho dù thi đậu quốc tịch hoặc là thẻ xanh đầy đủ hết, quý vị phỏng vấn, thì kể từ ngày 27 tới tháng 4 người ta sẽ hold lại, người ta giữ lại, người ta sẽ đi qua một số thủ tục kiểm tra lại, giống như là mời lăn tay lại, hoặc là run cái background check lại thêm một lần nữa trước khi duyệt hồ sơ cho quý vị. Cho nên cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là những cái quyền lợi quý vị xin với cơ quan sở hữu trú, cho dù quý vị đầy đủ hết điều kiện hoặc là thi đậu cái đề tài quốc tịch, quý vị phải chờ thêm cái thời gian để nhận thẻ xanh hoặc là để tiền thẻ. Đó là cái policy mà trưởng phòng của cơ quan sở hữu trú nhập tịch đã tuyên bố vào ngày 27 tây tháng 4. Nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn muốn nhắc nhở quý vị về cái vấn đề mà quý vị muốn xem, muốn kiểm tra xem cái hồ sơ quý vị bao lâu giải quyết. Thì quý vị cũng biết là cái website của sở hữu uscis.gov, thì trong cái website của sở hữu trú nó có cái tool, nó có một cái tab để cho quý vị có thể kiểm tra để xem cái hồ sơ quý vị đã tới đâu rồi hoặc là bao lâu sẽ được giải quyết. Thì đây tôi muốn đề cập cái tình trạng gọi là cái processing time, là cái thời gian giải quyết hồ sơ cho quý vị mà thông báo qua cái website của sở hữu trú. Thì trước nhất là tất cả cái gì đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua với cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, thì nhiều khi cái processing time, là cái thời gian giải quyết hồ sơ mà thông báo qua cái website của sở hữu trú, nó không có chính xác, nó không có chính xác. Cho nên đó là trước nhất. Cái thứ nhì nữa đó là hồ sơ bây giờ nó rơi vào cái tình trạng là electronic. Cho nên trước đây là quý vị nộp hồ sơ qua bưu điện, nhưng mà càng ngày thì tất cả đa số các hồ sơ bây giờ nộp trên online qua hệ thống vi tính hết. Cho nên các hồ sơ nó di chuyển nhiều cái địa điểm lắm, chứ nó không còn nhất thiết rơi vào một cái trung tâm nữa. Cho dù nó đi về một địa điểm, nhưng mà nhiều nhân viên khác ở văn phòng sở hữu trú khác ở trên nước Hoa Kỳ giải quyết các hồ sơ. Cho nên nói tóm lại, nếu mà quý vị muốn xem xét bao lâu cái hồ sơ được giải quyết, nhiều khi quý vị kiểm tra trong cái website của sở hữu trú, vào cái tool của sở hữu trú để xem cái processing time, là cái thời gian giải quyết hồ sơ, nó không có chính xác. Cộng thêm cái sự mà policy mà Tuấn mới đề cập vào ngày 30 tây của tháng 3 của năm 2026 mà phải kiểm tra cao cấp hơn, chặt chẽ hơn, thì bây giờ tất cả những cái processing time mà thời gian để cho quý vị nghiên cứu để xem bao lâu giải quyết thì càng ngày nó càng chậm, mà cái gì thông báo trên cái website của sở hữu trú nó không có chính xác. Tuấn còn một cái tin tức nữa, nhưng mà trước khi Tuấn đề cập cái tin tức này thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
0: Thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, cho Tuấn trở lại về cái vấn đề lúc nãy mà Tuấn có nói cái tin tức mà ông trưởng phòng Joseph Allo của Sở Di trú thông báo là tất cả những cái hồ sơ mà sau ngày 27 tháng 4 của năm 2026 sẽ bị tạm giữ lại để cho người ta tái kiểm tra lại cái lý lịch của đơn sự. Thì đây để cho Tuấn nhắc nhở, nó ảnh hưởng cho tất cả mọi người nha, chứ không phải một số quốc gia giống như đã bị cấm trước đây. Cho nên đây là cái sự thay đổi mới nhất, và bây giờ nó bắt đầu nó ảnh hưởng cho tất cả mọi người luôn, chứ không phải nhất thiết là một số quốc gia trước đây. Nó đưa tới cái vấn đề mà Tuấn muốn nhắc nhở quý vị, nó rất là quan trọng, là nếu mà có hồ sơ cho dù quý vị đã được phỏng vấn, đã được hoàn tất rồi, nhưng mà chưa có kết quả, nó rất là quan trọng là nếu mà quý vị đang ở đây mà muốn xin, đang xin cái thủ tục thẻ xanh, cố gắng giữ cái tình trạng đúng theo luật pháp ở đây. Tuấn cho thí dụ đi, giả sử một em du học ở đây kết hôn rồi xin thẻ xanh, cho dù phỏng vấn đạt được kết quả hết rồi nhưng mà chưa có cái thẻ xanh tại vì những cái chính sách này, thì cố gắng tiếp tục đi học, cố gắng tiếp tục lưu trì cái tình trạng du học sinh. Lý do tại sao? Tại vì nếu mà có tình trạng xấu nhất, giống như nó từ chối cái hồ sơ, thì ít nhất mình tránh được cái vấn đề thủ tục trục xuất. nếu mình còn ở đây đúng theo luật pháp. Cho nên cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây, cho dù mình sẽ xin thẻ xanh ở đây. Cái thứ nhì là dĩ nhiên mình không biết bao lâu những cái hồ sơ này khi người ta cứu xét lại cái, hoặc là kiểm tra lại cái lý lịch của mình. Tại vì nhiều khi cái đó nó cũng nằm ngoài cái tầm tay của cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Giả sử đi cơ quan FBI hoặc là những cơ quan khác mà có cái trách nhiệm về cái lý lịch của mình thì nó mất một số thời gian, hoặc là nó quá nhiều hồ sơ nó chậm trễ đi. Cho nên mình không có biết được là bao lâu người ta sẽ giữ cái hồ sơ. Mình chỉ có biết là chừng nào người ta hoàn tất rồi mà cái hoàn tất đó nó không có cái gì trở ngại về cái lý lịch, thì lúc đó cơ quan sở hữu người ta mới chấp thuận cái thẻ xanh cho mình thôi. Thì cái thời gian mình không biết bao lâu. Cho nên nó đưa tới cái vấn đề thứ nhì mà tôi muốn nhắc nhở là make sure là địa chỉ của quý vị cập nhật cái địa chỉ của quý vị khi quý vị thay đổi địa chỉ. Tại vì nếu mà trong cái tình trạng mà sở di trú cần liên lạc với quý vị hoặc là yêu cầu bổ túc mà quý vị không nhận được cái yêu cầu bổ túc đó mà quý vị hụt, thì có thể hồ sơ bị từ chối, có thể đưa vào thủ tục trục xuất, có thể không hầu tòa, thì nó lại đưa ra cái vấn đề lệnh trục xuất vắng mặt ở trên, nó phát sinh tùm lum hết được. Cho nên trở lại là hồ sơ khi quý vị làm việc với cơ quan sở di trú vào đây, expect cái thời gian nó sẽ chậm trễ hơn, expect cái thời gian chậm trễ mình không có nắm được, cho nên cái kết quả không có liền. Cho nên cố gắng giữ cái tình trạng di trú mình đây đúng theo luật pháp, mà nếu mà thay đổi địa chỉ cập nhật với cơ quan sở di trú và nhập tịch. Rồi nó đưa tới cái tin tức cuối cùng cho chiều tối nay, thì nó liên quan tới cái vấn đề mà tòa khu vực của số 2, đó là bên New York. Đây nó liên quan tới cái vấn đề mà từ mùa hè năm ngoái cho tới bây giờ là cơ quan thi hành mặt luật di trú nói rằng là những cái người vào đây, đi chui vào đây, thì khi người ta bị bắt thì người ta coi giống như chưa có nhập cảnh ở đây, cho nên không có quyền được bond, nghĩa là không có được quyền tiền thế chấp để ra khỏi những cái trại tù. Người ta phải xử hết trong trại tù rồi sau đưa người ta về cho quốc gia ta nếu người ta không có cơ hội ở đây. Cho nên đây là một cái shift, một cái sự thay đổi rất là lớn mà Bộ Nội an hoặc là cơ quan thi hành mặt luật di trú đã đưa vào cái tình trạng đó. Thì nó phát sinh ra nhiều cái kiện tụng, và cái kiện tụng tập thể bên Cali cho tập cái class action lawsuit thì tòa liên bang ở bên Cali không cho phép sở di trú làm như vậy, hoặc là không cho phép Bộ Nội an làm như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng thấy là tòa khu vực số 5 đó, khu vực số 5 là ai? Texas, Mississippi và Louisiana cho phép Bộ Nội an làm. Và sau đó tòa khu vực số 8, số 8 là ai? Số 8 là từ Missouri lên trên, thì người ta cũng cho phép Bộ Nội an làm như vậy luôn. Và mới đây thì tòa khu vực số 2, đó là bên New York ở bên North East của nước Hoa Kỳ, thì những cái tiểu bang rơi vào khu vực số 2, khi người ta vào đây mà không có sự kiểm tra mà bị giữ thì người ta vẫn có quyền được bond, chứ không phải bắt buộc phải nhốt người ta mà xử hết trong cái tòa di trú. Cho nên đây là một cái vấn đề mà thay đổi thường xuyên. Và chúng ta cũng biết là trong nước Mỹ nó có 11 cái khu vực, đây chúng ta đã có 3 cái khu vực nó khác nhau rồi, và cộng thêm một cái class action lawsuit là cái kiện tụng tập thể ở khu vực số 9 nữa. Cho nên sớm hay muộn cái tòa tối cao phát hiện phải giải quyết cái đề tài này, là khi đi chui vào đây không có sự kiểm tra người ta vẫn có thể bị giam mà không được bond hay không, hay là phải cho người ta cái cơ hội bond ra. Cho nên đây là một cái vấn đề mà tòa tối cao phát hiện tương lai phải giải quyết. Cho nên đó là những cái tin tức mà Tuấn gửi cho quý vị trong chiều tối ngày hôm nay. Đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào ngày thứ Bảy, ngày mùng 2 tây tháng 5, để gửi cho quý vị vào ngày mùng 4 tây tháng 5 của năm 2026. Bây giờ Tuấn có một số cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Nếu mà quý vị muốn email cho Tuấn đặt một số câu hỏi mà Tuấn sẽ cố gắng hết mình trả lời, thì địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Và bây giờ nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc cái câu hỏi đầu tiên đi ạ.
2: Tôi hiện đang ở Hoa Kỳ theo diện visa du lịch B1, B2. Con gái tôi 22 tuổi là công dân Hoa Kỳ, vừa tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2025 và mới bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 3 2026 với mức lương là 4.800 trên một tháng. Tôi xin luật sư tư vấn một số vấn đề sau. Thứ nhất, con gái tôi có thể bảo lãnh và làm thủ tục chuyển viện cho tôi khi đang ở Mỹ hay không? Năm 2025, Thu nhập của cháu khoảng 5.000 nên không khai thuế, nhưng có đồng sở hữu nhà và giá trị ước tính sau khi trừ tiền vay và các khoản còn lại là 160.000 là của riêng cháu. Như vậy thì có đủ điều kiện tài chính để bảo trợ hay không? Thứ ba, trường hợp hồ sơ bảo trợ tài chính chưa đầy đủ khi nộp, có thể bổ sung sao hay không? Thứ tư, trong quá trình làm hồ sơ thì có những lưu ý hoặc củi gô quan trọng nào cần quan tâm? Chân thành cảm ơn luật sư.
1: Ok, thì đây là cái vấn đề mà nó lại liên quan về cái vấn đề đề tài mà Tuấn đã trình bày trong đầu chương trình ngày hôm nay. Đi qua đi du lịch mà muốn ở lại để cho con bảo lãnh cho mình. Trước nhất đó là con có quốc tịch Mỹ vẫn có quyền làm hồ sơ bảo lãnh cho ba mẹ ở đây, và ba mẹ đi du lịch đây vẫn có quyền hợp thức hóa ở đây, nghĩa là xin thẻ xanh ở đây. Cho nên cái câu trả lời đầu tiên là vẫn có quyền, luật nó không có thay đổi, luật chưa có thay đổi, chỉ có cắt cái vấn đề mà chính sách thi hành, chính sách giải quyết hồ sơ nó như thế nào thì nó đang thay đổi hoặc đã thay đổi thôi. Nhưng mà cái đạo luật cho những cái này nó vẫn đứng yên như vậy, cho nên Quốc hội chưa có thay đổi cái luật. Nghĩa làm sao? Nghĩa là du lịch qua này vẫn có quyền làm thủ tục thẻ xanh qua cái vấn đề con có quốc tịch bảo lãnh cho ba mẹ, hoặc là nếu mà trong cái tình trạng kết hôn thì vẫn có quyền kết hôn để xin thẻ xanh khi kết hôn người công nhân Hoa Kỳ. Cho nên đó là trả lời câu hỏi đầu tiên. Trả lời câu hỏi thứ nhì liên quan về vấn đề bảo trợ tài chính. Wow, nó rất là khó để cho mình trả lời yes hay no trong cái, những cái câu hỏi qua cái email hay như thế này. Tuấn chỉ có thể nói với cái vấn đề tình trạng này thôi, là làm sao làm cố gắng tránh cái bị bổ túc khi nộp hồ sơ với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cho nên nếu mà cháu nó mới bắt đầu đi làm, mới có thu nhập thôi mà cái bảo trợ tài chính đòi hỏi cái thuế của năm mới nhất, mà cái thuế của năm mới nhất của cháu nó không có đầy đủ, thì xem tốt nhất tìm người đồng bảo trợ. Và nếu mà bất đắc dĩ không có người đồng bảo trợ cho, thì mình có quyền sử dụng cái tài sản và cái giá trị tài sản của mình phải gấp 3 lần hoặc là gấp 5 lần tùy theo cái tình trạng của cái khác biệt giữa cái con số mình thiếu với cái thu nhập của mình. Cho nên nó rất là phức tạp, và thường thường mấy cái này mang thuế, mang những cái thuế má của quý vị để làm việc với những cái văn phòng hoặc những cơ quan để giúp cho quý vị. Câu hỏi thứ ba là mình có thể mình nộp và bổ túc sau hay không? No, no, no, no. Trước đây yes, quý vị có thể nộp rồi có thể bị bổ túc. Bây giờ nộp đầy đủ, nếu không từ chối đang ở đây bất hợp pháp, đưa vào tòa di trú thì nó rất là phiền. Cho nên câu trả lời thứ ba, make sure khi nộp đầy đủ hết và cố gắng tránh cái bị bổ túc đó. Còn nếu mà nó không có nộp đầy đủ, coi chừng hồ sơ bị từ chối. Và nếu mà bị từ chối mình đã ở đây quá hạn thì lúc đó người ta có quyền đưa mình vào tòa, thì lúc đó nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề trở ngại và nhiều cái tốn kém, và nó sẽ kéo nhiều cái thời gian nữa. Còn cái câu hỏi thứ 4 là cái rủi ro gì không, cần gì nữa hay không? Tuấn chỉ khuyến khích thôi, thời điểm này nó khác lắm, cố gắng tìm một văn phòng nó, nhất là văn phòng luật sư, để giúp cho quý vị khi mà quý vị đã có cái ý định và cái quyết định là ở lại làm thẻ xanh trong cái thời điểm này. Rất là cảm ơn email cho Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Bà Thi ơi!
7: Ơi!
6: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
7: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
6: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
7: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
6: Nhà hàng Seto & Phở
7: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
6: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày, xin lỗi, Tuấn thâu cái chương trình này vào trưa ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày mùng 2 Tây tháng 5 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối thứ Hai, ngày mùng 4 Tây tháng 5 của năm 2027. Và đây là chương trình 681. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.tru@luatsutuan.com. Đó là di.tru@luatsutuan.com. Khi quý vị email cho Tuấn thì quý vị làm ơn để thêm cái số điện thoại của quý vị và cái tiểu bang hoặc là cái quốc gia mà quý vị email tới cho Tuấn. Tại nhiều khi trong cái email quý vị thì Tuấn cần thêm chi tiết, và cái chi tiết đó Tuấn có thể trực tiếp liên lạc với quý vị. Một lần nữa, email của Tuấn là di.tru@luatsutuan.com. Đó là di.tru@luatsutuan.com. Tiếp tục cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, thì bây giờ Tuấn mời Kim giúp cho Tuấn đọc cái câu kế tiếp.
3: Kính chào luật sư. Luật sư cho em hỏi, em bảo lãnh em gái, ngày ưu tiên là tháng 3 ngày 16 năm 2009, ngày chấp thuận là tháng 9 ngày 20/2010. Hồ sơ đã được mở tháng 3 ngày 26/2026. Em có cháu ăn theo mẹ đang du học ở Mỹ được 2 năm rưỡi. Cháu sinh ngày 24 tháng 5 năm 2005. Cháu có được đi theo mẹ hay không? Cháu tiếp tục ở Mỹ hay phải về Việt Nam làm giấy tờ và đợi phỏng vấn? Cảm ơn luật sư.
2: Okay, cho nên this is a handful. Đây là cái câu hỏi nó có nhiều cái chi tiết mình phải cần đề cập. Cho nên trước nhất là cái chi tiết về cái vấn đề đạo luật bảo vệ trẻ em CISPA để xem cháu nó có được ăn theo hay không. Cái thứ nhì là nếu được ăn theo thì nếu được hay không được ăn theo, cái thủ tục cần làm như thế nào. Rồi cái cuối cùng, nếu mà được ăn theo thì có nên về Việt Nam phỏng vấn hay là chờ mẹ qua bên này rồi làm thẻ xanh ở đây. Cho nên mình break down cái câu hỏi này, nó trở thành ba cái phần answer, nhưng mà ba cái phần answer nó không phải là chuyện dễ. Và mình cũng có thể nói thêm là những cái câu trả lời thì mình chưa biết được chính xác, tại vì nó chưa có đáo hạn, phần A nó chưa có đáo hạn. Nhưng mà trước khi trả lời cái câu hỏi này, để giúp cho quý vị hiểu thêm về cái câu hỏi này, thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của visa bulletin của tháng 5 năm 2026.
4: Thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con, độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1/9/2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1/8/2024. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22/5/2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15/2/2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15/9/2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026.
2: Và cho mình trở lại cái câu hỏi. Câu hỏi là như thế này, đang có hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em, nhưng mà có một đứa con của anh chị em đang ở bên Việt Nam, đang du học ở đây. Cháu nó sanh vào ngày 24 Tây tháng 5 của năm 2005, nghĩa là tháng này cháu nó sẽ là 21 tuổi. Cháu đang du học ở đây thì cháu nó được ăn theo hay không? Và nếu mà ăn theo, phỏng vấn ở đây hay phỏng vấn ở Việt Nam? Cho nên cái câu trả lời là mình chưa biết được cháu được ăn theo hay không, nghĩa là mình chưa biết cháu được bảo vệ hay không. Và nếu mà mình muốn biết cháu được bảo vệ hay không thì mình phải lấy cái thời gian cộng và trừ đi cái thời gian nó bị lố cho tới cái ngày nó đáo hạn. Well, mình biết cái thời gian được cộng là gần tới hoặc là hơn 1 năm rưỡi, 1 năm 6 tháng 4 ngày chính xác hơn. và cái thời gian trừ đi thì mình chưa có nắm được lý do tại sao. Tại vì cái thứ tự của cái hồ sơ này ngày 16 tới tháng 3 của năm 2009 lận. Nhưng mà nếu mà quý vị coi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026 thì nó mới đáo hạn cho những cái hồ sơ trước ngày 15 tới tháng 9 của năm 2008 thôi, trước ngày 15 tới tháng 9 của năm 2008. Cho nên đây hồ sơ ngày 16 tới tháng 3 của năm 2009 lận. Cho nên mình không có biết cháu được ăn theo hay không. Nhưng mà mình có thể nói là cháu nó được cộng 1 năm 6 tháng 4 ngày vào cái tuổi của cháu 21 tuổi là ngày 24 tới tháng 5 của năm nay, là tháng này. Thì 1 năm 6 tháng 4 ngày thì nó sẽ đưa tới cái thời điểm là tháng 11 của năm 2027. Tháng 11 của năm 2027. Cho nên cháu nó có quyền được ăn theo miễn sao cái phần A của cái visa bulletin nó vượt qua, nó vượt qua ngày 16 tới tháng 3 của năm 2009 trước tháng 11 của năm 2027. Cho nên bây giờ là tháng 5, chúng ta còn 1 năm rưỡi nữa. Cho nên mình không biết là cháu nó kịp hay không. Và đừng có quên rằng là chúng ta thấy mấy tháng vừa qua cái visa bulletin nó nhảy thôi. Nó nhảy tại sao? Trở lại cái chính sách mà cứu xét khó khăn, cứu xét chặt chẽ, hầu cái hồ sơ, hàng trẻ cái hồ sơ, nó đều liên quan tới cái gì? Nó đều liên quan tới cái chính sách của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào nhiệm kỳ thứ hai, là cấm một số quốc gia không được vào đây, ngưng cái thủ tục cho người ta. Mà những cái cấm này đang có cái những cái kiện tụng để tranh chấp cái cấm này nữa. Cho nên khi mà bắt đầu giải quyết cho những cái quốc gia này, có thể cái visa bulletin nó đi chậm lại hoặc cái đứng yên. Cho nên lúc đó coi chừng cháu lại không được bảo vệ nữa. Nhưng mà trước mắt cái cơ hội nó tốt, tại mình thấy nó nhảy như vậy, nhưng mà chưa chắc nó tiếp tục như vậy đâu. Chưa chắc nó tiếp tục như vậy đâu. Cho nên câu trả lời đầu tiên, mình chưa có biết được cháu được ăn theo hay không. Cháu nó có quyền được ăn theo cho tới tháng 11 của năm 2027, miễn sao cái visa bulletin của tháng 5 phần A nó vượt qua ngày 16 tới tháng 3 của năm 2009 trước tháng 11 của năm 2027. Cái đó là một. Cái thứ hai là cháu nó có nên, nếu mà cháu được bảo vệ, được ăn theo, cháu nó có nên về Việt Nam phỏng vấn hay là cháu nó chờ mẹ cháu nó qua để xin thẻ xanh ở đây? Well, cái câu trả lời đó nó khó, nó rất là khó. Nhưng mà mình có thể mình nói vài chi tiết thôi. Là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây thì phải ở đây đúng theo luật pháp. Đó, nghĩa là phải F1 compliance, nghĩa là cháu nó phải tiếp tục đi học cái E20 với cái service system của cơ quan thi hành mặt trận di trú, nó phải show cháu nó good standing là vẫn còn là đúng theo luật pháp, và cháu nó không có làm gì trái với cái điều kiện của cái visa của cháu, giả sử đi làm ngoài trường. Đó, cho nên nếu mà lúc đó thì cháu nó có quyền xin thẻ xanh ở đây nếu mà cháu được bảo vệ. Còn nếu mà cháu nó không có lưu trì và cháu nó làm trái gì với cái visa thì bắt buộc phải phỏng vấn ở Sài Gòn. Đó. Nếu mà phỏng vấn Sài Gòn thì nó có những cái mạo hiểm sau nữa. Đừng có quên rằng là ba mẹ cần khám sức khỏe. Nếu mà người chủ hộ hồ sơ bị trục trặc về sức khỏe đi thì những người khác không được cấp visa hoặc người khác không được vào trước mẹ. Cho nên khi về Việt Nam nó có cái mạo hiểm riêng của nó nữa. Nghĩa là nếu mà có chuyện gì trục trặc thì có thể bị kẹt ở bên đó luôn mà không có thể qua lại. Cho nên nó rất, cái quyết định đó nó rất là khó. Mà trong cái thời điểm này nó càng khó thêm nữa. Giả sử đi về chờ phỏng vấn thì cái tự nhiên mình có rơi vào cái bị cấm của quốc gia Việt Nam thì nó rất là mệt cho cháu nó. Cho nên đây là trong cái tình trạng mình thường thường mình có thể nói là xem được bảo vệ hay không. Khi tiến hành thủ tục coi giống như là cháu nó sẽ phỏng vấn ở Sài Gòn, nhưng mà tới giờ cuối có thể thay đổi chuyển hướng để hợp thức hóa ở đây nếu mà cháu không muốn về Sài Gòn. Còn đi về Sài Gòn phỏng vấn hay không, đó là cái quyết định cá nhân của gia đình. Nhưng mà make sure được bảo vệ. Chứ nếu mà không được bảo vệ, đi về Sài Gòn phỏng vấn nó không có kết quả, mà coi chừng nó cũng không cho trở lại du học sinh nữa, thì nó còn mệt hơn nữa. Rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Và bây giờ Tuấn mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi ạ.
3: Kính chào luật sư. Vợ chồng con kết hôn đã có hôn thú, nhưng có người thứ ba xen vào hôn nhân vợ chồng, mà người chồng có con với người thứ ba đó luôn. Cho con hỏi, con có thể kiện người thứ ba đó vào tù được hay không? Hay con nên làm gì trong trường hợp này? Con cảm ơn luật sư.
2: Ok, Tuấn cố ý, Tuấn lựa cái câu hỏi này và Tuấn ghi cái câu hỏi này là cái đề tài, không phải là trả lời cho cái đề tài này, mà cái cái đề tài này Tuấn đề cái chữ gọi là confidential, là sự kín đáo. Ok, Tuấn không biết bao nhiêu lần Tuấn phải nói qua điện thoại, hoặc là khi người ta tới văn phòng Tuấn nói Tuấn không có đề cập mấy cái này được. Ok, và những cái chi tiết này Tuấn không hiểu lý do nào đó mà người cộng đồng của chúng ta không hiểu về cái mặt luật gọi là cái vấn đề confidentiality, là cái sự kín đáo. Luật sư, bác sĩ, văn phòng cơ quan làm việc của chính phủ có trách nhiệm giữ cái sự kín đáo cho quý vị, giữ cái sự kín đáo cho quý vị đó. Cho nên Tuấn sẽ trả lời cái câu hỏi này, nhưng mà cái câu hỏi này nó đưa ra cái vấn đề mà Tuấn muốn đề cập rồi, là luật sư, văn phòng bác sĩ, bất cứ cái văn phòng nào làm việc cho quý vị và cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, tất cả khi làm việc có cái trách nhiệm giữ cái sự kín đáo cho quý vị đó. Tại sao? Đó là cái mặt luật để cho quý vị thoải mái làm việc mà không có dấu gì hết với cái người phụ trách hồ sơ cho quý vị. Và cái sự kín đáo đó phải giữ cho quý vị đó. Cho nên khi mà quý vị làm hồ sơ với luật sư, với bác sĩ hoặc là văn phòng cơ quan, quý vị phải nhớ cái đó. Cho nên nếu mà đây là hồ sơ của người con về kết hôn bảo lãnh cho người vợ ở Việt Nam, thì người con phải làm việc với cái văn phòng đó, chứ không phải là ba má đi hỏi giùm cho người con. Cho nên cái mặt luật đây nó liên quan về cái vấn đề confidentiality đó. Và ngược lại, nhiều khi cái mặt luật này nó rất là quan trọng khi cái chuyện trong gia đình của người ta nó sức bức đó. Giả sử đi Tuấn, cái này nó xảy ra rất là nhiều mà quý vị không bao giờ nghĩ tới nó có thể nó xảy ra, ngoại khi nó actually xảy ra cho quý vị và quý vị ảnh hưởng. Tuấn cho một cái thí dụ đi, giả sử người mẹ đang bảo lãnh cho con ở bên Việt Nam, rồi người mẹ sống với con gái mà bảo lãnh, con gái bảo lãnh người mẹ qua, rồi sống ở trong nhà, nhưng mà ngược lại người con gái bảo lãnh cho mẹ qua có chồng, có con dẻ, rồi chuyện vợ chồng nó sức mức tại vì vấn đề cha mẹ đó, rồi cái tự nhiên cái rồi người mẹ nhận được cái thông tin là hồ sơ của đứa con ở bên Việt Nam bị rút bỏ, mà mình biết người mẹ không có rút bỏ, thì cái đó là thường thường nó là vấn đề sức mức trong gia đình, có người nào xin rút bỏ hồ sơ đó. Nó xảy ra, nó có xảy ra đó. Cho nên khi quý vị làm việc, Tuấn hiểu, tại vì mình cũng có con, Tuấn hiểu cái quan trọng là mình muốn cho đứa con, muốn làm hiểu biết cái thủ tục, muốn đưa người vợ của người ta qua. Nhưng mà cái trách nhiệm đó nó đi tới cái mức độ nào thôi, giả sử dặn dò nhà. Nhưng mà khi cháu nó bắt đầu làm việc với những cái văn phòng đó, là thường thường cháu nó phải trực tiếp làm việc. Còn nếu mà cháu nó cho phép, giả sử cháu nó bận quá, cháu nó cho phép là ô ba cháu sẽ gọi cho cháu hỏi hồ sơ này bác Tuấn giúp dùm, thì cái đó là chuyện khác. Same thing với những cái, thì những cái cơ quan nó có cái mẫu đơn riêng để cho người ta có thể cho phép để nói chuyện thân nhân đó. Cho nên đó là cái mặt luật, cho dù là bác sĩ, cho dù là bệnh viện, cho dù là bất cứ cái cơ quan nào hết, nó có cái trách nhiệm kín đáo. Cho nên giả sử con mình đang làm hồ sơ được gọi tới văn phòng hỏi ô con của tôi hồ sơ như thế nào, No, cannot. Đó là nó làm trái với cái mặt luật liên quan về cái confidentiality. Và cái mặt luật nó có để tránh cái tình trạng thứ nhì. Đây, giả sử đi, người ta đang làm hồ sơ, trước đây người này có cái bạn gái có một đứa con đó. Và bây giờ người này muốn thưa kiện hay cái gì, cái đó là quyền của người ta, quyền của người ta. Nhưng mà nếu mà người ta là quốc tịch Mỹ, người ta không có hôn thú, và hôn thú với người này nó có giá trị, người ta vẫn có quyền bảo lãnh người vào này, cho dù người khác nói cái này nói kia, mà mình không có control được cái người khác nói chuyện vào đó. Dĩ nhiên nó sẽ tới cái tai của nhân viên của sở hữu trí hoặc là cơ quan của Bộ Ngoại giao, thì lúc đó mình phải giải thích thôi đó. Cho nên cái chính mà mình muốn nhắc nhở là cái confidentiality đó. Nhưng mà nó không có ngưng ở đó đâu, nó không có ngưng ở đó đâu. Giả sử là trong gia đình người ta lấy chồng, nhưng mà trước đây người vợ có làm những cái hồ sơ gì đó mà nó không đúng, rồi người vợ bây giờ chia sẻ với người chồng, rồi sau này cái mối quan hệ vợ chồng nó không có hạnh phúc, người ta ly thân, người ta chia tay, người ta ly dị, người ta kiện tụng tranh chấp tài sản, thì lúc đó người chồng tiết lộ ra những cái chi tiết đó của cái quá khứ của người vợ nữa. Cho nên đây mình phải nghĩ về cái vấn đề sự kín đáo, và quan trọng hơn khi làm việc giống như những cái cơ quan gọi là chuyên nghiệp, cho dù là bác sĩ, nha sĩ hoặc là văn phòng luật sư, những cơ quan, những cái bệnh viện, những cơ quan đó, và quý vị có cái trách nhiệm là giữ cái sự kín đáo đó. Mà nếu mà quý vị có cái gì quá khứ nên giữ cái kín đáo hơn đó. Cho nên trở lại cái câu trả lời này, yes, người thứ ba có quyền làm gì là mình không có control được. Kiện cái gì? Kiện căn cứ vào cái gì? Cái đó là dân sự, nằm ngoài cái vấn đề mặt luật di trú rồi. Kiện có thắng hay không là chuyện khác nữa. Đó, mình không có control được người ta. Đó. Nhưng mà ngược lại, đây là cái lý do tại sao cái mặt luật confidentiality mà nó đưa cho luật sư, đưa cho bác sĩ và tất cả những cơ quan nó có để bảo vệ cho khách hàng của người ta. Đó. Rồi. Tiếp tục câu hỏi thứ kế tiếp, mời Kim đọc cái câu hỏi đi ạ.
3: Kính gửi luật sư Tuấn, tôi là công dân Việt Nam mang hộ chiếu Hà Lan, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Illinois từ tháng 4 năm 2009 theo diện thị thực E2. Tình trạng cư trú của tôi hiện tại vẫn đang hợp lệ. Anh trai tôi, một công dân Hoa Kỳ, đã nộp đơn bảo lãnh E-130 cho tôi và gia đình vào ngày 11 tháng 12 năm 2009. Hồ sơ này đã được chấp thuận vào ngày 18 tháng 6 năm 2010. Tôi muốn biết khi nào thì ngày ưu tiên của gia đình tôi dự kiến sẽ đến lượt xử lý, trở nên hiện hành để chúng tôi có thể tiến hành nộp đơn E-1485. Tôi cũng lo ngại rằng con gái tôi sinh ngày 12 tháng 2 năm 2006 có thể sẽ bị quá tuổi theo quy định. Nếu ngày ưu tiên đến lượt xử lý vào ngày 15 tháng 8 năm 2027, liệu cháu có còn được hưởng sự bảo vệ luật bảo vệ tình trạng con gái spa hay không? Xin vui lòng xác nhận xem thông tin này có chính xác hay không và tư vấn chúng tôi bước tiếp theo cần thực hiện. Xin cảm ơn.
2: Đây là cái câu hỏi rất là khó, rất là khó. Tôi hy vọng là quý vị Tuấn đã hồi âm cái email này, rồi Tuấn khuyến khích người ta tìm luật sư để giúp cho người ta, để cho quý vị hiểu biết người ta là người Việt Nam trước đây cư ngụ ở Hà Lan, bây giờ có quốc tịch Hà Lan nha, có quốc tịch Hà Lan nhưng mà đang ở nước Mỹ gần 17 năm rồi, đang ở nước Mỹ suốt cả cái thời gian lâu rồi, rất là lâu rồi, là có thể là 17 năm hay bao nhiêu năm đó, nhưng mà người ta ở đây lâu rồi, nhưng mà người ta trình bày người ta ở theo cái thị thực gì? Thị thực đầu tư E2. Nếu mà người ta quốc tịch Việt Nam và chỉ là quốc tịch Việt Nam thì người ta không có đủ điều kiện để xin, tại vì quốc gia Việt Nam không có cái treaty, cái hiệp ước với nước Hoa Kỳ để cho cái E1 và E2. Ở đây người ta có quốc tịch Hà Lan thì Hà Lan có cái hiệp ước với nước Hoa Kỳ thì người ta có thể đi đây, đi vào nước Mỹ đầu tư, mà không phải đầu tư theo cái diện mà gần 1 triệu hoặc là hơn 1 triệu E visa. Đây là cái vấn đề E2, là thị thực tạm thời đầu tư ở đây, treaty trading country thôi. Nhưng mà người ta nếu mà ở đây đúng theo luật pháp, lưu trì cái tình trạng E2 của người ta, khi đáo hạn người ta vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây nha, vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây. Cho nên cho dù cái F4 đó, cái ngày ưu tiên của người ta là ngày 11 tháng 12 của năm 2000, xin lỗi, đúng rồi, từ tháng 12 của năm 2009, người ta ở đây từ tháng 4 của năm 2009 là 17 năm rồi. Nhưng mà cái hồ sơ, cái ngày ưu tiên của người ta là tháng 12 của năm 2009, thì bây giờ nó đang cho xin thẻ xanh những cái hồ sơ tháng 9 của năm 2009. Cho nên hồ sơ của người ta tháng 12 chưa có quyền xin thẻ xanh nha. Và nếu mà được duyệt thẻ xanh rồi tính theo cái luật bảo vệ trẻ em thì cái đó là cái phần A của cái visa bulletin, giống như cái câu hỏi trước đây, thì cái ngày đáo hạn nó vẫn là ngày 15 tháng 9 của năm 2008, hồ sơ người ta vẫn là tháng 12 của năm 2009, nó còn rất là xa. Nhưng mà cái khác biệt là như thế này, là người ta có một đứa con sinh tháng 2 của năm 2006, thì tháng 2 năm nay sẽ là 21 tuổi, mình không biết cháu được cộng bao nhiêu, cháu chỉ cộng được có 6 tháng thôi. Một tháng 12 năm 2009 chấp thuận và tháng 6 năm 2010 chỉ có 6 tháng thôi. Cho nên maximum cháu nó được ăn theo là tháng 2 năm 2027 cộng 6 tháng là tháng 8 của năm 2027. Nếu mà nó không, cái phần A nó không đáo hạn trước tháng 12 của năm 2009 tới tháng 8 của năm 2027 thì cháu nó không được ăn theo. Cho nên cái này nó cũng tương đương giống như cái câu hỏi kia luôn, nhưng mà nó có một phần nó khác nữa là như thế này. Là cháu nó hiện tại bây giờ dưới 21 tuổi, hiện tại bây giờ dưới 21 tuổi đang ăn theo cái E2 visa của bố mẹ cháu. Đó. Tháng 2 này cháu nó sẽ 21 tuổi thì cháu nó không có quyền được ăn theo nữa. Mà Tuấn nghĩ tới tháng 2 của năm 2027 chưa chắc có quyền xin thẻ xanh đâu. Mà cho dù có quyền xin thẻ xanh chưa chắc được bảo vệ để lấy thẻ xanh. Cho nên trong cái tình trạng này cháu nó nên chuẩn bị chuyển cái diện từ E4 dependent, từ dependent là ăn theo cái E2 visa, qua chương trình giống như học khi cháu nó sắp sửa 21 tuổi. Để nếu mà cháu nó bị loại ra, cháu nó vẫn ở đây theo cái tình trạng đúng theo học thức, đúng theo cái mặt luật di trú, đó là du học sinh, giả sử du học sinh đi. Còn nếu mà không thì coi chừng cháu nó không được ăn theo, không làm gì để bảo vệ cháu, cháu nó có thể ở đây bất hợp pháp. Và ở đây bất hợp pháp trong cái thời điểm này thì cháu nó sẽ rơi vào cái thủ tục trục xuất. Cho nên very very difficult question, câu hỏi này nó rất là nhiều chi tiết mà phải cần đề cập và phải cần kiểm tra và theo dõi, và phải có cái sự tính toán và chuẩn bị. Và cái tính toán chuẩn bị bây giờ là chuẩn bị cho cháu nó xin E20, nộp đơn xin E20 chuyển qua du học sinh. Tại vì có thể cháu nó không kịp ăn theo hồ sơ F4, cháu nó dĩ nhiên tới tháng 2 của năm 2027 là không được tiếp tục ăn theo cái E2 visa của bố mẹ cháu nó nữa. Cho nên cháu nó nên có cái tình trạng riêng biệt cho cháu, giống là du học sinh, để cháu nó ở đây đúng theo luật pháp. Cái đó là cái đầu tiên. Rồi sau đó theo dõi cái visa bulletin để xem khi nào có quyền xin thẻ xanh, rồi xem tính lại cái mặt luật bảo vệ trẻ em là xem cháu nó được bảo vệ hay không. Cho nên chi tiết này nó rất là khó khăn. Và trong cái thời gian này vẫn tiếp tục cái E2 visa nữa. Chứ nếu mà không, ở đây bất hợp pháp, đáo hạn, cho dù bảo vệ không có quyền xin thẻ xanh. Rất là cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Một lần nữa email của Tuấn là dichuacongluatsutuan.com. Đó là dichuacongluatsutuan.com. Và thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào trưa ngày thứ Bảy, ngày mùng 2 tới tháng 5 của năm 2026, gửi cho quý vị vào chiều tối thứ Hai, ngày mùng 4 tây tháng 5 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Bellway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng với đại thầy Đỗ Thành Danh đến từ Music Family Institute. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào thầy Danh.
1: Thành Danh xin kính chào quý vị thính giả của đài cùng chị Tường Minh ạ.
0: Thầy Danh khỏe không?
1: Dạ thì cảm ơn chị Tường Minh cùng quý vị thính giả. Cứ mỗi dịp mà thứ hai lên đài được và lên được có nghĩa là tạ ơn trên là vẫn khỏe mạnh và vẫn có thể sắp xếp được thời gian mà để lên đây hầu chuyện cùng chị và quý vị thính giả của đài ạ.
0: Dạ vâng, cái chương trình này thì tụi mình rất là thích bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được rất là nhiều về cái giáo dục của Mỹ. Nhiều khi mình không có lớn lên, mình không có đi học ở đây, cho nên mình không có biết là các em qua từng giai đoạn ở học đường ở Hoa Kỳ như thế nào từ nhỏ.
1: Hầu chuyện cùng chị và quý vị thính giả của đài ạ.
0: Dạ vâng, cái chương trình này thì tụi mình rất là thích bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được rất là nhiều về cái giáo dục của Mỹ. Nhiều khi mình không có lớn lên, mình không có đi học ở đây, cho nên mình không có biết là các em qua từng giai đoạn ở học đường ở Hoa Kỳ như thế nào từ nhỏ cho tới lớn.

0: thưa thầy.
1: Dạ vâng, cũng vì cái vấn đề đó nên là Thành Danh rất là vui là được trường Music Film Institute bảo trợ cho Thành Danh để Thành Danh lên đây, và cũng cảm ơn đài là đã cho cái thời gian để mà cùng chia sẻ với quý vị thính giả về những cái gì mà Thành Danh am hiểu và biết được trong cái môi trường học của Hoa Kỳ này. Và như chị Tường Minh nói, nó rất là khác biệt. Bởi vì mình cứ nghĩ con mình là Việt Nam, nhưng mà thật sự các cháu lớn lên, sanh ra ở đây, hoặc là dù cho không sanh ra ở đây mà còn đi học trong các lớp nhỏ trong trường học của Hoa Kỳ này, thì các cháu đã bị ảnh hưởng nhiều hơn là gia đình. Những cái gì từ gia đình, bởi vì 8 tiếng đồng hồ các cháu ở trong trường học là 8 tiếng đồng hồ mà các cháu như mình đi làm việc full time như vậy từ nhỏ. Rồi 8 tiếng đồng hồ đó là cái thời gian mà các cháu thật sự là thật sự là sinh hoạt với các thầy cô, với mọi người trong trong cái môi trường học của mình. Còn ví như về nhà thì nhiều lắm bố mẹ xài thời gian với các em, mình nói là quality time, Thành Danh nghĩ chắc được cả chừng 2 tới 3 tiếng là nhiều lắm rồi.
0: Là nhiều lắm
1: Dạ
0: đó.
1: vâng.
0: Mình đi làm về mình bận rộn bếp núc con cái, chưa bếp núc rồi việc nhà việc cửa, chăm sóc đủ thứ chuyện trong nhà hết. Thành ra giờ mà mình ngồi xuống mình chia sẻ mình nói chuyện với các cháu thật ra là khá là hiếm đó.
1: Dạ vâng, đó nên nên là cái việc mà trường học ảnh hưởng các em, và các em Thành Danh phải nói là như là một người bản xứ ở đây, bởi vì cái thời gian của các em ở trường rất là nhiều, và là cái thời gian đó là cái thời gian mà các em học, thì khi mà mình học đó thì mình sẽ chịu cái sự ảnh hưởng của cái chương trình, cái phong tục, rồi thầy cô, mọi thứ là theo cái sắp xếp và cái sự học của Bộ Giáo dục ở Hoa Kỳ, thì con em mình sẽ học và cái hướng suy nghĩ nó cũng như là một người bản xứ ở đây. Đó nên là nếu mà mình có nhiều thời gian rồi mình hướng dẫn con cái mình nhiều hơn thì mình có thể ảnh hưởng được một phần nào đó. Nhưng mà cái phần lớn vẫn là cái thời gian, bởi vì các em ở trường quá nhiều và học theo cái chương trình của Hoa Kỳ, nên cái sự suy nghĩ và nhiều cái phong tục luôn, thì các em sẽ adapt, các em sẽ như là một em người bản xứ vậy.
0: Nhưng hồi đó thì mình chưa có con cho nên mình nghe cái chuyện đi học hay là cái này cái kia mình cũng không có để ý, con mình lớn lên mình lớn theo con
1: Dạ vâng.
0: và rồi mình tìm hiểu theo từng bước đi của nó nên mình mới biết được là như thế nào cho nên những cái chia sẻ của những cái người đi trước cũng rất là hay để chúng ta chuẩn bị cái tinh thần cho việc chúng ta giúp đỡ con cái của chúng ta khi mà nó càng ngày nó càng học cao hơn rồi nó mở rộng cái những cái mối quan hệ của nó hơn. Mới đây mà chúng ta thấy là đã hết mùa học rồi.
1: Dạ vâng
0: Bác
1: ạ.
0: bước qua tháng 5 là còn mấy tuần nữa là các em nghỉ hè rồi.
1: Dạ vâng, đúng như vậy. Thì tháng 5 này là cái tháng của những ngày thi cử của các em. Thì các em từ lớp 3 tới lớp 8 đó, thì các em sẽ có rất nhiều cái dịp để thi cái store test. Dạ vâng. Rồi cái store test là các em thi tùy theo khu học chánh trong tiểu bang, người ta sẽ có những cái ngày người ta định. Thì nó có cái lịch cho các em thi, nhưng mà tháng 5 này thì các em sẽ có hai đợt thi store test trong đó. Rồi thì là phụ huynh thì mình có thể giúp được gì? Chỉ có nhắc nhở các em, và đặc biệt những cái ngày mà trước khi những cái ngày thi đó, thì ráng làm sao cho các em ngủ nghỉ tốt. Tại vì là cái ngày thi store test nó dài lắm. Nếu mà các em vào đó mà các em thiếu ngủ ngày hôm trước hay những ngày trước đó, thì các em sẽ ngủ gục ngay từ cái thời gian nó lâu rồi, hoặc là các em sẽ không có tập trung được đó chị Tường Minh.
0: Cũng khó lắm nói chứ đối với phụ huynh mà có con ở cái tuổi đang trưởng thành cái tuổi cũng chướng đó.

0: À, thì mình cũng phải lựa lời lắm. Nhiều khi mình không biết mình nên can thiệp vô cái chuyện học hành, nhắc nhở các em như thế nào là vừa đủ, như thế nào là không có quá, thành thử ra phản tác dụng chẳng hạn. Thì với kinh nghiệm của thầy Danh trong cái mùa thi cử này thì chúng ta cần phải làm gì, cái giới hạn của mình ở đâu?
1: Dạ vâng, thì như Thành Danh có nói là đến giờ này rồi, nó là cái cuối năm rồi, có nghĩa là còn 2 3 tuần nữa thôi. Thì cái trách nhiệm của phụ huynh mình là nhắc nhở các em, rồi biết được những cái ngày mà gần thi như vậy thì mình nói chuyện với các em nhiều hơn, để các em, chúng nhiều em không tập trung, thì tới cái thời gian đó với những cái buổi ăn tối với gia đình thì ngồi hỏi thăm thôi. Ví dụ những em chướng, thường những em chướng thì mình nói sẽ không nghe, nhưng mà mình hỏi thì các em sẽ có cái hướng để các em trả lời, và qua những câu trả lời đó các em sẽ suy nghĩ và nghĩ tới cái ngày test, ngày kiểm tra đồ này kia, thì các em sẽ tập trung hơn, chị Tường Minh. Chứ còn những em mà chướng thì là mình nói không nghe.
0: À, thí dụ như một cái em đang bước vào cái mùa thi như thế này, công việc của các em rất là nhiều, bài vở của các em rất là nhiều. Đa số các em cảm thấy áp lực trước những cái cuộc thi, nhất là những cái cuộc thi quan trọng, thí dụ như các em thi Star Test hay là các em thi AP hoặc các em những cái cuộc thi test cuối khóa của các em á, thì phải nói là cho dù các em học giỏi, các em cũng bị stress nữa. Khi mà các em nói, các em bị stress, các em láp láp than thở gì lắm, thì phụ huynh mình nên làm gì? Từ mình phải nói là cũng bối rối chứ không phải là không. Bối rối là khi mà nó nói, con nói về, nó nói là ô con stress quá này, cái nọ bài nhiều, cái này kia, nó gặp mình, nó để nó xả ra, thì mình không biết phải giúp cho nó như thế nào, thì mình cũng chỉ biết là hỏi chứ con cần giúp cái gì. Chỉ có biết mỗi câu con cần giúp gì, con có cần giúp cái gì hay không thì con nói, chứ không không biết là tham gia với em như thế nào. Thầy Danh có lời khuyên gì không ạ?
1: Dạ, thì ngay đây chị Tường Minh nói là ô, các em giỏi cùng stress nữa. Thì thật sự ra đó, cái stress là các em giỏi bị nhiều hơn là các em không giỏi. Từ khi mà mình nói các em giỏi, có nghĩa là những em có cái tính compete, có nghĩa là muốn tranh đua với các bạn khác, là các em, thường những em nó bị stress. Lo lắng, những em biết lo lắng, thì là lại là những em bị stress. Nên nếu như mà từ đầu thì những em đó đó mình nên nói chuyện với các em từ đầu, và là luôn luôn khuyến khích các em, đặc biệt là những lần mà các em có những cái chia sẻ với như ô hôm nay con làm được điểm A đồ này kia, thì chia sẻ và khuyến khích và khen các em, cái điều đó giúp các em có cái sự tự tin. Rồi đến những lần mà các em than phiền là ô con stress đồ này kia, thì mình sẽ nói ô con giỏi, mẹ tin là con làm được hoặc bố tin con làm được, không sao đâu, cứ cố gắng hết sức mình. Thì cái quan trọng là các em có người lắng nghe, có nghĩa khi mà mình
0: Nó chỉ muốn than thôi.
1: bây giờ than xong mình lắng nghe, và mình đã từ trước rồi, với như những lần mà các em khoe những cái thành công của các em thì mình đã khen các em rồi, thì đến bây giờ mình khen các em và nói các em ô con giỏi mà, nên là mẹ tin con sẽ làm được, cứ cố gắng hết sức mình thôi, đừng lo.
0: Thí dụ như các em hồi đó giờ đang điểm cao đi, các em hồi đó giờ các em rất là cố gắng, các em điểm cao, nhưng mà khi mà các em bị điểm không có như mong muốn thì phải nói là phụ huynh cũng buồn. Khi mà nghe con chia sẻ ồ có điểm con bị trớp, cái điểm con bị thấp không như con mong muốn chẳng hạn, thì phụ huynh cũng buồn lắm, cũng áp lực lắm, hay tự phụ huynh find out ra là ồ con mình đang học giỏi, tự nhiên cái điểm con mình bị rớt xuống thì phụ huynh cũng stress nữa. Lúc đó thì phụ huynh nên làm gì?
1: Và như vậy chị Tường Minh, là luôn luôn nếu như mà mình đứng vào cái phía phụ huynh đó, mình luôn luôn là cái người đứng đằng sau để đồng hành với các em, chứ mình đừng có là cái người mà làm các em panic. Thì nếu mà thường Thành Nhánh sẽ nói như vậy, ồ con cố gắng hết sức con chưa, nếu mà cố gắng hết sức rồi thì thi đó học tài thi phận rồi trúng ngày đó, nhiều khi mình không khỏe hoặc là lỡ lúc đó cái đầu mình không tập trung được thì lần sau con ráng cố gắng tập trung hơn. Hoặc là nếu chưa cố gắng thì lần sau con cố phải cố gắng hết sức của mình. Rồi đối với thành danh là như vậy. Thành danh luôn luôn cho học trò của mình biết cái giỏi là gì. Giỏi là mình cố gắng hết sức của mình và học cách tìm những cái cách để mình giải quyết cái vấn đề đó để lần sau mình làm tốt hơn. Chứ giờ có thể lần này 100 nhưng mà lần sau chỉ 90, lần sau sẽ 80. Nhưng mà khi 80 mình, cái quan trọng là gì? Mình có được cái bài học tại sao mình 80. Và làm sao từ 80 mình trở nên 90, 100. Chứ cái điểm, đối với thành danh cái điểm ngay tại lúc đó không nói lên được cái khả năng của các em.
0: Nhất thời thôi. Đường dài mới là cái quan trọng.
1: Đó nên làm sao, ví dụ những cái phê phán của mình đối với các em, làm sao cho các em nhận được cái lời phê phán đó là cái tình thương, là cái sự giúp đỡ, và đừng có bị mất cái connection giữa mình với cái người con để lần sau khi các em
0: không dám nói.
1: Dạ, đó, mình là cái chỗ cho các em dựa theo, và là biết chắc chắn mình là cái người sẽ giúp hướng dẫn các em, chứ không phải là cái người sẽ là than trách các em.
0: Không có phán xét.
1: Phán xét, dạ vâng.
0: Các em rất là sợ phán xét, mình người lớn mình cũng sợ phán xét nữa. Nói anh chị là các em phải không?
1: Dạ vâng, và đặc biệt đó là các em như vậy. Như Thành Danh nói, cái giáo dục là cái đường dài, chứ không phải là ngày hôm nay, ngày mai, ngay đó. Có nghĩa là có những chuyện mình nói, có nhiều câu mình dạy, nhiều bài học mình dạy, đến cả vài năm sau, vài chục năm sau các em mới nhận được, mới thật sự hiểu được. Đó, và là cái chuyện là để cho các em 5 năm sau, 10 năm sau, chứ không phải là ngay ngày mai. Đó nên mọi thứ mình nói hoặc mình hướng dẫn các em, hoặc ngay chính bản thân mình, mình phải nghĩ tới cái chuyện bước tới của các em, chứ không phải là cái bước ngay đây. Ví như là con người mà, ví như mình, nếu mà mình nóng giận lên, hay là phụ huynh mình nóng giận lên hoặc mình la các em đồ này kia, có làm sao đi nữa, thì những cái điều đó nó sẽ nằm trong các em, trong cái suy nghĩ của các em, rồi trong cái tiềm thức của các em. Nên mình ráng cố gắng những cái gì mình nói, mình khuyên hoặc mình dạy các em, nó bằng cái tình thương và là cái sự ảnh hưởng tốt cho các em về sau.
0: Nói về áp lực về điểm, bản thân của các em á, những cái em học giỏi giống như thầy nói, nó có cái áp lực về điểm, nó rất là quan tâm tới cái điểm số của nó, mà cái điểm số của nó rớt thì nó cũng bị stress. Vậy thì cái áp lực về điểm nó quan trọng như thế nào, hay là nó không quan trọng?
1: Như vậy chị Tường Minh, từng học sinh, từng cá nhân các em, mỗi em có một cái cách suy nghĩ khác nhau. Rồi cách suy nghĩ đó từ đâu ra? Có nghĩa nó ảnh hưởng từ gia đình. Ví dụ như phụ huynh đi, mình cứ muốn con mình
0: Điểm tốt.
1: Rồi thì có nghĩa là từ ngay đó phụ huynh cũng là cái người có bị cái stress. Và chính cái người con là người học sinh cũng bị cái stress đó. Nên cái quan trọng là gì? Mình có thời gian với các em để mình biết khả năng các em. Và biết tính tình từng em một để mình giúp các em. Rồi giờ ví như con mình nó chỉ là cái khả năng hiện tại chỉ là có thể đạt điểm 70 thôi. Thì các em 70 lên 75, lên 80. Từ từ như vậy là mình cảm thấy vui rồi. Chứ mình không expect các em hôm nay 70, cái khả năng ở 70 mà ngày mai hay tuần sau hay 2-3 tuần sau lên 100. Cái chuyện đó nó vô lý. Và từ những cái vô lý đó nó làm cho cả hai là phụ huynh cũng không vui, mà các em cũng không vui, và nó nằm ở cái áp lực, bị thêm cái áp lực rồi. Và là cái đó có thể là cái phản ứng phụ. Bởi vì Thành Danh hay nói như vậy, một cháu mà không muốn ăn một cháu lười ăn. Mà giờ mình cứ kêu các cháu ăn 2 chén một bữa, 3 chén một bữa. Thì làm sao các cháu ăn được? Ví như cháu lười ăn đi, giờ ăn 1 chén ngon lành, vui vẻ đâu ra đó, thì ngày mai có thể từ từ các cháu sẽ thích, các cháu sẽ ăn nhiều hơn. Thì việc học cũng như vậy. Ví như hôm nay các cháu chỉ 70 thôi mà mình muốn các cháu 100 liền. Thì cái đó nó quá khó cho các cháu. Có thể thành một cái sự sợ luôn chị Tường Minh. Đó nên là cái việc mà am hiểu được cái người mình đang đối diện, người học trò mình đang đối diện với, người con mình đang đối diện với, thì nó sẽ giúp được cái mục đích của cả phụ huynh và các em nó tốt hơn. Nên thành danh cứ nói là mình đồng hành với các em. Mình đồng hành không phải là chỉ đồng hành trong cái kết quả không, nhưng mà mình đồng hành trên cái con đường để đi đến cái kết quả, chị Thương Minh.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Vậy thì trong cái mùa các em bận rộn cuối năm này thì cái mình sẽ giúp cho các em như thế nào?
1: Dạ vâng, đó thì giờ nó là gần cái mùa hè rồi chị Tường Minh.
0: Dạ.
1: Thì cái mùa hè đó là cái mùa mà giúp các em rất là tốt, tự các em có nhiều thời gian. Khi các em có nhiều thời gian thì phụ huynh mình có thể tính trước để mình tìm ra cái phương hướng mùa hè này mình sử dụng cái thời gian đó cho người con mình. Làm việc gì? Ví dụ đi, có nhiều em học quá giỏi rồi. Mùa hè, nhưng mà các em không có khả năng giao tiếp. Hoặc là những cái môn ngoại khóa, ví dụ học nhạc, học đàn, học bơi, học vẽ, những cái mà cho cuộc sống của các em về sau. Để những lúc mà các em stress, các em có cái để các em giải trí. Thì mùa hè này là cái mùa mà phụ huynh mình nên dùng những cái thời gian đó. Hoặc những em yếu quá, ví dụ yếu về toán, mình có thể tìm những cái giờ học toán thêm cho các em. Rồi ví như là nhiều em tiếng Anh quá giỏi rồi mà tiếng Việt không biết, thì là mình tìm những cái program để các em học tiếng Việt từ mùa hè. Rồi nhiều em trong mùa học đã quá tập trung, không có thời gian để ra ngoài, không có thời gian chơi thể thao, không có thời gian tập thể dục, thì cái mùa hè này là cái mùa mà mình có thể giới thiệu cho các em những cái môn chơi đó, hoặc là những cái giờ để tập thể dục, rồi những cái giờ mà đi ra ngoài, rồi đi chơi với phụ huynh. Đó, nếu như mà mùa hè này mà có thời gian để mà phụ huynh spend với các em thì là cái điều mà tốt nhất. Rồi qua những cái việc mà đi chơi đó, mình có thể dạy các em nhiều cái điều mà các em cần biết. Và thực sự trong cái cuộc sống hàng ngày các em cần, mà trong trường học người ta không có thời gian hoặc không có trách nhiệm để mà dạy con mình. Đó, thì cái mùa hè là cái mùa mà các em có thời gian để các em làm thêm những cái điều mà các em cần học đó, chị Tường Minh.
0: Nếu như mà các em học hơi chật vật một chút xíu, điểm không có cao lắm, thì mình có nên bớt lại những cái sinh hoạt ngoại khóa của các em như là học đàn, học bơi hay là sinh hoạt đoàn thể hội nhóm này kia không?
1: Dạ thưa, đối với thành danh là không nên. Bởi vì mình nên giữ một cái schedule. Đừng có quá mức. Nhưng mà mọi người khác làm được, mọi phần đông các trẻ khác làm được, thì mình sẽ tập cho con cái mình làm được. Bởi vì cái đó là cái chuyện bình thường. Ví như giờ con mình học thêm tất cả 7 ngày một tuần thì có thể nó quá. Nhưng mà mình phải tìm những cái giờ cho các em. Phải có giờ để mà giải trí. Có giờ để các em sinh hoạt những cái đoàn thể. Bởi vì những cái điều đó là những cái điều mà các em bình thường các em cần nên làm để khi mà bước vào cuộc sống bình thường các em có thể làm được. Chứ còn giờ ví như mình cứ suy nghĩ là các em học yếu nên là cuối cùng mình không cho các em học những cái môn khác, thì cuối cùng các em bị thiệt. Rồi nhiều khi cái thời gian mình cân bằng, cái thành danh thường gọi là mình phải cân bằng, cái thời gian học, cái thời gian chơi, các em bị thiếu thời gian chơi, nhiều em thiếu thời gian chơi. Mà khi mà con người mình bị áp lực quá mà không có những cái môn chơi hoặc thời gian chơi hoặc ngay cả một người bạn để nói chuyện với, thì cái áp lực kia các em sẽ chịu đựng không có tốt bằng khi mà mình con người mình thoải mái, mình áp lực nhiêu đó giờ, nhưng mình có giờ để mình giải tỏa những cái áp lực đó, có giờ mình vui, có giờ mình học những cái môn cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Chứ giờ ngay cả những em học giỏi, thiết là giỏi đi, nhưng mà cứ học không, Thành Danh cũng khuyên là không nên.
0: Tưởng đâu là nó học dở quá nhốt nhà bắt nó học.
1: Dạ thưa, nếu như mà học dở quá mà cứ nhốt trong nhà học, coi chừng học dở hơn nữa. Dạ vâng, bởi vì là như Thành Danh nói hồi nãy có nói rồi, là khi mà đứa bé mà không muốn ăn mà mình cứ bắt ăn hoài,
0: ngán, sẽ ngán.
1: Dạ. Dạ vâng, và là
0: ảnh hưởng tâm lý suốt đời.
1: Dạ vâng ạ. Rồi một cái Thành Danh muốn nói ở đây nữa là trời sanh ra không phải em nào cũng để học thành học cao. Bởi vì trong những em học không giỏi đó, có thể các em có một trời ơn trên có một cái khả năng khác cho các em, mà mình không tìm ra, mà mình cứ bắt các em đi một cái con đường học không, thì cuối cùng là mình đang bắt các em đi vào cái con đường không giỏi của các em. Có thể các em thành công trong cái việc học đó, nhưng mà cái đó là chỉ là cái sở đoạn của các em thôi, chứ không phải là sở trường.
0: Có nhiều em không có làm thầy, nhưng mà các em làm thợ rất là giỏi. Mà các em làm thợ mà giỏi, các em cũng kiếm được nhiều tiền lắm đó.
1: Dạ vâng, như vậy chị Tường Minh có nghĩa là mình luôn luôn hướng dẫn các em làm những cái điều căn bản, những cái điều cơ bản. Ví như học xong lớp 12, thì ai cũng như vậy, thì mình nên khuyến khích các em. Còn giờ ví như mình học lên tiến sĩ này tiến sĩ kia, mà trong khi không phải là cái sở trường của mình, thì mình không nên. Bởi vì mình cố gắng nhưng mà mình sẽ không giỏi, thiệt là giỏi, hoặc là nó rất là áp lực. Còn nếu như mà các em tìm ra được một cái năng khiếu gì của mình, hoặc một cái sở trường của mình thích, mình đam mê, thì cuối cùng Thành Danh thấy là các em, nếu các em chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, cái đó là cái quan trọng nhất chị Tường Minh. Đối với Thành Danh là giờ mình học cái gì, mình học thành cái gì. Đối với Thành Danh là cố gắng hết sức là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là mình dám chịu trách nhiệm cho cái việc học của mình, cho cái việc làm của mình, và việc làm đó là việc làm tốt và mình đam mê, thì Thành Danh bảo đảm cái em đó sẽ thành công và sẽ vui, sẽ happy.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh. Và đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại với thầy Đỗ Thành Danh. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, và nếu như quý vị có những câu hỏi, thắc mắc hay là chia sẻ kinh nghiệm thì quý vị có thể gọi vô với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Mùa thu đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Học đường trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM Houston cũng như là 1480 AM Dallas cùng với thầy Đỗ Thành Danh đến từ Music Family Institute. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị đang theo dõi. Và trở lại với thầy Danh, thì chúng ta đã thấy trong phần thứ nhất là nói mùa hè tới rồi, cuối năm học rồi, quá là nhanh luôn. Và chắc chắn là bây giờ là thời gian chúng ta phải chuẩn bị cho mùa hè cho con em chúng ta, nào là vacation, nào là học hè, nào là làm thế nào để trải qua những cái ngày hè mà nó không có uổng phí, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì đến mùa, chuẩn bị tới mùa hè rồi, còn chỉ có 4 tuần nữa thôi chị Tường Minh cùng quý vị thính giả. Thì cái việc như chị Tường Minh nói là mình chọn cho các em một cái nơi hoặc là một cái chương trình nào đó để dùng cái thời gian mùa hè của các em nó bổ ích cho các em. Thay vì là nếu mà mình không chuẩn bị trước, đến lúc đó thì các em chưa có cái plan gì, hoặc là mình, ngay cả chính bản thân phụ huynh mà mình không chuẩn bị cùng các em, thì lúc đó ví như mình muốn đi chơi cũng chưa có lấy được vacation cùng với các em. Đó nên là mà cái mùa hè thì nó 2 tháng trời nó qua cái ào một cái. Nên cái việc mà mình chuẩn bị từ bây giờ là cái điều tốt đó chị Tường Minh.
0: Dạ vâng. Tường Minh nhận được những câu hỏi này rất là nhiều. Câu hỏi là học ở đâu? Kể cả những người bình thường hay là những người trí thức cũng vậy nữa, có con cũng hoang mang lắm, không biết bây giờ cho nó đi học ở đâu là tốt. Vậy thì thế nào là một cái trung tâm dạy hè tốt thưa thầy?
1: Dạ, đối với Thành Danh, cái mùa hè nó là một cái mùa dành cho các em để bổ sung, bổ túc cho các em những cái điều mà các em thiếu trong cái nguyên một cái năm học. Thì về cái việc học không, nếu mà mình nói học không hoặc là chỉ học thôi, thì đối với Thành Danh là người ta trong chương trình học Hoa Kỳ đã có từ đầu năm đến bây giờ rồi, mùa hè là cái mùa nghỉ ngơi, các em ngưng học đó. Nhưng mà đối với Thành Danh, nếu mà mình ngưng học luôn thì không tốt. Nhưng mà mình phải có thời gian nghỉ ngơi và dùng cái thời gian này để mình học những cái điều cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Đặc biệt là các em đó, nếu mà mình không hướng dẫn các em, chỉ có kiến thức không, khi các em bước ra đời các em bị thua thiệt rất là nhiều. Bởi vì như vậy chị Tường Minh cùng quý vị thính giả, có nhiều em học hành ra trường ngon lành, bằng cấp, ra đi làm, nhưng mà cuối cùng cái cuộc sống của các em, cái cuộc sống thực tế của các em khi các em rời cha mẹ lập gia đình, các em không có cảm thấy là sung mãn, không cảm thấy là hạnh phúc. Bởi vì các em bị thiếu nhiều thứ. Thiếu gì? Ví dụ như là nhiều em không biết nấu ăn luôn. Rồi nhiều em chỉ có đi làm thôi rồi đi về. Rồi những lúc buồn không có những cái để giải trí, không có bạn bè để nói chuyện, không có một cái sở thích gì hết để các em giải sầu, để cho cuộc sống nó thoải mái hơn. Đó nên mùa hè là cái mùa mà, đặc biệt các em khi còn nhỏ, là cái mùa mà các em nên tìm những cái thời gian để mình học những cái điều cần thiết. Ví dụ như nhiều em cần thêm tiếng Việt. Dạ vâng ạ.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1773.
2: Xin hỏi cô là Garasel hôm nay có mở 4 giờ không?
0: Dạ thưa, ngày hôm nay thứ hai ạ. Chú đợi thứ ba nhé.
2: Ok rồi, cảm ơn mình.
0: Dạ vâng. Trở lại với thời gian ạ.
1: Dạ vâng, đó nên là điều mà vui là như vậy, là trong cộng đồng Việt Nam mình giờ có rất là nhiều trung tâm dạy kèm trong mùa hè đồ này kia, hoặc là nhiều
0: trung tâm Mỹ. Trung tâm Việt,
1: dạ vâng,
0: rất là nhiều.
1: Rất là nhiều. Dạ. Đó, nhưng mà Thành Danh cùng với ban tổ chức cho cái chương trình học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đó, có một cái xu hướng mấy chục năm nay rồi là làm sao để hướng dẫn các em nên người. Bởi vì cái hướng dẫn việc học là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái việc học mình mùa hè mình cho các em nhẹ hơn một tí để mình tập trung nhiều vào cái nhân cách, cái tư cách cho các em. Rồi cái ví dụ những em công giáo đi, thì các em có những cái giờ lạ, những giờ cầu nguyện để cho các em có cái tâm hồn hướng thiện. Rồi những em không công giáo, mình cũng hướng dẫn cho các em một cái tâm hồn hướng thiện và nhìn được cái bản thân mình biết mình là ai. Rồi học những cái nhân cách, những cái tư cách mà các em cần thiết. Rồi cái giờ để các em sinh hoạt với nhau và cái giờ để các em chia sẻ với nhau. Rồi những cái giờ để mình nói chuyện, các sơ nói chuyện với các em, rồi các thầy cô dạy các em những cái môn ví như là nhạc, rồi vẽ, rồi các môn học như trong trường, nhưng mà không có với một cái thời khóa biểu để cho các em có cái thời gian học, chơi, và là đặc biệt là cái khả năng mà sinh hoạt cùng các bạn cùng cái lứa tuổi đó chị Tường Minh. Đó nên là cái chương trình tại học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức năm nay sẽ được mở vào từ đầu tháng 6 cho tới cuối tháng 7, có nghĩa 2 tháng đó chị Tường Minh.
0: Khi nào thì mình có thể ghi danh được thầy?
1: Dạ, thì ghi danh là từ bây giờ cho tới ngày 15 tháng 5 ạ. Dạ vâng.
0: Dạ, chương trình học hè này con của Tường Minh cũng học nhiều năm lắm. Mình có nhiều cái chương trình, mình có học nhạc, mình cũng có học kiến thức nữa hả thầy ha?
1: Dạ vâng ạ. Cái việc học và kiến thức là một phần lớn của chương trình. Nhưng mà theo cái cái curriculum, cái sắp xếp đó là không có nhồi nhét các em. Mà để các em cảm thấy cái việc học là cái việc vui và cái sự tìm tòi của các em là cái điều chính đó chị Tường Minh. Có sự hướng dẫn của thầy cô, rồi các sơ, rồi ngoài ra là cái giờ mà để các em sinh hoạt với nhau, nói chuyện với nhau, chơi với nhau. Cái mà việc mà để các em sinh hoạt với nhau, sinh hoạt với người khác, cùng cái bạn, các bạn cùng lứa tuổi, rồi học những cái nhân cách, những cái điều mà cần thiết cho các em trong cuộc sống, cái điều đó là cái điều rất quan trọng cho các em chị Tường Minh.
0: Nếu như các em là con của một gia đình công giáo thì theo học ở đây thì rất là tốt, bởi vì các em sẽ được đi lễ, các em sẽ cầu nguyện, các em sinh hoạt trong cái khuôn viên của giáo xứ. Tuy nhiên thì nếu như các em không có phải là công giáo thì cái giờ đi lễ của các em khác thì các em có những cái sinh hoạt gì hay không?
1: Thì các em cũng đi cùng. Dạ vâng, từ cái chương trình đó các em giống nhau hết. Mình không có phân biệt là các em có là Thiên Chúa giáo hay là tôn giáo khác, nhưng mà cái các em đều được cùng một cái giờ sinh hoạt cái y chang nhau. Nhưng mà sau những cái giờ lạ đó thì mình có các sơ hoặc các thầy cô giải thích và hướng dẫn cho các em những cái trong cái bài mà cha giảng hôm đó đó, thì là mình đưa ra những cái bài học cho các em. Cái thời gian đó đối với Thành Danh là cái thời gian cho các em lắng động. Bởi vì các em thiếu sự lắng động. Ngay cả những cái trong mùa học như vậy, một ngày mình nhìn các em đó là các em sáng ra vội vã đến trường. Tới trường thì vội vã đi hết lớp này đến lớp kia. Xong về rồi làm bài vội vã, ăn uống vội vã, lại đi ngủ để ngày mai lại vội vã. Thì cái sự vội vã đó đôi khi các em không tìm được các em. Đó, thì cái thời gian mà lắng động đối với Thành Danh cho các em rất là quan trọng. Khi các em có thời gian lắng động, các em mới nghe được chính mình. Và lắng động để nhớ lại những cái gì mình đã học, những cái điều gì mình cần sửa để mình tốt hơn. Dạ, đó nên là cái thời gian mà đối với Thành Danh những em mà không có công giáo đó, thì cái thời gian đó là cái thời gian các em lắng động, cái thời gian các em yên tĩnh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh. Về cái chương trình nhạc trong cái những cái lớp hè đó, nhạc là học chung với nhau hay là các em tự chọn những cái nhạc cụ mà các em đang học trong trường thưa thầy?
1: Dạ vâng, à, mỗi một ngày là các em có lớp nhạc chung với nhau.
0: Ừ.
1: Dạ vâng, và cái lớp nhạc đó có giờ hát tiếng Việt.
0: Ừ.
1: Để các em hát tiếng Việt, rồi là học các nhạc cụ khác nhau. Để các em học các nhạc cụ khác nhau. Ví dụ như có em đã đánh piano rồi, giờ các em có thể thích guitar.
0: Ừ.
1: Thì cái giờ có tìm giờ hiểu cho các em kèm theo. Rồi ngoài cái lớp đó thì có những cái giờ private lesson.
0: Ừ.
1: Thì các em sẽ ra ngoài các em học riêng.
0: Ừ.
1: Ví dụ như có em thích thử guitar rồi, thích đánh guitar, thì là có cái giờ private cho các em. Hoặc các em đang học piano rồi, giờ muốn giỏi piano, thì có giờ riêng cho các em. Và đặc biệt là tại trường Music Family Institute, cái chương trình tại Lỗ Đức hoặc là ngay dưới Bel Air này cũng có lớp, thì là có tất cả các nhạc cụ, chứ không phải là chỉ một cái nhạc cụ nào đó thôi.
0: Dạ,
1: có thầy cô dạy tất cả các nhạc cụ ạ.
0: À. À, mùa hè thì cũng có các em cũng thích đi làm thêm này kia nọ, nhất là các em 16 tuổi trở lên đó. Về cái vấn đề làm thêm thì thầy nghĩ như thế nào, nếu các em vẫn là tiếp tục các em học giỏi hay là các em học trung bình, các em học trung bình thì đi làm thêm có mất thời gian quá hay không, nên cho các em đi làm thêm hay không?
1: Dạ thưa, như Thành Danh đã nói là cái sự cân bằng rất quan trọng. Để các em làm thêm tốt, nhưng mình phải cân bằng cái thời gian, và mình phải rõ cho các em biết được cái mục đích đi làm thêm.
0: Ừ.
1: Làm gì. Chứ còn nếu như mà và các em đi làm thêm để lấy tiền, chỉ muốn tiền thôi, đi làm thêm chỉ muốn tiền để mà xài những cái gì mình thích, không cần mà mình thích thôi, thì không nên. Nhưng mà nếu như mà mình quyết định là đi làm thêm để mình học cái cách run một cái tiệm nào đó, hoặc cái cách mà để mình phục vụ người khác, hoặc là cái cách mà mình khi mình có tiền mình dùng cái đồng tiền làm sao đó, thì nếu mà mình có mục đích rõ ràng để hướng dẫn các em trưởng thành hơn thì nên, nhưng mà phải cân bằng với cái việc học và cái việc đi làm có mục đích, chứ không phải đi làm chỉ để thỏa mãn cái sự tiêu xài của mình thôi. Và nếu mà chỉ thỏa mãn cái sự tiêu xài, nhiều khi các em lúng vào cái con đường là các em mê tiền.
0: Ví dụ em cũng mê tiền lắm.
1: Dạ vâng. Đó, nếu như mà khi các em mê tiền mà không có mục đích và không có cái sự hướng dẫn để các em trưởng thành hơn thì không nên. Bởi vì những cái điều các em xài mà không cần thiết, chưa cần thiết, thì mà lại tốn thời gian mà các em việc học lại sao lãng, thì không nên. Nên cái, nếu mà các em cân bằng được cái việc làm và cái việc học, và đặc biệt là cái việc đi làm có mục đích, thì cái điều đó là cái điều nên, để các em học được nhiều điều mà trong trường không có dạy, chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, để phải nói là để cân bằng cho các em với... Nếu mà em lỡ mê tiền thì mình cũng mệt lắm. Nhưng mà có nhiều em thì không chịu đi làm, cho dù là ra trường rồi cũng chịu đi làm.
1: Dạ, cái đó là cái lỗi của phụ huynh đó, chị Tường Minh. Thành Danh, nhiều em Thành Danh biết là lớn tuổi luôn rồi, quá tuổi đại học luôn rồi,
0: ra trường rồi.
1: Dạ vâng, rồi nhiều em ra trường
0: đi
1: luôn,
0: làm được vài bữa
1: không chịu đi làm.
0: Vài bữa cái nói có nhiều lý do lắm. Chán, công việc đó chán lắm, sếp khó chịu lắm, rất là nhiều lý do. Mỗi một lần các em nghỉ việc là cũng một cái lý do khác nhau. Đối với những cái em như vậy thì phụ huynh nên làm gì vậy thưa thầy?
1: Dạ thưa, nếu những em đó thì phụ huynh phải là người sửa trước. Bởi vì tại sao các em không đi làm? Không đi làm phụ huynh vẫn nuông chiều mà. Ở nhà không sao, bố mẹ take care. Đó, thì nếu mà bố mẹ take care, bố mẹ chịu thôi. Tự khi mà cái bản năng con người tự nhiên đó, mình không có một cái consequence, thì mình sẽ không sợ là mình làm lỗi. Dạ, ví như nếu như mà mình phạm một cái luật gì, mình không bị phạt, thì mình sẽ phạm luật, mình không sợ. Rất khó, con người rất khó mà tự tự giác. À, khi mà phạm luật mà không không bị phạt gì thì là cứ phạm luật thôi. Thì ví dụ như nên là cái em mà không chịu đi làm á, giờ đi làm cũng có chỗ ở, cũng có xe đẹp chạy, nhà đẹp ở, mẹ nấu ăn cho rồi, thì là không đi làm khỏe hơn.
0: Nhưng mà nếu là cha mẹ và con nó về nó nói là ba mẹ ơi con bị thất nghiệp rồi, giờ nó không cho nó ăn sao, rồi không cho nó ở sao, cũng đâu có được đâu.
1: Nên nên cái đó tại sao thành ra nói ồ phải sửa phụ huynh trước, từ vì mình nhìn lại cái thói quen từ nhỏ, mình đã hướng dẫn các em làm sao. Ví dụ như các em một tháng mình chỉ cho nhiêu đó tiền để xài thôi, các em hết tiền
0: Chịu
1: chưa
0: không nổi
1: chưa chưa
0: đi kiếm bò để kiếm tiền.
1: dạ, hoặc là, cái là hỏi mẹ, mẹ lại cho nữa. Mình không dạy cho các em bài học là ồ mình phải biết cân nhắc, mình phải biết plan. Ví như cho một tháng nhiêu đó tiền để xài mà chưa hết tháng hoặc là chưa hết giữa tháng nữa, tiền hết rồi cái mẹ lại xót cho. Nếu như vậy đâu có cái phạt, đâu có thấy cái consequence. Còn ví như ồ hết, mẹ nói ồ mẹ mình đã tính nhiêu đó thì là chỉ có nhiêu đó thôi, thì tháng đó phải chịu chịu chịu chịu, không có tiền để xài hết tháng thì tới tháng tới mới biết. Chứ còn giờ mẹ không hết tiền rồi mẹ cho hoặc bố cho, cái tới tháng tới hết nữa sẽ hết mau hơn. Đó, mẹ sẽ cho, sẽ và muốn nhiều hơn. Cứ muốn nhiều hơn vậy thì nó thành một cái thói quen. Thì các em già các em ô đi làm việc, ô nếu như mà là boss mới nói một câu gì, đúng ra là nhiều khi là lỗi của mình nữa mà không không nhận, hoặc là ô khó quá, ô không nghĩ tới cái chuyện là phải, nếu như mà mình mất việc mình sẽ không không có tiền để trả tiền nhà, trả tiền xe, thì các em ô boss nói cái cự lại liền. Thì nếu như mà không có cái consequence và là phụ huynh mình không hướng dẫn các em từ nhỏ những cái điều thiệt là nhỏ nhặt, thì đến lúc mà các em trưởng thành các em sẽ ỷ lại là sẽ có người đứng sau mình. Anh nên thành danh biết có nhiều em là học xong đại học lớn tuổi luôn rồi, cái tuổi mà đúng ra là phải lo cho gia đình riêng của mình mà vẫn ở chung với bố mẹ, vẫn không ở chung mà không chịu trách nhiệm gì hết. Tới tháng không không có phải giúp mẹ trả
0: Không
1: tiền
0: trả tiền
1: nhà,
0: nhà, không trả
1: không trả
0: tiền
1: tiền
0: điện.
1: xe, không trả tiền insurance, nên là cứ hỏi cái plan là gì, plan là toàn plan đi chơi không à, không plan đi học, không plan đi làm, mà cái tuổi đó đúng ra là phải học hành xong rồi và là cái tuổi phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình rồi. Nên hồi nãy Thành Danh có nói đó là các em học gì không sao, điểm nào không sao, quan trọng là các em cố gắng hết sức và dám chịu trách nhiệm cho bản thân mình và những cái trách nhiệm mà cái người bình thường cần phải chịu trách nhiệm. Chị Tường Minh,
0: Vậy thì khi nào mình bắt các em phải tự chịu trách nhiệm cho các khoản chi phí và cái lựa chọn của các
1: dạ, cái lựa chọn là từ nhỏ,
0: em?
1: cái lựa chọn và cái trách nhiệm là từ nhỏ. Ví dụ như lúc nhỏ đi, tới tuổi có thể mang quần áo của mình để mang ra cái phòng giặt thì là phải chịu trách nhiệm mang quần áo mình ra phòng giặt.
0: Không có đồ mặc đi học ráng chịu.
1: Dạ vâng, đó. Còn ví dụ như giờ mọi thứ bố mẹ cứ lo cho hết thì làm sao các em chịu trách nhiệm được? Có nghĩa là mỗi lứa tuổi các em phải có cái trách nhiệm và cái khả năng làm cho chính mình.
0: Ý là khi bây giờ khi nào thì mình thôi bao cái phần tài chánh cho các em.
1: À, đối với Thành Danh đó là tùy trường hợp mỗi gia đình và tùy trường hợp mỗi em. Ví dụ như giờ các em muốn đi làm rồi làm nhiều quá mà bố mẹ còn cho thêm tiền nữa và không nói các em chịu trách nhiệm cùng với mình, thì bao nhiêu tuổi cũng vậy, Còn già viết như các em, ô, có nhiều em là ô, già 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà là các em đang tập trung, để các em học một cái gì đó. Và thực sự là cái già mà các em cần để mà học, thì là ô, học nhiều thì bố mẹ phụ huynh mình có thể, mình đồng hành với các em đó, thì mình có thể giúp các em. Còn ví như giờ các em
0: xong hết rồi
1: hoặc không chịu đi học mà là cũng không chịu đi làm luôn, mà cứ hỏi tiền, phụ huynh phải support cái financial nữa, thì việc đó không được, chị Tường Minh.
0: Không được ha.
1: Còn già ví như là các em mới 18 tuổi thôi mà các em nói ô, nhiều em muốn tự lập, nhiều em rất là muốn tự lập, không muốn nhờ vào bố mẹ. Ví dụ như con trai của Thành Danh là 16 tuổi là em đã tính mọi thứ cho mình rồi. Rồi thì là Thành Danh có nói là nếu như mà ở trong gia đình thì bố mẹ có nhà cửa rồi, có cơm, có này có kia cho ăn mọi thứ.
0: Nhưng mà nếu tự trả,
1: nếu khi ra ngoài thì phải tự lập. Đó thì khi mà 18 tuổi em đi đại học là em tự lập.
0: Vâng, cảm ơn thầy Danh rất nhiều. Chúng tôi hết giờ rồi cho nên sẽ dừng chương trình lại tại đây. Chúc cho thầy Danh và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Dạ vâng, thì cũng là gần cuối mùa hè rồi, gần cuối mùa học rồi, thì là chuẩn bị vào mùa hè. Thì Thành Danh cũng xin thông báo là tại Giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức có cái chương trình học hè tại Giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức. Thì quý vị phụ huynh có, nếu như mà có muốn con cái mình có một cái mùa hè bổ ích và được giáo dục một cái cách nó toàn diện cho các em, thì cứ liên lạc với Thành Danh hoặc cô Đỗ Ngọc Lam tại số phone là 832-277-2749 hoặc số phone của Thành Danh là 832-277-0197. Và cũng có rất nhiều những cái trung tâm khác, trung tâm Việt Mỹ, nhưng mà điều Thành Danh muốn nói ở đây là mình nên sắp xếp trước cho các em để đến khi mùa hè các em có một cái thời gian bổ ích cho các em và cái thời gian phụ huynh cùng với các em có một mùa hè thật là vui rồi an toàn nữa.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh và xin chào tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kim Long xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài VTV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kim Long là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài VTV Radio. Xin chào anh Nguyên Khôi, xin chào Kim Long.
2: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương, Kim Long và quý thính giả của Việt Radio.
0: À, chắc lần đầu tiên trong năm quý vị thấy đằng sau lưng Nguyên Khôi với lại Mai Phương là trời sáng trưng phải không? Bảy giờ tối mà trời sáng trưng, vào hè nữa thì chắc còn sáng nữa.
2: Chín giờ
0: hơi trễ, tám giờ tám rưỡi vẫn còn có trời ở ánh nắng mặt trời. À, Mai Phương và Nguyên Khôi có thường hay đi mall nữa không?
2: Không.
1: Ít thời gian gần đây ít đi.
0: Ít đi lại rồi. Thường thường đi vô mall là để đi sắm đồ hay là đi dạo hay là đi làm cái gì?
1: Thì cũng đi. À, xem rồi đi mua đồ, tất nhiên là phải có ý định mua đồ rồi sau đó thì mới đi, thì vừa đi vừa ngắm rồi vừa mua cái gì đó.
0: Ở Houston này đi mall nào?
1: Macy, Galleria gì đó.
0: Đi một cái mall lớn nhất là ở Galleria phải không?
1: Uh-huh.
0: Mai Phương có bao giờ đi mấy cái mall nhỏ nhỏ không? Giống như là First Colony,
2: chắc cũng có.
0: Willowbrook,
2: không nhớ.
0: West Oak. Bây giờ những cái mo nhỏ đó đóng từ từ dần. Bây giờ
2: mình nghĩ là người ta đi outlet nhiều bây giờ.
0: Ừ, người ta vẫn đi outlet nhiều hơn. À, có một cái bản tin mà Kinh Luân cũng hơi buồn lắm, đó là cách đây một tháng có một cái không phải là cái mo mà là cái cửa hiệu. Gọi là Saks Office.
2: Ở đóng rồi hả?
0: Đóng rồi.
2: Really? Office?
0: Yeah. Saks Office, yeah.
2: Đóng rồi.
0: Cái tiệm Saks Office thì vẫn còn mở. Nhưng mà Saks Office là những cái đồ mà
2: rẻ.
0: Người ta đã qua cái mùa đó đó.
2: Cái mùa, ta
0: người ta đẩy vô đó.
2: Đóng rồi hả?
0: Yeah, đóng mất tiêu rồi.
2: Ồ, cái đó xưa hot lắm, man.
0: Yeah. Cái luôn rất thích đi cho đó, nó vừa rẻ mà nó vừa đẹp.
1: Nó có giống Ross không? Bự hơn hả?
2: Không, cái này brand name không hả?
0: Saks Off thì nó bán đồ brand name,
2: brand name không
0: mà những đồ cái mùa nó qua season
1: là đó. Qua mùa.
0: Yeah, hồi xưa
2: giống như mùa đông thì mình mua đồ mùa hè mua đồ mùa đông.
0: Hồi xưa nó cũng có một cái tiệm gọi là mỗi cái tiệm lớn thì sẽ có
2: một cái tiệm
0: nhỏ.
2: Cái tiệm đối diện Garia nó tên là gì quên mất tiêu rồi. Của tụi mèn tự nhiên quên tên man.
0: Saks Fifth thì có gọi là Saks Off Fifth. Còn Neiman thì nó gọi là Last Call
2: đúng rồi.
0: Yeah, Last Call là cũng của Neiman.
2: Của Neiman Marcus.
0: Thì bây giờ tiệm đó đóng thì cứ luôn buồn lắm. Đi mua đồ thì hơi đau bụng tí xíu. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cái luôn vẫn đi mò nha. Có nghĩa là một tháng cũng có thể đi hai lần.
2: Mẹ.
0: Cái lý do là tại sao? Dắt con đi chơi thôi. Rồi cho nó khuây khỏa thôi. Nó cũng muốn ra đường.
2: Nó khó đi mall lắm mà.
0: Gặp hai đứa nhỏ nó đi vô mall, đi vòng vòng, nó chơi rồi nó. Con bé thì nó 16, 17 tuổi, thấy nó đi mua make up đồ này nọ. Thì nó cũng thích đi. Thì thằng nhỏ thì nó vô, nó có cái tiệm, nó thích là cái tiệm bán Pokemon đó, Pokemon kho đó, GameStop đó. Thì nó cũng đi vòng vòng đó. Thì nó cũng khuây khỏa thôi chứ không có gì. Nhưng mà từ cái dạo lần gần đây đó, không biết Mai Phương chắc ít đi mò, Nguyên Khối đi mò, không để ý. Hồi xưa nó có cái, hồi xưa cái mò Galleria cách đây 10-15 năm. Nhìn nó sáng sủa, sạch sẽ lắm. Đẹp lắm.
2: Bây giờ tệ lắm hả?
0: Bây giờ thì nó hơi tạp nham. Và mình nói thẳng ở đây là mấy đứa nít mà Mỹ đen á. Nó vô đó nó không có gọi là behavior. Nó không có ta.
2: Nó là lối nó om sòm, nó lao đúng không?
0: Nó lao.
2: Nó lao.
0: Lao rồi mặc đồ, con nít
2: mặc
0: gì
2: quần
0: mặc xe đồ.
2: Mà.
0: Con trai thì mặc quần xẻ tới đồ gối. Con gái thì mặc lên tới kéo cái quần mà nó ngắn quá, lòi cái mông đó đó. Mình thấy nó mặc dù đó là cái văn hóa của họ nhưng mà mình thấy nó không có thuần phong mỹ tục thế nào cả.
2: Yeah. Đó. Nó thay mình thấy là nói cái inappropriate để mà đi ra public.
0: Yeah, mà nhiều lắm. Bây giờ mà cái lối nói thẳng là mình để như vậy nè. Người Mỹ trắng người ta đi tới đâu thì bắt đầu, giống như mình lấy ví dụ là đi mall đi, những cái mall mắc tiền, những cái mall lớn đi, thì người Mỹ trắng người ta vào trước, thời gian sau cái Á Châu mình theo, đi vào theo, thời gian sau nữa thì người Mỹ đen đi vào theo, lúc đó người Mỹ trắng chuyển qua một cái chỗ khác, đó nó vậy đó. Giống như ở đây nó có cái khu gọi là khu River Oak, cái lúc mà nó mới mở ra đó, không thấy một bóng dáng, hiếm lắm mới thấy một người vài người Mỹ đen vào, nhưng mà có tiền mới vào thôi. Bây giờ thì hằng hà sa số, tại vì nó có bán nhà hàng đồ ăn, thì họ chỉ vô đó họ ăn rồi họ chụp hình họ khoe lên Facebook thôi, nhưng mà công nhận là nó ồn ào, nó lao thiệt.
2: Mỹ đen thì lao lắm,
0: lao lắm, lao. Nhiều khi mình đi trong cái mall mà tự nhiên nghe một cái tiếng la lớn mà nó đùa giỡn với nhau thôi,
1: giỡn thôi.
0: Mình cũng khó chịu, mình giật mình cũng khó chịu nữa. Và cách đây trong vòng năm nay, cái mall Garia đã có 2 vụ nổ súng ngoài parking lot, chỉ vì giành nhau chỗ đậu xe thôi.
1: Wow.
2: What?
0: Yeah, bắn chết tại chỗ luôn.
1: Rồi.
0: Bởi vì mình thấy bây giờ đi cũng phải cẩn thận, kiếm chỗ đi thì không biết bây giờ lựa đi đâu bao giờ. Nhưng mà ngày cách đây 2 ngày Kinh Luân có thấy cái tin này rồi, nhưng mà bữa nay Nguyên Khôi đưa ra thì Kinh Luân xin đọc cho quý vị nghe, coi coi quý vị có đồng ý với là cái policy của cái mall này hay không. Tin này dựa trên bản tin của đài KSOU Houston, đó là cái mall Willowbrook Mall đó sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm tạm thời đối với thanh thiếu niên vào 2 ngày thứ bảy trong tháng này. Các lẽ không, tin này dựa trên bản tin của đài KSOU Houston, đó là cái mall Willowbrook Mall đó sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm tạm thời đối với thanh thiếu niên vào 2 ngày thứ bảy trong tháng này. Các lệnh giới nghiêm này được đặt ra nhằm phản hồi lại những bài đăng trên mạng xã hội vốn cho thấy nguy cơ xảy ra các

0: quy mô này không cung cấp thêm chi tiết về nội dung, nhưng người này cho biết là công ty cho biết chính sách này sẽ được áp dụng vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5 là tuần vừa rồi và ngày 9 tháng 5 sắp tới đây như một phần chương trình yêu cầu của sự giám sát của phụ huynh. Đó là lệnh giới nghiêm dành cho khách hàng dưới 18 tuổi bắt đầu hiệu lực từ 2 giờ chiều. Thanh thiếu niên nào phải đi cùng với người lớn 21 tuổi trở lên thì mới được vào. Nếu mà muốn vào mall thì phải trình giấy tờ.
1: Dạ.
0: Yeah. Là được ID.
2: Nhưng mà mười mấy dưới 18 tuổi làm gì? Ồ, là bắt buộc phải có ID.
0: Phải có ID.
2: Không có ID không cho vô. Okay,
0: yeah, bắt buộc phải có ID. Và nếu mà đi với người mà trên 21 tuổi.
2: Okay.
0: Okay.
2: Ok. Ok.
0: Là người đó bắt buộc phải có ID rồi. Người ta cho nó như vậy. Từ 2 giờ chiều phải đi cùng với cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm trên 21 tuổi. Các nhân viên an ninh sẽ túc trực tại các lối vào để kiểm tra giấy tờ tùy thân của những khách hàng nào trông có vẻ như 17 tuổi trở xuống. Mai Phương coi chừng. Đấy, đi vào cũng thể bị hỏi ID. Những khách hàng không trình thẻ ID hợp lệ 18 tuổi trở lên sẽ phải đi cùng với người lớn mới được phép ở lại trong cái khu trung tâm khu thương mại này. Mai Phương với Nguyên Khô và quý vị có đồng ý với cái việc này không? Mới nghe ra thì mình thấy nó là cái này nó chiếm cái quyền tự do của người ta quá. Nhưng mà một lần nữa thưa quý vị, cái mall là một cái private property.
2: Private mà cái luật của họ đưa ra phải chịu thôi chứ.
0: Bắt buộc phải chịu.
2: Yeah.
0: Nhưng mà Mai Phương có đồng ý hay không? Nếu mà bây giờ có đứa anh gái hay là đứa anh trai dưới 18 tuổi mới đi mall vào ngày thứ Bảy, bắt buộc mẹ phải đi theo mặc dù Mai Phương không muốn đi.
1: Mai Phương thấy cũng ok.
2: Mình là đồng ý hoàn toàn.
1: Mai Phương thấy cũng ok. Tại vì nhiều khi mình nghĩ là mình không đồng ý là tại vì mình nghĩ là con mình nó ngoan đi, mình ví dụ vậy, nhưng mà cái luật này nó áp dụng cho tất cả mọi người thì để nó ngăn ngừa những cái vấn đề mà như nãy giờ Kinh Luân nói đó, là các em nó tụ tập, nó quấy rối,
0: tụ tập phá phách,
1: phá phách rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác, thì mình nghĩ là mình tuân thủ thì cũng tốt cho mình thôi.
0: Nhưng mà Nguyên Khôi với quý vị có đồng ý Kinh Luân là cái luật lệ này đặt ra không phải dành cho những em người Á Châu hay người Mỹ Trắng?
2: Dĩ nhiên là mình không đánh đồng hết, nhưng mà đa số những vụ
0: lộn
2: xộn, rõ ràng, yes. Mình đồng ý hoàn toàn. Và mình, nếu cho có 2 tuần thôi, mình hy vọng cái này sẽ là một cái tiền lệ luôn.
0: Có nghĩa là cho sau này luôn.
2: Yes.
0: Hiện giờ thì Eastern này thôi. Chỉ có cái Willowbrook Mall này thôi. Là có cái luật lệ này, điều luật này. Và chỉ trong 2 tuần là tuần vừa rồi và tuần sắp tới.
2: Dạ.
0: 2 tuần xét nghiệm thôi. Nhưng mà người ta nói nếu mà thấy tình hình có vẻ tốt hơn thì người ta sẽ áp dụng lâu dài.
2: Yes.
1: Có thể là những cái mall kia là họ chưa có bị những cái chuyện xảy ra cho nên là họ chưa ra luật, đúng không? Chứ mà Phương nghĩ nếu mà họ đã bị những cái chuyện mà sự cố xảy ra vậy thì chắc chắn là họ cũng sẽ phải nghĩ tới một cái cách nào đó chứ.
2: Và mình nghĩ thêm một điều này nữa, tất cả những cái entrance của cái mall đó, nếu mà làm cho nó safe hơn đó, mình nghĩ cái mall nào cũng có security và có metal detector.
0: Cái mall nó lớn lắm mình coi.
2: Những cái gate đó, những cái đường thường thường lớn lớn, nhưng mà thường thường mỗi cái mall vô nó cũng khoảng chừng 7-8 cái gate thôi, đâu nhiều hơn.
0: Bây
2: đâu.
0: Giờ mình lấy cái cái
2: không phải là cái cửa tiệm nha, cái mall đó.
0: Cái entrance của vào từ mall đi vào trong cái
2: tiệm đó. Nó có nhiều gate đó.
0: Man, nhiều chứ. Nhiều ghê lắm. Bây giờ mà Nguyên Khôi chưa tính là đi vào xong rồi đậu xe 4 tầng lầu đi là có 4 cái lối vào khác nhau, nó nhiều lắm.
2: Nếu mà cái đó là chỉ có áp dụng cho Galleria thôi đúng không? Chứ còn Willowbrook Mall làm gì có tầng lầu.
0: Dạ, Willowbrook Mall thì không cần cái đó. Nhưng mà nếu mà áp dụng
2: Galleria là chắc chắn thì chắc khó lắm, tại vì nó có tới 3 tầng lận.
0: Mai Phương, Nguyên Khôi và quý vị có đồng ý Kinh Luân là các em dưới 18 tuổi đi vào mall không phải đi mua sắm.
1: Đi chơi. Nhưng mà
2: ngày xưa
1: tiền
2: mình
1: bạc
2: cũng
1: đâu
2: vậy,
1: nhiều
2: tiền đâu có đi làm đồ đi.
1: Tại Phương làm ở trong cái mò nhỏ thôi đó, cũng ít có nít lắm. Mà mấy vừa rồi tự nhiên thấy có mấy đứa nhỏ nhỏ đó, con trai đi vô mà đúng nó ồn thiệt nha. Có 4-5 đứa thôi mà đi ngang qua là nó cũng đi cà lẹt cà sẹt vậy đó. Nó rất là ồn.
2: Và hơn nữa chắc mình nghĩ đa số phụ huynh người Việt mình, thí dụ mà con dưới tuổi thành niên đó, chắc cũng hiếm khi nào mà cho con mình đi mall một mình lắm ha.
1: Chắc không.

0: đúng
1: có
0: không?
1: đâu.
0: Hiểm lắm hả?
1: Đi lái xe rồi sao, đúng không? Với tuổi thanh niên làm sao có lái xe được, không muốn đi thì phải có phụ
0: Mình
1: huynh
0: biết
1: chở
0: ở
1: đi chứ.
0: nhà đó là có một người, có ông bố thì đứa con nhỏ thôi, nhưng mà mỗi lần chở đi mall đó hay đi theo rồi chở đi coi phim với bạn đó là Hi cũng ngồi ngoài xe Hi đợi chứ không đi đâu hết. Chứ mình nghĩ người Việt Nam mình nghĩ chắc để mà con đi mall một mình là chắc ít.
2: Ít lắm, cũng có nhưng mà rất là
0: Ít.
2: ít.
0: Mình ít.
2: À, Kinh Luân lúc nào cũng phải đi với hai đứa, nếu mà nó muốn đi thì bắt buộc phải đi chung với
0: Tại vì
2: nó.
0: mình nói mình thả nó rồi nó xong nó gọi mình cũng đâu an tâm đâu.
2: À, trong khi đó thì quý vị thấy mình không, cái này có gọi là kỳ thị không ta? Nhưng mà thật ra cái nó là sự thật như vậy. Đấy, mình thấy những đứa trẻ người Mỹ trắng, người Á Châu, cái người Mỹ nó cũng hiền này, hiền lắm. Nó không có quậy phá, nó không
0: Nó
2: có
0: không
2: la
0: có
2: lối.
0: lao.
2: Nó không có lao.
0: Người da đen thì không biết làm sao mà cứ mặc quần xệ này nhá. Mình nói thiệt nha, mình ghét lắm. Mình rất là ghét. Mình ghét lắm. Mình mà mình nói mình cũng đã nói với hình như không biết nói ai, mình mà chủ mo mình thấy ai quần xệ bắt đuổi ra hết, mình nói thiệt. Mình ghét lắm. Cái thứ nhất họ rất là lao, rồi dâm nhảy lên nhảy xuống, rồi nói chung là làm những cái gì I don't know.
2: Làm chuyện đấy đó,
0: Chướng mắt lắm.
2: họ làm những cái chuyện để
0: Chướng mắt lắm.
2: ý. Trong trong cái thời gian mà Covid đó, mình thấy như vậy nè. Sau cái thời gian Covid khoảng 6 tháng tới 1 năm, cái Garyamo tự nhiên đông hẳn lên, mà người da màu rất là nhiều. Mai Phương có biết là họ cầm tiền mặt đó, họ đi trong họ cầm một xấp tiền mặt như vậy nè.
0: Cầm thẳng ra ngoài vậy hả?
2: Cái kiểu này đi đi khoe
0: Khoe.
2: khoang, mình không biết lý do tại sao. Là như vậy được được gì ta? Người ta đâu có sợ mình, người ta đâu có nể mình hơn đâu,
0: Đúng rồi.
2: người ta cũng đâu có
0: Khoe thôi.
2: admire mình hơn đâu, mà tại sao phải đi khoe như vậy? Trong khi đó mình cầm trong tiền mà mình móc ra cái mình sợ thấy tiếng luôn, mình sợ nó để ý nữa chứ. Nhưng quay trở lại là quý vị, cái luôn biết là sẽ có nhiều người Việt, người Á Châu mình có thể là đồng ý cái việc này, nhưng mà đối với các em sắc dân khác thì có thể là họ không chịu, tại vì nó đó là cái quyền, nó quyền tự do của họ, họ quyền tự do đi lại. Nhưng một lần nữa đó là cái private property, không có thể là mà vô chỗ đó mà la lối sùm quậy phá rồi chạy tới chạy lui. Cái có những cái ưu điểm mà cấm các em dưới 18 tuổi vào mall sau 2 giờ, có những cái điểm như vậy là họ giảm thanh thiếu niên tụ tập mà không có người lớn đi kèm. Thứ nhất, giúp hạn chế trộm cắp, phá hoại và bạo lực. Ok, về môi trường mua sắm thì họ nói các em dưới 18 tuổi không phải là người mua sắm.
0: Đúng, đúng.
2: Các em chỉ có đi ăn chứ, với lại
1: Ăn đi
2: ấy đi chơi thôi, chứ
1: chơi.
2: không có mua sắm gì cả. Như vậy thì cái môi trường mua sắm trong mall sẽ tốt hơn, tại vì gia đình và người lớn cảm thấy là an tâm hơn,
1: Đúng rồi, an toàn hơn.
2: không khí yên tĩnh và ít hỗn loạn hơn. Cái một cái nữa là dễ quản lý, bảo vệ, dễ nhận biết người vi phạm. Trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng, mang tính phòng ngừa thay vì xử lý sau khi sự việc xảy ra. Còn một cái nhược điểm mà khi cấm các em trẻ dưới 18 tuổi đi mall là như vậy, tức là hạn chế tự do của các em trẻ. Thay vì người ta nói mall là một cái chỗ nào đó indoor, nó an toàn hơn, nó dễ kiểm tra hơn, thì bây giờ các em không được đi nữa, thì các em phải đi ra ngoài cái park hay là sau đó thì nó không an toàn. Lái xe quậy phá ngoài đường thì cũng không an toàn bằng trong mall. Gây cảm giác không công bằng với những người có ý
0: Thì cái gì nó cũng có cái bề, cũng sẽ như vậy, nhưng gọi ý thức thì mình nói làm chi nữa.
1: Nhưng mà so sánh ra thì nó có nhiều cái lợi hơn.
0: Lợi hơn, và hơn nữa là mình nghĩ là đi mall có nhiều em thật sự á, thí dụ nói bố mẹ thả con ở mall, nhưng mà vừa thả xong là có hẹn bạn, có thể là lên xe người bạn nào đó đi
2: Đúng
0: đi đi làm với ai
2: đúng
0: biết được.
2: có một cái điều này người ta nói là Kinh Luân thấy là nó đúng nè, đó là nguy cơ phân biệt và đối xử. Việc thực thi có thể không đồng đều, dễ dẫn đến thiên vị về chủng tộc hoặc hoàn cảnh xã hội.
0: Đúng.
2: Cái này chắc chắn khi mình nói với cái này thì như lúc đầu mình nói đó là đa số các em Á Châu
0: Là ok.
2: là ok,
0: Đúng.
2: right? Không có cái việc quậy phá la lối tụ tập trong mò, cái đó không có. Thì chỉ còn một vài sắc dân còn lại thôi. Mỹ trắng là chắc cũng không có đâu. Mỹ trắng không có đó. Chỉ còn hai sắc dân còn lại
0: là Hispanic với lại Black thôi. Dạ. Đen thôi.
2: Cái đó là cái mà người ta nó có nguy cơ dẫn tới phân biệt đối xử. Nhưng mà
1: Mẹ Phương nghĩ rằng nếu như vậy thì họ sẽ phải tìm cách họ thay đổi cái hành vi thôi. Tại vì bây giờ nếu mà mình vô đó, mình chính vì những cái sự quậy phá đó mà nó dẫn tới những cái người ta đưa ra những cái luật như vậy. Những cái luật này có thể mở mà, cái này là nó chỉ mới có áp dụng được có 2 ngày thôi, hai ngày trong tuần thôi, cũng chưa có phải là một cái quy định mà nó sẽ last long luôn như vậy. Thì bác Phương nghĩ cái gì cũng vậy, cũng phải dẫn đến, tức là giống như người Việt Nam chúng ta đi ở Việt Nam thì chúng ta có thể có những cái culture riêng, nhưng mà khi đến Mỹ rồi thì chúng ta phải thay đổi, có những cái mà chúng ta cần phải thay đổi để mà chúng ta phù hợp với lại
0: nhưng
1: cái
0: môi
1: trường
0: mình,
1: sống.
0: Mình nghĩ Willow Brookmore, những cái người bán hàng, những cái tenant trong đó, thì mình nghĩ là sau 2 tuần họ cũng có thể make report với lại cái người đó là coi cái số sale nó như thế nào, rồi lấy ý kiến từ những người shopper ông ta. Nếu mà cái số sale đó được cái sự phản hồi tích cực thì mình nghĩ là cái đó they may extend it. Cái nào nó cũng depend on cái sale đúng không?
2: Yes.
0: Yeah, depend on cái sale.
2: Cũng sẽ depend on cái sale.
0: Uh-huh.
2: Nhưng mà một lần nữa, nếu mà Kinh Luân đi vào đó mua đồ cho con đi mà không dắt nó đi thì cũng không được. Bắt buộc phải dắt nó đi. Không, nhưng mà cái luật này nó có nghĩa là nó có cho
0: bố mẹ
2: các em đi với bố mẹ.
0: Nó dĩ nhiên
2: đi với người lớn.
0: Cho dù với lại không phải bố mẹ, cô chú anh chị em người nào là trên 18 tuổi. Để thôi.
1: Nói chung là trên 18 tuổi và có ID thôi.
0: Chứng minh trên 18 tuổi đi với cái những người tuổi vị thành niên vậy thôi.
1: Giống như là có người quản lý đó, không có phải là tụ tập phá phách.
0: Chứ không phải là cấm.
1: Hình như một người chỉ có được quản lý có 4 người, một 4 trẻ em à.
2: Phải không?
1: Mà Phương thấy vậy đó. Một người lớn chỉ được quản lý có 4 trẻ em dưới tuổi vị thành niên thôi, không có quá nhiều.
2: Cái luôn có đọc như vậy nè. Là nếu một nhóm người, một nhóm trẻ em vào mà có người lớn đi, thì đúng, Mai Phương, như Mai Phương nói cái phần đó đúng. Có nghĩa là chỉ người ta chia ra
1: đúng
2: là 4 người một nhóm.
1: 4 người một nhóm thôi.
2: Chứ không có cho một lúc mười mấy người đi vào một nhóm đó.
1: Giống như là một giống như Mai Phương mà dẫn nguyên đám nít 10 đứa vô là không được, chỉ được tối đa 4.
0: 4 người.
1: Dạ, 4 đứa thôi.
0: Là 1 kèm 4.
1: Giống như cô giáo giữ trẻ vậy đó. Dạ. Tức là một cô chỉ giữ được 4 em thôi.
0: 1 kèm 4.
2: Như vậy có công bằng không ta?
0: Yes, có gì đâu công bằng.
1: Em Phương thấy bình thường mà.
0: Bình thường, chứ không công bằng.
1: Em Phương thấy bình thường mà. Nếu như mà có những thì tất nhiên là đối với những đứa trẻ mà nó hay quậy phá thì cái luật này đưa ra, là cái quy định này đưa ra thì tụi nó sẽ không thích.
0: Mà
1: tất
0: nhìn,
1: nhiên rồi.
0: Mà nhìn thêm cái big picture nữa, mà mấy đứa bé mà đi không có guardian mà tụi nó có quậy phá gì á, cái người bị ảnh hưởng là bố mẹ đó.
2: Dạ. Nhưng mà như vậy là thôi. Bây giờ ví dụ như 2 gia đình, 8 người đi. Một gia đình 4 người, dắt 4 đứa con vào, 2 gia đình là 8 người. Đâu có khi nào mà bố mẹ đi kèm với 4 người đó đâu. Cho tụi nó vào tới đó, tụi nó chạy nhau.
0: Tụi nó ok, hẹn ở chỗ này, rồi cho bay đi rồi 2 tiếng nữa gặp đây không thầy.
2: Rồi. Yeah.
0: Bố mẹ đi shop, rồi bố mẹ mấy đứa nhỏ đi shop, rồi mấy đứa nhỏ. Thì nhưng mà cái đó cũng còn ok.
2: Nhưng mà trong khi đó nó quậy phá rồi sao? Rạ chịu trách nhiệm.
1: Không.
0: Mà thường
1: cái người dẫn theo có ID mà lúc mà qua
0: đó,
1: cửa đó, có ID mà.
0: Ý luôn là khi
2: vô
0: mà vô
2: trong
0: đó,
2: đó rồi.
0: Nó chia ra, nó không có đi một chỗ.
1: Không đi một chỗ thì kêu bố mẹ lại.
0: Giống như là ông
1: kêu cái người mà quản lý đó, kêu cái
0: giống
1: người chịu
0: ông
1: trách
0: già,
1: nhiệm đó.
0: Muốn đi mua giày người lớn, mấy đứa nhỏ muốn đi Pokemon đi. Đâu đi theo.
2: Phải chia ra đi chứ đâu có đi kèm kèm.
0: Nhưng
2: như
0: mà
2: vậy
0: mình lại nghĩ như thế này, nhưng mà thường thường những cái đứa trẻ đó chịu đi với bố mẹ kiểu đó. Thường thường mấy trẻ mấy đứa bé ngoan không à, nó không có phá.
2: À.
0: Thực đúng không?
2: Đúng.
0: Bé ngoan không nó có phá. Nó chịu với bố
1: mẹ.
0: Vậy
1: là sao
0: đi
1: với bố mẹ cũng đâu dám phá kiểu đó được.
0: Nó phải là không có
2: phá.
1: Không, có những đứa thì nó lì, Mai Phương biết có những đứa mà nó vô nó đòi mua đồ không được vậy là đạch luôn
0: đó. Mấy đứa
1: đó
0: là khác rồi.
1: Mấy đứa đó là quá nhỏ.
0: Mấy đứa đó là kè kè theo bố mẹ chứ được quà thôi. Nhưng mà những đứa mà teenager mà đi với bố mẹ đi, chị đi với bố mẹ đi, thường thường mấy đứa đâu không có phá.
1: Thì đúng rồi.
0: Đứa phá là chỉ có đứa là đi với
1: là,
0: bạn bè.
1: Đúng rồi, tụ tập riêng rồi phá phách thôi.
2: Như vậy thì nói tóm lại là cái việc mà Mai Phương và Nguyên Khôi đồng ý với cái việc là dưới 18 tuổi muốn đi mall phải có bố mẹ đi cùng.
0: Yes.
2: Có nghĩa là khi các em chưa đủ 18 tuổi thì các em chưa có cái quyền gì cả. Có nghĩa là chưa đủ tuổi đi bầu thì không có quyền gì hết.
0: Đúng. À. Đúng. Bố mẹ phải take care hoặc là gửi cho ai đó. Mình nghĩ cái đó, mình nghĩ đó make sense. Nhưng mà again, nếu mà cái luật đó đưa ra chi quy lúc mơ mà những người trong đó thấy cái xe nó giảm đáng kể thì có lẽ là sẽ bỏ.
1: Dạ.
0: Yeah.
1: Tức là họ cũng phải base ở trên cái tình trạng kinh doanh của họ thôi. Họ phải tính toán cái nào có lợi, cái nào không có lợi. Nhưng tại vì thực sự ra kinh luôn với Nicole, cái mall nào cũng có security hết trơn á. Đúng không?
0: Yeah, nhưng mà chuyện gì đâu có tới kịp.
2: Yeah, không có cách nào tới kịp. Security đông bằng người đi mall cả.
0: Tại vì thường họ đứng vòng vòng đó thôi. Thường thường những người đó là chỉ có chuyện gì, nhưng mà thực sự cái mall bự lắm, họ đâu có tới kịp. Nhưng mà thực sự cái Willowbrook Mall là một cái mall thực sự nói chung là cũng là khá giả đó, tại vì khu đó mi trắng cũng nhiều. Trên nọt mà ngay đường 1960 phải không ta? Đúng rồi, em 1960 đúng rồi. Willowbrook Mall đúng rồi. Nó có những cái mall mà ngày xưa rất là lớn mà đóng cửa luôn, cũng tại là, xin lỗi nha, cũng tại là Mỹ Đen. Đó là Greenpoint Mall.
2: Okay.
0: Ở ngày 45 đó.
2: Yeah.
0: Đó.
2: Sharp Town Mall.
0: No. Nhưng mà ngày xưa bán đồ, nhưng mà bây giờ nó rất là đông nha, bán vàng không.
2: Bây giờ nó chuyển qua thành business rồi.
0: Okay.
2: More là business.
0: Nhưng mà cái Green Point đó, trước nó hot lắm, ngay gần phi trường lớn đó. Riết rồi đã đổi tên thành Green Point Mall.
2: Bị vâng, cướp hoài.
0: Cướp rồi, giết người, cái khu đó nó terrible. Mà toàn là Mỹ Đen, rồi Mỹ, bây giờ đóng luôn. Còn không hiểu sao cái thằng West Oak Mall đó, cái chỗ đó cũng lành mà sao lại, tại hay là khu đó
2: không
0: nó
2: có
0: vắng,
2: ID phải.
0: Không có ID, nó vắng quá hay sao ta?
2: Vắng quá, bây giờ nó chuyển thành một cái giống như cái venue cho người ta mướn, người ta làm mấy cái chợ thì phải.
0: Đó.
2: Quý vị có đồng ý với cái việc mà một cái ví dụ là Willowbrook Mall bắt đầu có một cái luật là sau 2 giờ chiều nếu các em dưới 18 tuổi muốn vào mall sẽ phải bắt buộc đi chung với bố mẹ. Nếu không thì phải đi chung với là một người lớn hơn 21 tuổi, giống như một cái guardian đi chung với em. Không có những hai, không có hai người đó là người trên 21 tuổi hay bố mẹ thì các em không được vào mò. Quý vị có đồng ý với việc đó hay không? Xin gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560, 713-931-1560, hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Cái Luân nghĩ là 99% bố mẹ ở châu là gật đầu.
0: Yes.
2: Yes.
0: I think so.
2: Ngoài ra thì sẽ có những cái sự bàn cãi xung quanh cái việc mà tại sao không cho các em một cái quyền tự do đi vào một cái chỗ đó. Một lần nữa, cái mall là một cái private property, không phải là cái public place. Quý vị không có thể nào mà... Như vậy thì tại sao họ không cấm cái việc mà mặc quần xẻ ta?
1: Hình như là tại vì ở đây, ở Mỹ nó không có cái gọi là gì? Thuần phong mỹ tục hả? Thuần phong mỹ tục là chỉ giống như là không có được
0: dress code nha, có nhiều chỗ dress code,
1: không có được nuôi đi ra ngoài đường thôi, chứ còn nếu mà ăn mặc sao thì đó là cái quyền cá nhân, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mặc dù Bé Phương cũng rất là ghét nha, không thích, mà cũng nghĩ chứ nước Mỹ tại vì tự do quá cho nên không có cấm được, chứ thực sự ra nếu mà cấm được đó thì cũng nên.
2: Yeah, tại vì những cái món đó đều có cái code of conduct hết, và cái luôn có đọc một vài cái conduct là cái quần đó là phải shirt and shoe, no slipper luôn. Bắt buộc phải có shirt and shoe, slipper maybe, nhưng mà cái quần sẽ nó không có cái guideline cho cái quần.
1: Thì đó,
2: cái đó là cái problem.
0: Không, nhưng mà slipper thì cũng nên bỏ đi, mình đâu lâu mình đi mall cũng mang dép không à.
2: Vâng, thưa quý vị, xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bà Thi ơi!
0: Ơi!
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
0: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
0: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở
0: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
2: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Một lần nữa số phone để quý vị tham gia chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560 hay comment trên Việt TV Radio Network, Facebook của Việt TV Radio Network. Kinh Luân mong muốn quý vị gọi vào để chia sẻ về một cái mò ở Houston đã đưa ra trong tuần vừa rồi và sẽ áp dụng trong, đã áp dụng rồi trong tuần vừa rồi và tuần này. Đó là cái mò Willowbrook tại 19610 FM phía bắc của Houston đã đưa luật cái luật nhật ra như vậy. Sau 2 giờ chiều ngày thứ bảy, các em nào muốn vào mò phải đi với người lớn. Các em dưới 18 tuổi muốn đi vào trong mò vào ngày thứ bảy 2 giờ chiều trở đi bắt buộc phải có một người lớn đi kèm. Trung tâm cái mò này cho biết là cái luật này làm như vậy để nhằm đề cao sự thận trọng tối đa sau khi xuất hiện các hoạt động gần đây trên mạng xã hội. Có nghĩa là Mai Phương như vậy nè, là họ thấy trên các mạng xã hội nhàn nhãn bắt đầu có những cái post nói là
6: gathering ở chỗ
7: kêu gọi tụ tập
5: tại tại cái Willowbrook Ball này. Nên họ sợ và họ đã đưa ra cái luật luôn. Cái luật này chỉ áp dụng trong tuần vừa rồi và tuần này thôi quý vị. Nhưng nếu trong tương lai họ thấy cái luật này nó đem lại cái lợi ích cho mo cũng như giống như những người mà làm việc trong mo đó, thì họ sẽ áp dụng lâu dài luôn. Cái luật này như vậy, bắt đầu từ 2 giờ chiều, bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều phải đi cùng với cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm giám sát. Cái người đó phải 21 tuổi trở lên, phải có ID. Các nhân viên an ninh công cộng sẽ túc trực tại các lối vào để kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người khách hàng trông có vẻ như 17 tuổi trở xuống. Những khách hàng không xuất trình được ID từ 18 tuổi trở lên sẽ phải đi cùng người lớn mới được phép lưu lại trong cái mall này. Một người lớn có thể giám sát tối đa 4 thanh thiếu niên và phải luôn ở bên cạnh họ trong suốt thời gian đó.
7: Vậy là cái luôn cũng không có thể cho đứa nhỏ đi chơi Pokemon riêng rồi.
5: Bắt buộc phải đi kèm.
7: Rồi.
5: Cũng hơi mệt.
6: Mệt chứ.
7: Nhưng mà nó, mình mệt không bằng nó. Lúc mà mình đi coi đồ, nó cũng sẽ rất là mệt.
6: Nó cũng sẽ rất là chán.
7: Nó sẽ rất là chán.
5: Dạ đúng. Các quan cái trung tâm thương mại của Willowbrook Mall này cho biết là cái việc này đó chỉ áp dụng cho tạm thời thôi. Họ hy vọng biện pháp này sẽ không phải trở thành thông lệ thường xuyên hay là dài hạn, mà chỉ áp dụng trong thời điểm hiện tại nhằm giúp duy trì môi trường an toàn. Một lần nữa, chính sách này giới hạn trong 2 ngày thứ bảy đầu tháng 5, có nghĩa là thứ bảy vừa rồi và thứ bảy tuần này sắp tới đây. Không biết có ai đi Willowbrook Mall vào thứ bảy tuần vừa rồi không? Xin gọi vào để chia sẻ cùng với anh em chúng tôi nhé. Bây giờ xin phát cho cái luôn là M9978 ạ. Hello.
7: Dạ, xin chào.
6: Hello.
8: Dạ, xin chào. Dạ, xin chào chị Linh, Nguyên Khôi và chị Bái Phương.
6: À, hello, anh Bảo.
8: Dạ, em đồng ý với cái luật này, luật này vút á. Anh quá là con em trên 18 hết rồi.
5: Ok.
8: thật sự em thử suy nghĩ của em và em thấy thôi là đa số những em mà dưới cái tuổi mà họ quy định để vô mo thì cái thành phần mà họ ăn cắp đồ rất là nhiều và nó phá cũng rất là cao, cũng giống như các anh chị nãy giờ thảo luận với nhau, nếu mà có cha mẹ đi theo thì thật sự là những đứa con nó rất là ngoan. Và những cái em mà không có cha mẹ đi theo, em không bao đồng hết, tất cả mọi em đều là phá phách hết, nhưng mà cái phần phá phách nó sẽ cao hơn những em đi một mình mà cái em đó tốt, nó sẽ cao hơn. Và cái phần mà cái những cái mò đó nó bị thất thu nhiều hơn là những cái em đi một mình dưới cái tuổi quy định mà các em mua, thì các em mua cái số tiền mà các em mua nó sẽ ít hơn những cái em mà vô đó phá phách để làm cách, thì nó lại nhiều hơn. Thì thà là họ lấy cái đất kia họ chặn lại thì họ cũng mất đi một số em ngoan mà họ là muốn đi phải kêu cha mẹ, phải kêu guardian đi theo, thì bị mất cái kỳ thu đó. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì họ cũng nói lên một điều là cái người security họ không có đủ bản lĩnh, thì nói nghe nó hơi là mạnh dạn chút, là không bảo vệ được những đồ ở trong cái mo, nên chính vì vậy họ muốn có cái guardian hoặc là cha mẹ đi theo, gửi có chuyện gì xảy ra thì là cha mẹ là người thay cho cái tội đó và cái món đồ đó. Thì nó
7: dạ.
8: Ngay tại chỗ đó. Dạ. Nên cái đó cũng là một cái chuyện rất là tiện. Đối với em đồng thuận với cái mò nào mà đưa ra cái luật đó, em rất là happy. Và chỉ có một cái hơi buồn một cái thôi, là tại sao mình đi bầu cử mà cái luật này nó chưa đưa ra được là phải có ID, thay vì cái người ra đi hành phải có cái ID để mà đi vô mò rất muốn 4 đứa trẻ. Em chỉ hơi buồn cái đó thôi. Dạ.
5: Anh bảo nói lại cái chỗ đó anh bảo.
6: Anh nói lại, không hiểu cái đó.
5: Anh nói gì luật bầu cử là sao?
8: Dạ, ok. Thay vì bây giờ cái người mà dắt bốn đứa trẻ đi vô thì ít nhất thì nếu người ta sợ mình dưới tuổi quy định thì người ta khỏi hỏi mình cái ID.
5: Dạ vâng. Phải không? Dạ vâng.
8: Đó. Nhưng mà tại sao đi bầu cử mà không được đi được hỏi cái ID thì em nghĩ hơi buồn không?
5: Ok, cái luận hiểu ý
6: hiểu rồi.
5: Cái dụng ý sâu xa của anh rồi.
7: Ủa nhưng mà anh Bảo đã từng đi bầu ở đâu mà người ta không hỏi ID anh Bảo không? Mai Phương rất là thắc mắc cái chuyện này á.
8: Không. Thường là những tiểu bang Đảng Cộng Hòa là không có chuyện đó xảy ra chị Mai Phương.
7: Dạ.
8: Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
5: Dạ.
8: Dạ.
7: Mà anh bảo cho Mai Phương hỏi là ngoài cái ID ra thì Mai Phương biết rằng mình xin lỗi anh, tại vì anh nói tới chuyện này cho nên Mai Phương muốn hỏi kỹ. Tức là mình phải có cái phiếu bầu cử nữa thôi anh, chứ đâu phải là ai đi vô không có ID cũng được quyền bầu đâu, đúng không? Không lẽ giờ một cái người
6: tại vì mình không có ở bên những tiểu bang dân chủ mình không biết. Nhưng mà ở Texas này nó mình không những có ID còn phải thêm cái thẻ cử tri nữa.
7: Đúng, đó là cái phiếu bầu chứ, anh phải có cái phiếu bầu anh mới được.
8: Ở đây. Dạ, không gì hết.
5: Ở đây không cần thẻ cử tri.
7: Phải có thẻ cử tri chứ.
6: Mình đi hỏi mà, sao họ hỏi mà anh?
7: Phải đem theo cả hai thẻ cử tri và ID.
5: Đâu cũng cần đem theo thẻ cử tri.
6: Sao bữa họ hỏi mình ta?
5: ID đủ rồi.
8: Cái tiểu bang tích xịt của mình.
7: Dạ.
8: Khi mà chị đã resist ơi.
7: Dạ.
8: 4 năm về trước rồi, 4 năm về trước rồi mà chị lúc nào không có thay đổi gì, chị không có gì hết mà lúc nào chị cũng đi bầu hết, hàng năm nào chị cũng đi bầu hết thì chị không cần phải đem theo thẻ cử tri hoặc là cái phiếu bầu.
7: Dạ.
8: Hoặc là 2 năm chị không bầu, chị đến tới năm thứ 4 chị bầu nó cũng vẫn hiệu lực. Dạ. Đó. Còn từ trước tới bây giờ chị chưa bao giờ chị register vô đã được để được đi bầu
6: thì nó hỏi thay cử tri. Thì nó hỏi thay cử tri.
8: Dạ.
6: Có thể là cho những người mà lần đầu tiên hoặc là bằng bao nhiêu năm mình không bầu thì họ sẽ hỏi.
5: Dạ, tại vì cái thẻ cử tri nó gửi về hàng năm để nó mình fill out. Đó thì mình đã fill out rồi, mình không cần phải cầm cái thẻ cử tri để bầu nữa, mình chỉ cầm cái ID thôi.
6: Hình như là mình có thẻ cử tri như mới gửi về cho mình nữa nè.
7: Mình có thẻ cử tri chứ?
5: Dạ.
6: Có.
7: Dạ.
6: Họ mới gửi về nữa thì phải.
7: Dạ đúng,
5: đúng rồi. Họ gửi về hoài.
6: Hoài à, đúng rồi.
7: Mà nếu như không có cần
6: phải register nữa đúng không?
7: Nhưng mà nếu mà không có cần thì phải gửi làm gì?
5: Chỉ cần unless mình đổi địa chỉ hay làm gì đó thì mình fill out cái tờ đó.
6: Còn không thì cứ vậy thôi.
7: Với lại có một cái Phương cũng ngạc nhiên nữa là cho dù là một tiểu bang dân chủ hay là cộng hòa thì ở mỗi một cái chỗ mà bầu
6: phòng
7: cử
6: phiếu
7: phòng phiếu đều phải có đại diện của cả hai đảng ở đó chứ, tại sao, đúng không?
5: Đó, nhưng mà
7: đều phải có cả hai đảng
5: anh,
7: chứ.
5: Anh Bảo nói cũng có cái lý là California không cần ID.
7: New York nhưng mà không phải cần có phiếu bầu chứ.
5: Bây giờ không cần ID, mình cầm cái phiếu bầu vô làm gì được mình? Mai Phương hiểu Luân nói không? Bây giờ Mai Luân lấy cái phiếu bầu của Mai Phương
6: thì đúng,
5: bầu
6: thì có đúng.
5: Mà Luân không cầm cái ID theo
6: thì không biết là ai đâu.
5: Không biết là ai đâu.
6: Tại vì không biết, họ không biết là ai.
5: Cầm phiếu bầu thôi.
6: Nhưng mà không biết là không biết coi ở New York hay là Cali. Mình không ở đó mình không biết.
7: Đúng rồi, mình phải hỏi những ở cái tiểu bang khác, chứ còn tiểu bang của mình là bắt buộc là phải có rồi đó.
6: Bắt buộc.
7: Không thể nào mà có cái chuyện vậy được.
8: Chị Mai Phương. Các tiểu bang để anh chủ em ví dụ tiểu bang Cali đi, em ví dụ thôi nha.
7: Dạ.
8: Cái luật mà không đó họ đưa ra cái luật là Đông Á cứ vô là bầu dù cho chị là người Đảng Cộng Hòa cứ đang coi phùng phiếu thì chị cũng đâu có được quyền hỏi, nên chính vì vậy nên họ mới được bỏ phiếu.
7: Dạ.
8: Đó là tại sao đó chị. Dạ.
7: Dạ.
6: Vâng. Rồi cảm ơn anh Bảo.
5: Cảm ơn anh Bảo. Dạ. Như vậy nè Mai Phương. Tiểu bang California, mình lấy ví dụ California và New York, Mai Phương không cần ID, tại vì Mai Phương đã register rồi. Okay.
7: Nhưng mà vậy thì cứ lấy cái gì chứng minh mình là cái người đó?
5: That's a problem. Mai Phương đi bầu thì Mai Phương chỉ cần nói cái tên, địa chỉ nhà và ký giấy và chữ ký của mình thôi. Giống như Kinh Luân đi bầu đi, Kinh Luân nói là ok, tôi ở cái nhà đó, là địa chỉ của nhà Mai Phương. Kinh Luân vào bầu. Kinh Luân ký giấy tờ, mặc dù Mai Phương, nếu mà Mai Phương đi bầu rồi thì họ biết là Kinh Luân không có gian lận được. Nhưng mà nếu mà Mai Phương khoảng 70-80 tuổi không đi bầu rồi sao? Luân sẽ dùng cái cách đó để Luân đi bầu. Tại vì người đó không đi bầu được. Đó, thì nó đại khái đó là như vậy. California và New York, đa số là những tiểu bang dân chủ thì họ dễ dàng hơn cho việc đeo bầu. Đó là cái mà gây tranh cãi rất là nhiều.
7: Mai Phương thấy cái chuyện đó thì nó cũng không thể chấp nhận được. Đi bầu là phải có ID hoặc là at least là một cái gì đó chứng minh rằng tôi là cái người đó, tôi và tôi có thẻ cử tri, okay, thì mới được đi bầu.
5: Như vậy thì Mai Phương đồng ý cái đạo luật đang đưa ra.
7: Tức là phải chứng minh được.
5: Bắt buộc phải có ID mới đi bầu được.
7: Phải chứng minh được mình là cái người được quyền đi bầu. Bà ờ, đúng rồi.
5: Như vậy thì bây giờ mình đổi đề tài qua tí xíu đi. Right. À, có những người chống đối cái việc đó. Rất nhiều người chống đối cái việc đó. Họ đưa ra rất nhiều lý do. Họ nói là cái này kỳ thị chủng tộc. Rồi lý do tức cười như vậy nè. Người ta là những người da màu không đi bầu được. Lý do tại sao? Tại vì họ không có cái cơ hội để đi lấy ID. Họ nhà nghèo quá, không có xe đi đi lấy ID. Ở vùng sâu, vùng xa, không có tiền
7: Phương
5: để đi.
7: Chắc cái này nói chuyện lên cho nó khó nói chứ cái chuyện thì thật rất là nó vô lý, dễ sợ luôn
5: á. Rất là vô lý.
7: Thí dụ như không có ID, không có người đó không có bằng lái xe, người ta cũng có thể có một cái ID riêng để mà gọi là chứng danh chứ, hoặc
6: nói
7: là
6: chung
7: ít
6: là
7: nhất là một
6: không
7: cái
6: quốc tịch permit
7: hay là gì đó.
6: Không có lái xe thì cũng phải có nó gọi là cái ID.
7: Hoặc ID, là cái passport hay là một cái gì đó, hoặc là cái thẻ làm việc đi, đúng không? Để mà chứng minh rằng tôi là cái người đó và tôi có quyền đi bầu, thì cái quyền đi bầu đó nó based trên cái thẻ cử tri mà nó phải match cái tên.
6: Cái bọn này vừa cái đi mình cũng off topic một chút, cái này vui lắm. Mình có người bạn Việt Nam mới qua, cổ đi thi bằng viết thôi. Ok, bằng viết thôi, thường thường mà viết là họ đưa mình tờ giấy đúng không? Ok, khoảng tuần sau đưa về bằng lái luôn. Cái bằng lái y chang bằng lái của mình luôn, đề là chữ driver license luôn, bằng lái y chang, không có gì khác hết, có driver license number, ngày sinh tháng đẻ, có expiration date, everything the same.
7: Còn đẹp hơn bằng lái của mình giờ nữa.
6: Mình nói là ồ, sao mày hên quá vậy,
7: có prop làm gì
6: mày, chắc DPS họ làm lộn, nó đưa cho mày chắc mày không cần đi thi luôn.
5: Khoan, Nguyên Khôi nói lại coi, là người này đi thi bằng viết
6: à. Đi chỉ lấy cái bằng viết thôi,
5: đi lấy bằng viết
6: là tôi thường bằng viết là được tờ giấy đúng không?
5: Ok,
7: được tờ giấy để mình đi học lái,
6: để mình đi học lái đúng không? Một tuần lễ sau đưa nguyên cái bằng lái luôn, y chang của mình luôn, Texas driver license.
5: Khoan nha, the ID is different than the driver license nha.
6: Yes, nhưng mà cái này đề chữ là driver license.
5: Ok,
6: ok, có số driver license number, okay, expiration date luôn, everything the same. Okay. Ủa, mày hên quá vậy, hay là làm lộn ta?
5: Có thể họ làm lộn hay là mình có thể
6: no.
5: Có thể làm cái gì đó no. Có thể là
6: đằng sau có đề chữ là gì đó, 21 gì đó. Là có nghĩa là cái này là cái bằng
7: lái viết, tạm
6: là anh
7: được quyền lái.
6: Được lái, nhưng mà ở cái bên phải có người chơi 21 tuổi.
5: Đúng.
7: Đó.
6: Đúng đâu rồi. Có biết mà nó ủa sao mày hên rồi cái nó cũng mừng lắm, đỡ tốn mấy trăm đi học lái.
7: Nhưng mà xong cái mình nói chứ ủa sao mà phải bày ra thêm cái bằng này cho nó chỉ tốn kém đúng không? Nhưng mà có người thì lại nói rằng ồ nhưng mà như vậy thì có những người, người ta chỉ muốn có cái ID thôi. Người ta không có lái xe. À, có thể người ta sẽ
6: dùng cái đó,
7: để làm cái ID để mà bay
6: mà
7: hay gì kia thôi.
6: Gửi về cái mình cũng mình check của mình ra, ủa y chang à?
5: Quay trở lại cái việc mà Mai Phương nói là hoàn toàn đồng ý cái việc phải cần ID để đi bầu. Thì hiện giờ tại Quốc hội Hoa Kỳ đang tranh cãi rất là nhiều về cái Safe Act này. Đó là cái Safe Act, Safe Act viết tắt của chữ Safeguard American Voter Eligibility Act. Vẫn còn đang tranh cãi nhiều lắm. Nhiều người ta không chấp nhận cái công việc là cái việc là phải có ID mới đi bầu. Mình thấy cũng lạ lắm, tại sao ở đây làm bất cứ gì cũng cần ID cả. Bây giờ xin phép cho cô lên mời 7786 à. Hello.
9: Hello Kim Lung. Hello anh Khôi cũng như
6: Hello.
5: Chào, chào anh.
6: Khỏe, hello anh.
9: Cái như anh Khôi mới nói á, một cái người nào bạn nào của anh Khôi có khi mà đi thi bằng viết á, họ gửi về cho mình cái một cái mình kêu là cái ID đi. Cái đó đó cũng y chang như là
6: bằng lái
9: của chính thức, nhưng những cái người đó là họ vì lý do là họ học ở trong trường ra,
6: đúng không?
9: Khi mà anh đi đó thì
6: học trong trường ra, ok,
9: giống như kiểu anh học ở trong một cái lớp mà
6: của Việt Nam
9: dạy lái xe đó,
6: của Việt Nam, ok,
9: của Việt Nam cũng có mà của Mỹ cũng của Mỹ thì em thấy mấy đứa high school này không có, nhưng mà của trường của Việt Nam, họ sẽ nộp cái giấy khi mà mình thi cái bằng viết, xong cái họ nộp cái bằng viết lên cho mình pass rồi đó, xong cái mình họ nộp cái giấy đó lên cho cái chỗ GPS á, thì GPS họ sẽ gửi về cho mình một cái bằng tạm thôi, để giống như mình cầm cái đó mình leo
6: đi học lái,
9: tập lái rồi khi nào mình đi thi, khi nào mình đi thi lái thì thay vì mình đi thi lái thì cái giữa mà mình trên đường trong cái thời gian mình học mà mình đi thi lái mà mình bị cái gì đó thì mình đưa cái đó ra, thì người cảnh sát mà chuyên môn chưa, những cái người chuyên cảnh sát mà hoặc làm lâu năm thì họ mới biết, chứ những cái người cảnh sát mới vô đôi khi họ không lại không biết cái đó là cái gì, họ đấy đấy tại sao mày có bằng viết mà mày lại đưa như vậy nha, anh hiểu không?
6: Tại hiểu, hiểu.
9: Em mà để em đã bị một lần rồi, khi mà bà xã em lái xe, khi bà xã em cũng đi học như vậy, rồi họ gửi về nó cũng có như vậy, rồi đến chừng mình đi ra đường cái bị một cái cô cảnh sát thổi quay đèn lại, thì mình đưa hai cái ra, cái họ nói tại sao mày lại có hai cái đi như vậy cái họ là phải gọi cho một người cảnh sát mà có kinh nghiệm tới cái coi, xong cái họ nói với ồ vậy nếu mà mày có cái bằng chính thức thì cái bằng này không cần nữa, cái họ cắt họ bỏ đi. Thì cái đó là khi mà mình học ở trường mình học trong trường mà em trường Mỹ thì em không biết, nhưng mà trường Việt Nam thì họ có cái
6: dạ đúng rồi, anh Tuấn nói đúng, cái cô này học trường Việt Nam, mà thường thường ngày xưa đó thì mình cứ thấy cái bằng đó bằng tờ giấy thôi. Tự nhiên họ gửi về y chang cái bằng lái vậy.
9: Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ họ gửi mà cho mình một cái thẻ giống y chang như bằng lái luôn.
6: Anh ra mình nói
5: nhưng mà anh Tuấn nè,
9: những cái cảnh sát mà
5: anh cho cái luôn hỏi như vậy nè.
9: Những cái cảnh sát mà mới vô nghề
6: cũng chưa biết,
9: không biết cái đó.
5: Nhưng mà hình như bây giờ cái luật mới như vậy nè Nguyên Khôi, là mình nếu mà mình đi học lái xe ở trong trường học ra đúng giờ, đúng ngày giờ rồi, hình như không cần phải đi thi nữa thì phải.
6: No.
5: Là cái người đó có thể apply vào cho mình luôn.
6: Nó, người đó sẽ test cho mình.
9: Không.
5: Đúng rồi. Phải không anh?
9: Dạ không anh. Dạ không anh. Cái đó mình vẫn phải đóng tiền đi thi, giống như mấy đứa con nít như em đang có con bé 16 tuổi.
6: Ủa mình vẫn phải tới DPS mình thi với lại người Mỹ hả?
9: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mình vẫn hay phải lấy một... Nó có hai cái trường hợp. Một là mình lấy hẹn ở GPS mình tới cho con mình thi thì không tốn tiền. Nhưng mà nếu mà ở cái chỗ mà họ dạy cho mình lái xe đó, mình phải đóng 80 đồng. Thì mình thi tại chỗ đó luôn.
5: Mình thi ngay chỗ học lái xe.
6: Ngay chỗ học lái xe luôn.
9: Học đó luôn.
5: Okay,
9: mấy cái người train cho mình á, họ sẽ là người chấm điểm.
6: Đúng rồi.
9: Xong rồi họ... điền form vô mình ký tên vô rồi
6: cái anh Tuấn có dạy cho con anh lái không?
9: Dạ không, tức là em cho chỗ nó đi vô cái trường đó học trong high school,
6: trong high school đúng rồi,
9: cho nên là trong trường đó họ dạy hết luôn.
6: Nhưng mình nghĩ là theo mình thấy kinh nghiệm là bố dạy cho con hay là vợ dạy cho chồng khó lắm, phải
5: không? Không bao giờ được,
6: khó lắm đúng không anh?
5: Đứa con gái cái hơn 16 tuổi hiện giờ
6: khó lắm
9: đấy.
6: Anh Tuấn công nhận khó đúng không? Dạ được đó phải không?
9: Dạ đúng rồi.
6: Gây cái lộn á.
9: Về vấn đề gây lộn.
6: Gây lộn á.
9: Thứ hai nữa là nó sau này nó sẽ bị bắt chước theo cái kinh nghiệm lái xe của mình. Thí dụ như anh mà lái giỏi á, thì không nói gì. Anh mà nói lái ẩu á, thì sau này nó sẽ lái ẩu. Mà anh lái chậm thì chậm rồi vậy gì đó.
7: Dạ.
9: Nó sẽ bắt chước y chang vậy, như vậy.
5: Dạ,
9: tại vì khi mà nó mình train cho nó rồi mình cứ la rồi mình cứ nhằn.
6: Và nó đúng cái này thì người bạn đó
9: sau này nó sẽ theo như vậy.
6: Và người bạn đó, người con dạy lái xe mà nó nói là đứa nhỏ dạy lái xe cho nó, cái cô đó mà cô đó nói là lái xe xong nhức đầu luôn.
5: Dạ đúng
6: là rồi. cái kiểu như nói đó là nếu mà cái người lái giỏi mà cái người kỹ quá là sẽ nhức đầu, mà thằng nhỏ đó bắt mẹ nó là phải trước khi lái phải đứng vào vòng coi chiếc xe có cái bị gì hay không, rồi lấy cái ngón tay đụng vào cái bánh xe có cái mềm hay không, rồi chắc coi mấy con ốc cái bỏ xe nó có lỏng hay không. Nó quách.
5: Vâng, cảm ơn Tuấn đã tham gia chương trình nhé.
7: Dạ cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ
5: Kinh Luân đang nhức đầu cái vụ này, đó là đứa con 16 tuổi
6: dạy bữa đó phải không?
5: Không cách nào. Nó nói tại sao daddy không dạy để đỡ tốn tiền đi học. No way, tao thả tốn tiền thôi chứ
6: dạy bữa đó
5: chứ vô là chữ lộn đấy. Có một cái kinh nghiệm xương máu khi mà cái Luân mới qua Mỹ này, ông bố dạy mẹ lái xe. Thì bà mẹ mới nói như vậy nè, tại sao anh về em nói xem, anh cứ la nạt em hoài sao nó từ từ được. Thì ông bố kêu luôn nói là tại vì cái đèn đỏ đằng kia em không dừng lại. Bây giờ em nói em ơi đèn đỏ kìa, em nói từ từ lại nhé, em vượt qua cái đèn đỏ nó rồi thì anh phải la. Thì cái đó là người nhà không dạy người nhà được đâu. Rất là khó.
7: Yeah.
5: À, bây giờ xin phép sẽ có lên được mời 9898 ạ. À. Hello.
7: Dạ xin chào.
6: Hello.
7: Dạ xin chào ạ.
10: Ồ, yeah. Chào cà phê tối.
6: Dạ hello anh.
7: Dạ.
6: Anh này lái chiếc xe tốn xăng nè, như anh uống bia nè.
10: Anh nói sao?
6: Anh nói là em mình nhớ giọng của anh. Anh lái chiếc xe mà tốn xăng như là uống bia đó phải không?
10: Chiếc V12 Aventador. Ủa chủ đề mới là gì? Mình mới rảnh mình mở nghe cái bằng lái vậy.
6: Không, chủ đề đó là thật sự đó là cái Willow Brookmore họ không cho con nít dưới tuổi vị thành niên vào mo, trừ trường hợp là đi với lại một người lớn trên 21 tuổi. Anh có đồng ý không?
5: Nhưng mà và sau đó là như vậy đó anh, là chuyển qua vấn đề là ID.
7: Ý sao ID đi bầu cử?
5: ID đi bầu cử. Rồi cuối cùng anh Khôi anh dắt qua
10: nghe là bằng lái gì đó mà đi thi vậy. Mình nói là đi thi mà đậu bằng tiếng thì không cần, thì nó cấp cái bằng lái tạm thời gì đó. Mình nghe mình tưởng
6: dạ, tại vì họ gửi về cái bằng lái nó y như bằng lái của mình vậy đó, cho mình nghĩ là cô đó xếp được mấy trăm đồng để khỏi đi thi, nhưng mà thật sự là không phải. Cho nên anh rồi anh Tuấn anh mới gọi phải không ta, đúng là anh nói là ở cái đó là nếu mà những người nào mà học trong trường đó thì họ sẽ DPS họ sẽ gửi về cái đó cho mình.
5: Ok anh cho luôn, anh có con chưa?
10: Anh nói sao?
5: Anh có con chưa?
10: Có con gì?
5: Có con hả?
7: Con cái á.
10: Nhưng mà mình cứ có, nhưng mà mình dạy thì mình không dạy, mà hồi nãy mình nên gọi vô nói là nếu mà chủ đề bằng lái á thì không biết là có ai tin cái vụ này không ta. Tức là có bây giờ mà ở Mỹ này nha, là đi thi đọc bằng viết nhưng mà không cần thi bằng lái mà vẫn có bằng lái đàng hoàng 10 năm, có tin không?
6: Đó hồi nãy mình cũng nói đó.
7: Hồi nói chuyện đó đó anh.
6: Có chuyện đó đó.
7: Cho nên là anh coi
6: nhưng
7: lại nha.
6: Nhưng mà thật sự té ra là không phải.
7: Không phải vậy anh ơi, anh lật cái mặt đằng sau đi.
6: Anh ủa không, nhưng mà cái này anh này lấy xe lâu
7: rồi. Anh có lâu chưa? Tức là anh của anh hay là của trường hợp mới?
10: Ok, nếu mà anh chị hỏi thì mình nói thật luôn, chính bản thân mình là cách đây lâu lắm rồi.
7: Oh.
10: Là lúc mình đi bằng lái bằng viết á, ở Houston này đây nè, ngay cái chỗ mà cái trạm mà ngay đường Cúc với là Bel Air đó.
6: Đầu Thị Hóa. Rồi. Dạ, rồi dạ. Yes. King Solomon đúng rồi. Đúng rồi.
10: À, không phải như trước đó luôn.
6: Ở trước là Đào Thị Hóa, đúng rồi, cái đó là lâu rồi, cái DPS, ngay cái đó lâu rồi.
10: Của DPS á.
6: Dạ đúng rồi, cái suốt mình thi đó mà.
10: À, thì nó dẹp rồi, nhưng mà lúc đó mình thi ra, tại đó Việt Nam qua thì cũng không có nhiều á. Lâu rồi, hồi năm, đầu năm 90 á.
6: Dạ đúng rồi.
10: Cuối năm 80. Thì mình lúc mới chuẩn bị vô, mới ra high school, thì nghe nói là đi thi, mấy đứa bạn đi thi cái mình mới đi thi bằng viết thì tương đối nó dễ đó. Hồi xưa là nó chưa có tiếng Việt, mình thi tiếng Anh thì đậu một lần thôi, đậu một lần một thôi. Cái sau nó cho mình cái tờ giấy ngay tại chỗ, tờ giấy bản mà
6: đúng rồi,
10: bản A4 bình thường, nó tờ giấy trắng đó.
6: Tờ giấy A4 đúng rồi.
10: Temporary permit. Thì mình cầm cái đó thì nó chơi cho giới hạn như 3 tháng, mình nhớ lâu lắm rồi nha. Cái sau đó cái đùng cái tự nhiên mình chờ không thấy đâu, nó kêu bước cái xíu là thi bằng lái, thì mình không thấy đâu, thấy nó gửi mình cái thẻ bằng lái trang bằng thiệt.
5: Như vậy là anh không cần đi thi bằng lái luôn.
10: Mình nói thật chứ.
7: Dạ.
10: Từ hồi sang Mỹ tới giờ mình
6: chưa đi thi,
10: chưa bây giờ phải thi bằng lái.
6: Dạ anh lái xe bị ticket lần nào chưa?
10: Nó đâu có thi bằng lái vậy
6: hả? Nó giỡn thôi. Nó giỡn thôi, nhưng mà có lẽ là cái sức tầm đó cũng có nhầm lẫn chứ hả?
10: Chạy dữ lắm rồi.
7: Dạ.
6: Lâu lâu cũng nhầm lẫn hả?
5: Cũng có thể.
7: Mà anh đã renew cái bằng lái đó chưa?
6: Đâu, anh là từ 80 là chắc chắn là renew nhiều lần lắm rồi.
7: Dạ.
6: Mà đúng ngày xưa là cái DPS ngay đường Cúc với lại Bel Air, mình nhớ mình cũng thi ngay đó mà. Ngày xưa họ còn để hai cái cây để mình, hai cái cây để mà mình parallel trong đó nữa, mình cứ nhớ hoài.
5: Anh ơi, cái câu hỏi là
10: cái chợ Tân Bình cũ lúc trước đó ai cũng ra
5: đó, đó chợ
10: Hell Kinh đó ngồi sáng
5: chợ Kim Hưng chứ không phải chợ Tân Bình. lúc đó là chờ Kim Hưng.
10: À, chờ
5: Kim Hưng
10: rồi,
5: dạ vâng.
10: Rồi, đúng rồi.
5: Anh ơi, anh có con và con anh tới tuổi lái xe chưa?
6: Anh chưa có con. Anh chưa có con đúng không?
10: À.
6: Anh chưa có con mà thí ví dụ như anh nghĩ anh có con đó, anh có dạy nó lái được không?
10: Có như không, để tự nó lấy mình trai lái nó thôi chứ mình không có.
6: Ừ. Anh lái được.
10: Nó chạy giống như chạy cũng như xưa mình chạy cho lên.
5: Dạ vâng.
10: Chạy bạc cân nón đó rồi tự nó quen thôi. À.
6: Dạ. Dạ vâng. Okay.
5: Vâng, cảm ơn anh nhé. Bây giờ xin phép cho con lên mời một anh. Người cuối cùng nha, 5004 ạ. À. Hello.
7: Dạ xin chào.
6: Hello.
11: Hải Phương, Kinh Tân, and Thọ Nguyên.
7: Dạ.
5: Dạ xin chào.
11: Cho mình có ý kiến chút xíu. Hồi xưa người ta thi bằng lái, mình thi chỗ này đổi chỗ kia, thi một ngày thi 3-4 chỗ, không cần ai biết, không có meter, không có gì hết trơn á.
6: Ồ.
5: Ồ.
11: Lúc đó.
5: Ủa, lúc đó không có computer link hết.
6: Lúc đó không có computer anh.
11: Không có computer link. Đúng như vậy.
6: Ồ.
11: Rồi có cái gì phải nhờ mình thi bạn của bà năm nay 60 tuổi bị tim mà bà mỗi lần gặp anh sát là bà rung. Bà hoài bà lấy.
6: Dạ em không bị tim gặp anh sát cũng rung mà anh.
11: Rung kỳ lắm, bà nói rung lấy là lên là bà chạm được. Là cuối cùng mình suy nghĩ hoài, cái mình cũng liều mạng làm thử làm sao. Đưa bà vô lấy giấy ra. Cái mình ngồi xe bà vừa đưa ra ngoài cảnh sát sắp sửa lại đậu ngay cái đường ở bên chỗ mà 290 gì Tacoma gì đó.
6: Dạ 290 Tacoma đúng rồi.
11: Mình chơi liệu cái trong đơn mấy cái đơn đưa cái giấy đó để female mình để chữ bả là female, mình thấy chỗ đó rồi viết đen, lấy đen sửa lại chữ male lại nhảy lên lái. Lên lái sao mình đậu rồi cái nó nói gút cái kia mình đâu dám cho bả vô sợ nó gặp phòng đó làm sao. Mình nói thôi đi về nói sao vậy. Đi về nhà chiều khoảng chừng sắp sửa đóng cửa 3 giờ phải đi lại lắp vào mình sửa lại chữ mail lại kêu bà đi vô mình đi theo đang có gì thông dịch sửa lại là chữ female ép lại. Ví dụ nó có hỏi sao thằng đó có người ta không có đi em thấy cái chỗ này nó cứ sửa ra cho lui sao mà mừng quá trời ơi.
6: Vậy là bây giờ là cái cô đó vẫn chưa biết lái
11: chưa biết lái nhưng mà có bằng là mình giúp giùm bà sao bà lái được.
6: Cũng như,
11: lái cũng, được.
6: Cũng như mẹ của mình có bằng lái mà đâu biết lái đâu.
7: Có nghĩa là cô đó là gặp cảnh sát là rung là không được thôi chứ còn vẫn lái xe được.
11: Cũng phải gặp cảnh sát rung lái thì lái được. Dạ. Mình mới thích mình kỳ cục tại sao tại cảnh sát ở đâu có giống như mình thi 3-4 lần 5 lần mà mình giúp giùm bả già rồi. Mình suy nghĩ năm mấy tuổi mình còn trẻ lúc đó mình đi học về bà dì mình kêu chạy tập bả. Tập hoài xuống cuối cùng ấy. Bữa đó là mình làm vậy cái mình đậu luôn. Mình đó là thấy đúng là cảnh sát nó làm lề mà nó cũng như là người nào lo gì thi người nào lo làm gì tờ lý là nó không hỏi là sao chữ này mail female vậy tập Việt Nam là chết mồ rồi.
5: Vâng, cảm ơn anh nhé.
7: Dạ cảm ơn câu chuyện của anh.
5: Cảm ơn đã tham gia chương trình mà anh như anh này anh nói đúng đó là hồi xưa Kinh Luân có nhớ mang máng là thi ở bên đây không được, đi qua chỗ khác thì hình như là như vậy đó, không biết bây giờ được hay không. Vâng, cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026, trong tuần Chúa Giật Năm của mùa Phục Sinh.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sự bình an đích thực trong tâm hồn, để chúng con không bị chao đảo, xao xuyến và lo sợ trước những thử thách khó khăn. Xin cho gia đình, cộng đoàn và xã hội của chúng con cũng được sống trong sự bình an của Chúa, biết hòa hợp yêu thương nhau, biết tha thứ, bỏ qua những khuyết điểm của nhau, và biết tích cực xây đắp một cuộc sống an hòa, đoàn kết, yêu thương nhau.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
2: Amen.
0: Tôi tá Chúa, xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi
0: trong phần Sứ Điệp Tin Mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng, vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ một câu rất quen thuộc. Chúa nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Và Ngài nhấn mạnh rằng không như thế gian ban tặng. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta thường hiểu bình an như là không có chiến tranh, không có xung đột, không có rắc rối. Nhưng thực tế cho thấy, dù không có chiến tranh, không có xung đột hay rắc rối, lòng con người vẫn bất an. Gia đình vẫn có những căng thẳng, nội tâm vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi và bất ổn. Bình an của thế gian thường chỉ là tránh né vấn đề hoặc tạm thời yên ổn. Nhưng bình an của Chúa thì khác. Đó là một bình an nội tâm, không bị phá vỡ ngay cả khi bên ngoài có bão tố. Cha Jerry Obos của dòng Ngôi Lời có kể lại rằng khi ở Canada, Ngài gặp cha Jerry Desmond, lúc đó là 70 tuổi. Ngài tràn đầy sức sống, niềm vui và tình yêu thương. Khi được hỏi bí quyết là gì thì cha Desmond trả lời rất đơn giản: đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai phá hủy sự bình an của bạn. Hãy giữ lấy bình an ấy. Khi bạn tức giận thì là bạn mất bình an. Khi mà bạn lo lắng, bạn cũng mất bình an. Khi mà bạn bị xáo trộn, nghĩa là bạn đã bị gài bẫy rồi. Một câu nói rất là đời thường, nhưng chạm đến cái cốt lõi của con người chúng ta, được nhắc đến trong tin mừng hôm nay. Anh chị em thử nghĩ xem, bao nhiêu lần chúng ta đánh mất bình an chỉ vì một lời nói, một hiểu lầm, hay là một tin tức, hay là một nỗi lo mà nó chưa có xảy ra. Thánh Augustino là một vị đại thánh của giáo hội, đã định nghĩa bình an rất đẹp qua ba điều. Điều thứ nhất, bình an là sự thanh thản của trí óc, nghĩa là để Chúa làm chủ cái cách suy nghĩ của chúng ta, thay vì để cho cái lo lắng, cái sợ hãi, cách suy nghĩ đấy nó điều khiển mình. Điều thứ hai, bình an là sự đơn sơ của con tim. Con tim biết đủ, biết ơn, không bị lôi cuốn vào tham vọng và sự so sánh. Và điều thứ ba, bình an là sự an tĩnh của linh hồn, nghĩa là được hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân. Thì như vậy, bình an không đến từ bên ngoài, nó không lệ thuộc vào hoàn toàn vào hoàn cảnh, vào chính trị, kinh tế hay xã hội. Bình an thật là một ơn ban từ Thiên Chúa, bắt đầu từ một trái tim có sự hòa giải. Nhìn thế giới hôm nay, chúng ta càng thấy rõ

điều đó. Chiến tranh và căng thẳng vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là những xung đột tại Trung Đông, nơi tình hình giữa các quốc gia như Israel, Iran tiếp tục leo thang. Những lời kêu gọi hòa bình từ các vị lãnh đạo tôn giáo và quốc tế vẫn vang lên, nhưng hòa bình dường như vẫn rất mong manh. Ngay cả ở những nơi không có chiến tranh thì con người vẫn sống trong bất an, vì họ lo về kinh tế, về bệnh tật, về tương lai và chia rẽ trong xã hội. Điều đó cho thấy không có Chúa, không có bình an thật. Như câu nói, sự vắng bóng, xung đột chưa phải là bình an, nhưng sự vắng bóng của Đức Kitô trong đời sống chắc chắn là sự vắng bóng của bình an. Chúng ta nhớ đến Thánh Teresa Calcutta, người mà nhân loại đã trao giải Nobel Hòa bình năm 1979 cho. Mẹ Teresa Calcutta sống giữa người nghèo khổ, bệnh tật, những nơi mà người ta nghĩ là không thể có bình an được. Thế nhưng, nơi mẹ Teresa, người ta lại cảm nhận một sự bình an. Dù mẹ bị chỉ trích, hiểu lầm, mẹ vẫn tiếp tục phục vụ với một trái tim khiêm tốn và đời sống cầu nguyện. Bình an của mẹ không đến từ hoàn cảnh, nhưng đến từ Chúa Giêsu đang sống trong mẹ. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu nói đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Đây không phải là một lời an ủi, mà là một lời mời gọi. Hãy tin rằng Chúa đang hiện diện. Chúa mời gọi, hãy trao cho Ngài những lo lắng của mình. Chúa mời gọi, hãy hòa giải với Chúa và với nhau. Cha Bobby Thitko đã nói một câu rất đáng suy nghĩ. Ngài nói, không phải ai cầu nguyện cho hòa bình cũng là người sống có bình an. Người bình an là người biết hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Vậy hôm nay chúng ta tự hỏi, tôi có đang để người khác đánh cắp bình an của tôi không? Tôi có để lo lắng, giận dữ hay làm xáo trộn tâm hồn tôi không? Tôi có thực sự đặt Chúa làm trung tâm của đời sống của mình chưa? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống lời dạy đơn sơ nhưng rất sâu sắc, đó là hãy giữ lấy bình an, hãy bảo vệ bình an và hãy lan tỏa bình an. Vì chỉ khi có Chúa Giêsu trong lòng, chúng ta mới có thể mang bình an thật đến với gia đình, với cộng đoàn và đến thế giới. Chúa Giêsu chính là bình an của chúng ta.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Hội nghị quốc tế lần thứ nhất của các tu huynh đã bế mạc tại Rome. Tin Dòng Chúa Cứu Thế, hôm Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, tức Chủ nhật Chúa Chiên Lành, cha bề trên tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, Vigerio Gomes, đã dâng thánh lễ bế mạc cuộc họp mặt quốc tế lần thứ đầu tiên của các tu huynh trong dòng. Cuộc họp mặt quốc tế lần thứ nhất của các tu huynh Dòng Chúa Cứu Thế đã diễn ra tại Rome từ ngày 22 đến 26 tháng 4 năm 2026, quy tụ 70 đại biểu đến từ 25 quốc gia, gồm 62 tu huynh và 8 linh mục, thuộc 20 tỉnh và phụ tỉnh trên khắp năm châu. Mục đích của các cuộc gặp này nhằm củng cố và làm mới ơn gọi tu huynh trong đời sống và sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế. Cuộc gặp gỡ được tổ chức nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Gerardo Majella 1726 đến 2026. Tu huynh Dòng Chúa Cứu Thế được giáo hoàng Leo 14 phong thánh vào năm 1904. Thánh Gerardo được xem là quan thầy các phụ nữ mang thai. Ngài cũng là người có đức tin sâu sắc, hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và tình yêu cụ thể dành cho người nghèo.
4: Cảnh sát Israel bắt giữ kẻ hành hung một nữ tu người Pháp ở Jerusalem. Tin Thánh Địa. Vào chiều thứ Ba, ngày 28 tháng 4 vừa qua, tại Jerusalem, nữ tu người Pháp Marie-Reine Fournier, 48 tuổi, đã bị một người đàn ông 36 tuổi xô ngã xuống đất và liên tiếp đá nhiều lần vào người chị. Nữ tu này là một nhà nghiên cứu tại trường Kinh Thánh Jerusalem của dòng Đa Minh. Thủ phạm sau đó đã bị cảnh sát Israel nhận diện và bắt giữ. Truyền thông quốc tế mô tả kẻ tấn công là một người định cư Israel. Sự việc xảy ra gần nhà tiệc ly trên núi Sion, nơi được các Kitô hữu tôn kính là địa điểm bữa tiệc ly, đồng thời cũng được người Do Thái coi là nơi an táng vua David. Sự kiện trên đây không phải là trường hợp cá biệt mà phản ánh căng thẳng kéo dài tại Jerusalem. Nhiều linh mục và tu sĩ cho biết các hành vi chống Kitô giáo như khạc nhổ, lăng mạ và tấn công đã trở nên thường xuyên, đặc biệt từ các nhóm Do Thái cực đoan. Gần đây, trong cuộc tấn công của Israel vào miền nam nước Liban, một người lính Israel cầm búa tạ đập bể một cây thánh giá. Những sự việc trên đây được cho là do ảnh hưởng gia tăng của các trào lưu chủ nghĩa phục quốc Do Thái cực đoan với sự đồng lõa và bao che của chính quyền Israel.
3: Một linh mục bị đánh đập cướp bóc tại nhà thờ Công giáo ở Bangladesh. Tin Giáo hội Bangladesh, chính quyền Bangladesh đã bắt giữ ba người đàn ông Hồi giáo ngày 30 tháng 4 vừa qua liên quan đến vụ tấn công ban đêm chống một linh mục dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, và vụ trộm tại một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Dhaka. Được biết, bọn cướp đã tấn công khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 4 nhằm vào cha Subhas Pollock Gomes, 51 tuổi, sống trong một khuôn viên nhà thờ thánh Mazanot ở khu ngoại giao Baridara. Bọn cướp đã lấy đi khoảng 2.000 Mỹ Kim, hộ chiếu và nhiều giấy tờ khác. Còn cha Gomes đã bị trói và tra tấn khiến mặt mũi ngài bị thương. Sau vụ việc này, đại diện Hiệp hội Kitô Bangladesh, Bangladesh Christian Association, đã gặp các linh mục đồng thời yêu cầu chính phủ điều tra. Chủ tịch Nirmal Rosario của Hiệp hội cho rằng Sự việc rất nghiêm trọng và đe dọa đời sống tôn giáo. Ông nói, chúng tôi lên án vụ việc này và yêu cầu cuộc điều tra công bằng đối với vụ việc cũng như tất cả các vụ việc trước đây nhằm vào cộng đồng Kitô hữu thiểu số. Các Kitô hữu chiếm chưa đến 0,5% dân số Bangladesh. Các nhóm tôn giáo thiểu số chiếm tổng cộng khoảng 8% trong tổng số hơn 180 triệu dân nước này.
4: Vatican chuẩn bị hội nghị của Đức Thánh Cha Leo XIV với các chủ tịch hội đồng giám mục toàn thế giới về cuộc khủng hoảng hôn nhân. Tin Vatican. Vào tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ có cuộc họp với các chủ tịch hội đồng giám mục toàn cầu tại Roma để tìm kiếm một đã hướng đáp cho vấn đề hôn nhân, đề tài mà Ngài coi là thiết yếu không chỉ đối với giáo hội mà còn đối với toàn xã hội. Nhằm chuẩn bị cho cuộc họp này, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh đã tổ chức một ngày nghiên cứu vào hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 4 vừa qua với chủ đề Bí tích hôn phối, Đức tin và Nhiệm vụ giảng dạy. Theo bộ này, ngày nghiên cứu tập trung vào việc đào tạo linh mục để có thể đồng hành với giới trẻ, các đôi bạn đã đính hôn và các gia đình trong đời sống đức tin. Ngày nghiên cứu quy tụ khoảng 75 tham dự viên, bao gồm đại diện các bộ thuộc giáo triều Roma, cùng với các linh mục quản sứ, giảng viên và những người tham dự công tác đào tạo các mục tử tương lai. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Tổng trưởng Kevin Farrell của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết việc truyền bá đức tin trong gia đình hiện nay yếu hơn so với trước đây. Ngài nói rằng, từ năm 1991 đến năm 2021, số lượng lễ rửa tội được cử hành trên toàn thế giới cho trẻ em dưới 7 tuổi đã giảm 31,1% và số lượng đám cưới công giáo giảm 48%.

Vân Ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, xin thành kính Vân Ưu cùng tang gia của bà Maria Nguyễn Thị Hương qua đời ngày 29 tháng 4 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn bà Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đọc sách tác phẩm đồ gốm hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử. Khi được bổ nhiệm là giám mục chính tòa giáo phận, tôi đã nghĩ đến việc dâng một thánh lễ đánh dấu thời điểm khởi đầu sứ vụ giám mục chính tòa. Thánh lễ này được ấn định vào ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Dâng thánh lễ này, ngoài việc tôi xin mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cầu nguyện cho sứ vụ mục tử vừa lãnh nhận, tôi còn có một mục đích nữa mà đối với tôi rất quan trọng. Đó là tạo bầu khí thiêng liêng và hiệp thông thích hợp để gửi đến toàn thể giáo phận một sứ điệp sẽ là nguồn gợi hứng cho tất cả chương trình mục vụ tương lai. Nhờ bầu khí và ân sủng của thánh lễ, tôi hy vọng thắp lên trong lòng mọi con cái của giáo phận niềm hứng khởi và ngọn lửa nhiệt thành dấn thân canh tân đời sống đức tin và nhiệt huyết tông đồ mà trong hoàn cảnh bình thường sẽ rất khó thực hiện. Thực ra đây là lý do cốt yếu cho ý muốn tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử của tôi. Vì nếu chỉ có ý cầu nguyện thì một là thực ra đây là lý do cốt yếu cho ý muốn tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử của tôi. Vì nếu chỉ có ý xin cầu nguyện thì một lá thư gửi tới toàn thể giáo phận cũng đủ. Sứ điệp gửi đến giáo phận trong thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử có hai phần. Phần thứ nhất nhắc đến các đấng chủ chăn trong suốt hành trình lịch sử của giáo phận. Một đàng để ghi nhận công ơn của các ngài và các thế hệ cha anh đã cùng với các ngài hy sinh gầy dựng giáo phận, để lại cho con cháu hôm nay một gia sản quý giá của đức tin. Đàng khác, chính nhờ ý thức về gia sản quý giá được cùng nhau thừa hưởng, thế hệ hôm nay sẽ gắn bó với nhau hơn trong tinh thần hiệp nhất và tìm được sức mạnh để chung tay hân hoan làm cho gia sản này mỗi ngày một tốt đẹp và phong phú hơn. Phần thứ hai của sứ điệp là để đề ra cái yếu tố tinh thần sẽ là sức sống để thúc đẩy và nâng đỡ giáo phận thực hiện sứ mệnh tông đồ trong những tháng năm tiếp theo. Tinh thần và hướng đi tôi muốn đề nghị cho giáo phận là linh đạo, lòng Chúa thương xót. Sứ điệp gửi giáo phận. Tôi muốn ghi lại đây phần chính yếu của sứ điệp tôi đã nói với cộng đoàn hiện diện và qua đó gửi đến toàn thể giáo phận vào cuối thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử. Tôi cảm tạ Chúa vì được Chúa cho được thừa hưởng một gia sản quý báu là giáo phận Xuân Lộc. Tôi đón nhận gia sản này với tất cả lòng trân trọng, vì đây là một viên bích ngọc và là món quà quý báu của Chúa Thánh Thần trao ban cho tôi. Gia sản này là kết tinh của một hành trình 50 năm của đoàn dân Chúa dưới sự dẫn dắt của bốn đức giám mục tiền nhiệm của tôi: Đức cha Giuse, Lê Văn Ấn, Đức cha Đa Minh, Nguyễn Văn Lãng, Đức cha Phaolô Maria, Nguyễn Minh Nhật và Đức cha Đa Minh, Nguyễn Chu Trinh. Quý đức cha là những mục tử tài ba và thánh thiện đã lèo lái con thuyền giáo phận Xuân Lộc qua những thời điểm rất khó khăn, và các ngài đã để lại cho chúng ta những dấu ấn thánh thiện không thể phai nhòa.
1: Dấu ấn thứ nhất là đức tin kiên trung và luôn tươi trẻ, cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Dấu ấn thứ hai là sự hợp nhất yêu thương, đoàn dân Chúa tại Xuân Lộc đến từ khắp ba miền đất nước, với những tập tục, văn hóa và truyền thống sống đạo khác nhau. Nhưng hôm nay, tất cả đều nhận ra nhau như con cái của cùng một gia đình, sống trong yêu thương và hợp nhất. Sự khác biệt về nguồn gốc không những gây phân hóa, mà còn là những đóng góp để sinh hoạt của giáo phận được thêm phong phú. Dấu ấn thứ ba là cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của giáo phận và của các cộng đoàn giáo xứ. Dựa trên nền tảng vững chắc đó, Hôm nay chúng ta phải tiếp tục hành trình và mở ra những hướng đi phù hợp đáp ứng cho những nhu cầu và thách đố mới của hoàn cảnh hiện tại. Trong viễn tượng này, tôi cảm thấy thấm thía câu nói của Thánh Augustino: với anh chị em tôi là tín hữu, cho anh chị em tôi là giám mục. Thách đố lớn lao mà giáo hội phải trực diện hôm nay là thách đố đức tin, tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất của nhân loại và người thực là niềm vui, nguồn hạnh phúc của con người. Chúng ta cần sống niềm tin này không như một lý thuyết trừu tượng, nhưng là kinh nghiệm sống đến độ chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác rưởi để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Giáo phận Xuân Lộc đã được biết đến vì nhiều lý do khác nhau, nhưng từ nay giáo phận Xuân Lộc muốn được biết đến như một cộng đoàn hạnh phúc vì có Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu. Mở lòng mình đón nhận nhau và đón nhận mọi người, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo. Ước chi ai đến đất Xuân Lộc cũng nhận thấy ở đây có bầu khí an bình, vui tươi, hạnh phúc toát ra trên khuôn mặt của các vị mục tử, của các tu sĩ nam nữ, của các bậc cha mẹ, của các thanh niên thiếu nữ, của các em thiếu nhi, trong các gia đình và giáo xứ. Đây là niềm vui của ơn cứu độ, của tình yêu. Trong ánh sáng của năm thánh lòng thương xót, niềm vui cứu độ là niềm vui phát xuất từ lòng Chúa xót thương. Đây là lý do vì sao tôi đã chọn ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng để dâng thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử của tôi và cho giáo phận. Đồng thời đây cũng là lý do vì sao trong dịp này tôi muốn gửi tặng mỗi người cuốn sách Danh Ngài là Thương Xót của Đức Thánh Cha Francisco.
0: Lòng thương xót cũng là tình yêu, nhưng là tình yêu đối với con người tội lỗi, với những kẻ nghèo hèn và bất hạnh, những kẻ đau khổ, những kẻ bị giam cầm, những kẻ đui mù. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco nhắn gửi con cái giáo hội: tôi muốn mời gọi mọi người thiện chí khám phá lại sức mạnh của lòng thương xót, có sức chữa lành các mối tương quan đã đổ vỡ và khôi phục hòa bình, đem lại sự hòa hợp giữa các gia đình và các cộng đoàn. Trong mọi trường hợp, lòng thương xót có thể tạo ra một phương cách nói chuyện và đối thoại mới. Như Shakespeare đã diễn tả rất tài tình, lòng thương xót như hơi mát của mưa rơi xuống mặt đất. Lòng thương xót là một phúc lành kép, nó chúc lành cho cả người ban lẫn người nhận. Ước chi giáo phận Xuân Lộc chúng ta sẽ là nơi mọi người, kể cả anh chị em lương dân và di dân, đều cảm nghiệm được sự ngọt ngào của lòng thương xót, và không ai không là chứng nhân của lòng Chúa xót thương. Nhờ đó người nghèo, người đau khổ, bệnh tật, các cụ già neo đơn, các gia đình tăm tối, những cha mẹ khổ đau vì con cái sẽ tìm được sự cảm thông và an ủi. Những người lỡ lầm vẫn được đón nhận và khích lệ để hối cải và biến đổi. Con cái Xuân Lộc, chúng ta cùng nhau hăm hở cộng tác để biến các gia đình, các giáo xứ của chúng ta thành những cộng đoàn có chất lòng thương xót. Lời mời gọi này tôi xin gửi đặc biệt đến quý cha là những người anh em cùng chia sẻ sứ vụ mục tử với tôi. Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse, quan thầy của giáo phận, hướng dẫn và trợ lực hành trình đức tin, sống lòng thương xót của giáo phận chúng ta. Xin mọi người đau khổ, phần hồn, phần xác, quý cụ, tuổi già, sức yếu, các anh chị em đau yếu bệnh tật, hãy dâng những đau khổ đang gánh chịu cùng với kinh nguyện để xin Chúa đổ tràn ơn lành cho tôi trong sứ mệnh mục tử và trên toàn thể giáo phận. Riêng đối với các con, giới trẻ, giáo phận, với sức sống dồi dào và nhiệt tâm của tuổi trẻ, xin các con hãy là bàn tay nối dài của tất cả cộng đoàn giáo xứ, của quý cha, của quý chức ban hành giáo và của cha mẹ các con, đem lòng thương xót vào các gia đình, đến các cụ già, đến những người nghèo khổ, đến các bạn trẻ của các con đang bơ vơ lạc lõng, lãng phí sức lực và thời giờ vào những thú vui vô bổ. Thời gian hưu dưỡng, ngã rẽ mới. Theo giáo luật, các giám mục khi tròn 75 tuổi thì làm đơn xin nghỉ hưu. Ngày 2 tháng 3 năm 2020 là ngày tôi tròn 75 tuổi, nên là ngày tôi phải làm đơn xin nghỉ hưu. Tuy nhiên, tôi không chờ đến ngày đó, nhưng ngày 15 tháng 11 năm 2019, tôi đã viết đơn xin nghỉ hưu để Đức Thánh Cha, tùy theo ý định khôn ngoan của Ngài, có thể chấp nhận cho tôi nghỉ hưu vào ngày sinh nhật mùng 2 tháng 3 năm 2020 của tôi. Sau đó, trong một buổi thường huấn của linh mục giáo phận, tôi đã thông báo cho các linh mục biết là tôi đã làm đơn xin nghỉ hưu. Nhưng bao giờ Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin của tôi thì đó là quyền của Đức Thánh Cha. Tôi cũng nói thêm với các cha là trong khi chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha, tôi sẽ sống theo lời dạy của Thánh Đa Minh. Con hãy sống và phục vụ như thể con sẽ làm việc này cho đến chết, nhưng cũng như thể con sẽ phải rời đi nơi khác ngay ngày hôm sau. Vì vậy, cho tới ngày Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin nghỉ hưu, tôi vẫn nỗ lực dấn thân trong sứ vụ giám mục chính tòa với tất cả sức lực, đồng thời luôn giữ cho lòng mình được thanh thoát để có thể chấm dứt ngay khi Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của tôi. Khi tôi làm đơn xin nghỉ hưu theo giáo luật, tôi đặc biệt nhớ đến nguyên tắc 3-0 mà tôi đã đặt ra để hướng dẫn tôi trong thời điểm này, đó là không tìm, không chối, không giữ. Bây giờ là lúc đặc biệt phải thực hiện chữ không thứ ba, đó là không giữ. Điều tối quan trọng trong cuộc đời dâng hiến là làm theo ý Chúa. Không những làm điều Chúa muốn, mà còn phải làm vào thời điểm Chúa muốn. Lý tưởng của cuộc đời lúc này không phải là lập chương trình và hành động để làm tốt, làm đẹp cho thế giới, nhưng là sống và hành động thế nào để qua đó Chúa chúc phúc cho nhân loại, như lời Chúa nói với tổ phụ Abraham mà Thánh Phêrô đã nhắc lại cho người Do Thái. Phần anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em khi người phán với ông Abraham: nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.
1: Hưu dưỡng và mầu nhiệm đời ẩn dật Nazareth. Từ sứ vụ giám mục chính tòa chuyển sang thời kỳ hưu dưỡng, điều cần thiết phải làm là giữ cho lòng mình được thanh thản. Mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, nhưng lòng không vấn vương. Để được như vậy, phải luôn nhớ lời Chúa căn dặn: khi đã làm tất cả những gì theo luật phải làm, khi đã làm những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Tuy nhiên, Tôi không chỉ quan tâm làm sao cho lòng mình được thanh thản và hạnh phúc, nhưng còn muốn sống thời gian này cách nào cho có ý nghĩa, nhờ được chiếu soi bởi mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu. Phủi bụi cuộc đời hoạt động để vào đời hưu dưỡng là bước vào ngưỡng cửa của gia đình thánh Nazareth. Nói đến Nazareth là người ta nghĩ ngay đến cuộc đời với tinh thần đơn sơ, thanh bần và khiêm nhường, không quyền, không danh. Sách Tin Mừng Thánh Marco kể là khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu trở về quê quán của Ngài. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nghe người giảng, nhiều người rất đỗi ngạc nhiên và nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Giacôbê, Giôsê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Người ta đã không thể tìm ra điều gì đặc biệt nơi Chúa Giêsu trong thời gian Ngài ở với họ. Như vậy, đời sống ẩn dật Nazareth là một kho tàng ẩn dấu. Các đoạn sách Tin Mừng nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu cho thấy nơi thánh gia Nazareth đã tỏa lan một bầu khí an bình và hạnh phúc. Nhiều người cũng sống trong cảnh khó nghèo nhưng không hạnh phúc, không an bình. Như vậy thì chưa lột tả được tinh thần Nazareth. Sự thánh thiên của tinh thần Nazareth là đón nhận cảnh sống khó nghèo, đơn sơ như món quà của Chúa quan phòng. Trong hoàn cảnh đó, lòng luôn hướng về Thiên Chúa, làm cho tình yêu của Thiên Chúa thấm nhuần vào tâm trí, vào những nơi sâu thẳm nhất của tâm can, để chảy tràn lan ra các tương quan và mọi hoàn cảnh sống, kể cả những gì là nhỏ bé và đơn sơ nhất. Tất cả con người được biến đổi, lòng trí được chiếu rọi bởi ánh sáng dịu ngọt của Thiên Chúa. Như vậy, thời gian hưu dưỡng là thời gian chiến đấu với lòng mình để rũ bỏ tất cả những ràng buộc của cuộc sống, mong cho trí lòng được thanh thoát và rộng mở để đón nhận đầy tràn ánh sáng và sức sống của Chúa. Lúc đó, cả sự thinh lặng cũng là lời cao rao sự hiện diện của Thiên Chúa và làm cho ánh sáng của Ngài chiếu soi nhân trần. Cuộc chiến đấu này được tích tụ trong ba tác động thiêng liêng mà tôi vẫn cố gắng thực hiện và đã chia sẻ với nhiều người trong những cuộc gặp gỡ thiêng liêng.
0: Tự do nội tâm. Bỏ tất cả để không còn bám víu vào điều gì ngoài Chúa. Theo nghĩa này, hành trình thiêng liêng là cuộc thanh luyện để có được tự do nội tâm. Nếu không có tự do nội tâm, người ta sẽ không nghe được tiếng Chúa, mà chỉ nghe thấy muôn tiếng ồn ào lộn xộn chen lấn trong tâm khảm. Cần phải thanh luyện cho lòng mình được tự do thanh thản trước tất cả các thụ tạo, danh vọng, tiền bạc, chức quyền, gia đình, thành công, thất bại. Nói cho cùng, các vấn đề không phải là do thực tại tạo nên, nhưng do lòng con người biến chúng thành méo mó. Nhiều thực tại không xấu, nhưng trí lòng con người sa đọa làm cho chúng ra xấu. Đời sống thiêng liêng thường được sánh ví như cuộc hành trình vào sa mạc. Phải dám vứt bỏ tất cả để chỉ giữ lại một vật duy nhất, đó là nước. Trong sa mạc có thể thiếu tất cả, nhưng nếu thiếu nước thì sẽ chết khô. Ý hướng ngay lành. Tất cả mọi hoạt động của cuộc đời tông đồ chỉ nhắm vào một mục đích duy nhất, đó là phục vụ Chúa, làm điều Chúa muốn. Nhưng nhiều khi Chúa chỉ là cái cớ chứ không phải là lý do thật sự và duy nhất. Do đó, cần phải sống rất chân thực với lòng mình, dám trực diện với động cơ thúc đẩy làm nên căn nguyên cho các lựa chọn và hành động. Luôn luôn trở về nội tâm để dò hỏi lòng mình và gọi mỗi căn nguyên với chính tên của nó để không tự lừa dối mình. Chúa Giêsu là trung tâm điểm. Vì có can đảm nhìn thẳng sự thật để khỏi tự dối mình, người tông đồ tập buông bỏ tất cả để Chúa Giêsu thấm nhuần vào đời sống trong mọi công việc to nhỏ. Nhờ vậy, người tông đồ dần dà tiến từ cuộc đời trong đó chính mình là trung tâm điểm sang cuộc đời trong đó Chúa Giêsu là điểm quy chiếu duy nhất. Đây là một cuộc chiến gay go, đòi hỏi nhiều hy sinh, ngay cả việc phải chết đi cho chính bản thân. Tuy nhiên, chỉ những ai biết chấp nhận chết cho chính mình mới có thể phục vụ Chúa thực sự. Trong hành trình thiêng liêng này, hình ảnh Đức Mẹ hằng ghi nhớ và suy niệm trong lòng thật quý báu. Ghi nhớ và suy niệm để hiểu, hiểu để thực hiện và noi theo. Nơi ở tu dưỡng. Tu dưỡng là thời gian của ơn thánh, giúp quy hướng lòng trí về Thiên Chúa để tiến đến ngày sẽ được chiêm ngắm dung nhan Chúa và kết hiệp với Chúa trong nhà Cha như chính Chúa đã ao ước. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Trong ý hướng trên, tôi đã ao ước khu dưỡng ở nơi có bầu khí thánh thiện và có sự hiện diện chở che của Mẹ Maria. Ngoài ra, tôi còn ước ao ngôi nhà tôi ở khu dưỡng cũng sẽ là nơi có thể đón tiếp các linh mục và tu sĩ muốn có thời gian gần gũi với Đức Mẹ, mong được Đức Mẹ an ủi và nâng đỡ để nhờ đó tìm lại niềm vui của đời dâng hiến và lòng nhiệt thành trong sứ vụ. Do đó, khi còn là giám đốc đại chủng viện, tôi đã nhờ dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục có cộng đoàn đang phục vụ tại trung tâm Đức Mẹ Tà Phao giúp tôi tìm một mảnh đất tại đó để thực hiện mục đích và ước nguyện trên. Sau này, khi chương trình trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi thành hình, tôi đã bỏ ý định đi Tà Phao và chọn trung tâm Đức Mẹ núi Cúi là nơi nghỉ hưu dưỡng. Một lần nữa, tôi lại thấy bàn tay quan phòng của Chúa sắp xếp đời tôi. Đối với tôi, những ngày tháng hưu dưỡng là thời gian chuẩn bị cho ngã rẽ cuối cùng của cuộc đời để được chiêm ngắm Chúa nhãn tiền. Đây là thời gian linh hồn luyện tập để hát ca khúc tình yêu của Thánh Teresa Avila. Lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn trúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho tình yêu.
1: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục đọc sách đồ gốm hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Kính mời quý thính giả theo dõi vào lần sau, và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh mục Phaolô Nguyễn Thất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Giêsu là Chúa của chúng con. Lắng nghe những tâm tư của Đức Cha Giuse Đức Đạo, chúng con nghiệm ra một điều, đó là cuộc đời của chúng con, cho dù đi như thế nào đi chăng nữa, với những bước như thế nào đi chăng nữa, thì luôn luôn vẫn có Chúa đồng hành. Chúa luôn luôn tác động, nâng đỡ. Để rồi khi nhìn lại cuộc đời, chúng con thấy rằng Chúa vẫn yêu thương, che chở, bảo bọc. Xin Chúa chúc lành cho các vị mục tử trong hội thánh của Chúa, đặc biệt những giám mục ở Việt Nam, cũng như cho mỗi một người tín hữu chúng con đây cũng biết phó thác trong bàn tay của Chúa qua sự hướng dẫn dẫn dắt của mẹ Maria. Xin cho chúng con luôn luôn cảm nhận được lòng thương xót là yêu thương của Chúa đối với chúng con, và cho chúng con biết sống mỗi một ngày như là môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 5 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là 73, và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng chừng 86 độ, buổi tối xuống thấp là 70. Hôm nay thì trời không có phần trăm xác suất mưa, nhưng mà ngày mai thì trời là xuất hiện khoảng chừng 30% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 88, buổi tối xuống thấp là 74. Về tình trạng lưu thông thì hiện bây giờ, thưa quý vị, còn lại ít nhất là 2 trường hợp tai nạn xảy ra nhưng chưa có được giải quyết xong. Thứ nhất, nằm trên 59 Southwest hướng đi về phía Bắc ngay trước đoạn đường Business. Tai nạn thứ hai xảy ra nằm trên xa lộ 59 Essex hướng đi về phía Bắc ngay đoạn đường Cross Timber, thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông trì trệ thì ngay cái tai nạn xảy ra ở trên xa lộ 59 ở phía Nam thì thưa quý vị, Southwest hướng đi về phía Bắc từ Beltway 8 West cho tới đường Business, di chuyển từ đây chỉ có khoảng chừng 11 dặm một giờ. Nằm trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam từ đường West cho tới đường New York, 16 dặm một giờ. 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây từ Evanston cho tới đường Shaffer, 14 dặm một giờ. Và cuối cùng, thưa quý vị, trên xa lộ 59 District hướng đi về phía Nam từ Quitman cho tới 45 Gấp Phi Quê là 10 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà.
0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với

0: 0985 555 588.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Vinashop 1855 855 5888. 1855 855 5888.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ 3, ngày 5 tháng 5, 2026 với anh Phạm Cơ và Quang Dương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Tuesday.
4: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Dương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
3: Hôm nay trời bên ngoài sáng, mọi khi giờ này không thấy gì hết á. Nhưng mà sau lưng Phạm Cơ bây giờ nhìn thấy bên ngoài rồi.
4: Thế anh bây giờ là mùa hè.
3: Tháng 5, đúng sắp là tháng 5. Tháng 5 chưa nằm thì sáng rồi. Thưa quý vị, đó là cái thời tiết hiện tại tại thành phố Houston. Mới 7 giờ thôi mà trời cũng sáng ở bên ngoài rồi. Bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ, thì trước khi chúng tôi gọi cho quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề ở tại eo biển Hormuz, thì tin mới nhất cho biết đó là Iran và Hoa Kỳ đã bắt đầu khai hỏa và tấn công qua lại lẫn nhau tại khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó, tình hình giữa Israel với lại Hezbollah thì cũng vẫn rất căng thẳng, thưa quý vị. Hai bên vẫn không tuân thủ theo cái lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, thì bản tin kế tiếp cho biết các nhà lãnh đạo của EU được chào đón trước hội nghị thượng đỉnh ở tại Armenia. Tiếp theo, bản tin cho biết là hai người đã bị thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi một chiếc xe đã đâm vào trong một đám đông ở tại Đức. Đài Loan sẽ không nhượng bộ trước áp lực ám chỉ tới Trung Cộng sau khi mà tổng thống của quốc gia này đã có một chuyến công du sang một quốc gia của châu Phi quay trở về. Cuộc tấn công của Nga giết chết 5 người tại một cơ sở sản xuất khí đốt ở tại Kharkiv của Ukraine. Tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổ cấp viện của Hoa Kỳ tạm thời tiếp tục cho người dân mua thuốc phá thai cái loại mà Mifepristone qua thư cũng như là qua vấn đề online. Chính phủ của Peru đang rất là tích cực để hồi hương các công dân của họ bị lừa sang Nga để phục vụ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Các mật vụ của Hoa Kỳ đã đấu súng với lại một nghi phạm có vũ trang ở gần tòa Bạch Cung. Trong khi đó, trở lại tin liên quan tới bên Nga, thì Tổng thống Nga Putin đã trải qua nhiều tuần trong vấn đề sợ hãi bị đảo chính, cho nên ông này đã thường xuyên chui vào trong cái hầm trú ẩn. Nga và Ukraine tuyên bố các lệnh ngừng bắn đơn phương. Hai bên đều đưa ra các lệnh ngừng bắn đơn phương và hai cái thời điểm hoàn toàn khác nhau. Mỹ vẫn tiếp tục tấn công tàu ma túy ở tại Caribbean. Trong khi đó, thì Thụy Sĩ đã cho khảo sát bờ biển ở tại Việt Nam và có thể chọn một cái nơi để mà xây một cái thiên đường du thuyền không phát thải. Bản tin tiếp theo của Việt Nam có liên quan tới những điều cần biết về cái số tổng đài 112 là số điện thoại tiếp nhận thông tin về thiên tai, về thảm họa, về sự cố. Dù không dám nói cái chữ này vì không hiểu thiệt luôn đó. Với cái chữ sự cố là cái gì mà người trong nước họ hay xài. Thì đó là cái bản tin trong nước họ đề là như vậy. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về Hà Nội quyết liệt đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Đường phố thông thoáng, hết cảnh lấn chiếm lòng lề đường, thưa quý vị. Và đây là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi phần tổng kết những cái bản tin mới nhất có liên quan đến chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran tại vùng eo biển Hormuz, khi mà đôi bên đã báo cáo qua lại rằng là bên này đã bắn bên kia đã bắn bên nọ. Hoa Kỳ thì cho rằng là Hoa Kỳ đã nhấn chìm ít nhất là 7 cái tàu loại cano nhỏ của Iran. Trong khi đó thì Iran cho rằng đây là cái bản tin không có đúng sự thật. Ngoài ra thì tin cho biết là Iran cũng đã tấn công vào trong đất của UAE cũng như là đánh trúng một cái tàu chở hàng hóa của Nam Hàn. Thành ra cái câu chuyện ở tại eo biển Hormuz càng ngày càng trở nên khá là rối rắm và căng thẳng. Xin mời anh Phạm Cơ có những cái bản tin mới nhất về cái sự kiện này. Mời anh.
4: Vâng, nó rất là rối rắm, nhưng mà thực tế mọi rối rắm đó đều có cái nguyên nhân. Và những cái nguyên nhân đó nếu phân tích cho kỹ thì người ta thấy rằng Hoa Kỳ không có đánh lớn, Hoa Kỳ chỉ phản ứng thôi. Và chỉ vì Iran toan tính tấn công hai chiếc tàu lớn của Hoa Kỳ bằng 7 chiếc thuyền

0: thành ra Hoa Kỳ trả đũa và bắn chìm 7 cái chiếc thuyền nhỏ đó. Thực tế thì hai chiếc tàu lớn của Hoa Kỳ sở dĩ họ bị Iran bắn là bởi vì họ đi từ bên ngoài, đi vào bên trong eo biển Hormuz để vào bên trong vịnh Ba Tư. Thế thì khi họ đi về họ bắt buộc phải đi qua phần biển Hormuz, và Iran đã nói rằng là họ không có cho Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Israel và các quốc gia đồng minh đi ngang qua, cho nên họ buộc phải đánh. Và vì vậy cho nên họ biết rằng Hoa Kỳ sẽ trả đũa, cho nên họ chỉ đưa những chiếc thuyền nhỏ đánh để khiêu khích thôi. Và Hoa Kỳ dĩ nhiên trả đũa, nhưng mà bắn 7 chiếc thuyền nhỏ đó thì cũng kể như rằng Iran không có mất gì nhiều. Và đó là những cái phản ứng có tính toán giữa đôi bên. Phía Hoa Kỳ thì dĩ nhiên phải nói rằng tránh sự biến động lớn và tránh nhất là những nguồn máy chiến tranh lớn có thể gây tổn hại cho uy tín của Hoa Kỳ hiện nay, khi mà Hoa Kỳ nói rằng đã ngưng bắn và không còn đánh nhau nữa và mọi việc đều êm xuôi. Nhưng mà Iran khiêu khích thì họ buộc phải đánh, và Iran cũng biết rằng không muốn để cho Hoa Kỳ đánh, bởi vì đánh là thua, đánh Iran không còn gì để mà đánh, cho nên Iran khiêu khích bằng cách đưa 7 thuyền nhỏ để cho Hoa Kỳ đánh mà thôi. Đó là điều đầu tiên. Tuy vậy thì những đồng minh của Hoa Kỳ thì Iran chứng tỏ rằng là họ cũng vẫn khiêu chiến để cho họ buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn hội nghị. Và họ khiêu chiến thế nào? Họ đánh thẳng vào UAE, họ bắn vào ở UAE và họ tấn công vào đây. Thì đồng thời khi họ tấn công như vậy thì UAE dĩ nhiên cũng trả đũa, nhưng mà UAE thì vì đôi bên đều là những người Hồi giáo và họ có thể rằng khi họ bắn vào UAE thì họ cũng không có bắn vào những cái yếu điểm nhiều hay sao, thì UAE cũng trả đũa. Nhưng mà các bản tin không nói về vấn đề trả đũa như thế nào và Iran thiệt hại gì. Và Iran thì tấn công vào Oman. Oman đây tức là cái quốc gia nằm ở phía nam của bán đảo Ả Rập, một bên là trên cao hết, nó là Ả Rập Saudi, và phía dưới này một bên là Yemen và bên kia đó là Oman. Oman nó có hai phần, phần rất lớn nằm về phía bán đảo Ả Rập và một góc nhỏ giống như một cái chóp nhỏ ở ngay eo biển Hormuz, và Iran tấn công vào cái vùng đó, tức là cái vùng chóp nhỏ của Oman ở bên sát bên eo biển Hormuz, bị vị trí vì họ muốn dương ngoài, họ cho rằng đây là cái cửa khẩu để đi vào, cho nên họ tấn công. Đó chỉ là những cái chuyện mà họ buộc phải làm, và họ cũng tấn công khiêu khích một chiếc tàu vận tải của Nam Hàn. Tuy vậy chiếc tàu này bị bắn trúng vào guồng máy, cho nên cũng phải nói là có hư hại. Và những cuộc đánh nhau như vậy làm cho giá dầu thô và chứng khoán tương lai sáng hôm nay gia tăng.
1: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Trong khi đó thì cái bản tin mà đề cập tới cái vấn đề mà Iran đã tấn công vào trong cái đất liền của UAE, đây là một cái hành động rất là nguy hiểm. Theo tin cho biết thì Iran họ đang nhắm vào cái hệ thống gọi là vận chuyển dầu hỏa của UAE ra bên ngoài của eo biển Hormuz mà vận chuyển ra bên ngoài. Và đây là một cái cảng biển rất là quan trọng, và mỗi một ngày như vậy đó thì nó có thể tuồn dầu từ một cái hệ thống đường ống dẫn dầu có tên là Hapsan Fujairah, chạy từ cái khu vực của UAE ra ngoài khu vực của eo biển Oman, và từ đó thì nó không có cần phải đi ngang qua eo biển Hormuz, và mỗi một ngày nó vận chuyển khoảng 1.8 triệu thùng dầu trước đây. Thành ra đây là cái con đường mà Iran cho rằng là UAE vẫn tiếp tục có những cái cuộc vận chuyển dầu hỏa mà không cần phải đi qua eo biển Hormuz. Thành ra là Iran họ thừa cơ hội là bị Hoa Kỳ có vẻ như là khiêu khích, thành ra họ tấn công luôn vào khu vực của cái bến cảng này. Bến cảng này có tên là Fujairah. Tuy nhiên thì rất là nhiều hỏa tiễn bắn vào, kể cả máy bay điều khiển từ xa, nhưng mà UAE thì họ là không có tấn công lại, mà họ chỉ có phòng thủ mà thôi. Thành ra họ đã bắn hạ hầu như tất cả những cái hỏa tiễn mà Iran bắn sang. Tuy nhiên thì có một cái máy bay điều khiển từ xa của Iran đã lọt được cái lưới phòng thủ của UAE và đánh trúng vào trong một cái cơ sở dầu hỏa ở tại cái bến cảng này, khiến xảy ra một cái đám cháy cũng tương đối là lớn. Về cái hai cái tàu của Hoa Kỳ đó thì đây là theo tin của Hoa Kỳ, hai cái tàu lớn của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Hormuz để thị uy và để cho thế giới biết rằng là Hoa Kỳ với cái chiến dịch đó là Freedom, tức là tự do qua eo biển Hormuz, để mà có thể hỗ trợ những cái tàu mà đang bị kẹt ở bên trong cái khu vực của eo biển Hormuz bên trong đó. Hoa Kỳ hứa là sẽ hộ tống những cái tàu này để đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, thành ra họ mới cho hai cái tàu của Hoa Kỳ đi ngang qua để cho rằng là Iran có dám thực hiện gì hay là không. Tuy nhiên thì Iran đã tấn công hai cái tàu này như mưa, theo tôi chưa biết là như vậy, tại vì những cái tàu nhỏ của Iran đó, hiện bây giờ thì Iran họ không có những cái tàu chiến lớn, thì quý vị đa số thì theo như Hoa Kỳ những cái tàu này đều đã bị Hoa Kỳ nhấn chìm hết rồi. Và cái chiến thuật của Iran đó là họ dùng những cái tàu cano với tốc độ rất là nhanh và họ có hàng trăm chiếc như vậy. Và khi mà họ bu vào một cái tàu lớn đó thì rất có thể cái tàu lớn đó nó sẽ gặp rắc rối khi mà họ sẽ bắn vào. Thành ra là rất nhiều những cái loài hỏa tiễn loại nhỏ đã nhắm vào hai cái tàu này, nhưng mà hai cái tàu đó đều đã có những cái loại phòng không để mà bắn rơi hết, không có cái trái nào trúng vào hai cái tàu của Hoa Kỳ, và tàu Hoa Kỳ được đi qua một cách an toàn. Đó là thông tin từ bên Hoa Kỳ đưa ra. Tuy nhiên thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa có an tâm lắm, là tại vì người ta vẫn chưa chắc đó là Hoa Kỳ sẽ hộ tống tàu bè qua lại bằng phương pháp nào. Họ sẽ đi bên hông những cái tàu đó để kè ra bên ngoài, hay là họ đứng bên ngoài để mà có thể bảo vệ, tức là chỉ đường cho cái tàu đó đi ra. Trong trường hợp bị Iran tấn công thì họ mới ra tay hay sao? Thì đó là cái điều mà các chủ tàu họ đang rất là quan tâm. Tại vì nếu lỡ bị bắn chìm đó, thì cái tiền bảo hiểm, cái tiền tàu bè hàng hóa nó rất là đắt đỏ. Cho nên là hiện bây giờ tàu bè cũng không có dám qua lại nhiều, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái tàu của Nam Hàn bị bắn trúng đó, thì Hoa Kỳ nói rằng cái tàu này nó không có nằm trong cái số tàu mà Hoa Kỳ bảo vệ. Thành ra hiện bây giờ thì Nam Hàn đang rất là tức tối cho cái vụ này, và có thể là Nam Hàn sẽ thừa cái cơ hội này có thể có những biện pháp cùng với là Hoa Kỳ để mà có thể khai thông eo biển Hormuz theo lời kêu gọi của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất liên quan tới vấn đề xung đột xảy ra giữa Hoa Kỳ với là Iran tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có liên quan tới Israel và Hezbollah. Thì bây giờ hai bên đây vẫn trên giấy tờ đó thì vẫn tiếp tục thực hiện cái việc ngừng bắn, nhưng mà hai bên vẫn đang tiếp tục tấn công lẫn nhau. Mình Phạm Cơ.
0: Vâng, như chúng tôi đã bàn nhiều ngày trước là Israel đã ký một hiệp ước về ngừng bắn với Lebanon, tức là với chính quyền của Lebanon. Dĩ nhiên Hezbollah là một cái con đẻ của Iran và họ không có những cái giấy tờ chính thức về cái vụ này, cho nên Hoa Kỳ chỉ thương thuyết được với Lebanon, bởi vì Hezbollah ở ngay trên đất của Lebanon và họ ký hiệp ước với Lebanon để mà không có thả bom nữa. Nhưng mà nếu không thả bom như vậy là không thả bom Lebanon thôi, còn Hezbollah thì họ vẫn đánh nhau, cho nên Israel trên nguyên tắc họ không có vi phạm gì hết vì họ chỉ đánh Hezbollah. Thế thì Hezbollah họ nói rằng Hezbollah không tuân hành lệnh ngừng bắn, cho nên hai bên đánh nhau. Đó là một trong những cái chuyện bình thường. Vì sao? Vì bây giờ đây Israel đang mở rộng ra cái vùng kiểm soát của họ ở phía nam của Lebanon. Sông Litani là chia đôi cái vùng đất từ phía nam của thủ đô Beirut cho đến tận biên giới Israel, và họ chiếm phần nam của sông Litani. Họ dựng sập mìn cầu và họ chiếm miền Nam, họ đuổi dân tại miền Nam đi lên miền Bắc, và trên miền Bắc đó thì dĩ nhiên là Hezbollah đụng chạm. Và hôm cách đây 2 ngày họ tìm ra được một đường hầm ở bên miền Nam của sông Litani và họ thả bom sập cái đường hầm nói trên, và dĩ nhiên Hezbollah cũng trả đũa. Thì Hezbollah trả đũa không bao nhiêu, họ chỉ bắn đại khái vài hỏa tiễn này nọ kia khác, và Israel nhân cơ hội đó thì họ trừng phạt và họ đồng ý, họ thả mỗi lần họ thả bom là họ kêu gọi cư dân ra đi, và vì vậy đó là mục đích đe dọa để cho tách rời Hezbollah ra khỏi dân Lebanon, đến khi họ giết Hezbollah thì không đụng tới dân Lebanon, như vậy đỡ phải rắc rối.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới ở tại thủ đô của Armenia. Trong 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, đang diễn ra một cái hội nghị thượng đỉnh giữa khu vực của Liên Âu và quốc gia này. Và cái cuộc họp lần này cũng khá là quan trọng, có ít nhất là gần 50 nguyên thủ quốc gia đến để tham dự cái cuộc họp quan trọng này giữa khối Liên minh châu Âu và quốc gia Armenia. Xin mời Phạm Cơ nói thêm sự việc.
0: Vâng, đây là một cuộc họp với Armenia và bàn đến những cái gì trong tương lai của Armenia. Đó là một trong những dự tính của Armenia và của Liên Âu, tức là Armenia sẽ làm đơn để đi vào trong Liên Âu. Armenia trước kia cũng là một quốc gia cộng sản, và quốc gia này nằm ở phía trên bắc của Iran và nằm dưới phía nam của Nga. Cho nên phải nói rằng là cái vùng này là vùng mà hiện nay EU đang để ý, và vì vậy họ muốn nhân cơ hội này để có thể đưa Armenia vào bên trong kêu là hội viên của EU. Nếu họ là hội viên của EU thì bảo đảm được cái phần Armenia sẽ không bị người Nga tấn công. Cho nên EU cố tình họp cái hội nghị thượng đỉnh ở Armenia, và nhân hội nghị thượng đỉnh này, hội nghị thượng đỉnh này là hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia đồng minh của EU, cho nên họ có EU và họ có Thụy Điển, họ có Canada tới họp, và họ có cả nước Anh luôn. Thành ra mấy quốc gia này họp, và nhân dịp này thì họ mời luôn ông Ukraine đến, Zelensky đến để cùng bàn chuyện chiến tranh đối với người Nga. Thì đây cũng là một trong những việc khiêu chiến với người Nga và dằn mặt người Nga, bởi vì trong tương lai Armenia sẽ là một quốc gia của EU và người Nga sẽ không có dám đụng đến. Đó là một trong những cái chuyện mà Armenia đang làm và muốn làm.
1: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Trong khi đó thì quay sang một bản tin có liên quan tới hai người đã bị thiệt mạng trong một cái vụ mà một chiếc xe đã đâm vào trong một cái đám đông ở tại một cái khu vực thành phố Leipzig của Đức Đức, và có một số người khác cũng đã bị thương trong cái vụ này. Ở Đức Đức hay xảy ra cái vụ này anh Phạm Cơ hả?
0: Dạ,
1: đối chung lái là... xe rồi lủi vào đám đông.
0: Dạ, nước dạ. Đức là một, và dạ. Các quốc gia Âu Châu, nhất là cái phần xung quanh nước Đức, ngày xưa nó có rất là nhiều người tị nạn từ châu Phi qua. Bởi vì hồi đó là đời của đó là đời của nữ thủ tướng bà Merkel rất là dễ dàng, cho nên những cái người này có, và cái việc mà lái xe đâm vào đây là một việc thường xảy ra. Ngay nước Đức cũng xảy ra nhiều đợt trước rồi, có một lần họ tấn công vào ngày Giáng sinh khiến cho rất là nhiều người chết cũng bằng một chiếc xe như vậy thôi. Đây là một trong những chuyện mà những người dân tị nạn, phần lớn là những cái người mà họ họ theo Hồi giáo và họ muốn chống lại Tây phương, và đó là một trong những cái chuyện xảy ra cơ bữa ở ngay nước Đức. Và nước Đức không chậm được đâu, họ bởi vì họ không có dùng vũ khí, họ dùng một chiếc xe và họ đâm vào, cho nên người điên như vậy thì không thể nào làm được và chống cự được. Và đây là Leipzig của nước Đức, hai người chết và ba người bị thương nặng, tức là những người bên đường bị chiếc xe này đâm phải.
1: Dạ vâng, hiện bây giờ thì cảnh sát vẫn chưa có thể xác định được cái người mà lái xe tông vào đám đông là thuộc thành phần nào. Có thể là do bất mãn gì đó, hay là bị bệnh tâm thần hay gì đó, hay là khủng bố thì vẫn chưa biết. Cảnh sát đang điều tra cái vụ này thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới ông Tổng thống của Đài Loan, ông Lại Thành Đức. Ông này thì đã vừa mới có một chuyến công du sang một quốc gia của Phi Châu. Quốc gia này là một quốc gia phải nói là gần như là cuối cùng mà có thể lên tiếng để công nhận Đài Loan. Thành ra cái chuyến đi lần này khiến cho Trung Cộng cũng rất là nóng mặt. Xin mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
0: Vâng, Trung Cộng dụ dỗ tất cả những quốc gia Phi Châu mà có liên hệ ngoại giao với Đài Loan rằng họ sẽ cho tiền, vành đai và con đường, sẽ cứ đi về họ thôi, và chống Đài Loan ra mặt là ok. Thế thì hầu hết các quốc gia châu Phi đều làm cái việc này. Tuy vậy thì họ lựa chương trình vành đai con đường cũng có cái lỗ hổng, là bởi vì đổi giá và gây ra nhiều rắc rối cho những người dân ở trong nước đó, và vì vậy cho nên chương trình này cũng đang chậm lại và lâu nay thì không mở mang gì thêm. Tuy vậy, Eswatini là một trong những quốc gia, một trong 12 quốc gia còn lại, 12 quốc gia này đang còn công nhận Đài Loan, và ông Lai Chính Tê đã đến thăm cái quốc gia này. Và quốc gia này thì vốn mua những cái phi cơ mà trước kia là của Đài Loan, China Airlines là của Đài Loan. Thành ra ông này ông đi bằng phi cơ của Đài Loan, China Airlines, và China Airlines cũng có, và cái quốc gia này ông tổng thống cũng có một chiếc phi cơ y hệt như vậy, cho nên hai bên này là đồng minh. Và ông Lai Chính Tê đến thăm, dĩ nhiên là ông muốn mở rộng cái ảnh hưởng của Đài Loan. Tuy vậy thì nó chỉ ngang đó thôi. Và khi ông đi về thì rất là nguy hiểm, bởi vì bay trên trời có thể bị những cái hỏa tiễn của người Trung, của Trung Cộng, tức là của lục địa, bắn nhầm hoặc là những đồng minh của Trung Cộng, cho nên ông phải đi tránh và phải đi vào các cái quốc gia đồng minh mà thôi. Thì đó là một trong những cái điều mà người ta nhận xét rằng là ông rất là bình tĩnh và ông cũng đi vào phía cơ, nhưng mà phải nói rằng là ông ít đi đâu được, là vì trên thế giới chỉ có 12 quốc gia công nhận Đài Loan mà thôi.
1: Dạ vâng. Còn, tuy nhiên thì Eswatini là một trong những quốc gia cuối cùng ở tại châu Phi mà vẫn có thể đầy đủ những cái can đảm và đứng ra để mà xác nhận quốc gia của Đài Loan. Thành ra là ông Lai Thành Đức, cái chuyến đi lần này thực ra thì không có quan trọng gì lắm về vấn đề ngoại giao hay là kinh tế gì cả. Chỉ là muốn để có thể cho Trung Cộng biết rằng là họ vẫn có những người đồng minh ở tại bên châu Phi, chứ không phải là châu Phi thuộc về Trung Cộng, mặc dù Trung Cộng đã bỏ rất nhiều tiền để mà thu phục những quốc gia này. Rất nhiều những quốc gia của châu Phi đã nghe theo, thí dụ như là chẳng hạn như là Madagascar hoặc là Mauritius. Đây là những quốc gia của châu Phi mà họ đã bị Trung Cộng thuần khi mà bỏ tiền ra để mua chuộc những quốc gia này. Cho nên là đúng ra cái chuyến đi này của ông Lại Thành Đức đó là được diễn ra vào ngày 27 tháng 4 lận. Nhưng mà có tổng cộng là 3 quốc gia trong cái khối của Âu Châu đó, xin lỗi quý vị, của châu Phi đó, họ tự nhiên họ lên tiếng, họ tuyên bố rằng là máy bay của ông Lại Thành Đức không được quyền đi ngang qua hoặc là ghé lại đổ xăng ở tại cái không phận của họ, ở tại đất nước của họ. Thành ra cuối cùng thì sự việc nó đã bị hoãn lại cho tận tới ngày hôm qua, là ngày 4 tháng 5 đó, thì ông Lại Thành Đức mới thực hiện được cái chuyến công du sang Eswatini, và ông sẽ ở lại đó luôn cả ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5, họp hội sau đó thì mới quay trở về. Thì quay trở về xong rồi thì hiện bây giờ ông Lại Thành Đức được coi là một cái người cũng khá là cứng rắn để có thể muốn thực hiện cái điều này, để mà có thể dằn mặt Trung Cộng, khi mà Trung Cộng đã lên tiếng và nói rằng là cái chuyến đi của ông Lại Thành Đức như là một cái chuyến đi rất là lén lút và hèn nhát, khi mà muốn sang một quốc gia mà họ đang cho rằng là đồng minh của Trung Cộng ở tại châu Phi, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin, chắc có lẽ mình cần phải dừng đôi phút để mà chạy quảng cáo, sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình trong phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8400mg collagen HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình Quý Việt TV Radio Network. Và bây giờ trở lại trong phần thứ hai của chương trình. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Hoa Kỳ. Và bản tin này thì nói về một cái loại thuốc phá thai. Đây là cái loại thuốc mà hình như là tuần trước, thứ sáu, thì chánh án của tòa kháng án số 5 đã đưa ra cái phán quyết là chặn lại cái vấn đề mà có thể mua loại thuốc này ở trên mạng hoặc là qua thư. Nhưng mà tin mới nhất cho biết đó là tổ cao pháp viện của Hoa Kỳ đã chính thức ngăn chặn cái án lệnh này do cái ông chánh án, cái ông thẩm phán ở trong tổ cao pháp viện, đó là ông Samuel Alito, đã ra cái phán quyết này, ít nhất là cho tới ngày 11 tháng 5 tới đây, cái lệnh này sẽ bị bác bỏ, tức là người dân của Hoa Kỳ vẫn có thể mua cái loại thuốc phá thai này qua thư hoặc là trên online, bệnh phẩm cơ.
6: Được, vâng. Hoa Kỳ không còn chấp nhận việc phá thai trên cái tình trạng của chính quyền liên bang đã cấm rồi. Và vì chính quyền liên bang cấm phá thai cho nên nhiều tiểu bang không có làm được cái chuyện phá thai. Nhưng mà người ta nghĩ đến một cái chuyện phá thai khác, tức là phá thai bằng thuốc chứ không phá thai bằng cái dụng cụ. Việc cấm phá thai chỉ là cấm phá thai bằng dụng cụ mà thôi, còn uống thuốc và phá thai là cái việc đó nó bình thường. Vì vậy cho nên đó là một trong những cái cách thoát ra khỏi, để cho người dân Hoa Kỳ nếu muốn phá thai vẫn phá thai được. Và vì vậy cho nên những cái nơi nào mà người ta bán thuốc và những cái chuyện này, nhưng mà cái thuốc phá thai này phải có lệnh của bác sĩ mới được. Và thông thường từ xưa tới giờ, vì phải có lệnh bác sĩ và phải uống ngay tại phòng mạch của bác sĩ cái viên đầu tiên, rồi hai viên sau thì khi về nhà uống tiếp. Tuy vậy thì sau này trong thời kỳ Covid-19 cái chuyện này được hủy bỏ, bởi vì người ta, bác sĩ không muốn gặp bệnh nhân, sợ lây, cho nên họ đồng ý là khám bệnh qua telephone. Và vì khám bệnh qua telephone cho nên nhận thuốc sẽ gửi qua bưu điện, đó là từ xưa đến nay. Và vừa rồi đây, thứ sáu tuần trước, đã có một cái vị thẩm phán nói rằng chuyện đó không được và họ ra lệnh cấm. Và nếu cấm như vậy thì bệnh nhân phải đến nơi để mà khám bệnh, rồi từ đó mới lấy thuốc từ cái nơi đó. Việc này gây ra rắc rối là bởi vì đường xá xa xôi, và thai kỳ này khi mà khám để mà uống thuốc thì cần phải gấp, bởi vì nếu nó lớn lên thì rất là khó và nguy hiểm nữa. Và nếu như không có lấy được ngay bây giờ mà phải chờ đi xe tới lấy vân vân thì cái thai nó lớn hơn. Đó là lý do mà người ta không muốn. Và vì vậy cho nên một chánh án của tòa án tối cao pháp viện đã ra lệnh tạm ngưng cái phán quyết của cấm không cho lấy gửi thuốc bằng đường bưu điện và khám bệnh qua điện thoại, để cho họ cấm như vậy thì tòa án ra lệnh cấm, nhưng tối cao pháp viện bác bỏ cái lệnh đó và hẹn sẽ xử lại vào tuần tới. Đó là cái chuyện mới nhất, cho nên bây giờ vẫn có thể nhận thuốc và khám bệnh qua điện thoại để mà phá thai.
5: Thành ra nó chỉ có được có vài ngày thôi, tức là ngày 11 tây tháng 5 tới thì sẽ bắt đầu xử một cách kỹ lưỡng hơn, và họ cũng để cho thời gian của những cái bên chống đối đó, họ có cái thời gian để họ kháng cáo. Trong khi đó thì bên phía của Tòa Bạch Cung, Tổng thống Trump vẫn chưa có lên tiếng về cái vụ này. Và trước đây ông Trump vẫn từng nói rằng là nên để cho cái loại thuốc này phải được cơ quan FDA họ kiểm duyệt và họ xác nhận là nó an toàn sử dụng thì mới có thể nên sử dụng được. Còn bây giờ đó thì theo cái lệnh mới nhất của tòa pháp viện thì mọi người có thể chỉ cần khám qua điện thoại hoặc là online thôi thì có thể được gửi thuốc về nhà để sử dụng. Cái điều này nó cũng hơi nguy hiểm, không biết là họ sử dụng có đúng người đúng việc hay không, hay là họ khai giả rồi họ dùng cái thuốc đó họ bán cho người khác lấy lời hay sao, mình cũng không kiểm soát được anh.
6: Dạ thưa anh, thì chuyện đó dĩ nhiên là rất là anh nói đó là rất đúng. Tuy vậy thì từ xưa đến giờ đây là một trong những cái biện pháp để mà chống lại cái lệnh cấm phá thai của chính phủ. Vì chính phủ không cho phá thai nhưng mà điều kiện của dân chúng, nhiều người người ta cần phải phá thai bởi vì họ không đủ sức, thành ra họ phải làm cái điều này. Cho nên luật nào nó cũng có kẽ hở và những cái chuyện nguy hiểm đó. Dĩ nhiên thì cái nguy hiểm này là người có bệnh thì họ không có sợ nguy hiểm, và cái người mà cái nguy hiểm xảy ra cho những người không có bệnh thì thôi, chứ còn nói gì nữa.
5: Dạ vâng, chứ còn bây giờ mà cứ ai cũng nói tôi đang mang thai, tôi cần cái loại thuốc này anh gửi cho tôi, thì làm sao để kiểm chứng được cái người đó đang mang thai hay là không?
6: Không, họ phải khám bệnh bằng điện thoại.
5: Điện thoại làm sao biết được có thai hay không?
6: Dạ thì họ sẽ có những cái trung tâm phá thai, trung tâm khám qua. Ví dụ như họ có một cái trung tâm khám mà trung tâm đó không có bác sĩ phá thai, thì họ trong đó nó có máy do máy đô, thì họ connect với một bác sĩ phá thai.
5: Đâu, đã nói là bằng điện thoại mà đâu có xuất hiện ngay trước bác sĩ đâu.
6: Thì nếu không, mà điện thoại hay
5: thì
6: là...
5: Thì làm sao biết là người đó đã có thai hay không?
6: Thưa anh, khi mà điện thoại là có thể rằng là giống như là cell phone, người ta thấy nhau. Đó. Vậy là có những máy móc họ truyền đi nữa.
5: Nói chung là nó có cái sự...
6: Thì dĩ nhiên là những cái chuyện đó là nó có khó chứ không phải là không. Nhưng mà đây là những cái người họ muốn làm cái chuyện đó để họ phá thai, chứ họ không muốn nguy hiểm. Cho nên họ cần thì họ mới làm. Còn cái nguy hiểm này là chẳng qua rằng là nếu mình không bị không có thai rồi mình làm gì đó mà nó chọc phá thì có thể nguy hiểm, nhưng mà chỉ uống thuốc để đi ra thôi. Và ngày giờ cũng như họ công bố rằng tôi mất kinh ngày nào thì họ biết thai khi lớn hay nhỏ, cái đó
5: không thì đúng được. Cái đó là cái đó là tiện lợi cho người ta. Nhưng mà cái ít nhất là anh phải xuất hiện ngay trước bác sĩ.
6: Dạ không,
5: và bác sĩ phải khám và nó ổn người rồi. Này đang mang thai,
6: đúng ý như vậy.
5: Và bây giờ anh cứ gọi điện thoại tôi đang mang thai, anh gửi cho tôi cái loại thuốc
6: anh,
5: đó
6: anh,
5: thì làm sao
6: anh phải khám qua online. Nhưng mà cái online này nó cũng hay lắm. Tại vì mình ở ngoài mình không biết cái chi tiết rõ, nhưng mà cái online này là cái online dùng cho cái việc này, thành ra nó có những cái biện pháp tốt đẹp chứ không phải không.
5: Dù sao đi chăng nữa thì thưa quý vị, tôi có pháp viện cũng có lẽ là cũng đi ngược lại với lại cái ý của tổng thống
6: Trump.
5: Thành ra là ông Trump chắc cũng không có hài lòng lắm đâu.
6: Đương nhiên ông Trump là chống phá thai mà.
5: Dạ, thành ra là chúng ta hãy chờ xem cái phiên tòa sắp tới họ sẽ xử như thế nào. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng có đề cập tới một cái sự kiện nó xảy ra, không biết là như thế nào, nhưng mà một cái người đàn ông đã mang trong người súng và xuất hiện lảng vảng ngay gần với lại tòa Bạch Cung. Ngay cái lúc mà phó tổng thống phái đoàn chở phó tổng thống đi ngang qua nữa. Thành ra là khi mà các mật vụ đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi, họ tiếp cận gần thì người đàn ông này nổ súng. Và cuối cùng hai bên đã nổ súng qua lại và cũng có một vài người bị thương trong cái vụ này. Mà anh Phạm Cơ nói thêm.
6: Vâng, thì bắt được người đàn ông đó là cái chuyện cuối cùng, và cuộc điều tra thì đang tiến hành, cho nên chi tiết thì rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà mọi việc điều tra để xem thử âm mưu này đến từ đâu và như thế nào thì nó cũng còn phải chờ thôi.
5: Dạ vâng, nó còn ra khá là mù mờ, tại vì cái người mà cái người nhân vật phó ở trong cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ, họ cũng chưa có xác định được cái người này là ai và cái tình trạng sức khỏe người này thế nào. Họ chỉ nói rằng là cái người đó đã bị đau, tức là đã bị trúng đạn rồi đó, nhưng mà không biết là trên sống ra sao. Hiện bây giờ đang được điều trị trong bệnh viện. Bên cạnh đó thì cũng có hai người xung quanh, bộ hành xung quanh cũng đã bị lạc đạn và tình trạng sức khỏe cũng không biết ra làm sao và cũng đang được điều trị bởi cảnh sát, thành ra là hiện bị bởi bác sĩ. Tuy nhiên thì cái tình trạng này cho thấy rằng là không biết là cái mục tiêu của người đàn ông này như thế nào, nhưng mà cũng nó rất là phù hợp, nó rất là đúng cái lúc mà cái phái đoàn xe chở phó tổng thống đi vào tòa Bạch Cung, đi ngang qua bên đó mới là độc chứ. Thành ra là tình trạng hiện bây giờ nó rất là nguy hiểm. Chuyển sang tin Nga đi. Thưa quý vị, tin mới nhất cho biết đó là có nhiều cái thông tin nói rằng ông tổng thống của Nga, ông Putin đó, có vẻ như là ông đang sống trong một cái sự mà nơm nớp lo sợ hàng ngày. Thứ nhất là bị đảo chính, thứ hai là bị ám sát, và kể cả những người thân cận nhất của ông Putin, những người như là thợ bếp nấu ăn, những người chụp hình, những người cận vệ của ông đó, thì cũng phải được kiểm soát một cách rất là khắt khe khi mà tiếp cận với ông. Và đặc biệt đó là ông suốt ngày cứ trôi vô phòng để mà đóng cửa lại, sợ người ta tấn công mình. Anh Phạm Cơ, mời anh.
6: Thưa anh, những cái tin đó thì phải nói ra là đôi lúc nó cũng khó mà kiếm chứng và cũng không biết thực hay giả nữa. Chúng ta cũng phải nhớ lại cái thời kỳ Covid-19, rằng người ta loan báo những là ông Putin bệnh tật này nọ kia khác, rồi rung tay rung chân đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà sau khi Covid-19 xong thì không thể có ông Putin bệnh gì cả, thành ra phải nói rằng ông vẫn rất là mạnh khỏe. Cho nên những bản tin mà liên quan tới người Nga và tổng thống Nga thì phải nói rằng là phần lớn là có thể rằng ngụy tạo, và nó rất là khó để mà biết được sự thật đằng sau mấy cái vụ này. Nhưng chuyện ông Putin hãy thanh toán là đệ tử của ông, người nào ông không tin thì ông giết, là bằng nhiều mọi thứ, bằng nhiều cách khác nhau. Điều đó cho thấy cái phía nội bộ của ông Putin rất là khó, và ông Putin đề phòng rất là kỹ, cho nên không thể nào xảy ra được những cái vụ lộn xộn như đảo chánh này, hay là giết, hay là toan thì làm sạc ông, thì phải nói rằng là vô phương. Trước kia đã có một người chống cự như vậy rồi và tính toán, nhưng mà người đó cuối cùng phải đầu hàng ông Putin, và sau khi đầu hàng xong thì đi máy bay cũng bị ông Putin làm cho máy bay rơi chết luôn.
5: Thì dù sao đi chăng nữa, đó là những cái thông tin mà báo chí đã theo dõi ông Putin kể từ khi mà giống như anh Phạm Cơ nói, nó Covid-19 xảy ra. Covid-19 anh còn nhớ, đó là những cái bản tin mà chúng ta đưa đó, là ông rất là sợ.
6: Sợ lắm,
5: sợ bị lây đến cái độ mà nói chuyện phải ngồi cách một cái bàn xa cả mười mấy thước để mà nói chuyện qua lại với nhau. Nói chung là ông rất là lo sợ ông bị lây nhiễm Covid-19. Và giờ đây đó, thì với những cái thông tin này thì người ta cũng cho rằng là đây là cái dấu hiệu cho thấy ông Putin càng ngày càng có nhiều kẻ thù đằng sau lưng, cho nên là ông đang rất là cảnh giác. Ông hay vào trong những cái hầm trú ẩn, đặc biệt ở những cái rặng núi đó, để ông ở trong đó thay vì ông tại ở ngay tại Kremlin để mà điều hành đất nước. Rồi ngoài ra đó, những cái người đầu bếp, những người mà đi theo mà cận vệ cho ông, rồi những người chụp hình, nói chung là được kiểm soát rất là gắt gao. Mỗi lần mà đi vào trong để mà có thể tham gia những cái sự kiện để mà chụp hình này kia đó, thì phải được coi như là kiểm soát rất là chặt chẽ. Điều này cho thấy rằng là càng ngày ông Putin càng tỏ ra phải nói là rất là lo lắng cho cái chính thể của mình, tức là do chính những người thân của mình có thể đảo chánh bất cứ lúc nào, hoặc là những người thân cận của mình, cận vệ của mình quay súng và khử ông lúc bất cứ lúc nào. Đó là cái điều mà ông đang rất là lo lắng, thưa quý vị. Trong khi đó thì tin mới nhất cho biết là cả hai bên Ukraine và Nga đều đưa ra một cái thời điểm ngưng bắn một cách đơn phương. Bên Ukraine thì ông Zelensky ông nói rằng là vào hai ngày mùng, hình như là mùng 4, mùng 5, mùng 6 thì Ukraine sẽ ngưng bắn, bất chấp bên Nga có đồng ý hay là không, họ sẽ ngưng bắn, không bắn nữa, để bảo đảm cái tính mạng của binh sĩ. Còn bên Nga đó thì ông Putin lại tuyên bố là ngày 8, ngày 9 là hai ngày mà Nga sẽ ngưng bắn để kỷ niệm cái ngày kỷ niệm gì đó, mà họ không cần biết là Ukraine có hưởng ứng hay không. Thì đây là hai cái thông tin phải nói là cũng rất là lạ, mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, ngày 8 và ngày 9 là ngày có duyệt binh về vấn đề đại thắng trong trận thế chiến thứ hai và giải phóng được Leningrad, được vân vân. Thành ra họ và hàng năm đều có, nhưng mà đặc biệt năm nay cũng có. Nhưng mà khi có như vậy đó thì họ cũng có, nhưng mà họ năm nay đặc biệt nhất là hết vũ khí, tức là không có hỏa tiễn, không có chiến xa chạy rần như là năm nào cũng có. Bởi vì người Nga dư chuyển xa và họ mọi thứ chuyện, năm nào họ biểu diễn họ cũng kéo hỏa tiễn, cũng giống như các nước cộng sản khác cũng vậy. Bắc Hàn mỗi lần duyệt binh là cũng làm y như vậy, và đó là một trong những cái chuyện đặc thù của chế độ cộng sản. Tuy nhiên năm nay thì không có, họ loan báo trước là không có. Điều đó cũng có thể rằng là bởi vì người Nga chiến tranh quá nhiều, lâu năm, 5 năm rồi, cho nên vũ khí của họ, kho vũ khí của họ cũng ít đi nhiều, và vì vậy cho nên họ không có thể nào mà duyệt binh một cách đàng hoàng được, cho nên họ chỉ duyệt binh người mà thôi. Đó là điều đầu tiên, và họ công bố hai ngày đó. Thế thì Ukraine bây giờ mạnh hơn, cho nên họ lại muốn chứng tỏ mình cũng có uy lực. Họ công bố hai ngày trước và họ nói bất chấp người Nga muốn ngày nào, họ nói là tại vì Nga có ngưng bắn hai ngày, chúng tôi cũng ngưng bắn hai ngày, nhưng mà hai ngày đó là hai ngày khác, thì để xem thử rằng là sau đó chúng ta tổng kết xem thử là bên nào và bên nào ngưng bắn ra sao, thì sẽ biết sau khi bốn ngày đó xảy ra.
5: Cũng lạ thiệt, hai bên cứ chọn hai cái ngày để mà ngưng bắn. Mới đây thì bên phía Ukraine cũng đã bị lãnh một số những cái lực tấn công của Nga, khiến cho nhiều người chết, phải không anh?
6: Dạ vâng, đó là những khu vực mà Kharkiv là những cái khu vực mà dọc theo cái biên giới của cái vùng mà người Nga đang tạm chiếm, là mấy ngày ngày hôm qua phải nói rằng là dữ tợn 11 khóa tiền và 164 drone tấn công. Mà người Nga khi nào cũng vậy, họ tấn công hai đợt. Đợt đầu tiên hết là hỏa tiễn với drone rồi, trong khi người ta đang tới cấp cứu thì họ chơi đợt kế tiếp để giết những cái người đến cấp cứu. Thì đó là hàng ngày qua họ làm y như vậy. Ukraine chửi quá trời nhưng mà không ăn thua gì.
5: Thâm độc. Là tưởng đâu là bắn xong rồi, bắt đầu mới xúm lại để mà cứu chữa, thì đang lúc mà cứu cấp cứu đó thì lại bắn ngay cái điểm đó một trái nữa. Trong khi đó thì thưa quý vị, cái bản tin này kể ra nó cũng là, đó là có một số người dân của Peru đó, những người này đang bị báo chí quan tâm tới, là tại vì họ đã bị những người Nga dụ dỗ. Khi mà những người này đã nghe theo lời của người Nga rồi ghi danh vào trong những cái cơ sở gì đó của Nga với cái đồng lương rất là cao, với những cái sự mà cái tiện nghi rất là tốt. Và sau đó thì khi sang bên đó rồi thì họ mới bị lấy những cái hộ chiếu, giấy passport vân vân, và rồi đẩy vào trong một cái căn cứ quân sự để mà huấn luyện nhanh, sau đó thì đẩy ra chiến trường để mà tham chiến chống lại Ukraine. Thì đây là cái điều mà người ta cho rằng là có một cái tổ chức buôn người của Nga đang hoạt động và đưa những người thuộc những quốc gia như là Peru chẳng hạn sang để mà chiến đấu cho Nga. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, nhưng mà cái vụ này thì có vẻ cũng nhỏ thôi, là bởi vì đây là những tổ chức đơn lẻ và họ dụ dỗ những cái người mà ở bên phía Nam Mỹ không có công ăn việc làm đi qua Nga để làm việc. Nhưng mà thực tế khi đi qua Nga rồi thì họ lấy tất cả giấy tờ và họ đưa cho những người này đến các trại nhập ngũ. Thì dĩ nhiên đây là có sự đồng loạ của những kẻ buôn người và những nhân viên tuyển người hay là tuyển mộ nhập ngũ của người Nga. Người Nga thì họ tuyển mộ đủ thứ người để nhập ngũ chỉ vì họ không muốn những cái thanh niên của họ đi. Thanh niên của họ thì đa số trốn hết và họ không có chịu trình diện, cho nên người Nga cũng không muốn làm rầm bén vụ đó, bởi vì nếu làm rung lên nữa thì sẽ gây ra những phong trào chống đối từ trong nước. Cho nên họ kiếm những người ở bên nước ngoài một phần, và họ phần lớn sau đó thì họ xài người bắt hàng. Đó là những cái chuyện xảy ra từ trước đến nay. Và giờ đây thì cái vụ này nổi lên thì cho thấy rằng chỉ có 3 người Peru được cái vụ trở về từ Nga thôi. Nhưng mà có lẽ đây là mặt ngoài của một cái tổ chức nhỏ, còn có thể có những vụ lớn hơn mà mình không biết.
5: Dạ. Tại vì bây giờ tòa đại sứ của Peru đã nhảy vô để mà họ điều tra. Tại vì theo như tin cho biết đó thì bên Nga nói rằng là những người này họ tự nguyện. Tức là họ tới để mà họ có thể xin nhập ngũ để rồi nhận cái lương cao của nước Nga. Nhưng mà theo cái điều tra của đại sứ của Peru đó ở tại bên Moscow thì họ nói rằng là đây là cái dấu hiệu không cho thấy rằng là những người này họ tự nguyện mà họ bị dụ dỗ. Thành ra là đây là một cái đường dây, mặc dù chỉ có mới có mấy người thôi, nhưng mà họ sẽ lần ra để xem rằng là có một cái đội ngũ nào đó chuyên môn thực hiện cái vấn đề buôn người. Tức là đi rỉ tai những người thanh niên ở những quốc gia Nam Mỹ, ở những quốc gia Peru vân vân mà đang cần tiền đó, thì có thể là nghe theo lời dụ dỗ đó mà phục vụ cho vấn đề đi lao động thôi, nhưng mà cuối cùng thì lại bị đẩy ra chiến trường, thưa quý vị. Một bản tin ngắn trước khi bước sang tin Việt Nam, đó là cái vấn đề trong cái lúc mà Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục chiến đấu với lại Iran đó, thì bên phía của Hoa Kỳ vẫn cho biết họ vẫn tấn công những cái tàu chở ma túy ở tại vùng biển Caribbean. Mới đây cũng có một cái tàu bị bắn trúng và có nhiều người bị thiệt mạng.
6: Hai người chết mà thôi. Thì Bộ Tư lệnh miền Nam của Hoa Kỳ loan báo cái bản tin nói trên. Thì Reuters nói rằng họ không thể xác minh được cái ngày tháng và vị trí của đoạn phim. Và khi kiểm tra đoạn phim này thì họ không thấy một cái gì nó giống như kết quả cũ. Tất nhiên cái phim này là mới và cái vụ này là vụ mới. Đó là Reuters xác nhận rằng là Hoa Kỳ vẫn đang còn tấn công những chiếc tàu ma túy ở trong một cái chiến dịch thì có thể làm dài ngày rồi suốt năm, có thể như vậy.
5: Dạ vâng, cái vùng biển Caribbean là cái vùng biển mà có rất nhiều những cái manh mối từ những quốc gia của khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ đó. Họ vẫn thường xuyên lợi dụng cái đường này để mà vận chuyển ma túy vào trong những quốc gia như là Hoa Kỳ vân vân. Thành ra là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có những cái hành động gọi là rất là chặt chẽ để kiểm soát khu vực này. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự ở tại Việt Nam, thì bản tin đầu tiên cho biết đó là một cái tập đoàn của Thụy Sĩ đang bắt tay với những cái ông lớn để mà có thể khảo sát vùng bờ biển của Việt Nam rất là rộng lớn, và như vậy thì trong tương lai họ có thể là xây dựng một cái thiên đường du thuyền không phát thải đầu tiên trên thế giới. Và anh Phạm Cơ.
6: Vâng.
5: Nghe ghê gớm quá hả?
6: Vâng. Du thuyền không phát thải này, tức là những cái du thuyền mà chạy bằng
5: nguyên tử.
6: Chạy bằng, không phải chạy bằng nguyên tử, anh chạy bằng những cái năng lượng và pin, giống như là xe hơi vậy đó. Nhưng dĩ nhiên là năng lượng pin thì nó không có thể có nhiều, và chạy vào với nước làm cái sức cạn đó thì phải nói rằng rất khó, cho nên những cái du thuyền này chắc chắn là không có lớn. Và vì vậy không có lớn cho nên cái bản tin này nói rằng là người này, cái công ty này nó khảo sát 3.200 cái số bờ biển Việt Nam, và họ chọn tỉnh Rồng thứ hai để làm nơi xây cái khu vực này. Đó là một trong những cái bản tin mà người ta cho rằng là công ty du lịch của Thụy Sĩ đang làm chuyện này. Và bản tin này cũng đi kèm với một cái bản tin khác, trong đó thì họ sử dụng những cái chiếc du thuyền, sử dụng một cái tỉnh nữa gọi là Gia Lai, tức là trên đó, tức là Pleiku ngày xưa, trên đó có một cái biển hồ rất lớn và đẹp, thì có thể họ sẽ xây một cái khu giải trí ở trên đó với là biển hồ, và có thể khu du lịch, và để mà có thể làm cho khách Thụy Sĩ đến trong cái vùng này, bởi vì khí hậu ở trên đó tốt và cái biển hồ thì rất là lặng, và có thể chạy được những cái du thuyền mà chạy bằng pin rất là dễ dàng, không có ồn ào và không có nhiễm độc.
5: Thực ra thì phong cảnh của Việt Nam cũng rất là đẹp, tuy nhiên thì những cái chính sách về vấn đề hợp tác kinh doanh làm ăn với lại nước ngoài đó, nếu mà nó được an toàn hơn, người ta dễ tin tưởng hơn, thì chắc có lẽ là cũng có nhiều công ty như là Thụy Sĩ đây, họ nhảy vô, họ đầu tư, họ làm việc để khiến cho người dân ở trong nước cũng đỡ khổ hơn. Nhưng mà chỉ ngại rằng là mới đầu thì như vậy, nhưng mà sau cùng thì có thể là chính quyền địa phương họ thay đổi cái chính sách, cho nên là nhiều khi có nhiều quốc gia, có nhiều cái công ty lớn họ đành phải bỏ của chạy lấy người, tức là họ không tiếp tục làm việc được nữa, tại vì có những sự thay đổi. Giống như cái vụ mà xe Honda, anh nhớ không, đùng một cái họ chuyển từ xe xăng sang xe điện một cách rất là gấp rút, cho nên là hãng Honda của Nhật Bản phải la trời, không biết là xoay sở làm sao khi mà họ có bao nhiêu là cái cơ sở sản xuất xe Honda mà chạy bằng xăng ở trong nước. Giờ đây thì họ nếu mà chuyển xăng mà chạy bằng điện hết á, thì coi như cái hãng của họ coi như là phải khánh tận, không có sản xuất được nữa. Đó là cái việc mà người ta đang lo ngại.
6: Bản tin này nó cũng có cái lạ là khi mà họ loan tin thì họ nói rằng là khảo sát 3.200 cây sở bờ biển Việt Nam, và cuối cùng thì họ chọn Gia Lai, nhưng mà thực tế Gia Lai là Pleiku. Và ở Pleiku thì không có bờ biển ở Việt Nam, chỉ có một cái hồ mà cụ rất là lớn, hồ ngày xưa là núi lửa đó, nó rất là lớn vậy thôi. Nhưng mà vào Việt Nam nhiều khi họ thổi phòng mà cũng thổi sai.
5: Dù anh này biết tại sao họ chọn Gia Lai không? Tại vì Gia Lai dạo này nó rất là nổi cộm sau cái vụ của Sư Thích Minh Tuệ.
6: Gia Lai là
5: quê của Sư Thích Minh Tuệ, thành ra có thể họ chọn cái địa điểm đổi danh đó. Chuyển sang một bản tin tiếp theo. Bản tin này có liên quan tới cái con số tổng đài 112. Như vậy thì những gì cần biết với con số này, xin mời Phạm Cảnh.
6: Dạ, đây là họ bất chợt Mỹ 911. Dạ, đọc cho kỳ thì nó rõ ràng là giống như 911 của Mỹ thôi, tức là tiếp nhận thông tin về thiên tai thảm họa, sự cố đây, tức là những cái biến cố đó anh.
5: Không, biến cố khác với anh, biến cố phải nói tới một cái sự kiện gì nó thì lớn lao vĩ đại
6: việc lắm. Thôi, dạ, sự cố là sự việc bình thường đó.
5: Đâu có thể như biến cố, sự cố là biến cố được. Biến cố là 1975 thì cái mới gọi là biến cố, chứ còn sự cố. Nói chung là cái con số này thì giống như anh Phạm Cơ nói đó, thí dụ như là
6: 112 giống như 911 vậy thôi. Dạ.
5: Nói chung là con số khẩn cấp.
6: Dạ.
5: Dạ.
6: Cái năm mà Việt Cộng mới, Cộng sản mới chiếm miền Nam á, thì khi tôi ở Sài Gòn tôi buồn cười vì tivi đang chiếu rõ ràng đang chiếu truyền phim của Cộng sản, thì đang chiếu vậy tự nhiên nó đứt ngang và họ viết một hàng chữ tiếp theo: xin lỗi vì lý do sự cố, mà không nói một chữ nào khác hết. Tôi không hiểu là cái gì, tại sao là đứt phim rồi còn xin lỗi vì lý do sự cố, mà họ viết cuộc đến như vậy đó, mình cũng rất là khó hiểu. Bây giờ kể lại những cái kỷ niệm cũ để cho thấy rằng là chuyện văn từ văn chương của nhà báo Việt Nam thì phải ghê gớm.
5: Rồi bỏ qua cái vụ sự cố, chuyển sang một cái bản tin khác. Bản tin này nói chung, nói tóm lại cái con số 112 thì con số khẩn cấp 24/7, tức là nó hoạt động trong vòng lúc nào cũng mở cửa hết. Ai cần gì có thể gọi, thì hy vọng có thể được cái sự trợ giúp ngay lập tức. Chuyển sang bản tin cuối cùng có liên quan tới Hà Nội quyết liệt đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. và đường phố thông thoáng, hết cảnh lấn chiếm lòng lề đường, mời anh.
6: Dạ, tức là nhưng mà họ không nói rõ là mấy ngày. Là bởi vì tôi thấy được cái bản tin này mà lâu lâu còn lần rồi sau đó thì trở lại vụ như cận thôi, rồi nó cũng vẫn như cũ, rồi lâu lâu họ làm lần vậy, khi làm Sài Gòn, khi làm Hà Nội, và khi nào họ cũng chiến thắng hết.
5: Nhưng chắc có lẽ là mấy ông vừa mới được bầu lên đó, thành ra cũng muốn vậy, làm gì vậy đó cho nó lấy tiếng với lại dân chúng, thành ra là ok quán triệt dẹp lòng lề đường, rồi sau đó thì cũng giống như ở Sài Gòn cái gì đó anh thấy không, rồi ông Đoàn Ngọc Hải cũng bị mất chức luôn vì vấn đề mà đi dẹp lòng lề đường đó. Thành ra là đó là sự kiện tại Việt Nam, và bản tin đó cũng là kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
11: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Bà Thi ơi.
13: Ơi.
12: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
13: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
12: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
13: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
12: Nhà hàng Seto & Phở
13: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
12: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmark, khu Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free desserts, cà phê muối mua 3 tặng 1. Giờ mở cửa thứ hai cho tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Và thứ sáu tới chủ nhật từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin. 1-855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
4: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
5: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ ba với Diễm Thi, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Diễm Thi, chào anh Quang Chương.
7: Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Viettv, Vietradio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình cà phê sáng. Xin chào anh Quang Chương, chào chị Tường Minh.
8: Một lần nữa xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Diễm Thi và chào Tường Minh.
0: Trở lại với tim ho. Đứng đâu em mới sáng mới chào em ho quay quá hương chương của cái tim ho này cái bộ bền vững
8: dài quá.
7: Ờ, có hình như là năm nào em cũng bị ho khoảng tháng á.
0: Ho bền vững
7: thì có ngộ lắm
8: mà cái ho Diễm Thi hết rồi phải không?
7: Cũng
0: tự nhiên
7: chưa
0: nói
7: hẳn,
0: ho cái
7: cũng
0: nó
7: chưa hẳn là hết hẳn hoàn toàn
8: tại vì nó nhảy qua bên Tường Minh mới đổi thừa chứ.
7: Đổi thừa cho Diễm Thi hoài à. Không mà thiệt không em cũng có sao, lỗi với các anh chị thiệt.
0: Sao hồi xưa người ta nói là mình lây bệnh cho người khác là mình hết bệnh đó
7: thì cũng đúng đó nha.
0: Có không vậy? Cái vậy đó, là Diễm Thi quay lây qua
7: cái đó cho... cũng đúng. Cái nhớ không lúc đó em nặng lắm luôn á, xong cái từ lúc mà lây qua cho anh Quang Chương chị Tân Minh xong em nhẹ đi hẳn, vẫn chưa hết thiệt, vẫn chưa hết hoàn toàn nhưng mà nó nhẹ đi hẳn lắm.
0: Mình cũng cố tình lây cho người khác mà không lây được.
7: Không có ai để lây hả?
8: Ở hồi xưa có nhiều cái mà nghe nó phản khoa học lắm mà người ta vẫn tin. Thí dụ như là bị đau mắt á, mà nhìn cái bị cũng lây lây luôn.
0: Chấm. Không đúng có. Không? Một cốc á.
8: Không.
0: Một cốc á là anh nhảy mắt đỏ nữa. Rồi một
8: đúng
0: cốc
8: là nó đành rồi. Nhưng mà này chỉ nhìn thôi. Là cũng có thể
0: ta nói là đừng có nhìn đối mặt
8: rồi.
7: Nhìn đối mắt
8: thành ra là hồi xưa đi học có. Và đi mấy đứa mà bị đau mắt
0: phản,
8: sợ
0: phản.
8: Lắm đâu có dám nhìn
0: phản nhưng mà khoa học không vậy
8: thì phản đó nhưng mà vẫn tin
0: giống như là hồi nhỏ bị nổi một cốc á là phải cốc phải nhảy qua cho Diễm Thi cốc nhảy nó cho nó nhảy qua bên kia đi là mình hết mình tin là mình hết
8: mà mình lẹo thì phải cầm cái hòn đá sau đó đi vòng vòng giếng rồi thả xuống đó thì nó hết
0: rồi cột chỉ
7: rồi thêm gì nữa biết không? Người mất á, nói là khi mà người mới mất á xong rồi cái mình lại mình nắm tay cái người đó xong rồi nói lấy hết giùm con bệnh tật của con đi giùm con đi á.
0: Nói không cái này không biết.
7: Ủa anh không biết.
0: Mình không dám nóng.
8: Chỉ tự nó nói dụ mà mèo nhảy qua thì ngồi dậy thôi.
0: Không mình không dám nóng.
7: Nhưng mà nói gì đó nói là lấy đi bệnh tật đi hết ông bà mình gì đó, thường là ông bà trong nhà mình gì đó mà
0: anh có đụng vô chưa? Hình đó ông nội em mất á, trời cái chăm sóc ông nội hàng ngày á quen rồi, tới lúc mà ông nội mất á đi học về cái nói ông nội mất rồi á, đụng vô ông nội á cứ ngắt, trời ơi sợ muốn chết luôn, sợ lắm luôn.

0: Có, có đụng ba của con chưa thì có.
1: Thì
0: Nhưng mà
1: người
0: chứ
1: thân
0: ngoài
1: của
0: ra thì
1: mình là
0: không
1: mình
0: dám
1: đụng
0: đụng,
1: chắc chắn.
0: thấy cũng ngán quá.
1: Thì người người người thân ở trong nhà mình mới có đụng chứ, người thân của mình lúc mới mất rồi sợ chết ôm gần chết
2: Đây,
1: luôn.
2: lúc đó mới nhỏ, lúc đó là mới học
1: Ừ.
2: lớp 6, lớp 7 gì đó. Mà như là chăm ông nội á, ngồi với ông nội là suốt cả ngày luôn á. Mà tại thương ông nội rồi đó, thương ông nội lắm, thành ra cứ ăn là cứ vô đó ngồi nói chuyện rồi này kia chăm sóc ông nội vậy đó. Mà tới hồi lúc đi học về cái nhà nói ông nội mất rồi á, trời ơi, vô đụng cái. Xong rồi sợ quá không dám
0: Hay
2: đụng
0: để dành tháng 10 đi.
2: nữa. Hôm nay có cái vụ nó còn
1: Còn
2: còn
1: còn khủng
2: còn
1: khiếp hơn
2: rần
1: hả?
2: rần hơn là tháng 10 nữa. Nó
0: Really?
2: nó khi mà nó tưng bừng á, không phải là chỉ ở Mỹ thôi, không phải chỉ cộng đồng Houston thôi, khắp mọi nơi trên thế giới
1: Mà quan
2: luôn,
1: trọng hơn Việt mình nhiều lắm.
2: từ
1: Ừ,
2: Việt
1: Việt Nam
2: Nam,
1: trong mình nhiều lắm.
2: Canada, Úc, Mỹ gì á, tầm từ lưa hết, không biết là anh Trương có dính
0: Không biết cái vụ gì hả?
2: không biết gì luôn hả?
0: Chưa nghe luôn á.
2: Diễm Thi biết kìa.
1: Kể kể cho anh Trương nghe đi chị kể cho anh Trương nghe đi, em thấy chị kể hào hứng
2: Thì cái vụ mà
1: Nuôi
2: bichi đó,
1: tức là nuôi nuôi
0: bg
1: heo lấy thịt đó anh ạ.
2: người ta nói là
1: Có
2: cái
1: nghĩa
2: công nghệ nuôi heo để giết thịt
1: có nghĩa là đại khái nó là gì đi để cho mọi người dễ hình dung. Có nghĩa là đầu tiên là làm quen, thí dụ như giờ Diễm Thi làm quen với anh Trương, làm quen với anh Phong, làm quen chị Tường Minh đi, mình làm quen đồ thân tình đồ này kia, xong rồi cái giống như là làm cho anh tin tưởng vào Diễm Thi, xong rồi Diễm Thi sẽ giới thiệu, trời em giống như khoe khoang ra là mình đang làm này đang làm kia gì đó, cái anh thấy khoái chọn Diễm Thi nó giàu vậy, nó làm cái đó nó giàu á, cái đâu làm sao chỉ anh giới, thí dụ như vậy thôi, mà đầu tư vô mấy cái crypto, đầu tư vô những cái cổ phiếu tiền ảo, những cái này nọ kia gì đó, xong rồi anh đầu tư vô lời nhiều nha, đầu tư lời nhiều mới đầu, thì trong những cái giai đoạn
2: Lời
1: đầu anh cũng
2: khủng.
1: rút được tiền lời cũng ổn lắm, rất là bình thường, cũng rút tiền lời ra, thì nó làm theo cái hình thức là nó lấy tiền của người sau nó trả cho người trước, mà một thời gian thì anh khoái quá sẽ bỏ tiền thêm vô, bỏ tiền thêm
2: Tại anh
1: vô,
2: thấy rút tiền được
1: bình thường bình thường,
2: tiền
1: tức là
2: thiệt
1: cái mọi
2: luôn.
1: thứ nó thiệt, nó sẽ diễn ra rất bình thường trong một khoảng thời gian, xong rồi khi mà anh bỏ tiền vô thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều rồi, lúc đó xong
2: Nên
1: kết
2: là
1: kết thúc.
2: nghĩa là khi mà anh bỏ tiền ít ít vô, anh vẫn rút tiền ra được, anh mời người ta vô,
1: Và
2: anh
1: anh
2: rút tiền
1: khoái quá,
2: ra hàng
1: anh
2: ngày,
1: giới thiệu cho người
2: có tiền
1: khác vô
2: thiệt,
1: nữa.
2: mình có niềm tin lắm. Thì mình thấy chỉ có bỏ vô 1-2 ngàn mà lời quá trời luôn,
1: Đúng.
2: người ta mạnh tay lên người ta bỏ vô 5 ngàn, 10 ngàn, vài chục ngàn, mà hồi đó người ta rút thì tiền lời người ta
1: Đúng
2: giảm
1: rồi.
2: xuống, nhưng mà sau này người
1: Người
2: ta
1: ta
2: thấy
1: không
2: là
1: muốn rút
2: không có
1: nữa,
2: cần
1: ta để
2: rút,
1: tiền lời vô
2: ta
1: luôn.
2: để càng để thì tiền lời nó càng cao, người ta rút ra thì uổng, người ta không có rút, người ta để đó, thì kiểu như là người ta để vô càng nhiều mà cái con số là phải nói là mới vừa thấy cái con số, lát nữa để cho con số mà người ta tính là cái vụ BG này nè là nhiều lắm luôn á, cái số là mà nhiều tiền nhiều nhiều nhiều nhiều lắm luôn.
1: Là Ponzi á, mà anh biết không, mà người ta lừa qua tất cả những cái mạng xã hội bây giờ, Facebook rồi Zalo rồi tất cả mọi thứ, mà cái người Việt của mình bị nhiều lắm,
2: nhưng mà
1: người Việt của mình bị nhiều
2: thí
1: lắm,
2: dụ như anh thấy một cái quảng cáo trên Facebook, anh không bao giờ anh chơi,
1: đúng.
2: anh thấy một cái quảng cáo ở ngoài chợ, người ta ngồi đó người ta bán, người ta quảng cáo, anh không có bao giờ anh chơi.
1: Cái
2: Bạn bè rủ nhau,
1: mới mới là
2: gia
1: chơi
2: đình
1: chơi
2: rủ
1: đó.
2: nhau, trong hội đoàn mình rất là biết cái người đó, cái đó là cái lan truyền mạnh nhất luôn.
1: Cho nên cái đó là khi mà Diễm Thi biết được cái chuyện này nó bùng nổ đó, tự nhiên mình thấy mình buồn. Diễm Thi thấy không biết là các anh chị nghĩ sao, nhưng mà Diễm Thi lại thấy rất là buồn, tại vì á thường á là mình lừa người thân, từ từ cái câu chuyện này nha, mình nghĩ lại trong cuộc sống của mình thấy những cái câu chuyện á là mình thấy toàn là lừa người thân trước không,
2: Không phải
1: lừa
2: lừa.
1: người quen lừa người thân. Không, em đang liên tới những cái câu chuyện lừa, tại vì á cái câu chuyện tương tự như vậy nè, là nó không chỉ là cái này, là nó theo cái diện rộng nha. Nhưng mà hồi xưa trong nhà Diễm Thi có một cái cô em dâu, nhà em thì có một cô em dâu, cổ cũng lừa hết cả nhà giống vậy đó, tức là nói là cổ mở hụi, mà người ngoài đó là mình đâu có chơi hụi đúng không, ở ngoài á, ngoài đường là nhà, trong gia đình Diễm Thi là không bao giờ chơi hụi ở ngoài, mà bây giờ thấy em út mình nó muốn mở ra nó làm ăn vậy rồi, không lẽ không ủng hộ, tất cả ở nhà chơi hụi cho nó gần hết, giống như được cái đường dây đó chắc là nguyên một cái dây hụi là bao nhiêu chân đúng không, là chắc trong nhà cũng hết rồi, sau đó rồi nó cho nó vay tiền là cuối cùng á là nó giật hết, giật trong nhà không.
2: Cái đó là họ cố tình đi lừa, còn cái chuyện này nó khác nha. Cái chuyện này á, là cái người mà đi mời người ta đó,
1: người ta không biết,
2: người ta không có phải là người ta cố ý lừa. Tại vì á, anh Chương giới thiệu cho Tường Minh, Tường Minh rút tiền ra được, nhưng mà Tường Minh phải rủ thêm người thì mới rút tiền ra được. Nên nó là người ta đi giúp đỡ chứ không phải là người ta.
1: Cái đó là ban đầu thôi chị Tường Minh.
2: Thì biết rồi, người ta cái trong cái tâm tình của người ta đó, khi mà người ta đi mời Diễm Thi á, là người ta không có nghĩ là người ta lừa Diễm Thi. Cái lúc đó là họ hoàn toàn không có nghĩ là tôi đi lừa Diễm Thi, mà tôi đang có cái mối này ngon lắm. À, tôi chỉ cho Diễm Thi, là cái tâm tình của họ là đi giúp cho Diễm Thi mà cũng là giúp cho mình có hoa hồng. Giống như là bán hàng đa cấp vậy đó, mình đi bán hàng chứ mình không có đi lừa. Trong cái suy nghĩ của họ đó là, thí dụ như Tường Minh được anh Chương rủ, nhưng mà Tường Minh đứng im đó thì là Tường Minh sẽ không có xin lãi gì hết. Nên mình phải rủ thêm nhiều người vô, đa cấp mà. Thì khi mà Tường Minh dưới Tường Minh có càng nhiều người thì tiền lời của Tường Minh sẽ càng tăng cao. And then đó, một người á, mà mình ở mở ở cao cho Diễm Thi thì mình sẽ được tiền hoa hồng. Cái đó là người ta nghĩ là người ta làm ăn, chứ người ta không có nghĩ là người ta đi lừa. Thì cái câu hỏi á, là trong cái vụ này á, là nó còn đang diễn ra nha. Người ta vẫn còn tiếp tục kêu á, là bỏ vô 12% để lấy cái tiền còn vướng lại ở trong tài khoản ra hết. Thí dụ như anh Chương còn 100.000 vướng ở trong đó, bây giờ nó freeze, nó không có lấy ra được. Hiện giờ tới ngày 7 tây tháng 5 là hạn chót để bỏ vô 12% trong tổng số mà
1: tiền mình đang vướng,
2: còn đang ở trong account để mình lấy toàn bộ cái số tiền đó ra. Nhưng mà tất cả những chuyên gia đều nói là cái này bỏ vô 12% là coi như là
1: chiêu lừa cuối cùng đó.
2: Thì mình đợi coi cái ngày 7, mình không có chơi, cho nên mình chỉ có đợi coi là những người họ đang bây giờ họ vẫn đang tin. Rất là nhiều người sáng nay trên đường đi làm á, cũng có người nhắn nói là trong cái group họ chơi, những người leader vẫn kêu gọi bỏ vô 12%. Họ không nghĩ là họ bị lừa, họ nói bỏ vô 12% là cái account sẽ được mở ra. 100.000 thì bỏ vô là 12.000 đúng không? Ở đâu đúng, có 12%.
1: 100.000 là 12.000.
2: Ừ, 12 phần 12 ngàn. Thì mình bỏ vô 12 ngàn nữa thì mình sẽ lấy được 100 ngàn đó ra. Với cái tâm tình là mình tiếc 100 ngàn đó quá, 100 ngàn lớn quá mà. Thì cái 12 ngàn đâu có đáng gì đâu, thì họ phải chạy họ bỏ vô. Mà cái câu hỏi là tại sao không trừ tiền? Mình có 100 ngàn trong account thì mình phải đóng phí, thì cứ trừ tiền nó ra đi. Chứ tại sao mình phải bỏ tiền khác vô? Mình có tiền ở trong cái account của mình mà, bây giờ mình muốn đóng thuế, lấy tiền đó đóng thuế đi, rồi trả tiền còn lại cho mình. Nhưng mà họ không có chịu, họ bắt mình phải bỏ vô 12% tiền của mình chuyển vô thì mình mới lấy được 100.000 đó ra. Cái đó là một cái câu hỏi. Nhưng mà hiện tại giờ này vẫn được biết là còn nhiều người cố gắng để bỏ cái 12% đó vô. Thực hư thì để tới ngày 7 tây là hạn chót, 7 tây tháng 5 là còn có 2 ngày nữa thôi. 7 tây tháng 5 là hạn chót để mình biết là như thế nào. Cũng khó nói, cũng khó nói lắm. Tại vì á, rất là nhiều người gọi nói chứ Tường Minh ơi, phải nói làm sao để cho người ta ngưng lại, mình biết cái này. Những chuyên gia, những người mà biết á, những người chuyên gia tài chánh á, họ biết á, họ nói chứ cái này là mình thấy là rõ ràng quá, quá là rõ ràng luôn. Nhưng mà tại sao người ta vẫn đang bỏ tiền vô? Mình phải làm cái gì đó để cho người ta đừng bỏ tiền vô. Thì từng mình chỉ có nói một câu như thế này thôi. Không biết là quý vị thấy đúng hay không, anh Chương với lại Diễm Thi thấy đúng không? Những người đó họ phải học cái bài học của họ, thì họ mới nhận ra bây giờ tất cả những lời khuyên, dù ở trên mạng xã hội, dù bên Việt Nam thì có cơ quan chức năng công an gì đó lên cũng nói, ở bên đây bao nhiêu báo chí, YouTube, Facebook, những chuyên gia tài chánh đều nói là phải không được bỏ vô. Nhưng mà những cái người leader đó họ vẫn nói đừng tin những gì trên mạng nói, đừng tin YouTube nói, đừng tin người ta nói, hãy tin tôi nè. Nhưng mà người ta vẫn tin cái người leader luôn.
1: Chị Tường Minh hồi nãy Diễm Thi có nói là cái ý lừa, chị Tường Minh nó không có lừa gì đâu. Đó là cái Diễm Thi đang nói là trong cái giai đoạn đầu tiên thôi. Thí dụ như đầu tiên Diễm Thi mới nghe cái chuyện đó, Diễm Thi, ồ chị Tường Minh em mới biết cái vụ này hay lắm nè, vậy. Diễm Thêm có ý lừa chị Tường Minh. Nhưng mà một khoảng thời gian sau rồi, sau đó khi mà gọi là vào chồng rồi đó, là mình đã nhận ra nhưng người có một số người, người ta vẫn tiếp tục cái công việc đó. Người ta biết là mình đã bị vướng vào trong cái thế đó rồi, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đi giới thiệu cho những người khác. Thì ý Diễm Thi nói là cái ý lừa là như vậy. Tại vì khi mà bước vào đó, mới đầu nghe mọi thứ nó dễ dàng lắm, nhưng mà sau đó muốn lấy tiền ra, phải cái này, phải cái nọ, phải cái kia, là mình đã thấy dấu hiệu rồi. Và có một số người, người ta nhận ra những cái dấu hiệu đó, người ta biết luôn, nhưng mà lỡ phóng lao phải theo lao, người ta tiếp tục.
2: Bởi vậy cái câu hỏi tiếp theo nữa đó, để cho quý vị có thể gọi vô góp ý nó dễ đó, là vậy thì những người leader đó, những người mà cấp trên á, đi mời á, thì có nhiều người là họ hoàn toàn tin tưởng, tại vì họ nhận được xe, họ lên level 5, 6, 7 gì đó là họ được nhận được xe Mercedes rồi này kia cái nọ, họ được lương một tuần, mỗi một tháng 30.000 gì đó, họ có rất là nhiều tiền, họ sống trên cái tiền đó. Thì những cái tiền đó là những tiền của người sao đóng
1: đó.
2: Nhưng mà họ là có đồng phạm hay không, hay là họ là chỉ là nạn nhân thôi. Rất là nhiều người quay lại hiện tại bây giờ, quay lại là chửi những cái người leader đó, nó là những người leader đó lừa tôi. Bây giờ phải tập hợp chứng cứ để thưa kiện cái người leader đó, hay là cái người mà đi chào mời đó cũng là một nạn nhân. Cái câu hỏi là như vậy. Bây giờ trong cái tình hình như vậy đó, thì hồi xưa đó những người leader đó đó là được người ta giống như là cưng như trứng vậy đó. Tại vì đó là anh mở ra cho tôi, anh mở ra cho tôi một con đường làm ăn mới, một cơ hội làm ăn mới, đổi đời. Tôi lấy được tiền về đây nè, tôi rất là biết ơn cái người leader đó của mình đó, coi như là cưng như cưng trứng vậy đó. Nói gì cũng nghe hết. Nhưng mà tới bây giờ đó là họ quay qua, họ bắt đầu chửi những cái người leader đó là anh chị đã dụ tôi vô đây, anh chị lừa tôi. Vậy thì câu hỏi rất là rõ ràng á, là đối với chúng ta bây giờ, chúng ta nhìn lại cái cuộc sống xa hoa những người leader đó, đi du lịch chỗ này chỗ kia, tung lên là lương 30-40 ngàn một tháng, rồi được tặng xe, tặng đồ với một cái cấp độ nào đó, đó là họ rất là nhiều tiền. Thì bây giờ trên mạng là người ta chửi những người đó dữ lắm, ta chửi những người đã dụ người ta, đã đem người ta vô cái con đường đó và làm cho người ta mất tiền. Họ kêu gọi là thu thập chứng cứ để kiện thưa, đòi tiền đó lại, phải trả cái tiền mà những người đó hưởng trên những đồng tiền của người sao đóng vô đó. Vậy thì theo như anh Chương, Diễm Thi cũng như là tất cả quý vị bên ngoài, những người mà rủ chúng ta vô đó, là họ cũng là nạn nhân hay là họ là người đồng lõa? Anh Chương nghĩ sao?
0: Nói chung thì đối với lại Quang Chương, với cái trò này thì thật ra thì cái vụ này cũng không phải là mới. Nhiều. Cái vụ mà BG này kia cái nọ mà người thân này kia nói thì có vẻ mới, nhưng mà cái cách mà họ kêu gọi đóng tiền để mà
2: lời khủng
0: đâu này kia, rồi mới đầu cũng gửi về một ít tiền này kia. Bản thân gia đình Quang Chương cũng có người vừa bị mất 10 mấy ngàn cũng vì cái y chang vậy luôn. Thành ra là mình vẫn Nguyễn, đúng rồi đó, cái vụ mà của Nguyễn Quang 12 đó.
2: Dạ. Nước Hoa Thanh Hương đúng không?
0: Cứ gom, dạ, cứ huy
1: nhiều
0: động vốn
1: lắm, mà nhiều
2: huy động vốn,
0: huy động vốn
2: mà lời
0: lấy
2: lời
0: tiền của người này trả người kia, nó lâu lắm rồi, không hiểu tại sao người ta lại bị mắc lừa như vậy. Thành ra là mình cứ nhớ
1: nhớ
0: một
1: là nhưng mà cao cấp hơn, nó là crypto, nó là
2: nhưng mà bây giờ nó là AI rồi, xong nó là khi như là khi mà Diễm Thi mời được người vô lên level, họ gửi cho là chúc mừng, rồi họ design bằng cấp đồ này kia cái nọ, giống như là họ gửi vô trong group, họ tuyên dương, họ làm trịnh trọng lắm, làm như hãnh diện lắm.
0: Đúng rồi. Họ tạo ra một cái không gian mà mình cảm thấy khi mình thực hiện được cái điều gì đó, mình mời được một người giống như mình lập một cái công gì rất là lớn
2: đó.
0: Cái kỳ mà Diễm Thi với Tường Minh nhớ cái vụ mà bán cái thuốc gì đó, cũng thời gian cũng
2: bán
0: cũng
2: mỹ phẩm, bán thuốc, bán
0: khái,
2: nước
0: giống giống
2: hoa
0: đó.
2: Nói chung là bình cũ mà bình gì đó, rượu cũ mà bình mới gì cả, đại khái là là giống như là cũng một cách thôi, nhưng mà họ
1: biết làm
2: biến thức ra, nhưng mà
1: thôi,
2: người ta vẫn tin. có rất rất rất nhiều người bị dính vô trong này, rất nhiều người rủ nhau, nhưng mà không biết làm sao chịu em ra nha. Nhìn mặt em hình như là có tiền á,
0: me too,
2: không muốn rủ,
0: chị cũng vậy,
1: không
0: khó
1: ai
0: mà
1: rủ
0: ai
1: dính đi
0: mà lấy được tiền lắm. Tại vì
2: đó.
0: nói thật nha, tới giờ phút này nè, cái Bitcoin Quang Trương không tin luôn á, chưa tin 100%. Bây giờ có tiền cũng không có mua nữa, tại vì nó nằm ở đâu đâu không à, nó đâu có
1: Đâu
0: phải
1: phải
0: là
1: thật.
0: Trong túi mình đâu.
2: Còn nó còn nó còn là trên sàn chứng khoán, nó còn có ghi danh, thấy không?
1: Nhưng
2: Còn
1: mà
2: cái này á là không có trên
0: không một
2: sàn
0: cái
2: luôn,
0: chứng từ
1: không
0: gì
1: có cái gì
0: để mà có thể
1: hết.
0: bảo đảm gì hết
1: mà
0: trơn hết
1: qua cái
0: rồi.
1: câu chuyện này mình mới thấy á, mình Diễm Thi không dám nói chính xác là như vậy. Ai thì cũng đi tìm một cái cơ hội, ai cũng tìm mong muốn là mình có một cái phương thức nào đó để mình kiếm được tiền, mình kiếm được thu nhập cao cho gia đình của mình, đúng không? Nhưng mà hình như rằng đâu đó nó đánh vào cái lòng tham của con người nhiều hơn. Tại vì anh thấy không, mình học bây giờ Diễm Thi thấy sống với cái tuổi của Diễm Thi rồi đó, chắc chắn cũng không có là phải là quá già cả gì để mà dám nói ra là kinh nghiệm sống gì, nhưng mà mình thấy là cái gì mà mình kiếm được nó phải trải qua mồ hôi nước mắt dữ lắm, nó phải công sức, phải cực khổ vất vả dữ lắm, chứ không có đơn giản mà ngồi mát ăn bát vàng, không có thảnh thơi được mà kiếm được một cái món hời như vậy. Thì Diễm Thi nghĩ qua cái này, nên mỗi khi mà mình thấy ai mà giới thiệu với mình một cái gì mà thấy nó dễ dàng quá, chắc là mình cũng nên phải cân nhắc.
2: Too good to be true. Thì các câu hỏi hiện giờ đó, tại vì hiện giờ việc nó đang xảy ra, hiện giờ những người leader vẫn khuyến khích người ta bỏ vô 12% để lấy cái tiền còn vướng lại ở trong cái account của mình, cho nên nhưng mà đã một số đã quay ra kiểu như là thu thập chứng cứ để muốn kiện thưa, để muốn đòi lại cái tiền của mình, đối với những người mà cấp trên á, những người leader đó, thì có nhiều cái nguồn dư luận lắm, nói là ô họ cũng là nạn nhân, không trách họ được, họ đâu có biết. Nhưng mà có nhiều người á, là nói ồ họ đã xài những đồng tiền của chúng ta bỏ vô, đó là tiền của người trước bỏ vô, người sau bỏ vô cho người trước, nên là thu thập bằng chứng để tìm cách đòi lại cái tiền đó, và quay lại chửi mắng dữ lắm luôn, ở trên mạng chửi dữ lắm luôn, chửi những người mà leader, những người mà chấp bu mà hồi đó giờ khoe trên mạng dữ lắm, họ chụp lại hết mấy cái màn hình là khoe xài sang như thế nào, lương như thế nào, những cái lời mà họ lên họ để họ khuyến dụ người ta đó, promote cho cái chuyện bỏ tiền vô đó, thì họ chửi, thì họ là những người nạn nhân thôi, hay là họ cũng sẽ là những người đồng phạm. Có một người leader từng mình biết, họ nói vậy nè, khi mà người ta can á, người ta nói là ô cái này là lừa đó, đừng có nên đi mời người ta nữa, ngưng lại đi, đừng có mời. Rất là nhiều người khuyên, thì cái người đó nói tôi không cần biết là nó sẽ tồn tại bao lâu, nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn đang nhận được tiền thì tôi làm. Còn cái chuyện mà bao bao chừng nào nó sụp á, bây giờ tôi chơi khôn lắm, tôi á, là có bao nhiêu tiền á, là tôi lấy ra hết, tôi không để trong đó, tôi sẽ lấy ra chứ tôi không có nuôi, tôi không có nuôi heo. Bây giờ tôi tiền vốn tôi đã lấy lại rồi, còn cái trong đây là chỉ có là tiền
1: Tiền
2: lời
1: lời
2: thôi,
1: thôi.
2: mất, chỉ là mất tiền thôi. Nhưng mà thật sự cái câu hỏi đó là nó chỉ là mất tiền thôi hay là nó mất luôn bạn bè, mất luôn uy tín của mình.
1: Thực ra những cái người mà đầu tiên thôi mới là không mất nhiều, tức là những cái người mà họ gọi là cái layer đầu tiên thôi, những cái người layer đầu tiên là người ta đã rút ra được nhiều, tại vì cái khoảng thời gian dài
2: rút luôn tiền lời
1: rút
2: nữa,
1: rút tiền lời, rút
2: chẳng
1: tiền
2: những vốn mà còn lời
1: đúng,
2: sai
1: đúng. Đó là layer đầu tiên thôi, chứ còn những cái layer sau này á, người ta đâu có kịp rút ra đâu, tại vì khi nó bùng bùng bùng bùng, nó lên giống như là một cái hồ vậy đó, mọi người bỏ vô thì cái layer đầu tiên nó cạn, nó ít, cho nên là nó làm rất là đàng hoàng. Nhưng mà đến khi nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nó mở rộng ra rồi thì những cái layer sau này ta đâu có kịp rút ra được cái gì đâu, cho nên là ta mất nhiều lắm chứ.
2: Vậy thì để một lát nữa ha, quý vị nghĩ như thế nào, qua số đà 713-931-1560, quý vị còn bỏ vô tới hạn chót là 7 tây tháng 5, quý vị còn muốn bỏ vô 12% nữa hay không, có còn tiếp tục tin tưởng hay là bây giờ đã mất niềm tin rồi, thôi coi như mình mất tới đây thôi, hay là mình bỏ bỏ tiếp vô. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả. Đức Hương Giò Chả đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Gear Road Suite A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Beo Le trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn nóng tươi.

0: Good morning, Sunshine. Quay lại với cà phê sáng và bây giờ thì mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Cho dù là quý vị là nạn nhân, cho dù là quý vị là người hòa, cho dù là quý vị là những leader trong cái vụ này, ý kiến của quý vị như thế nào? Xin mời một thính giả trên đường dây 3376.
1: Dạ, xin chào.
2: Chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào anh
3: Dạ, chào
0: Đức.
3: anh.
2: Để mình góp ý chỉ cho đồng bào mình đừng có bị gạt nữa. Thứ nhất, trước khi người ta kêu gọi mình, người ta có tiền lợi như vậy, mình phải đặt câu hỏi nè. Họ lấy cái tiền lợi ở đâu ra mà để trả? Thứ nhất, đặt câu hỏi ra, nó tiếng Mỹ là too good to be true, cái chuyện không có thật. Thứ trước tiên phải nghĩ sau đó. Tại vì những người mà chơi stock họ sẽ hiểu. Thứ hai á, là họ sẽ dùng cái AI, chỉ cần đánh Google AI hay đánh Cloud AI, Cloud AI hay đánh ChatGPT, đánh cái tên đó là BG Whale LLC hay là Management, nó sẽ hiện lên hết, nó sẽ đề chỗ warning là cái này là scam, là hai cái thứ hai. Thứ ba á, mình sẽ đánh là FinCEN, là mình đánh vô cái company này có registered license hay không. Mình phải bình tĩnh, đừng có nghe người ta nói, cho mình phải tự mình điều tra ra cái FinCEN là cái người có registered license hay không, cái văn phòng ở đâu và tìm cái địa chỉ nó ở đâu, và mình lên Google, mình bỏ địa chỉ đó, mình image, thì bằng là image tức là mình coi cái hình là bớt ai á, mình vô mình coi cái bớt cái mắt chim á, mình coi cái building ở chỗ đó như thế nào, rồi make sense hay không, cái công ty đó ở đâu, cái thằng mà nó lập ra cái BG đó là nó ở bên Anh Lê, nó không có một cái công ty nào giấy tờ bên Mỹ đó, nó chỉ dựng ra một cái văn phòng như vậy là nhìn sang trọng, rồi nói nó đánh vô những cái tình nail của những cái nhân viên nail á để mà recruit. Thì á, cái cách nó làm á, nó vô á là cũng như là nó kêu bằng là nuôi heo, kêu bằng tiếng Mỹ là pig butcher, tức là nuôi heo cho mập, đó là làm thịt đó. Thường thường á, nó làm cho nó con chọn ra một những người á, nó cho ok rút được tiền để là chứng minh được, rồi sau đó á, chứ 100 người đi, chỉ có một người là có thể rút ra được, hai người rút ra, còn bao nhiêu á, là 98 người đó là nộp mạng cho nó không. Cho nên á,
0: Câu hỏi như vậy nè. Vậy những người mà đi kêu gọi đó, những người leader, mà những người cấp cao á, cấp 5, cấp 7, hay là những người trên chấp bu mà đi vận động, đi kêu, đi lôi kéo người ta vô đó, những người đó là nạn nhân hay là theo như anh là những người đó cũng là những người đồng phạm, những người có lỗi, và bây giờ người ta quay ra, người ta mắng chửi những người đó?
2: Ok, vậy mình đi sâu chút. Ở bên Mỹ này á, tất cả những cái gì á mà đụng đến tiền á là criminal. Tại vì thứ nhất là mình không có cách bằng cấp gì mà hiểu cái luật lệ đầu tư gì mà mình đi kêu gọi người ta đầu tư, người ta thương ngược lên mình có thể bị phạm luật. Là thứ nhất nha, cái người kêu gọi. Thứ hai nữa, cái người kêu gọi đó là họ không làm cái deal để trình là tìm hỏi cái này sao rồi chính bản thân họ còn không biết nữa mà họ đi kêu gọi như vậy. Cho nên cái người kêu gọi nên suy nghĩ cho kỹ. Ở bên Mỹ này mình kêu gọi người ta đầu tư là cái trách nhiệm của mình, cái lỗi của mình rất rất là accountable, phải chịu trách nhiệm rất là nặng. Cho nên đừng có tiếp tục ngu dại để mà vô tù. Tại vì sao? Tất cả những cái finance hay là đầu tư hay là cái gì đó, nó đều qua cái luật, nó nhiều cái luật rất là rõ mà mình không hiểu biết gì, mình chỉ một tay ngang, mình cứ kêu là good, lời như vậy nó không
0: rủ thôi mà, rủ thôi mà.
2: Tại vì cái người rủ á, tại vì á, chị kêu tôi vô, em kêu tôi vô, anh kêu tôi vô, tôi bị mất tiền. Nếu mà không kêu tôi vô đâu, tôi đã mất tiền. Cho nên cái người đó là chịu full accountable.
0: Liên đối trách nhiệm đúng không anh?
2: Dạ.
3: Không, con chưa nghĩ rằng là nếu mà anh kêu người ta mà anh under một cái công ty gì đó, một cái business nào đó thì anh mới có thể là chịu. Còn thí dụ như là Quang Dương rủ Diễm Thi, hey, cái chỗ đó ngon lắm, mới đầu tư đi. Đâu có tội gì đâu. Giờ Diễm Thi nghe ra thì, quyền của Diễm Thi.
2: Cái luật sư sẽ nói nếu mà Diễm Thi không kêu anh Quang Chương đầu tư được, anh Chương đâu có mất tiền. Bây giờ Diễm Thi trả lời đi.
3: Thì đúng như vậy rồi, nhưng mà nếu có tiền thì sao? Có chia Diễm Thi không?
2: Cái chuyện đó là chuyện khác nữa.
3: Không, Quang Chương không có nghĩ như vậy đâu. Nếu mà anh thành lập mỗi công ty đó, về vấn đề tài chánh á, anh mà anh không có bằng này kia đó là gian lận, anh bị tội vì criminal. Còn bình thường
0: chơi
3: yeah.
1: Chia sẻ thông tin thôi mà.
3: Đấy.
2: Tại vì Diễm Thi nói là ok anh Quang Chương ơi, đầu tư vô này đi có lời lắm ơi, lời như vậy. Nếu mà Diễm Thi không kêu Quang Chương, anh Quang Chương đâu có bị
1: Diễm Thi nghĩ vậy nè anh Quốc, nếu như Diễm Thi rủ anh Quang Chương mà Diễm Thi chỉ nói là ồ em nghe nói cái chỗ đó nó lời lắm, cái đó làm vậy á, mà nếu mà nói như vậy thôi, còn anh Quang Chương có tin, anh Quang Chương tự tìm hiểu, Quang Chương đầu tư, thì cái đó chắc là Diễm Thi không có lỗi, không có tội. Nhưng nếu như mà Diễm Thi cố tình đưa ra những cái bằng chứng, ví dụ như tạo ra những cái để chứng minh, để thuyết phục được anh Quang Chương đầu tư đó, thì lúc đó chắc là Diễm Thi có tội. Tại mình đưa ra những cái bằng chứng đó mà mình không có trách nhiệm với cái bằng chứng đó, ví dụ mình những cái bằng chứng giả, ô mình lụm ở đâu về để mình cố gắng làm sao để mình thuyết phục được anh Quang Chương để under mình chẳng hạn, để vô cho mình under lên, cho để mình lên level này kia, thì cái đó Diễm Thi nghĩ là có tội anh Quốc.
2: Nó chỉ cần Diễm Thi kêu persuading, tức là kêu gọi thôi là vô cái tội đó rồi.
0: Cái này mà
2: Diễm Thi lập repeat một lần, hai lần hay là trên hai ba lần, Diễm Thi là persuading, tức là kêu gọi người ta vô.
0: Số nhiều rồi đó, hoạt động số nhiều chứ rủ riêng một mình anh chưa, còn này là tổ chức luôn. Tổ chức những cái buổi nói chuyện rồi lên đó. Lên trên mạng rồi đưa lên bằng chứng rồi, nè, lương tôi nè, xe tôi nè. À, lại kia rõ rồi show lại tôi đi training
1: cái đó là đúng. Bởi vì Diễm Thi mới nói đưa ra những cái bằng chứng để mình thu phục người ta, mình thuyết phục người ta.
0: Còn nếu mà tự nhiên mình cái này, cái vụ này là có sém bánh lộn luôn. Cái chuyện này á, là hai cái người bạn với nhau cái thời đó chơi tóc, cũng chơi crystal, chơi tóc rồi mua Dogecoin rồi đây kia cái nọ đó, thì cái anh bạn ở trong nhóm anh, cái thằng cái đứa nó nhỏ thì nó rủ, nó nói ồ đang chơi cái này là trội lên quá trời luôn này cái nọ, xong rồi nó cũng show ra cũng đang lên thiệt. Thì cái người bạn thấy như vậy á, bỏ vô tiền nhiều lắm, nó có bao nhiêu tiền để dành nó bỏ vô hết trơn, xong rồi á là cái khôi đó bị rớt xuống mất tiền. Trời ơi, cái đứa này hả, nó trách, nó la, nó giận, nó làm dữ, nó kia như là quẩy đùng đùng lên luôn. Nó là tại vì mày rủ tao.
3: Cái đó không đúng.
1: Cái đó không đúng.
0: Thì bởi vậy mình nói.
1: Tại vì nhất là
3: nếu mà họ lời 500 ngàn thì sao họ chia cho cái người rủ không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Anh Trương nói cái đó rất là đúng, tại vì stock, nếu mà mình đã quyết định chơi stock, mình phải hiểu được bản chất của stock mà lên xuống thị trường. Cái người chơi cùng với mình, ví dụ anh Trương chơi, Diễm Thi cũng chơi, Diễm Thi với anh Trương đâu có ai hết được vô trong cái thị trường đó đâu.
3: Bởi vậy rõ ràng là cái người giới thiệu họ có lợi thật. Họ vừa bán được mớ đúng không? Thì họ có lợi.
0: Okay.
1: Hồi đó Diễm Thi cũng, hồi đó Diễm Thi cũng theo chị Tường Minh, Diễm Thi cũng lỗ sặc máu đó.
0: Thôi mình cũng theo người khác.
1: Đó
0: bây giờ sao?
1: Cái đó chịu rồi.
0: Rủ nhau, rủ nhau.
3: Mình tự trách mình.
1: Cái đó mình tự trách mình.
0: Vậy thì qua cái trường hợp này nó có giống vậy không hay là nó khác?
1: Cái này khác. Cái này khác. Cái này là
2: khác.
1: Dạ, khác.
2: Cái này người ta kêu gọi mình vô push aggressive, tức là push mình. Cho nên cái người mà kêu gọi phải cẩn thận nha. Rất là
0: có thể có phải chịu trách nhiệm pháp lý hả?
2: Yes.
1: Vì
3: theo cái tổ chức nói đó là nếu mà có một cái tổ chức hẳn hòi,
1: tức là với có những cái hình
3: organize đó. Còn một cái người trong nhà, trong công ty mà giới thiệu qua thôi thì
1: nhưng mà ví dụ như Diễm Thi chỉ nói anh Quang Trường, Diễm Thi dạo này Diễm Thi đang đầu tư vô cái này là có lời lắm, Diễm Thi chỉ kể cho anh Trường nghe thôi thì được. Còn Diễm Thi
0: mời
1: cách
0: mời
1: rồi thuyết phục,
3: mời nhưng mà
1: đủ rồi thuyết phục và đưa ra những cái này kia, những hình ảnh, những bằng chứng, những cái này nọ kia để thuyết phục, mang tính là thuyết phục. Tức là cái đó là cái dụ dỗ lôi kéo rồi đó. Nó phạm vào cái tội là
0: dụ dỗ lôi kéo. Tùy theo cái mức độ mà người ta lôi kéo như thế
1: đúng
0: nào.
1: Rồi.
0: Chỉ có nói là ok Diễm Thi, mình đang chơi cái này là lời dữ lắm.
1: Rồi
0: Diễm Thi sẽ hỏi là chơi làm sao. Thì cái người kia chỉ thì chắc là không có tội.
1: Cái share information thôi á. Tức là cái chia sẻ những cái thông tin thôi thì không có tội.
0: Nhưng mà cái đó
1: nhân
0: giới mong manh quá.
1: Thì đó, nhưng mà nếu mà người cố tình lôi kéo thuyết phục người ta, nói là tức là thuyết phục người ta qua lại nhiều lần để mà thuyết phục lôi kéo người ta vô cái chuyện đó, thì cuối cùng chị phải có liên đới chứ.
0: Ừ, cảm ơn anh Quốc.
2: Để người ta vô.
0: Dạ,
1: cảm ơn anh Quốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc. Mời quý vị tiếp tục nha. 7139311560. Cái vụ này đang cháy mạng luôn đó. Đang cháy mạng, mà không phải là mạng nữa mà ngoài đời nữa. Nó rất là nóng, bởi vì nó vẫn đang tiếp diễn và người ta vẫn còn bỏ tiền vô. Hạn chót là ngày 7 tây tháng 5 là phải bỏ vô 12% để lấy cái tiền mà còn trong con heo đó đó.
1: Mà nếu như bây giờ mà mình xem ở trên tất cả những cái diễn đàn thì người ta đều khuyên là không nha.
0: Nhưng mà
1: chỉ có những cái người ở ngoài đời mới là khuyên là nên tiếp tục thôi.
0: Nhưng mà trong những cái private group, người ta vẫn tìm cách bỏ tiền, người ta hỏi coi làm thế nào bỏ tiền, và những người leader vẫn còn đang hướng dẫn bỏ tiền vô. Đó. 7 9978.
4: Dạ, chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Vinh Huy.
3: Dạ, hello anh Bảo.
1: Chào anh Bảo.
4: Dạ, anh nói bữa nào em với anh Trương ở là dịch vụ sửa thắng xe hoặc là cắt cây chân chân.
0: Dưới người ta sửa thắng mà người ta sửa thắng mà nó không bớt ra đường, người ta thắng không được, người ta bị đụng xe là anh liên đới trách nhiệm.
1: Suối nha, cái tội suối nó nặng lắm nha.
0: Anh chỉ, anh suối dạy gì có liên đới trách nhiệm không không? Tôi nghe lời ông Bảo chỉ tôi sửa thắng mà bây giờ ra đường thắng tôi không có ăn.
1: Anh Bảo sợ quá, anh Bảo không dám nói nữa.
3: Chết rồi, thôi nuôi gà chắc ăn không ơi.
1: Nuôi gà mừng mừng cháu gà là không?
3: Ký lô chắc ăn.
4: Em trả lời đề tài, em nhớ khoảng chừng em qua Mỹ năm 91, thì khoảng chừng năm 93. Thì em có quen một cái anh đó, anh mới rủ em đi vô cái nhóm là investment. Hả? Thì lúc đó là họ có mà đi để mà mình nghe người ta thuyết trình đó. Thì vô từ thuyết trình hay lắm, phải nói là nghe, mà lúc đó tiếng Anh tiếng Âu thì mình cũng không có rành nữa. Nên khi mà ảnh khi mà nghe thì ảnh ngồi ảnh dịch lại thì thấy cũng hay lắm. Nhưng mà về nhà em mới nghiệm ra, là họ ấy cái cách này là chẳng khác nào là họ mượn tiền người mới để trả cho người cũ thôi. Đó, cứ mượn tiền người mới trả cho người cũ cho tới khi mà
0: hết tiền
4: người
0: vô,
4: cũ không đóng nữa.
1: Ừ.
4: Dạ, cái người tủ không đóng nữa thì tự động cái giống như cái tam giác mà đang điêu lên, cái chân nó từ từ bự ra, bây giờ càng ngày mà cái chân nó không còn, mà ở trên nó cứ càng ngày càng cao, càng cao, càng cao, càng cao, thì bắt buộc là cái tam giác nó sẽ bị ăn mòn ở dưới cái chân và nó sẽ ngã thôi. Đó, thì tụi em không làm, thì qua khoảng chừng, em nghĩ khoảng chừng 10 năm sau thì cái investment đó nó bị cold slap luôn. Đó, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai này đó là anh thấy có nhiều cái chương trình giống như Quang Trương nói, và bán thuốc này bán thuốc kia đó, nó cũng hình thức giống y bon như vậy luôn. Và cho tới cái chương trình này thì nó cũng hình thức nó cũng giống y bon như vậy. Anh nói là trên đời này không có cái gì mà nó cho mình ăn phi hết trơn á. Dạ, anh em nghĩ khi mà họ gom tiền vô để mà họ lấy tiền người mới trả tiền người cũ, và không có khi nào mà mình ngồi ở không mà người ta cho tiền mình hết trơn á, và chỉ có ông vua nước Anh là được ở không mà có tiền ăn thôi. À, em nói trên đời này chỉ có ông vua nước Anh thôi. Dạ, thì nên em nghĩ cái phần giống như anh Quốc hồi nãy nói là khi mà mình giới thiệu người ta mà mình có lỗi thì cái đó nó cũng đúng, nhưng mà em nghĩ chắc chỉ 50-50 thôi. Như em ví dụ thôi nha, em tại em chào mời anh Quang Trương, chị Tường Minh, chị Vĩnh Thi. Em thấy cái này mình invest cho đó nó rất là tốt, bởi vì chính bản thân em đã invest vô và em đã có lời thật là nhiều, thì cái đó em hoàn toàn em không có lỗi gì hết, bởi vì chính bản thân em là có. Nhưng nếu mà em prove cái bản thân em cho anh chị coi là có thật, thì chính lúc đó em mới là người chịu trách nhiệm cái sự việc gì xảy ra sau này. Còn nếu mà em không có prove những cái gì mà em có thật, em prove cho các anh vậy, thì tương lai sau này cái chó có cái gì là em hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì hết. Bởi vì em anh chị đâu có lấy cái gì để mà tin tưởng em, bởi vì em không có chứng minh được cái gì hết, em chỉ nói, em chỉ giới thiệu thôi. Đó. Nên em nghĩ trong cuộc sống chỉ có mình đi làm, người ta trả tiền lương cho mình, rồi mình lấy lương về, là cái đó là chắc cú nhất đó.
0: Mình cũng có đầu tư vậy, mình cũng có chơi stock, mình cũng có đầu tư vậy, đầu tư mình có rủi ro mà.
4: Khi mà chị đầu tư cái đó là thị trường chứng khoán nó có bằng chứng hẳn hoi của chính phủ nhảy vô trong đó, thì lúc đó mình chơi được, cái đó là hên xui, 50-50. Còn những cái mà giả sử như em giới thiệu, cái đó nó không có cái chính phủ nhảy vô và bằng chứng gì hết, không có cái license nào để mà em cái invest đó nó hoạt động hết, thì đâu có ai chịu trách nhiệm. Tại vì mình ham tiền, mình nhảy vô ăn nó không lại tự động có tiền thì mình gán chịu thôi chị Tùng Mến.
0: Đó. Người ta rủ mình vô là... người ta được hoa hồng. Một người vô người ta sẽ được cái hoa hồng ở trên những người mới vô, rồi là tiền người ta sẽ lên, cho nên người ta phải ra sức, rất là ra sức, nhưng dốc hết tâm sức
1: là bởi
0: để
1: vì
0: mà
1: đó,
0: mời
1: cho
0: người
1: nên
0: khác
1: là
0: vô.
1: Chị có tội là lý do vậy đó, chị vì quyền lợi của chị trước mà. Chị rủ người ta là bởi vì chị có lời, chứ còn chị rủ người ta mà người ta không, ví dụ giờ Diễm Thi rủ chị Tường Minh nha, mà chị Tường Minh không có ảnh hưởng gì tới Diễm Thi hết, Diễm Thi chỉ nói là em nhiều khi còn tàn hơn giấu nữa. Chị Tường Minh nghĩ ngược lại đi nha. Nếu như mình làm cái gì mà ngon lành, ngon ăn nha, mà thực sự nó rất là ngon nha, chưa chắc gì mình đã đi khoe với mọi người, đi giới thiệu cho mọi người, mình còn giấu nữa, mình sợ người ta vô rồi không biết có ảnh hưởng gì tới mình hay không. Còn nếu như mà mình cố tình thuyết phục người ta tham gia vô một cái gì đó mà vì quyền lợi của mình, thì rõ ràng cái đó nó có vấn đề, đúng không? Là mình có vấn đề trước, là tại vì mình cũng tham, vì cái lòng tham của mình muốn vì mình trước, chứ mình đâu có vì cái người khác. Diễm Thi rủ chị Tường Minh, rủ anh Quang Trương, anh Quang Trương mà vô, Diễm Thi có thêm tiền. Chị Tường Minh vô, Diễm Thi có thêm tiền, là Diễm Thi đâu có gì hai anh chị đâu, Diễm Thi chị Thi mà.
0: Bởi vậy câu hỏi là tại sao mà người ta rủ mình mà rủ
1: nhiệt tình,
0: rủ có nhiệt tình quá mức luôn.
1: Dạ, là tại vì người ta có tiền trước mà, người ta có lợi trước mà.
4: Dạ, nên bây giờ chị từ bên với chị Vĩnh Thi, anh Quang Trương về nhà lục lại hết những cái camera mà quay ở nhà đó, người nào lại rủ mà thu bằng chứng á, thì bây giờ đi xu mấy cái đó được rồi đó.
0: Nó có chơi đâu,
1: có chơi đầu xu,
0: có rủ đang muốn rủ đang muốn xu, là tại sao người ta không rủ mình sớm? Những cái ly đầu tiên là lời dữ lắm,
1: là
0: tại sao không
1: có
0: rủ mình sớm để mình hốt được mớ đó.
4: Như vậy là bữa nào chắc em phải rủ chị Tường Bình với anh Văn Chương, chị Vĩnh Thi trồng cốc bán lấy tiền được
0: á.
1: Cái đó được.
3: Đó có bằng tiền mồ hôi nước mắt đó anh.
1: Cái cây cốc bữa nay ngon lắm rồi anh Bảo ơi, cây cốc bữa nay nó gốc nó bự lắm rồi.
0: Có trái chưa?
1: Trái thì không có. Cái cốc thì to lắm mà sao mong ít
3: đi.
0: Đó rồi ăn hộ cốc rồi nghẹn rồi ho rồi cái nọ rồi đi qua rồi kiếm chuyện với anh Bảo.
3: Tại
1: anh Bảo cho cây cốc mà Diễm Thi ăn cốc nhiều quá, bây giờ Diễm Thi bị đau bao tử luôn, chua
0: rồi.
4: Thôi bây giờ em chạy trong thời tao thưa.
1: Cảm ơn anh Bảo.
0: Rồi mời vị một thính giả kế tiếp.
1: Dạ xin chào.
0: Xin chào.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Dạ chào buổi sáng, chào anh Quang Trương, Diễm Thi với lại chị Tùng Minh. Ba người trên đài với chào cà phê sáng tất cả mọi người nữa. Anh Quang Trương với lại chị Tùng Minh với Diễm Thi ơi.
1: Dạ.
4: Mình cái chương trình cà phê sáng này á, không biết đó làm sao nhưng mà không biết được pay làm sao, nhưng mà mình có một cái đài rất là nổi tiếng ở bên đây nè. Nó pay rất là good. Đó, nó phải double luôn, bên đó trả nhiều, bên này trả double. Mời tất cả mọi người luôn.
3: Còn anh không con sợ bị su hả ta? Ông này không sợ bị su hả?
1: Có bằng chứng nha anh nói trong cà phê sáng có bằng chứng anh.
0: Anh gửi cái W2 rồi kia, cái đó benefit rồi kia anh gửi vô đi. Để cho em coi cái là lương lậu rồi kia có bằng chứng thiệt không chứ.
4: Đó, thì đó thì bắt đầu từ cái câu hỏi này đó thì mình sẽ gửi qua cho biết là lương bao nhiêu một năm hay là
0: benefit làm sao.
4: Đó,
3: chỉ còn tự nhiên mình nghe nói đài radio mà không cần nói gì hết vẫn có lương. Tin không?
1: Cái đó mới là hấp dẫn chứ. Còn tự nhiên mày qua làm thì nhiều khi trả lương cao hơn, công việc nhiều hơn.
3: Sống viên radio mà không cần nói gì hết cũng có lương cao. Liệu có tin hay không?
4: Đó. Uống cà phê thiệt luôn chứ không phải mà phải đi cãi lộn với người này là gây cấn luôn đấy, thấy không?
1: Chương trình bên kia nhẹ nhàng hơn phải không?
4: Mình không phải là phân tích, nhưng mà mình nói đơn giản thôi. Giống như mình nói cái này ra
5: tất cả mọi người đều nghe, và đâu có ai mà có đầy đủ thông tin đâu đó. Cho nên là khi mà một người bị dính đó, là tại mình không đầy đủ thông tin. Mà ví dụ như trên chương trình này mình nói đây thì ai cũng biết là mình nói dốc rồi, là mình hoặc là mình xạo rồi đó. Đâu có ai mà nghe lời mình đâu, thấy không? Một người nghe đài này đủ cái tri thức đó mà biết là mình bị xạo, thì người ta giục cái cần câu xuống, có những con cá nó rỉa nào nó chạy, vậy không sao không? Mình thả một lưỡi câu xuống cùng lắm là dính một con, đâu dính hai con đâu. Cho nên là khi mà mình không đầy đủ thông tin thì mình bị gạt là chuyện rất là bình thường thôi. Bây giờ giống như bây giờ người đang nghe chương trình này nè, hồi nãy mình mà nói hay chút xíu đi, mình đã lưu lót mà thật sự luôn đi, đừng có nghiêm túc đi ha. Thì có một người tình cờ mở cái đài này nghe, mình có khả năng mà mình hồi xưa ở Việt Nam mình nói đài rồi hay lắm, thôi theo anh này nữa thì sao. Còn từ đầu mình đã theo cái chương trình này, tức mình đã hiểu thông tin cái chương trình này là cà phê sáng rồi, bao nhiêu người bị gạt, đừng có tin nó. Thì mình nghe từ đầu thì mình biết là vậy rồi, tức là những người đang nghe là đầy đủ thông tin.
0: Anh thí dụ này nó nhạy cảm lắm nha anh, người ta tưởng nó anh đang nói thiệt đó, tụi em không có gạt ai hết nha.
5: Đó, còn mà biết một người mà đâm hơi tự nhiên mở cái đài ra nghe, ô hay quá, có anh kia anh quảng cáo có công việc này nọ này nọ, thì họ bắt đầu đó, 1.000 người mình dính con được rồi, cả nước Mỹ hoặc là cả thế giới 9 tỷ người mình bắt, mà đâu bắt được 9 tỷ người đâu, mình bắt có chừng người 100 người 200 người là được rồi. Đó là cái lường gạt thôi, mà cái nguyên nhân sâu xa là mình không có đầy đủ thông tin về một cái việc gì đó.
0: Cái câu hỏi là những người á, giống như anh á, đi nói ngon, đi chiêu dụ người ta đó, là anh cũng là under của người khác, nhưng mà anh là over, anh là trên của một quá trời người ở dưới luôn, anh đi thuyết phục người ta như vậy đó, là anh là nạn nhân hay là anh là cũng là kẻ lừa đảo?
5: Mình dùng chữ đó thì phải có dùng hai khía cạnh về cái sự việc, giống như là chữ ở ngoài đời đi. Anh nghe thôi thì anh ráng chịu thôi, tôi cũng làm công cho người ta có tiền mà. Nhưng mà cái lương tâm, nếu mà mình biết được cái sự thật đó là xạo mà mình vẫn làm, mà nói tôi đâu có hại ai đâu, tôi giúp có nhiều người mà, thì 50 người bị gạt, 50 người bị được lời, thì tôi có tiền tôi làm thôi, thì cái chuyện đó thì mình không nói. Còn nếu mình đã biết rồi thì cái lương tâm mình không có cho phép làm như vậy. Đó là cái lương tâm tính thức bản thân mình thôi.
0: Thí dụ như một người rủ anh vô như vậy đó, một người đã rủ anh vô rồi xe là ô tôi là nhà này, xe nè, lương của tôi như vậy nè, chắc tôi nhận về như vậy nè, rồi á là anh bị mất tiền, anh có quay lại anh trách cái người đó hay không, hay là anh tự trách mình là sao mình tin người quá, hay là anh trách cái người mà kéo anh vô cái đường dây này?
5: Hình như mình cũng giống như anh Quang Trương vậy đó, một đời mình bị gạt có lần một thôi à, tới bây giờ thôi, bây giờ vẫn còn gạt thôi chứ còn.
0: Mà lúc đó anh trách ai? Anh trách là sao mà tôi dễ tin người quá.
3: Anh gạt tình hay gạt tiền?
1: Gạt tình, anh bị người ta gạt tình.
5: Gạt tình đó.
1: Nghe, anh Diễm Thiên nghe anh Thành nói, biết là anh Thành biết rồi. Biết anh Thành bị gạt tình rồi. Có người gạt đời, có gạt lần thôi à.
5: Một thời mình chỉ cần có một lần gạt thôi. Còn tiền mình đâu có đâu gạt.
1: Nhưng mà cái này ngược lại, không biết là anh Thành gạt người ta hay là anh Thành bị người ta gạt. Cái này phải coi lại á.
0: Nhiều khi mình tưởng là mình gạt người ta, nhưng mà thực chất là anh bị người ta gạt.
5: Thì đó, nãy giờ mình nói là mình bị gạt một lần thôi.
0: Nhưng mà thực chất là anh gạt người ta thì đúng.
3: Bị dụ.
1: Anh tình nguyện để cho bị gạt. Anh Thành bị tình nguyện cho bị gạt. Nè tôi này gạt đi, làm ơn gạt tôi đi.
5: Mình bị được gạt à, mình.
0: Mình bị được gạt.
1: Mình được gạt.
5: Mình bị được gạt à.
1: Làm ơn gạt tôi đi.
0: Ơi, cảm ơn anh Thành.
5: Dạ, ba cảm giác.
0: Dạ. Kính thưa, sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại để nghe ý kiến, cho dù là quý vị là người đang chơi trong PG, đang là leader hay là mình là người ngoài cuộc, suy nghĩ của quý vị như thế nào. Dạ, chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Anh muốn em uống băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn với hơn 20 năm kinh nghiệm.

0: trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
2: Ừ, ba đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelliwan ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể. Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại.

0: Good morning Sunshine, quay lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trong cái vụ nóng rần, nóng cháy này đó.
1: Vụ rần rần.
0: Rần rần trong cộng đồng Việt Nam khắp mọi nơi luôn. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Những người cấp trên của cái đa cấp này đó, những người đó là những người nạn nhân. Nếu mà đổ bể ra là họ cũng là nạn nhân, hay là chúng ta trách cứ họ đã lôi kéo dẫn đưa chúng ta vô cái con đường này, họ có là người có lỗi trong cái chuyện này hay là không? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Hôm nay những nhân viên cà phê sáng dễ thương nhất, họ tạo ra sự dễ chịu, nhẹ nhàng, vui tươi cho người nghe khi thưởng thức ly cà phê sáng. Không có cãi nhau gì hết. Nhưng mà có một số người không thích, tại vì những người hóng drama thì không thích.
1: Dạ,
0: bữa nay cà phê sáng không cãi nhau gì hết.
1: Tìm cà phê sáng thứ ba nhẹ nhàng quá, bolero quá.
0: Thì mỗi ngày nó có mỗi
1: nhớ không?
2: Cung bậc.
0: Khác
1: nhớ
0: nhau.
1: Không, có một lần nào đó có chú nào nói là mỗi lần mà Diễm Thi làm cà phê sáng là giống như là cho nghe nhạc bolero.
0: Xin mời 3809.
2: Hello.
3: Xin chào anh. Xin lỗi, tôi xin đánh tắt từ giọng tôi hơi khản chút xíu. Cái vụ lừa này đó, phải theo tôi, mình thấy là too good to be true, là làm gì mà dễ sợ. Nhưng mà tôi đọc những cái vụ lừa khác đó, thì là mấy người này bị khi cái chuyện mà bỏ vào 100.000, xong rồi 12.000 nữa là tiền đóng thêm chứ gì. Rồi họ đòi hỏi là phải đóng thêm nữa. Còn khi có những người bị lừa rồi đó, nói là bây giờ biết bị lừa rồi thì bây giờ muốn ra khỏi thì phải kiếm cho tôi 3 người nữa làm con tin thì tôi được ra. Họ có cái vụ nó ra điều kiện, nó biết là đẩy mánh, nên nó nói là bây giờ như vậy đó, thì muốn lấy tiền lại thì kiếm cho tôi 3 người, kiếm cho 3 con mánh nữa đưa vô là cho họ làm, thì mới họ mới thả mình ra. Mà hồi xưa năm 82 tôi nhớ, thì tôi sau khi tôi làm việc tôi bị kinh tế xuống, tôi bị lay off cho nghỉ việc, thì lúc đó có một cái hãng bán vacuum rất là nổi tiếng, mắc tiền đó. Vacuum mà nó mua chừng 50 đồng hay là 100 đồng là ngon lắm rồi. Thì cái tôi không muốn nói tên cái hãng này ra, tại vì không muốn bôi bêu xấu ai. Hãng này có cái tên là có chữ K đằng đầu thôi, nói vậy là ai biết thì hiểu đó. Thì vô đó, họ nói là vô đó, thì họ huấn luyện cho đi bán từng nhà một, door to door sale. Thì họ nói là khi mà vô phòng họp đó, thì cái ông sếp đó, ông để một cặp giấy 1 đồng trên túi cho mọi người thấy là tiền đó, cứ họ tiền, xong rồi cho coi những video là những ông làm lâu rồi đó thì được xe xịn, rồi có ông có máy bay đó. Không biết là cái này là toàn là giả không à, nó làm cái câu cho mình, mấy người mà nhẹ dạ đó thấy ô bị thu hút là nhào vô làm liền. Ô rồi có cả Việt Nam đó, mấy người mà bán được nhiều đó, tại vì cái vết cung nó bán tới 1.000 đô hồi đó, tức là gấp 10 lần cái tư thường. Trời, như là họ làm quay những video tới gặp người khách hàng thế nào, đối xử thế nào, rồi rất là đủ mọi cảnh hết đó. Đó là trường hợp của tôi đã bị rồi. Thì sau khi đi 1-2 lần tôi thấy là không có khá rồi. Mình cứ đâu có ngu tới như vậy. Cái là tôi get out liền, tôi ra liền. Đó. Tại vì mình thấy mình đọc, nghĩa là mình cũng không biết nhiều, nhưng mình đọc mình thấy, mình nhận xét thấy cái rõ ràng là lừa bịp rồi, rõ ràng như vậy.
0: Cái gì mà mình vô mà mình phải kéo thêm rất là nhiều người khác vô thì mình được hưởng hoa hồng, mình được hưởng cái này cái kia.

0: là cái đó chắc mình không làm được.
1: Thì đó là cái bằng pyramid scam, cái kiểu kim tự tháp.
0: Cho dù là bán hàng, cho dù là đầu tư, cho dù bất cứ cái gì mà họ kéo mình vô rồi họ nói là mình phải kéo thêm người vô để mình lên level, mình được hưởng hoa hồng, mình được hưởng phần trăm này cái nọ là mình thấy không xong rồi đó.
1: Đúng là càng đông người vô thì họ đôn càng mình lên. Thì cái người trên đỉnh đó là trên đỉnh kim tự tháp đó là số 1 rồi. Mình có thể số 3, số 4, số 5 á.
0: Bây giờ còn mình số hàng triệu ở dưới rồi, mình chỉ là con chút thí thôi.
1: Dạ, dạ đúng như vậy. Thành ra cái đó là kinh nghiệm của tôi hồi xưa, chỉ là nó khác bây giờ. Nhưng mà bây giờ cái tương tự nó rất là tân kỳ, nó rất là dễ sợ hơn. Thì đó là tôi xin kể cái kinh nghiệm của tôi như vậy.
0: Dạ vâng. Cảm ơn chú Bảy. Thí dụ như bán một cái món hàng thôi ha, không biết là hàng gì, hàng mỹ phẩm, hàng máy hút bụi như chú nói, thì thí dụ như là người ta kêu là ô mình cần đại lý bán hàng được thì sẽ được lời 30%, ok mình sẵn sàng mình làm. Nhưng mà ok, tôi cần đại lý, mình có khách hàng càng nhiều thì hả, nhiều tầng nhiều lớp ở dưới thì mình càng ngày càng lên, thì cái đó chắc không làm được. Tại vì cái việc đầu tiên mình không có phải bán cho ai hết á, mình sẽ bán cho
2: người thân,
0: của mình, nội ngoại, ông bà, rồi qua bạn bè. Mà người ta nói là giống như cái này không có mất gì hết, không có mất gì hết, mà có mất hay không, khi mà chuyện này xảy ra người ta hỏi là ôi đâu có mất gì đâu, cùng lắm là mất tiền, mà không phải mất tiền vốn của mình nữa, chỉ có mất tiền lời thôi. Những cái người mà ở trên đó, là họ lấy vốn lại hết rồi. Bây giờ chỉ mất là mất cái phần tiền lời thôi, chứ đâu có mất vốn gì nữa đâu. Vậy thì ngoài cái mất tiền, người ta có mất gì nữa không? Bây giờ người ta đem vô những cái mối quan hệ họ đó là họ đã xài hết luôn. Họ phải tận dụng tối đa những cái mối quan hệ bạn bè, gia đình, rồi bạn của bạn nữa. Có một cái chị này là chị bán bảo hiểm, cái bị rủ vô. Chị nói chứ không được, mình không có vô cái này được, mình không có làm mất khách hàng của mình được. Tại vì cái job chính của mình là bán bảo hiểm, mình là bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mình đi bán tào lao giống như vậy á, rủi như mà nó đổ bể hay nó có cái gì á, là mình sẽ mất uy tín, mất khách hàng của mình. Mình không có đánh đổi được. Xong rồi đã như vậy đâu. Xong rồi cái tiệc, cái bạn, cái cô mà bán cái vụ này nè, tới cái nhà của cái chị bán bảo hiểm á, gom hết khách của chị luôn. Lân la nói chuyện, rồi xin số điện thoại, rồi xong rồi tự bán luôn. Cũng dính một mớ, nói chung là cũng khổ lắm. Người ta nói là có mất gì không đó, là ngoài mất tiền có mất gì nữa hay không. Mời một tính giả trên đường dây 3376.
3: Dạ, Quốc trả lời. Cái chiêu này nó giống như The Prince Group ở bên Campuchia đó, công ty hạt nó từ nó đánh được cái tâm lý. Tại khi mà tụi lừa gạt đó, nó đã có một người tâm lý chuyên gia và hiểu biết cái con người. Nó không cần phải kêu mình đầu tư nhiều lúc đầu, nó chừng 100, 500 ngàn thôi cũng đủ rồi, 100, 500 ngàn thôi. Tại khi mà mình vô á, bắt đầu họ biết cái lòng tham, họ sẽ kêu mình thêm tiền. Khi mà bỏ tiền vô không bao giờ lấy ra là được. Những cái chiêu này là không bao giờ lấy ra được.
0: Không, những người trên đó, họ lấy ra được tiền, họ được tiền. Bây giờ đó là tụi mình biết đó, là cái người đem một cái ở cao vô là có liền tiền tươi,
2: tiền thưởng đó,
0: tiền tươi là 100, 100 mấy gì đó, đại khái là lấy được tiền tươi. Khi mà tụi mình rủ được Diễm Thi vô là mở cái cao ra là tụi mình có tiền lấy ra liền.
3: Tại vì ở trên cái website của FBI á, đã warning rất là seriously, đây là một cái international scam, cái văn phòng đó ở bên Anh Lê.
0: Mà người ta tưởng, người ta nghĩ là cái người đó là ảo luôn á, ta nghĩ là AI dựng lên luôn á.
3: Cái người đó là có hình luôn.
0: Thì hình ta nghĩ là
3: hình luôn,
0: chưa có ai gặp ổng hết đó. Giáo sư.
3: Yes, giáo sư luôn. Cho nên FBI đã warning ở trên cái website rất là...
2: Đâu phải ai cũng vô FBI để coi warning đó đâu.
0: Nhưng mà cái họ, khi mà họ chào đó, họ chào những cái người leader họ chào á, họ nói thẳng luôn, đừng có nghe trên YouTube nói, đừng có nghe trên Facebook nói, đừng có nghe những cái gì trên mạng nói, đi nè, tôi là được tiền thật nè, rõ ràng tôi rút tiền ra nè. Còn mấy cái người đó vì ghen tị, họ nói vậy thôi, họ muốn phá thôi. Chứ là tôi là người nhân chứng thật nè. Ừ, đó.
3: Cái người mà kêu gọi đó họ còn chưa hiểu là họ đang nằm trong một cái
2: bản thân họ cũng đang bị lừa,
3: bản thân họ còn chưa hiểu nữa, bị lừa, bản thân họ còn chưa hiểu họ đang bị lừa. Sự thật là như vậy, cho nên họ còn không biết, cho nên họ cứ defend cho cái người đó.
0: Mà tới gì bây giờ nó bùng nổ như vậy mà người ta vẫn còn defend luôn. Người ta vẫn kêu là bỏ vô 12% tiếp đi, tiếp đi. Rồi người ta hướng dẫn cách mà mỗi lần nộp tiền vô, tụi mình không có, nhưng mà tụi mình nghe những cái người mà chơi cởi á, mỗi lần mà muốn rút tiền ra đó là mình phải chụp hình ngay lập tức, mình với cái bằng lái của mình ngay lúc đó luôn. Thì những cái information của mình á, sau này có bị đem bán làm gì khác không?
4: Chắc chắn.
3: Cái đó là một cái là ID test nữa. Tại vì tụi nó muốn làm cái gì cũng được hết. Cho nên nó có hai cái vấn đề đây, vừa mất tiền vừa bị mất cái personal ID information test. Cho nên họ còn không biết là mình đang bị cái nhóm lừa gạt này là dùng mình để cho là cái chịu tội cho mình sau này. Tại vì sao? Bây giờ á, chỉ cần á, đơn giản thôi, kêu họ bay qua bên đây đi, nếu mà sự thật kêu họ bay bên đây hẹn gặp đi.
0: Vậy gì? Người trăm công ngàn việc, vậy thì người ta đi.
3: Cho nên á, họ không có dám đi.
0: Cảm ơn anh Quách nha.
3: Rồi, thank you. Đừng để bà con đừng để mất tiền nha.
0: Đừng nộp thêm 12% nữa hả? Mời 2686.
5: Good morning cả nhà.
0: Dạ.
6: Morning.
5: Nghe câu chuyện. Muốn chửi chỉ đậu xanh ghê. Biết chị biết không, cái này á, nhiều người bị gạt lắm. Em xét Mỹ rồi.
0: Em xét Mỹ.
5: Nó mời quá.
0: Mời lắm luôn hả? Có mà bị mời luôn hả? Sao mà chị không chơi vậy? Lời quá trời luôn mà.
5: Lời mà lời. Mỹ không có gì vui đâu chị. Như Nguyễn Thi nói à. Cái tiền làm tật. Nghe là bỏ vô 12.000, trúng được 100.000, cái tham tiền, cái nhào vô. Rồi bị mất tiền xong cái... nghe thở, cái đó là chỉ là kem thôi. Thật sự cái ở tin là chết, mà nhiều người bị lắm, em thấy nhiều người bị lắm,
0: nhiều lắm luôn. Tụi mình biết quá là nhiều người bạn bè những người trong hội đoàn bị quá trời là quỵ luôn.
5: Cái tôi này cũng hội đoàn chị mới nói đó, từ đạo Phật, nhưng mà tại vì ở neighbor qua chơi, thử mời qua chơi ăn uống chơi vui, tưởng sao sao đó nó đưa đó ra rồi xong. Ông mày tao không chơi mấy này này, mấy này là tào lao, tao không tin.
0: Giận luôn á nha, mình có những người mà giống...
6: ngay từ đầu luôn.
0: Mời không được, giận
5: luôn á. Giống định ngay từ đầu luôn á, anh con Trương. Thà tiền tao đi chơi, tao đi ăn uống, trở xuống mượn tao, đừng bỏ tiền cho nó làm gì.
2: Còn Diễm Thi á là chặn luôn trước khi họ đưa ra cái điều đó luôn. Anh Quang Trương với chị Tường Minh với lại chị có sẽ thấy là một cái người mà họ có đang có dấu hiệu là chuẩn bị mà dụ dỗ mình ấy nha. Là cái người ví dụ cũng là bạn bè quen biết cũng này là kia, nhưng mà giống như khoảng một cái thời gian lâu lắm họ không có liên lạc với mình. Bây giờ trong những ngày đây họ liên lạc liên tục, sáng sao bữa nay vô Diễm Thi, bữa nay sao vậy, sáng nay tối nay sao, tức là liên lạc với mình liên tục trong vòng mấy ngày khoảng thời gian đó là bắt đầu như chuẩn bị. Quan tâm lắm, dạo này em làm sao, công việc của Diễm Thi sao rồi, em sao cực không? Chị giờ dạo này chị sướng lắm, chị khỏe lắm, lỡ đầu nghe có dấu hiệu là những cái người đó là Diễm Thi chặn liền luôn, không liên lạc nữa.
5: Mời qua ăn uống thôi, vui vẻ lắm nha, lát cái tự nhiên vô phòng ra đưa cái quyển sách. Vô này đi, lời lắm. Mày vô rồi hả?
2: Lâu lắm không liên lạc, tự nhiên giờ liên lạc lại.
5: Tôi ăn đồ, ăn uống không lành xong mới kêu đứng lên để gặp cái thằng Ý Linh vậy bên thằng mắc dịch nào ở đâu ở anh
0: á. Vậy là cái vụ này rồi.
2: Đó chính xác rồi đó chị.
0: Mở tiệc ra để mời bạn bè tới.
6: Nhét tiền vô túi của quý vị đây.
5: Thằng homeless nó có laptop ở đâu ở đường, mẹ gặp mấy người Việt Nam ham tiền, mấy người mà tiếng Anh thì không có ăn hồn vậy, mà nghe thấy tưởng 12.000, 100.000 nghe khoái quá, bỏ tiền ra. em
0: mới đầu vũ ít lắm, mới đầu nói là bỏ ngàn hai ngàn thôi, chứ ai mà vũ 100 ngàn ai bỏ vô, từ từ
5: mới đầu vũ có bỏ vô có 2 ngàn thôi.
0: Đúng đúng,
2: bởi vì nuôi heo mà chị, người ta mới dùng cái chữ nuôi heo, chị nợ heo mập mới làm thịt được, còn heo nhỏ chưa làm thịt.
5: Tại sao mà chưa đâu, chưa đúng vậy, bận cái áo để chứ bi chi gì đó. Thôi về cái này, tao đi về. Không có
0: bi chi
5: gì
0: chứ,
5: mày
0: bi
5: mình về đi.
0: Chị này rất là mạnh mẽ,
5: rất là cứng rắn. I'm a strong woman.
0: I'm strong woman. Dạ.
5: Trời
0: ơi. Em không có strong tại em có tiền thôi. Dạ.
5: Không, tại vì tôi không chơi đó. Không chơi. Không có chơi đó. Ở Mỹ này tiền kiếm khó lắm. Đâu có dễ, đâu có tiền trên trời rơi xuống. Một chồng tiền nó cho dễ ăn vậy.
0: Tại không biết đường đi thôi. Người ta nói vậy đó. Người ta không nói người ta nói là tại mình không biết đường đi thôi. Tôi là người biết đường đi nè. Đó, cách cách người ta nói vậy đó.
2: Cơ hội kiếm tiền lắm mà. Tại do mọi người không biết.
0: Ừ, cảm ơn chị.
5: Trời ơi, mày không biết chứ. Mày bỏ vô có mấy ngàn mà mày lượt lôi. Nó cho mày thằng này nè mày. Để tao giới thiệu mày thằng này nè. Nó người anh đó, nó người anh đó. Đẹp trai không? Đẹp cái đú của mày á. Thằng tàu lâu. Thôi em
0: cái này á, thật ra
6: bị lừa đâu mà sao
0: mà cáu
6: dữ vậy.
0: Thiệt ra đó là tụi mình không có bị những người trong hội đàn này kia cái nọ mời gì đâu đó, nhìn cái mặt biết không có tiền rồi nên không có mời, nhưng mà có một cái người quen này á là mời một cách rất là thiệt tình, là em chơi đi, chị chỉ cho em chơi này nè, em sẽ có tiền đi shopping, bỏ vô 2 ngàn thôi này cái nọ đó, em mà mất 2 ngàn đó chị đền cho
2: thôi.
0: Sau vài tháng sẽ lấy ra vốn lại rồi mình để tiền lời trong đó mình chơi thôi, mình sẽ lấy lại, nếu như mà em mất vốn chị đền cho em luôn. Mà mình nói chứ em muốn chơi, em muốn chơi 2 ngàn em cũng không có. Mày nói mình có xạo đi, 2 ngàn mà không có, thôi mày bỏ ngàn đi, tao bỏ ngàn, mình chung ở cao. Vậy luôn á. Mà nói chứ thôi em không chơi cái này đâu, em không chơi này, em nhát lắm, em không có chơi cái này đâu. Mình cũng nói vậy đâu mà muốn giận luôn á. Giống như là coi như hơi cáo đó, nói là sao kiếm tiền dễ như vậy, chỉ cho mà không ấy. Rồi có một người bạn nữa đó, mời người ta không được á, chỉ xin information thôi, lấy information á, social để kia cái nọ đó, rồi họ tự bỏ tiền vô, tại vì họ cần
2: họ những cần cái account.
0: Ừ, tại vì cần cái account thì mới,
2: ví dụ giờ họ có phải đủ 5 người họ mới lên được level, bây giờ họ có 4 người họ thiếu người,
0: thành ra chỉ rồi cần
2: anh bỏ tiền ra, đúng,
0: anh đưa social, anh đưa này kia nọ đó, thì họ tự chơi,
2: đúng đúng,
0: họ tự bỏ tiền luôn, họ đúng. Chỉ cần mượn danh tính của anh để mở account thôi. Mình thấy có người giống như vậy
2: có,
0: luôn
2: có.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. 5252
4: chào cà phê sáng.
2: Chào
6: bác Năm.
0: Bác Năm có chơi không?
4: Không, bây giờ không chơi, nhưng mà chúc mừng cho những người chơi.
0: Sao chúc mừng?
4: Là tại vì họ tham tiền, họ bề đâu chứ có gì đâu, thì tiền, chúc mừng cho họ.
0: Tiền mà ai không tham, trời ơi, ai mà cười trên đau khổ của người khác vậy bác?
4: Không, cứ mồ hôi nước mắt chưa ăn thua nữa. Giờ của đâu ngoài đường mà ra đi hốt như vậy? Không được, tiền đó không thể được rồi.
2: Quý vị
4: có thấy cái dù mà new skin không? Được một thời gian coi như là thật bán hết nhà, hết tiền, hết ấy để mà chạy theo new skin. Bây giờ có kìa, để đâu kìa. Đó là cái y chang như là cái dù này. Không có khác gì hết á. Cứ kéo thêm được người á thì được thêm tiền. Mà không kéo thêm được người á là từ thua tới thua ngồi đó. Tại nha, chỉ có chúc mừng cho những người mà tham tiền này bị mất tiền.
0: Vậy những người bây giờ đó, là những cái người mà lôi kéo đó có tội không? Mình có trách những người đó hay không? Hay là mình trách bản thân của mình nhẹ dạ cả tin, mình tự trách mình thôi chứ không có trách ai được hết? Ý anh sao?
4: Không, thì bây giờ là cái người đầu tiên cũng tham tiền rồi mới kéo.
0: Nhưng mà mình có trách không? Mình trách cái người mà làm mọi cách để kéo mình vô hay không? Vì họ có hoa hồng.
4: Không, trách cả đám luôn, coi như cả đám
0: thôi. Ừ, trách mình, trách người ta luôn.
4: Trách mình, trách người. Trách cả đám luôn. Coi như chôn chung một, chôn chung một, một, một lỗ, một quan tài á.
0: Anh ngồi đó mà, thiệt.
6: Chưa bị.
0: Anh ngồi ngoài để anh nói.
2: Không có một cô gái đẹp đến dụ dỗ.
4: Bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, bây giờ á, bài bạc này, huê hùi này, tất cả mọi thứ đó có ai tồn tại không? Bây giờ đang biết có một người, mà bài bạc rồi này, mà mất một lần hai vợ luôn.
0: Ôi, bài là chuyện khác.
4: Mà bây giờ á, đi đi đi xe phòng ở này.
0: Thôi bài chuyện khác rồi, bài chuyện khác, bài là chuyện khác.
7: Dạ, cái đó rủi ro.
0: Cảm ơn anh.
4: Anh đã tham tiền.
0: Tham.
7: Thì ta đánh vô đánh bài đâu có tham đâu. Bài là bị ghiền thôi chứ có tham đâu. Đánh vô ngồi ngồi biết ăn hay thua đâu mà tham.
4: Ai ai cũng nghĩ là vô để ăn để mà lấy. Thì thằng xong bài ở bên bên
0: cô này cái chuyện bài nó khác thằng. Rồi chuyện bài nó khác rồi bây giờ hết giờ
4: là... Nhưng mà đây đang nói cái vụ là tham tiền là nồi
0: đang nói vụ Bichi là, Bichi
4: cũng một chuyện
0: Bichi nó hot lắm
4: thì cũng là tham tiền đó tham tiền nhưng không có gì hết đó quy tụ lại là do tham tiền, không tham tiền thì không mất
0: rồi đó. Hỏi là trách ai thì anh nói trách hết cả luôn. Cái hay ở chỗ là những người đầu tiên đó là toàn là cái đẹp cái sang thôi mà những người á nhìn đó là rất là sang rất là đẹp toàn là level trên thôi nhìn thấy sang lắm nha, trai cũng vậy gái cũng vậy nhìn thấy là bảnh bao sang trọng lắm, những người leader toàn là vậy không á, thành ra họ tạo được cái niềm tin rồi họ đi mời những cái người đó trước,
7: họ target vô mấy người đó để rồi, con mồi cho họ
0: rồi từ những cái người đó đó về với cái uy tín cá nhân của những người đó rồi á, là với cái hình thức nữa chứ cỡ như người ta tự mình ta không có dụ là tại mình không có đi thuyết phục được người
7: kia mình
0: người,
7: không làm leader được đâu
0: người khác đúng rồi đó thành thử ra là toàn là để ý đi trong cái hội đoàn á là có em họ mời cái em đẹp nhất để đi làm cho họ mà cái người đó cũng lấy tiền ra được luôn.
7: Chị Tường Minh nói gì chi cho hai chị em mình đau lòng vậy chị Tường Minh?
0: Còn
7: chị em mình không bị ai dụ
0: không không thì mình cũng có một người thôi, chỉ có một người duy nhất mời mình cái đó thôi. Dạ nhưng mà cái người đó là họ không có ý gì hết á, họ chỉ tại vì họ muốn có thêm account ở dưới họ để họ mới lấy tiền. Có một cái người bạn đó là cũng bị mời thì bỏ vô tiền rồi đứng im đó không mời được ai hết. Thì cái cô này không có xin lợi gì hết, không rút tiền ra được, không gì hết trơn á. Tại vì á, là cô không có hoạt động gì hết á. Không có mời thêm được con rết, chân gì theo hết. Là cô đứng đó, cô nhìn người ta thôi. Chứ cô thấy chứ em không có đi kêu người ta được. Em về em kêu chồng em á, chồng em cũng không chơi nữa. Chồng em nói, dù không có gì để mất hết, tôi là cái nồi cơm của gia đình, tôi không có mất được. Là cái xong cái đi mời bạn đấy chứ. Ủa, Du không có mời được chồng của Du nữa thì Du mời ai? Chừng nào mời được ông chồng chơi đi rồi hả, hãy nói chuyện với tụi tôi. Đó, thì cái cô đó cổ kể nghe vậy cũng vui. Gặp mình thì chắc mình cũng vô, chắc mình cũng đứng im thôi rồi mình cũng...
7: Chắc về vụ Diễm Thi đầu tiên. Chị Tường Minh mà biết là chị Tường Minh mà chơi thế nào về cũng rủ Diễm Thi đầu tiên.
0: Có đâu, mình cũng được kêu người ta kêu mà Tường Minh đâu có rủ Diễm Thi
7: thì
0: đâu.
7: Thì may là chị không có chơi đó. Ý Diễm Thi nó là chị Tường Minh mà chơi thế nào về em rủ Diễm Thi đầu tiên.
6: Biết Diễm Thi rồi, rủ cũng không được, không có chơi.
0: Thì
7: không mà rủ Diễm Thi mà Diễm Thi có chơi, Diễm Thi sẽ rủ anh Quang Chương đầu tiên.
0: Thôi tóm lại á, là thích Diễm Thi lắm. Nuôi heo mập để thịt thôi. Vương Trần muốn nuôi cho Diễm Thi mập lên để thịt. Tiền thì cần nuôi mập nhưng mà Diễm Thi thì không cần nuôi mập, chỉ cần
7: mập sẵn rồi
0: không cần nuôi mập, chỉ cần nuôi cho nó mướt thôi. Kiện tụng không dễ đâu vì hệ thống này họ có đầu óc lắm. Tôi thấy những người nhẹ dạ và dễ tin mà thôi. Nếu dễ thì ai cũng làm được thôi, dụ người khác mệt công mệt sức lắm thà đi làm công cho rồi. Michael Lê nói mình có một người anh bị y như chú đang kể. Ken nói là phải có anh Kiểm và chị Minh mới vui, thích nghe cãi lộn. Xét về mặt pháp luật thì đây là một vấn đề phức tạp về khía cạnh hình sự. Nếu như có đối tượng có dấu hiệu giả mạo giấy tờ thì có thể cấu thành tội giả mạo giấy tờ cho mục đích lừa đảo. Nếu không thì có thể kiện tụng về dân sự. Đối với luật dân sự thì có thể kiện bất cứ điều gì. Nó là láp láp vậy đó thì
7: cái đó mình để dành nữa trong chương trình luật pháp và đời sống với luật sư Bảo mình hỏi đi.
0: Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Trách mình trước, trách người sau.
7: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, dạ. Cảm ơn quý vị.
6: Dạ, chào quý vị. Chào tạm biệt quý vị.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
9: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 1855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
12: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
13: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 1-855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
12: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
14: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình kinh tế và tài chính với Tiến Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba rồi. Tường Minh khỏe không? Có gì mới không?
0: Dạ, không có gì mới nhưng mà có chuyện đang rần rần. Nghĩa là cái vụ BG hồi sáng làm trên cà phê sáng cũng như là rần rần trên mạng xã hội đó. Cái ngày 7 tây tháng 5 là hạn chót để người ta bỏ vô 12% để mở khóa lấy cái tiền mà còn kẹt lại ở trong cái tài khoản của họ đó. Mà tụi mình thấy là cộng đồng của chúng ta cũng đang tìm cách bỏ tiền vô đó anh Tiến Dũng.
1: Đường mình nói cái BG là cái giống như cái token đúng không?
0: PG Well Sharing.
1: Đúng rồi. Nó là cái dạng cryptocurrency gì? Cái này thì Tí Dũng cũng đã làm cái chương trình này cũng vài chục lần rồi quý vị. Nếu mà từng mình còn nhớ là Dũng làm rất nhiều lần rồi. Tại vì quý vị có nên nhớ là từ khi mà bây giờ ví dụ giải thích làm sao cho vị dễ hiểu. Bây giờ ví dụ chúng ta nhớ là cái tiệm Starbucks ở Mỹ là cái tiệm nổi tiếng đúng không? Thì nhiều người rất là thích uống Starbucks, nhưng mà khi ta uống thời gian rồi có nhiều người họ cũng muốn làm giống giống vậy, nhưng mà phải là Starbucks, nó giả Starbucks thôi. Thì cái ví dụ đơn giản cho dễ hiểu thôi nha, chứ nó không có thích thực nó giống như vậy. Nhưng mà cái đồng cryptocurrency đầu tiên ra là cái đồng Bitcoin. Khi mà cái đồng Bitcoin nó thành công đó, thì sau đó cái anh chàng Elon Musk này đó mới backup cho cái đồng Dogecoin. Dogecoin nó ra sao? Nhưng mà sau đó nhiều đồng lắm như vậy. Từ những cái Coinbase ra những cái đồng tiền ảo rất là nhiều mà chúng ta nôm na nó gọi là meme stock, tức là cái sự lừa đảo. Ok, đánh nhanh rút gọn. Tại những cái này á, hình như là cái thị trường về cổ phiếu họ không có approve vào cái này. Tức là làm bao nhiêu, quý vị còn nhớ thời điểm mà ở Houston rần rần cái anh chàng mà gọi là anh chàng khoa bất gì qua mà làm Bitcoin, làm cái đồng tiền cryptocurrency đó. Anyone can do it. Tí Dũng cũng có thể làm ra được một cái crypto. Nó chỉ cần chúng ta ngồi xuống computer đánh vài cái ra, tôi có một cái đồng đó đó, thì cái system tôi đang run rồi đó, anh bỏ vô đi. Thì bây giờ cái hình thành của nó bể lắm, quý vị, nó bể rất là nhiều. Mua vô rồi không bán được rồi vân vân. Quý vị nhớ, nếu mà đơn giản như thế này, Tí Dũng không có khẳng định là 100%, nhưng mà Tí Dũng khẳng định là 99.9% là lừa đảo hết. Cái lý do như thế này, cái thời điểm khoảng 3 năm về trước đó, thì Tí Dũng nghĩ không có chính xác lắm, nhưng mà khoảng 70% người dân Mỹ đã withdraw khỏi cái đồng tiền ảo rồi. Tại vì khi mà nó lên á, người ta rút không được. Cái đồng tiền ảo nó lên rút không được, khi mà nó xuống rồi họ lại rút được. Lý do như thế này. Bây giờ Tiến Dũng thí dụ cho vị dễ hiểu, mở mắt luôn. Tiến Dũng là người lừa đảo. Thí dụ ha, Tiến Dũng giữ Tường Minh 100 đồng. 100 đồng tiền coin. Ok, Tiến Dũng giữ 100 đồng. Tiền Tường Minh đưa Tiến Dũng là 100 đồng thiệt. Tiến Dũng đưa lại cho Tường Minh 100 cái coin, tức là 1 đồng cho 1 coin đúng không? Bây giờ cái coin nó lên 2 đồng, lên double, là Tiến Dũng chỉ cầm có 100 thôi. Trong đó Tường Minh cầm cái ảo là 200 đồng. Thì Tiến Dũng hỏi quý vị một câu nè. Mình là người, xin lỗi nha, ví dụ xin lỗi nha, ngu lắm cũng hiểu rằng cái thằng mà ngu lắm đó, có hiểu là nếu mà rút ra đó, là cái thằng đó làm có 100 đưa cho mình. Ví dụ cho mình mà rút ra, Tiền Minh cầm tiền ảo 200 đồng, Tiến Dũng cầm tiền thiệt 100 đồng của Tiền Minh. Ok, bây giờ nó lên double. Tiến Dũng đâu có ngu gì mà lấy 100 đồng bỏ vô đưa cho Tiền Minh. Quý vị hiểu khúc này chưa? Tức là bắt đầu nó lock lại hết, tất cả cái system không ai rút được tiền hết. Đến khi nó xuống rồi đó, thì người ta mới rút được. Nó là cái system bị problem. Nó problem ngay thời điểm luôn quý vị. Bây giờ nó lại thêm một cái chiêu thức mới để lừa đảo nữa. Quý vị không cần đồng mua đồng Bitcoin, không mua đồng cryptocurrency. Chúng ta bỏ 100 đồng, chúng ta có 12%. Bây giờ ví dụ hỏi vị nè, cái tiền đó nó làm lợi từ đâu ra? Thường chúng ta làm một cái công ty nào, chúng ta invest, ví dụ như Tiến Dũng invest vào cái Apple, mở cái portfolio rồi Apple, cái revenue của nó là 3.000 tỷ, good, tức là nó có cái vốn ra 3.000 tỷ, mỗi tháng cái revenue nó tăng lên, hay là những cái tháng nó profit nó tăng lên, khi cái profit nó tăng lên nó chia cho mình cái dividend là cái tiền lời. Thì hiểu cái này chưa? Tức là một cái thằng mình muốn đầu tư, mình mới hiểu là mày làm gì, mày có tiền mày trả cho tao, mày lời mỗi tháng. Nhưng mà cái market của nó lúc lên lúc xuống, lúc có lên nó cao, lúc nó xuống nó lỗ. Nhưng mà cái tiền thì bỏ vô, hiện tại bây giờ có nhiều người đầu tư 100 đồng hay là bỏ 1.000 đồng vô, tôi trả cho anh là 50 đồng mỗi tuần. Cái tiền nó ở đâu ra? Bây giờ Tường Minh thí dụ lên một cái nữa cho vị hiểu nữa, mở mắt luôn. Tường Minh đưa cho Tiến Dũng 1.000 đồng. Ok, tháng đầu tiên Tiến Dũng trả Tường Minh 100 đồng tiền lời. Tường Minh thì nghĩ rằng Tường Minh lời 100 đồng, nhưng Tiến Dũng nghĩ rằng Tường Minh đang mất 900 đồng. Vị hiểu khúc này chưa? Tức là Tường Minh đưa 1.000 đồng cho Tiến Dũng. Dũng nói Tường Minh tháng đầu tiên Tường Minh lời 100 đồng, đưa Tường Minh 100 đồng. Trong đầu Tường Minh á, cái này là cái tâm lý psychologist. Tường Minh nghĩ là ô em lời 100 đồng. Nhưng mà trước mắt Tiến Dũng nhìn á, mày khờ quá, mày mất 900 đồng. Tao lấy 1.000 mới trả có 100 đồng mà nhảy dựng lên rồi. Nhưng mà không có không xong chứ đó vị. Tường Minh chạy lung tung hết, ô mày chơi không? Tao lời nè. Nhưng mà Tường Minh lấy được một người vô nữa là Tiến Dũng có 2.000 đồng. Một cái người dù Diễm Thi đưa Tường Minh 1.000 đồng là Tiến Dũng có tự động cái tiền nó sẽ vào account của Tiến Dũng. Tiến Dũng có 2.000 đồng. Tiến Dũng trả cho mỗi cô 100 đồng một tuần đó. Hai cô nhảy dựng lên, ô tôi lời 100 đồng. Nhưng thật sự Tiến Dũng lời 1.800. Cái pyramid này sẽ đi đến cuối cùng. Đến khi nào mà những người ở dưới đây không tìm người được nữa thì nó giống như bây giờ cái BG. People don't buy no more. Làm gì có tiền lời nữa. Bây giờ hốt hồi chót, bỏ tiền vô. Bỏ vô bao nhiêu phần trăm không biết, bỏ vô. Quý vị nào thử bỏ vô đi. Sau ngày mấy gì đó, Tiến Dũng là nãy người mình nói ngày 5, ngày 7 gì đó.
0: Thử ngày 7 tới tháng 5.
1: Đúng rồi, thử đi. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, sẽ mất thêm. Vì thôi, bây giờ trở lại thị trường chứng khoán buổi sáng này. Sáng nay thị trường chứng khoán, rất là đẹp, quý vị, rất là đẹp. Dow Jones thì lên 100, xin lỗi, dùng tiếp refresh thì cái page này nó không... Và lên được 241 điểm, 49.183 điểm. Nasdaq thì lên 225 điểm, con số kỷ lục mới, 25.293 điểm. S&P 500 lên 49 điểm, một con số kỷ lục mới là 7.250 điểm. Vàng lên được 62 đồng 20 xu, 4.595 đồng 50 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 4 đồng 56 xu, 101 đồng 86 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.74, 30 năm là 6.39. Vàng ở Việt Nam mua vào 162 triệu, bán ra 165 triệu 300 nghìn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, sáng hôm nay thì ông Bộ trưởng Chiến tranh, ông Pete Hegseth nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ không chấm dứt nữa, bởi vì bên cái phiến quân Hồi giáo cứ nã đạn vào những chiếc tàu đi qua, không cần biết chiếc tàu của ai, mà đặc biệt họ cũng bắn luôn cả chiếc tàu mà chúng ta biết rằng cái UAE, đó là Khối Ả Rập Thống Nhất đó, họ bắn luôn. Khi những chiếc tàu dầu này chở qua mà không biết là đi đâu, thì nghĩ là họ chở qua Mỹ, cái đuổi qua Hoa Kỳ. Và trong cái trường hợp như vậy, thì Tổng thống Trump cũng nói rằng những chiếc tàu này dòng dòng đó bắn á, gãi á, đập hết. Thì cái chiếc Seahawk Helicopter, những chiếc này đã bay và nhắm vào những chiếc tàu nhỏ, họ bắn chìm 6 chiếc tàu nhỏ và Iran bắt đầu im lặng luôn, cái đuổi, im lặng luôn. Rồi những cái máy bay không người lái đó cũng bị đánh hết, và những cái tên lửa phóng ra thì theo những chiến hạm của Hoa Kỳ đã hạ hết tất cả. Nhưng mà một cái điều quan trọng là có hai chiếc tàu của Hoa Kỳ đã được đi qua và thông thả đi qua. Tí Dũng đưa quý vị nhìn hình dung một cái hình như thế này: một cái thằng con nhóc 2 tuổi, một cái ông lực sĩ vịnh cái đầu thằng nhóc đó đẩy ra, thì thằng nhóc đó cái tay chân nó đá vô mà không nhìn chúng cái người hết. Cái hình ảnh hiện tại bây giờ giữa Iran hay là phiến quân Hồi giáo và Hoa Kỳ nó giống như vậy, quý vị. Tức là Hoa Kỳ vịnh cái đầu thằng nhóc lại, còn cái tay trái đó, tay phải vịnh đầu nhóc, tay trái quắt cái tàu đi qua. Tức là cái eo biển Hormuz hiện tại bây giờ control bởi hai cái chính quyền bên Hoa Kỳ và bên phiến quân Hồi giáo. Cái vấn đề đây á, là Hoa Kỳ lấy cái tay bịt cửa lớn nhưng mà mở cửa sổ cho những chiếc tàu đi qua. Trong khi đó trong đây phiến Hồi giáo cứ bắn tẻ ra. Thì sáng hôm nay tôi thấy ông dầu thô đi xuống, tức là có cái chiều hướng rằng Hoa Kỳ control nhiều hơn là bên Iran. Cái vấn đề ở chỗ này, hải quân của Đức sáng hôm nay lại đưa hai chiến tàu đi qua, cái quý vị. Một cái chiến tàu nó có tên là hai cái chiến tàu đi đến để cái phá thu, một cái chiến thu phá thu lôi đó là Fudor, cái chiến thứ hai là Mosul. Hai chiến này đồng chạy qua bên cái eo biển Hormuz trong bối cảnh tổng thống Trump cắt 5.000 quân ở Đức, và ngay lúc đó ông cũng lên thuế 25% cho tất cả các xe ở châu Âu. Và khi mà hải quân Đức đi qua như vậy đó, thì sáng nay cũng không thấy một cái đài truyền thông của Hoa Kỳ nói gì hết. Tại vì lý do thì tôi nghĩ rằng nó đi nhưng mà nó chưa có đến. khi nó đến rồi người ta mới nói bây giờ nói trước mất hay. Thì chúng ta chờ trong tương lai thì phải nói rằng bên châu Âu bắt đầu có cái động thái rằng đi qua để hỗ trợ Hoa Kỳ control cái eo biển Hormuz này. Nhưng Hoa Kỳ có say yes hay không thì chúng ta chờ xem, tại vì lúc đầu tiên thì Tổng thống Donald Trump đã say no rồi, bây giờ thì họ tự đi qua đó thì tôi không biết rằng cái chuyện này tính đâu. Hiện tại giờ chiếc tàu này chưa có đến cái quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không bao giờ tưởng Minh bị có một ngày thứ ba vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
13: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
14: ghế massage Infinity,
13: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
12: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Cơ Quýt 281-495-3333, 281-495-3333.
14: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 6983 633 6969 để được hỗ trợ.

trả lại thoáng mây bay buồn. Có qua đi ngày tháng

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Doctoral ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Theo Hải Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM
0: ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là

0: một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sư, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonedlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giả phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căn da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox Siamin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Go Facial, Natural Rose Factor Facial và làm mọc tóc.

0: Ela Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trên cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Ela Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phương xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Ela Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Ba trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Ba trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một viên nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì sao giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần ghi, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết, xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ, tăng quyến thầy phó tế Du Sê Nguyễn Phẩm chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Chu Vasky, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, Đức Hồng Y Daniel Cardinal DiNardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Italo Terraro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Jose Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Jose Trần Trân Khả, chánh xứ, và cha Jose Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện Đức Tổng Giám Mục, Chủ tịch Hội đồng Linh Mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Moncoy, New Orleans, Mến Thánh Giá, Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Annie Lê Thị Thành, phong trào Crescillo, Utreya 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tan gia đồng cảm tạ.

0: thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diệm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
9: Life.com. Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
11: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần.

0: Dạ, anh Thư và Hoài My đã quay trở lại với quý vị rồi đây ạ.
1: Dạ, quay lại là thấy tươi hơn hồi nãy.
0: Đúng rồi đó. Trong lúc mà break time hình như có một số phone đã gọi vào live show nhưng mà tụi em chưa có bắt được đó. Quý vị nào mà có nhỡ hồi nãy tranh thủ gọi lại giùm em luôn nha.
1: Gọi lại giùm em nha, để có những cái promotion hấp dẫn khi mà được gọi trên live, chứ mà tắt rồi thì là không có được nữa.
0: Đúng rồi.
1: Bị phân bì hoài cho nên là kinh nghiệm. Dạ. Thế nên là quý vị nào gọi nhỡ thì gọi lại giùm em nha.
0: Đúng rồi, tổng đài là 1-855-558-8000. Chúng ta đã open rồi, quý vị tranh thủ gọi luôn. Và Hoàng My với anh Thư sẵn sàng tiếp nhận những cuộc gọi của quý vị, đưa tới những quý vị nhiều phần quà hấp dẫn. Trước mắt là khi quý vị gọi vào live show order hàng trên 50 Mỹ Kim, bất kỳ sản phẩm nào nha quý vị, quý vị sẽ được tặng ngay một chai dầu trắng Rhino như thế này. Đôi khi chúng ta sẽ bị nhức đầu, đau bụng, khó chịu, ví dụ đau nhức này nọ kia, thì chúng ta có thể xức chai dầu này, mùi nó cũng sẽ nhẹ nhàng thôi, nó sẽ không làm cho quý vị khó chịu và người xung quanh khó chịu đâu ạ. Ngoài ra khi chúng ta có order, chúng ta lại thêm một cái phiếu lá thăm may mắn nữa. Ngoài phần quà này thì chúng ta sẽ có thêm phiếu lá thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng ngay một cái miếng che nắng trên xe ô tô cho quý vị nha.
1: Quarantine 5 năm luôn này chị. Nói chung là cái này lần đầu tiên em thấy, như bình thường thấy cái miếng nó bự lắm.
0: Cái loại này á, em ít bị hư lắm, chỉ trừ khi mà em kéo kính xe xuống mà không lấy nó ra thì nó sẽ bị bay
1: có
0: mất.
1: Một vị khách đang gọi vào ạ. Chị
0: 6234 ạ, xin mời lên tiếng giúp em ạ.
2: Chào anh Thư, chào
0: Bà dạ, chào cô Hoa,
1: chào cô khỏe ha.
2: Cảm ơn hai con lần trước bác thăm trúng quà cho cô đó.
0: Dạ. Hôm bữa bác thăm trúng cơ luôn.
2: Một cái travel kit nha con.
0: Dạ, travel kit lại 5 món hay 10 món cô?
2: Loại 5 món loại mà được món quà gì đó.
0: Dạ, nếu là cô mua lại 5 món thì tặng cho cô một hộp hồng xăm lựu. Còn nếu cô mua loại 10 món là tặng cho cô một hộp xăm đen yến mộc hoa. Tùy theo cô lựa chọn cái món nào nha.
2: 10 món thì bao nhiêu?
0: 10 món là 179 đô ạ.
1: 10 món là có 2 set trong đó luôn.
2: Cái nhỏ là cái lớn?
0: Dạ, cái nhỏ cũng travel kit luôn cô, nhưng nó sẽ gồm 2 bộ cho cô. Một bộ là căng bóng phục hồi da với lại bộ trắng sáng da trong này luôn đó cô.
2: Vậy hả? Thì mua bộ 10 món đi.
0: Dạ rồi, cô lấy bộ 10 món. Con cảm ơn cô Hoa.
2: Cô mua thêm cái gì của Hoàng My. Cái giống như serum á.
1: Dạ, bộ này có không cô? Bộ mới
0: bộ trắng sáng da đúng không cô ha?
2: Bộ trắng sáng da.
0: Dạ rồi, cô lấy luôn cô một bộ đó. Trời, cảm ơn cô nhiều luôn.
1: Cảm ơn cô nhiều nha. Cô mới bút thăm cho cô rồi.
0: Dạ.
1: Hy vọng cô trúng thêm may mắn. Khách bự.
0: Đúng rồi. Cô Hoa là thường xuyên hay mua Instagram luôn đó mì.
1: Dạ, con cảm ơn cô Hoa nhiều nha. Cô Hoa xài
2: cảm ơn cô.
1: Cho con review nha
2: con đẹp quá.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con tí nữa Nhã sẽ gọi lại cho cô và sẽ nói quà hết cho cô luôn nha. Con cảm ơn
1: hôm nào cô có xuống shop cô nói con xuống con ôm con cái nha.
0: Con cảm ơn cô.
1: Dạ,
0: con chào cô. Dạ rồi, coi như cô mua một set bộ travel kit 10 món. Nó sẽ bao gồm luôn là cái bộ phục hồi căng bóng da và bộ trắng sáng da trong này cho quý vị luôn. Và khi quý vị mua một set như vậy là 179 đô, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp xăm đen yến mộc hoa. Nó cũng vừa tốt cho sức khỏe mà cũng vừa hỗ trợ cho làn da của mình luôn nha quý vị.
1: Đã. Chắc chắn rồi, khi mà mình mua mình xài Insoderm thì có những cái phần quà để mình tặng cho mình không xài. Nhiều khi mình mua lần trước rồi, mua của Vinashop rồi nhiều quá thì bây giờ mình lấy mình tặng Mother Day nè, hay đúng mình tặng người thân của mình. Nó cũng rất là ý nghĩa mà em nhìn nó cũng
0: sang chứ, em cầm tặng nguyên hộp này luôn cũng quá good luôn nè. Mà xăm đen yến mộc hoa là dành cho những người nào mà có cao huyết áp cũng có thể dùng được đó. Nên là quý vị yên tâm luôn, và trong đó có mộc hoa nữa, thì những quý vị nào mà có hay bị ho hay và phổi đó có vấn đề cũng có thể hỗ trợ luôn. Còn cô Hoa nãy mua thêm cái bộ trắng sáng da nữa thì tặng cho cô một cái cây cài dễ thương như thế này. Gọi live show lại tặng thêm cái chai dầu Rhino bóc thăm may mắn nữa ha, gửi rồi cho cô lá thăm rồi. Chưa kể tổng order của cô nhiều tiền như thế này, chắc chắn Vinashop sẽ tặng thêm quà cho cô nữa. Ngày hôm nay rất là nhiều quà nha quý vị.
1: Nhanh tay gọi vào.
0: Đúng
1: ạ.
0: Rồi,
1: Thì hôm trước mà em đi qua Hàn Quốc đó, thì em rất là ấn tượng cái vườn trồng rau má của Hàn Quốc ở bên công ty Inseldom trồng rau má mà trong lồng kiến nha. Chỉ biết cái lá rau má bình thường mình ăn lá bé lớn thôi, nhưng mà ở bên đó trồng, họ trồng bằng nước của đảo Jeju đó. Nước đó là phải khai thác. Thì trời ơi, anh phát luôn rồi. Đây nó mọi người nhìn đi, đó là người
0: lá
1: ta
0: to quá ha.
1: Lá đó đó, cái lá bình thường và cái lá mà họ trồng nó rất là tốt luôn, cho nên là nó tốt như vậy đó, nó giống như gọi là biến thể, kiểu như nó tốt quá thì khi mà họ chưng cất á, sau đó thì họ mới bỏ vô cái sản phẩm Incelderm của mình. Tất cả những dòng sản phẩm của Incelderm đều chiết xuất chính là từ cây rau má, rất là tốt luôn đó. Và nước của đảo Jeju thì sức lên da thì nó rất là mát.
0: Đúng rồi.
1: Nó là tác dụng thẩm thấu nhanh của lip potion nữa, cho nên là nói chung là từ ngày em xài Incelderm tới bây giờ là chưa có một cái loại mỹ phẩm nào có thể để cho em để mắt tới luôn á. Tại vì vừa vegan nè, giống như những cô mà xài rồi á thì em nghĩ là sẽ ủng hộ hoài và xài hoài luôn. Vừa tốt cho sức khỏe, kiểu như nó không có chemical.
0: Tại vì chị thấy có một số khách á, cũng tới shop gửi feedback á, thì các khách nói rằng lúc trước là không có tin vào Incelderm đâu, có nghĩ là mọi người sẽ làm quảng cáo nó hơi bị quá đó. Xong rồi nói cô cứ xài thử thời gian đi rồi cô sẽ biết. Thì cô nói là thế thì thôi cô mua thử cái kem mà kiểu phục hồi căng bóng thôi, cô không mua thêm nhiều đâu, cô chỉ mua đúng cái loại kem đó để cô xài. Thì cô nói là cái khu vực này của cô này nó bị sệ, cái chỗ này nó bị nhăn, nó sệ xuống, cái cô lấy mỗi ngày một chút thoa lên, từ từ cái chỗ này nó săn, nó chắc thế ra cô lại. Nó nói ủa thế là nó cũng là giúp cho cô nâng da một cách tự nhiên luôn rồi đó. Và cái khu này nó được giãn ra, da cô chỗ đó nó không bị nhăn nữa, nó đỡ lắm rất là nhiều.
1: Đúng rồi
0: đó.
1: Tại vì nó có công nghệ liposom, nó có nghĩa là thẩm thấu sâu vô tầng hạ bì của da, cho nên là khi mà ở trong nó đủ nước thì tất cả nó đều phải căng lên.
0: Đúng
1: hết
0: rồi.
1: Và nó đủ collagen nữa thì nó sẽ căng lên. Còn mình không có collagen thì nó giống như cái miếng lưới nè, cái nó đứt, mình lớn tới từ thì nó sẽ bị sệ cái da của mình xuống. Nè, đó là lý do tại sao người lớn thì người ta hay bị sệ cái da, mặc dù là người ta không có kiểu giống như là chăm sóc nhiều thì nó sẽ sệ, mà mình chăm sóc nhiều, mình chăm sóc lâu thì tự nhiên nó sẽ tốt hơn cái da của mình. Nhưng mà ngay từ bây giờ dạ thì mấy cô cố gắng đi, con đảm bảo là sẽ có kết quả. Những sản phẩm khác thì có thể là lâu hơn, nhưng mà sản phẩm này là thật sự là con thấy rất là rõ rệt luôn. Dạ, cho nhiều loại da luôn.
0: Đúng rồi đó, tại vì nó chiết xuất thật là vegan thôi thì chắc chắn mình sẽ ổn trên những cái làn da nào, kể cả sensitive luôn đó quý vị. Còn riêng đối với con
1: nói về sensitive nữa. Đây là có những cái hình ảnh thiết thực để khoe cho quý vị luôn. Là những người Mỹ trắng á, ở bên Mỹ này họ Mỹ trắng, họ rất là da họ rất là sensitive.
0: Đúng rồi.
1: Họ không có thích xài mấy sản phẩm nào chemical nhiều đâu, và họ rất là kỹ tính trong cái việc lựa chọn sản phẩm để họ xài. Họ xưa giờ họ không bao giờ họ tin của châu Á nha. Họ không bao giờ họ tin cái mỹ phẩm của châu Á.
0: Đúng rồi, thông thường là người Mỹ họ xài đồ của Mỹ hoặc hàng châu Âu, hàng châu Âu ít là xài của châu Á.
1: Nhưng mà bây giờ Incelderm đã đánh gục được cái niềm tin của họ rồi, hạ gục được cái, bây giờ là họ xài cái cây stick bomb rất là nhiều, cái cây mà con bán cho mấy cô mà để lăn mắt nè, lăn cổ nào, hoặc là tha môi luôn, nó rất là rẻ luôn, có mấy chục đồng thôi mà nó là rất là hiệu quả, mà nó giữ ẩm nữa. Đây đó là những người đúng rồi mà anh Phùng Mỹ Thực phát cho em à. Thì họ xài xong rồi họ còn đăng lên nữa, họ kêu là thôi cho mình lấy gì mình bán luôn. Đó là họ đăng lên, họ đăng quá chừng luôn, em thấy thích quá nên là em để lên cho
0: đúng
1: cô
0: rồi.
1: Coi và tham khảo.
0: Đúng rồi. Những cô chú nào mà khu vực của mình nó giống như trong clip anh nên nói là những khu vực nào nhăn nè, hoặc là sệ nè, hoặc là chúng ta cảm thấy là những cái cần can thiệp vào một số thứ, ví dụ như cái stick balm đó, chúng ta sẽ thoa lên để cho nó mềm cái làn da của mình và nó sẽ giúp cho chúng ta cấp ẩm và nó sẽ làm săn chắc cái vùng da đó cho mình ha.
1: Đó. Thì chỗ nào nhăn mà còn được tha môi nữa chứ.
0: Rồi. Có thể là đa dạng luôn đó.
1: Đúng rồi, nó ở trong mọi người làm Incelderm với nhau, ở trong công ty mọi người gọi cây đó là cây bằng ủi.
0: Tại vì
1: ủi tới đâu là nó thẳng tới nó, tại vì nó cấp ẩm cao cho nên là nó không có bị nhăn. Ủi tới đâu là nó thẳng tới đó, ủi tới đâu là nó thẳng tới nó. Kể cả cái mô của mình cũng được giữ ẩm cao nữa.
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Nên là mọi người ai cũng cầm cái cây đó theo, rất là thích luôn.
0: Mà nó không có màu nữa nên là phái nam phái nữ xài cũng yên tâm luôn.
1: Đúng rồi, con trai xài cũng được luôn. Cho nên là Incelderm là một cái gì đó rất là tuyệt vời trong cuộc đời của em khi mà em làm nó.
0: Gọi là khám phá ra được một sản phẩm.
1: Đúng rồi,
0: diệu.
1: Đỡ tốn tiền rất là nhiều luôn á.
0: Dạ. Dạ rồi, có một vị khách 0423 chào cô Quỳnh ạ.
1: Chào, biết tên.
3: Chào hai cháu.
0: Dạ, chào
3: lời. Hôm nay thứ hai người ta cứ gọi vào đấy rồi ta chốt cái gì ta mua ta tính tiền nha.
0: Dạ rồi cô, chút nữa mấy bạn gọi lại cô.
3: Ok,
0: dạ.
3: Ok, chúc hai sức khỏe.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe, con cảm ơn.
1: Cô.
0: Dạ, con chào cô.
1: 0426
0: 0423.
1: Dạ, con gửi cô đó thăm em luôn ạ. Wow, cô Bình ở Canada cũng thấy con nữa.
0: Mỗi lần cô mua hàng ở Vinashop xong ship qua Canada cho cô, thí dụ như một cái đơn hàng khoảng 300 đô đi ship qua Canada hết 160 đô.
1: Oh wow, mà cô yêu thương á. Dạ, có một vị khách nữa.
0: Dạ, 24 năm ạ, xin mời lên tiếng giùm em.
4: Dạ, em chào chị.
0: Dạ, em chào chị.
4: Em đang thấy mình đang có sản phẩm Instagram á chị, hôm nay có cái deal gì không chị?
0: Dạ, hôm nay là bên em có deal rất là nhiều đó. Ví dụ như bộ set travel kit 5 món chẳng hạn, là mình sẽ có 114 Mỹ Kim tặng ngay một hộp hồng xăm với nước lựu 30 gói. Hoặc là cái set 10 món chúng ta sẽ được tặng xanh đen yến mộc hoa. Dạ.
1: Và Instagram bộ mới ra, cái bộ này mới ra, bộ trắng da mới ra thì mình order 4 ngày mới có nha.
0: Dạ, dạ.
1: Thì mình được tặng cái cài.
0: Cái cài đó.
4: À, dạ dạ dạ.
1: Mua bộ này thử. Cái tình trạng da mình muốn, ủa mình có xài Instagram chưa? Chắc có rồi ha.
4: Dạ có rồi chị.
1: Nhưng mà chị đang xài bộ nào ạ?
4: Em xài cái bộ 7 món đó. Bình thường bộ treo một kích 7 món bình thường.
1: Vậy thì hôm nay lại
0: có cái bộ 7 món nữa.
1: Nếu như mà chị mua cái, nếu mà chị có đi travel thì chị mua bộ travel thì được tặng một cái hộp gì đó chị ha, bộ travel. Dạ.
0: Nếu mà cái loại mà travel 10 món đi cho nó vừa kết hợp như nãy chị đang dùng là cái bộ căng bóng 7 món đó, thì nó sẽ là nâng cấp hơn, là chúng ta sẽ dùng bộ 10 món là sẽ bao gồm có cái bộ 7 món cũ đó và cái bộ 5 món trắng da. Còn như cộng lại cho nó mình là mũ 10 món thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp xăm đen yến mộc hoa.
1: Còn 7 món thì tặng luôn cái kia, nó cũng bằng giá à?
0: Đúng rồi, cũng được.
1: Dạ, cũng bằng giá bộ 7 món travel.
0: Dạ.
1: Dạ.
4: Dạ vâng.
1: Ừ. Dạ. Còn dạ, chị mua lẻ lẻ cái gì á?
4: Bộ 10 món nha chị.
0: Dạ rồi. Dạ.
1: Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha.
0: Cảm ơn chị, có gì chúc mấy bạn chăm sóc là gọi lại cho chị, chăm sóc khách hàng gọi lại.
1: Em bảo chị hết thăm may mắn rồi nha.
0: Chẳng có thêm quà cho chị nữa là chị yên tâm hen.
1: Em thấy tặng hộp đó bự quá chứ. Em cảm ơn chị nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ, thank you.
0: Bye bye chị.
1: Cái hộp như xíu tặng Vina Shop chơi lớn, tặng cái hộp bự hết hồn luôn.
0: Đúng rồi, phải chơi lớn chứ, more the day mà.
1: Đúng rồi.
0: Coi như là chúng ta có một tuần để chúng ta tranh thủ shopping, có gì thiếu thiếu cứ việc mua rồi Vina Shop bonus thêm quà, more the day chỗ nào cũng
1: không thì hết. Mấy chú hay là mấy anh có coi Vina Shop thì cũng có thể mạnh dạn gọi lên tặng quà cho, mua quà tặng, đúng mua rồi. Skincare tặng cho vợ và có được quà để tặng cho mẹ nè.
0: Đúng rồi đó. Hoặc là mua những cái món quà nhỏ nhỏ như cái son cũng được nè.
1: Rồi, cũng rất là dễ thương luôn.
0: Dạ rồi, vị khách 2264 hình như cô gọi lại, cô Tramela.
5: Hồi nãy anh Tư có bỏ cái gì
0: á? Mở lá thăm cho cô rồi. Có, con có bỏ rồi cô.
1: Con nhanh tay lắm, con bỏ liền. Con sợ quên, con đừng có lo. Con hy vọng là cô chú mà con nhiều quà con chia mỗi người cái luôn khỏi rút.
0: Con cảm ơn cô.
1: Con cảm ơn
0: cô. Dạ rồi, con chào cô.
1: Tính tình phóng khoáng nhất nước quen. Phóng khoáng lên, mỗi lần lên kêu tặng quà nhiều vô cho em, nhiệt tình vô cho em, kêu tặng lỗ sao không sao đâu. Có vị khách đang gọi vào à.
0: Dạ hello.
1: 8887.
0: Dạ em xin chị chào. Dạ chào chị, 8887 ạ. Em chào chị.
5: Chị muốn lấy cái bộ mà để đi travel đó em.
0: Dạ, cái bộ đi travel chị muốn, bên em có loại là 5 món, 7 món, 10 món, chị lấy loại nào chị?
1: Chị đang xài bộ nào ạ?
5: Chị đang xài bộ 7 món.
1: Dạ, vậy lấy 7 món nha. Chị... đi travel.
5: Chị cũng còn cái bộ đó cũng còn, mà chị muốn lấy thêm cái này á.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Vậy đúng thì rồi, thôi nâng cấp lên 10 món đi chị, trong đó có thêm trắng sáng da nữa.
5: Tặng cái gì em?
0: Dạ nếu mà chị mua cái bộ 10 món á, thì em sẽ tặng cho chị một hộp xăm đen yến mộc hoa. Trị giá của cái hộp này tới 99 Mỹ Kim rồi đó chị.
5: Dạ.
0: Dạ. Chưa kể chị gọi lại show như thế này em tặng thêm. Dạ, tặng thêm quà cho chị.
5: Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ rồi, dạ cảm ơn chị. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị ạ. Dạ cảm ơn chị.
1: Vậy em để lá thăm em
0: lá thăm cho chị luôn. Hôm nay là cơn mưa quà tặng. Cái gì mua gì, mua gì cũng có quà nha quý vị. Giống như là mua riêng lẻ từng món Instagram không cũng có quà luôn nha quý vị.
1: Hôm bữa đó.
0: Dạ có một vị khách nữa ạ. Dạ 2278 ạ.
1: 2278. tám.
4: Ờ, dạ hello chị.
0: Dạ anh chào chị.
4: Chị đặt Yến Việt Nam mình có deal gì không hả chị
0: ha? Yến Việt Nam có chị, ví dụ như em có loại 100g hoặc là 250g. Nếu cái loại này là 100g là loại đặc biệt luôn đó chị, tay to đẹp đẽ luôn, là 345 Mỹ Kim. Hôm nay tặng cho chị luôn một hộp dầu vàng thiên tế 6 chai đó chị.
4: Chị còn cái loại mà 100g thì sao chị?
0: Đây là 100g là chị loại 1. Còn nếu mà loại thấp hơn một xíu như loại 2, loại 3 thì nó sẽ có discount cho chị. Thay vì là 310 Mỹ Kim thì hôm nay sale cho chị còn 299 Mỹ Kim. Tặng cho chị 2 chai dầu vàng thiên tế ạ.
4: Cái loại 2 với lại cái loại 1 á,
0: dạ.
4: Nó khác nhau cái gì không chị?
0: Ví dụ như loại 1 á, nó sẽ tuyển chọn những cái tai thiệt là đẹp, perfect nhất cho chị luôn, đó là đều đặn cho chị luôn, thì nó là loại 1, coi như là ít tác động nhiều nhất cho cái tai này. Còn cái loại 2 á, thì nó sẽ ép cho chị chặt hơn một tí, theo cái công nghệ của cái bên Indo á, họ sẽ sản xuất nó chặt ơi, nén chặt ơi là chặt luôn cho chị, để chị dễ dàng chị vận chuyển á chị.
1: Và hai nhà sản xuất khác nhau luôn?
0: Không, chung một cái luôn mà chỉ là công nghệ còn cái này là kiểu công nghệ mình rút mình phun xương để mà rút lông ra.
4: Dạ
1: suy nghĩ đi chị.
4: Vậy chắc lấy em cái loại mà 250 đi.
1: Dạ,
4: 250g
0: 250g á thì mình sẽ có hai size, hai loại, tức là sẽ có hai giá chứ, là một cái là loại 2 với loại 3 là khoảng 730 Mỹ Kim. Thì nếu chị mua cái loại đó thì em tặng cho chị một cái chai đông trùng hạ thảo 950, chai 90 viên. Còn nếu mà chị mua loại đặc biệt luôn á, khoảng 800 mấy thì chúng em tặng cho chị luôn cái loại đông trùng hạ thảo special.
4: Dạ là chắc lấy em lại đặt đi.
0: Dạ rồi, có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng lại cho chị nha.
1: Em gửi chị đó thăm may mắn nha.
0: Dạ cảm ơn chị.
4: Cảm ơn chị.
0: Đó, Yến Việt Nam ở Vinashop có rất là nhiều đa dạng cho quý vị. Nhưng mà chắc chắn một điều với quý vị luôn là tuyển chọn những loại tốt nhất nè. Thứ hai nữa là lấy tại nguồn luôn, uy tín luôn. Coi như là mình không lấy qua tay ai hết. Vinashop, chị manager phải xuống tận nơi để xem xét nguồn hàng thế nào, rồi kêu họ đóng gói theo ý của mình muốn, đặt theo ý của mình làm luôn đó quý vị.
1: Đó, hồi lúc mà em ở Việt Nam á, thì em cũng hay mua yến á, mà còn lông luôn á, kiểu mua tại nhà vườn á. Sao mà ngồi vặt lông
0: anh? Dạ rồi, cô 0224 cô Tina gọi lại. Dạ.
6: Cô lại bây giờ cô muốn nghe cái món đó 10 món.
0: Dạ, cô lấy cái 10 món cô ha. Nãy cô đổi 5 món sang 10 món hả cô?
6: Cô biết rồi.
0: Con cứ ghi tạm đi nha. Chút nữa cái gì con gọi lại cô sau nha. Dạ.
6: Thôi đi cô, ngày mai có đi làm không?
0: Ngày mai thứ ba con có làm cô.
6: Thôi ngày mai đi để đi về trễ quá rồi.
0: Dạ, khi nào cô thông thả cô cứ gọi con cũng được. Dạ. Dạ dạ ok cô, con cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, con chào cô.
1: Thì bây giờ MRD đó thì mình cũng có thể tặng nhỏ nhỏ như là son nè,
0: son một tiếp sữa rửa mặt
1: có một vị khách đang gọi vào à.
0: 1933 dạ cho phép anh Thư với Hoàng My đón chào ạ.
7: Dạ cho order cái collagen nữa cô.
0: Dạ cô lấy Yuki collagen đúng không ạ? Dạ hôm nay đang có chương trình sale luôn đó cô, một hộp 145 đô, hôm nay sale còn 129 đô đấy ạ.
7: Dạ chị đã mua 2 tặng 2 xem cô.
0: Dạ nếu mà cô mua 2 tặng 2 thì sẽ lấy giá 145 nha cô.
7: Ok dạ.
0: Dạ, dạ rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho cô nha.
1: May mắn nè.
7: Ok
0: con
7: rồi.
0: Cảm ơn.
7: Thank you.
0: Dạ chào cô. Nếu như quý vị mua một cái hộp Yuki Collagen đó là 145 Mỹ Kim thì hôm nay có chương trình sale là còn 129 Mỹ Kim. Nhưng nếu quý vị mua số lượng nhiều hơn thì anh Thư sẽ cho quý vị một cái giá tốt hơn, đó là 145 Mỹ Kim cho một hộp và sẽ có cái deal là mua 2 tặng 2. Vị chi chia ra cũng khoảng 70-80 Mỹ Kim thôi. Đó, nên là tùy theo quý vị mua nhiều hay ít sẽ có giá khác nhau cho quý vị nha. Càng nhiều thì càng hời mi ha.
1: Dạ, nói chung là chỉ cần bước đến Vinashop bắt máy lên là gọi thôi là cái gì cũng có. Tất cả cái quà tặng không phải cần phải suy nghĩ chi cho ổn biết tặng mẹ mình gì ha. Nhưng mà tặng vợ cũng được nha.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao? Tại người đó là mẹ,
0: cũng là
1: mẹ của con mình
0: mẹ
1: mà.
0: Con mình mà.
1: Ồ, em mắc cười, em kêu chồng em tặng quà cho em, không kêu gì Mona đây thì kêu con mà tặng cho bà đi. Nó ủa gì kỳ, tự nhiên tôi không, tôi đâu thể làm mẹ một mình được. Anh làm tôi làm mẹ đi, anh mới tặng quà cho tôi.
0: Cái ngày này là coi như mẹ hoặc vợ đều phải tranh thủ lấy quà hết nhau quý vị.
1: Phải bình thường phải tặng đâu. Đúng nhưng mà rồi. Thật sự nha, con nghĩ là nên mấy cô hay là mấy chị nên nhắc nhở. Tại vì nhiều khi mấy anh chồng của mình hay là mấy chú không có suy nghĩ nhiều. Nghĩ không? Nhưng mà con ở nhà là con dẫn ba chồng con đi vô trong S-Mart, Supermart chị gần nhà đó là vô mua hoa tặng mẹ luôn. Cuộc sống mà cứ đúng vui vẻ rồi. Thôi tặng phụ nữ họ không cần cái món quà lớn đâu, họ không có cần cái gì đó mà ghê gớm đâu, chỉ cần nhớ tới họ thôi là họ đã vui rồi. Giống như con tặng cái gì nhỏ xíu con cũng thích, cũng vui. Đúng tại người ta nghĩ tới mình á.
0: Nhiều khi là mấy chú thì vô đó thôi, hôm nay bà đừng nấu cơm để tôi nấu cho cơm cho bà, đó cũng vậy là thôi, một món ý nghĩa
1: đúng rồi. Cho nên là hạnh phúc là tự mình tạo ra. Cho nên là mình cố gắng, mình tạm không có tiền thì mình mua nhiều tiền chút xíu, còn không có tiền thì mình mua nhỏ nhỏ giống như là cây son cũng được, hai mấy đồng cũng được.
0: Thì nói chung ở Vinashop á, nếu mà quý vị muốn những cái món quà nào từ bao nhiêu tiền trở lên Vinashop đều có. Sẽ có mấy bạn chăm sóc khách hàng cho quý vị những cái ý kiến, rồi quý vị có thể tham khảo lựa chọn những món quà đó. Rồi khi mà quý vị mua hàng quý vị cũng sẽ có promotion, nhưng mà cái tốt nhất chúng ta gọi live show để chúng ta còn được bonus thêm quà. Ngoài cái promotion đó ra nữa thì chúng ta sẽ có thêm quà đó. Nên là những cái việc nào mà có đang xem show từ bây giờ cho tới Memorial Day cứ thấy đi, Vinashop sẽ có buổi live là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều giờ Central Time đó. Nên là quý vị cứ gọi vô để lấy thêm quà nha quý vị.
1: Chắc bây giờ vàng đã đến. Wow, bữa nay quá trời thăm đúng luôn
0: rồi,
1: nha. Bây giờ hôm nay để con bốc thăm coi nha, ai sẽ là người trúng cái giải đặc biệt này nha.
0: Một set che nắng trên xe ô tô.
1: Bây giờ á là khoảng mười mấy cái lá thăm, thì cô nào mà trúng cái chống nắng này rồi á thì là may mắn quá lucky rồi. Còn cô nào chưa trúng thì nhớ mua kem chống nắng của anh Sao Đơm nha, tại vì không có đồ che nắng. Ok, giờ con rút nha. Nhà nó hôm nắng nó đen.
0: Đúng rồi,
1: nó ai sẽ là người may mắn? Số may mắn là 0220.
0: Trời ơi, 0220, cô đầu tiên luôn mua Yuki Collagen đầu show luôn.
1: Dạ, cô ơi, trúng cái đồ che nắng rồi. Chúc mừng cô nha.
0: Chúc mừng cô.
1: Dạ. Bữa nay nhiều thăm lắm, mười mấy thăm luôn á. Quá may mắn luôn. Chúc mừng cô nha.
0: Tại vì những cái chat đó không trúng được cái set này, nhưng mà chắc chắn gọi live show đã có cái chai dầu này rồi. Nên là cỡ nào thì khách nào cũng có quà hết.
1: Đúng rồi, còn mấy cô không trúng thì mua giùm con kem chống nắng nha. Thôi nắng nó đen.
0: Đó, kem chống nắng thì cũng việc mua thêm, và Vinashop sẽ bonus thêm quà cho quý vị.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Còn bây giờ nếu quý vị mà không gọi kịp vào live show của Vinashop thì cứ gọi vào số chăm sóc khách hàng là 1-855-855-5888 hoặc là lên website vinashoptv.com hoặc là fanpage Vinashop USA. Ngoài ra có thêm một kênh YouTube nữa là @vinashopusa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng My cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Rest Heaven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc.
11: Ê lộn, bò lục lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
17: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
16: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
17: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
16: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
17: Chợ nào mà hay vậy ta?
16: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
17: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
16: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
17: Mình đi thôi anh Bơm.
16: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
18: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Thưa quý vị, không phải ký ức nào cũng trổ xanh cành, mọc chắc rễ, vẫn luôn có những ký ức bị mờ phai. Mờ phai vì lòng người đã chẳng còn muốn giữ làm chi. Kèm theo câu hỏi, giữ thì được lợi ích gì, nhưng lại có những ký ức không thể, nhất định không thể mờ phai. Đó là ký ức về quê hương xứ sở. Ký ức ấy thuộc về bản năng, theo kiểu ai sinh ra trong cõi đời này mà không có mẹ để thương, để nhớ. Ai sinh ra trong cõi đời này mà không có một quê hương để nhớ, để thương. Sài Gòn, đẹp xấu gì, nó cũng là căn cước, là nguồn gốc, là quê hương, là kỷ niệm quý của đời mình. Sao mà không buồn cho đặng? Hỏi con đường mà hệt như hỏi chính mình vậy đó. Vì sao y? Vì những con đường ngày xưa quen thuộc ấy nay còn đâu. Chính mình đây cũng đã xa lắc xa lơ đến ngần này rồi. Hè phố Sài Gòn lúc còn tên, ngày cũng như đêm, khi nào cũng dập dìu những đôi chân vui, tung tăng hẹn ước. Nhớ về Sài Gòn, vì Sài Gòn có em. Có em để đón đưa, có em để chung đường về suốt hai mùa mưa nắng. Có em để biết thức tình, để tập tành khói thuốc, để tập tành ngụm rượu say. Có em để biết ước ước hẹn là gì? Có em để biết nghĩ xa xôi về một mái ấm gia đình, nơi đó có em và con của chúng ta, Bibo tập nói. Hôm nay, mời quý vị nghe và nhớ Sài Gòn với nhạc chọn lọc Nhớ Sài Gòn cùng với Tường Minh. Sài Gòn đẹp lắm của Y Vân thường được nhắc đến như là một biểu tượng âm nhạc về Sài Gòn xưa. Sài Gòn được nhạc sĩ Y Vân sáng tác vào giữa thập niên 60, giai đoạn trào lưu nhạc trẻ bắt đầu du nhập vào miền Nam mạnh mẽ với các giai điệu rộn rã của bebop, twist, cha-cha-cha tràn ngập khắp các vũ trường. Nhiều nhạc sĩ miền Nam sau đó đã sáng tác những ca khúc Việt được đón nhận nồng nhiệt, hình thành nên dòng nhạc kích động nhạc. Sài Gòn sáng tác của Y Vân là một ca khúc ghi lại vẻ đẹp và sức sống của Sài Gòn trong những tháng năm rực rỡ nhất. Và kính thưa quý vị, qua tiếng hát của Thiên Caro Kim, bài hát mang một sắc thái rất riêng, trẻ trung, tươi sáng, nhưng vẫn phản phất nỗi hoài niệm về một thành phố từng là trung tâm của âm nhạc và văn hóa. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Chính từ tiếng hát của Caro Kim, ca khúc này đã trở thành một hành trình, một nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ tiếp tục cất lên giai điệu ấy theo cách của riêng mình. Không chỉ là một bài hát, mà là một Sài Gòn của ký ức, một Sài Gòn vẫn sống mãi trong âm nhạc. Nhiều thời gian có đổi thay, Sài Gòn trong âm nhạc vẫn luôn đẹp như thế. Và sau đây, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm của Y Vân qua tiếng hát Caro Kim.

0: Hello? Whoa.
1: Mama Gorgon 85.
2: Và kính thưa quý vị, một tác phẩm kế tiếp mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn của Trọng Tử Thiên. Bài hát ra đời năm 1983 khi tác giả vượt biển sang Mỹ, và trong ký ức là hình ảnh của một thành phố Sài Gòn điều hiu, tang thương trong những năm đầu sau năm 1975. Sài Gòn trong bài hát này là hình ảnh của gam màu u tối, chan chứa nỗi sầu chia cách của người tị nạn ở bên này nhớ về bên kia quê nhà. Trong bài Đêm Nhớ Về Sài Gòn của Trọng Tử Thiên, đặc biệt có hai chỗ mà mỗi khi hát hoặc nghe ai hát, chúng ta lại thấy buồn ơi là buồn. Đó là câu "ai sầu trong quán úa" và ngữ "để lớn". Nghe "ai sầu trong quán úa" không dưng thương quá chừng. Một thế hệ, nói cho đúng hơn là hai thế hệ của những thanh niên trong thời loạn và thế hệ của cha mẹ họ, những người đã tìm vào Nam bằng một cuộc di cư khổng lồ năm 1954 trước đó. Còn ngữ "để lớn", hễ cứ mỗi lần nghe tới là mỗi lần rưng rưng muốn khóc. Không phải chỉ mỗi ông Trọng Tử Thiên mới thấy mình giống như cậu bé mồ côi, mà gần như hết người dân miền Nam khi ấy đều cảm thấy là mình rất giống như một đứa bé bị mồ côi. Mồ côi quê hương, như cậu bé mồ côi, cố vui với cuộc sống nhỏ nhoi, cố quên được ngày tháng lẻ loi. Để làm chi? Để lớn. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát Quang Dũng với nhạc phẩm Sài Gòn, Đêm Nhớ Về Sài Gòn.

Có một ca khúc người ta nói rằng hay nhất hải ngoại viết về Sài Gòn, nhưng lúc đó thì rất ít người trong nước nghe qua. Ca khúc lần đầu tiên được nghe bởi tiếng hát Khánh Ly. Khi nghe câu mở đầu "Sài Gòn ơi ta mất người như đã mất tên", chúng ta bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay chúng ta chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử. Theo những gì Nguyễn Đình Toàn kể lại trong các buổi phỏng vấn sau này, ca khúc được sáng tác vào khoảng cuối thập niên 1970, tức là vài năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Lúc đó, Sài Gòn đã bị đổi tên và thành phố đặt khoác lên mình một bộ mặt khác. Nguyễn Đình Toàn viết ca khúc này sau khi được trả tự do như là một chứng từ của sự biến mất từng ngày của một Sài Gòn thân thuộc. Đây là một chi tiết quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh. Rất nhiều ca khúc viết về Sài Gòn sau 1975 được sáng tác ở hải ngoại, bởi vì những người đã xa rời thành phố, nỗi nhớ của họ chân thành và sâu sắc là một nỗi nhớ từ xa, nỗi nhớ qua ký ức đã được thời gian và khoảnh khắc định hình lại. Còn nỗi nhớ của Nguyễn Đình Toàn là nỗi nhớ của người đang nhìn thấy từng ngày sự biến mất của một nền văn hóa, một cách sống, một Sài Gòn mà ông yêu thương. Đó là một ca khúc có sức nặng của một chứng từ, chứ không phải là hoài niệm thông thường. Theo một số tư liệu, ca khúc được lén chuyển ra nước ngoài qua những người vượt biên. Lần đầu tiên thu âm ở hải ngoại qua giọng hát của Jenny Mai, là con của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, vào năm 1978 ở Pháp. Tuy nhiên thì chúng ta được biết rộng rãi hơn qua tiếng hát của Khánh Ly trong băng nhạc Người Di Tản Buồn phát hành năm 1979. Và từ đó bài hát lan truyền trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của dòng nhạc hải ngoại, mặc dù nó được viết từ trong nước. Sau đây, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly, Sài Gòn, niềm nhớ không tên.

trở lại trước năm 1975, một nhạc phẩm mang tên Còn nhớ Sài Gòn không của nhạc sĩ Song Ngọc khắc họa nỗi nhớ da diết về Sài Gòn mơ mộng với những buổi tối chiều vàng rơi, tà áo trắng và nhịp sống thanh bình. Bài hát thể hiện hoài niệm về một Sài Gòn hào hoa, lãng mạn qua tiếng hát của Thanh Thúy. Mời quý vị cùng thưởng thức Còn nhớ Sài Gòn không của Song Ngọc.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Heaven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, ba đang...
2: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
9: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
10: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
11: Vậy bí quyết ở đây là gì?
10: Là đây nè, hai alusamin,
12: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
8: Tôi dùng 2 alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
9: Còn tôi á, nhờ có 2 alusamin này á mà bây giờ phải re.
10: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc 2 alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
12: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop, 1-855-855-5888. 2 Alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng, và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức các nhạc phẩm tiếp theo của dòng nhạc viết về Sài Gòn. Và mời quý vị thưởng thức tiếng hát Đăng Nguyên với nhạc phẩm Sài Gòn Kỷ Niệm.

Nhạc, kính thưa quý vị, nhạc phẩm Bài Con Đường Mang Tên Em của nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác năm 1964. Bài hát này viết theo điệu Habanera, nhưng không như là phần nhiều nhạc ông làm theo điệu Bolero. Mỗi bài ca của nhạc sĩ trước năm 1975 phần nhiều là kể lại mỗi chuyện tình, thường là những chuyện tình tan vỡ. Nhạc khúc Con Đường Mang Tên Em của Trúc Phương cũng như vậy, nhưng hầu hết nhạc của ông không dài dòng dàn trải chuyện tình, mà là khúc tiếng lòng tình si, thất tình được thúc lên từ những ca từ tha thiết, chất lọc từng câu từng chữ như một bài thơ tình đầy khắc khoải ưu tư. Trở lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, những con đường Sài Gòn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Sau năm 1975 thì sự nghiệp sáng tác của ông dừng lại, tất cả các ca khúc của ông đều bị cấm phổ biến và trình diễn. Sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Con Đường Mang Tên Em với tiếng hát của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh.

Và tiếp nối, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nắng Sài Gòn, Nắng Paris qua tiếng hát Nga Mi, Trần Lăng Minh, một nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên.

vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Thơ của anh vẫn còn nguyên luồng.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã sáng tác bài hát này trong nỗi niềm thương về những con đường, những hàng quán thân quen ngày xưa, cũng như nỗi yêu quê hương về áo lụa Hà Đông và về thành phố Paris, Pháp Quốc, nơi ông nghĩ rằng đây là một kết hợp rất là đẹp của một phần đời nhạc Ngô Thụy Miên và thơ Nguyên Sa. Vào tháng 4 năm 1998, khi được tin nhà thơ Nguyên Sa qua đời, ông đã chia sẻ rằng: "Thôi, cái thời tuổi trẻ mộng mơ, yêu đương nồng nàn ngày nào đã thực sự không còn nữa. Không còn nữa những lụa là mưa nắng Sài Gòn, cũng không còn nữa Paris, người tình và dòng sông Seine với những vòng tay ôm và môi hôn vội vã. Người đạo diễn đã bỏ cuộc chơi, bọn tài tử chúng tôi ở lại còn gì để bàn chuyện thu phong, còn gì để làm dáng với đời và làm điều với người." Nhạc phẩm tiếp theo chúng tôi mời quý vị thưởng thức là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Mưa Sài Gòn còn buồn không em? Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Âm nhạc Sài Gòn trước năm 1975 không chỉ là những bài ca mà còn là những thước phim âm thanh ghi lại một thời lịch sử đặc biệt của thành phố. Nhớ Sài Gòn xưa qua những bài hát là một niềm ký ức lãng mạn về một hòn ngọc Viễn Đông sầm uất, hoa lệ nhưng đầy tâm sự trước năm 1975. Các ca khúc bất hủ mà quý vị vừa thưởng thức khắc họa khung cảnh phố xá rực rỡ, những đôi tình nhân hẹn hò hay những nỗi niềm người đi kẻ ở đã tạo nên một bức tranh hoài niệm sâu sắc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một bữa trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellair, Houston, Texas.
9: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thiên Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thiên Nhung. Sau đây Thiên Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
10: Cảm ơn Tường Minh. Từ phần AM Dallas, Thiên Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết người dân của Nga, họ hoài nghi về việc lệnh ngừng bắn tại Ukraine sẽ được duy trì. Người dân tại thủ đô Moscow đã bày tỏ quan điểm trái chiều vào thứ Ba ngày hôm nay về việc có nên thực hiện một lệnh ngừng bắn với Ukraine trong dịp kỷ niệm ngày Victory Day hay không. Họ cũng có những ý kiến khác nhau về mức độ an ninh tại thủ đô. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai ngày 4 tháng 5 tuyên bố, lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày trong xung đột với Ukraine vào ngày 8 và 9 tháng 5 nhằm kỷ niệm chiến thắng của Liên minh Xô Viết trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã đưa ra đề nghị riêng về việc tạm ngừng giao tranh sớm hơn, bắt đầu từ đêm 5 và 6 tháng 5. Trước đó, Nga cũng từng tuyên bố một lệnh ngừng bắn ngắn trong dịp lễ phục sinh vào tháng trước, nhưng cả đôi bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận nêu trên.
9: Phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công trung tâm thành phố ở Chernihiv của Ukraine. Theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Chernihiv, quân đội Nga đã sử dụng phi cơ điều khiển từ xa để đánh vào khu vực trung tâm thành phố. Một tòa nhà hành chính đã bị hư hại nặng nề và nhiều xe hơi bị phá hủy. Các lực lượng cứu nạn đang làm việc tại hiện trường, trong khi nhân viên y tế đang hỗ trợ những người bị trọng thương. Ông Vyacheslav Cho kêu gọi người dân chú ý còi báo động, oanh kích và cảnh giác, và cho rằng Nga rất khó lường. Trong đêm 5 tháng 5, Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm Poltava, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, cũng như là Zaporizhia và Dnipro. Tính đến sáng cùng ngày, các cuộc tấn công đã khiến cho 5 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Ngoài ra, tại khu vực Poltava, lực lượng cứu nạn tiếp tục bị tấn công khi đang khắc phục hậu quả từ cuộc oanh kích trước đó nhằm vào một cơ sở sản xuất khí đốt.
10: Trong khi đó, thì lực lượng Israel vẫn đóng quân tại biên giới Lebanon. Vào thứ Hai ngày hôm qua, lực lượng quân đội Israel đã xuất hiện tại khu vực biên giới với Lebanon trong bối cảnh các hành động thù địch giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết họ đang tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng mà họ cho là thuộc về phe Hezbollah nhằm để đáp trả các mối đe dọa nhắm vào binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon. Quân đội Israel nói rằng các chiến dịch này được thực hiện sau khi họ cáo buộc phe Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ ai ở gần các tay súng hoặc cơ sở của nhóm Hezbollah đều có thể gặp nguy hiểm. Được biết, Lebanon và Israel đã đạt được một thỏa thuận đình chiến riêng vào tháng trước, thế nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn.
9: Đã đến lúc đặt câu hỏi xem Ukraine có thể làm gì cho châu Âu. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng các quốc gia châu Âu nên bắt đầu đặt câu hỏi Ukraine có thể làm gì cho họ sau nhiều năm hỗ trợ tài chính và quân sự cho chính phủ Kiev trước cuộc xâm lược của Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Prague, cùng tổng thống điệp khác Pavel, ông Alexander Stubb cho biết kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Ukraine sẽ rất hữu ích cho các lực lượng quân sự châu Âu, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với việc Ukraine gia nhập khối EU và liên minh NATO. Tại cùng buổi họp báo, thì tổng thống tiếp khác Pavel cho rằng tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên án ông vì việc ông đã lên án châu Âu không hỗ trợ đủ cho Hoa Kỳ trong chiến dịch quân sự chống Iran. Ông Pavel cho rằng phát biểu nêu trên hồi tháng trước của Tổng thống Donald Trump đã làm suy yếu khả năng răn đe của liên minh NATO.
10: Trong một diễn biến khác, thì thưa quý vị, người đoạt giải Nobel Hòa Bình đang bị giam giữ đó là Nagres Mohammadi cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Vào thứ Hai ngày hôm qua, anh trai của bà Nagres Mohammadi là người đoạt giải Nobel Hòa Bình đang bị giam giữ, đã cho hãng thông tấn Reuters biết rằng bà cần được chăm sóc y tế khẩn cấp để điều trị bệnh tim đang đe dọa tính mạng. Bà này đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 2023 khi đang ở trong tù nhờ chiến dịch thúc đẩy quyền phụ nữ và xóa bỏ án tử hình tại Iran. Gia đình cho biết bà bị nghi là lên cơn đau tim vào cuối tháng 3 và đã được chuyển từ nhà tù đến một bệnh viện ở Tây Bắc Iran vào ngày 1 tháng 5 trong tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Phát biểu từ nhà riêng ở Na Uy, anh trai của bà cho biết bệnh viện nhỏ nơi bà đang được điều trị hiện khi đang ở trong tù nhờ chiến dịch thúc đẩy quyền phụ nữ và xóa bỏ án tử hình tại Iran. Gia đình cho biết bà bị nghi là lên cơn đau tim vào cuối tháng 3 và đã được chuyển từ nhà tù đến một bệnh viện ở Tây Bắc Iran vào ngày 1 tháng 5 trong tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Phát biểu từ nhà riêng ở Na Uy, anh trai của bà cho biết bệnh viện nhỏ nơi bà đang được điều trị hiện không đủ khả năng cung cấp

0: thủ đô Tehran để được điều trị.
1: Tiếp nối là tin Á Châu. Thủ tướng Nhật Bản nói khủng hoảng dầu mỏ gây ảnh hưởng lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vào thứ Hai ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đang gây ra tác động rất lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại thủ đô Canberra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese, thì bà nói hai nước sẽ phối hợp khẩn cấp để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới thường đi qua eo biển Hormuz, nhưng tuyến vận chuyển này đã bị gián đoạn do Iran hạn chế hoạt động hàng hải sau khi xảy ra xung đột với Hoa Kỳ và Israel. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, khoảng 80% lượng dầu đi qua tuyến này được xuất cảng sang châu Á. Úc hiện là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất cho Nhật Bản, trong khi Nhật Bản lại là nhà cung cấp khoảng 7% lượng dầu diesel cho Úc. Hai nước cũng ra nhiều tuyên bố cam kết hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Thủ tướng Albanese nói những thỏa thuận này đang mang lại lợi ích cho người dân của cả hai nước.
0: Thưa quý vị, đội tuyển túc cầu nữ Bắc Hàn thăm Nam Hàn sau 12 năm. Sau 12 năm, các nữ cầu thủ túc cầu Bắc Hàn sẽ lần đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Nam Hàn. Liên đoàn túc cầu Nam Hàn KFA đã chính thức thông báo rằng Liên đoàn túc cầu châu Á AFC đã xác nhận đội túc cầu nữ Bắc Hàn, đó là Nihyeon Women FC, sẽ tham dự vòng bán kết và chung kết giải vô địch túc cầu nữ châu Á AFC mùa giải 2025-2026 tổ chức tại Nam Hàn. Đây là lần đầu tiên các nữ cầu thủ Bắc Hàn đến Nam Hàn kể từ Đại hội Thể thao châu Á Incheon 2014. Đội này dự trù sẽ gặp đội Suwon FC Women trong trận bán kết liên triều diễn ra tại vận động trường World Cup Suwon vào ngày 20 tháng 5. Được biết trước đó, năm 2008 và 2009, đội Bắc Hàn từng sang thủ đô Hán Thành để tham dự vòng loại khu vực World Cup Nam Phi năm 2010.
1: Indonesia và Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Các giới chức cho biết Indonesia và Nhật Bản đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào thứ Hai ngày 4 tháng 5. Thỏa thuận bao gồm hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực và các biện pháp ứng phó thiên tai. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã ký thỏa thuận với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tại thành phố Jakarta. Và gần đây, Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra ngoại quốc, trong bối cảnh nước này đang tìm cách tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng có các cuộc gặp song phương, trong đó thảo luận về hợp tác an ninh hàng hải, tập trận chung, cũng như trang thiết bị quân sự và công nghệ quốc phòng, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng, cụ thể là Iran. Việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Indonesia sẽ đóng góp đáng kể cho hòa bình và ổn định, không chỉ cho hai nước mà còn cho cả khu vực.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717.

0: 717 và Belair Góc Sài Gòn điện thoại 713 457 3333, 713 457 3333.
1: Hoa Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Cảm ơn quý vị với làn sóng và bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Mời Thế Nhung với bản tin đầu tiên.
3: Cảm ơn Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết rằng Hoa Kỳ thông báo đã có hành lang an toàn đi qua eo biển Hormuz. Và ngày 5 tháng 5 là ngày hôm nay, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Peter Hegseth cho biết hiện đã có một hành lang an toàn để các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz, và đồng thời cảnh báo sẽ tung đòn tấn công với hỏa lực áp đảo nếu như các tàu thương mại bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch dự án tự do có tên là Project Freedom tại tuyến đường thủy này. Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh Iran là bên đang gây hấn rõ ràng và đồng thời cho biết Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ hoạt động vận tải biển trước các hành động gây hấn của Iran. Ông Hegseth cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran vẫn được duy trì đầy đủ, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cùng với các quốc gia đối tác thì đang tích cực liên lạc với hàng trăm tàu thuyền, các công ty vận tải cùng với các hãng bảo hiểm. Hiện có hàng trăm tàu chở dầu và hàng hóa đang bị mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh và không thể di chuyển. Bộ trưởng Hegseth tuyên bố Hoa Kỳ kêu gọi Iran hành xử thận trọng trong các hoạt động của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn vẫn chưa kết thúc.
2: Tổng thống Trump nêu mốc thời gian đạt mục tiêu trong cuộc chiến với Iran. Tổng thống Donald Trump nhận định nếu ông quyết định quay lại, chiến tranh với Iran sẽ mất khoảng từ 2 cho đến 3 tuần để đạt được các mục tiêu. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ chia sẻ với người dẫn chương trình phát thanh ông Howard, chúng tôi đã hoàn tất phần lớn những việc cần làm và sẽ có lẽ chỉ còn 2 tuần nữa, 2 tuần hoặc có thể là 3 tuần. Báo Times of Israel dẫn lời Tổng thống Trump bổ sung, hoặc chúng tôi đạt được thỏa thuận đúng đắn, hoặc chúng tôi sẽ giành chiến thắng dễ dàng về mặt quân sự. Bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng cho rằng việc giải quyết số lượng uranium được làm giàu của Iran là một phần của thỏa thuận. Ông nhấn mạnh, đúng vậy, đó là một phần trong thỏa thuận. Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ vẫn duy trì nguyên trạng quân đội chính quy của Iran, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Ông chia sẻ, chúng tôi không tìm cách xóa sổ quân đội Iran, chúng tôi chủ ý không nhắm vào họ quá nhiều bởi cho rằng thực tế họ ôn hòa hơn.
3: Tổng thống Trump chỉ trích cuộc thăm dò ý kiến về cuộc chiến tranh Iran là giả. Thưa quý vị, Tổng thống Trump nói rằng cuộc thăm dò ý kiến về cuộc chiến tranh Iran là giả sau khi khảo sát mới cho thấy chỉ có 1/3 người Mỹ ủng hộ cách Tổng thống giải quyết cuộc chiến này. Ông Trump phát biểu tại sự kiện dành cho các doanh nghiệp nhỏ tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua như sau. Họ đưa ra những cuộc thăm dò giả mạo. Họ thăm dò về chiến sự Iran rồi nói rằng chỉ có 32% người dân ủng hộ. Tôi không thích điều này và không thích chiến tranh chút nào, nhưng chúng ta đang được trang bị tốt hơn và có quân đội mạnh nhất thế giới. Được biết vào hồi cuối tuần qua, Washington Post, ABC News và IPSOS công bố khảo sát thực hiện trực tuyến từ ngày 24 cho đến 28 tháng 4 với 2.560 người trưởng thành trên toàn quốc cho thấy tỷ lệ tán thành cách mà Tổng thống Trump giải quyết tình hình Iran là 33% so với 66% không tán thành. Khảo sát của Washington Post, ABC News và IPSOS còn cho thấy tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ ông Trump trên cương vị tổng thống đã tăng lên 62%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ thứ hai. Bên cạnh vấn đề Iran, cử tri Mỹ cũng không hài lòng trong cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn như là kinh tế, lạm phát, nhập cư, quan hệ với đồng minh. Ông Trump cho rằng các câu hỏi thăm dò mang tính định kiến đối với ông.
2: Tối cao Pháp viện tạm thời tiếp tục cho mua thuốc phát thai mifepristone qua thư online. Tất cả Pháp viện TCPV hôm thứ Hai ngày 4 tới tháng 5 tạm thời tiếp tục cho mua thuốc phá thai Mifepristone qua thư và qua trực tuyến online. Trong phán quyết ngắn gọn hôm thứ Hai thì thẩm phán Samuel Alito tạm thời chặn phán quyết mà tòa kháng án số 5 đưa ra hôm thứ Sáu tuần trước. Theo đó, bệnh nhân phải trực tiếp đi gặp bác sĩ để mua thuốc ngừa thai này. Phán quyết của thẩm phán Alito có hiệu lực tới ngày 11 tây tháng 5, cho cả chính thẩm phán thêm thời gian xem xét đơn của hai hãng sản xuất Mifepristone, yêu cầu ngăn phán quyết của tòa kháng án trong lúc tối cao pháp viện đang cân nhắc xét xử vụ này hay không. Thẩm phán Alito cho tiểu bang Louisiana nguyên đơn vụ kiện này tới ngày 7 tây tháng 5 để phản hồi đơn yêu cầu khẩn cấp của Denko và Genbiopro, hai hãng sản xuất Mifepristone. Năm ngoái thì tiểu bang Louisiana nộp đơn kiện cáo buộc quy định thời của cựu tổng thống Joe Biden ban hành quy định chấm dứt bắt buộc bệnh nhân đi bác sĩ để mua thuốc này. Từ đó cho đến nay, phụ nữ ở Mỹ mua được Mifepristone, một trong hai loại thuốc phá thai qua thư hoặc trực tuyến online.
3: Tiếp theo là một bản tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ cắt trợ cấp SSI của 400.000 người khuyết tật đã trưởng thành. Theo thông tin của ProPublica, thì chính quyền Tổng thống Trump sẽ cắt trợ cấp khuyết tật SSI của 400.000 người khuyết tật trưởng thành đang sống cùng với gia đình, kể cả những người bị hội chứng Down, bệnh khờ và các khuyết tật khác mà cha mẹ hoặc người thân của họ cũng đang nhận trợ cấp thực phẩm, hay còn gọi là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP. Đây là nỗ lực lần thứ hai của chính quyền Tổng thống Trump nhằm để cắt giảm một cách thầm lặng nhưng quyết liệt các chương trình trợ cấp khuyết tật do cơ quan an sinh xã hội quản lý. Giám đốc ngân sách tòa Bạch Ốc đó là Rosa Voss và ủy viên an sinh xã hội Frank Bisignano đã phải hủy bỏ một đề xuất cắt giảm khác có liên quan đến các khoản chi trả trợ cấp khuyết tật vào năm ngoái, sau khi ProPublica cùng với nhiều cơ quan báo chí khác đưa tin về những tác hại mà kế hoạch này sẽ gây ra cho hàng trăm ngàn người. Việc cắt giảm chương trình SSI sắp tới nhiều khả năng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi mắc các dạng khuyết tật như là hội chứng Down hay là tự kỷ. Theo phân tích của ProPublica, ước tính có tới 400.000 người nghèo, người khuyết tật và người cao tuổi neo đơn trên khắp Hoa Kỳ có nguy cơ bị cắt giảm hoặc bị tước bỏ hoàn toàn các khoản hỗ trợ.
2: Tỷ phú Elon Musk nộp phạt để khép lại vụ kiện liên quan thương vụ mua Twitter. Tỷ phú Elon Musk đã đồng ý nộp phạt 1,5 triệu Mỹ Kim nhằm chấm dứt vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch liên quan tới cáo buộc vi phạm quy định thị trường chứng khoán trong quá trình mua cổ phiếu Twitter trước thương vụ thâu tóm mạng xã hội này với giá là 44 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022. Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Liên bang tại Washington vào ngày 4 tây tháng 5, khoản tiền phạt sẽ do quỹ tín thác của tỷ phú Elon Musk chi trả theo thỏa thuận với SEC. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được thẩm phán phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Vụ kiện liên quan đến quy định của luật chứng khoán Hoa Kỳ yêu cầu nhà đầu tư phải thông báo với cơ quan quản lý trong vòng 10 ngày sau khi sở hữu trên 5% cổ phần của một công ty niêm yết. Theo SEC, thì ông Musk đã chậm công bố thông tin tới 11 ngày trong quá trình âm thầm mua gom cổ phiếu Twitter hồi đầu năm 2022. Cơ quan này cho rằng việc trì hoãn công bố giúp ông tiếp tục mua cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường, qua đó tiết kiệm khoảng 150 triệu, trong khi nhiều cổ đông khác bán cổ phần mà không biết kế hoạch thâu tóm đang được tiến hành. Nếu được phê chuẩn thì SEC sẽ rút đơn kiện của ông Elon Musk, qua đó khép lại toàn bộ vụ kiện.
3: Bản tin tiếp theo cho biết cựu Tổng thống Obama nêu ý kiến về việc chỉ trích Tổng thống Trump. Cựu Tổng thống Barack Obama vốn rất dè dặt trong việc chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump suốt hai nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhật báo The New Yorker, cựu Tổng thống Obama cho rằng việc chỉ trích Tổng thống Trump thường xuyên, tầm ảnh hưởng của phía Dân Chủ với công chúng sẽ bị suy giảm. Kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2017, ông Obama thỉnh thoảng vẫn lên tiếng phê phán ông Trump. Vào tháng 2 vừa qua, ông này đã chỉ trích gay gắt các biện pháp thực thi di trú của chính quyền Trump sau vụ lực lượng liên bang ICE bắn chết hai công dân Mỹ đó là Rene Goode và Alex Priddy tại cuộc biểu tình chống Minneapolis và đồng thời lên án nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử của đảng phía Cộng hòa trên toàn quốc. Theo dữ liệu từ dự án Tổng thống Hoa Kỳ, khi rời Tòa Bạch Ốc, ông Obama đạt tỷ lệ ủng hộ là 59%. Tính từ thời Tổng thống Truman, đây là mức tín nhiệm cao thứ ba đối với một tổng thống khi mãn nhiệm, chỉ đứng sau các cựu tổng thống như là Bill Clinton và Ronald Reagan.
2: Tiếp nữa là tin đời sống, sự thật phía sau cơn sốt giao kéo của Gen Z. Giới trẻ Trung Cộng đang coi phẫu thuật thẩm mỹ như công cụ sinh tồn để tìm kiếm cơ hội việc làm và vượt qua bạo lực học đường. Sự ám ảnh về ngoại hình của Chuna, 21 tuổi ở Thượng Hải, bắt nguồn từ thời học phổ thông. Khi học trường quốc tế, cô bị bạn bè phân biệt đối xử vì mắt một mí và mũi tẹt. Trong các buổi trực nhật, nam sinh thường ép cô làm việc nặng và như những việc nhẹ cho các nữ sinh ngoại hình đẹp. Năm 13 tuổi, với sự đồng ý của mẹ, Su đã bắt đầu nhấn mí, tiêm filler mũi và làm thon gọn hàm. Kết quả chưa như ý, cô tiếp tục giải phẫu thẩm mỹ. Tôi muốn lột xác để những người từng chê bai không thể nào nhận ra mình, cô nói. Trong 5 năm, từ 13 cho đến 18 tuổi, cô đã thực hiện 380 lần can thiệp, bao gồm cả tiểu phẫu và tiêm nội khoa. Tổng chi phí lên tới là 571.000 Mỹ Kim. Khi công khai quá trình giao kéo, tài khoản mạng xã hội của cô đã tăng vọt lên là 300.000 người theo dõi. Cô nhận được lời mời từ các chương trình truyền hình và ra mắt sản phẩm âm nhạc. Khác với các thế hệ trước, người trẻ Trung Cộng xem phẫu thuật thẩm mỹ như một phần của cuộc sống, phục vụ nhiều mục đích, từ công việc cho đến tình cảm và đến trị liệu tinh thần.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Mùa thu đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là trung tâm mua sắm Memorial City Mall đã thực hiện giới nghiêm tạm thời cho các thanh thiếu niên. Những người mua sắm tới Memorial City Mall vào cuối tuần này sẽ thấy những hạn chế đối với thanh thiếu niên khi ban quản lý trung tâm mua sắm thông báo giới nghiêm tạm thời cho thanh thiếu niên bắt đầu vào thứ Bảy ngày 9 tây tháng 5. Theo chính sách mới thì bất kỳ ai dưới 18 tuổi phải đi cùng cha mẹ hoặc người giám sát trưởng thành từ 21 tuổi trở lên. ID sẽ được kiểm tra tại lối vào và trẻ vị thành niên không có người đi kèm sẽ không được phép đi vào bên trong. Trở lại với Dallas.
1: Cảm ơn Tường Minh và thưa quý vị, tại khu vực Dallas Fort Worth thì là một cái bản tin có liên quan đến lễ hội Cinco de Mayo tại Dallas Fort Worth trong ngày hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 5. Thưa quý vị, người dân ở trên khắp khu vực Dallas Fort Worth đang có những hoạt động trong buổi lễ hội Cinco de Mayo vào thứ ba ngày hôm nay, thu hút đông đảo người tham dự. Giới hữu trách Dallas và Fort Worth thông báo là họ đã cho tăng cường tuần tra. Mặc dù năm nay ngày lễ rơi vào ngày thứ ba, thế nhưng theo dự đoán, các nhà hàng và khu giải trí địa phương vẫn sẽ rất đông đúc. Ngày lễ chính và thứ ba ngày hôm nay sẽ tập trung vào hai nơi cụ thể tại, xin lỗi quý vị, tập trung tại hai thành phố lớn, đó là Dallas và Fort Worth. Tại Dallas thì lễ hội Cinco de Mayo sẽ được diễn ra tại Garden Fiesta ở vườn hoa Dallas. Sự kiện này dành riêng cho hội viên từ 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Khách có thể picnic ở trên bãi cỏ, thưởng thức nhạc Latin và DJ cùng với các món taco và đồ ăn nhẹ bán tại chỗ. Trong khi đó ở Fort Worth thì lễ hội Cinco de Mayo sẽ diễn ra tại Pewin. Buổi lễ này thì được diễn ra cả ngày, bắt đầu từ 11 giờ trưa tại Stockyard với nhạc sống, ra mắt BMX Tech Lager và Maragita dưa hấu muối đông lạnh. Được biết Cinco de Mayo là một ngày lễ hội có nguồn gốc từ Mexico, được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 hàng năm. Đây là một lễ hội để kỷ niệm chiến thắng của quân đội Mexico trước quân Pháp trong trận Puebla vào năm 1862. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Cảm ơn Thiên Nhung. Tiếp nối là tin Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền trên Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Vào ngày 5 tây tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua Trung Cộng ban bố lệnh cấm bắt cá từ ngày 1 tây tháng 5 2026 đến ngày 16 tháng 8 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Trung Cộng đơn phương cấm bắt cá ở Biển Đông là không có giá trị. Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm bắt cá của Trung Cộng ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Mà Việt Nam cũng yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên minh hợp Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Bắt đối tượng truy nã quốc tế khi xuất hiện tại phi trường Nội Bài. Khi Trần Thị Hoài Nam là một đối tượng truy nã quốc tế xuất hiện tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài ở thành phố Hà Nội thì đã bị công an bắt giữ. Tin cho hay vào ngày 4 tháng 5 ngày hôm qua, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết họ đã vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ Trần Thị Hoài Nam sinh năm 2000, ngụ ở tỉnh Ninh Bình. Trần Thị Hoài Nam là một đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Ninh Bình. Sau khi phạm tội, Trần Thị Hoài Nam đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở và gây rất nhiều khó khăn cho việc truy bắt.
0: Bắt giữ người mẹ bạo hành con ruột mới 2 tuổi. Ngày 5 tháng 5 thì công an ở Sài Gòn đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc sinh năm 1993 và Danh Trơn sinh năm 1996 cùng ngụ ở xã Hòa Hiệp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 5 thì công an xã Hòa Hiệp đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt thì cháu K sinh năm 2024, là con ruột của Trúc, được phát giác trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân có nhiều vết bầm tím chảy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng để tiếp tục điều trị. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận, kể xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
1: Chuyển sang tin giải trí. Thưa quý vị, Britney Spears bị kết án 12 tháng quản chế. Công chúa nhạc pop đó là Britney Spears đã nhận 12 tháng quản chế, tham gia chương trình cai nghiện và đóng phạt 571 Mỹ Kim vì vi phạm luật giao thông. Ca sĩ bị tuyên án 12 tháng quản chế và một ngày tù giam tính vào thời gian bị tạm giam trước đó. Theo đó thì cô phải đồng ý cho cảnh sát khám xét, kiểm tra nồng độ cồn hoặc là chất gây nghiện nếu bị bắt dừng xe. Luật sư của ca sĩ này yêu cầu không áp dụng điều khoản này tại nhà riêng của cô. Đồng thời, cô phải trả tiền phạt là 571 Mỹ Kim. Cũng đồng thời tham gia chương trình cai nghiện dài 3 tháng với 30 giờ học ở trên lớp. Nghệ sĩ cũng đồng ý gặp chuyên gia tâm lý một lần một tuần cùng với các bác sĩ tâm thần 2 lần một tháng. Xin nhắc lại, Britney Spears sinh năm 1981 được khán giả biết đến qua các ca khúc như là Baby One More Time, I Did It Again. Suốt sự nghiệp thì ca sĩ ra mắt 9 album phòng thu, nhận về một kèm vàng Grammy cùng với 8 giải Billboard.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Hiện tại, thành phố Houston bao gồm một làn mây xám và nhiệt độ đang là 80 độ, nhưng cảm giác thực tế là khoảng 85 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay là 84, xuống thấp nhất trung bình là 75. Ngày hôm nay thì dự báo sẽ không có mưa, mặc dù là trời khá là âm u. Gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên hướng gió, sức gió cho đến tối. Độ ẩm trung bình từ 72 cho đến 88% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 1 phút. Sang thứ tư, nhiệt độ cao trung bình sẽ là 84, xuống thấp nhất trung bình là 68. Sẽ có mưa rào với xác suất là 50% cho ban ngày, giảm xuống còn khoảng 30% cho ban đêm với gió giật và có thể có mưa đá. Gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Vào buổi tối thì gió sẽ theo hướng đông bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Kính thưa quý vị, hệ thống lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh của hãng NVIDIA có tên là Super Micro đã làm mát bằng không khí được trưng bày tại hội nghị có tên là NVIDIA GTC Conference ở tại San Jose của California của Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 17 tháng 3 của năm nay. Giám đốc điều hành của công ty này đó là Jensen Huang cho biết công ty đang bắt đầu sản xuất các bộ gia tốc loại AI H200 cho khách hàng ở tại Trung Cộng, là một dấu hiệu cho thấy là tiến triển trong nỗ lực quay trở lại thị trường quan trọng này. Vào ngày 19 tháng 3, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo là bắt giữ đồng sáng lập của Super Micro, đó là Wally Law, bởi vì vai trò của ông trong việc chuyển lậu khoảng 2.5 tỷ đô la máy chủ AI bị hạn chế sang Trung Cộng. Mặc dù phần lớn truyền thông tập trung vào mức độ táo bạo của tội phạm này, có một khía cạnh quan trọng hơn của buổi bê bối lại ít được chú ý hơn. Ẩn ở trong báo cáo của báo chí của Bộ Tư lệnh và Tư pháp đó là những chi tiết đáng chú ý về cách thức kế hoạch này thực sự hoạt động và lý do tại sao nó có thể né tránh được các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ trong thời gian dài. Báo cáo xác nhận chìa khóa thành công của Law là một công ty Đông Nam Á vô danh nằm ở tại trung tâm của toàn bộ hoạt động. Và các lãnh đạo tại công ty này phối hợp với là những kẻ đồng phạm trong Super Micro để mà đặt hàng và cung cấp giấy tờ giả. Và sau khi nhận được máy chủ, thì các đơn hàng được chuyển tiếp sang Trung Cộng với hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong gần 2 năm, thì các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ bị đánh lạc hướng và tạo điều kiện cho nhóm Super Micro thực hiện các giao dịch ngày càng táo bạo hơn. Tại sao hoạt động buôn lậu này không bị phát giác sớm hơn và có thể lập luận rằng kế hoạch này quá tinh vi và một hệ thống kiểm soát xuất cảng vốn đã quá tải khó có thể phát giác ra. Tuy nhiên trên thực tế đáng thất vọng là thảm họa Super Micro không phải là thất bại về nguồn lực mà là thất bại về trí nhớ thể chế. Được biết năm 1998 thì Ủy ban Thượng viện và các vấn đề chính phủ đã điều tra sự việc được gọi là ChinaGate, bê bối tài trợ tranh cử có liên quan đến cuộc bầu cử năm 1996. Báo cáo kết luận rằng Trung Cộng đã sử dụng các công ty Đông Nam Á này nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, với bằng chứng mạnh mẽ cho thấy là việc sử dụng doanh nghiệp và cá nhân làm trung gian đang trở nên ngày càng phổ biến trong các tổ chức tình báo và quân sự của Trung Cộng. Một mục tiêu trọng tâm của cuộc điều tra đó là Lippo Group, là một tập đoàn lớn của Indonesia do Mota Riyadi và con trai của ông này đó là James Riyadi điều hành, bị cáo buộc chuyển tiền của nước ngoài vào chính trị của Hoa Kỳ. Lippo Group là một công ty Indonesia không phải của Trung Cộng, nhưng mà báo cáo của Thượng viện kết luận rằng gia đình Riyadi có mối quan hệ lâu dài với một cơ quan tình báo của Trung Cộng. Hơn nữa, trong thập kỷ trước đó thì Lippo Group đã thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với là các ngân hàng nhà nước Trung Cộng và công ty China Resources, là một tổ chức được tình báo Mỹ xác định là bình phong cho các hoạt động quân sự và tình báo của Trung Cộng. Và trong suốt các cuộc điều tra của Quốc hội, một chiến lược rõ ràng đã xuất hiện, đó là Bắc Kinh nuôi dưỡng các doanh nhân hoạt động bên ngoài lãnh thổ chủ quyền của mình, đặc biệt là các công ty có hoạt động thương mại tại Trung Cộng và quan hệ tài chính đối với lại các thực thể có liên quan đến nhà nước. Việc Lippo Group đặt trụ sở tại Jakarta chứ không phải là tại Bắc Kinh chính là một điểm mấu chốt. Vị trí ngoài Trung Cộng là một lớp vỏ bọc lý tưởng. Công ty châu Á vô danh trong bản cáo trạng này có nhiều điểm tương đồng đáng kể đối với là trường hợp trong ChinaGate. Danh tính của công ty này vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà công ty máy tính có tên là Megaspeed có trụ sở ở tại Singapore đang bị Bộ Thương mại của Hoa Kỳ điều tra vì hành vi tương tự. Những điểm tương đồng với là ChinaGate là rất rõ ràng. Giống như Lippo Group, Megaspeed được thành lập ngoài Trung Cộng và thuộc sở hữu của công dân của Singapore, tạo ra một cấu trúc doanh nghiệp mà trên giấy tờ dường như là nằm ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy là Megaspeed là một nhánh của Seven Road International, là một công ty game của Trung Cộng được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư có mối liên hệ đối với là nhà nước. Thượng nghị sĩ Tom Curtin thậm chí đã gọi Megaspeed là công ty tách ra từ chính phủ của Trung Cộng. Sự phát triển nhanh chóng của công ty này đã trở thành khách hàng
mua chip Nvidia lớn nhất Đông Nam Á đặt ra những câu hỏi giống như là từng khiến cho gia đình của Riyadi bị điều tra. Ai thực sự đứng đằng sau công ty này và nó phục vụ lợi ích cho ai? Sau một thảm họa thì việc chỉ ra sai lầm trong phán đoán là một điều dễ dàng, và các cơ quan kiểm soát xuất cảng của Mỹ xứng đáng được hỗ trợ và ghi nhận vì nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên điều quan trọng là phải rút ra một bài học đúng đắn và sự bê bối super macro, và đồng thời ghi nhớ những bài học đắt giá trong quá khứ. Với công ty ẩn danh mà Bộ Tư pháp đề cập thì Trung Cộng một lần nữa cho thấy các quân cờ của họ nằm rải rác ngoài biên giới và các vòi bạch tuộc tài chính của họ có ảnh hưởng thực sự và nghiêm trọng. Tuy nhiên, dấu hiệu của một bên trung gian Trung Cộng đã được nhận diện gần 30 năm trước. Các cơ quan kiểm soát xuất cảng ngày nay không cần một chiến lược sàng lọc mới, mà họ chỉ cần đơn giản là xem lại những báo cáo phân tích cũ mà họ đã có sẵn.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ. À.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc diệp và vàng 24 carat, để tạo nên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc diệp đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước, đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc diệp. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc diệp vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mà như suyễn, mình có thể sử dụng được. Đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Vì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng tinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855 5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamin, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamin mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Ai ăn bún băng dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả một số thi phẩm của nữ sĩ Xuân Quỳnh nói về tình mẹ con.

Xuân Quỳnh, tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942 tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, Hà Tây, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bà xuất thân trong gia đình công chức, mồ côi mẹ từ nhỏ ở với bà nội. Tháng 2 năm 1955, Xuân Quỳnh được tuyển vào đoàn văn công Nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa. Bà từng nhiều lần đi Nhật Bản để làm phim và dự đại hội thanh niên sinh viên lần thứ nhất thế giới năm 1959 tại Viên, Áo Quốc. Từ năm 1962 đến 1964, Xuân Quỳnh theo học trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa 1 của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1978 đến lúc mất, Xuân Quỳnh là biên tập viên của nhà xuất bản Tác phẩm mới. Bà cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1967, là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3. Xuân Quỳnh mất ngày 29 tháng 8 năm 1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cùng với chồng Lưu Quang Vũ và con trai 13 tuổi là Lưu Quỳnh Thơ. Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau, như chính tính cách luôn hết mình của Xuân Quỳnh. Những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của bà luôn gần gũi vì được viết với sự đầm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ, vừa làm vợ, làm mẹ. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như Thuyền và Biển, Sống, viết năm 1967, in trong tập Qua dọc chiến hào năm 1968, Qua cỏ mây, Tự hát, Nói cùng anh. Các bài thơ Sống, Tiếng gà trưa, Chuyện cổ tích về loài người được đưa vào sách giáo khoa phổ thông của Việt Nam. Nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ của Xuân Quỳnh như Thuyền và Biển tháng 4 năm 1963 và Thơ tình cuối mùa thu. Xuân Quỳnh đã giành được các giải thưởng về văn học, giải thưởng về thơ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990 với tập thơ Qua cỏ mây, giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983 với tập thơ Bầu trời trong quả trứng. Nói về gia đình, Xuân Quỳnh kết hôn 2 lần,

có một con trai tên là Lưu Tuấn Anh. Sau khi ly hôn chồng, bà vẫn ở chung một tòa nhà với chồng con ở phố Quế, Hà Nội. Lần thứ hai, bà kết hôn với Lưu Quang Vũ vào năm 1973. Lưu Quang Vũ kém Xuân Quỳnh 6 tuổi, đã ly dị vợ là nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên vào năm 1972 và có một con trai riêng với Tố Uyên tên là Lưu Minh Vũ. Tháng 2 năm 1975, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh có với nhau một con trai đặt tên là Lưu Quỳnh Thơ. Lưu Quỳnh Thơ sau đó mất lúc 13 tuổi cùng với cha mẹ trong vụ tai nạn năm 1988. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh, Google đã chính thức thay đổi ảnh đại diện logo trên trang chủ của mình thành bức họa cơ Xuân Quỳnh cùng với hình ảnh con thuyền lướt trên sóng và đàn chim trên bầu trời. Hình ảnh này nằm trong bộ sưu tập các doodle của Google được lập ra nhằm tôn vinh những nhân vật, sự kiện nổi tiếng và đáng nhớ có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Như vậy, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cố họa sĩ Bùi Xuân Phái vừa được Google vinh danh trên trang chủ, Xuân Quỳnh là danh nhân Việt Nam thứ ba và là người phụ nữ Việt đầu tiên được Google vinh danh. Tại thành phố Sài Gòn, có một con đường nội khu của một khu đô thị mang tên Xuân Quỳnh. Tại Hà Nội, tên của bà được đặt cho một con phố ở quận Cầu Giấy, nằm trong khu đô thị Trung Yên.

Bài thơ thứ nhất, Tiếng Mẹ. Thân gái như hạt mưa sa, hạt vào gác tía, hạt ra dũng lầy. Tiếng mẹ ru xưa chồng chất đắng cay, trong đôi mắt thức đêm dài thăm thẳm. Bên ngọn đèn con lắc leo không đủ ấm, bàn tay gầy mài miệt chiếc thoi tơ. Ngày lại ngày dệt tấm vải thô sơ, tàn hơi sức không tìm ra lẽ sống. Hạt mưa sa trên bùn lầy nước động, một kiếp người nhắm mắt lệ còn rơi. Tuổi thơ tôi lạc lõng giữa đời, như một cánh chim bơ vơ mất tổ. Ai biết đâu con bé mồ côi đó nay lớn khôn rồi, cô gái văn công. Đem lòng vui tôi dệt tấm đời chung, cánh tay mềm dưới hoa đèn lấp lánh. Đâu phải tiếng ru buồn bên khung cửi lạnh của mẹ xưa tôi cất lời ca, rằng đời tôi không giống hạt mưa sa, mà ánh nắng của ngày xuân mơ ước. Hôm nay tôi dừng lại bên đường quê năm trước, sau lụy tre xanh dặn tiếng à ơi. Tiếng người mẹ nào dịu dặt quanh nôi, hay đây tiếng của niềm vui bát ngát. Mẹ ơi mẹ, từ trong lòng đất có nghe chăng đời hát yêu thương.

Bài thơ thứ hai: Con yêu mẹ. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu? Trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Con yêu mẹ bằng Hà Nội, để nhớ mẹ con tìm đi. Từ phố này đến phố kia, con sẽ gặp ngay được mẹ. Hà Nội còn là rộng quá, các đường như nhện giăng tơ. Nào những phố này phố kia, gặp mẹ làm sao gặp hết. Con yêu mẹ bằng trường học, suốt ngày con ở đấy thôi. Lúc con học, lúc con chơi, là con cũng đều có mẹ. Nhưng tối con về nhà ngủ, thế là con lại xa trường. Còn mẹ ở lại một mình, thì mẹ nhớ con lắm đấy. Tính mẹ cứ hay là nhớ.

nào cũng muốn bên con. Nếu có cái gì gần hơn, con yêu mẹ bằng cái đó. À, mẹ ơi, có con dế luôn trong bao diêm con đây. Mở ra là con thấy ngay. Con yêu mẹ bằng con dế.

Bài thơ thứ ba gửi mẹ. Tháng xuân này mẹ có về không? Con thắp nén hương thơm ngát, bờ đê cỏ ướt, lá tre xào xạc đường làng, sông nhuệ đò sang, hoa xoan tím ngõ, cánh cò trắng xóa như lời ru của mẹ bay về. Những lời ru vời vợi canh khuya, con vẫn nhớ lời mẹ hát có đôi bờ cách trở. Có bên này bên nớ ngóng trong nhau, kẻ bắt người nam tay đứt lòng đau. Sông Danh trập trùng giáo mát, đường xứ Huế non xanh nước biếc, muốn vô mà sợ phá tam gian. Con lớn lên đất đã bao đời chia cắt, bao đời trần mạc, trong lời mẹ hát có bao lòng vợ tiễn đưa chồng. Chàng ơi đưa gói thiếp mang, đưa gươm thiếp giác cho chàng đi không. Mây trắng bay về biển mặn phương Nam, 100 trứng ô cơ bao giờ đoàn tụ. Mẹ ạ, hoa xoan bay đầy ngõ, mùa xuân này đất nước rộn ràng sao. Đất nước vừa qua cuộc chiến đấu dài lâu, bao dầm đường, bao chặng lửa. Chúng con vượt qua bao dòng sông cách trở, bao đèo cao thác lớn dọc Trường Sơn. Qua Trung Nhà Hộ, qua phá Tam Giang, con đã tới mũi Cà Mau sống dỗ. Những vùng đất trong giấc mơ tuổi nhỏ, những đèn vui lửa sáng của muôn nhà. Người đã bên nhau, cậu đã nối bờ, càng thương mẹ thương câu hát cũ. Trời đã hết những loài quỷ dữ, chim liền bầy, cành hết phải xa cây. Đứa con gái bé gầy, đứa con nghèo của mẹ, như số nhỏ đã ra sông ra bể, như cánh buồm đã tới bến bờ xa. Mưa không còn lạnh nữa những lời ru, tầm thêm kén, đời thêm câu hát mới. Qua gạo đỏ bên sông làng mở hội, ngỡ mẹ về trong sớm xuân nay. Mẹ cùng con đi giữa muôn người, áo son thấm, miệng trầu thơm ngát.

Bài thơ thứ tư, Con chẳng biết được đâu, tặng Quỳnh Thơ. Mẹ đang tắm áo nhỏ, bây giờ đang mùa xuân. Mẹ thêu vào chiếc khăn, cái áo và cái lá. Cỏ bờ đê rất lạ, xanh như là chiêm bao. Kìa bãi ngô, bãi dâu, thoáng tiếng cười đâu đó. Mẹ đi trên hè phố, nghe tiếng con đạp thầm. Mẹ nghĩ đến bàn chân và con đường tích tấp. Bỗng như lên tiếng hát, từ màu mạ dưới đồng, từ hạt cây trong rừng, từ cánh bướm trên biển. Thường trong nhiều câu chuyện, bố dẫn dắt về con. Bố mới mua chiếc chăn dành riêng cho con đắp. Áo con bố đã giặt, thơ con bố viết rồi. Các anh con hỏi hoài, bao giờ sinh em bé? Cả nhà mong con thế, con chả biết được đâu. Mẹ ghi lại để sau, lớn lên rồi con đọc.

Bài thơ thứ 5 Mẹ và con, viết cho Tuấn Anh. Mẹ ơi, bông hoa kia là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa kia nữa là của ai? Của con đấy con ơi, đều của con tất cả. Cái màu xanh trên cửa, cái bông hoa cuối giường, ông mặt trời chiều hôm, tiếng chim kêu buổi sáng, cái mặt ao lặng lặng, có con cá đang bơi, cái dòng sông trôi trôi, có con thuyền mới đổ, là của con cả đó, cả mẹ cũng của con. Con ôm mẹ, con hôn, của con sao nhiều thế? Ừ, của con nhiều quá, nhưng mẹ lại nhiều hơn, vì tất cả của con, mà con là của mẹ.

Bài thơ thứ 6. Ngày mai thêm tuổi. Gió xuân ơi chớ động màn, búp bê đang sắp ngủ ngoan trong giường, tiếng chim hót khẽ bên tường, trời xanh nhẹ nhẹ con đường lặng xa. Bé ru khe khẽ trong nhà, ngủ đi mẹ sẽ cho quà đầu xuân. Ông sao đang đến rất gần, có con vịt đứng một chân kia kìa. Mẹ thương nào, hãy ngủ đi, năm sau còn ở bên kia của ngài. Bây giờ là ở năm nay, cái hoa cũng đợi, cái cây cũng chờ. Ngày mai thêm tuổi cho hoa, nở bao hương sắc trước nhà mình đây. Ngày mai thêm tuổi cho cây, nhựa lên cành, lá xòe tay dẫy mừng. Ngày mai thêm tuổi cho trăng, dẫu trăng lớn cũng chỉ bằng hôm qua. Ngày mai thêm tuổi cho bà, thêm bao chuyện cỏ, chuyện hoa, chuyện người. Ngủ ngoan nào, búp bê ơi, sắp thêm một tuổi nữa rồi, thích không? Búp bê đâu biết vui mừng, vẫn nằm vẫn ngủ, vẫn không nói gì. Riêng người mẹ, bé tí ti, xôn xao mông lớn, lắng nghe tuổi về.

Bài thơ thứ 7. Ngủ ngoan, ngủ ngoan. Ngủ nào ngủ ngon, mi yêu của mẹ. Mẹ hát khe khẽ, cái lá cái hoa. Con đường còn xa, ngôi nhà thì bé. Ngủ đi con mẹ, chim về tổ chim. Đàn kiến đang khiêng, con mồi to quá. Hát về con cá, hát về dòng sông. Cây lúa trên đồng, máy cày dưới ruộng. Bát canh rau muống, cái bếp đèn dầu. Lửa nhen nơi nào, hát về nơi ấy. Ngủ, con sẽ thấy sông ở trước nhà, con đường hết xa, bàn chân đi khắp. Qua thành lửa thấp, lá là trời xanh. Căn phòng của mình mênh mang như bể. Lời ru của mẹ bỗng quá thành thuyền, chở con đi xem bao bờ bến lạ. Nếu con không ngủ, qua chỉ là qua. Con đường còn xa, ngôi nhà vẫn bé. Con thuyền của mẹ lại quá lời ru. Ngủ nào ngủ đi, mi yêu của mẹ.

Và đây là bài thơ cuối cùng, lời ru của mẹ. Lời ru ẩn nơi nào giữa mênh mông trời đất, khi con vừa ra đời, lời ru về mẹ hát. Lúc con nằm ấm áp, lời ru là tấm chăn. Trong giấc ngủ êm đềm, lời ru thành giấc mộng. Khi con vừa tỉnh giấc thì lời ru đi chơi. Lời ru xuống ruộng khoai, ra bờ ao rau muống. Và khi con đến lớp, lời ru ở cổng trường. Lời ru thành ngọn cỏ đón bước bàn chân con. Mai rồi con lớn khôn, trên đường xa nắng gắt, lời ru là bóng mát. Lúc con lên núi thẳm, lời ru cũng gập ghềnh. Khi con ra biển rộng, lời ru thành mênh mông.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả tổng cộng 8 bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh nói về tình mẹ con, với nhạc phẩm Lời Ru Của Mẹ được nhạc sĩ Trần Anh Linh phổ nhạc do nữ ca sĩ Hồng Liên trình bày. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, táo phô di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Cun Chu 1 đồng 29 chai, hành nếp gà nó 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền vịt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832 939 8956. 939 8956.

0: Thanh xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình Việt TV. Và chương trình Hạnh Phúc Với Đồng Minh ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả một loại nấm rất quý, rất hiếm trong tủ thuốc của Đông Y. Và nổi tiếng từ ngàn xưa cho đến nay hầu như đã là một cái tên rất quen thuộc đối với nhiều người, đó là đồng trùng hạ thảo. Và trước tiên thì cho Thanh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Bích Thanh kể từ hôm nay trở lại với chương trình Hạnh Phúc với Đông Y. Yeah. Đúng như cô vừa nói, trong chúng ta thì ai cũng biết về đông trùng hạ thảo, nhưng mà vẫn còn rất nhiều người chưa thực sự hiểu đông trùng hạ thảo là cái gì. Thật ra thì đó là một con loài nấm nó có tên là Ophiocordyceps sinensis, sống ký sinh trên cơ thể của một con tằm. Và thưa quý vị, tằm vốn là tiền thân của loài bướm. Và nếu không có các loài nấm trên sống ký sinh thì con tằm sẽ phát triển theo thời gian để thành bướm. Nhưng mà ngược lại thì nếu như loài nấm trên sống ký sinh, tức là hút các cái dưỡng chất trong các loài tằm này, thì tằm sẽ chết đi và cơ thể sẽ thành cái nguồn dưỡng chất mà nuôi lớn cho đông trùng hạ thảo.
0: Dạ, nhưng mà tại sao thì người ta gọi là đông trùng hạ thảo thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì như chúng ta vừa nói đấy, bởi vì vào mùa đông thưa quý vị, con tằm nó còn sống, đến vào mùa hè thì tằm chết đi. Nhưng mà con loài nấm này thì ngày nó càng vươn cao khỏi mặt đất, cho nên từ đó chúng ta có cái tên là đông trùng hạ thảo.
0: Dạ, và bác sĩ có thể nói thêm cho Bích Thanh là tại sao đông trùng hạ thảo có nguồn gốc từ đâu và được biết đến như là một loài dược thảo quý hiếm đối với rất là nhiều người từ bao giờ?
1: Vâng, cảm ơn cô. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo có mặt ở nhiều nơi thuộc Á Châu và Úc Châu, nhưng mà tập trung nhiều nhất ở vùng Đông Á. Cụ thể là các vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển từ 4 đến 5.000 mét, như là Tây Tạng, rồi Tứ Xuyên, rồi Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam, cao nguyên Hy Mã Lạp Sơn, Nepal, Bhutan. Và chúng ta không biết từ bao giờ đông trùng hạ thảo xuất hiện trên trái đất, chỉ biết là đông trùng hạ thảo đã được một cái người đông y tên người Tây Tạng tên là Jekha Doshi đưa vào danh mục dược thảo từ thế kỷ thứ 15. Và đến cuối thế kỷ thứ 17, tức là năm 1697, thì có một đông y sĩ Trung Hoa tên là Wang An đã ghi chú về đông trùng hạ thảo trong một cái tài liệu tên là Bản chức yếu về y dược. Và đến thế kỷ thứ 18 thì đông trùng hạ thảo lại được một chuyên gia dược thảo tên là Hu Yilo đưa vào một tài liệu khảo cứu của mình. Và như vậy có nghĩa là dược tính của đông trùng hạ thảo đã được y học cổ truyền Tây Tạng và Trung Hoa ghi nhận và đánh giá rất cao. Cho đến giữa thế kỷ thứ 19 thì vào năm 1843, thì đông trùng hạ thảo lại được ghi nhận một cách khoa học trong nhiều tài liệu y học khác.
0: Dạ, và điều này mà Bích Thanh nghĩ là không chỉ riêng Bích Thanh mà còn rất là nhiều khán thính giả là thắc mắc là tại sao lại có một loài nấm sống trên thân của một con tằm và trở thành đông trùng hạ thảo, thì bác sĩ có thể giải thích thêm về điều này.
1: Vâng, đây là câu hỏi rất hay. Thưa quý vị, làm cách nào để loài nấm có thể mọc và sống trên cơ thể con tằm để có được đông trùng hạ thảo thì cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết một cách chính xác và tường tận. Nhưng mà các chuyên gia thì suy đoán như sau. Vào mùa đông ẩm thấp và đằng lẽo thì đó là lúc mà các cái con tằm nó tìm cách nó chui xuống mặt đất để nó trốn cái lạnh khắc nghiệt của cao nguyên. Nhưng mà trước khi đó thì có thể do những con tằm này nó đã ăn phải bào tử nấm, hoặc là do một cái bào tử nấm nó đã sống bám vào các cái khí khổng, tức là những cái lỗ để thở trên cái thân của con tằm. Rồi từ đó thì nấm nó phát triển bằng cách là nó hút các cái dưỡng chất từ trong thân tằm cho đến khi tằm chết đi. Thời gian này kéo dài cho đến một cái mùa hè ấm áp nào đó thì nấm bắt đầu mọc ra khỏi thân tằm và theo thời gian vươn lên khỏi mặt đất, phát triển thành thực vật mà chúng ta gọi là đông trùng hạ thảo. Rồi có loài nấm này nó lại tiếp tục phát tán bào tử để bắt đầu một cái chu trình mới. Nghĩa là bào tử nấm lại xâm nhập vào thân một con tằm nào đó để lại bắt đầu một chu kỳ tạo nên một cái nấm gọi là đông trùng hạ thảo.
0: Theo như bác sĩ vừa trình bày thì đông trùng hạ thảo rất là dễ, có thể là rất là dễ thu hoạch trong thiên nhiên.
1: Vâng.
0: Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là vào thu hoạch vào thời điểm nào trong năm?
1: Vâng, thực ra thì thu hoạch không có dễ đâu cô. Trái lại có thể nói là rất là khó khăn. Hàng năm vào khoảng tháng 5 hay là tháng 6, người dân bắt đầu leo lên những cái triền núi cao để đi tìm đông trùng hạ thảo. Thì quý vị cũng biết là bởi vì cái giá trị của đông trùng hạ thảo thiên nhiên nó quá cao, cho nên các trường học thường ở Tây Tạng còn cho các em học sinh nghỉ học trong những cái ngày đó để mà các em có cơ hội đi hái đông trùng hạ thảo, tìm thêm lợi tức cho gia đình. Và cho đến nay thì người ta không biết rõ cái sản lượng đông trùng hạ thảo ra sao mỗi năm, bởi vì cái điều này nó còn tùy thuộc theo thời tiết và rất nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà cái sản lượng cho từng vùng thường dao động từ 50kg cho đến khoảng 100kg mỗi năm. Và đông trùng hạ thảo từ tay người hái qua nhiều trung gian đến công ty thu nhập cuối cùng thì giá có thể đạt từ 75.000 đô la cho tới 100.000 đô la một ký, tùy theo cái số lượng thu được ít hay nhiều trong mỗi năm. Có thể nói đông trùng hạ thảo được mệnh danh là Gold Tibet, tức là vàng của Tây Tạng. Đó là lý do mà chúng tôi nói là đông trùng hạ thảo thiên nhiên rất quý và rất hiếm. Chưa kể đến một số cái nơi như là cái vùng cao nguyên Nepal thì đông trùng hạ thảo gần như là tuyệt chủng bởi vì người ta thu hái quá nhiều cô.
0: Dạ, như bác sĩ vừa nói thì gần như là tuyệt chủng, thì tại sao Bích Thanh không hiểu là tại vì bây giờ Bích Thanh thấy là trên thị trường có rất là nhiều những cái dược phẩm mà được bào chế từ đông trùng hạ thảo, thì bác sĩ có thể giải thích cho Bích Thanh cũng như tất cả quý khán thính giả.
1: Đúng như vậy, với cái số lượng đông trùng hạ thảo thiên nhiên thu thập được quá ít như vậy, tất nhiên là không bao giờ người ta có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu của người tiêu thụ. Nhưng mà cái điều may mắn là các nhà sinh học và thực vật học cũng như là các chuyên gia ngành dinh dưỡng đã tìm cách lấy giống nấm ở bên Tây Tạng về, họ nuôi cấy trong một cái môi trường sinh học chúng ta thường gọi là greenhouse, tức là nhà kính, nơi đã có tất cả những cái dưỡng chất tương tự như là trong cơ thể con tằm ở Tây Tạng. Và tất nhiên là tất cả quy trình này được thực hiện như chúng tôi vừa nói là trong cái hệ thống nhà kính có nhiệt độ tương tự như là cao nguyên Tây Tạng. Và chính cái phương cách này đã giúp cho chúng ta có được đông trùng hạ thảo nuôi trồng trong nhà kính, sản xuất với số lượng lớn, không những đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu thụ mà phẩm chất có biết không là không thua kém gì đông trùng hạ thảo thiên nhiên, mà không những thế nó còn lại còn tinh khiết hơn nữa kìa.
0: Wow, thì tại sao lại tinh khiết hơn thưa bác sĩ?
1: Cái lý do là khi mà được nuôi cấy trong nhà kính bằng một cái môi trường dưỡng chất và chọn lọc, và cái nguồn nước được cung cấp lúc nào cũng phải trong sạch, không có xen lẫn các cái độc tố như là các cái nguồn nước ngoài thiên nhiên, thì chắc chắn là cái sự tinh khiết luôn được bảo đảm. Đông trùng hạ thảo thiên nhiên tuy có giá trị là thiên nhiên nhưng mà thường bị nhiễm độc kim loại xấu như là thủy ngân, như là chì, hoặc là một cái chất độc gọi là thạch tín, do cái nguồn nước hoặc đất đai ở cái vùng đó đôi khi bị nhiễm độc. Trong khi đó thì các cái dưỡng chất dùng để nuôi cấy đông trùng hạ thảo trong nhà kính thì lại luôn được kiểm soát chặt chẽ và do đó thì rất an toàn cho người sử dụng. Và theo khảo sát của các cái nhà sinh học Hoa Kỳ, đặc biệt là các chuyên gia của cơ quan FDA, thì cô biết không là 1kg đông trùng hạ thảo của thiên nhiên ấy, thì cái số kim loại cũng như độc tố nó quá nhiều, tức là nó lên tới khoảng 4.4 cho tới 9.9mg thạch tín. Tùy theo từng địa phương, từng vùng đất, và chỉ số này thì tất nhiên là nó vượt quá xa cái hàm lượng thạch tín cho phép là 1mg trên 1kg mà thôi. Trong khi đó thì cái hàm lượng thạch tín mà trong cái loại đông trùng hạ thảo mà chúng ta thấy nuôi trong nhà kính thì nó có nồng độ thạch tín rất là thấp. Nó chỉ khoảng từ 0.03 cho đến 0.02mg trên 1kg. Tức là nó thấp hơn cái quy định của FDA từ 40 cho tới 50 lần. Đó. Thì có thể xem như là không có hại gì cho người sử dụng. Và không những thế thì các khảo sát gần đây còn cho thấy là đông trùng hạ thảo mà nuôi trong nhà kính thì có phẩm chất tốt hơn cái loại thiên nhiên gấp 5 lần.
0: Dạ, thì như là bác sĩ vừa trình bày thì đông trùng hạ thảo thiên nhiên vừa quá mắc mỏ, vừa quá khan hiếm, nhưng mà cái độ mà về độ tinh khiết cũng như phẩm chất thì lại không thể nào so sánh được với những đông trùng hạ thảo được trồng nhà kính.
1: Vâng. Dạ. Bác lại còn có một cái ưu điểm khác là khi cái người sử dụng ấy, nếu mà dùng cái đông trùng hạ thảo thiên nhiên thì rất dễ là mua lầm, bởi vì chúng ta sẽ dễ gặp hàng giả. Cái gì mà quá hiếm hoi và mắc mỏ thì quý vị biết rồi, thì càng nhiều cơ hội cho những cái kẻ làm hàng giả nó kiếm tiền, cũng như là cao hổ cốt, phải không ạ? Ngoài thị trường đầy giấy nhưng mà cô tìm có loại thật rất là khó khăn.
0: Dạ đúng rồi. Vậy thì làm cách nào thì để mình có thể phân biệt đâu là hàng giả, đâu là hàng thật thưa bác sĩ?
1: Vâng. Trước hết thì cái đông trùng hạ thảo thật nó có màu vàng đậm, nó hơi ngả qua màu nâu một tí, nó pha, tức là chúng ta có thể gọi là cái màu vàng nâu, nó có mùi hơi tanh. Và khi mà chúng ta bẻ ra làm đôi thì người ta thấy bên trong nó có cái màu ngà. Nếu mà quý vị mua về mà bẻ ra mà thấy bên trong nó có màu trắng như bột mì thì cô biết rồi, đó là hàng giả.
0: Vâng. Dạ. Vậy thì theo đông y thì đông trùng hạ thảo nó được phân tích như thế nào, được nhận định như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng. Theo đông y thì đông trùng hạ thảo có vị hơi ngọt, có tính ấm và tác dụng trực tiếp vào phổi và thận, và có những công năng, thứ nhất là củng cố sức mạnh của thận, bồi bổ thận dương và cả thận âm. chứa đau lưng và chứa mỏi yếu chân tay do thận suy, và tăng cường cái nội tiết tố tên là testosterone của phái nam và các cái hormone liên quan của người phụ nữ, và tăng cường hạnh phúc hôn nhân, giải độc cho cơ thể, rồi rất tốt cho gan, tăng cường chức năng của phổi và đặc biệt là làm giảm các cái triệu chứng của bệnh xuyến như là khò khè, khó thở, nhiều đàm và kể cả cái chứng ho mãn tính. Bởi vì có tác dụng bồi bổ cả âm lẫn dương cho nên đông trùng hạ thảo có thể được dùng lâu ngày cô ạ.
0: Cảm ơn sự giải thích vừa rồi của bác sĩ. Và kính thưa bác sĩ vừa trình bày những nhận xét của đông y về đông trùng hạ thảo. Vậy thì Tây y đánh giá như thế nào?
1: Vào năm 2004 thì tại một cái hội nghị quốc tế về công nghệ sinh học được tổ chức tại Thái Lan, thì trong một cái bản báo cáo của phái đoàn và các chuyên gia và các nhà khoa học Hoa Kỳ, thì đông trùng hạ thảo đã được nhận xét như sau. Thứ nhất, đông trùng hạ thảo là một cái dược vị có nhiều khoáng chất và kim loại cần thiết, nhiều hóa chất thiên nhiên có dược tính cao như là acid cholestatic, cholestepin, adenosine, v.v. Nhưng mà quan trọng nhất, thưa quý vị, là một cái nhóm hoạt chất nó có tên viết tắt là HEAA. Và đông trùng hạ thảo còn hàm chứa nhiều vitamin A, rồi B2, B12, vitamin E, K. Và cái điều đáng lưu ý là đông trùng hạ thảo chứa tới khoảng 17 cái loại amino acids. So sánh với các loại dược thảo khác thì có thể nói là đông trùng hạ thảo có lượng amino acids phong phú nhất và nhiều nhất.
0: Vậy thì acid mà amino mà bác sĩ vừa trình bày thì bác sĩ có thể nói thêm về cái chất này?
1: Amino acid là một cái hợp chất hữu cơ, nó bao gồm hydrogen, oxygen, nitrogen và carbon, có nhiệm vụ giúp cho cơ thể tổng hợp protein từ thức ăn. Và nếu như không có cái dưỡng chất này thì dù chúng ta có ăn uống bổ dưỡng đến đâu thì cũng không ích lợi gì cô ạ.
0: Vậy thì theo đánh giá của Tây y là có đông trùng hạ thảo có rất là nhiều những cái tác dụng tốt cho sức khỏe của mình đúng không thưa bác sĩ?
1: Thưa quý vị, theo Tây y thì đông trùng hạ thảo có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như sau. Thứ nhất là tăng cường sức khỏe của hệ miễn nhiễm, rồi tăng cường sinh lực. Một cái cuộc thử nghiệm vào năm 2004 tại Hoa Kỳ thì cho thấy là những người có độ tuổi từ 40 cho tới 70 nếu được dùng đông trùng hạ thảo trong 3 tháng liên tiếp thì đã thấy gia tăng sự dẻo dai so với những cái nhóm khác chỉ dùng giả dược. Điều thứ ba là chống lão hóa và làm chậm lại quá trình lão hóa, loại trừ các phân tử tự do độc hại và gia tăng khả năng phòng chống các bệnh nan y. Thứ tư là giải độc cho cơ thể. Một cái cuộc khảo sát được tiến hành trên 21 bệnh nhân cao niên đang được điều trị bằng amikacin, là một cái loại kháng sinh rất là mạnh. Và những ai sử dụng đông trùng hạ thảo thì sẽ giảm thiểu được cái tác dụng của cái loại kháng sinh này bởi vì nó cũng khá độc. Đó là những cái nhận xét của Tây.
0: Vậy thì như bác sĩ vừa nói thì có thể giải độc cho cơ thể, thì vậy thì đông trùng hạ thảo có thể giải độc cho gan của mình hay không?
1: Chắc chắn là cô, bởi vì tăng cường cái chức năng của gan, tức là giải độc cho gan trong các trường hợp mà quý vị nào nghiện rượu và thuốc lá nhiều. Và kết quả của một cái nghiên cứu thực hiện trên 70 bệnh nhân viêm gan B hoặc là xơ gan thì cho thấy là đông trùng hạ thảo giúp cải thiện chức năng của gan. Một cái thí nghiệm khác trên 33 bệnh nhân viêm gan B cũng cho thấy cái kết quả tương tự. Một cái tác dụng tốt cho hệ hô hấp là làm giãn khí quản trong trường hợp các bệnh nhân bị asthma, tức là bị xuyến và tiêu đàm. Có thể chế ngự phần nào các tác dụng của vi khuẩn, kể cả vi khuẩn Koch gây ra bệnh lao, hỗ trợ cho việc điều trị bệnh lao, rồi chống viêm phế quản mãn tính. Và đông trùng hạ thảo cũng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và đồng thời bảo vệ cho thận, chống suy thận, kích thích các sự tái sinh và phục hồi các tế bào tiểu quản của thận và chống viêm thận mãn tính. Và một cái thí nghiệm khác cũng được thực hiện trên 69 bệnh nhân ghép thận thì kết quả là đông trùng hạ thảo đã giảm được cái độc tính của một cái dược chất tên là cyclosporin, là một cái dược chất giúp cho cơ thể, giúp cho quả thận mới không bị cơ thể đào thải, và đồng thời bảo vệ hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, kích thích tuần hoàn và điều hòa nhịp đập của tim. Đông trùng hạ thảo có cái tác dụng làm giãn mạch máu, làm tăng lưu lượng tuần hoàn tại não và tim, và đề phòng và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu cơ tim, giúp cho cơ thể luôn có đầy đủ cái lượng oxygen cần thiết.
0: Bảo vệ hệ tuần hoàn có nghĩa là giúp máu huyết lưu thông tốt, rồi cũng có nghĩa là điều hòa huyết áp, phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng như vậy. Một khi mà máu huyết lưu thông tốt đẹp thì cũng có nghĩa là cái huyết áp được điều hòa. Và đông trùng thảo có thể đề phòng với chứng cao huyết áp bằng cách là có khả năng điều chỉnh cái lượng lipid trong máu và giảm cholesterol, hạn chế tiến trình xơ vữa động mạch, từ đó có thể góp phần điều hòa huyết áp, làm giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, chúng ta thường gọi là stroke, và tăng cường cái tác dụng của nội tiết tố thượng thận, đây là một cái điểm khá quan trọng, bởi vì tuyến thượng thận chứa một cái nội tiết tố tên là adrenaline và nó có tác dụng điều hòa huyết áp. Đông trùng hạ thảo có tác dụng bổ thận, điều hòa hoạt động của tuyến thượng thận, thì do đó sẽ giúp điều hòa cái sự tiết ra của cái chất adrenaline, vì thế giúp cho huyết áp được ổn định. Và chúng tôi vừa nói là giúp cho hệ thần kinh hoạt động vững vàng và tốt đẹp, rồi không những thế thì còn điều hòa và kiểm soát lượng đường trong máu, bởi vì có thể kích thích tùy tạng, tăng cường khả năng hoạt động của nội tiết tố insulin và chống lại các chứng viêm sưng trong cơ thể, và đồng thời tăng cường cái nội tiết tố testosterone của phái nam và đem hy vọng cho những người, cho những trường hợp hiếm muộn. Và cho đến nay thì các tài liệu thống kê cho thấy là có ít nhất là 5 triệu đôi vợ chồng tại Hoa Kỳ đang ưu phiền vì tình trạng hiếm muộn, và con số này có nhiều hơn nữa trên toàn thế giới. Trong khi đó thì chỉ có 10% tìm đến cái sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên khoa, thì đông trùng hạ thảo có thể đem lại cái niềm hạnh phúc cho những đôi vợ chồng hiếm muộn này. Và thưa quý vị, một cái công dụng cuối cùng của đông trùng hạ thảo, và chúng tôi nghĩ là COVID-19 cũng có thể là thế hơi bất ngờ, đó là đông trùng hạ thảo đã được dùng để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh HIV và AIDS. Như chúng tôi vừa trình bày lúc nãy thì SEAA là một cái hợp chất có tác dụng chống vi trùng và chống siêu vi trùng rất là mạnh. Và các chuyên gia y tế Hoa Kỳ đã dùng đông trùng hạ thảo để bào chế cái thuốc chống bệnh AIDS. Và hiện cái thuốc này đã được dùng ở nhiều quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV và AIDS cao ở châu Phi chẳng hạn. Đó là cô thấy là tác dụng phải nói là thần kỳ, phải không ạ?
0: Dạ. Bích Thanh lại không ngờ là Tây Y lại có những cái nhận định lạc quan về đông trùng hạ thảo nhiều hơn Đông Y. Và Bích Thanh cũng được biết là ngày xưa thì người ta đã dùng đông trùng hạ thảo để người ta ngâm rượu. Thì cái cách sử dụng như thế nào là hợp lý? Xin bác sĩ giải thích thêm.
1: À vâng, tổ chức chúng ta thường ngâm rượu vào các cái dược vị hiếm quý như là lộc nhung, rồi sâm. Và tôi nghĩ đó là một cái sáng kiến rất là hay. Và tôi có thể kể ra một vài cái cách ngâm rượu đông trùng hạ thảo ngày xưa như sau. Thứ nhất là đông trùng hạ thảo ngâm rượu, dùng 50g đông trùng hạ thảo ngâm với 1,5 lít rượu trắng và ngâm trong khoảng 20-30 ngày. Sau đó, sau cái thời gian trên thì có thể dùng mỗi ngày từ 15-20ml, tức là 20cc. Thứ hai là ngâm đông trùng hạ thảo trong nước sôi, dùng khoảng 1-3g đông trùng hạ thảo ngâm trong 1 ly nước nóng từ 70-80 độ C trong khoảng 10 phút và sau đó uống rồi lại nhai cả cái xác. Và đông trùng hạ thảo có thể nghiền nát thành bột rồi nấu cháo, dùng từ 1-2g đông trùng hạ thảo xay nhuyễn và rắc lên cái bát cháo, hoặc có thể hầm cháo với những cái thực phẩm khác. Nói tóm lại thì tổ tiên chúng ta ngày xưa đã biết đến đông trùng hạ thảo và bằng nhiều cách khác nhau như chúng tôi vừa kể ra. Tuy nhiên, tôi khuyên là chúng ta không dùng theo cách này.
0: Vì sao thưa bác sĩ?
1: Vì trên thực tế thì chúng ta biết rồi, chúng ta rất khó có thể mua được các loại đông trùng hạ thảo thật, vì đa số là hàng giả. Đó là cái điểm mà chúng tôi cũng lưu ý như vậy.
0: Ngoài ra thì bác sĩ có một cái lời khuyên nào cho những ai mà họ muốn dùng đông trùng hạ thảo?
1: Vâng, tôi chỉ có một cái lời khuyên là không nên dùng quá liều. Và cái liều lượng thích hợp là 2000mg cho mỗi ngày. Và đặc biệt là các vị phụ nữ đang thai nghén không cần dùng đông trùng hạ thảo, mà hãy chờ khi sinh nở xong là thời điểm tốt nhất. Vâng.
0: Dạ. Xin cảm ơn bác sĩ với những lời giải đáp cũng như là những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và Bích Thanh cũng hy vọng là qua chương trình này thì tất cả quý khán thính giả đã có thêm được những kiến thức bổ ích về đông trùng hạ thảo. Bích Thanh và bác sĩ Nguyễn Đức Cường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ, bình an bên người thân của mình.
1: Vâng, tiếp lời cô Bích Thanh thì chúng tôi cũng xin cầu chúc quý vị cùng quý quyến luôn được mọi điều như ý. Và trước khi chia tay thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái thông tin y học trong cái chương trình này nó chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Và khi có những vấn đề bệnh lý thì xin quý vị hãy trực tiếp tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo sự lựa chọn của mình. Chúng tôi xin cảm ơn và cũng cầu chúc quý vị luôn hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô Bích Thanh.
0: Dạ, và trước khi chia tay thì Bích Thanh cũng xin nhắc lại là nếu như quý khán thính giả nào có những câu hỏi liên quan đến các đề tài dược thảo thì xin hãy gửi email về địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc có thể gọi và để message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Oh.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744. Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
2: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
2: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông

0: có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mật phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Island Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siêu-min, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Island Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ: tang quyến thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Cardinal Di Nardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh, Chúa Cứu Thế, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và

cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada. Quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng, đa minh ở Houston, Bunkoy, New Orleans, Mến Thánh Giá, Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Annie Lê Thị Thành, phong trào Koshilo, Eutreya 117, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế, Hội đồng Mục vụ, Ban Bảo Quản, Ban An ninh, Ban Nghi lễ, Ban Giúp lễ và các ca đoàn thuộc Giáo xứ các Thánh Tự Đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và Cộng đoàn Dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân, phát tang và an táng cho Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tang gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Nhân Minh
1: và Hoàng My.
0: Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay, nơi mà quý vị có thể shop tất cả những sản phẩm liên quan tới làm đẹp và sức khỏe. Và đến với chương trình ngày hôm nay á, thì Nhật Minh và Hoàng My rất là vui để mà gửi đến cho quý vị một trong những dòng sản phẩm mà dạo này hai chị em rất là yêu thích để mà có thể chia sẻ cho quý vị, để với mục đích là chị em phụ nữ của chúng ta cùng nhau chia sẻ để làm đẹp hơn, đúng không ạ? Và nhưng mà trước tiên nha, là Minh phải khen My ngay là làn da của My ngày hôm nay rất là trắng khỏe, rất là bóng luôn, nhìn giống như là mình đang soi vào gương vậy á. Thì có bí quyết gì không?
1: Dạ, đương nhiên là có rồi. Thì hiện bây giờ là người ta đang hot về làn da Class Skin. Thì đó, bây giờ là My đã sống được cái làn da Class Skin của mình rồi.
0: Dạ, để mà tự tin khi mà mỗi ngày chúng ta cũng không có cần phải make up nhiều nữa. Nhìn cái làn da của chúng ta nhìn rất là khỏe và tại có một cái độ sáng cụ thể. Để mà khi chúng ta bước vào phấn hồng thì ai cũng sẽ để ý tới làn da của mình hết. Và nói là nhất dáng nhì da mà, đúng không My?
1: Dạ, thứ ba gương mặt đúng không? Đây, gương mặt vẫn đẹp luôn.
0: Rồi, thế thì bí quyết của mình, tại vì Nhật Minh cũng biết là Hoàng My cũng đã làm trong ngành thẩm mỹ này chắc cũng 10 năm hơn rồi, đúng không?
1: Dạ, hơn 10 năm rồi. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm, từ mắc tiền cho đến rẻ tiền, tất cả những sản phẩm khi mà ai nói là sản phẩm nó good thì My đều sử dụng hết. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều những cái máy móc công nghệ tiên tiến để giữ cái thanh xuân của mình. Mình muốn da mình được năng cơ nè, được trẻ nè, được khỏe nè, cho nên mình phải sử dụng những cái đó mà rất là mắc tiền. Và mình phải giữ hoài, nhưng mà một thời gian thì nó cũng lại quay lại bình thường thôi nếu mà mình không có xài. Nhưng mà mình đi theo như vậy thì nó sẽ rất là tốn tiền của mình. Nhưng mà có một người bạn giới thiệu cho My bộ sản phẩm Instadum và My cũng đang sử dụng nó. Và cái hot nhất của nó đó là cái mặt nạ collagen. Thì thay vì mình đi máy thì mình tốn tiền nhiều thì mình chỉ xài một cái collagen của nó thôi, mặt nạ của nó thôi. Thì thay vì lúc trước thì mình hay đắp mặt nạ, mình đắp 2-30 phút mới xong, đắp từng miếng lên mình phải chờ. Thì cái này đó là một cái bước ngoặt của công nghệ, là mình chỉ cần đắp collagen tươi lên trên mặt thôi là nó sẽ tan thẩm thấu ngay trong vòng 1 phút là mình đi ngủ luôn. Đó.
0: Và đó là cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Instadum mà trước đây thì Nhật Minh cũng đã chia sẻ đến cho quý vị rồi. Thì cái việc sử dụng của cái mặt nạ này thì cũng khá là đặc biệt nha quý vị. Và đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Instadum luôn. Tức là với Instadum thì chúng ta, với nhãn hàng này, trong thời gian ra mắt của họ là trong vòng 4 năm, họ đã bán 30 triệu sản phẩm ở khắp đất nước, rất là nhiều những đất nước khác nhau, không chỉ ở Hàn Quốc. Và để mà nói là ở Hàn Quốc mà được đứng hàng đầu ở đất nước mà với hơn 18.000 những cái nhãn hàng làm đẹp khác nhau và có những nhãn hàng rất là lâu đời rồi thì không phải là một điều đơn giản đâu thưa quý vị. Cho nên sản phẩm phải tốt và phải đạt được cái sự yêu thương từ quý hàng khách hàng sử dụng như thế nào thì dòng sản phẩm này mới có những cái đột biến, những cái đột phá đến như vậy. Thì với cái dòng sản phẩm này á, cái điều đặc biệt của cái mặt nạ này, tức là quý vị sẽ đắp trực tiếp ngay cái collagen này đến cho gương mặt của mình. Khi mà quý vị mở trong cái mặt nạ, một cái hộp như vậy mà trên tay My có đó, chúng ta sẽ có 5 những cái miếng mặt nạ như thế này. Thì khi mà quý vị mở ra nó sẽ có những cái miếng collagen, những cái sợi collagen như thế này nè, rất là hay, rất là thú vị luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy những cái miếng mặt nạ này ra đắp lên trán, lên hai vùng má của mình và ở phía dưới miệng này đây. Thì quý vị ơi, có một cái chai nó gọi là oil mist như thế này của dòng sản phẩm Instadum. Thì trước khi quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ spray một lần lên cho khuôn mặt của mình nha. Ví dụ là spray lên như thế này để cho khuôn mặt của chúng ta có một cái độ ẩm nhất định. Và chỉ cần trong một vài phút thôi thì cái mặt nạ này nó sẽ hoàn toàn
1: thẩm thấu
0: vào trong cái làn da của mình. Bằng cách đó thì quý vị không hề phí phạm một cái thành phần nào khi mà chúng ta như là sử dụng cái mặt nạ thông thường, mà cái bằng cách này thì chúng ta sẽ thẩm thấu hết tất cả những cái chất này luôn, từ trán, từ hai má và từ phía dùng dưới cổ như thế này. Để mà chúng ta đừng quên nha, phần này cũng rất là quan trọng.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì khi mà chị em phụ nữ của chúng ta mà bị lão hóa đó, nhìn hai chỗ nữa ngoại trừ cái khuôn mặt là cái vùng cổ và cái bàn tay của mình là sẽ biết là cơ thể của chúng ta lão hóa như thế nào. Đó thì đây là cái dòng sản phẩm mà Nhật Minh và Hoàng My rất là thích để mà gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó, một trong những cái vấn đề mà hiện nay đó là chị em phụ nữ, mà quý các anh cũng vậy, ai cũng muốn có một cái làn da sáng hơn, đúng không? Thì My có thể giới thiệu sơ đến cho tất cả quý khán giả của Vinashop biết về cái dòng sản phẩm trắng da của Instadum được không?
1: Dạ, đây là cái dòng sản phẩm trắng da bán chạy của Instadum. Nó làm cho da của mình nó tan đi, mất đi những cái nám, đồi mồi và những cái vết vết sậm màu ở dưới da của mình đó. Thì nó có ba bước như thế này: thứ nhất là toner, thứ hai đó là serum, và thứ ba đó là cái cream. Cream của nó là làm từ nấm truffle. Nấm truffle ở trong ngành thẩm mỹ người ta gọi đó là viên kim cương ở trong ngành thẩm mỹ đó, thì là tại vì nó rất là tốt cho da, rất là làm cho da rất là khỏe và và sẽ không có những cái giống như da của mình bệnh thì nó sẽ có nám tàn nhang và đồi mồi, nhưng khi mà da mình khỏe rồi thì nó sẽ không còn những cái vấn đề đó nữa.
0: Đúng vậy đây,
1: và rất là trắng sáng.
0: Nấm truffle này nổi tiếng một viên kim cương đen quý vị, của ngành làm đẹp này, và chúng ta khi sử dụng đó mùi hương rất là nhẹ nhàng luôn, rất là thơm. Thì bên cạnh đó thì với cái chai serum thì còn có thêm chiết xuất từ hoa anh đào nữa, thì đây là những cái thành phần đến từ thiên nhiên để mà giúp cho quý vị có cái một làn da của mình sẽ trắng sáng hơn và sẽ đẹp hơn đến từ bên trong, và với công nghệ nano thẩm thấu sâu vào bên trong da của mình. Thì khi mà quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ dễ hơn để mà theo dõi được cái quá trình làn da của mình càng ngày càng sáng hơn và càng khỏe hơn. Bên cạnh đó, một cái sản phẩm, một dòng sản phẩm nữa mà dĩ nhiên chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa. Thì ngoài thoa thì chúng ta đã biết là sử dụng những cái dòng sản phẩm làm đẹp rồi, còn khi mà trong uống thì ngày hôm nay Nhật Minh và Hoàng My cũng muốn gửi đến cho quý vị luôn, đó chính là dòng sản phẩm nước uống collagen với chiết xuất đến từ collagen của cá. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm trái Việt Quất nè, là blueberry đúng không, rồi còn có trái lựu nữa,
1: và thì tất cả các loại đậu. Khi mình uống thì mình lắc lên rồi mình dùng thử nhé.
0: Thì ngày hôm nay là Nhật Minh, để Nhật Minh với Hoàng My sẽ mời quý vị dùng thử xem là cái nước uống này nó có dễ uống không, mùi vị như thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng nha. Thứ nhất là cái chai của collagen này thì cũng rất là nhỏ gọn để mà chúng ta có thể bỏ vào túi xách để mà sử dụng hàng ngày. Một ngày mà quý vị mà uống được một chai như thế này thì chị em phụ nữ ơi, chúng ta phải yêu thương bản thân của mình hơn để mà sử dụng những cái dòng sản phẩm thật là tốt đến cho sức khỏe của mình. Rồi nào, mời My nha, mời quý vị. Vô cùng là dễ uống luôn.
1: Rất là thơm ha. Mà cái mùi chua chua của nó rất là dễ uống, dễ chịu, nó giống như là cocktail vậy đó.
0: Rồi, đó là cái dòng sản phẩm thứ hai. Dòng sản phẩm thứ ba mà ngày hôm nay và Nhật Minh và Hoàng My cũng muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là cái dòng sản phẩm đặc biệt để mà chúng ta giúp cho bổ sung vào da đầu và mái tóc của mình. Phải nói là mái tóc cũng rất là quan trọng để mà khi mà chúng ta tạo được một điểm ấn tượng đối với cái người đối diện nhìn mình, đúng không ạ? Với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ có 3 chai như là quý vị đã thấy đây, và tất cả những dòng sản phẩm này đều là vegan cả, làm từ vi tảo, cũng đến từ Hàn Quốc nha quý vị nha. Thứ nhất là chai dầu gội đầu, thứ hai ở đây gọi là water treatment, không phải là conditioner như bình thường nha quý vị nha, gọi là water treatment, và thứ ba sẽ là serum. Thì với chai dầu gội đầu này thì với những cái công nghệ mới cũng như là gọi là deep cleansing sẽ giúp cho chúng ta đó, khi mà chúng ta có những cái chất bẩn, chất dơ trên da đầu, bụi bẩn, thì với cái cách để mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu này để giúp cho chúng ta loại bỏ đi những cái chất dơ trên cái da đầu, và sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái bước water treatment sẽ giúp cho tất cả những cái thành phần tốt đến từ vi tảo thẩm thấu vào trong bên trong của da đầu của mình. Thì cái này do nó là dạng nước cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ sử dụng ngay trực tiếp vào chân tóc của mình đó, dốc cái chai xuống sử dụng tới chân tóc của mình, sau đó thì sẽ là serum để mà là bước cuối cùng để mà chúng ta bổ sung những cái chất quan trọng này đến cho tóc của mình để cho chúng ta sẽ có một cái mái tóc dày và khỏe. Và cuối cùng ngày hôm nay thì như quý vị đã thấy đây sẽ là ba bộ để mà chúng ta có thể make up cho khuôn mặt của mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái chai sunscreen. Dĩ nhiên việc sử dụng kem chống nắng thì đã quá là quen thuộc rồi, chúng ta không thể nào bỏ qua cái bước này khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày được. Thì đây chúng ta sẽ có luôn một cái chai BB cream luôn đi kèm theo cái bộ sản phẩm này. Bên cạnh đó cuối cùng sẽ là một cái hộp cushion để mà chúng ta có thể make up hàng ngày rất là tiện. Thì đây là những dòng sản phẩm đến từ Insider, phải nói là một nơi mà chúng ta có thể shop được rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau, đúng không Hoàng My?
1: Dạ đúng rồi, Insider nó đã chăm sóc toàn diện cho mình từ trong ra ngoài, từ làn da cho đến mái tóc. ở bên Hàn Quốc đó, người ta rất là chú trọng một cái vẻ đẹp gọi là tự nhiên, gọi là chắc khỏe. Mọi người coi phim Hàn Quốc, mọi người có thấy là những người Hàn Quốc có những cái làn da mà mình coi mình wow, sao da đẹp quá vậy. Thì bây giờ là My đã tìm hiểu được cái bộ sản phẩm top 1 của Hàn Quốc rồi, mà giá thành lại không hề mắc một chút xíu nào. Khi mà My xài những cái bộ sản phẩm 1,000+ đó, thì có bạn giới thiệu My thì My nói thôi đi, chắc là không có cái tinh chất gì đâu, tại vì nó rẻ quá đi. Nhưng mà đến lúc mà My thấy một cái sự khác biệt của làn da của bạn My, thì lúc đó là My, chắc em phải xài thử quá. Cái đặc điểm của cái này là để nó cho mình thấy cái sự thay đổi rất là rõ rệt và trong thời gian rất là nhanh. Cho nên là mình rất là hào hứng để mình xài, mình sử dụng cái gì mình cũng hào hứng. Với giống như cái dầu gội cũng vậy, khi mà My bị rụng tóc thì My đã tìm rất là nhiều cái loại dầu gội để cho nó mọc tóc trở lại. Tại vì My mới sinh em bé nhỏ, thì khi mà My xài cái dòng sản phẩm Instagram, cái dòng mỹ phẩm của nó, thì My mới biết được là nó có cái bộ dầu gội nữa. Thì My cũng mua về My xài thử, và khi My xài đó là My thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn, là nó rất là sạch cái da đầu. Thì nó là có deep clean cho nên nó rất là sạch. Và qua cái dòng mà dầu xả là water treatment, thì My nói wow, sao cái dầu xả của người ta là người ta bỏ vào chân tóc, không được bỏ lên da đầu, sao cái dầu xả này lại bỏ trên da đầu. Thì khi My tìm hiểu thì mới biết là cái dầu xả này nó không những là dầu xả, nó rất là mượt tóc, chứ không giống những cái dầu xả khác mà mình phải bỏ ở dưới đây. Thì nó rất là nhớt, mà nó không hề bết rít, nó rất là tơi tóc.
0: Dĩ nhiên là để mà sử dụng được một sản phẩm mà có hiệu quả nhất có thể, thì quý vị cần được tư vấn một cách chính xác nhất. Cho nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi cho Vinashop ngay bây giờ, 1-855-855-5888, để chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn đến cho quý vị biết là quý vị đang gặp những vấn đề như thế nào, để mà tư vấn đúng theo nhu cầu của quý vị những sản phẩm nào sẽ là phù hợp. Và điều đặc biệt là với những cái dòng sản phẩm của Instagram thì không hề là đắt đỏ, rất là dễ được quý vị sử dụng và phù hợp kể cả cho phụ nữ lẫn cho quý ông. Nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho đội ngũ chuyên viên của Vinashop nha. Đến đây thì Nhật Minh và Hoàng My rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình, Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt, Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutrilab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
3: Chào Ngọc Nguyên, chào quý vị khán giả xem đài.
2: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán ra số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vô viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên này anh?
3: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi, tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó, là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè, rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè, rồi những người mà bị lở loét bao tử, thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về, người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô, sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong giò viên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra, người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ, và người ta vào cái viên nén này là 757 mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì mấy cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái bột cái nghệ viên này đó, quý vị uống á, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mà mình đang niềng răng. Và uống viên này đó, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng, tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. Đó là cái câu hỏi.
2: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị. Và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutri Lab nữa đó là được một cái certified là organic thưa quý vị. Thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này đúng không anh?
3: Vâng đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng là bón phân organic, và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó làm thành phân để mà bón. Không được phép bón và phân hóa học. Nghệ là organic là không được phép nhuộm màu.
2: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn đúng không anh?
3: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết đó là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được, khi mà người ta trồng ở một cái farm người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại vì nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất là nhiều nơi, thì gần đây á mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này vô thấy sao, thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng. Tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy, chứ tại khi mà người ta phụ nữ mà mang bầu đó, thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ, thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh á nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại, nó làm cho mình là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng em. Đó là cho phụ nữ, và đặc biệt là mấy em dậy thành niên á, mụn rất là nhiều. Đúng tới rồi, cái thay đổi hormone thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy á, thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt. Thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương, và đồng thời đó nó không có bị thâm nám chỗ cái mụn của mình.
2: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutri Lab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order, thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1855 855 5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
3: Dạ, cảm ơn quý khán giả đã xem đài.
4: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beulah Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston cũng như là trên hệ thống internet. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng, mấy tuần lễ không gặp, khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất khỏe thưa chị Minh. Cũng rất là tạ ơn Chúa là có được 3 tuần nghỉ phép. Em mới quay lại tối Chủ nhật vừa qua, tức là cỡ gần 12 giờ khuya về tới nhà. 6 giờ sáng thứ hai ngày hôm qua là có 5 giờ 45 là có mặt ở trong sở lại rồi thưa chị Minh.
0: Được nghỉ giống như anh Dũng thì cũng là một cái điều rất là sung sướng. Rất là nhiều người ở đây nhìn thấy anh Dũng đi chơi mà hơi thôi nha, ghen tị.
1: Trong đó chắc có tiệm chị Minh.
0: Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nên ngày hôm nay chúng tôi quay trở lại với anh Dũng để có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống, những câu hỏi liên quan tới luật lệ giao thông hay là trong khu phố hay trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề an ninh pháp luật cũng như là về cái vấn đề an toàn cuộc sống mà chúng tôi đang rất là chú trọng bao nhiêu năm nay rồi. Quý vị có thể gọi 713-931-1560, xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi từ cộng đồng đó là xe của tôi năm 2016, tôi đang sống ở Dallas, tôi có cần inspection để mua sticker mới hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày 1 tháng 1 năm 2025 vừa qua thì tiểu bang Texas đã cho phép là những cái xe ở trong tiểu bang Texas mình renew cái registration, mình không cần phải inspection lại. Tuy nhiên có, em nhớ hình như 20 mấy quận hẹt là vẫn bắt buộc là mình phải inspection nếu như cái xe mình từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi. Thì nếu xe của quý vị ở cái vào năm 2016 thì mới có 10 năm tuổi thôi, thì chắc chắn mình phải đưa xe của mình ra những cái shop sửa xe có inspection để mà mình thử cái khói máy, và sau đó mình mang giấy bảo hiểm của mình tới văn phòng sở thuế để mình mua giấy sticker mới thôi chị Minh. Nhớ là từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi là mình vẫn phải mua nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và bây giờ mời một thính giả trên đường dây. Dạ xin chào 7736. Dạ.
2: Dạ chào anh Dũng, chào chị. Chào anh Dũng, anh muốn hỏi về cái ticket anh mới bị hôm cách đây tuần, 2 tuần vậy anh?
1: Dạ vâng, anh nói đi.
2: Cái đề là driving on shoulder anh. Nhưng mà cái đó có phạm luật không anh? Mình shoulder cho mình vào ra được chứ anh hả?
1: Dạ, driving on the shoulder lane, tức là anh đang chạy trên cái, lái lên cái lane emergency bên tay phải hoặc bên trái, hoặc là cái đường giữa, ví dụ như một số đường giống như ở khu vực 249 đi, cái đường 249, nó không có con lươn ở giữa nhưng mà nó có cái gạch vàng để mà chỉ có những cái xe vào cái lane giữa đó thì có thể dùng để quẹo trái hoặc quẹo phải, nhưng mà anh dùng cái lane đó để anh chạy thẳng luôn thì cảnh sát thấy được sẽ bắt anh và viết cho anh một cái tội là driving on the center lane hoặc là shoulder lane. Cái ticket đó sẽ đi vào trong cái driver record của anh nha. Nên anh có thể ra tòa tại cái đó rồi, cũng là một cái moving violation chứ không phải là cái ticket giống như là bị không có seat belt. Cái moving violation là những cái ticket giống như là chạy nhanh, vượt đèn đỏ, vượt stop sign hoặc là change lane when unsafe, khi mà anh bị đụng xe. Những cái này nó đều đi vào trong cái driver record của anh. Nên anh nên đi ra tòa và xin họ cho phép anh học cái lớp Defensive Driving. Nếu anh đã lấy Defensive Driving rồi, thì anh có thể xin lấy cái Deferred Certification. Như vậy, họ sẽ cho anh vào một án treo, probation cỡ chừng đâu 3 tháng hoặc 6 tháng. Sau đó, miễn anh không có bị một cái ticket khác nữa cho cái moving violation, thì ông tòa sẽ dismiss cái ticket này cho anh, thưa anh.
2: Anh muốn
1: dành
2: cho em cái chữ defer vậy
1: anh, án treo
2: vậy
1: đó. Dạ, anh nói defer, chữ nó rất là dài. Anh có thể nói tắt với lại ra tòa, anh nói anh xin thấy defer là được rồi, là hiểu rồi. Defer education là nguyên cái chữ của nó, dạ vâng.
2: Defer education.
1: Dạ vâng, defer education, dạ vâng.
2: Anh không có cần đợi tới
1: anh nói defer, cái chữ nó rất là dài. Anh có thể nói tắt với lại ra tòa, anh nói anh xin thấy defer là được rồi, là hiểu rồi. Defer education là nguyên cái chữ của nó, dạ vâng.
2: Defer education.
1: Dạ vâng, defer education, dạ vâng.

0: thì trên đó họ có để là on or before, thì anh có thể gọi trước đó hoặc là ngay cái ngày đó nha.
1: Nhưng mà hiện tại anh thấy 4 năm luật sư gọi tới anh, không phải gọi tới gửi thư tới anh, muốn giúp cho mình nữa.
0: Dạ, có thể
1: không nên làm, không nên làm.
0: Không, thực sự cái mẹ tự anh có thể tới tòa làm được, chứ anh không cần phải đưa qua mướn qua người luật sư thôi.
1: Dạ,
0: cái này nó rất là dễ, mình có thể tự làm được thì có thể tiết kiệm mình một số tiền nhé.
1: Tại vì anh tới ngày tháng 6 rồi anh, cho nên mình lên giờ này được rồi anh hả? Khoảng 2 tuần rồi anh.
0: Không, cái thức kịch này xin lỗi, anh bị sở nào viết vậy?
1: Em bị nghe chọn 26 luôn.
0: 26, đúng rồi, 26 cũng có cái
1: đó. 26 là Business
0: anh. 26 Business thì chắc là của quận Hạc Harris County Sheriff Department. Cái tòa sẽ được ngay chỗ 16715 Clay Road, mới 2 tuần thì chắc chưa có chưa có tới đâu anh.
1: Nghe nói là Kim Rock, anh ơi, Kim Rock.
0: 6000 Kim Rock, thì anh có thể đợi thêm cho chừng 1-2 tuần nữa, anh liên lạc ở phía trên cái ticket nó có cái số điện thoại đó, thì anh có thể hỏi gọi họ, gọi hỏi cái người văn phòng sở của clerk, cái người mà thư ký của tòa trả lời điện thoại đó, anh cho họ cái số cái e-ticket ở trên đó, trên cái vé cái giấy của anh, và họ sẽ cho anh biết là cái ticket đã vào chưa, rồi anh hỏi họ nếu anh muốn học defensive driving hoặc là defer thì anh có thể tới gặp tòa hay không nhé.
1: Trong vòng 3-6 tháng mình không bị tích kẹt là mình tới mình nói nó clear cho mình rằng anh đúng rồi.
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Cái lớp defer gì đó.
0: Dạ vâng, anh có thể tới tòa, họ có thể ăn thua ông tòa đó, họ có thể cho anh 3 tháng hoặc là 6 tháng, mà thường là họ sẽ bắt anh 6 tháng lận.
1: Ok. Nhưng mà mình tới trước cái ngày đó tòa được không anh, đúng không?
0: Dạ vâng, thì nãy mình có nói đó,
1: okay.
0: Cái ticket nó có để chữ, nó có để là on or before, thì anh có thể liên lạc trước.
1: Dạ
0: vâng.
1: Ok, cảm ơn anh Dũng rất nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Chúc anh ngày vui.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin chào. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 9800.
3: Dạ, chào cô Thần Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ, chào.
3: Chú có câu hỏi này nè. Dạ. Có câu hỏi, xin hỏi anh Dũng cái trường hợp này. Mình chơi ở trên đường freeway thì có cái carpool. Thì cái lên thường, thì như cái lên carpool, tôi thấy như thế này. Có một cái trường hợp là có khi là bên lên thường có một cái lên rất là dài một trắng, và cái lên bên carpool cũng có một đường một trắng rất là một bên dài thì dưới có nhiều khi thì nó có mỗi một bên nó đều bên lên thường với bên lên carpool là nó hai lên cũng là đen đơn đen cặp đó, đen cặp đó. Thì ở trường hợp những cái lên trắng dài đó thì nó có cái nghĩa gì đó, anh Dũng?
0: Em vẫn chưa hình dung ra được cái lane anh nói như thế nào. Cái carpool là cái xe cái lane mà có cái mũi, cái hình giống như người ta hỏi cái mũi diamond, tức là cái HOV lane nó phải đúng không thưa anh?
3: Dạ đúng, cái carpool tức là cái lane là cho từ hai người trở lên đó,
0: dạ,
3: cái
0: vâng.
3: Lane có diamond đó. Thì dạ. Còn cái lane kế bên thì nhiều khi mình muốn đi đi qua cái lane carpool thì mình đi hai người. Thì mình thấy một cái len rất là dài, mỗi một bên bên carpool cũng một len, mà bên len thường mà đang chuẩn bị tới vô thì cũng len dài, thì không biết mình có sang lên qua carpool được không.
0: Dạ vâng.
3: Hoặc nhiều khi thấy có chỗ đó có hai cặp luôn, mỗi bên cặp luôn, thì trường hợp như thế nào?
0: Dạ vâng. Nếu như cái len đó mà nó là một cái dọc trắng thẳng, dọc trắng không có ngắt chừng nữa, thì nếu không ngắt chừng thì anh không có được đi sang qua nhé. Nếu như chẳng may mà anh cán lên cái lane trắng đó, nó nối liền với nhau, anh cán lên thì cảnh sát có thể viết cho anh một cái giấy phạt là lúc đó anh đã change lane, quên, không có lúc mà không có an toàn, mình cắt ngang qua cái lane đó, chỉ mình chỉ đợi đến khi cái lane cái đường sọc trắng đó nó cắt khoảng thì anh mới được qua lane đó thôi.
3: Ok, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Bye, bye, Tùng Minh.
2: Dạ, bye anh. Dạ. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống. Câu hỏi thứ hai mà trong khi anh Dũng vắng mặt người ta đã gửi, đó là con trai tôi có

0: triệu chứng bệnh trầm cảm, cháu không chịu tắm, hay nói chuyện một mình và thường nhốt mình trong phòng. Tôi có thể nhờ cảnh sát giúp gì hay không?
1: À, dạ vâng, câu hỏi này khán thính giả này đã gửi vào trong đài đúng không ạ? Cũng là vị khán thính giả này đã gọi thẳng em, không biết sao có điện thoại của em gọi em. Thì khi mà em thấy khẩn cấp quá thì em có trả lời lại, mặc dù là đang ở rất xa và đang vacation, mà nó liên quan đến, có thể liên quan tới tính mạng một con người, nên mình không thể nào dửng dưng được. Em đã gọi và hướng dẫn. Trong những cái trường hợp như vậy, quý vị có thể liên lạc với Sở Cảnh sát quận hạt Harris County, Constable khu vực số 1. Tại khu vực số 1 là cái khu vực mà chuyên về cái vấn đề mental health, hoặc là quý vị có thể lên trên cái số điện địa chỉ là 2200 McGregor vào buổi sáng lúc 8 giờ sáng để mà mình điền ra một cái đơn, nó gọi là một cái warrant, tức là một cái trác tòa, mình xin trác tòa. Bắt buộc khi mà mình trên cái trác tòa đó mình viết ra cái tên của cái người bị bệnh nhé, và những triệu chứng giống như cái vị khán thính giả này vừa nói là có cái triệu chứng là trầm cảm, không chịu tắm, nói chuyện một mình và thường là nhốt mình trong cái phòng. Cái đó là những triệu chứng từ trầm cảm về của bệnh tâm thần. Thì khi mình để những cái chi tiết đó xuống, ông tòa đọc được và thấy là cái người này cần phải đi tới bác sĩ tâm thần để mà chuẩn cái bệnh, thì họ sẽ ký ra một cái giấy trác tòa đưa những nhân viên cảnh sát của quận Harris County chuyên trong cái nhóm mà kêu là Mental Health Ward, họ cầm cái trác tòa này tới nhà của quý vị để mà bắt buộc cái người bệnh đi theo họ về bệnh viện để khám. Thì như vậy chỉ cách đó mình có thể giúp cho nhân viên cảnh sát có đầy đủ cái quyền lực để mà bắt cái người gia đình mình đi khám bệnh. Cái đó không phải là bắt họ vào tù, mà bắt họ đi vào bệnh viện để mà chuẩn bệnh và được cái sự trợ giúp của những nhân viên bác sĩ về tâm lý thôi chị Minh.
0: Dạ vâng. Xin mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. Xin anh Dũng nhắc lại dùm là khi đụng xe, có xảy ra tai nạn xe cộ thì chúng ta cần phải làm gì? Nhân viên có quyền, nhưng những người mà kéo xe có quyền bắt mình dời xe hay không? Và trong trường hợp mình không hiểu tiếng Mỹ thì làm sao?
1: Dạ vâng, nếu như đụng xe bình thường thôi, không phải là có người bị thương, thì mình không cần phải gọi 911 nhé. Mình nên gọi 911 nếu như mình hoặc là người đi chung xe của mình hoặc người đụng xe mình bị thương thì mình nên gọi 911. Còn nếu như không có ai bị thương hết thì mình gọi cái số non-emergency. Ví dụ giống như của quận Harris County thì quý vị có thể gọi 713-221-6000, 713-221-6000. Hoặc nếu trong khu vực của thành phố Houston thì mình gọi cảnh sát Houston ở cái số điện thoại là 713-884-3131, 713-884-3131. Khi mình gọi cảnh sát xong rồi, mình nên đứng tại hiện trường để đợi cảnh sát tới, mình không đi đâu hết. Tại vì nếu mình đi mà mình không có đưa thông tin bằng lái cũng giống như cái bảo hiểm của mình cho đối phương, thì họ có thể gọi cảnh sát nói là mình đã không có đưa thông tin cho họ, đâm ra mình có thể bị bắt cái tội là đã không ngừng lại đưa thông tin. Mà tốt nhất là khi đụng xe như vậy, cả hai bắt buộc phải trao đổi thông tin với nhau. Thì trong lúc mà mình đợi cảnh sát tới, mình có thể đưa thông tin của mình cũng giống như là bằng lái, bảo hiểm cho đối phương, và mình cũng yêu cầu đối phương đưa lại cho mình. Cách tốt nhất là mình lấy điện thoại, mình chụp hình như vậy cho lại cho nó chính xác thông tin, nó không thể sai được nhé. Nhân viên lái xe kéo không có quyền bắt buộc mình phải dời xe vào trong cái bãi đậu xe. Nếu như mình cảm thấy là không an toàn thì mình có thể để xe đó và mình bước vào trong parking lot mình đứng. Còn nếu mà mình sợ bên kia bỏ chạy thì mình nên chụp bằng cái bảng số xe, tất cả mọi thứ và đứng tại hiện trường đợi cảnh sát tới. Khi nhân viên cảnh sát tới điều tra thì họ có quyền yêu cầu mình dời xe lúc đó mình giờ xe thì chứ mình nếu như trong trường hợp là quý vị là người Việt Nam, mình không hiểu tiếng Mỹ, mình không nói được tiếng Mỹ, thì mình có thể yêu cầu nhân viên cảnh sát gọi một người nhân viên cảnh sát khác tới để mà trợ giúp mình. Trong quận Harris County này có rất nhiều nhân viên cảnh sát nói được tiếng Việt và được cái tiền bilingual, tức là cái tiền nói thêm tiếng Việt, nên quý vị nên yêu cầu những nhân viên này có thể thông dịch cho mình. Hoặc là nếu mà mình biết dùng cái điện thoại trong cái Google Translate, mình có thể dùng cái hệ thống Google để mà thông dịch tiếng Việt cho mình. Rồi khi mà nhân viên cảnh sát nói tiếng Mỹ, cái hệ thống này cũng có thể thông dịch lại tiếng Việt cho mình thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và câu hỏi tiếp theo, trước khi quý vị gọi vào, quý vị có thể gọi vào bất kỳ lúc nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi lưu tiên cho các cuộc gọi trước nhé. Tôi có nhận được thư của lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ yêu cầu tôi gọi phone trợ giúp việc điều tra. Khi tôi gọi thì máy trả lời và yêu cầu tôi bấm vào thông tin cá nhân để kết nối đúng hồ sơ. Tôi có thể đến thẳng lãnh sự quán Việt Nam hay không?
1: Khi mà quý vị gọi một số phone nào đấy cho bất cứ kỳ cơ quan chính phủ hay là bất cứ cái một cái cơ quan nào mà họ bắt mình phải đưa cái thông tin cá nhân của mình qua cái hệ thống điện thoại rồi sau đó mới kết nối mình, thường 99% cái đó là cái scam nha, họ lừa gạt mình thôi chứ không có ai bắt buộc mình phải làm như vậy hết. Chỉ có thể mình gọi vào những cái hãng điện thoại thì họ cũng có đưa cái số pin của mình. Khi mình mở cái account, mình set up cái số pin của mình thì mình đưa những cái đó thôi, chứ còn không có đưa những thông tin của mình qua những cái cái số điện thoại hoặc là những cái đường link mà thư từ gửi về kêu mình bấm vào đây rồi sau đó đưa thông tin. Thường 99% những cái đó là scam. Cũng liên quan tới cái những cái lá thư mà rất nhiều người Việt Nam mình nhận được có liên quan tới lãnh sự quán Việt Nam, thì trong cái thời gian vừa qua, ngay trước khi mà em đi vacation, cũng có cái cơ hội ngồi xuống trò chuyện với một số anh nhân viên làm cho lãnh sự quán Việt Nam, cũng có nhắc tới vấn đề này, thì họ trả lời là lãnh sự quán Việt Nam không hề gửi bất cứ một lá thư nào ra cho cá nhân nào yêu cầu trợ giúp trong vấn đề mà điều tra, nên bất cứ cá nhân nào nhận được những lá thư này thì hoàn toàn là bị kẻ gian nhắm vào để mà lừa gạt thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi nhé, 713-931-1560. Sau mấy tuần rerun thì hôm nay chúng tôi lại có mặt ở trên chương trình live cùng với anh Dũng, bởi vì anh Dũng mới trở về sau một cái chuyến vacation. Tôi có nhận được thông báo bằng thư báo cho tôi biết là tôi đang thiếu cơ quan TSA hơn 5.000 Mỹ Kim và yêu cầu tôi đóng phạt. Tôi muốn biết thư này thiệt hay giả thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, cái cơ quan TSA là cái cơ quan mà những nhân viên làm ở cửa khẩu sân bay quốc tế. Thì thường là khi mà mình đi từ bên một nước khác vào cửa khẩu thì họ hay khám hành lý của mình để mà biết là cái lá thư này thiệt hay không. Trước hết mình phải nhớ lại xem thời gian gần đây mình có đi đâu vào cửa khẩu của Mỹ và nhân viên TSA đã khám hành lý của mình hay không. Khi họ khám như vậy, mình có mang những cái gì mà hàng không cho phép mang vô, giống như quý vị đi từ bất cứ một cái nước nào vào Mỹ, có mang trái cây vào hay không, có mang những cái đồ thịt vào trong cửa khẩu hay không. Và khi bị khám hành lý như vậy, nhân viên TSA có đưa mình một lá thư gì không? Nếu có thì chắc chắn là đây, cái lá thư này là thiệt nhé. Và kèm theo trên lá thư đó chắc chắn có cái thông tin để mà mình liên lạc với họ về để mà giải quyết cái số tiền phạt này. Và nếu như mình không có đồng ý với lại cái con số tiền mà họ phạt mình, hoặc là nói là tôi không có tội, có cũng trên cái giấy tờ đó cũng có cái thông tin số điện thoại để mà quý vị lên để mà kháng cáo. Tại vì cái này là giấy phạt, nó không phải là một cái luật hình sự. Giống như khi mà quý vị lái xe bị cảnh sát viết một giấy phạt, cả đó là luật hình sự, không phải là dân sự nữa. Nhưng mà cái giấy phạt của TSA không phải là hình sự, cái này là dân sự. Quý vị có thể lên cãi và trình bày với cái người đứng đầu cái cơ quan này về cái giấy phạt này, là quý vị có bị mang cái gì vào không, và nếu không có, tại sao tôi bị giấy phạt này. Mình chứng minh cho họ thấy là mình không có liên quan tới những vấn đề này, không bị phạt. Thì khi mà họ nghe được cái sự trình bày của mình, có thể mình không còn bị phạt nữa, thưa chị mình. Chứ đừng có vội vàng viết cái check hay là đưa thẻ cho họ để phạt. Có thể đây là một cái vụ lừa gạt nha.
0: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị gọi, các câu hỏi của quý vị luôn được ưu tiên nhé. Thì Tường Minh đang muốn hỏi anh Dũng, hôm giờ anh Dũng có nghiên cứu hay là có theo dõi về cái vụ lừa đảo tiền qua cái quỹ đầu tư BG Wealth hay không?
1: Trước đây thì em cũng có nghe về những cái vấn đề mà đầu tư, thưa chị Minh. Nhưng mà thì như chị Minh cũng như quý vị biết đó, là em không có giỏi về vấn đề đầu tư. Thì mình em làm bên ngành cảnh sát chứ không phải là đầu tư. Nhưng mà mình cũng nghe thì mình cũng thấy nó hơi sao sao đó, nhưng mà cũng không phải cái đề tài mà em để ý nhiều lắm trong cái cuộc sống của em, nên em không để ý lắm. Nhưng mà chỉ có cái mà em thắc mắc là ủa tại sao mà khi mà kêu gọi những người khác tham gia vào cái chương trình này thì em thấy là họ không có buôn bán một cái gì hết, họ chỉ kêu gọi vào bỏ cái vốn vào, rồi sau đó lại cái công việc chính của họ là kêu gọi người tham gia vào cái chương trình này và đóng tiền vào, như vậy là có lời rồi chứ không có buôn bán. Thì khi mà mình không có buôn bán thì lấy, hoặc là mình không có lấy cái thắc mắc là cái tiền lời ở đâu ra, thưa chị Minh. Cứ phải kêu gọi vào, rồi khi mà mình kêu gọi vào thì là mình lại có cái nhóm riêng của mình. Cứ như vậy thì nó ra một cái pyramid, là cứ ở dưới nuôi lên trên, đúng không ạ? Cái đó là cái mà em thấy nó rất là sai, thưa chị Minh. Nhưng mà lại rất nhiều người có thể là không biết là vì cái con số tiền lời họ thấy được trước mắt, họ không có nghĩ là ồ tại sao mà nó tại sao mình có được cái tiền lời này. Dĩ nhiên mình có tiền lời ai cũng thích, đúng không ạ? Nhưng mà phải nghĩ là tại sao, từ đâu cái mối lợi này ra. Nhưng mà ít ai nghĩ cái đó, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mình đang phân vân không biết là mình nên hỏi cái câu hỏi này đối với luật sư hay đối với anh Dũng đây. Những cái người lôi kéo người khác vào những cái đường dây như vậy đó, vô tình hay là cố ý, thì có bị liên lụy với vấn đề luật pháp gì hay không?
1: Dạ vâng, cái câu này thì em có thể trả lời cho chị Minh được. Tại vì nó thường giống như bất cứ một cái vấn đề luật pháp nào, luật nói là mình knowingly, intentionally và recklessly, tức là mình biết mình đang làm gì, mình cố tình mình đang làm gì, hoặc là mình vô tình mình làm gì, mình phạm vào ba điều đó tức là mình đã có tội. Thì nếu như chị Minh nói là mình cố tình mình lôi kéo một người khác, hoặc là mình vô tình mình lôi kéo người khác, thì nó đã nằm trong hai cái yếu tố mà có thể có tội rồi, thưa chị Minh. Không biết em nói vậy, giải thích vậy có đúng không, theo như ý chị Minh hỏi không? Dạ vâng. Nếu như ví dụ giống như em cố tình em vì cái lợi, tại vì em biết là em phải lôi kéo chị Minh vào trong cái nhóm này, rồi sau đó chị Minh lôi lại mời thêm những người bạn khác của chị Minh, thì chị Minh càng mời nhiều người, rồi những người đó lại càng mời ra càng nhiều người nữa, thì em được cái tiền lời. Nên em cố tình làm như vậy, dùng tất cả những cái lời ngon tiếng ngọt để mà mời vào, em cố tình như vậy thì tức là em đã cố tình em lừa gạt rồi. Em chắc chắn phải có tội. Mà những cái tội này không phải là luật luật của tiểu bang nhé. Thường 99% là những cái tội này sẽ là do những cơ quan FBI, cơ quan liên bang họ điều tra. Thì những cái luật này sẽ là luật liên bang, chứ không còn là
0: tội liên bang. Dạ vâng. Tù liên bang.
1: Dạ vâng. Liên bang thì chắc chắn khi mình nhắc tới, trong cái thời điểm này, khi mình nhắc tới những cái tù liên bang hoặc là những cái tội hình sự ở tiểu bang, từ cái cấp, nếu mà mình nói về tù của tiểu bang đi, từ class B misdemeanor trở lên, ví dụ giống như là lái xe uống rượu, thì chắc chắn cái thẻ xanh mình những người nào đang có thẻ xanh thì chắc chắn sẽ vào trong cái tình trạng bị trục xuất, thưa chị Minh. nếu tội liên bang thì càng chắc chắn mình sẽ bị trục xuất.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Và nếu như mình là cái người nạn nhân thì trong những cái lúc này đó mình nên gom góp tất cả những cái tài liệu, những cái bằng chứng trước đây, người nào đã lôi kéo mình, rủ rê mình vào những cái nhóm này, và cái người đứng trưởng nhóm, tạm gọi là cái trưởng nhóm nhé, để mình đưa tiền cho họ đóng vào cái quỹ đó là ai, thì tất cả những cái bằng chứng này khi mình làm cái báo cáo report với cảnh sát, mình phải cung cấp tất cả những bằng chứng này thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ chào anh Dũng, welcome back anh Dũng, chào chị Minh.
0: Dạ xin chào.
1: Cảm ơn anh. Dạ.
2: Dạ em Bảo đây. Em lôi kéo nhiều người vô cà phê sáng của chị Tùng Minh quá, mà chị Tùng Minh không thưa kiện để được thưởng cho em vậy trơn.
0: Thưa kiện thì được thưởng. Có được hoa hồng gì không? Phải có hoa hồng thì mới tính nha.
2: Anh Dũng, em có câu hỏi. Em thấy cảnh sát mà giờ về giấy phạt đó thì họ nhắn tin cho em, mà em biết là chắc là scam. Và em hỏi mấy xưa anh Dũng thôi, họ nói em là bị một cái ticket mà em chưa có trả, vượt cái đèn đỏ. Và họ nói họ cho em tới 6 tuần. Đã thì qua tới 6 tuần rồi, thì trước một tuần cuối cùng thì họ cũng nhắn lại một lần nữa. Họ nói là mày còn một tuần cuối cùng mày không liên lạc thì mày sẽ bị cái trap tòa. Thì xong sau một tuần xong thì em cũng chẳng thấy nó nhắn tin nữa. Rồi qua thêm một tuần nữa thì nó nói là ta giới hạn cho mày thêm 6 tuần nữa. Như vậy cái đó có phải scam không vậy anh Dũng? Mà hơn nữa là khi họ nhắn vô em, vô phone em á, nó còn, họ còn nói có phải số phone này là của mày không? Đã. Thì như vậy có phải là scam không anh vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào để mà chia sẻ với tất cả mọi người về cái vấn đề này. Thì em tin chắc là khi anh gọi, anh cũng đã biết chắc chắn cái này là cái vụ scam rồi. Nhưng mà anh chỉ muốn verify lại để mà cho chắc ăn thôi. Vâng, cái này là một cái vụ scam thôi anh. Ngay chính em cũng nhận được rất nhiều cái text message của những cái số gọi là mình là Department of Public Safety. Rồi hiện tại đang có cái gì, cái một cái tòa nào đó đang thụ án cái ticket em bị thiếu, đại khái vậy. Hoặc là những cái mà về đó là cái registration sắp hết hạn rồi, phải renew ngay lập tức rồi này nọ. Những cái này đều là scam hết. Không có một cái sở cảnh sát nào nhé sẽ gọi mình nói là mình đang thiếu tiền, mình cần phải trả gấp. Không có ai làm như vậy. Và nhất là đã cho nó là cái thời hạn của anh 3 tuần, rồi còn gọi lại nhắc anh trước đó, rồi lại thêm cho anh thêm thời gian nữa. Không có ai làm như vậy hết, thưa anh.
2: Dạ, với em xin thêm một câu nữa là có những người họ nói là họ là fire department, họ muốn gây quỹ và họ muốn mình đồn ngay vô cái đó là đúng hay không vậy anh Dũng?
1: Dạ, đa số là họ scam, thưa anh, chứ không phải là những cái fire department union hoặc là police union. Tụi em cũng giống như fire department có cái union, tức là cái union tiếng Việt kêu là gì mình nhỉ? Hiệp đoàn cảnh sát hoặc là chữa lửa. Nhưng mà mình cũng có thể gọi vào họ, mình đóng góp, họ có cái quỹ, có cái chương mục cho mình đóng góp, nhưng mà không có một cái hiệp đoàn nào sẽ gọi mình để mà xin tiền mình, họ sẽ không làm như vậy thôi chứ, thưa anh.
2: Dạ, ok, vậy cảm ơn anh Dũng nha. Xin đăng trên luôn chúc phúc cho anh Dũng với cơ quan cảnh sát lúc nào cũng được bình an trong mọi nhiệm vụ nha anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Đừng dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 713-931-1560.
1: Dạ, nhắc về cái vấn đề mà scam, rồi những cái cơ quan cảnh sát gọi bắt mình trả tiền thôi chứ mình. Cái tuần trước đây cũng vậy, có một người cặp vợ chồng nhận được cái cú điện thoại của một người đàn ông tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của quận Harris County, Constable. Và yêu cầu được nói chuyện với cái người vợ. Khi người vợ trả lời điện thoại thì cái người đàn ông này mới nói là với cái giọng điệu rất là hăm dọa, và nói là người vợ người đã vắng mặt, không có đi cái jury duty, tức là khi mình nhận được cái thơ mời làm bồi thẩm đoàn đó, nói là cô này đã vắng mặt và yêu cầu phải tới sở cảnh sát để mà nộp phạt ngay lập tức. Thì cái người chồng của cô này thấy lạ quá mới hỏi thêm, thì cái người đàn ông bên kia cũng đưa cái tên, ví dụ giống như đưa tên là Dũng Đinh của con Harris County Constable, thì cái người này đưa tên đúng y chang như vậy. Cái người chồng có thấy có gì sai sai đó nên cúp điện thoại và gọi vào sở cảnh sát Harris County Constable để mà xem lại có đúng như vậy không. Thì sở cảnh sát Harris County Constable cũng đã xác nhận là có cái người cảnh sát tên này, nhưng mà sở của họ không có nhân viên cảnh sát nào gọi để mà hăm dọa bất cứ người dân nào, nhất là kêu gọi đúng vấn đề mà nộp phạt qua điện thoại. Nên qua cái vấn đề đó, sở cảnh sát cũng muốn nhắn nhủ với tất cả người dân ở bên ngoài là nếu như mình thấy hoặc mình nhận được một cú điện thoại nào từ bất cứ cá nhân nào, hoặc là một người nào đó tự nhận là mình là cảnh sát của bất cứ sở cảnh sát nào kêu gọi mình đóng phạt qua đường dây điện thoại, thì chắc chắn cái đó là mình đang bị gạt thôi chị Minh, nên không có đóng tiền cho ai qua phone hết.
0: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 7139311560. Với những cái tình hình lừa đảo qua mạng quá là tinh vi, sử dụng những cái hệ thống AI làm cho những cái dựng nên những cái hình ảnh giả, những cái biểu đồ giả, đủ thứ là giả hết. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi hằng ngày chúng ta có quá chừng những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn, những cái email và có người thật nữa.
1: Dạ vâng.
0: Vậy thì làm sao mà chúng ta sống trong cái thế giới mà có nhiều cái gọi là scam như vậy?
1: Dạ vâng. Em rất đồng ý với chị Minh là quá nhiều cái trò để mà lừa gạt. Dạ vâng, phải gọi cái trò lừa gạt, mình không biết đâu là thiệt, đâu là xạo hết. Nhưng trong sở cảnh sát họ có nói là bất cứ khi nào mà mình nhận được một bất cứ một lá thơ nào hoặc là bất cứ ai gọi mình, thì trước khi mà mình trả tiền cho họ, mình nên liên lạc với cái cơ quan nơi mà mình đã nhận được lá thơ để mình verify. Ví dụ giống như em nhận được lá thơ của sở cảnh sát Harris County nói là em thiếu tiền, giấy phạt gì đấy, thì chắc chắn trên cái thơ đó phải có sở cảnh sát nơi đã viết ra, gửi ra cái lá thơ này, cái số điện thoại và địa chỉ để mà cho em liên lạc. Thì em phải gọi điện thoại để mà liên lạc với người đó, cái số điện thoại đó. Và khi mà mình liên lạc thì có thể là mình không rành, thì mình nên nhờ một cái người nào đó có sự hiểu biết hơn mình để mà giúp mình xem coi cái vấn đề này thiệt không. Còn nếu mà trên đó có địa chỉ mà trong cái khu vực của mình gần đó, địa phương của mình nên tới thẳng đó thì nó sẽ tốt hơn, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng.
1: Như vậy nó sẽ không có bị gạt nữa. Đúng rồi, đó là sở cảnh sát Houston, em sẽ tới thẳng cái trụ sở cảnh sát Houston để mà nhờ các anh chị cảnh sát ở đó để mà coi trong hệ thống họ thật sự em có bị thiếu tiền hay không.
0: Trong khu vực Houston của chúng ta cũng mới có một cái vụ scam mà gọi là lừa đảo liên quan tới bồi thẩm đoàn tại khu vực Houston đó. Cái vụ đó như thế nào vậy anh Dũng?
1: Dạ đó là cái vụ mà em mới trình bày, thưa chị Minh, là một người đàn ông đã liên lạc với người phụ nữ này, nói là cái người đàn ông đã tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của cục Harris County, rồi sau đó với cái giọng điệu rất là aggressive và kiểu như là
0: hăm dọa,
1: dạ vâng, bắt buộc cái cô này phải tới để mà nộp cái tiền phạt, và đặc biệt là đưa ra đúng cái tên, một cái tên mà trong sở cảnh sát đó có cái người tên đó thật sự như vậy. Ví dụ giống em nói là gọi vào sở cảnh sát Harris County mà nói tôi là tên là Dũng Đinh, thì sở cảnh sát họ cũng xác nhận đúng là sở tôi có cái người tên Dũng Đinh, nhưng mà anh chàng này không phải là cái người mà gọi ra, và cái công việc của anh không phải là gọi ra như vậy nữa. Nên trước khi mình trả tiền cho bất cứ cơ quan nào, mình nên xác nhận lại xem đúng là cái mình đã bị phạt hay không, và đúng là cái cơ quan sở cảnh sát này đã là cái nơi là mình đang thiếu tiền hay không, thưa chị Minh. Chứ đừng có nghe người ta gửi thư hoặc là gọi điện thoại hăm dọa cái mình sợ quá mình gửi lên, như vậy là mình đã bị cái gian gạt rồi, thưa chị.
0: Dạ vâng. Rồi tiếp theo nữa thì như thường lệ đúng không, quý vị có thể gọi vô nhé, 713-931-1560. Như thường lệ thì chúng ta cũng update một số tình hình, những cái chuyện ở trong khu vực. Đầu tiên chắc là bạo hành gia đình ha.
1: Dạ vâng. Những cái tuần mà vắng mặt ở Houston thì em vẫn theo dõi những cái tin tức xảy ra ở trong thành phố Houston mình, thì em thấy là những vấn đề xảy ra quá nhiều, nổi cộm lên trong thành phố Houston là nhất là bạo hành gia đình, thứ hai là lạm dụng tình dục có liên quan tới trẻ em, thưa chị. Thì lần lượt mình sẽ nói về những cái tình trạng này. Trước hết mình nói về cái bạo hành gia đình đi. Có rất nhiều những cái vấn đề xảy ra bạo hành gia đình, con đánh cha, vợ bắn chồng, nó xảy ra rất nhiều, thưa chị Minh. Trước hết là cái vụ việc ngày hôm qua, khi mà sở cảnh sát Harris County Sheriff Department tới một cái căn hộ, khi họ tới nơi họ thấy được là cái một người con nó là thiếu niên, thì chắc em nghĩ là từ 13 tới lứa tuổi 17 tuổi, 18 tuổi gì đó, đang trong cái tư thế là siết cổ người cha của mình, thưa chị Minh. Khi mà nhân viên cứu hộ đưa người cha tới bệnh viện thì ông này đã chết rồi, thưa chị. Đã mất. Cơ quan điều tra đang điều tra xem lý do tại sao mà người con đã siết cổ người cha mình cho tới tử vong, gây tử vong như vậy. Không biết là trong vấn đề này là đang tấn công người cha mình hoặc là đang tự vệ, thì họ đang điều tra, thưa chị. Vì vấn đề này mới xảy ra tức thì nên chưa có một cái thông tin chính xác là vụ việc gì đã xảy ra. Và một cái căn nhà ở khu vực Roy Oaks, nếu mà mình cư dân ở Houston thì mình nói về Roy Oaks thì chắc chắn ai cũng biết khu này là khu vực cái income rất là cao, cư dân ở đây income rất là cao. Họ tới một căn hộ này thì họ tìm thấy được xác của hai người lớn, tức là hai người một cặp vợ chồng và hai người con đã bị bắn chết, thưa chị Minh. Và họ tin chắc đây là một cái vấn đề mà họ gọi là murder suicide, tức là mình bắn chết người thân của mình hoặc là một người nào đó, sau đó mình quay qua mình tự tử, thưa chị. Nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua về vấn đề mà mình gọi là murder suicide, thưa chị. Một người cái khu vực Cloverleaf là cái khu mà dưới east của quận hạt Harris County, gần như là khu vực Pasadena đó. Cái tuần vừa qua có một người chồng, cái này gọi là common law, tức là hai người sống chung với nhau chưa có hôn thú, họ gọi là common law, thì người chồng đã lấy súng bắn chết người vợ của mình chỉ vì gây lộn, vì bắt đầu từ cái vấn đề là người chồng bị đau lưng, thưa chị Minh. Dạ vâng. Đau lưng không biết là nhờ người vợ đấm bóp không có thỏa mãn được hay sao đó, dẫn tới vấn đề cãi nhau, và cái người đàn ông này là lấy súng ra bắn chết cái người vợ của mình, thưa chị.
0: Dạ vâng. 713-931-1560. Anh Dũng thường mình muốn hỏi cái vấn đề mà mới có thấy tin hồi sáng này đó, là cái vấn đề mà đi mò Willowbrook Mall cũng như là Memorial City Mall, những cái em nhỏ sẽ phải có những người lớn trên 21 tuổi đi chung thì mới được vô hả anh Dũng?
1: Dạ, cảm ơn chị Minh nhắc cái này, tại cái này cũng là một cái tin mà em muốn đưa ra để mà quý vị nào đang có ý định là đi mall vào cuối tuần này với con mình, hoặc là thả cho con mình đi vào mall để tự nó shopping, thì mình nên suy nghĩ lại. Tại vì lý do tại sao mà những cái mall này đưa ra thông cáo này, thứ nhất là một cái mall gọi là Willowbrook Mall, quý vị là trên vùng North Houston sẽ biết là Willowbrook Mall ở đâu, tọa lạc ngay chỗ khu vực 249 và 1960. Và cái mall thứ hai nữa là Memorial City Mall, đường Gessner và đường 10. Tạm thời bây giờ trong cái thời điểm bây giờ chỉ có hai mall này là ra cái quyết định này thôi, tại vì họ có những cái thông tin là những thanh thiếu niên sẽ có tụ tập vào cái cuối tuần này để mà gây trở ngại trong cho những người khách khác trong vấn đề mà mua sắm siêu thị mình. Có thể là những thanh thiếu niên này tổ chức những vấn đề mà gặp gỡ biểu tình rồi gây loạn gì đấy. Mình không biết là cái chương trình, cái plan cái là như thế nào, nhưng mà họ chỉ đưa ra thông tin như vậy và họ nói là vì lý do đó mà tạm thời bây giờ Town Mall này đã đưa ra một cái quyết định là họ ra một cái curfew, cái giờ giới nghiêm cho những thanh thiếu niên mà dưới 18 tuổi. Nếu như mình chở con mình tới mall mà con mình 17 tuổi trở xuống thì họ sẽ không cho đi vào, họ sẽ có nhân viên của họ đứng ngay cửa để mà check ID. Và nếu như con mình chẳng may 17 tuổi thì phải đi chung với lại anh chị em nào đó từ 21 tuổi trở lên, hoặc là đi chung với mình thì ok. Còn nếu mà 18 tuổi thì vẫn ok, bình thường không sao hết, miễn là phải từ 18 tuổi trở lên. Còn nếu dưới 18 tuổi là bắt buộc phải đi chung với một người 21 tuổi hoặc là đi chung với phụ huynh Hồ Chí Minh. Đó là ở Mall Willowbrook và
0: Memorial City Mall.
1: Dạ vâng.
0: Cái này là tạm thời thôi hay là sẽ như vậy từ nay về sau?
1: Dạ, chỉ tạm thời cho cái cuối tuần này thôi thưa chị Minh. Họ nói là ngày thứ bảy thì từ 10 giờ sáng cho tới đóng cửa, và ngày chủ nhật là từ 11 giờ cho tới đóng cửa thôi chị.
0: 10 giờ sáng là giờ mở cửa đó.
1: Dạ vâng, thì nói chung là cứ từ lúc mở cửa cho tới đóng cửa cho ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này. Nếu mình có muốn, ý định là mình thả con mình vào trong mall để đi shopping mà con mình dưới 17 tuổi thì không làm như vậy nhé, tại vì con mình chắc chắn sẽ không được đi vào mall.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi nếu hoặc quý vị có những câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hình như là mình nhìn qua trong những ngày vừa rồi toàn là bạo lực gia đình là nhiều phải không?
1: Rất nhiều thêm với chị Minh. Cũng khu vực Baytown thôi chị, có một người đàn ông 27 tuổi đã gây tử vong cho đứa con mới có 7 tháng tuổi thôi. Khi mà cảnh sát tới thì họ cảnh sát thấy là có cái nước, cái fluid là cái nước màu hồng ra từ miệng đứa trẻ, họ mới đưa vào cấp cứu thì đứa trẻ đã qua đời rồi. Trong cái quá trình điều tra họ nói chuyện với người mẹ thì người mẹ nói là khi mà đi làm đưa để ở nhà con với người cha không có sao hết, nhưng mà qua cái quá trình điều tra họ xác minh với lại gia đình thì gia đình có nói là người cha của đứa trẻ này có mang đứa trẻ tới nói là khóc nhiều quá, nhưng mà khi tới thì họ cũng đã thấy có cái bị thương rồi thưa chị. Họ không có nhận đem về nhà. Thì sau khi mà cảnh sát hỏi tới nhiều lần thì cái người đàn ông này mới thú nhận là vì đứa trẻ khóc quá nên mới cầm đứa trẻ liệt lên giường mà thôi. Thì nhân viên điều tra mới đưa một cái búp bê, nói người này diễn tả lại cái hành động của mình lúc đó. Thì qua cái hành động của người này họ mới nói là cái người này đã giục đứa trẻ và nó rớt xuống đất thưa chị Minh.
0: Wow.
1: Dạ, có thể vì vậy mà chấn thương đứa trẻ mới có 7
0: tuổi
1: thôi. Dạ, vâng,
0: bị 7 tuổi.
1: Mới
0: 7 tháng.
1: 7 tháng tuổi, 7 tháng tuổi thôi chị. Và người này đã bị cái tội là murder, tức là tội giết người thôi chị Minh.
0: Dạ. Có nhiều người họ bị stress hả? Họ nghe tiếng khóc của con nít.
1: Dạ, có thể là tại vì có trẻ quá rồi. Có nhiều người họ nghe đứa trẻ khóc nhiều quá họ cũng sốt ruột lắm rồi bị stress thôi chị Minh. Và cũng trong cái tuần vừa rồi có một người cảnh sát quận hạt Harris County Sheriff Department bị tội là đột nhập bất hợp pháp vào nhà của vợ mình. Thì mình nghe thấy nó có lạ không?
0: Đột nhập bất hợp pháp vào chính nhà của mình hả?
1: Nhà của vợ mình.
0: Nhà của vợ mình.
1: Tức là anh chàng này
0: vợ cũ.
1: Dạ không, hiện vợ vẫn còn trong giá thú hẳn hoi. Nhưng mà lý do là cái nhà này khi mà hai người lấy nhau, đến với nhau, cái nhà này là của cô này trước khi hôn phối, thưa chị, có hôn phối. Thì trong cái quá trình mà hai người đang ly thân với nhau thì anh này mới quành lại và đập cửa đi vào. Như vậy là bất hợp pháp rồi. Mà khi đi vào anh này lại còn nắm tay kéo cô này nữa. Thì thì đó là thứ nhất là cái tội là đột nhập bất hợp pháp, và cái tội thứ hai là assault domestic violence, hai tội chồng lên.
0: Tôi mới có đọc một cái tin này Đảnh Dũng, ở trên social media, một cái trang của Houston của mình, người Việt Houston hay gì đó. Cái cô này thì cổ ẩn danh thôi, cổ nói là ba mẹ của cổ, ba mẹ chồng của cổ đó ở bên Việt Nam qua giữ con giùm cho cổ, là cổ đi làm suốt ngày luôn thì ở nhà giữ con, mà hai người này hay mà dùng roi vọt đánh đứa bé giống như kiểu bên Việt Nam lắm. Mà cổ nói thì không nghe, chồng thì binh mà cứ đánh con, rồi bây giờ mấy đứa con nó có những cái biểu hiện rất là bạo lực, rồi nó đòi là hở một xíu là nó đòi đổ nước sôi lên người nó. Cổ cảm thấy rất là lo lắng, không biết là bây giờ thì cổ phải làm gì, cái câu hỏi như vậy đó.
1: Dạ vâng, thì chắc chắn cái cách giáo dục con em của mình khác ở đây so với lại cách giáo dục con em ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình có thể nhiều khi không phải là mình sai cái gì mà mình mới bị đánh, đúng không ạ? Giống như bên đây, ở Việt Nam em nhớ cái thời em còn nhỏ đó, khi mà trong gia đình em, anh chị em của em có đứa nào bị đánh là bảo đảm từ trên xuống dưới sẽ bị đánh luôn, chứ không phải chỉ một đứa bị đánh đâu. Dạ vâng. Cái cách giáo dục của mình ở bên Việt Nam nó khác bên đây. Còn bên đây mình không thể nào cứ tức giận mình lôi con mình ra mình đánh được. Họ có cái gọi là child discipline, tức là mình dạy dỗ con em mình, nhưng mà mình đánh con em mình như thế nào và vì lý do gì nữa, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Trong những trường hợp này rất là nguy hiểm cho cái người ông bà đó, ông bà nội mà từ Việt Nam đi qua đó. Nếu như cái chị này gọi cảnh sát tới nói là họ đánh, hay người ông bà nội này đánh đứa cháu như vậy, thì chắc chắn nếu có dấu vết bầm này nọ, chắc chắn cảnh sát sẽ trình lên ban khởi tố và khởi tố ông bà này với cái tội là child abuse đó chị.
0: Dạ vâng, thành thử ra cái giữa cái đánh mà dạy dỗ với một cái đánh mà anh Dũng nói là phạm pháp đó, nó có dễ phân biệt không, nó có dễ mà mình đặt một cái lằn ranh mình phân biệt là tôi dạy dỗ con tôi hay là tôi đánh như thế nào mà mình sẽ phạm pháp?
1: Nó cũng rất là dễ nhưng mà nó cũng rất là khó thưa chị mình. Ví dụ giống như em đi làm và em cảm thấy bực tức quá, con em nó cứ lằng nhằng nó đòi này đòi kia, em tức quá em lấy cái rút cái dây thắt lưng ra em quất nó, cái đó là child abuse. Nhưng mình cái đó không thể nào nói là mình đang dạy dỗ con mình được hết, cái đó mình đánh nó vì qua cái sự bực tức của mình đánh nó, cái đó là child abuse. Còn ví dụ giống như con em nó hư vì nó phạm vào tội ăn cắp ăn trộm, em dạy nó bằng cách em lấy tay em đánh vào mông đó, cái đó là sự dạy dỗ của mình. Hai cái sự đó hoàn toàn khác nhau. Mình đánh nó khi mà có thực sự có một cái lý do để mình dạy dỗ nó, cái đó nó khác với lại đánh nó không có lý do thưa chị mình. Khi mình đánh nó không có lý do, cái đó
0: nhưng
1: là
0: mà người ta có thể khai ra lý do nó không dọn dẹp, nó không học bài đó, không cái này nó không có kia, cũng có thể đưa ra được những lý do như vậy.
1: Vấn đề mà dọn dẹp đó chưa chắc là cái lý do chính đáng để mình đánh con mình thưa chị mình. Hai đó khác nhau. Em nhớ khi mà em có đứa con, nó lúc đó nó mới 15 tuổi thôi, thì khi mà dạy dỗ con em la nó rất nhiều lần. Mỗi lần em la nó, em nói ok, nếu mà ba có nhận được một cái cuộc phone gọi từ trường học một lần nữa, ba sẽ đánh con. Và cái tuổi trẻ nó đâu có nghe, đâu phải nói, chỉ nói như vậy nó sợ đâu. Lần sau em lại gọi bị trường học gọi tiếp, thì em lại la nó, nhớ lần trước ba nói con, nếu ba gọi trường học gọi ba sẽ đánh con, đúng không? Nó nói dạ. Ok, lần này ba cho con thất thiếu ba một lần nữa nha. Em cứ đẩy lại, lần cuối cùng em mới đánh lấy tay em đánh vào đít nó thiệt. Thì lúc đó nó mới nói coi em chứ là cái này là child abuse. Em mới nói no, ba nhắc con nhiều lắm rồi, cũng phải là 5 lần trước rồi, lần này con ba mới đánh con. Nếu con nghĩ child abuse để ba gọi cảnh sát tới, ba đánh trước mặt cảnh sát cho con. Thì nó có gọi cảnh sát thiệt. Nó có gọi cảnh sát thiệt, thì cảnh sát tới em cũng trình bày y chang vậy, thì họ cũng đồng ý với em cái đó là child discipline. Mình dạy dỗ con mình chứ không phải là mình hành hung con mình thôi chứ.
0: Nó cũng phân biệt một cách rõ ràng ha. Mình cũng phải để ý cái chuyện đó. Nó thật ra thì thật ra mình không có cần phải dùng cái cách đánh mình, nếu mà có những cách khác thì mình có thể sử dụng một cách tốt hơn trong cái việc dạy con, nhất là việc dạy con của cha mẹ. Chứ nhiều khi ông bà không biết là cái trách nhiệm dạy tới đâu mà đánh cháu như vậy thì anh Dũng không biết phải nói làm sao. Cái này là để cho ba mẹ nó dạy chứ hả?
1: Dạ vâng. Cho dù là mình có quyền, mình có thể nói là ông bà nội cũng là người sanh đẻ ra mình, có quyền dạy con mình, nhưng mà lấy cây đánh nó rồi là các em thấy nó đi xa quá thôi chị Minh. Cái đó, nhất là cái xã hội của Mỹ, cái lối sống bên đây, cái phong tục bên đây thì rất dễ mà dẫn tới cái vấn đề mà tù tội thôi chị Minh.
0: Không biết còn được đủ giờ để gọi để quý vị không, bây giờ mấy quý vị mới gọi thì thấy đã chắc là hết giờ rồi, không dạ, kịp nữa rồi phải
1: dạ
0: không?
1: Dạ vâng. Nếu quý vị có cái câu hỏi gì có thể nhắn tin vào cái số điện thoại đi, rồi tôi sẽ trả lời cho quý vị nha. Số điện thoại 832-800-2000, 832-800-2000. Nhưng mà trong cái chương trình tuần sau em muốn nhắc tới về vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em. Cái này em thấy xảy ra quá nhiều nên mình muốn đưa ra để mà chia sẻ với tất cả mọi người, để mà mình giúp đỡ con em mình tránh trở thành cái người nạn nhân nhé.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi rất là tiếc quý vị đang gọi vô, nhưng mà xin lỗi quý vị, đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: anh muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một thau, củ cải trắng 79 cent một thau, củ sắn 79 cent một thau, khoai môn lớn 99 cent một thau, dưa leo Mỹ 79 cent một thau. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
0: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
0: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedic Spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
9: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8959.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả cậy, là một món quà. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào. Vanalin phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin. Cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Alas, sau đây là chương trình Joa Sale mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân thương của chương trình và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay đó là chị Vân Trang. Xin chào chị.
1: Vân Trang xin chào Tường Vi và cũng xin chào quý vị. Rất vui được đồng hành cùng Tường Vi và quý vị đồng hương trong khung giờ Joa Sale của ngày hôm nay.
0: Và giống như quý vị từng tham gia vào chương trình Joa Sale thì đây là một chương trình live trực tiếp từ đài Việt TV Radio. Cho nên là Tường Vi và Vân Trang rất mong được sự ủng hộ của quý vị từ khắp mọi nơi tại Houston. Quý vị có thể gọi trực tiếp vào số phone của tổng đài đó là 713-931-1560.
1: Đúng rồi, một cái số điện thoại rất là quen thuộc đúng không Tường Vi? Vân Trang thường nói với Tường Vi là cái chương trình này giống như là của người mới ta. Mà ngay bây giờ thì để không để quý vị đợi lâu thì quý vị hãy mau gọi vào cái số điện thoại quen thuộc mà Tường Vi vừa nhắc, đó là 713-931-1560, để chúng ta có thể mua bán trao đổi những món đồ mà chúng ta còn xài được nhưng không cần đến nữa, để cho quý đồng hương có những người người ta cần tới. Và cũng như là một cái đó cũng như là một cái món quà mà giống như là tinh thần mà chúng ta có thể tự thưởng trong những cái ngày mà mưa gió vừa rồi đúng không Tường Vi?
0: Dạ, nhắc tới mưa gió là Tường Vi thấy là thời tiết hôm nay chỉ có ngày hôm nay là trời nắng ấm dễ thương thôi quý vị, qua ngày mai là hình như mưa nguyên tuần luôn đó, cho nên là sẽ rất là buồn.
1: Và sáng hình như là cũng có mây mưa đó Tường Vi ơi, hôm nay cũng mây nhiều lắm.
0: À, giờ đây thì chợ Joa Sale đã mở cửa một lần nữa, rất mong được sự ủng hộ của quý vị nha. Chúng tôi chỉ có trong vòng 20 đến 25 phút thôi, thời gian qua rất là nhanh, đã trôi qua 5 phút rồi. Rất mong là quý vị hãy tranh thủ vào những giây phút đầu tiên của chương trình, là bởi vì thường cái chương trình này nó lạ lắm, mở cửa thì hơi vắng một chút, nhưng mà một hồi đó là quý vị gọi liên tục. Đến lúc mà gần hết giờ rồi quý vị gọi vào thì lúc đó thời lượng của chương trình chúng tôi chỉ có thời hạn cố định thôi, không thể nào kéo dài thêm một chút xíu nào hết. Cho nên là lúc đó lại rất là tiếc, là bởi vì đã lỡ mất quý vị, cho nên phải đợi qua một tuần nữa mới tham gia vào chương trình. Cho nên nó là trong những giây phút đầu tiên này, quý vị đừng ngần ngại là người mở hàng cho chương trình nha, bởi vì chương trình lúc nào cũng đông hết á. Tường Vi thấy là chương trình lúc nào mà gần cuối rồi cũng có rất là nhiều thính giả của chúng ta gọi vào, cho nên đừng có ngần ngại vì mình là người đầu tiên gọi vào chương trình, cho nên hãy nhấp phone lên gọi ngay vào bây giờ.
1: Đúng rồi, chắc là bà con mình đang bận tay dọn dẹp chút đỉnh hay là cân nhắc xem chốt đơn món hàng đây á Tường Vi ha. Đúng không quý vị?
0: Và cũng có thể là trong những tuần vừa qua thì quý thính giả của chúng ta cũng đã bán hết được đồ rồi, cho nên là cũng hơi vắng, chưa biết bán gì. Giống như là có mấy vị thính giả nó gọi vào nói thôi tôi bán một món thôi, trong nhà nhiều đồ lắm mà chưa biết bán món gì hết. Thì Tường Vi có nói là ok, tuần này có thể bán một món và tuần sau là để dành cho tuần sau bán cũng được. Cho nên đó là mình cứ từ từ mà bán hoài luôn cho nó vui. Tại đây là một cái chương trình mà giống như là nhiều quý vị nào mà lớn tuổi rồi đó, ở nhà đó ngồi hay nghe radio buồn buồn rồi cũng tham gia vào chương trình cho nó vui.
1: Đúng rồi. Quý vị ơi, không khí bây giờ là đang nó ảm đạm quá, chúng ta hãy chốt đơn nhanh.
0: Không
1: nghĩ
0: là ảm đạm đâu. Chợ Joa Sale lúc nào cũng đông hết á. Lúc đầu thì nó vậy thôi, cho tới cuối chương trình là lúc nào cũng không có bắt hết phone của quý vị được hết, thấy chưa? Giờ đây thì cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả mở hàng cho chương trình 1258. Dạ xin chào.
2: Hello, xin chào trên đài.
0: Dạ xin chào anh.
1: Chào anh.
2: Mình có cái bốn cái điện xe 24 inch, có bánh xe luôn, có giỏ xe luôn, có 6 cái giỏ xe thì không có good lắm, nhưng mà vẫn còn khoảng 70% á. Mà bốn cái đó lớn lắm, phải có xe SUV hay truck mới chạy được. Và cái bốn cái điện xe đó là 6 lỗ xích lớn, rồi bán 4 cái 200 thôi.
1: Dạ, là 4 cái điện xe là 200 hả anh?
2: Còn rồi, điện xe với vỏ xe
1: luôn. 6 với cái vỏ xe luôn, cái vỏ xe là 70% còn mới ha, là tất cả là 200 đồng.
0: Giống như là nếu như mà cái ai đó mà muốn mua lẻ thì anh có bán không? Giống như mua 2 cái thôi.
2: bình thường cho nó gọn
0: dạ
2: á.
0: thì tại vì còn
2: Rồi, tiền xe với vỏ xe
1: giật
2: luôn.
1: 6 với cái vỏ xe luôn, cái vỏ xe là 70%
2: Dạ.
1: còn mới ha, là ha, tất cả là
2: Dạ.
1: 200 đồng.
0: Giống
2: Đúng
0: như
2: rồi.
0: là nếu như mà cái ai đó mà muốn mua lẻ thì anh có bán không? Giống như mua hai cái thôi.
2: Chắc còn đây chắc phải bán
0: Bình
2: hết luôn.
0: thường.
2: Tiền luôn cho nó gọn á vậy.
0: Dạ thì tại vì nhiều lúc đó họ thính giả của chúng ta

0: chỉ cần có hai cái thôi. Nếu mà họ cần như vậy thì không biết là anh có bán không hen.
1: Bán rẻ bán mão luôn phải không?
0: thì bán bớt đi hai cái thì mình đỡ được hai cái, nó đỡ rộng được hai cái. Dạ, nói Tường Vi nói vậy thôi chứ mà tùy vào anh, nếu anh thấy bán luôn bốn cái cho nó tiện á, thì ok, nhưng mà nếu mà thấy ok bán bớt đi hai cái thì cũng được, vậy thì anh suy nghĩ lại ha. Ngoài ra thì anh còn muốn bán gì nữa không?
2: Không, chỉ có cái đó bán thôi.
0: Dạ, dạ anh có bốn cái niềng xe 6 lỗ cho loại xe SUV cộng thêm 6 cái bánh xe đi kèm ha, 70%. Giá bán là 200 đồng. Anh vui lòng cho Tường Vi biết là anh ở vùng nào ở Houston?
2: West
0: West của Houston
1: North
0: ha.
1: West ha.
2: Twenty
0: Dạ. Dạ, anh vui lòng cho Tường Vi và Vân Trang xin đi số phone và quý danh của anh ạ.
2: tên là Thanh,
0: Anh
2: 832-573-1258.
0: 832-573-1258.
2: Đúng rồi.
0: Dạ,
1: Dạ
0: anh
1: rồi.
0: Thanh với số điện thoại là 832-573-1258. Tường Vi và Vân Trang cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình và hy vọng là trong chương trình này là sẽ nhanh chóng có người gọi điện và mua bốn cái điện xe cho anh nha anh. Dạ.
1: Cảm ơn anh Thanh
2: Dạ,
1: nhiều.
2: cảm ơn chị em.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều và xin chào. Và chia tay với anh Thanh cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả với số điện thoại 7335.
3: Dạ, chào hai cô. Tôi có
0: Dạ, dạ xin chào chị.
3: tôi có khoảng 20 cái ớt á, ớt ớt ớt của Mỹ đó,
1: Dạ.
3: nó đang có bông có trái nhiều lắm.
0: Dạ.
3: Tôi bán nó cao cỡ thằng ba ngang tay rồi đó, tôi bán cỡ 6 đồng chậu, mà nếu ai mua 2 chậu thì tôi bán 5 đồng chậu thôi, 10 đồng.
1: Dạ.
3: Đang có bông có trái
0: Ớt mễ là có phải
3: nhiều.
0: ớt tròn tròn không chị?
3: Không, không, cái ớt giống ớt hiểm mình đó
0: Ồ, giống ớt hiểm mà cái màu xanh xanh trắng trắng đó phải không? Nó xanh nhạt phải không?
3: nó xanh thì nó chín rồi nó đỏ, nó giống giống ớt hiểm mình thôi.
0: Giống ớt hiểm mình. Mẹ Tường Vy hỏi là có cay không?
3: Có cây
0: Cay.
3: nó lên, bây giờ nó đang có bông có trái nhiều lắm á.
0: Wow.
1: Dạ.
0: Nó cao khoảng
1: Ba
0: bao bao bao nhiêu rồi
1: gang
0: chị?
1: tay,
0: Ba
1: ba
0: gang
1: gang tay.
0: tay, Tường Vy cho một, còn
3: Gần
0: ba.
3: ba gang tay rồi bà.
0: Wow.
3: Thì bây giờ là chỉ cần cắt 4 cái góc cạnh bỏ vô cái chậu bự là có ớt ăn dài dài cuối năm luôn.
0: Wow, cái này rất là hợp lý luôn nè.
1: Không có ăn
3: Thì
1: ớt
3: có mua
1: nhiều, hơi sợ cũng.
3: chậu đó, mua quán 10 đồng, 5 đồng chậu.
0: À, 2 chậu thì 10 đồng thôi.
3: Một chậu thì 6 đồng.
0: 6 đồng một
3: Đó,
0: chậu.
3: nếu mua á, thì thách cho cô, chỉ cần thách cái tên với lại là mua ớt vậy thôi. Nên
1: Dạ.
3: cô sẽ phát cái địa chỉ qua
0: Dạ.
3: vậy thôi
1: Dạ.
3: đó, nó
0: Dạ.
3: đơn giản vậy. Tại vì nhiều khi có nhiều người gọi mà khách dài quá cô mất công cô đọc
1: Dạ.
0: Dạ, đơn giản
3: à,
0: thôi,
3: thì có
0: mua
3: nhà
0: ớt.
1: Mua ớt
0: Là
1: và
0: cô sẽ
1: tên.
0: nhắn lại liền. Bây giờ Tường Vi cho
3: Cái
0: Tường
3: địa
0: Vi
3: lộ
0: hỏi là
3: ngoài cứ là
0: cô
3: cô
0: ở
3: thích
0: vùng
3: cái
0: nào?
3: tên.
0: Cô ở vùng nào ở Houston?
3: Cô ở nơi sông ấy.
0: South West Houston. Wow, cái này là nhiều việc
3: Đi
0: mình
3: trên
0: nhiều lắm
3: cầu
0: nè.
3: này làm business đó.
1: Dạ, gần business. Dạ.
0: Business.
3: Yeah.
0: Wow, cái này là gần người Việt mình lắm lắm luôn.
1: Dạ.
0: Mà đa số là người Việt mình thích ăn
3: Con
0: cay
3: ăn là
0: lắm.
3: con sướng, con ăn với là con nhắc cái ăn cái dòng rụng mùi cay nhiều ngon.
1: Dạ, mà
0: Dạ.
1: thơm hết cô ha. Ớt thơm.
3: Thơm luôn.
1: Dạ.
0: Trời ơi,
3: Đó
0: nghe
3: là
0: là
3: anh
0: thấy thích lắm luôn. Tại nhà
3: mua
0: Tường
3: là
0: Vy ăn ớt dữ
3: cô
0: lắm.
3: chụp hình gửi qua. Ok, vậy nha.
1: Dạ,
0: Khoan
1: dạ
0: khoan.
1: cô ơi,
0: Dạ.
1: cô cho biết tên với lại số phone đi ạ. À.
3: Cô tên Phương á,
1: Dạ,
3: số
1: cô
3: phone
1: Phương,
3: cô
1: dạ.
3: 281-236-7335, 281-236-7335.
1: Dạ,
3: Rồi,
1: 281-236-7335. Cảm ơn cô Phương.
3: cảm ơn con.
0: Dạ, cảm ơn cô đã
1: Dạ,
0: gọi
1: chào
0: vào chương
1: cô.
0: trình và chúc cô một ngày thật là bình an nhé. Và hy vọng là sẽ nhanh bán hết tất cả những cây ớt này bởi vì nghe ớt thấy ngon quá. Cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Dạ,
1: Bye con. Chào cô.
0: Trời ơi, chị Vân Trang có biết ăn ớt không?
1: À, hồi nãy chị cũng đến nói là không có ăn cay nhiều, nhưng mà mỗi khi mà ăn cái gì, ăn cơm hay là ăn cái gì đó mà có thêm một chút ớt là thấy nó ngon miệng hơn.
0: Trời ơi, nhà Tường Vi là ai cũng ăn ớt hết trơn á, ăn dữ lắm. mà chị Vân Trang á biết ăn ớt thì mới cảm nhận được

0: sở thích mà cái thích cái điều mà mình thấy nó thú vị là mình mua ớt ngoài nó không có thơm đâu nha. Mà
1: Đúng
0: ớt nhà
1: rồi.
0: mình trồng á, mình ra mình ngắt vô á xong mình ăn á, trời ơi nó vừa giòn giòn mà nó vừa thơm,
1: Nhà Tường Vi có
0: thích dữ
1: trồng
0: lắm.
1: ớt không? Có trồng ớt
0: Dạ
1: nhiều
0: có
1: không?
0: một cây chút xíu à, mà nó cây đó nó không có ra gì hết hả.
1: À vậy hả?
0: Tại vì cái cây đó là má Tường Vi nó trồng từ năm ngoái rồi, xong cái bưng vô nhà mùa lạnh cái bưng vô nhà xong cái nó đẹp luôn, cái bây giờ đem ra mà nó không có ra, mà cái cây đó năm ngoái nó ra trái ăn vừa thơm vừa ngon nữa, cho nên thích lắm, cho nên mới để dành. Cuối cùng là năm nay nó không có ra gì hết luôn á,
1: Là nó bị bây giờ
0: nó
1: mình
0: họ
1: thử mình
0: không biết
1: chăm lại
0: nữa.
1: coi sao.
0: Thì đó bỏ ra trồng lại đó nhưng mà nó không có ra trái, cho nên giờ nghe ớt là thích quá luôn nè. Để coi rảnh rảnh cái chạy đi mua.
1: Hay là liên lạc với lại cô
0: Dạ
1: Phương.
0: dạ để rảnh cái xe liên lạc với cô để mua mua ớt về trồng ăn nè. Lúc đó đem cho chị hai trái.
1: Ủa
0: Tại vì chị đâu có ăn đâu.
1: có
0: Để cho thơm trời vậy đó.
1: trái
0: Và quý vị ơi, hôm nay chợ có vẻ là hơi
1: ảm đạm xíu.
0: thôi đừng nói từ quê hút ẩm đạm đâu, chợ hôm nay có vẻ hơi chậm rãi một chút xíu, trôi nhẹ nhẹ thôi. Cho nên đó là Tường Vi và Văn Trang rất mong là quý vị đừng có quên chương trình Yoa Sale của mình nha. Bán đồ thì cũng để dành lại một khoản hai món để mà mỗi tuần đều tham gia vào chương trình Yoa Sale cùng với Tường Vi và Văn Trang. Giờ đây thì chợ vẫn đang mở cửa. Rất mong sự ủng hộ của quý vị, có thể gọi vào số điện thoại 713 931 1560. Vừa rồi thì chúng ta chỉ có hai vị thính giả bán đồ thôi. Chắc nhờ chị Vân Trang chia sẻ lại nè.
1: Rồi, đầu tiên là anh Thanh. Anh Thanh thì có.
0: Dạ, mà trước tiên xin được cắt lời chị, đó là cho Tường Vi chào đón vị thính giả đang trên đường lai. Dạ, xin chào.
2: Dạ, chào hai chị trên đài, anh Chi Mì.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: chào anh
1: chào
0: Chi
1: anh Chi
0: Mì.
1: Mì.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Thấy hai chị ấy quá mà vô ủng hộ.
1: Dạ, cảm
0: Đó,
1: ơn anh
0: thấy
1: Chi
0: chưa?
1: Mì.
0: Một vị thính giả rất là
2: À,
0: ủng hộ chương trình đây.
2: chiều nay cho chị Mì bán cái một cái earpod mà có một bên thôi, hình như nó là bên tay trái thì phải đó, nhỏ gái nó làm mất cái bên kia rồi thì chỉ còn có một bên thôi.
1: Bên trái.
2: Mà nó giục trong tủ nó cũng mấy tháng này rồi, thấy cứ lăn lóc con cái nó, hỏi nó để đâu rồi, nó kêu cái gì mất đồ nó không biết nữa. Anyway thì trên bán cái đó 30 đồng thôi.
0: Cái này của hãng nào anh?
2: Apple chị.
0: Cái này của
1: Apple.
0: Apple à?
2: Nó cũng xài rồi đó chứ không phải là chưa xài đâu nha, nó cũng
0: Mà thường ấy, thì Tường Vi biết là Apple nó có nhiều lắm. Apple cái này là cái đời nào ha?
2: you got me on that, I have no clue. Không biết đâu, vì mình không nhớ đâu, tại vì mua cũng 2-3 năm nay mua xong rồi. Nó xài giờ thấy nó cứ giục trong tủ, thấy lăn lóc có một cái cục trắng trắng nó lăn qua lăn lại, mà thấy cũng mất. Ở nó thì nó cho nó mà không biết, nó mất đầu rồi, giờ nó không nghe nữa.
0: Nhưng mà nó có
2: Anyway thì
0: kèm cái đồ
2: hồi
0: chạc luôn không anh? Hay là chỉ có cái AirPods không thôi?
2: Hình như là chỉ có một cái iPad không đó chị, một cái miếng tròn tròn đó thôi.
0: Rồi.
2: Ai mua thì với lại chị mình có một cái trimmer ha, cái trimmer thì chị mình xài khoảng 4 năm nay rồi, thì lúc bốt lúc không nha. Không biết lúc Hàn Quốc thì nó bị cái gì thì chị mình cũng không biết, tại vì chị mình không có biết mấy cái mechanic problem đó.
0: Rồi,
2: Tại chị mình là mặt cao đình cho nên mấy cái đó chị mình dở lắm. Nếu mà chú nào anh nào mà biết sửa máy chút xíu thì có thể mua được. Chị mình bán cái đó 20 thôi,
0: 20 đồng ha.
2: với lại và 20 đồng lúc có quốc khúc không nha. Chị mình đã xài 4 năm nay rồi nha, nếu mà mua về mà không quốc đừng đừng có chửi chị mình nha. Với lại với lại chị mình có một chiếc xe đạp cho mấy bé gái nhỏ khoảng 10 tuổi đến 14 tuổi thì chiếc xe đạp đó chị mình bán 10 đồng thôi. Với lại chị mình cũng có một cái show picture frame á, cũng khá nhiều á, thì có 3 đứa con gái nó học mà giờ nó lớn nó vô đại học hết trơn rồi. Hồi đó display mấy cái bằng rồi mấy cái ấy của nó, bây giờ nó lớn rồi nó không chịu display nữa, nó cứ để quê lắm, để lên tường treo kỳ lắm. Giờ nó nhìn lại nó không
0: Thì
2: chịu nữa.
0: anh bán từ mấy
2: Thì
0: đồng đến mấy đồng?
2: chị mày có sơ hở tầm khoảng 20 tới 30 cái gì đó thì bán 5 đồng, 10 đồng cỡ nào cũng bán hết.
0: Dạ, tức là từ 5 cho đến 10 đồng đều có bán hết.
2: Dạ, chị Mì ở, số phone chị Mì là 281-886-4618. Chị Mì đọc lại lần nữa ha, 281-886-4618. Chị Mì ở Sugarland, Sweetwater với lại Lexington Boulevard.
0: Dạ.
2: Cảm ơn hai chị rất nhiều.
1: Dạ, cảm ơn
0: anh rất nhiều. Chị thay anh Jimmy cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 2011.
3: Hello, dạ em chào hai chị.
0: Khỏe wow, hai lâu chị. Quá dạ. Mới gặp lại chị Trâm.
1: Chào chị.
3: Mấy chị khỏe chứ hả?
0: Dạ, khỏe. Tường Vi và Vân Trang khỏe. Mở chợ do sale mỗi tuần luôn. À, tuần này vui quá gặp lại chị. Chị Trâm khỏe không?
3: Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn hai chị vẫn bình thường ạ.
0: Dạ, không biết hôm nay chị Trâm bán cái gì nè?
3: Cho em bán cái treadmill.
0: Treadmill ha?
3: Treadmill em bán, cái treadmill cũng còn mới lắm, ít sử dụng lắm, ít xài lắm.
0: Dạ.
3: Cho nên em muốn bán cho rộng của nhà mà.
0: Dạ.
3: À, cái treadmill đó là, nó cũng bự lắm nhé chị ơi, nghe nói là phải vỡ da, tại vì nó không có đi qua cái cửa.
0: Yeah.
3: Phải gối da rồi ai về mà xài là phải phải xét vô, tại cái cửa nó không có lọt á, nó to lắm.
0: Dạ.
3: Còn mới lắm chị, tại ít khi xài á.
0: Dạ.
3: Em bán cái đó 180 thì trước em mua cũng 4-500 đó, giờ em bán 180.
0: Dạ.
3: Rồi em cũng có một cái máy đạp bằng tay bằng chân luôn, cũng to lắm. Đó, cái ai mua cái đó là phải có xe chốt nha, chứ xe nhỏ em nghĩ không có lọt đâu.
0: Này là chị là vừa khỏe nè, vừa đẹp nè, vừa dáng đẹp, vừa khỏe khoắn, là bởi vì cái dụng cụ thể dục hình như là có hết trong nhà.
3: Nhưng mà bây giờ là tại vì tập ở ngoài á, tại nó có xông hơi cho mình luôn á, thì mình, cho nên ít khi xài cái ở nhà lắm rồi, không biết xài. Đó, em bán cái đó 150.
0: 150.
3: Rồi em có một em có một cái ghế giống như ghế sofa nằm, rồi nó có một cái bàn kế bên cho mình để đồ đó chị. Em bán cái đó 70, em bán cái đó 70, vẫn còn mới, vẫn còn sử dụng được.
0: Cái ghế sofa nằm này là outdoor hả chị?
3: Dạ.
0: Outdoor.
3: Không có ghế, đó là ở trong nhà.
0: Ở trong nhà, nó màu gì?
3: Trong nhà, có nệm luôn, nệm nằm luôn. Thì nó, có ai muốn mua đó, muốn xem á, em chụp hình em gửi cho xem trước khi tới mua.
0: Cái này nó màu gì thưa chị Trâm?
3: Không ưa, không thích nhưng mất công.
1: Dạ thưa đọc, xin lỗi, nó màu gì chị Trâm?
3: Đó, màu đỏ. Màu đỏ, cái nẹp nó màu đỏ, rồi kế bên nó có cái bàn trà kiếm. Bàn kiếm để mình để đồ đó, chẳng hạn để phone hay để cái iPad ở trên đó đó. Hay là... vừa xem tivi rồi vừa uống cà phê mình để trên cái bàn nó cũng tiện lắm. đó em bán cái đó 70 đồng.
1: Dạ 70.
3: Dạ dạ, số phone của em là 832-865-2011. Em ở gần Willow Bookmore đó. Willow Bookmore. Dạ vâng, 249. Cảm ơn chị Trâm rất là nhiều.
0: Dạ, xin chào chị và hẹn gặp lại chị nếu như lần sau mà coi trong nhà còn có món gì bán nha. Tham gia vào chương trình với tụi em cho vui. Và chúc chị một ngày còn lại thật là bình an và vui vẻ bên gia đình. Dạ, xin chào chị.
3: Cảm ơn hai chị. Dạ, chào chị.
0: Thấy chưa? Chương trình của mình không bao giờ é hết. Tường Vi tin là như vậy. Có điều là quý thính giả của chúng ta hay gọi vào những cái giây phút trễ thôi. Bây giờ thì tới chắc tới chị đó. Nãy chị định nói mà chưa được nói.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ nhường lại cho chị đó.
1: Rồi. Hôm nay thì đầu tiên anh Thanh mở hàng với 4 cái niền xe, 6 lỗ, 6 cái vỏ xe mới 70% dành cho xe SUV với lại loại xe truck á. Thì anh bán nguyên một bộ luôn là 200 đồng. Mà hình như là anh Thanh không có bán lẻ nha quý vị. Anh Thanh ở số điện thoại 832-573-1258. Anh ở vùng Northwest. Và tiếp theo là chị Phương. Chị Phương có 10 cây ớt mễ. Chị Phương bán 6 đồng một chậu. Nếu mà ai mua 2 chậu thì sẽ bán 10 đồng. Tức là 5 đồng một chậu đó. Chị Phương ở Southwest. Số điện thoại là 281-236-7335. Tiếp đến là anh Jimmy. Anh Jimmy có bán một cái iPod một bên trái thôi của hãng Apple. Anh bán với giá là 30 đồng một cái streamer, 20 đồng mà nó lúc quất, nó lúc không quất. Một cái xe đạp bé gái từ 10 cho đến 14 tuổi anh bán với giá 10 đồng. Và nhiều cái picture frame phải không Tường Vi?
0: Dạ đúng rồi.
1: Là mấy cái khung hình á.
0: Dạ.
1: Dạ. Anh cũng bán thì ai cần thì liên lạc với anh Jimmy. Số điện thoại là 281-886-4618. Và chị Trâm thì cái lúc đầu hồi nãy là chị cũng tính hỏi lại Tường Vi á, là mới đâu chị Trâm bán cái gì?
0: Dạ rõ. Cái máy chạy bộ chị.
1: À cái máy chạy bộ.
0: Dạ. Chị nói là chị mua lúc đó là 600 mấy 700 gì đó, nhưng bây giờ bán 180 thôi, còn mới lắm, ít khi dùng.
1: Rồi, bà chị Trâm này có bán thêm một cái máy xe đạp vừa tay vừa chân luôn. Chị Trâm muốn để lại một giá là 150 đồng và một cái sofa nệm đỏ cộng một cái bàn kiến để đồ. Chị Trâm sẽ bán với giá là 70 đồng. Chị Trâm ở số điện thoại là 832-865-2011.
0: À, cảm ơn chị Vân Trang. Và kính thưa quý vị, thời lượng của chúng tôi dành cho chương trình Yourself chiều nay cũng đã hết. Chào Yourself chiều nay, thay mặt cho chương trình, Tường Vi và Vân Trang cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với chương trình mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4h30. Giờ đây thì cho Tường Vi xin được tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau. Chúc cho quý vị vẫn luôn khỏe, vui và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại vào thứ ba của tuần sau.
4: Trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
5: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Bà Thi ơi!
12: Ơi!
11: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
12: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
11: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
12: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
11: Nhà hàng Seto & Phở,
12: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
11: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
15: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
16: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
15: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
17: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bẹ xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táo phu di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm gạc no 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston, và kính thưa quý vị, đây là chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4:30 cho đến 5:00 mỗi thứ ba hàng tuần. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay. Đó là sự quay trở lại của chị Kim Thoa. Xin chào chị.
2: Lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài Việt TV Radio 1560 AM, và chị Thoa xin chào em Tường Vi. Hôm nay một ngày thứ ba đầu tuần nữa trở lại. Hai chị em sẽ đến gửi đến quý vị chương trình Địa ốc Tài chánh giống như hàng tuần thưa quý vị, từ 4:30 đến 5:00, và đây là khung giờ mà quý vị có thể gọi ngay vào đầu chương trình để không thôi hai chị em nói chuyện hồi mình hết giờ để dành
1: nói
2: cho quý vị.
1: Họ nói quên luôn giờ giấc luôn quý vị, cho nên là nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến Địa ốc và Tài chánh thì đều có thể gọi vào chương trình ngay lúc này, bởi vì ngay phòng thu của đài Việt TV chúng tôi đang trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào với số phone quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560. Giờ đây chương trình cũng đã bắt đầu. Nếu quý vị có bất kỳ những cái câu hỏi nào đều có thể gọi vào nhé. Quay trở lại với chị. Chào mừng sự quay trở lại của chị trong tuần này một tuần mới của đầu tháng 5. Không biết tháng 5 này thì cái thông điệp của công ty PFG gửi đến cho chương trình mỗi tháng đều có một cái chương trình rất là đặc biệt. Nó mang một cái ý nghĩa riêng, giống như là tháng 4 thì về thuế, tháng 1 về khai thuế cá nhân. Nói chung là mỗi tháng chị đều có những cái thông điệp rất là riêng biệt. Không biết thì trong đầu tuần của tháng 5 này, cái thông điệp của công ty PFG gửi đến cho chương trình đó là gì thưa chị?
2: Cảm ơn Tường Vi nhắc chị là đầu tháng 5, chị cũng quên mất tiêu là bây giờ vô tháng 5 rồi quý vị. Là nghĩa là mình đã nằm ở trong cái tháng thứ 2
1: hết
2: của
1: năm ngoài của tháng 5 rồi đó chị.
2: Thời gian qua coi như là bay chứ không phải đi, mà cũng không phải chạy nữa quý vị, rất là nhanh. Nên rất mong rằng là quý vị nếu mà đã chuẩn bị vào đầu năm mình cần làm gì thì bây giờ đạt cái mốc thời gian mà quý vị cần phải làm cho nhanh, không thôi hết năm đó quý vị ơi. Nghĩa là tháng 5 rồi, tới tháng 6 là mình hết nửa năm rồi. Các con sắp sửa vào summer time rồi, thì là lúc mà mình đã hết tới nửa năm. Thì mong rằng quý vị đã làm được nửa năm đầu của năm 2026, cũng làm được chút gì rồi nha. Quý vị nhớ là đừng có không có làm gì hết, cho tới giờ này thì cũng hơi kỳ.
1: Không, nhưng mà người ta cũng có thường có một cái câu đó là lúc nào bắt đầu cũng không bao giờ là muộn hết, nhưng mà lỡ rồi thì bây giờ cũng bắt đầu đi.
2: Đúng rồi, bắt đầu trở lại.
1: Sao?
2: Nhưng mà mình
1: đừng
2: phải
1: bỏ luôn
2: mình,
1: nhá.
2: Mình giật mình trở lại, bây giờ tới tháng 5 rồi sao? Thưa quý vị, là giống như Thoa nói đó, là mình đang nằm ở cái tháng thứ 2 của cái quarter 2, là nghĩa là gần nửa năm. Và thưa quý vị thì mỗi tháng thì gần như có một sứ mệnh của cái tháng đó, thì cái tháng 5 này là cái tháng mà quý vị trong tháng 4 thì quý vị cũng biết là quý vị sẽ nhận được những cái lá thư định giá nhà của mình và cái tờ form protest, thì đó là bổn phận của tháng 4. Và tháng 5 là quý vị bắt đầu, nếu mình muốn làm protest thì quý vị bắt đầu phải chuẩn bị và có ngày hẹn để quý vị đi ra ngoài cái county tax office của mỗi cái county. Mình đều có một cái chỗ để cho mình đi hearing, mình đi nói chuyện với appraiser ở trên county để mà mình chống lại tăng thuế. Thì đó là cái sứ mệnh của cái tháng 5 đó quý vị. Nội trong vòng tháng 5 là gần như là tất tần tật những cái đi cải thuế thì nằm trong tháng 5 là nhiều nhất. Cũng đâu đó còn lẻ tẻ qua tới tháng 6, đặc biệt là Harris County có rất nhiều chủ nhà các anh chị vẫn chưa nhận được, là vì Harris County quá lớn thưa quý vị, nên vẫn còn một số nhiều quý vị đã không nhận được. Thì quý vị cũng canh chừng, còn nếu không có thì quý vị có thể vào county để check ở trên county website để mình check coi có những cái note nào để trong đó hay không, hoặc mình gọi thẳng vô để make sure là quý vị nhận được cái tờ giấy mà mình định giá nhà của mình. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng được định giá nhà hết, chứ không phải người có người không. Nên nếu mình không có là mình phải liên lạc để mà mình có cái giấy đó, và để mình biết được là nhà mình bao nhiêu. Không thôi thì mình sẽ ngậm đắng nuốt cay để có thể trả cái giá nhà quá cao trong cái tiền thuế vào cuối năm. Còn nếu mà quý vị có những agent mà đã làm hàng thường hàng năm cho mình thì quý vị có thể an tâm. Nhưng mà nếu quý vị có muốn cancel hay không muốn làm nữa thì quý vị phải nhanh tay lên để bắt đầu mình có thể chuyển ngược về cho mình. Và đặc biệt thì công ty PFG của tụi em hiện giờ là đang trong mùa là bắt đầu, là mình đã có cái đợt đầu tiên trong tuần sau để mình đi cải thuế.
1: Vậy là bên công ty của chị cũng có làm chương trình protect nhà quý khách hàng.
2: Dạ, nên là nếu các anh chị vẫn cần company để mà làm protest thì các anh chị gọi lại, là tại vì đối với tụi em thì công ty tụi em lúc nào cũng ký với tất cả những quý vị thân chủ là mình được phép làm mỗi hàng năm, nhưng vẫn đâu đó có rất nhiều quý vị mình không có đọc kỹ cái contract, và quý vị có thể là quên, tại vì contract thì cũng có tiếng Việt và tiếng Mỹ, nhưng mà có thể là quý vị chỉ nghĩ là mỗi hàng năm. Nên là vì vậy mỗi hàng năm chúng em cũng gửi cái thơ ngược trở lại để nhắc quý vị, nếu quý vị vẫn muốn tụi em làm thì quý vị có thể liên lạc về office liền. Còn nếu quý vị không muốn thì quý vị cũng liên lạc về để các em có thể chỉ quý vị, để mình rút ra khỏi cái sự đại diện của công ty để quý vị có thể tự đi cãi cho mình. Không thôi mình lại hiểu lầm nhau, mình lại không không đồng ý với nhau, thì cái điều đó là những cái điều mà rất ngại để có thể mà mình nói hết cái nỗi lòng. Nên đó là nếu mình thích thì mình vẫn confirm, nếu mình không thích thì mình vẫn nói là mình không, chứ không có không nói rồi không đi cãi thì cũng bị la, mà đi cãi về thắng, thưa quý vị, mình cũng bị la luôn. Nên cái nhóm protest mỗi năm là khi mà họp lại thì rất tội nghiệp mấy em, nghĩa là mấy em đã làm hết sức mình và đôi khi là cãi rất là save rất là nhiều tiền. Và ví dụ, và có rất nhiều quý vị nói là nhiều tiền quá không có tiền trả.
1: Thưa chị thì bên công ty
2: quý vị
1: của
2: lại
1: chị
2: giận lại.
1: Dạ. Thưa chị thì bên công ty của chị thì cái phần mà cải thuế nhà cho khách hàng đó thì cái phí mà sẽ thu đó sẽ tính như thế nào thưa chị?
2: Cảm ơn câu hỏi này của em. Thì cái phần lớn là mỗi công ty từ 40% tới 50%. Và công ty của Thoa thì nếu mà mình thành công cho cái tiền saving của mình sẽ trả là 40 và 60, nghĩa là nếu mà cái nhà của mình đáng lẽ phải đóng 5.000 mà bây giờ mình chỉ còn đóng cái thuế lại còn 4.000 thôi thì mình sẽ save được 1.000, thì mình sẽ trả cái fee là 400 đồng và mình save được 600 đồng. Thì đó là cái
1: tức là 40% trên số tiền mình saving được. Ngoài ra thì cho Tường Vi hỏi là công ty của chị làm trên tất cả các county hay là chỉ một vài county thôi?
2: Phần lớn là Harris và Fort Bend County. Và có một vài cái county lân cận
1: Montana.
2: Năm nay là có Brazoria County và có thêm Montgomery. Hồi nãy em mới hỏi cái gì đó phải không, cái county?
1: Dạ, Montgomery.
2: Hay là Waller, để chị check lại. Tại vì cái nhóm protest thì các em đang mở rộng ra, nhưng mà những cái county mà mình đăng ký họ approve chưa thì chị chưa có dám để nói. Nên nếu mà quý vị có muốn biết là cái khu mình có làm được hay không thì có thể quý vị gọi thẳng vào trong cái công ty của Thoa ở số điện thoại 713-988-1425, 713-988-1425. Vì mỗi county có cái cách mà mình đi cãi khác nhau. Phần lớn á, thì sau này mình cãi được ở trên Zoom, ở trên trực tuyến hết, thì tụi em mới đang nghĩ cách để mà mở rộng để giúp cho những quý vị thân chủ người Việt Nam của mình. Chứ còn nếu mà phải đi ra county thì tụi em không dám nhận, vì xa quá, mình sợ là mình không có handle được. Đó là lý do mà thôi không có dám chắc là Thoa sẽ nói những cái county nào, vì Thoa không biết là cái nhóm mà mình xin có được approve được hay chưa, nên là Thoa xin lỗi cho cái phần này. Quý vị phải gọi vào trong văn phòng của công ty, thưa quý vị, để quý vị có thể liên lạc để hỏi cho cái county mình đang ở. Một lần nữa, số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425, 713-988-1425.
1: Và thưa chị, thì cái ngày cuối cùng là cái ngày nào mà last day để mình nộp cái đơn đó thưa chị? Tháng 5.
2: Thật ra đó là cái một khi mà mình nhận được lá thư á, mình có 30 ngày từ cái ngày ở cái lá thư đó, nên á là nó không có đúng cái ngày nào là cái ngày đúng mà mình nhận được và cái ngày nào là cái ngày last day mà mình nói cho protest. Thí dụ như mình nhận được cái lá thư thì họ sẽ nói ok, tới 15 tây tháng 5 là deadline của mình phải nộp về cái lá thư đó để mà mình xin lập protest. Nên mỗi cái lá thư phần lớn họ có 30 ngày để cho mình trả lời lại. Và có người thì mình nhận rất sớm, có người thì mình nhận trễ, và vẫn còn một số hộ chủ nhà vẫn chưa nhận được cái gì hết. Nên á là cái ngày deadline thì mình không nói được. Khi mà mình nhận được cái thư thì mình mới biết được cái ngày deadline của mình là như thế nào. Nhưng mà quý vị đang ở trong cái mùa này thì lúc nào mình cũng sẵn sàng hết, nhận được là mình phải làm liền và mình gửi về nếu quý vị tự đi cải. Còn nếu mà phải nhờ company là mình phải tự liên lạc liền, đừng để tới cái last minute. Vì nếu mà cái company làm cho quý vị thì company phải chạy ra ngoài county để nộp nữa. Nên á, đừng để vào tới cuối cùng thì chúng em có thể không còn đủ thời gian thì mình sẽ không có nhận để giúp được quý vị. Tại vì khi nhận mà không làm được thì cũng có lỗi với quý vị.
1: Yeah.
2: Dạ, là vì nếu mà county không process vô kịp thì tụi em vẫn không đại diện quý vị được. Nếu vậy thì có lỗi với quý vị, thì chẳng thà quý vị tự động mình lên.
1: Vậy là trong cái trường hợp này là mình có thể cá nhân mỗi vị khán giả đều có thể đi tự cải được, hoặc là mướn một cái agent nào đó làm. Vậy thì cái phương án khả thi giữa hai cái vấn đề là, một là mình mướn agent làm và một cái phương án là mình tự làm, thì cái nào nó khả thi và nó có sự khác biệt như thế nào thưa chị?
2: Cái khác biệt đầu tiên là tiền. Nếu mà mình tự làm mà mình làm được giống như agent làm thì mình đỡ tốn tiền agent, là mình save được một lượt luôn.
1: Và trước tiên cho Tường Vi xin được ngắt lời chị, cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 0475. Dạ xin chào.
3: Mình muốn xin số phone của cái chị mà bán ớt hồi nãy.
1: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào chương trình, nhưng mà đây là chương trình Địa ốc và Tài chánh. Cái chương trình hồi nãy là chương trình Do Sale, nó đã hết giờ rồi đó thưa chị, cho nên Tường Vi không có cái số phone đó. Chị có thể gọi vào cái số phone của Đài Việt TV á chị, thì Đài Việt TV sẽ có người trực và trả lời cho chị.
3: Mà số phone Đài Việt TV là số mấy
1: vậy? Dạ, số điện thoại là 713-469-9000.
3: 9000. Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, ok chị, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Dạ, xin chào.
2: Và thưa quý vị, là khi mà nói về cái protest, trở lại cái câu hỏi của Tường Vi là cái nào có lợi, cái nào có hại, phải không nè? Cái lợi là tiền rồi đó.
1: Tường Vi chỉ hỏi đó là cái phương án nào nó sẽ khả thi hơn. Mình tự làm nó khả thi hơn hay là mình mượn cái agent làm nó sẽ khả thi hơn?
2: Thứ nhất là mình save được tiền thì cái điều đó là tốt nhất rồi. Nhưng mà có điều á là vì mỗi người là một ngành nghề, và những cái company mà chuyên làm về protest là dĩ nhiên là những cái company về địa ốc, và cái company đó là những người có agent để họ có những, nó gọi là cái tour, tức như là đầy đủ những cái công cụ, những cái tour là cái gì tiếng Việt, nghĩa là công cụ, có đầy đủ những cái đồ để mình làm research ra, để mình có những cái tài liệu, những cái information để mình mới đi lên trên đó mình cãi, mình mới có lý có lẽ và mình phải có bằng chứng đàng hoàng mình mới dễ thắng. Còn nếu mà quý vị là một người bình thường thôi, mình có những cái ngành nghề của mình riêng, rồi bây giờ mình đi cãi mà mình không có bất cứ cái bằng chứng nào để cho rằng tôi, quý vị nói nhà tôi 300.000 mà tôi nói là nhà tôi có 250, hỏi bằng chứng nào mà, anh chị nói là nhà anh chị có 250, tại tôi nghĩ nhà tôi 250 thì điều đó không có thể nào mà mình có thể cãi với cái người appraiser, tất nhiên là cái người mà định giá nhà ở trên county, vì người ở trên county appraiser họ thống kê những cái nhà bán ở trong cái khu vực của mình, ở trong vòng vòng cái chỗ của mình trong vòng một năm vừa rồi, nên họ có tất cả những cái tài liệu để họ có thể chứng minh được là cái nhà của quý vị có thể chừng đó giá. Nên á, là nếu mà mình không ở trong ngành để mà mình có thể đi search để mình tìm thấy hết những cái tài liệu đó thì quý vị dĩ nhiên là không khả thi rồi. Còn những người mà agent, những cái office thì họ đã từng đi cãi và đi cãi rất quen và năm nào mình cũng đi hết. Và cái cách của họ làm việc từng người họ sẽ hiểu cái cách của county để nhìn về những cái nhà và khi họ định giá như thế nào thì mình sẽ hiểu được để mình có thể nói chuyện được. Và cộng thêm nữa đó là dĩ nhiên là họ có rất là nhiều nhiều cái information nhà bán rồi và nhà đó thì là họ bán đúng là họ bán cao, nhưng mà mở cái nhà của họ ra thì nhà họ upgrade như thế nào, nhà họ có hồ bơi như thế nào, thì tất cả những cái information đó có thể quý vị không có đủ. Nên á, là nếu mà mình cảm thấy là mình không có đủ thông tin, và đặc biệt là một số quý vị thân chủ của company, của công ty PFG, là vì quý vị quá bận hoặc là tiếng Anh cũng là một cái sự hạn chế mà làm cho quý vị có thể đi nói chuyện với những người appraiser ở county. Nên á, là nếu mà quý vị cảm thấy mình không có tự tin, mình không có đủ những cái thông tin để mà mình đi cãi thì quý vị nên dùng ở cái người agent để họ giúp cho mình. Vì nếu mà họ thắng thì mình mới chia cái phần saving của mình với họ. Còn nếu họ thua thì coi như họ không trả mình đồng nào. Thì thôi, để thôi thấy như vậy thì nó sẽ bình yên hơn. Cộng thêm nữa là có nhiều khi mình lên mình cãi xong rồi mình thua rồi mình không có save được đồng nào hết. Nhưng mà cái thời gian của mình, cái thời gian của mình phải đi và chuẩn bị cái những ít nhất gì quý vị cũng phải chuẩn bị này nọ thì nó không có đáng. Ngay cả thưa quý vị biết là có những khu mà mỗi năm mỗi lên và cái khu, những cái hot area, ngay cả agent cũng không đủ information để mà có thể thắng trận nữa. Nếu mà mình là bình thường thì cái khả năng mà mình thắng được với appraiser thì không phải là dễ. Trừ khi, thứ nhất là quý vị, cái nhà của mình bị hư hại rất là nhiều và quý vị có gửi những cái người license họ xuống họ estimate, chẳng hạn như cái roof tôi bị hư rồi và sửa cái roof này phải là 12.000, rồi cái nhà của tôi cái plumbing cái gì đó phải rất là nhiều thứ và họ estimate, thì quý vị có thể dùng mấy cái đó để đi cãi để họ giảm xuống. Nhưng mà nếu mà cái nhà mình không có cái gì hết và cái nhà mình vẫn tốt đẹp và không có cái gì chứng minh được hết thì mình khó mà có cãi được. Và cái này thì tôi cũng có lần tôi nhớ tôi chia sẻ rồi, nhưng mà không biết là tôi đã từng chia sẻ trên đài hay không. Thì trong quá khứ đó, thưa quý vị, có rất nhiều các anh chị dùng cái nhà của mình hư, cái foundation, và chụp hình cho cái foundation đó và dùng đi dùng lại mỗi năm, foundation lúc nào cũng bị hư hết và quý vị vẫn thắng trận nha. Là tại vì ngày xưa technology không có, nên là mỗi lần mà đi cãi thì cái người appraiser chỉ chụp hình rồi xong rồi bỏ vô cái phao, cái năm sau tạo cái phao mới nên không có biết cái phao cũ hồi đó có cái gì. Nên là có nhiều quý vị dùng những cái thông tin cũ mình lặp đi lặp lại và mỗi năm mình đi cãi vẫn thắng như thường. Nhưng mà bây giờ thì thưa quý vị, technology, computer, internet rất là good, nên là tất cả họ bỏ vào một cái folder trên computer, họ chỉ cần click một cái là năm dài tháng rộng ngày nào giờ nào cũng hiện hết lên đó quý vị. Nên là mình make sure mình không có chơi ăn gian nữa, và mình chơi ăn gian thì hơi là nguy hiểm. Thì cái này tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị luôn. Có nhiều việc vẫn gần đây tôi vẫn nghe một vài anh chị đã hỏi tôi về điều đó, thì tôi chỉ muốn nhắc sơ sơ là quý vị không nên làm như vậy. Tại vì khi mà các em đi ra ngoài cãi và khi mà tôi đi meeting thì tôi mới biết được là họ xét như thế nào.
1: Tường Vi xin được chào đón vị thính giả đang trên đường lại.
4: Hello.
1: Dạ, xin chào.
4: Không phải số tôi ạ.
1: Dạ, phải thưa cô.
2: Chào cô.
4: Cho tôi có cái số phone của cái chị bán ớt đi cơ cô.
2: Bữa nay chị bán ớt bán rẻ lắm hay sao? Bữa nay các
1: dạ,
2: cô hỏi thưa nhiều.
1: Cô, là đây là chương trình Địa ốc và Tài chính, nó không phải là chương trình Your Sale, cho nên Tường Vi không có số phone được. Nhưng mà cô có thể gọi vào đài của Việt TV thì bên đài sẽ cho cô cái số phone nha. Dạ, cô lấy số phone là...
4: Cô có cái số đài Việt TV đâu?
1: Dạ, số đài Việt TV là 713.
4: 713.
1: 469.
4: Bao nhiêu nữa cô?
1: Dạ, 469.
4: 69, ok.
1: 9000.
4: À, 9000. Cảm ơn cô nhé.
1: Dạ, dạ, không có gì, chào cô.
4: Dạ, dạ.
2: Phải chi nhà mà rẻ bán giống như chị bán ớt. là hôm nay là mình không có thời gian để trả lời rồi. Dạ, nhưng mà nhà của Thơ bán chắc cũng trồng được cây ớt không sao.
1: Nhiều lúc nhờ cái cây ớt đó mà bán được nhà.
2: Dạ,
1: mình nói đùa thôi.
2: Nếu quý vị mua nhà thì em tặng thêm cây ớt.
1: Cái này cũng được á chị Kim Thoa.
2: Dạ.
1: Khuyến mãi này được á.
2: Dạ, cái này em làm được. Không quá nhiều. Dạ. Cái này nằm trong tầm tay. Cảm ơn quý vị. Đôi khi là để cho cái chương trình nó đỡ có buồn tẻ một chút thì hai chị em chỉ dẫn chơi như vậy thôi. Nhưng mà không sao, nếu quý vị có những câu hỏi gì mà khác ngoài chương trình thì quý vị cứ tự nhiên gọi vào. Và thưa quý vị, là lúc nào cái show của chị vô vào ngày thứ ba thì trước đó là Gia Sao
1: dạ,
2: hả
1: đúng.
2: Em? Dạ. Dạ. Thì chắc lần sau Tường Vi anh chị nào có chắc em giữ luôn cái số điện thoại của các anh chị để các cô chú anh chị gọi vô, mình có số điện thoại mình cho luôn.
1: Dạ, dạ. Và chúng ta chỉ còn lại có một phút thôi trước khi là rời làn sóng, thì chắc là nhờ chị Kim Thoa chia sẻ những cái thông tin trước khi mình rời làn sóng về cái chỗ làm của chị cũng như là số phone, nếu quý vị có những cái thông tin nào muốn cần hỏi hoặc là muốn protect nhà thưa chị.
2: Ok, cảm ơn Tường Vi rất nhiều và tôi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG. Thưa quý vị, công ty PFG chuyên làm về địa ốc, tất nhiên là mua bán nhà cửa cũng như cơ sở thương mại, và công ty cũng là một công ty chuyên về leasing and management, tất nhiên là cho mướn nhà cửa cũng như quản trị nhà cửa và làm về những cái loan để quý vị có thể mượn mua nhà hoặc làm lại cái refinance, tất nhiên là tái tài trợ cái nhà của mình và cash out tiền lấy từ trong căn nhà của mình, cũng như là làm việc với rất nhiều những quý vị private lender để giúp quý vị có thể mua những cái nhà mà không chứng minh income với một cái tiền lời rất hợp lý với private lender cộng cả closing cost. Thì tôi rất mong rằng quý vị nếu có những câu hỏi, những thắc mắc về những cái vấn đề mà công ty làm việc thì quý vị có thể gọi thẳng vào trong văn phòng ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và thưa quý vị, văn phòng có hai địa điểm, một địa điểm nằm ngay góc West Park và Bellway A, và một địa điểm thứ hai thì nằm trong ngay trong chợ Hồng Kông 4 trên lầu 2. Rất mong rằng công ty PFG và Thoa có thể đón tiếp quý vị và chào đón những câu hỏi mà quý vị có thể có đến điện thoại số 713-988-1425. Và cuối cùng thì cảm ơn Tường Vi nè, và cảm ơn quý vị một lần nữa. Kính chúc quý vị và gia đình có một tuần lễ mới và một ngày thứ ba thật trọn vẹn với sự thành công, sự rạng rỡ và bình an. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa đã tham gia vào chương trình và những cái kiến thức bổ ích mà chị truyền tải đến cho quý thính giả của chúng ta. Một lần nữa, chương trình Địa ốc và Tài chánh của Kim Thoa đến đây là kết thúc. Cho Tường Vi và Kim Thoa gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý thính giả của chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
6: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
7: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
11: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
16: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
15: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
16: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều sẽ do Tường Vi và Thiên Nhung phụ trách, xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình. Và chương trình này được bảo trợ bởi công ty Avonray Roofing Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew ở số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Và như thường lệ thì mở đầu cho bản tin sẽ là bản tin thế giới. Mời quý vị cùng đến với bản tin thế giới đầu tiên cùng với Thi Nhung từ phòng thu âm Dallas. Mời Thi Nhung.

0: Thì Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Việt Radio. Và thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin chiều nay là một bản tin thế giới cho biết một cuộc tấn công vào đời sống của người Do Thái tại Đức là một cuộc tấn công vào nền dân chủ. Vào thứ Hai ngày hôm qua, Thủ tướng của Đức Quốc tuyên bố đời sống của người Do Thái là một phần của nước Đức và bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào họ đều là tấn công vào xã hội và nền dân chủ. Và Đức Quốc có nghĩa vụ lịch sử trong việc bảo vệ đời sống của người Do Thái. Phát biểu của ông được đưa ra trước thềm cuộc họp của đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tổ chức tại giáo đường Do Thái Chabad ở thủ đô Berlin, khi mà ông đứng cạnh giáo sĩ Yehuda Theta. Được biết vào tháng 9 năm ngoái, ông từng cảnh báo rằng chủ nghĩa bài người Do Thái đã trở nên lớn tiếng hơn, công khai hơn, táo bạo hơn và bạo lực hơn gần như là mỗi ngày. Kể từ sau các cuộc tấn công do phe Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc chiến tại dải Gaza. Đức Quốc hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Israel sau Hoa Kỳ và từ lâu là một trong những đồng minh kiên định nhất của nước này, chủ yếu do trách nhiệm lịch sử có liên quan đến vụ thảm sát Holocaust.
1: Thưa quý vị, cư dân của Iran đã nói rằng không thể tin tưởng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về vấn đề eo biển Hormuz. Vào thứ Hai ngày 4 của tháng 5, thì người dân của Iran đã bày tỏ sự mất lòng tin đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ hộ tống các tàu bị kẹt ở vùng vịnh Ba Tư do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Israel chống Iran. Họ cảnh báo rằng thương mại và nền kinh tế đều gắn với eo biển Hormuz. Mọi thứ đều liên quan đến tuyến đường này, đồng thời cho rằng Tổng thống Donald Trump hoặc là không giữ lời đã nói hoặc là hành động nhất thời. Tuy nhiên, thì Tổng thống Trump đã không cung cấp nhiều chi tiết về kế hoạch hỗ trợ về các tàu và thủy thủ đang bị mắc kẹt tại tuyến đường huyết mạch này, nơi mà họ đang dần cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm sau hơn 2 tháng xung đột. Trong khi đó, thì Bộ Chỉ huy của Iran đã yêu cầu các tàu thương mại và tàu chở dầu không được di chuyển nếu không có sự phối hợp với dân quân đội của Iran. Và kể từ khi cuộc chiến tranh đã bùng nổ, thì Iran đã phong tỏa gần như là toàn bộ hoạt động vận tải ra vào ở vùng vịnh, ngoại trừ là tàu của mình, làm gián đoạn 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt của toàn cầu, khiến cho giá năng lượng tăng lên 50%.
0: Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Đức và Hy Lạp đã gặp nhau tại Athens. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 4 tháng 5, Ngoại trưởng Đức Quốc đã gặp Ngoại trưởng Hy Lạp tại thủ đô Athens, nơi mà hai bên dự trù sẽ thảo luận về cuộc chiến Iran, tình hình tại eo biển Hormuz cũng như là hợp tác quốc phòng. Hiện tại thì theo ghi nhận, Hy Lạp đang chi khoảng 28 tỷ euro cho đến năm 2036 để hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Và Đức Quốc thì là một trong những nhà cung cấp quốc phòng hàng đầu cho quân đội Hy Lạp. Chính phủ Athens có kế hoạch nâng cấp 4 tàu hộ vệ Mikko 200 do Đức Quốc sản xuất, đồng thời dự định mua thêm 4 tàu ngầm mới trong những năm sắp tới, từ Đức hoặc là từ Pháp Quốc. Đức và Hy Lạp cũng cùng tham gia nhiệm vụ hải quân phòng thủ của Liên minh Âu Châu mang tên Operation Aspide hoạt động tại Hồng Hải. Đức Quốc cũng đã điều một tàu hộ vệ tới Cyprus vào tháng 3 như một phần của các biện pháp phòng thủ sau một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Iran. Vào thứ Sáu tuần trước, Hoa Kỳ thông báo kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc một số nước NATO không làm đủ để hỗ trợ chính phủ Washington trong cuộc chiến Iran. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO cho biết các nước Âu Châu đang bảo đảm thực hiện các thỏa thuận về việc sử dụng căn cứ quân sự. Tây Ban Nha, một thành viên NATO cho biết các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ không thể được sử dụng cho cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cho biết các quốc gia NATO khác như là Hy Lạp, Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Ý, Anh Quốc, Pháp Quốc và Đức Quốc đang đáp ứng các yêu cầu về sử dụng căn cứ và hỗ trợ hậu cần.
1: Một bản tin khác cho hay là một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã đâm vào một tòa nhà dân cư tại Moscow. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 4 của tháng 5, thì Thị trưởng Sergei Sojanin đã cho biết là một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công vào một tòa nhà ở thủ đô của Moscow và khẳng định là không có thương vong. Ông Sergei nói thêm rằng, hai chiếc phi cơ điều khiển từ xa khác bay về phía Moscow đã bị ngăn chặn và hai phi trường là Nukovo và Domodedovo tại thủ đô của Moscow đã tạm thời đình chỉ hoạt động trong đêm. Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc duyệt binh truyền thống kỷ niệm ngày lễ Victoria Day và đánh dấu thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tòa nhà đã bị tấn công nằm cách Điện Kremlin chưa đầy 10 cây số. Và trước đó vào ngày 3 của tháng 5 năm 2023, thì Điện Kremlin cũng đã từng bị một chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine tấn công.
0: Thưa quý vị, đường ống khí đốt thuộc dự án khí đốt lớn nhất của Romania trên Hắc Hải bắt đầu khởi công. Đường ống dẫn khí đốt đã bắt đầu được lắp đặt cho dự án khí đốt Hắc Hải Neptun Deep của Romania, là một trong những mỏ năng lượng quan trọng nhất của Liên minh Âu Châu với trữ lượng khí đốt có thể khai thác ước tính khoảng 100.
1: Từng bị một chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine tấn công.
0: Thưa quý vị, đường ống khí đốt thuộc dự án khí đốt lớn nhất của Romania trên Hắc Hải bắt đầu khởi công. Đường ống dẫn khí đốt đã bắt đầu được lắp đặt cho dự án khí đốt Hắc Hải Neptun Deep của Romania, là một trong những mỏ năng lượng quan trọng nhất của Liên minh Âu Châu với trữ lượng khí đốt có thể khai thác ước tính khoảng 100 tỷ mét khối.

0: Nha tăng gấp đôi sản lượng khí đốt và có khả năng biến nước này trở thành quốc gia xuất cảng trong bối cảnh khối EU đang giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Dự án cũng sẽ cung cấp khí đốt cho Đức Quốc và Moldova, trong khi các nước như là Slovakia cũng bày tỏ sự quan tâm. Dự án này là liên doanh giữa công ty OMV Petrom và công ty quốc doanh Romgaz của Romania. Tại lễ khởi công, bà Cristina là tổng giám đốc của công ty OMV Petrom phát biểu rằng điều này sẽ giúp cho Romania có vị thế lớn hơn trong Liên minh Âu Châu. Việc đạt đường ống sẽ kéo dài khoảng 2 tháng, còn nhà máy thì sẽ hoàn thành vào mùa hè. Được biết, khu vực này được chia sẻ bởi Bulgaria, Romania, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, đội tuyển túc cầu nữ Bắc Hàn thăm Nam Hàn sau 12 năm. Sau 12 năm thì các cầu thủ nữ thủ túc cầu của Bắc Hàn sẽ lần đầu tiên đặt chân lên thủ lãnh thổ của Nam Hàn. Một liên đoàn túc cầu Nam Hàn là KFA đã chính thức thông báo liên đoàn túc cầu châu Á AFC đã xác nhận đội túc cầu nữ Bắc Hàn là Negojigyan Women FC sẽ tham dự vòng bán kết và chung kết giải vô địch túc cầu nữ châu Á AFC mùa giải 2025 và 2026 tổ chức tại Nam Hàn. Đây là lần đầu tiên mà các nữ cầu thủ của Bắc Hàn đến thăm Nam Hàn kể từ Đại hội Thể thao châu Á Incheon 2014 và đội Negojigyan Women FC dự trù sẽ gặp đội Suwon FC Women trong trận bán kết liên triều diễn ra tại sân vận động World Cup Suwon vào ngày 20 của tháng 5. Năm 2008 và năm 2009 thì đội Bắc Hàn từng sang thủ đô của Hán Thành để tham dự vòng loại khu vực World Cup Nam Phi năm 2010.
0: Trong khi đó thì Indonesia cùng với Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Các giới chức cho biết hai nước đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào thứ Hai ngày hôm qua. Thỏa thuận này bao gồm hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực và các biện pháp ứng phó với thiên tai. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã ký thỏa thuận với phía Nhật Bản tại thành phố Jakarta. Được biết gần đây, Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra ngoại quốc, trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng có cuộc gặp song phương mà trong đó thảo luận về hợp tác an ninh hàng hải, tập trận chung cũng như là trang thiết bị quân sự và công nghệ quốc phòng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng, cụ thể là Iran, việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Indonesia sẽ góp phần đáng kể cho hòa bình và ổn định, không chỉ cho hai nước mà còn cho cả khu vực.
1: Trong khi đó, thì Nam Hàn cho biết là hỏa hoạn đã xảy ra trên một con tàu do nước này vận hành tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của Nam Hàn cho biết là một vụ cháy lớn đã xảy ra trên một tàu chở hàng do công ty Nam Hàn HMM vận hành tại eo biển Hormuz vào hôm thứ Hai. Theo hãng tin Yonhap, dẫn lời các giới chức chính phủ cho biết là chính phủ đang kiểm tra thông tin, tình báo rằng con tàu SMM của Namu có thể là đã bị tấn công. Không có thương vong nào được báo cáo và giới chức đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy, mà theo công ty SMM này là bắt nguồn từ phòng máy của tàu chở hàng treo quốc kỳ của Panama. Theo công ty thì có 24 thuyền viên trên tàu, trong đó thì có 6 công dân của Nam Hàn. Hiện nay thì quân đội của Hoa Kỳ cho biết là hai tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ phong tỏa của Iran. Đồng thời là hai tàu thương mại của Hoa Kỳ cũng đã đi qua eo biển Hormuz sau khi Iran nói rằng họ đã ngăn chặn một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ tiến vào vùng vịnh. Nam Hàn cũng cho biết là có 26 chiếc tàu chở hàng treo quốc kỳ của Nam Hàn đang bị kẹt tại khu vực này.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trên làn sóng Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Vi và Thi Nhung mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm.

0: thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng Việt Radio trong bản tin 5 giờ chiều. Sau đây thì trở lại với phần tin Hoa Kỳ, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Thi Nhung. Mời Thi Nhung.
1: Thưa quý vị, phần 2 được bắt đầu với bản tin từ Hoa Kỳ. Bản tin cho biết là tỷ phú Elon Musk nộp phạt để khép lại vụ kiện có liên quan đến thương vụ mua Twitter. Tỷ phú Elon Musk đã đồng ý nộp phạt là 1.5 triệu Mỹ Kim nhằm để chấm dứt vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định thị trường chứng khoán trong suốt quá trình mua cổ phiếu Twitter trước thương vụ thâu tóm mạng xã hội này với giá là 44 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022. Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Liên bang tại Washington ngày hôm qua 4 tháng 5, khoản tiền phạt sẽ do quỹ tín thác của tỷ phú Elon Musk chi trả theo thỏa thuận. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được thẩm phán phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Vụ kiện liên quan đến quy định của luật chứng khoán Hoa Kỳ mà theo đó yêu cầu nhà đầu tư phải thông báo với cơ quan quản lý trong vòng 10 ngày sau khi sở hữu trên 5% cổ phần của một công ty niêm yết. Theo SEC, thì ông Musk đã chậm công bố thông tin tới 11 ngày trong quá trình âm thầm mua gom cổ phiếu của Twitter vào hồi đầu năm 2022. Cơ quan này cho rằng việc trì hoãn công bố giúp cho ông tiếp tục mua cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường và qua đó tiết kiệm được khoảng 150 triệu Mỹ Kim, trong khi nhà cổ đông khác bán cổ phần mà không biết kế hoạch thâu tóm đang được tiến hành. Nếu được phê chuẩn, SEC sẽ rút đơn kiện ông Elon Musk và qua đó sẽ khép lại toàn bộ vụ kiện.
0: Thưa quý vị, cựu Tổng thống Obama đã nêu ý kiến về việc chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Barack Obama vốn rất dè dặt trong việc chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump suốt hai nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, thì trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhật báo The New Yorker, thì cựu Tổng thống Obama đã cho rằng việc chỉ trích Tổng thống Trump thường xuyên, tầm ảnh hưởng của phí dân chủ với công chúng sẽ bị suy giảm. Kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1 của năm 2017, thì ông Obama đã thỉnh thoảng vẫn lên tiếng phê phán ông Trump. Vào tháng 2 vừa qua, ông đã chỉ trích gay gắt các biện pháp thực thi di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau vụ lực lượng liên bang IC đã bắn chết hai công dân của người Mỹ, đó là Rene Good và Alex Brady, tại cuộc biểu tình chống tại của tiểu bang Minneapolis, xin lỗi, đó là tại tiểu bang Minneapolis, và đồng thời đã lên án nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử của phía Cộng hòa trên toàn quốc. Theo dữ liệu từ dự án của Tổng thống Hoa Kỳ, thì khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc, thì ông Obama đã đạt được một tỷ lệ ủng hộ là 59%. Và tính từ thời điểm của Tổng thống Truman, đây là mức tín nhiệm cao thứ ba đối với một tổng thống khi mãn nhiệm, khi đứng sau các cựu tổng thống như là Bill Clinton và Ronald Reagan.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là ông Donald Trump muốn sớm gặp ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua cho biết ông muốn sớm gặp ông Tập Cận Bình, cho thấy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo này vẫn được duy trì, bất chấp những căng thẳng mới phát sinh giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Theo hãng thông tấn Bloomberg, thì Tổng thống Hoa Kỳ kỳ vọng cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong các ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh, mang ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ song phương. Theo Tổng thống, đây sẽ là một chuyến đi có tầm ảnh hưởng lớn trong bối cảnh hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và địa chính trị. Các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc gặp trong nhiều tháng qua, bao gồm các cuộc thảo luận nhằm để thiết lập cơ chế hợp tác song phương mới, nhằm để quản lý mối quan hệ kinh tế. Động thái này nhằm để tránh tái diễn những căng thẳng thương mại từng leo thang trong thời gian trước, khi hai bên áp đặt các biện pháp thuế quan đáp trả lẫn nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
0: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là quân đội của Hoa Kỳ đã tiếp tục không kích tàu buôn lậu ma túy trên biển Caribe. Thưa quý vị, quân đội của Mỹ đã vào ngày 5 của tháng 5 cho biết là đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một phương tiện trên biển Caribe. Ít nhất là có hai người đã thiệt mạng. Đây là một phần trong một chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tàu thuyền đã bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Theo Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ, đó là SOUTHCOM, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latin, Trung Mỹ và các khu vực Caribe thì lệnh không kích do Tư lệnh Francis Donovan trực tiếp phê duyệt. Và vụ mới nhất đưa tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất là 187 người. Kể từ khi cuộc chiến được khai triển từ tháng 9 của năm ngoái, thì Mỹ đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền của Mỹ cho là vận chuyển ma túy trên biển Caribe về phía đông của Thái Bình Dương. Tuy nhiên, thì các chuyên gia về luật quốc tế đã bày tỏ lo ngại rằng các cuộc không kích như vậy có thể sẽ vi phạm luật quốc tế. Tuy nhiên, thì Mỹ cũng khẳng định các hoạt động là hợp pháp. Và trong một thông báo gửi Quốc hội, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump lập luận rằng Mỹ đang trong một tình trạng là xung đột vũ trang với các băng nhóm ma túy, do đó có thể coi các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy là mục tiêu tấn công.
1: Trong một diễn biến khác, thì một bản tin cho biết là AI có thể chẩn đoán ca cấp cứu chính xác hơn cả bác sĩ, thưa quý vị. Nghiên cứu từ trường E. Harvard cho thấy trí tuệ nhân tạo có khả năng đưa ra chẩn đoán chính xác hơn những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm trong các ca cấp cứu thực tế. Nghiên cứu cho thấy, xin lỗi quý vị, nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Science vào tuần trước do đội ngũ bác sĩ và nhà khoa học máy tính tại trường E. Harvard và Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess Cornell thử nghiệm thực tế với 76 bệnh nhân nhập khoa cấp cứu. Nhóm nghiên cứu đã so sánh kết quả chẩn đoán của hai bác sĩ nội khoa trực tiếp thăm khám với mô hình AI. Đó là GPT-4.0 của OpenAI. Kết quả được đánh giá bởi đội ngũ bác sĩ độc lập và hoàn toàn không biết đâu là kết quả từ người và đâu là kết quả từ máy. Mô hình này thể hiện sự vượt trội ở giai đoạn phân loại cấp cứu ban đầu khi thông tin về nạn bệnh nhân còn hạn chế, nhưng đòi hỏi phải quyết định chính xác và khẩn cấp nhất. Dữ liệu cũng cho thấy AI có thể chẩn đoán chính xác hoặc là gần chính xác trong 67% trường hợp khi phân loại. Trong khi đó, tỷ lệ ở hai bác sĩ tham gia thử nghiệm chỉ vào khoảng 55% và 50%. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo được tiếp cận cùng một lượng thông tin từ bệnh án điện tử giống như các bác sĩ mà không qua bất kỳ khâu xử lý dữ liệu ưu tiên nào. Tuy kết quả triển vọng, các nhà khoa học khẳng định nghiên cứu không có nghĩa là AI đã sẵn sàng thay thế con người trong các quyết định sinh tử tại phòng cấp cứu.
0: Sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch ngày hôm nay.

0: với các chỉ số như sau. Đầu tiên đó là chỉ số Dow Jones ngày hôm nay đã tăng 0.73%, đóng cuối ngày ở mức là 49.298 điểm. Chỉ số Nasdaq thì ngày hôm nay tăng 1.03%, đóng cuối ngày ở mức là 25.326 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0.81%, đóng cuối ngày ở mức là 7.259 điểm, ở mức là 4.416%.
1: Và thưa quý vị, giá dầu thô hôm nay là khoảng 102.75 cent một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 4.566 đồng một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 162.200.000 đồng một lượng, bán ra là 165.000 một lượng. Và cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim đổi được 26.366 Việt Nam đồng.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 của chương trình tin tức chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và sau đây trở lại là phần tin địa phương và phần tin Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với bản tin được gửi ra từ Dallas. Mời Thiên Dung.
1: Cảm ơn Tường Vi. Thưa quý vị, tại Dallas Fort Worth thì đã xảy ra một vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Carrollton khiến cho 2 người chết và 3 người bị thương. Theo cảnh sát của thành phố Carrollton thì vụ nổ súng đã xảy ra ngay trước 10 giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực K-Town Plaza ở gần giao lộ State Highway 121 và West Hebron Parkway. Cảnh sát trưởng cho biết là các nạn nhân dường như là đang gặp nghi phạm có tên là Seon Hang-ho, 69 tuổi, để thực hiện một giao dịch kinh doanh thì người này bất ngờ nổ súng. Nghi phạm sau đó đã bỏ trốn và đã bị bắt tại một khu chợ Hàn Quốc có tên là H-Mart ở trên đường Odenton, cách hiện trường chỉ vài dặm. Cảnh sát cho biết là nhờ công nghệ và lực lượng mật phục, họ đã nhanh chóng xác định vị trí xe của nghi phạm và tiến hành truy đuổi. Người này bị bắt mà không xảy ra thêm một sự việc đáng tiếc nào. Vào thời điểm đó thì FBI cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra. Nhà chức trách khẳng định đến thời điểm hiện tại, khu vực này không còn nguy hiểm cho cộng đồng. Vụ việc không được xem là tấn công thù ghét mà là mâu thuẫn có liên quan đến mối quan hệ làm ăn. Sự việc này cũng đã gây chấn động cộng đồng người Hàn Quốc tại thành phố Carrollton. Danh tính các nạn nhân hiện vẫn chưa được tiết lộ. Quay trở lại với Tường Vi.
0: Cảm ơn Thi Nhung. Và kính thưa quý vị, bản tin từ Houston, một bản tin buồn. Đó là Houston đang rất là bàng hoàng trước một thảm kịch đau lòng xảy ra tại khu River Oaks, một trong những khu dân cư nổi tiếng và yên tĩnh của thành phố. Theo cảnh sát của Houston, vào chiều tối ngày hôm qua, ngày 4 của tháng 5 năm 2026, thì các sĩ quan đã được gọi đến một căn nhà trên đường Kingston Street để kiểm tra phúc lợi gia đình sau khi có một người báo cáo là không liên lạc được với người nhà. Và khi vào bên trong thì cảnh sát đã phát hiện là 4 người trong cùng một gia đình đã qua đời, gồm có một người đàn ông 52 tuổi, một phụ nữ 39 tuổi, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 4 tuổi. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra như là một nghi án, động cơ vẫn chưa được công bố. Nhưng điều khiến cho cộng đồng Houston càng đau lòng hơn đó là căn nhà được liên kết qua hồ sơ bất động sản với Matthew và Tim Mitchell. Cặp vợ chồng này được biết đến là trong giới ẩm thực của Houston rất nổi tiếng. Và dù cơ quan chức năng vẫn đang chờ xác nhận danh tính chính thức, nhưng gia đình của nạn nhân cũng đã cung cấp đầy đủ và lên tiếng xác nhận là tin buồn và xin được cộng đồng tôn trọng sự riêng tư của gia đình cũng như là chia sẻ niềm tang thương của gia đình. Và vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.
1: Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, kinh thủy lợi ở Quảng Ngãi bị ô nhiễm nặng. Theo ghi nhận của báo Trong Nước vào ngày hôm nay 5 tháng 5, một đoạn của con kênh Sơn Tịnh kéo dài từ phường Trương Quảng Trọng đến xã Tịnh Khê, từ màu xanh đã đổi sang đen kịt hơn nửa tháng qua, thậm chí là có nhiều đoạn nước đặc quánh bốc mùi khó chịu, cá tôm chết nổi lên mặt nước. Người dân cho rằng tình trạng ô nhiễm bắt đầu gia tăng khi mà cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đi vào hoạt động khoảng 20 năm trước. Ông Đinh Văn Vàng, 70 tuổi, ở xã Thọ Phong cho biết, tình trạng ô nhiễm đã xảy ra nhiều năm, cứ mỗi mùa hè, khi nước ít đi là cả dòng kênh bị nhuộm đen xuống tận ở gần khu vực biển. Trưởng thôn Phong Niên Hà cho biết con kênh chạy vòng quanh khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước ở dưới đất. Bên cạnh đó, có nhiều thời điểm mùi hôi thối từ kênh quá lớn đã khiến cho cuộc sống người dân bị đảo lộn.
0: Và một bản tin Việt Nam tiếp theo cho hay là bắt trộm một cái nhóm dàn cảnh cướp 2,4 kg vàng. Thưa quý vị, vào hôm ngày 4 của tháng 5 thì công an của tỉnh Bắc Ninh đã cho biết là đã bắt giữ 4 bị can là Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Khánh Linh để điều tra về tội cướp tài sản và tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó ngày 21 của tháng 4 thì công an đã nhận được tố giác của ông Jay, tức là 37 tuổi, người Trung Cộng, về việc bị một người đàn ông Việt Nam đã chiếm đoạt vàng trong lúc giao dịch. Qua điều tra thì công an đã bắt giữ nhóm bị can trên. Và theo điều tra đầu năm 2026 thì bị can Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu giúp cho ông Jay bán hàng, bán số vàng tại Việt Nam. Và do cần tiền chi tiêu nhưng lại không có nghề nghiệp, cho nên anh ta đã nảy sinh ý định sẽ lợi dụng cơ hội này để cướp hết số vàng trên. Sau khi thực hiện ý đồ thì bị can đã cùng với hai bị can kia đi tìm nơi bán 1,4 kg vàng với giá là 5,9 tỷ đồng. Sau đó có tiền thì các bị can chia nhau tiêu xài và mua xe hơi. Riêng bị can Tuấn Anh thì còn mua thêm ma túy và tổ chức sử dụng.
1: Ngay sau đây mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.

0: Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin thời tiết được dự báo tại Houston. Hiện giờ ngoài trời đang là 79 độ. Vào đêm nay, nhiệt độ sẽ xuống khoảng 75 độ, trời nhiều mây và gió tốc độ từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Qua ngày mai thứ tư, nhiệt độ ban ngày sẽ là 84 độ, mưa rào và gió đông nam 10 đến 15 dặm một giờ, 50% mưa. Độ ẩm trong không khí là 83%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 35 phút buổi sáng và lặn vào lúc 20 giờ 2 phút buổi tối, buổi chiều. Và ban đêm thì nhiệt độ sẽ xuống khoảng 68 độ vào ban đêm. Những ngày còn lại trong tuần từ thứ năm cho đến chủ nhật, trời một vài nơi sẽ có mưa rải rác một vài nơi. Và nhiệt độ trung bình ban ngày dao động từ 74 cho đến 82 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 64 cho đến 71 độ vào ban đêm. Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức chiều nay. Tường Vi và Thi Nhung xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston trong chương trình Vinashop cùng với Nhật Minh và Hạnh. Tường Vi xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi, và Tường Vi xin được chào bạn Nhật Minh và Hạnh trên đường lay.
1: Hi, em chào chị Tường Vi và quý vị khán giả.
0: Dạ, chào chị. Và thưa quý vị, đây là chương trình Vinashop, cho nên quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại 713-931-1560. Bây giờ đây cho Tường Vi và Nhật Minh cùng với Hạnh được chia sẻ cùng với quý thính giả của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời Nhật Minh.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Tường Vi tại làn sóng của Việt Radio, và Nhật Minh mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả hai.
0: Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live của Vinashop, cho nên quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Trong chương trình này thì Nhật Minh và Hạnh sẽ chia sẻ với quý vị đến những sản phẩm của Vinashop. Xin mời Nhật Minh và xin mời Hạnh.
1: Dạ vâng, rất vui khi được mến gặp lại quý khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay đó, thì Nhật Minh cũng như là Hạnh Nguyễn cũng rất là chờ đợi để mà chia sẻ đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mà phải nói là về làm đẹp và rất là được quý đông đảo, quý chị em, quý cô chú yêu mến trong thời gian gần đây. Phải nói là hầu như ngày nào cũng có ai, cũng có khách gọi điện vào Vinashop để hỏi về dòng sản phẩm này. Và đây là dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì có dịp, không biết là trước đây thì cũng đã có dịp Nhật Minh chia sẻ cùng với lại Hạnh Angela ở trên làn sóng của Việt TV rồi. Nhưng lần này thì cũng là lần đầu tiên mà Nhật Minh có dịp chia sẻ trên làn sóng của Việt Radio để chia sẻ về dòng sản phẩm của dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc này, và cũng như những cơ hội dành cho những chị em phụ nữ nào muốn tìm kiếm một cái công việc để mà chúng ta có thể làm thêm. Thì sau nữa đây, Nhật Minh cùng với Hạnh Angela cũng sẽ chia sẻ thêm đến cho quý vị nha. Và Hạnh ơi, thì không biết là Hạnh có nghe rõ phía bên đường dây của Nhật Minh không?
2: Hello Nhật Minh, hello chị Tường Vi, và em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe radio hôm nay. Rất là vui và rất là hân hạnh được Nhật Minh và chị Tường Vi mời đến cái buổi talk show này. Dạ, em có nghe rõ nha.
1: Dạ vâng, your recording has reached ngày hôm nay đó. Dạ, không biết là mọi người, hình như là chúng ta có bị trục trặc một chút xíu ở trên đường dây điện thoại. Hạnh ơi, Hạnh còn nghe Nhật Minh không ạ?
2: Dạ. Mình còn nhá, Nhật Minh ơi.
1: Rồi, thôi bây giờ để không để mất thời gian quý vị lâu nữa đâu. Bây giờ Nhật Minh sẽ nói luôn về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nếu mà những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm một cái sản phẩm để giúp cho làn da của mình lúc nào cũng căng bóng nè, thì đây là cái điều gọi phải nói là đặc sản của sản phẩm này nha quý vị. Tức là nhiều khi mà mình coi phim Hàn Quốc á, thì mình thấy là các cô diễn viên sao ôi cha ơi, mặt sao mà bóng mà sáng quá. Thì nhiều lúc mình nghĩ là diễn viên mà họ chi biết bao nhiêu tiền để mà chăm sóc cho làn của mình, da mình. Nhưng mà sau này khi mà có dịp gặp Hạnh Angela nè, cũng như là có dịp gặp với lại Hoàng My và cũng như là những bạn mà làm chung, khi mà chúng ta đem cái dòng sản phẩm này gọi đến cho quý khách hàng, thì mới thấy bất ngờ là các bạn da rất là đẹp luôn, làn da rất là căng bóng, mịn màng và rất là hồng hào luôn. Thì Nhật Minh mới tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là dòng sản phẩm tên là Infaderm, đến từ nhãn hàng Riman của Hàn Quốc. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà giúp cho bổ sung cái làn da của mình. Khi mà làn da của mình bị thiếu ẩm lâu ngày đó, thì quý vị sẽ thấy là cái làn da nó hơi bị khô nè, nhìn nó không có sức sống, nó hơi có cảm giác là mình nứt nẻ đó. Nhìn cái lỗ chân lông của mình nó cũng to hơn bình thường nữa. Làn da nó không có một cái sự mịn mịn và cũng như có cái bộ cái độ bóng của làn da của mình. Thì với cái dòng sản phẩm mà đến từ Infaderm này, mà về cái kem dưỡng ẩm mà Nhật Minh rất là thích luôn, đã sử dụng hết một chai rồi, rất là sử dụng rất là lâu, trong vòng 3-4 tháng vừa qua rồi, thì có chứa vàng 24K cũng như là tiết xuất của nước hoa, của hoa hồng Damask nè, rồi hyaluronic acid nè. Thì với cái dòng sản phẩm này á, sẽ giúp cho chúng ta giữ ẩm cho cái làn da và sẽ giúp cho da đủ cái lượng nước trong suốt từ 48 tới 72 tiếng, thì điều này sẽ giúp cho làn da của chúng ta dần dần khi mà sử dụng các dòng sản phẩm của Insaderm sẽ thấy cái sự mịn màng hơn và nhìn ẩm hơn cho cái làn da của mình. Và giống như là một cái cây hoa vậy quý vị, khi mà đất được nuôi dưỡng từ bên trong tạo nên một cái độ ẩm nhất định thì cái tự nhiên cây hoa của mình nó sẽ mọc, nó sẽ tươi hơn, sáng hơn. Thì sẵn đây có Hạnh Angela ở trên đường dây của đàn sóng của Việt Radio, thì cho Nhật Minh nói sơ một chút xíu, hỏi Hạnh là Hạnh đã cùng đồng hành để mà bán cái dòng sản phẩm này không những tự ở Hoa Kỳ mà những cái đất nước khác rồi, thì có thể nói sơ về công ty trước được không ạ? Là làm sao để chúng ta biết là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm của Insaderm thì chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng về nhãn hàng. Thì mời Hạnh có thể chia sẻ thêm về nhãn hàng cũng như là những sản phẩm của Insaderm nhé.
2: Dạ cảm ơn Nhật Minh, Nhật Minh và chị Tường Vy cùng với quý vị khán giả. Em cũng xin chia sẻ thêm về công ty Women. Hiện tại thì em đã hợp tác với Women được gần 2 năm, và trong công ty thì em đang là Senior Director, người Việt Nam đầu tiên của công ty, như là một quản lý cấp cao của công ty. Và hiện tại thì nếu mà nói về lịch sử của công ty thì Women là một công ty thành lập từ Hàn Quốc từ năm 2018 mọi người ạ. Thì trong vòng 4 năm đầu tiên, doanh thu của Women tại thị trường Hàn Quốc thôi là 2.5 tỷ đô. Đã. Thì các anh chị thấy là ở đây năm 2018 là thời kỳ Covid đúng không ạ? 2018, 19, 20 là thời kỳ Covid mà doanh thu 2.5 tỷ đô tại thị trường Hàn Quốc không, thì đây là một con số rất là ấn tượng. Và tiếp theo đó là hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc ạ. Thì tại sao lại gọi là K-beauty? Tại vì như các anh chị biết là ai cũng biết là K-pop đúng không ạ? Trên thế giới ai cũng biết là K-pop là âm nhạc, K-food là đồ ăn và K-drama là phim ảnh. Nhưng mà chưa ai biết đến K-beauty. Thì hiện tại bây giờ Women đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc và bây giờ đang lan rộng ra thế giới. Tại thị trường Hàn thì 35 triệu sản phẩm đã được bán ra. Thì như các anh chị biết là Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân mà 50 triệu bình đã được bán ra, thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng tại thị trường Hàn. Và Remain đã là một công ty rất là thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và họ muốn là đi global success, họ muốn đi trên toàn cầu. Chính vì vậy nên là họ đã quyết định đi vào Mỹ vào ngày 18 tháng 3 năm 2023, chính thức ra mắt ở thị trường Mỹ. Tính đến bây giờ thì là mới được gần 2 năm thôi ạ. Tháng 3 năm tới thì công ty sẽ tổ chức kỷ niệm 2 năm khi vào thị trường Mỹ. Và bên cạnh đấy là công ty mới vào quốc gia Đài Loan vào tháng 12 năm 2023. Và tiếp sau đó là công ty vào ngày tháng 7 năm 2024 là vào thị trường Hồng Kông. Tức là hiện tại bây giờ Remain đã thành công ở Hàn Quốc rồi và mới phát triển ở thêm 4 quốc gia ngoài Hàn Quốc. Đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Và trong năm 2025 này thì Remain sẽ đi thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Mexico, Philippines, Malaysia, Singapore và Japan. Và công ty quyết tâm là trong 5 năm tiếp theo công ty sẽ đi trên 50 quốc gia trên thế giới. Nên là em thấy rằng đây là một công ty tuyệt vời. Những con số thì đã nói lên tất cả đúng không ạ? Đồng thời chúng ta vừa có một sản phẩm tốt và chúng ta lại đây còn là một cơ hội kinh doanh toàn cầu không giới hạn cho tất cả chúng ta. Ở đây thì em thấy đây là một cái cơ hội kinh doanh mà bản thân em đã phải chờ đợi 10 năm nay để có được cái cơ hội này. Và nhờ Women, sau 2 năm làm việc với Women thì hiện tại bây giờ income em đã lên 6 con số rất là tuyệt vời, và có thêm rất là nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, và đồng thời nữa là mình được đi du lịch rất là nhiều nơi. Và quan trọng nhất nữa là Remain đã giúp em thay đổi làn da này, thay đổi mái tóc. Ngày trước ấy, nếu mà tại vì ở trên sóng truyền hình thì không nói được nhiều, nhưng thực sự là nếu mà mọi người mình nhìn thấy cái hình before after của em thì sẽ thấy là trước đây da của em rất là mụn, rất là nhiều và bị những cái tàn nhang ấy ạ. Mà sau khi xài một bộ Insaderm thôi là đã giảm rõ rệt luôn, hết mụn và những cái tàn nhang này đã mờ đi rõ rệt. Đồng thời nữa là cái bộ Botanlab dầu gội đầu của Raymond ấy, thì tóc của em là bị dầu và bị rụng tóc rất là nhiều, bị rất là nhiều vầu luôn. Đấy, thì em rất là đau đầu với cái vấn đề này, đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể giúp em bớt rụng tóc này, trị gầu. Thì khi mà em gặp cái dòng bộ dầu gội của Raymond Botanlab này thì xài ngay lần đầu tiên thôi là em đã thấy là hết gầu này, hết rụng tóc. Và nhìn thấy tóc của mình sau 1-2 tuần mình sử dụng thì mình thấy là tóc của mình mọc lên rõ rệt luôn và tóc rất là chắc khỏe. Thực sự đây là những cái sản phẩm rất là thịnh hành bây giờ, và khắp mọi nơi đều đang xài dòng sản phẩm này. Không những người Việt Nam của chúng ta mà khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là người Mỹ trắng. Khách hàng lớn nhất của Remain đang là Mỹ trắng, sau đó là đến châu Á, đến Đài Loan, đến Philippines, rồi đến Việt Nam. Rất là tuyệt vời ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, cũng rất là cảm ơn Hạnh đã chia sẻ về phải nói là quy mô và sự thành công của nhãn hàng. Thì khi mà mình sử dụng một cái dòng sản phẩm mà với một cái công ty mà đã rất là thành công và cũng như với những cái doanh số sale cao đến như vậy thì mình cũng sẽ rất là tin tưởng, đúng không ạ? Thì khi mà sản phẩm mà nó an toàn cho sử dụng và đặc biệt là phải có hiệu quả thì mình sẽ an tâm hơn để mình sử dụng cũng như là giới thiệu đến với người thân và gia đình. Thì phải nói sơ về cái dòng sản phẩm đi. Nếu mà mình nói về cái bộ sản phẩm đó thì mình sẽ có các bước để mà mình chuẩn bị chăm sóc da. Thì Nhật Minh sẽ chia sẻ sơ sơ đến cho quý thính giả thôi là những bước cơ bản nhất. Thứ nhất là mình nên sử dụng nước hoa hồng để mình giống như là một cái lớp nền cho làn da của mình, cân bằng độ ẩm lại một chút xíu cho làn da của mình nó được mướt hơn, để chuẩn bị làm cái lớp nền trước khi mình sử dụng những cái kem dưỡng da lên sau đó. Cái đó là bước đầu tiên ha, sử dụng nước hoa hồng toner. Sau đó thì mình có thể mình sử dụng những cái chai booster hoặc là mình sử dụng cái dưỡng ẩm để cho bắt đầu bổ sung dưỡng ẩm đến cho cái làn da của mình. Và cái điều chiết xuất đặc biệt của cái dòng sản phẩm Insiderm này chính là cái chiết xuất đến từ cái lá rau má, thưa quý vị. Nghe rất là thú vị. Tức là thường rau má quý vị cũng đã biết là một cái loại rau đến từ thiên nhiên mà nó rất là lành tính, rất là tốt cho cơ thể của con người rồi. Mà cái rau má, cái thành phần này của cái sản phẩm Insiderm này thì lại được trồng ở tại Hàn Quốc nha quý vị, tại một cái hòn đảo và cũng như là được nuôi trồng riêng với cái dòng nước ở đảo Jeju, cho nên là những cái lá của cái cây rau má này nó đặc biệt hơn, nó to hơn rất là nhiều, to như cái lòng bàn tay vậy quý vị, to hơn rất là nhiều so với cái rau má bình thường, cho nên là khi mà chiết xuất từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên như vậy thì mình sẽ rất là tốt về khi mà chúng ta sử dụng. Thì sẵn đây thì Nhật Minh nhờ Hạnh nói thêm về các bước sử dụng của làn da cái sản phẩm của Insiderm này, và cũng như là vừa nói về những cái thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này được không Hạnh ha?
2: Nhật Minh và các quý vị biết không, công ty Remain tại sao lại thành số 1 của Hàn Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có những cái bí quyết ở trong đó, đúng không ạ? Thì như mọi người biết là hiện tại tại Hàn Quốc 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà chỉ với 20 dòng sản phẩm mà Remain được lên số 1.
0: Chưa từng vi được cắt thì... lời của Angela Hạnh cũng như Nhật Minh một chút xíu vì có một vị thính giả đang trên đường lay nhé. Dạ, chưa từng vi chào đón vị thính giả đang trên đường lay, xin chào.
3: Chào em. Dạ. Chị hôm trước có ra shop mua cái Insiderm, cái bộ booster với cái serum đó, với cái kem. Chị xài thấy ok lắm. Mấy người ở trong tiệm cũng hỏi thăm xài da xài mướt quá, chị cũng đã tính hỏi mình có chương trình gì cho có cái promotion gì cho mình mua về để bán lại cho mấy người trong tiệm không nha em.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện vào và chia sẻ cảm nhận khi mà mình sử dụng sản phẩm ha. Thì với cái dòng sản phẩm của Insiderm thì đang có rất là nhiều những cái promotion khác nhau, tùy theo là chị đang muốn mua những cái bước nào, tại vì nó có nhiều những cái bước, rất là nhiều cái bước để mà mình có thể mình kết hợp nhiều cái dòng sản phẩm. Một cái bộ mà Nhật Minh nghĩ rất là tiện dành cho những ai mà chưa có dịp sử dụng cái dòng sản phẩm này bao giờ đó, thì một cái bộ sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liền. Thì bộ này hiện tại bán giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi, đúng không Hạnh?
2: Yes, đúng rồi, một bộ để các chị có thể sử dụng là khoảng 100 Mỹ Kim. Và công ty hiện tại bây giờ thì em shop theo cũng sẽ có rất là nhiều promotion đúng không ạ? Thì em nghĩ là chị Nhật Minh chắc là sẽ nói qua về cái này ha.
1: Đó, thì nếu mà được thì chị có thể chỉ cần gác máy thôi thì các bạn nhân viên của Vinashop gọi ngay lại cho chị để tư vấn cụ thể là mình mua những sản phẩm nào thì sẽ kết hợp những cái bộ sản phẩm với nhau để mà đưa cho chị cái promotion tốt nhất nhé.
3: Ok em. Dạ rồi, vậy cảm ơn.
1: Dạ.
3: Em nha.
0: Dạ. Tường Vi và
1: Angela.
0: Dạ, Tường Vi và Angela xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
1: Về cái các bước sử dụng sản phẩm của mình nha.
2: Thì thế này, sản phẩm này đấy các anh chị thì thực chất là chỉ có 3 bước thôi.
4: thực chất là chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là lúc nào cũng là phải là rửa mặt sạch đúng không ạ? Trong cái bước trong 3 bước thì là sẽ là bước rửa sạch, sẽ là rửa sạch. Bước thứ hai sẽ là cấp ẩm và bước thứ ba sẽ là tái tạo da. Thì cái bước đầu tiên ấy, rửa mặt thì nó lại chia thành hai phần. Một là mình phải tẩy trang đúng không ạ? Make up remove mình phải tẩy trang. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ làm sạch da mặt của mình bằng sữa rửa mặt. Thứ nhất là rửa mặt. Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm. Cấp ẩm thì công ty sẽ có hai sản phẩm, đó là Oil Mist và Calming Balance Gel. Hai cái sản phẩm này sẽ giúp da của quý anh chị cấp ẩm ngay lập tức. Không phải chờ đợi, tại vì slogan của công ty là shining. Khi mình xài mình thấy da mình shining liền. Và sau đó khi mà cleansing xong, sau đó là cấp ẩm xong, thì chúng ta sẽ đến bước thứ ba là cái bước tái tạo da và phục hồi da. Thì đó là cái bước mà serum, thuốc sờ, serum và cream. Dạ, thì thực ra là in serum của chúng ta thì chỉ có 3 bước cơ bản như vậy thôi. Thì thứ nhất là công ty sẽ có những cái buổi zoom hàng tuần. Công ty sẽ có buổi zoom app hàng ngày luôn để có thể training các anh chị về sản phẩm cũng như cách sử dụng. Đồng thời là bên Vina cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn các anh chị các từng bước sử dụng như thế nào để cho các anh chị sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và bên cạnh đấy thì em còn có, bên Vina còn có một cái chương trình đó là 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà các anh chị mà muốn mình đẹp nhanh, muốn da của mình thay vì mình phải đi thẩm mỹ, mình phải đi botox, mình phải đi căng chỉ, thì chỉ với 7 ngày thôi, các anh chị sẽ lấy lại được cái làn da mình hằng mong ước. Và chắc chắn rằng là các anh chị sẽ thấy da của mình cải thiện lên rất là nhiều. Y chang như mình mới đi botox về vậy đấy, Nhật Minh. Rất là nhiều người tại Hàn Quốc bây giờ hàng ngày là đã có 200-300 người là người ta đang sử dụng cái chương trình 7 ngày này rồi, hàng ngày luôn. Và hiện tại tại Mỹ thì cũng rất là nhiều người đã sử dụng cái chương trình này và người ta cải thiện rõ rệt. Thì bên cạnh cái việc mà mình xài từng bước một, dạ, thì còn có một cái đặc biệt nữa là chương trình 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà quý vị nào mà đang nghe đài, mình muốn biết về cái chương trình 7 ngày thần kỳ này, thì mình cũng sẽ liên lạc với Vinashop để Vinashop sẽ hỗ trợ quý anh chị có thể mình có cái làn da đẹp nhất và phục hồi nhanh nhất.
5: Rồi, cảm ơn Angela Hạnh rất là nhiều đã chia sẻ về sản phẩm rồi. Và quý vị thân mến, khi mà mình hiểu về sản phẩm và có dịp muốn sử dụng thử thì đừng ngần ngại và hãy liên lạc Vinashop để mà mình có dịp mình sử dụng những bộ sản phẩm đầu tiên của Vinashop, của cái dòng sản phẩm Infoderm này nhé. Và như ban đầu thì Nhật Minh cũng có chia sẻ thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội. Thì Nhật Minh có những người bạn, những người chị thì nhiều lúc là mình, thứ nhất là mình sinh em bé này, nhiều lúc mình ở nhà, mình đang vừa chăm em bé vừa lo việc nhà rồi, nhưng mà có những cái thời gian rảnh thì cũng không biết mình nên làm gì, mà mình cũng muốn làm thêm một chút xíu, nhưng mà có thể là mình lu bu bận gia đình, không có thể kiếm được một cái công việc phải có mặt ở tại chỗ làm đi. Thì với cái dòng sản phẩm Instagram cũng như Reman này cũng lại là một cái cơ hội việc làm. Nếu mà có quý vị nào mà yêu thích về làm đẹp và muốn trở thành một trong những gọi là đại lý đi ha, mình có thể mình thông qua mình để mà gửi những cái dòng sản phẩm này đến cho của mình, thì đây lại là một cái cơ hội rất là tốt. Vì cũng sẽ như là một lời cảm ơn khi mà quý vị gửi bán cái sản phẩm này đến cho người thân hoặc là gia đình hoặc là một cái cộng đồng của mình đi, thì Reman đều có những cái chương trình hoa hồng commission mà gửi đến cho quý vị cũng rất là hấp dẫn. Nếu mà những ai mà là chủ doanh nghiệp nhỏ nè hoặc là chủ tiệm nail nè, thì đây cũng là những cái cơ hội mà trong thời gian sắp tới thì Nhật Minh cũng rất là muốn mời thêm những cái người business partner cùng với Reman này để mà lên làn sóng của Việt Radio để mà chia sẻ thêm là cách nào vừa với business của mình, những cái công việc mình đang hiện tại hoặc là mình muốn làm kiếm thêm thu nhập, thì mình có thể cùng partner với dòng sản phẩm Reman này, nhãn hàng công ty này, để mà kiếm thêm được một cái nguồn thu nhập. Và như là Angela Hạnh có chia sẻ thì cái nguồn thu nhập này cũng không có hề nhỏ đúng không Angela? Thì có thể Hạnh chia sẻ thêm một chút xíu là nếu ví dụ giống như là ai mà muốn bắt đầu để mà xem thử coi đây có phải là một cái cơ hội tốt để mà mình có thể làm việc thêm, làm việc tại nhà được không, thì Hạnh có thể chia sẻ thêm cái cơ hội này được không?
4: Tuyệt vời quá Nhật Minh. Thì để nói về cái cơ hội này thì em sẽ chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về bản thân em để cho các anh chị có thể hình dung được là cái cơ hội này nó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào. Thì nói về cách đây 8 tháng trước, khi mà lúc đấy thì Và em đã thì có một cái shop thời trang. Thì lúc đấy thì tụi em đang đi tìm hiểu thêm một cái nguồn thu nhập khác. Tại vì như các anh chị biết là thời đấy là kinh tế đang đi xuống rất là nhiều. Thì khi mà em tìm hiểu thì em muốn bán thêm một dòng mỹ phẩm. Mình tìm hiểu thêm một dòng mỹ phẩm để có thể xài cho bản thân mình cũng như có thể bán trong cửa hàng của mình luôn. Thì tại thời điểm đấy thì có một người bạn em mới đưa cho em cái dòng In Seldom này. Thì ngay lần đầu tiên xài thôi là em đã thấy rất là thích rồi. Vì em thấy là da của mình cải thiện rất là nhiều và cái giá của nó rất là phải chăng, chỉ có khoảng 200-300 đồng thôi, rất là dễ dàng cho người sử dụng. Thì ngay lập tức là hai vợ chồng em đã tìm hiểu công ty và ngay lập tức join VT. Thì sau đó thì tụi em mới tìm hiểu rằng đây là một công ty bán hàng trực tiếp, tức là các anh chị đây là một cái cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người đấy, và nó không giới hạn. Em thích ở đây là không giới hạn. Thì vợ chồng em cũng mới qua Mỹ 10 năm thôi, và khi mà lúc đầu thì khi mà em xài và thấy rất là thích cái dòng sản phẩm này thì tụi em mới chia sẻ cho 5 người bạn. Từ 5 người bạn thôi thì 5 người bạn đã chia sẻ 5 người bạn khác, rồi 5 người bạn khác lại chia sẻ 5 người bạn khác á. Và đến bây giờ thì sau 18 tháng thì em đang có 11.000 người đến từ 4 quốc gia, đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Nhưng mà Remain sẽ mở cửa 150 quốc gia trên thế giới, nên đây sẽ là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các anh chị nào là chủ doanh nghiệp. Em làm việc với rất là nhiều chủ doanh nghiệp hay là các bà mẹ bỉm sữa, mình đều có thể có được extra income bằng việc là các anh chị hãy dùng thử sản phẩm, đúng không ạ? Dùng thử sản phẩm, cảm nhận cái sự khác biệt giữa Remain và các dòng sản phẩm khác các anh chị đã xài trước đây. Dùng sản phẩm, cảm nhận sự khác biệt, sau đó mình chia sẻ cho bạn bè của mình, và mình sẽ có commission. Commission công ty trả ra cũng rất là cao, từ 10-45%. Và thực sự là cái khách hàng của chúng ta là không giới hạn. Khách hàng của chúng ta là global, trên toàn thế giới. Và income của chúng ta, thu nhập của chúng ta cũng sẽ là không giới hạn toàn thế giới. Bật mí với các chị Lanh là sau 18 tháng này đến tháng thứ 5 thôi. Tháng thứ 5 đầu tiên làm Remain thôi, income của em đã lên 63.000 đô. Dạ, và nếu mà mọi người muốn thì hoàn toàn có thể xem được income của em. Thì đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời, nó đã thay đổi đời của vợ chồng em cũng như nguyên gia đình em. Thế nên là chắc chắn rằng là nó cũng sẽ là những cái cơ hội dành cho các anh chị xem đài truyền hình, và nó sẽ đi trên toàn cầu. Các anh chị chỉ cần đơn giản, nếu mà các anh chị nào mình muốn làm một nhà phân phối với Remain thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi ạ. Thị trường Mỹ thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi. Còn nếu mà các anh chị nào mà mình muốn làm nhà phân phối ở thị trường Canada thì hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Đây là một cơ hội hoàn toàn rất là tuyệt vời. Ví dụ như các anh chị làm chủ tiệm nail đi ạ, thì các anh chị thấy là vẫn là cái thời gian mở cửa như vậy, vẫn là cái lượng khách hàng như vậy, vẫn là cái lượng nhân viên như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái tủ để mình bán thêm một cái dòng mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc thôi, là chúng ta đã có thêm hai nguồn income. Nguồn thứ nhất là từ bán lẻ, và nguồn thứ hai bán lẻ và làm facial tại tiệm cho khách hàng, và nguồn thứ hai là nguồn khi mình giới thiệu khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái cách mà em thấy là đây là một cái cách mà kiếm tiền rất tuyệt vời, nhưng người ta hay nói là làm chơi mà ăn thiệt đấy ạ.
0: Yeah.
4: Đấy, chúng ta chỉ cần sao sản phẩm và cảm nhận và chúng ta chia sẻ. Dạ.
0: Yeah, cảm ơn Angela Hạnh đã cho quý khán giả ngoài kia những cái thông tin rất là bổ ích. Bây giờ đây chương trình của chúng ta đã chỉ còn lại một chút xíu thời gian thôi. Vì cũng như là Angela, nhờ Hạnh và Nhật Minh được gửi lời chào tạm biệt đến chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau ạ. Mời Nhật Minh và bạn Hạnh.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Angela Hạnh đã đến cùng với khung giờ của Vina Shop ngày hôm nay. Và đây sẽ là một series sắp tới mà Nhật Minh cùng với Vina Shop sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái thông tin để mà chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về những cái cơ hội làm việc thêm, kiếm thêm nguồn thu nhập. Và là ai này, đừng ngần ngại và hãy nhắn tin cho Nhật Minh nhé. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799 nha quý vị. Thì có thể Nhật Minh sẽ chia sẻ thêm rõ đến cho quý vị hơn, để mà biết là chúng ta có thể làm chơi ăn thiệt là như thế nào. Và cũng gửi lời chào đến chị Tường Vi, tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe đài Việt Radio, và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình lần sau của Vina Shop và Insider Women quý vị nhé.
0: Cảm ơn Nhật Minh, cảm ơn bạn Hạnh.
4: Và em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Nhật Minh, cảm ơn đến Nhật Minh cũng như chị Tường Vi, và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình radio hôm nay. Và em hy vọng rằng là tất cả các anh chị nào mình đang nghe đài đến được khắp mọi nơi mà mình nghe được cái chương trình này, thì mình không quên không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời này, cơ hội kiếm thu nhập không giới hạn này. Có thể đâu đó, đây cũng là chính là cái cơ hội mà các anh chị đang tìm kiếm giống như em cách đây 18 tháng. Thì các anh chị hãy gọi vào số của Vinashop hoặc số mà Nhật Minh vừa thông báo để có thể có được cái cơ hội này, và tụi em sẽ luôn luôn ở đây đồng hành với mọi người. Cảm ơn các anh chị.
0: Tường Vi xin chào Nhật Minh và chào bạn Hạnh Angela.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Six North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả theo dõi chương trình hội thoại thương mại của đài Việt Radio TV. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình hội thoại thương mại ngày hôm nay từ phòng thâu âm của phòng thâu Houston. Tường Vi rất hân hạnh được chào đón sự quay trở lại của anh Hoang và anh Bảo đến từ công ty Avalorem Tax. Và xin chào anh Hoang và anh Bảo.
1: Dạ, tôi là Hoang. Tôi xin gửi lời chào chị Tường Vi và gửi lời chào đến tất cả quý vị đang nghe trên đài.
2: Dạ, tôi tên Bảo. Cảm ơn quý vị đã nghe đài ngày hôm nay.
0: Và chào mừng sự quay trở lại của anh Bảo và anh Hoang. Và kính thưa quý vị, anh Bảo và anh Hoang đã vào tuần trước đã tham gia vào chương trình của chúng ta về chương trình hội thoại thương mại của cộng đồng người Việt mình và chia sẻ về vấn đề là giảm giá nhà. Và anh đến từ công ty Avalorem Tax. Thì hôm nay, trong chương trình ngày hôm nay, rất vui được sự trở lại của hai anh. Và không biết là ngày hôm nay, trong một tuần vừa qua, thì hai anh có những khách hàng nào mà có những cái câu hỏi nào nó đặc biệt nó gửi đến cho chương trình, hoặc là có những cái vấn đề nào nó đặc biệt mà mình muốn chia sẻ đến cho quý cộng đồng của chúng ta để đem lại những cái lợi ích cho mọi người, thưa anh?
1: Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, một lần nữa tôi là Hoan. Để trả lời câu hỏi của chị đó, thì thật sự ra năm nào đối với chúng tôi thì cũng giống như năm đó, tuần nào nó cũng giống như tuần đó. Nhưng mà tại sao mới tuần trước chúng ta lên nói về thuế bất động sản, rồi tuần này mình lại lên thuế bất động sản nữa, là tại vì thưa chị, cái mà thắc mắc mà nhiều nhất mà quý vị có hàng năm hàng ngày đó là tại sao thuế năm nào cũng phải trả hết và năm nào cũng phải nhức đầu mà năm nào nó cũng lên hết. Thì chúng tôi vào thời gian này mình lên để nhắc nhở cho quý vị, nhất là những quý vị nào mà chưa nghe những chương trình khác, là biết là cái mọi thuế khác thì mình không có làm gì được, mình phải trả thuế. Nhưng mà về cái thuế bất động sản đó, là mình có hai cái cơ hội để mà giảm cái thuế mà mình phải trả hàng năm. Cho nên chúng tôi vừa lên, chúng tôi phải vừa lên lại, là tại vì cái thời gian mà chúng tôi làm cái thủ tục này đó, nó rất là sát rồi. Ngày 15 tới tháng 5 là ngày cuối cùng để chống lại cái định giá. Để mình trở lại chút xíu, nói về hai cái chương trình mà có thể giảm thuế cho quý vị. Cái chương trình thứ nhất là nếu mà mình là chủ nhà, sở hữu căn nhà đó để ở, thì mình được miễn một phần thuế. Theo người chủ nhà, tùy theo cái người chủ nhà, một người chủ nhà bình thường thì được là regular homestead miễn giảm khoảng 20%, phải không anh Bảo?
2: Dạ, dạ.
1: Dạ, rồi những người mà cựu chiến binh thì bớt nhiều hơn.
2: Dạ.
1: Dạ, anh nói tiếp đi, còn những trường hợp nào nữa anh?
2: Dạ, thì trường hợp giống như là người mà trên 65 tuổi, cái đó là rất là quan trọng. Cho nên nếu mà mình đã được về hưu rồi mà mình biết là mình được 65 tuổi thì mình nên hưởng nộp đơn này để mà hưởng quyền lợi của người trên 65.
1: Dạ, cái đó là chương trình thứ nhất. Có nghĩa là nếu mà mình là chủ nhà mà mình xài căn nhà này để ở, thì mình phải báo cáo cho quận biết là tôi là chủ nhà, tôi nhà này là nhà tôi ở, cho nên anh phải giảm thuế cho tôi. Mà cái thủ tục này thì một năm mình làm một lần, hay là mình làm một lần thì thôi?
2: Dạ, thông thường thì mình chỉ cần làm một cái năm đó thôi. Vì là từ đó về sau mình không có cần nộp nữa. Một khi mà mình nộp cái đơn này rồi mà mình cho họ biết là mình ở trong căn nhà này, mình là chủ căn nhà, thì họ sẽ giữ ở trên căn nhà này suốt đời cho mình luôn. Nhưng mà trong những cái trường hợp đặc biệt giống như là mình chuyển tên, hoặc là mình có một cái gì thay đổi ở trên cái tên của căn nhà, hoặc là chủ sở hữu căn nhà đó, thì họ có thể lấy cái tên đó ra, hoặc là họ bỏ cái đó của mình. Cho nên mình cũng phải chú ý là mình có còn cái chương trình đó của cho căn nhà của mình hay không.
1: Dạ, thì mình sẽ báo cáo cho quận biết một lần, và nếu mà không có gì thay đổi nữa thì mình không cần phải báo cáo gì nữa. Nếu mà mình có gì thay đổi thì lúc đó mình mới phải báo cáo thêm cái lần nữa đó, đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ, thì cái chương trình thứ nhất này nó rất là đơn giản quý vị. Mình phải nộp cái đơn báo cáo cho quận biết. Vậy là xong, cho tới khi nào mà có sự thay đổi thì mình nộp cái đơn khác. Còn cái chương trình thứ nhì là mình phải làm hàng năm. Hàng năm trước ngày 15 tây tháng 5 mình phải chống lại cái định giá này. Cho nên chúng tôi lên đây để nhắc nhở quý vị, cái thủ tục này thật sự ra càng ngày nó càng đơn giản. Cái này mình có thể tự làm. mình chỉ cần bỏ ra chút thời gian, mỗi năm đó vào cái thời gian này mình sẽ nhận được một cái định giá. Trên cái định giá đó nó có hướng dẫn cho quý vị sơ là quý vị muốn chống lại cái định giá thì mình phải làm như thế nào. Cái thủ tục này nó đơn giản đến nỗi mà có nhiều quận bây giờ quý vị chỉ cần lên cái website của cái quận đó và bấm vô cái I file number hoặc là I protest number, quý vị bấm lên cái đó để nói cho quận biết là mình không đồng ý cái giá, đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
1: Mà cái thủ tục nó càng ngày càng đơn giản là một khi mà mình đã báo cáo với quận biết là mình không chống, mình không đồng ý với cái định giá rồi đó, quận tự nhiên người ta sẽ vô, người ta sẽ xem xét lại hồ sơ, rồi người ta có thể chỉnh cái định giá cho mình ngay lúc đó luôn, đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi thôi. Dạ.
1: Nếu mà mình thấy có giá mới mà cảm thấy ok rồi, cảm thấy mình nó bớt đúng rồi, thì mình có thể chấp thuận cái giá mới đó ra thủ tục của mình năm đó là xong.
2: Dạ.
1: Còn nếu mà mình không chấp thuận thì mình mới đi tới cái
2: qua cái đợt kế tiếp là mình họ sẽ cho mình cái hạn. Nếu mà chủ nhà thì cho cái hạn một là có thể làm online, tại bây giờ mình có thể làm tất cả mọi thứ giống như Zoom meeting. Thì mình có thể làm cái Zoom meeting, hoặc là nếu mà mình muốn tới gặp mặt người ta luôn thì mình có thể lên trên đó nói chuyện với người ta, chứ không nhất thiết là phải cần lái lên trên đó để mà nói chuyện.
1: Vì lý do gì mà quận cho một con giá mà quý vị vẫn không hài lòng thì nó cũng có nhiều lắm. Thí dụ như là con giá mới vẫn không có đúng, mà nhà của quý vị nhiều khi nó có cái những cái trường hợp mà quận không biết tới. Quận
2: cả mọi thứ giống như Zoom meeting. Thì mình có thể làm cái Zoom meeting, hoặc là nếu mà mình muốn tới gặp mặt người ta luôn thì mình có thể lên trên đó nói chuyện với người ta, chứ không nhất thiết là phải cần lái lên trên đó để mà nói chuyện.
1: Vì lý do gì mà quận cho một con giá mà quý vị vẫn không hài lòng thì nó cũng có nhiều lắm. Thí dụ như là con giá mới vẫn không có đúng, mà nhà của quý vị nhiều khi nó có cái những cái trường hợp mà quận không biết tới. Quận so sánh

0: bất động sản bình thường, không có gì hư hỏng hết. Còn những cái nhà của quý vị thật sự ra nó có những cái hư hỏng hay là những cái vấn đề mà quận không biết tới. Cho nên khi mà người ta ra cái giá đó là một cái giá, thí dụ như nhắm mắt người ta đoán như vậy, thì nó có nhiều cái sai. Thì quý vị sẽ biết là cái giá mới này có đúng hay không. Còn nhiều khi mình phải đi tiếp để mà mình nói chuyện với người ta, mình nói anh ơi, cái giá này nếu mà nhà bình thường đó thì vẫn là không sao, nhưng mà nhà của tôi nó có vấn đề A, B, C, D này, cho nên cái giá này nó sai. Thì nhiều khi mình phải lên nói chuyện với người đó. Đại khái là thủ tục nó rất là đơn giản và quý vị có thể tự làm. Nhưng nếu mà quý vị vì lý do gì đó không tự làm được hay là muốn một công ty, thì quý vị có thể mướn rất là nhiều công ty đại diện cho quý vị và có thể làm hết những thủ tục này cho quý vị. Là thông tin mà mình lên hàng tuần và hàng năm là chỉ muốn nhắc nhở quý vị biết những điều đó mà thôi.
1: Trước tiên thì cho Tường Vy hỏi đó là tại sao mỗi năm cái định giá của nhà nó đều lên hoặc cái bất động sản nó đều lên, thưa anh? Và câu hỏi thứ hai là anh vừa nói đó là tất cả chúng ta đều có thể mướn một cái công ty làm hoặc tự làm, về bên công ty của anh có làm cái vấn đề về định giá nhà hay không? Và nếu có, anh có thể chia sẻ cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ để cho quý thính giả của chúng ta nếu có nhu cầu có thể liên lạc. Và một lần nữa, Tường Vy xin được nhắc lại, đây là một chương trình live trực tiếp từ đài phòng radio của Đài Việt TV. Cho nên quý vị có thể gọi vào trực tiếp nhé. Với số điện thoại quen thuộc của đài là 713-931-1560. Và giờ đây quay trở lại với anh Hoàng, câu hỏi của Tường Vy.
0: Dạ, để Hoàng trả lời câu thứ hai trước, là tại câu thứ hai Hoàng thích hơn. Câu thứ hai là đương nhiên là công ty chúng tôi chỉ có lo về thuế thôi, thưa quý vị, không làm nhiều. Về thủ tục chúng tôi chỉ lo về thuế thôi. Cho nên nếu mà những gì mà quý vị không có tiện làm hoặc là không có thời gian, đương nhiên chúng tôi có thể làm đại diện cho quý vị. Thủ tục mà chúng tôi làm rất là đơn giản. Quý vị cứ gọi vô công ty 713-977-4197. Mình sẽ làm thủ tục, rồi từ khi đó, sau khi chúng tôi đã đại diện cho bất động sản của quý vị, thì quý vị không cần làm gì hết, quý vị không cần lên mạng, quý vị bấm ai protest hay làm gì hết, chúng tôi sẽ lo hết. Đương nhiên nếu mà bất động sản của quý vị có vấn đề gì, thí dụ như cái phòng A, B, C hay là những cái hư hỏng gì mà quý vị cần nói cho quận, thì quý vị phải nói với chúng tôi, thì chúng tôi mới làm thủ tục cho nó đúng được. Chúng tôi đương nhiên là có thể đại diện cho quý vị, tại vì quý vị nhiều khi không có bài vở giống như chúng tôi, nhưng mà Hoan đã nói rồi, cái mục đích chính là cái quyền lợi của quý vị. Hoan nhắc nhở quý vị nên làm, ngày năm nào mình cũng phải làm, là tại vì năm nào giống như chị hỏi, định giá nó thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Anh bảo, anh trả lời câu hỏi của chị Tường Vy đi, tại sao giá nhà hay là giá bất động sản năm nào nó cũng thay đổi vậy anh?
2: Dạ, tại vì cái ở trong Texas á, tiểu bang Texas của mình á, là giá nhà hoặc là giá bất động sản nói chung đi, là tất cả những property hàng năm nó sẽ theo thị trường, mà thị trường của mỗi năm á nó mỗi khác, có lúc thì nó cao, có lúc thì thấp. Nhưng mà dạo này mình thường thấy là giá nhà hoặc là giá bất động sản đi lên là tại vì thật ra là thị trường đang đi lên. Cho nên mình mới thấy là đi lên, chứ không phải là lúc nào cũng sẽ đi lên. Có lúc sẽ nằm một chỗ, hoặc là có lúc thì đi xuống. Nhưng mà cũng tùy theo vùng, với lại tùy theo thời điểm nữa. Cho nên cũng không có cái nào giống như cái nào.
0: Dạ, không những mà hàng năm thị trường nó thay đổi, nhưng mà những cái khác nó cũng thay đổi. Thí dụ như là tiền xây cất nó cũng thay đổi, tiền xăng nó thay đổi, cho nên nó sẽ ảnh hưởng nhiều thứ, tiền bạc nó thay đổi. Thì giá nhà lúc nào nó cũng thay đổi hết, là tại vì số tiền, cái trị giá của tiền nó cũng thay đổi. Cái nhà của mình không gì khác hết, nhưng mà tiền nó xuống giá, cho nên bây giờ mình phải bỏ ra nhiều tiền hết lên để mà mình mua một cái căn nhà y chang như vậy. So inflation nó cũng thay đổi cái định giá, xăng cộ nó cũng thay đổi, và nó thay đổi cái sự tiền bạc xây cất, cho nên nó thay đổi thị trường. Khi mà mình nói về cái thị trường đó, thì mình không có nói thị trường ngay bây giờ, mà mình phải nói là thị trường của năm vừa rồi. Tại vì khi mà mình nói về thuế của bất động sản đó, lúc nào mình cũng nói một năm sau hết. Mình đang nói thị trường vào ngày mùng 1 tháng 1 của 2026, nếu mà mình nói năm nay. Và mình xem xét

0: thị trường của mùng 1 tháng 1 năm 2026 thì mình phải xây thị trường của 2025. Hoan biết là có nhiều người bây giờ người ta ra, người ta xem xét thị trường của nhà, người ta thấy ồ bây giờ ngày xưa tôi muốn bán nhà đó, tôi thấy mấy căn nhà đó lên thị trường 30 ngày là bán xong rồi. Bây giờ có nhiều căn nhà 6 tháng vẫn còn nằm trên đó, người ta cứ nghĩ thị trường nó đi xuống. Cho nên người ta nói bây giờ mình phải vô, mình phải chống lại cái định giá là tại thị trường nó đang đi xuống. Nhưng mà tính như vậy thì cũng không hoàn toàn là đúng, mình phải coi thị trường của năm 2025. Tuy là thị trường của bây giờ, theo như Hoan được thấy, những gì mà Hoan xem xét, Hoan thấy là thị trường bây giờ nó chưa có xuống hoàn toàn, nhưng mà nó không có mạnh giống như thị trường của 2025 nữa. Thị trường của 2026 tuy là như vậy, nhưng mà Hoan mới coi hồ sơ của quận, năm nay quận vẫn tăng giá, tăng 11% cho năm nay. So với những cái trị giá của năm ngoái là tại vì thị trường bây giờ mình thấy xuống rồi, mà tại sao quận nó vẫn lên là tại vì người ta xài thị trường của 2025.
1: Và cũng trong cái phòng mà tại sao thị trường nó đi lên đó, Tường Vi xin được gửi đến anh Hoan một câu hỏi từ phòng ghi âm. Tức là có một vị thính giả đã gửi tới phòng ghi âm của Đài Việt TV với một câu hỏi là tôi đã trên 65 tuổi rồi thì định giá nhà của tôi đáng lẽ là nó không lên nữa, nhưng tại sao thế vẫn phải lên thưa anh?
0: Dạ, chị đang hỏi một câu rất là hay và nó là như vậy. Trong cái luật tiểu bang của Texas đó chị, yeah. Một khi mà mình đã 65 tuổi và cái nhà đó là nhà mà mình sở hữu đó chị, thì cái quyền lợi lớn nhất của một người 65 tuổi, tại vì thường thường người ta 65 tuổi người ta không đi làm nữa, người ta về hưu, thì cái tiền mà thu nhập hàng năm, hàng tháng đó, nó không có được tăng lên nữa, cho nên người ta sẽ gọi là frozen cái thuế của trường học. Frozen day có nghĩa là cái giá thuế của mình đó, cái năm 2025 là mình đã trên 65 tuổi rồi, và cái định giá của năm đó là thí dụ như là mình phải trả 1.000 đồng tiền thuế, nói ví dụ thôi nhá. Thì từ nay về sau thị trường nó có lên bao nhiêu hay xuống bao nhiêu thì mình cũng chỉ cần trả 1.000 đồng tiền thuế thôi. Rồi khi mà mình nói frozen day đó là frozen cái thuế mà thôi, chứ mình không có frozen cái thị trường. Thị trường nó vẫn lên xuống theo thị trường giống bình thường. Cho nên mình thấy hàng năm đó, cái giá mà người ta mang ra đó có thể cao hơn năm ngoái, có thể thấp hơn năm ngoái, nhưng mà cũng không thành vấn đề. Một khi mình đã 65 rồi thì cái tiền thuế mà mình phải trả nó sẽ không thay đổi nữa. Nó từ cái năm đó mình 65 tuổi mình phải trả 1.000 thì từ nay về sau mình sẽ trả 1.000. Có hai điều mình phải lưu ý. Điều thứ nhất là cái này chỉ có cho trường học mà thôi. Có nghĩa là thuế của trường học từ nay sẽ không thay đổi nữa. Nhưng mà thuế của quận, của những cái merchant district, của những cái utility district, những cái thành phố vẫn thay đổi theo thị trường. Và cái thứ hai, nếu mà mình đã 65 tuổi rồi và mình thay đổi những gì trong nhà của mình, thì cái thuế của mình có thể sẽ tăng lên là bằng con số mình ngày xưa trả 1.000 đồng cộng với những gì mình cộng thêm. Đó. Thì đúng ra là chỉ có thay đổi cho những quận mà thôi. Còn về trường học, nếu mà mình không thay đổi nhà nữa thì chỉ có tiền mà mình đóng nó sẽ ngừng. Còn thị trường thì nó vẫn lên xuống.
1: Vậy là đây là một cái thông tin rất là hữu ích quý vị. Tức là nếu như quý vị mà có muốn thay đổi gì trong nhà từ trước 65 tuổi làm đi, đừng có để sau 65 tuổi làm nha, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới tiền thế của quý vị. Dạ, cái này là một cái lưu ý rất là hữu ích cho cộng đồng người Việt của chúng ta.
0: Cái này cũng có một cái phương pháp mà mình có thể làm. Nếu mà ngày xưa mình trước 65 tuổi mình có một căn nhà, thí dụ như nhà của mình có 200.000 thôi, 200.000 thôi mình ở căn đó, thì mình được 65 tuổi rồi, thì cái thuế của mình, cái thuế trường học đó, mình chỉ có trả theo cái 200.000 là thí dụ như 4.000 thôi. Sau đó mình đổi nhà. Khi mà mình đổi nhà, mình vẫn được mang cái 4.000 đó vô cái nhà mới. Nếu mà mình đổi thành cái nhà nửa triệu hay 1 triệu, thì cái 4.000 mà mình phải đảo trả cho tiền học, mình vẫn có thể mang theo.
1: Tại sao thưa anh?
0: Luật nó là như vậy. Mình thay đổi, đó là một cái twist. Nhưng mà khi mà mình thay đổi nhà như vậy đó, mình nên nhớ là chỉ có trường học nó như vậy thôi. Còn thuế của quận và thành phố này kia nó vẫn thay đổi theo nhà mới của mình.
1: Cảm ơn anh. Và Thưa anh, thì nếu như mà mình có những cái bất động sản hay là nhà của mình cần phải chống lại cái định giá so với thành phố gửi xuất cho mình ấy, thì nó có ảnh hưởng gì cho mình hay không về sau?
0: Theo như Hoan được biết thì Hoan chỉ có thấy là nó lợi cho mình thôi. Hoan không có thấy một cái gì là hại hết. Tại
1: tức
0: sao
1: là
0: Hoan...
1: trong quá trình mà của anh làm việc từ trước tới giờ trong những cái case đó thì chưa bao giờ có cái trường hợp nào nó đi ngược lại,
0: dạ
1: nó đem
0: vâng,
1: lại
0: có
1: những
0: nhiều
1: cái...
0: người ta cứ lo là thôi nó làm sao là như vậy, mình không có muốn động vô cái gì hết, nó động vô rồi nhiều khi nó hư này hư kia,
1: Dạ,
0: chị
1: cái đó
0: hiểu
1: là cái
0: không?
1: tâm lý của người Việt mình đó, cho nên
0: Dạ,
1: họ ít có muốn làm lắm, họ
0: nhưng
1: rất là
0: mà
1: sợ.
0: dạ, theo Hoan được biết đó là khi mà mình chống lại cái định giá đó quý vị, thật sự ra mình chỉ có lời mà không có lỗi. Nếu mà mình có một con số mới thì nó sẽ giảm đi chứ không phải là nó sẽ tăng lên. Từ trước giờ Hoan chưa có bao giờ mà mình chống lại rồi cái giá của mình nó tăng lên. Đó. Cái nguy hiểm nhất là mình mướn đúng người hay là không đúng người, mình tự làm nó tốt hơn hay là mướn một người khác tốt hơn. Nguy hiểm đây là tại sao? Có thành công hay không, có bớt được hay không, chứ thật sự ra là nếu mà không thành công thì cũng là mình trả cái giá bắt đầu thôi, chứ không có phải trả thêm. Cho nên nhất định là mình phải chống lại cái định giá. Một là mình làm, hai là để cho người khác làm. Hoàn không có thấy một cái gì hại hết. Cùng lắm là mình trả theo cái giá đầu tiên. Rất là nhiều người hàng năm Hoàn làm cái này, Hoàn phải nói 80-90% là được hưởng cái giá mới và cái giá nó sẽ thấp hơn cái giá đầu tiên.
1: Sở dĩ mà Tường Vi hỏi câu này là bởi vì trong có rất là nhiều người nếu mà chưa được nghe chương trình và chưa biết kỹ về cái chương trình này á, thì họ sẽ sợ một cái tâm lý là như thế này. Ví dụ như là một căn nhà ở đi, đa số khi người ta mua đó thì người ta ở luôn á, thì lúc nào mình cũng muốn thuế của mình giảm để mình đóng ít thuế lại. Nhưng mà nếu một thời gian họ muốn bán cái căn nhà đó đó, thì mình khi mà mình đi định giá lại căn nhà, mình giảm lại, mình cải thuế, thì cái giá nhà của mình nó giảm xuống so với cái appraisal của CD họ gửi về. Thì cái đó là cái nỗi lo lắng, nếu mình bán ra họ sẽ bán được cái giá nó thấp đi so với thị trường, cái đó là một cái nỗi lo. Nhưng mà mời anh có thể chia sẻ lại, bởi vì cái đây cũng là một cái mà nỗi lo lắng của nhiều người nếu mà họ chưa có nghe cái chương trình cũng như là chưa biết về cái điều mà thực ra nó thực hư như thế nào, cho nên mời anh chia sẻ cái vấn đề này.
0: Dạ vâng, anh Bảo có thể cho ý kiến về câu hỏi này không?
2: Dạ, thưa chị Tường Vi, giá nhà lúc mà mình đi bán á, thường thường là hiện tại, thí dụ đi bây giờ mình là đang tháng 5, thì họ sẽ coi trong vòng 2-3 tháng nay á, là nhà cửa bán ra sao, rồi họ sẽ coi thị trường, họ đang listing đồ này kia, họ gom lại hết, họ mới nói cho mình á, là căn nhà của mình là trị giá là bao nhiêu tiền. Thí dụ đi họ nói căn nhà của mình là 300.000, nhưng mà cái đó là cái thời gian đang bây giờ. Còn giống như anh Hoan có nói á, lúc bắt đầu á, là lúc mà mình đang coi cái giá để mà mình cải thuế đó, là cái giá đầu năm là tháng 1 ngày 1. Cho nên hai cái nó hơi khác biệt lại chỗ đó. Với lại cái thông tin mà mình xài thường thường là của cái năm trước, là cái năm của 2025, để mà mình định giá của năm 2026 để đóng thuế cho năm 2026. Còn lúc mà mình đi bán nhà đó, mình muốn bán nhà năm nay, tháng này, thì mình phải coi xung quanh của mình trong tháng này hoặc là tháng trước, chứ không có thể nào mà đi ngược lại một năm giống như
1: đó. Cái đó là cái điểm mà mọi người hay hiểu lầm nhất, là bởi vì thường mà khi mà họ hiểu biết về cái vấn đề này thì nó không có vấn đề, nhưng mà có nhiều vị thính giả chúng ta chỉ không có để ý tới đó thì sẽ lo lắng và sẽ hiểu sai. Thì bây giờ là nhờ cái câu trả lời của anh Bảo đã cho quý thính giả của chúng ta có một cái nhìn rõ hơn, đó là quý vị đừng có lo lắng là khi mà mình làm định giá nhà thì cái giá nhà của mình sẽ giảm xuống, mai mốt mình bán trong cái năm đó nó sẽ giảm theo, thì không đúng. Bởi vì khi mà mình định giá nhà thì mình dùng thuế của năm, mình dùng cho cái năm 2025 chứ không phải 2026. Và khi mình bán nhà thì mình sẽ dò theo cái thị trường ngoài kia đang hiện tại đang giá định giá là bao nhiêu, cho nên nó không hề ảnh hưởng gì tới vấn đề định giá, đúng không thưa anh?
0: Dạ chính xác. Với lại dạ, cái giá thị trường là cái giá mà mình bán. Còn về thuế đó là mình nói là định giá cho thuế thôi, chứ không phải là mình định. Đó. Nó xài cùng một từ. Người ta nói là market value là giá thị trường. Nhưng mà thật sự ra cái giá thị trường này không phải là giá thị trường mà mình nghĩ là
1: hiện
0: mình bán.
1: Dạ.
0: cái giá thị trường này là dùng cho mà thuế mà thôi.
1: Rồi, dạ. Đó. Cho nên đó là cảm ơn cái câu trả lời của anh Bảo cũng như anh Hoàng đã làm cho cái vấn đề đó rõ ràng hơn. Và giống như Tường Vi đã nói, đây là một chương trình trực tiếp từ phòng radio của Đài Việt TV. Cho nên quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến thuế đều có thể gọi vào nhé, với số điện thoại 713931 1560. Và chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi trước khi rời làn sóng qua xem một vài cái thông tin thương mại, thì anh có cái chia sẻ gì ngắn gọn trong vòng một phút?
0: Dạ vâng, thứ nhất là nếu mà quý vị mà không có tiện làm mà muốn công ty làm thì quý vị cứ liên lạc với công ty, số phone là 713-977-4197. Thời gian nó còn có 2 tuần nữa thôi quý vị, nhưng mà nếu mà quý vị đợi tới ngày cuối cùng nhiều khi mình sẽ không làm kịp. Cho nên Hoàn mà mong muốn nếu mà quý vị nào mà nghĩ tới có muốn xài công ty thì hãy liên lạc với công ty càng sớm càng tốt. Nếu mà mình có thể tiện đó thì mình gọi phone rồi mình nghĩ mình ghé ngang, mình ký giấy tờ thì nó xong. Nếu mà quý vị nào mà xài máy tính thì chúng tôi cũng có thể gửi giấy tờ về qua máy điện tính, quý vị ký trên máy điện tính rồi gửi lại cho chúng tôi thì cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì cứ gọi cho công ty trước, là thủ tục nó rất là đơn giản. Thưa quý vị, một lần nữa số phone 713-977-4197. Tiện đây Hoan cũng muốn nói địa chỉ luôn. Địa chỉ của mình là 1988 đường Willcrest. Mình nằm trên đường Willcrest về phía Westheimer với Bryant Forest, thưa quý vị. 1988 Willcrest 77042.
1: Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Hội thoại cộng đồng ngày hôm nay xin được tạm dừng vậy đó, và ở đây. Và quý vị đừng rời làn sóng nha. Hãy giữ làn sóng, trong vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Dạ.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, hạt thìa 99 cent bao, táp bù dê 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trùng 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh Hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegant Flowers trong nhiều năm qua.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
14: Ừ, bà đang...
13: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
14: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
13: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
14: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
13: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng. Và sau đây là sự quay trở lại của anh Hoàng và anh Bảo đến từ công ty Evaluant Tech. Thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ đài Việt TV trong phòng thâu tại Houston. Quý vị có thể gọi trực tiếp vào điện thoại quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560. Và giờ đây quay trở lại, xin mời anh Hoàng và anh Bảo.
1: Dạ, một lần nữa tôi là Hoan. Tôi xin gửi lời chào đến quý vị. Thì theo như quý vị cũng đã biết rồi, công ty Ad Valorem Tax lo về những cái thuế, và thời đại này là quan trọng là cái thuế bất động sản. Nhắc nhở cho quý vị, ngày cuối cùng để mà mình chống lại cái định giá là ngày 15 Tây tháng 5 hàng năm. Và cái ngày này nó rất là gần rồi. 100% những quý vị nào mà có bất động sản, hàng năm mình phải trả thuế. 100% mình phải chống lại cái định giá này. Cái quyết định mà quý vị phải làm á, là không phải là có chống lại hay không, mà mình sẽ tự chống hoặc là mình sẽ mướn một công ty khác đại diện cho mình. Cái đó là cái vấn đề mà quý vị phải làm thôi. Chứ còn chống lại là chắc chắn mình phải chống lại. Hoàn muốn nhắc nhở cho quý vị biết và thúc đẩy quý vị là quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Trước ngày 15 Tây tháng 5 hàng năm, mình phải nộp đơn chống lại cái định giá để mà mình trả thuế cuối năm nó giảm đi.
0: Thưa anh, thì với cái sự nhắc nhở của anh đó rất là hay, và cho Tường Vi có một cái câu hỏi bất ngờ, đó là nếu như mà mình không chống lại định giá thì cái giá gì năm sau nó có ảnh hưởng như thế nào tới mình thưa anh?
1: Dạ, cảm ơn chị. Nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Thưa quý vị, khi mà mình chống lại cái định giá đó, nó có nhiều cái lợi cho quý vị, mà nhiều cái lợi này mình cũng không biết. Cái lợi nhất mà mình thấy ngay đó là nếu mà mình thành công thì cái định giá của mình nó sẽ giảm đi và mình trả thuế nó sẽ bớt đi, là cái mà rõ ràng rồi. Nhưng mà còn nhiều cái khác nữa, tuy là mình vô mà mình không có thành công, mình cũng có cơ hội để xem xét hồ sơ của mình nó có gì sai hay không, tại sao nhà của mình nó tăng lên, mình cũng phải hiểu nhà mình là mấy phòng, nhà mình có hồ bơi hay không. Những cái đồ đó nhiều khi năm này qua năm khác, khi mà máy hay là người ta bỏ thông tin vô, nó có sự sai lầm, thì mình có thời gian để vô đó để mà mình coi lại cái hồ sơ. Cái thắng với cái không thắng là một chuyện rồi, còn cái này là cái lợi nữa. Cái thứ hai nữa đó là giống như chị nói, nếu mà mình chống lại cái định giá thì mình biết thứ nhất đó là nếu mà mình không thắng đi cho nữa, mình cái giá đó cũng coi như đúng rồi, thì năm sau đó cái giá đó là cái giá bắt đầu cho mình cho năm sau. Còn nếu mà mình không chống lại mà giá của mình cao quá đi, thì năm sau của mình đó, cái giá bắt đầu của mình nó là lại
0: nó
1: cao.
0: Nó lại theo cái giá cao cũ mà đó, họ đã đưa cho mình năm nay.
1: Đúng rồi. Rồi năm đó nó còn tăng lên nữa. Thì nó sẽ ảnh hưởng là vừa cao rồi nó còn cao nữa. Cho nên mình phải chống lại định giá năm nào mình cũng làm. Câu hỏi của chị nó có phần thứ hai nữa, là tại vì Hoan cũng có nghe nhiều người hỏi rồi. Anh Hoan ơi, tôi mới nhận được cái hóa đơn về thuế năm này nó cao quá đi, tôi muốn chống lại cái định giá. Không được thưa chị. Năm nào nó ra năm đó. Cho nên mình mà đợi cái hóa đơn nó về, cái bill mà nó về, mình mới thấy trời thuế nó lên cao quá, mình phải chống lại, thì nó trễ quá rồi, mình không làm gì được nữa. Năm sau mình chỉ chống lại cái giá vừa cao rồi, đã cao nữa rồi. Anh chị hiểu không? Mà mình không có xin lại cho năm vừa rồi được. Cho nên hàng năm mình không thể nào mà bỏ lỡ cái ngày 15 Tây tháng 5, mình phải chống lại cái định giá này. Tại vì năm sau mình sẽ không xin ngược lại được nữa.
0: Vậy là nếu như mà năm nay mình không làm thì năm sau mình có làm được không?
1: Mình làm nhưng mà chỉ có làm được cho năm sau mà thôi. Mình
0: là
1: không
0: mình
1: làm
0: chỉ
1: được
0: làm
1: cho
0: cái
1: năm 2026 nữa.
0: Rồi
1: yeah, nếu mà tháng 5 ngày 15 2026 này mình bỏ lỡ cơ hội đó, rồi cuối năm mình nhận được cái bill nó cao quá, mình sẽ không có cơ hội nào xin cho 2026 nữa. Năm sau mình sẽ có cơ hội để xin cho 2027.
0: Dạ, thưa quý vị, đấy là một cái điều Tường Vi chỉ thấy nói đùa thôi, nhưng mà cái điều này rất là quan trọng thưa quý vị. Sở dĩ công ty của anh Hoang đi lên đây mà kêu gọi quý vị chỉ trong vài ngày nữa thôi sẽ là hết ngày giảm định giá nhà, đó là quý vị thấy rõ ràng. Nếu như mình không làm năm nay mà năm sau mình mới làm, mình lỡ mình không làm cho năm nay đi mà cái giá nhà của mình nó định giá là cao đi, thì năm sau chúng ta bắt đầu lại được chứ không phải là không, nhưng mà chúng ta sẽ đóng với cái giá rất là cao so với nếu như năm nay mà chúng ta làm, chúng ta cải được một cái giá thấp hơn thì chúng ta sẽ thay được cái tiền thuế cho năm nay. Không những vậy mà cho năm sau chúng ta sẽ bắt đầu cái giá nó thấp hơn so với nếu như mà năm nay mình không làm. Thì cảm ơn công ty của anh đã đến và chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích.
1: Dạ rồi, còn điều quan trọng là nhất là những người mà 65 tuổi đó, năm mà người ta 65 tuổi là người ta cái giá nó không có tăng nữa, thì cái năm đó cũng là cái năm quan trọng để mà mình chống lại cái định giá, để mà cái năm đó mình trả thuế thấp nhất, rồi từ nay nó sẽ không tăng nữa.
0: Mình sẽ được hưởng cái phần đó.
1: Dạ vâng, cho nên mọi người thì cũng phải chống lại định giá hàng năm rồi, nhưng mà những người mà năm nay sẽ là 65 tuổi thì năm nay là cái năm rất là quan trọng cho quý vị để mà chống lại, để mà từ nay cái giá thuế cho trường học, cho những trường học nó sẽ không có tăng được cái giá mà mình phải trả thuế.
0: Dạ. Yeah. Thực sự là Tường Vi cũng đang hơi thắc mắc là tại sao mà mình sửa nhà mà cái tiền định giá nhà vẫn lên thưa anh? Nó ảnh hưởng như thế nào? Tại sao mình sửa nhà trong nhà mình mà cái định giá nhà mình nó cũng lại lên nữa?
1: Câu này cũng hay lắm nha chị. Có nhiều người đó, người ta nói anh Hoan ơi, nhà của tôi cái mái nó bị rột, tôi mới sửa năm tháng vừa rồi xong. Tôi mới sửa xong tôi phải bỏ ra 30.000 để mà sửa cái mái. Vậy thì cái tiền thuế nó phải giảm đi cho tôi chứ, tại tôi mới bỏ ra 30.000 mà. Nhiều người rất là suy nghĩ y chang như vậy thưa chị. Nhưng mà về thuế nó hơi ngược chút xíu. Nó là như vậy thưa quý vị. Nếu mà nhà của quý vị hư thì khi mà quý vị bỏ cái nhà này lên thị trường đó, quý vị sẽ không được bán theo cái giá mà một cái nhà nó vẹn toàn. Nếu mà nhà của mình hư thì mình bỏ lên thị trường, giá mình sẽ không có bằng cái giá bình thường. Cho nên mình phải nói ngược lại, nếu mà nhà của mình mới sửa, mình mới bỏ thêm 40.000 vô, thì cái nhà của mình bây giờ nó ngon hơn cái nhà thường. Cái nhà thường cái mái của người ta nó cũ rồi, nó chỉ có 5.000, nhưng mà cái giá mình mới bỏ vô 40.000 vô cái nhà của mình, thì cái nhà của mình nó sẽ trị giá hơn. Vì vậy cho nên nhiều khi mình đổ một số tiền lớn vô cái nhà của mình nghĩ là người ta sẽ trừ ra cái tiền đó cho thuế của mình, nhưng mà không đúng, nó sẽ ngược lại quý vị. Tại vì nhà của quý vị bây giờ đẹp hơn những cái nhà bình thường, có thể nói là mới hơn, nhưng có những sự mới hơn của cái nhà bình thường, cho nên cái định giá của quý vị nó sẽ tăng lên là tại vì như vậy. Nó ngược lại về cái thuế bất động sản với thuế mà thu nhập, nó khác là cái đó, là tại vì khi mà cái thuế thu nhập đó, quý vị có một cái quý vị mới bỏ vô tiền để mà gọi là asset đó quý vị mới mua một cái xe mắc hoặc là mới mua một cái nhà mắc, quý vị có thể trừ thuế nhiều hơn, trừ theo cái giá trị mà mình mới bỏ ra, hay là mình mới bỏ ra mua xe thì mình được trừ thuế của thuế thu nhập nhiều hơn. Nhưng mà về thuế bất động sản thì nó đi ngược lại. Và lý do một lần nữa là tại vì người ta sẽ so sánh với một nhà bình thường, nếu mà nhà mình hư thì cái giá thuế không thể nào mà cao bằng cái nhà bình thường. Còn cái nhà của mình đẹp, mình mới bỏ mấy chục ngàn vô, thì cái giá của mình, cái giá trị của mình nó sẽ ngon hơn là cái nhà bình thường. Cho nên vì như vậy cho nên giá thuế của mình nó tăng, tuy là mình mới bỏ vô rất là nhiều tiền để sửa.
0: Thực ra sửa nhà thì được nhà đẹp rồi nhà tốt hơn, nhưng mà cũng kẹt quá.
1: Yeah.
0: Là tiền thuế của chúng ta cũng sẽ lên theo, đã vừa mất tiền sửa rồi còn tiền thuế phải lên theo. Nói đùa vậy thôi chứ theo như quý vị thấy đó, đây là một cái chương trình rất là hữu ích. Một lần nữa, nếu như quý vị có những cái thắc mắc nào liên quan tới thuế hoặc là bất động sản của quý vị đều có thể tham gia vào chương trình nhé. Với số điện thoại quen thuộc của đài đó là 713-931-1560. Hiện chúng tôi đang trực tiếp live trên chương trình cho nên có thể trả lời trực tiếp cho quý vị. Và dạ.
1: Khi mà nói tới sửa nhà cũng có một điều khác mà mình cũng phải quan trọng lưu ý nữa thưa quý vị. Là cái ngày định giá đó là ngày 1 tháng 1 của 2026. Nếu mà nhà của mình mà hư trước ngày 1 tháng 1 2026 thì mình đừng có sửa ngay. Mình đợi tới mùng 2 hoặc mùng 3 tháng giêng rồi mình mới sửa. Nhưng mà khi mà mình sửa đó quý vị, mình phải lưu lại thông tin. Tại vì sao vậy thưa quý vị? Tại vì quận á, người ta cũng không có làm việc đúng ngày. Nhiều khi người ta tháng 2 người ta mới ra xem nhà, hay là tháng 3, tháng 4 người ta mới ra xem nhà, thì người ta mới thấy nhà này mới sửa, vậy thì tôi phải tăng giá của nhà này lên, tại vì nhà này bây giờ mới sửa đẹp quá. À, thì mình sẽ vô đó mình nói: anh ơi, vào ngày mùng 1 tháng 1 của 2026 nhà tôi vẫn cũ, vẫn hư, chưa sửa. Đây là chứng minh của tôi. Tháng 2 tôi mới sửa hoặc là mùng 3 tôi mới sửa, cho nên anh không thể nào tăng nhà của tôi lên được. Cho nên nếu mà quý vị mà có xây cất gì mới hoặc là thêm cái gì hay sửa chữa cái gì, quý vị phải làm sau mùng 1 tháng 1, nhưng mà nhớ phải lưu lại thông tin chứng minh chừng nào mình sửa bằng máy chụp hình hoặc là những cái hóa đơn mà mình mua đồ, à, để mà mình chứng minh là cái ngày mình sửa.
0: Nói tóm lại là ngày 1 tháng 1 đừng bao giờ sửa gì hết nha quý vị, cho nó dễ nhớ. Ngày mùng 1 là thôi đừng làm gì hết, để qua ngày mùng 1 đi. Ngày mùng 1 kiêng cử, nó vừa có lợi và nó đem lại xây tiền cho quý vị nữa, đỡ nhức đầu. Yeah. Theo lời của anh Hoàng nói, từ vì nói đùa thôi.
1: Dạ.
0: Yeah. Yeah. Và thưa anh Hoàng, thì từ từ phòng thâu âm thì Tường Vi được nhận được một cái câu hỏi, đó là sự khác biệt giữa giá nhà market value và taxable value, giá thuế khác nhau ở chỗ nào thưa anh?
1: Dạ, câu hỏi này rất là hay, và nó cũng rất là khó khăn cho nhiều người. Thứ nhất mình nói về taxable value. Taxable value đó là giá thuế, mà cái giá này nó có luật của nó. Khi mà tiểu ban ra luật đó là người ta chỉ nói về taxable value mà thôi, là cái giá mà mình phải đóng thuế dựa theo cái giá này. Cái giá này nó có luật nói về những người mà chủ nhà ở sở hữu căn nhà đó, ví dụ đi, thì năm nay nhà của tôi taxable value là 100.000, thì tôi phải trả thuế theo cái giá trị 100.000. Cái luật là năm sau cái giá không thể nào tăng hơn trên 10%, là năm sau tối đa những quận hay là những nhà nước chỉ có thuế mình tối đa là 110.000 mà thôi. Đó là cái luật. Những người mà trên 65 tuổi, mình đã nói rồi, cái taxable value năm nay là 100.000. Và cho trường học thì năm nay mình sẽ đóng là...
0: Tường Vi xin được cắt ngang lời anh Hoang, cho Tường Vi chào đón vị thính giả đang trên đường lay. Dạ, xin chào.
2: Xin lỗi, tôi có một câu hỏi cho... Câu hỏi thế này là tức là...
0: Dạ,
2: cái nhà
0: chung
2: của mình á, mà có một người trên 65 tuổi thì cái discount có không?
1: Dạ, hello? câu hỏi của chú, còn gì nữa không chú?
2: Chú muốn hỏi như vậy, tức là 65 tuổi có discount gì mà hai người 65 tuổi thì có khác với một người 65 tuổi không?
1: Dạ, cái này có khác và có thể không khác, tùy theo hoàn cảnh thưa chú. Bây giờ Hoan phải hỏi là hai người này có liên quan gì với nhau, có phải là vợ chồng hay là không phải vợ chồng?
2: Thế là vợ chồng đó. Dạ.
1: Dạ, nếu mà là vợ chồng đó mà mình có giấy tờ đầy đủ mà quận đã biết là hai người vợ chồng rồi, trong hai người nếu là vợ chồng là một người 65 tuổi thì sẽ được hưởng giống như là hai người 65 tuổi, nhưng mà hai người này là cha con hoặc là bạn bè thì nó lại khác. Nếu mà hai người chủ mà một người mà 65 tuổi thì chỉ được hưởng 50% thôi, mà nếu mà là vợ chồng thì mình phải được 100%. Nếu mà mình là vợ chồng mà một người 65 tuổi mà mình không được 100% là hồ sơ của quận không đầy đủ, thì mình phải lên nói là cái người kia, người chủ là vợ của mình hoặc chồng người mình để người ta sửa hồ sơ thôi chú.
2: Thế là như vậy thì nếu mà một người mà 65 tuổi thì cái discount bao nhiêu vậy chứ anh?
1: Tùy theo quận, quận của thằng Harris
2: đó.
1: Dạ vâng, yeah. Thì những thành phố thì nó cho khoảng 200 mấy chục ngàn. Còn trường học thì 140 ngàn. Còn những quận khác thì có thể cho 100 ngàn mà thôi. Thật sự ra nó là 200 ngàn cộng với 20% nữa, cho nên mình nói là 200 mấy chục ngàn, là tại vì nó có cái 20%. Còn về trường học thì là 140 ngàn cộng 20%.
2: Dạ, như vậy thì hai vợ chồng mà cùng một tuổi ngang nhau á thì hưởng như một người, phải không thưa anh?
1: Dạ, một người cũng như hai người nếu là hai vợ chồng, tại vì một người 65 tuổi đổi tuổi rồi sẽ được 100% rồi. Dạ vâng thưa chú.
2: Dạ, vậy cảm ơn anh. Dạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình, và thay mặt chương trình cảm ơn chú, chúc chú một ngày còn lại thật bình an nhé.
1: Nếu mà
2: cảm ơn.
0: Dạ chào chú.
1: Nếu mà Hoan có ra mấy cái số mà nó có sai chút xíu đó thì xin quý vị cũng thông cảm là tại vì Mình cũng có rất là nhiều cuộn mà nó cũng có rất nhiều con số. Nhiều khi mình nói nhiều con số nó cũng lầm con số kia với số này. Nhưng mà đại khái trên 65 tuổi hoặc là mình là chủ nhà, sở hữu căn nhà đó thì mình sẽ được giảm. Và theo trí nhớ của mình thì giống như là Hoan đã nói, nhưng mà Hoan chỉ muốn nhắc nhở quý vị đừng có thấy con số đó là quý vị cứ nhớ con số đó. Tại vì nhiều quận nó khác nhau, nhiều thành phố nó khác nhau. Có những cái emergency district nó chỉ có cho 5,000 thôi. Có nhiều cái mất district hay lit district không cho đồng nào thưa quý vị. Cho nên mình chỉ có nói sơ về mấy cái thành phần lớn. Thí dụ như là quận và thành phố và trường học là thường thường nó sẽ có luật chính xác hơn.
0: Dạ, và chắc Tường Vi phải mời anh chia sẻ lại cái phần mà giá market value và taxable value nó khác nhau cái điểm nào.
1: Dạ, vâng.
0: Để cho quý thính giả chúng ta nó rõ ràng hơn, tại vì
1: dạ, vâng,
0: chúng ta bên bị cắt ngang phần
1: này. Một lần nữa là taxable value là giống như chú vừa hỏi đó, là một người đã được hưởng rồi thì được bớt bao nhiêu, là bớt từ taxable value đó thưa quý vị. Nhà của mình là 100,000 thì mình sẽ được bớt, mình sẽ trả thuế theo cho 100,000 đó. Và khi mà mình được hưởng quyền lợi đó, mình cũng xài từ cái 100,000 đó, là cái taxable value, là cái giá thuế mà mình phải tính thuế trên, và mình tính những cái exemption hoặc là những cái miễn thuế cũng là trên đó. Quyền lợi năm sau mình chỉ có trả thuế 10% cao nhất trên cái giá đó. Những người trên 65 tuổi cho trường học thì nếu mà năm nay mình 100,000, năm sau đó mình cũng sẽ phải trả trên 100,000 mà thôi. Nó bị frozen, nó sẽ không có tăng nữa. Còn cái giá thứ hai là cái giá thị trường, là cái giá mà không liên quan gì tới thuế hết. Nó chỉ nói là nhà của mình nếu mà bán trên thị trường thì sẽ bán được bao nhiêu. Nó dựa theo cái đó mà nó tính theo giá thuế, nhưng mà thật sự đó nó không liên quan gì tới thuế hết. Nó giống như là cái giá mà cái câu đầu tiên chị hỏi đó, tôi đi cãi thì nó có ảnh hưởng cái giá tôi bán nhà hay không? Thật sự ra nó không có ảnh hưởng, là tại vì cái giá đó là một cái giá mà nó có để mà nó có thông tin vậy thôi. Cái nhà của anh này, giá thị trường năm này nó là 200,000, nhưng mà giá thuế chỉ là 100,000 mà thôi, là tại vì nó có nhiều cái luật về giá thuế. Giá thuế không thể thay đổi trên 10% của giá thuế năm ngoái. Còn giá thị trường năm vừa rồi nó có 50,000, năm nay nó lên 200,000. Không có luật nào cấm cái chuyện đó, nó cứ đi theo thị trường. Thì cái đó là cái khác nhau mà nhiều người không hiểu. Người ta cứ nghĩ là mình chống lại định giá, nó sẽ ảnh hưởng cái giá thị trường của người ta.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh Bảo có bổ sung gì không?
3: Dạ, cái này thì nếu mình muốn phải nói là cái căn nhà nào mà có exemption thì thường thường mới có hai cái sale số mà nó chênh lệch giống như vậy. Còn nếu mà mình cho mướn nhà hoặc là những cái property giống như là apartment hoặc là hotel đồ á, hai cái con số này thường thường nó giống nhau y hệt. Nhưng mà trong trường hợp người mà được cái homestead exemption mà mình nộp đơn lên nói là mình chủ sở hữu căn nhà, mình đang ở trong căn nhà này á, thì thí dụ đi năm nay là căn nhà của mình là 100,000. Năm sau tối đa mà họ có thể tăng là chỉ được 110,000 thôi. Thì nếu mà mình so sánh giữa năm nay với năm sau đi, năm sau cái thị trường căn nhà giống như căn nhà của mình họ bán là 200,000, họ sẽ để là 200,000 là cho market value. Nhưng mà ở trên cái giá thuế, tại vì mình là người chủ căn nhà này, họ tăng được chỉ có 10% thôi, thì họ sẽ để cái appraise của mình chỉ có 110.
0: 110.
3: Dạ.
0: Wow.
1: Nhưng mà nếu mà mình không ở căn nhà, anh Bảo ý nói là nếu mà mình không ở căn nhà đó, thì cái giá thuế với cái thị trường nó sẽ tăng giống nhau.
3: Bằng nhau hết. Dạ.
1: Cho nên
0: là nó chỉ có giá trị phi căn nhà đó là nhà ở chứ không phải là nhà kinh doanh.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ, cái đó rất là quan trọng.
0: Một phần bổ sung rất là hay.
1: Rất
0: cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Mời anh Hoan trước khi rời làn sóng thì anh Hoan và anh Bảo có thể chia sẻ thêm những cái điều gì mà nó cần muốn bổ sung thêm cho quý thính giả của chúng ta trong cái chương trình mà giảm giá nhà thưa anh.
1: Dạ, có cũng đi theo về cái giá mà thị trường với lại giá taxable value đó, là nhiều khi có nhiều người hỏi ủa tại sao tôi lên rồi tôi đi cãi, rồi cái người ta giảm giá cho tôi mà thuế cuối năm tôi trả nó vẫn y chang như vậy.
0: Như cái trường hợp này hơi nhiều đó nha.
1: Mà
0: nó
1: mình
0: hơi,
1: lên,
0: hơi nhiều đó.
1: Mình lên mình cãi đó, mình thua thì mình không nói rồi.
0: Yeah.
1: Thì mình thua thì đầu tiên người ta bắt mình trả bao nhiêu thì mình vẫn phải trả như vậy. Nhưng mà khi mà mình thắng thì phải bớt chứ. Không có nghĩa là như vậy, nhất là những nhà mình ở. Tại vì sao? Giống như mình vừa nói, giá thị trường của mình là 200,000. Nhưng mà giá taxable value là giá mà mình phải đóng thuế đó, chỉ có 100 ngàn mà thôi. Mình nói anh ơi, nhà của tôi anh định giá là 200 ngàn, không thể nào tôi bán được 200 ngàn, tôi bán được có 100 rưỡi thôi. Thì người ta nói, tôi xem xét rồi, chắc nhà của anh bán được 100 rưỡi. Thì bây giờ thay vì 200 ngàn, rõ ràng nó xuống thành 100 rưỡi. Nhưng mà thuế nó không có xuống là tại vì người ta chỉ có thuế mình có 100 ngàn mà thôi. Cái khi mà mình làm sao mà mình kéo cái giá thị trường xuống thấp hơn cái giá thuế thì lúc đó mình mới bớt được thuế. Nếu mà cái giá thị trường nó cao hơn cái thuế, tại vì cái giá thị trường nó có luật, cái giá thị trường không bao giờ mà cao hơn cái giá thuế không thể nào mà cao hơn cái giá thị trường. Đó. Cho nên khi mà cái giá thuế mà nó thấp hơn rồi đó, mà mình giảm cái giá thị trường xuống mà nó vẫn cao hơn cái giá thuế thì mình không bớt được thuế. Mình phải giảm xuống thấp hơn cái giá thuế thì lúc đó giá thuế nó sẽ đi xuống theo cái giá thị trường.
0: Còn một cái trường hợp như thế này nữa anh Hoàng, giống như thường á, sau khi mà khách hàng mà làm cái định giá nhà xong đó thì thường công ty sẽ gửi về cái tờ giấy cho khách hàng đúng không thưa anh?
1: Dạ.
0: Và trên đó nó có đầy đủ thông tin hay không? Và đôi khi đó, khi mà có một vài vị khách giả đó, khi mà họ nhận được cái tờ giấy họ rất là confused, là không biết là thấy đâu có, họ chỉ nhìn thấy cái số tiền mà họ phải đóng lại cho công ty thôi, chứ họ không có thấy được là cái định giá nhà của họ được xuống bao nhiêu và họ giảm được tiền thuế bao nhiêu. Thì cái này cũng là một cái mà họ đắn đo và người khách hàng sẽ cảm thấy đắn đo. Thì anh có một cái điểm gì chia sẻ để cho nó rõ ràng hơn cho thính giả của chúng ta hiểu được là khi mình nhận cái tờ giấy mình nên coi cái phần nào và phần nào để mình thấy là cái tiền mà mình đóng nó xứng đáng và nó phù hợp và nó đúng, chứ không phải là họ chỉ cứ gửi đến mình đóng tiền thôi.
1: Dạ, cái câu hỏi thắc mắc của chị đó, nó là một vấn đề rất là lớn. Hoan sẽ cố gắng giải thích, nhưng mà nhiều khi mình giải thích càng giải thích nhiều thì nó càng rối. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất, có nhiều người là như vậy, người ta cứ thấy là năm vừa rồi đó tôi đóng có 10.000 tiền thuế thôi, rồi cái năm nay đó tôi nhờ anh Hoan làm việc hay là nhờ công ty khác làm việc đi, người ta chạc tôi tiền là người ta nói là người ta giảm thuế được cho mình, nhưng mà năm nay tôi lại đóng 11.000 tiền thuế, mà tôi thấy rõ ràng năm ngoái đóng có 10.000, năm nay đóng 11.000.
0: Đó là một cái vấn đề hết sức đa dạng.
1: Mà bây giờ mà còn phải trả lệ phí cho cái công ty đó nữa.
0: Dạ đúng.
1: Thì cái trường hợp này công ty Hoan cũng vậy, mà công ty người khác cũng vậy. Nó có hai thứ quý vị, năm nào nó ra năm đó. Năm vừa rồi đó, cái 10.000 của quý vị đóng đó là cho năm vừa rồi mà thôi. Còn cái năm nay là mình việc làm việc cho năm này, mình phải so sánh nếu mà mình không làm việc thì quý vị phải đóng bao nhiêu, là cái số mà khởi đầu là notice value đó quý vị. Rồi năm vừa rồi mình đóng 10.000 đó là tại vì nhà của mình có 100.000 mà thôi. Năm nay đó nhà nó tăng lên là 120.000. Nếu mà mình không làm gì hết thưa quý vị là mình phải đóng 12.000. Đó, mình không làm gì hết. Rồi công ty đại diện cho quý vị, nói ví dụ công ty giảm xuống thành 110.000. 110.000 thì cuối năm thuế của quý vị là 11.000. Rõ ràng là giảm cho quý vị được 10.000, nhưng mà không thể nào so sánh với năm vừa rồi.
0: Dạ, giảm có 1.000.
1: Dạ, quý vị phải so sánh với cái giá khởi đầu là 120.000, chứ không có so sánh với năm vừa rồi là 100.000. Đó. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề lớn nhất mà nhiều quý khách cũng hỏi với Hoan. Nhưng mà quý vị hãy nhớ là chỉ có so sánh được năm nay và thôi. Cái giá trước khi mình làm việc và cái giá sau khi mình làm việc nó chênh nhau như thế nào và có bớt thuế cho quý vị được hay không, xài hai con số đó.
0: Cảm ơn anh. Đó cũng là một cái điểm nhấn mà khi mà được nghe anh chia sẻ thì chúng ta sẽ không có còn confused nhiều lắm. Mà nếu mà còn có gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho anh Hoan thôi, với số điện thoại là 713-977-4197 thưa quý vị. Thì anh Hoàng và anh Bảo sẽ trả lời tất tần tật những cái câu hỏi của quý vị. Và chúng ta cũng hết giờ rồi. Trước khi rời làn sóng thì mời anh Hoàng và anh Bảo nói lời tạm biệt với khán thính giả của chương trình ngày hôm nay. Xin
1: dạ, một lần nữa thì Hoàng cũng nói rồi, cái show hôm nay là cái show cuối cùng mà Hoàng có thể lên đài nói chuyện với quý vị. Nhưng mà bây giờ thì cái thời gian mà công ty bắt đầu phải đi lao động làm việc để mà giảm thuế bất động sản cho quý vị. Trước tiên Hoan xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến chị Tường Vi, gửi lời cảm ơn đến quý vị đã đón nghe chương trình. Nhưng mà đặc biệt Hoan muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách đã ủng hộ Hoan và công ty trong nhiều năm vừa rồi, và mong muốn là quý vị có những sự hài lòng với công ty. Đương nhiên là nếu mà có sự không hài lòng thì xin quý vị nếu bỏ qua được hãy bỏ qua. Nếu mà quý vị có thể tốt hơn, không hài lòng cái gì cũng nói cho công ty biết để quý vị công ty thay đổi. Trước khi Hoan rời làn sóng, Hoan chúc cho quý vị một năm thành công, và cũng như chúc cho công ty một năm thành công. Tại sao? Công ty thành công thì công ty có nghĩa là công ty sẽ giảm được cho quý vị rất là nhiều thuế. Cho nên Hoan mong mọi công ty một năm nữa sẽ thành công. Một lần nữa, cảm ơn quý vị. Hẹn lại quý vị khi mình gặp nhau trong văn phòng.
3: Dạ, cảm ơn chị Tường Vy và cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, thay mặt cho chương trình Hội thoại Thương mại ngày hôm nay, Tường Vy cảm ơn quý vị vẫn luôn dành thời gian để tham gia vào chương trình, và cảm ơn anh Hoan và anh Bảo đã đem đến những cái kiến thức rất là bổ ích cho họ, cộng đồng người Việt của chúng ta, và chúc cho hai anh có thật nhiều lời sức khỏe và thành công trong một năm 2026. Hẹn gặp lại anh trong một chương trình lần sau. Dạ, xin chào.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ về sức khỏe của mình. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay là về bệnh tim, nhất hay là về bệnh cao máu, tiểu đường, huyết áp, thì kính thưa quý vị, người đồng hành với Dược Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Dược Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Vĩnh Thiệu trở lại với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cô Điều Thảo, phụ huynh mời Thiệu lên cái tối này, cái chương trình này. Nếu quý vị có câu hỏi gì về sức khỏe, bệnh tim, mấy bệnh cao huyết áp như vậy thì xin gọi vào thì bác sĩ sẽ cố gắng mà trả lời cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, trong thời gian mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo hỏi bác sĩ là, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể giải thích về những cái về bệnh tim như là bệnh rung tâm nhĩ thì nó như thế nào thưa bác sĩ, và cái lý do nào mà hầu hết là nhiều người bị bệnh rung tâm nhĩ?
1: Thì thấy là lúc làm việc ở đây thì một cái bệnh mà thấy nhiều về tim là tiếng Mỹ kêu là atrial fibrillation.